0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nafarroak 400 foruzain gehiago izango ditu Espainiako gobernuarekin ala adostuta. Arratsaldean bilera egin dute, atzo arratsaldean bilera egin zuten Nafarroako gobernuko eta Espainiako barne ministerioko ordezkariek eta bertan adostu dute agente kopurua handitzea. 1600 era iritsi arte, orain artean 1200ekoa zen gehienezko foruzain kopurua, 2009an adostu zenez. 400 horietatik 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko dituzte eta 150 trafikoan. Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak eman du erabakiaren berri zare zuzeretan eta ezinbestekotzat jo du akordioan Nafarroako autogobernuarentzat eta foruzaingoaren etorkizunarentzat. Gai zaldatuta azken orduotan Ceuta bilakatu da kezka iturri handia Espainiako gobernuarentzat eta baita Europako agintarientzat ere. Milaka pertsona, familia, aur eta gazte Marokotik pasa dira Igerian eta dagoeneko 15 itota hildira itxasuan Ceutara iritsi nahian. Gaur Ceutan izango dira Fernando Grande Marlaska barne ministroa eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua egoera aztertzeko. Ceutako agintiarien arabera joan den astean ere 1500 pertsona heldu ziren herrira etorkizun berria topatzeko.
2: Cuando había alguna ola de gente que pasaba, pasé con ellos, con toda la gente que pasó.
3: ¿Qué es lo que buscas tú?
2: Un futuro mejor, una vida mejor, un sitio mejor.
4: Yo quiero estar en España.
1: Espainiako gobernua jakinarazi du ejertzitoa mobilizatuko duela migrazio krisiari erantzuteko eta Marokoarekin koordinatzen ari dela legezkanpo sartu diren aurgazteta familia guzti horiek ahalik eta azkarren Marokora itzul arazteko. Gainera, Marokoarekin muga itxi dute, larrialdi nazionala ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Juan Jesús Vivas Ceutako presidenteak, baina Moncloak ez du aplikatuko. Presidenteari erantzun dio migrazioa auziengatik ezin dela larrialdi nazionala ezarri, babezibilaren inguruko estatuko araudiak ez dituelako migrazio fluxuak arrisku gisa definitzen eta hortaz ez dituelako babezi instrumentu zehatzak aurreikusten hauei aurre egiteko. Bien bitartean, Italiak Espainiari Schengen eremua istea proposatu du eta Jose Manuel Álvarez proposamena gaitzetsi eta bilera deitu du Italiako enbasadorearekin biharko. Migrazioak Mediterranea izaten du beste pasabide ohikoetako bat. Aita Mari Ontziak Mediterraneo erdialdean jasandako bloke operatiboa salatu du itxas salbamendu humanitario elkartea Janire Gerenabarrena.
5: Azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko sar eremuan Libiako kostazainek aitamariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du itxas salbamendu humanitarioa elkarteak. Aitamari inguratzeaz gain, gauez tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Onartezintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostazainek erakunde humanitarioen beaketa eta erreskatelana ostopatzea. Testu inguru honetan aitamariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misioarekin jarraitu ahal izateko erregai bila abiatu da orain aitamari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sar eremura itzultzeko asmoa iragarri du.
1: Eta eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperaturaren jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur. Iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro baiaran. Gainera, hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txiki egingo du batez ere, izan ere ointxe bertan euria egiten ari da eta batez ere egunaren lehen partean eta gauean izango dira euri tarte horiek. Ia arratsaldean eta arratsaldean hodeitza zeretuago ager daiteke. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Guraletik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte! Hauteskunde

0: batian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Miren Altuna azkargortan neurologoak zitartzein berren eta osakidetzan lan egiten duenak, askotan aipatu izan digu badela botika bat Alzheimerraren kontra baliatzen dena. Nolabait esateko Alzheimerraren oinarri biologikoari eraso egiten dion botika bat. Leqembi, hori du, izen komertziala botika horrek, Leqembi, zientzialarien artean lecanemab, esaten dute, Miren, ondo esan dugu?
2: Oso ondo esan abai.
1: Tira, ba, kontua da, aztenetan, Espainiako Osasun Ministerioak erabaki duela sistema publikoan botika hori ez finantzatzea.
2: Hori da.
1: Eta zur eta lur geratu gara, zezuk aipatu zenigun duela hilabete batzuk, iristen ari zela botika hori, Europar Batasunera, Europar Batasunean estatu batu eta baina prozesu burokratiko luzeagoak izaten zituztela botikek onartzeko, baina ari zela iristen, hilabete gutxiren buruan geurean izango genuela botika hori, eta ara non, bapatean konturatu garen Espainiako Osasun Ministerioak ez duela botika hori finantzatuko, ez dela sistema publikoan sartuko, zer esan nahi du horrek?
2: Ba, gauza ezberdinak esan nahi ditu, ez? Alde batetik ez du esan nahi geurean ez daukagunik, zoritxarrez hasiera batean, ba, zentru pribatu bakarrik eskaini ahalko dute, eta eskaintzen ari dira izatez, bai botika hau eta bere antzekoa den beste bat, donan emap izan duena, ez? Zalantzari gabe, ba, guretza pixka eta harrigarria izan den erabakia da, ez? Eta azken finean ez da, izan arrazoia ziurtasunari dagokionez, edo eraginkortasunari dagokionez, bakarrik ze baloratzen da baita ere kostea, ez? Eta koste ekonomikoa aztertu behar da, ez? Sistema publikoaren arrazionalizazioaren inguruan. Orduan guk itxaropena daukagu, izatearen, ze jarri dute baita ere komentario bat, ez? Ba, presioa jetxiko balitz, eta antolakuntza batzuk egongo balirak ez sistema publikoan erabakia aldatu litekeela, ez? Eta hortaz, ba, tristea da berria, ez, baina itxaropena ez dugu galtzen, eta ez dugu itxaropena galtzerik nahi geure gaixoek ere inolazaren.
1: Baduan, Osasun Ministerioak eman duen arrazoi nagusia prezioa da, botika hori ez sistema publikoan sartzeko.
2: Bai, izatez, azken finean, aztertzen da eraginkortasuna, eta eraginkortasun horren truke, zenbat euro aurresten dituzun, ez, azken finean, pertsona horrek bizi, esango nuke, bizi itxaropen areagotzen barin badiozu, edo ingreso hospitalarioa gutxitzen barin badizkiozu, koste gutxiago dauka bestalde batetik, ez. Ta azterketa hori eginda, iruditzen zai botikaren kosterako lortzen den mesedea ez ote den nahikoa.
1: Osasun Ministerioak ze zenbaki egin ditu, ba? Ze kalkulu egin ditu bada, adierazteko ez dela errentagarria izango botika hori finantzatzea momentuz?
2: Kontua da, kalkuluak ez direla bakarrik botikaren prezioak, ez? Hitz egiten ari gara, ba, 25.000, 30.000 euro ingururen inguruko presioaz, hori alde batetik, baina karo.
1: Hori zer, dosi bakoitza?
2: Ez, tratamendu 18 hilabeteko tratamendu.
1: 18 hilabeteko tratamendua pertsona bakoitzaren.
2: Hori da, baina...
1: Hori garestia da beste botika batzuekin alderatuta?
2: Bai, eta ez, onkologiako botikekin alderatu ezkero oso merkea da, eta neurologiako gaitz zoikoekin alderatu ezkero merkea da. Bakarrik ez da inbeste botikaren prezioa, baizik eta sistemaren aldaketak dakarrenak, ez? Pentsatu behar da, pertsona hauek orain arte, ba, ez zutela koste ekonomiko zuzenik osasungintzan eta gehiago zirela aldundien ikuspuntutik koste sozialagoa gehiago zutenak, eta gero bestalde batetik, ba, hilabetean behin, edo bi astetik behin jarri beharreko botika bada, lecanemab bi astetik behin, donanemab urrengo hilabetean espero da haren erantzuna, urailean behin jartzen den botika bada izatez, ez? Eta ziurrenik batek entzat hartu den erabakia bestearen entzat hartuko denaren berdintxua izanen da, eta hortaz aparte, ba, erresonantzia magnetikoak egin behar dira, eta jarraipena, ez? Orduan ez da inbeste bakarrik prezioa botikarena, baizik eta botika horrek dakarren jarraipenak ze koste eta ze infrastruktura aldaketa suposatzen dituen.
1: Ze orain arte Alzheimerra duten gaixoentzat ez da horrelako tratamendurik.
2: Ez.
1: Ez da horrelako botikarik eta etzaie... Horrelako jarraipenek egiten.
2: Pentsatu beharko litzateke ideia bat egitearren, ez? Jendea, orain arte, Alzheimerra duen pertsonati, ba, 6 hilabetean behin edo urte betean behin ikusten zaio sistema publikoaren baitan, ba, bakoitzak azken finean duen gaitasunaren arabera eta pazientearen arabera. Ba, botika hau jartzen dien pertsonei, ba, ideia bat egitearren, hilean behin edo 15ean behin ikusi beharko litzaieke, gutxienez eguneko ospitalean, eta lehenengo urtean lau resonantzia magnetiko egin beharko lirateke besteak beste, eta horren banoski erronka handiak dakartza, ez? Zenbakiak mahai gainean jartzen ditugunean, pentsatu behar delako gaitz neurodegeneratibo ohikoenetarikoa dela.
1: Zergatik dira botika horiek hain garestiak? Benetan dira garestiak, benetan kostatzen dira hainbeste, ala badago hor prezioa puzteko interesen bat?
2: Bi gauzak esango genuke, ez? Azken finean farmazeutika beste dozein esparrutan bezala, ez? Interes ekonomikoa dituzte eta beti diru irabazi nahi dute, hori ez dago atzean, ez? Baina jendeak ulertu behar du botika baten sortzeko prozesua oso motela dela, ez? Zuk aurna demostratu behar duzu gaitz hori edo pentsatu behar duzu gaitz hori zergatik sortzen den, ez? Ba, Alzheimerraren gai baitan, besteak beste amiloideagatik. Hori idea izan da, aurna laborategian, ez, pipeten bitartez, bai, egin behar dezu demostrazio bat molekula bat sortu ostean. Gero hortik, animalietara pasatzen zara. Animalietatik pasa ostean, pasatzen zara, gizaki osasuntxuetara, ziurtasuna dagoela ikusteko. Gero, amarkak no, egun berrun pertsona inguruen baitan egiten duzu bigarren faseko deitzen dugun entxegoa ikusteko benetan baote dirudi eraginkorra dela. Eta gero hirugarren fasea da milaka eta milaka pertsonetan egiten den entxaioa, ez? Eta kasu horretan oraindik ere froga gehiago egiten dira, jarraipen estuagoa da, ez? Eta pentsatu behar da farmazeutikek hasiera batean imaginatzen dituzten molekulen 110 baino askoz ere gutxiago iristen direla azkenengo produktua izatera. Orduan, ikaragarrizko inbertsioak egiten dituzte aurretik.
1: Hori bada. Gero ateratzen ez diren
2: botiketan.
1: Botiketan, ez? Gero funtzionatzen ez duten botiketan eta orduan nolabait galtzen diren inbertsioak.
2: Hori da, galtzen diren inbertsioak eta orduan ba hor badago jendeak jabetzen ez denez, benetako ikaragarrizko inbertsioa, infrastruktura eta profesional ikaragarri dituztela, ez? Horrek ez dukentzen, ba beste hainbat enpresetan bezala ba asken finean dirua asko manejatzen dela eta zenbat diru gehiago izan, normalean diru gehiago nahi izaten dela.
1: Orduan bietatik ikusten duzu.
2: Bai. Zalantza
1: posible litzateke merkeagoa izatea.
2: Posible litzateke merkeagoa izatea, baina bereien ikuspuntua da merkeagoa izateko azken finean ziurtasuna izan behar dutela jende askori jarriko zaiola, ze azken finean negozio egiteko bi modu daude.
1: Eta gehiago produzitu orduan eta kostu basua.
2: Gutxiagoa da, hori da.
1: Baina askotan kontraesan korra ematen du sistema publiko batean errentagarritasuna bilatzeak, ez da, ze ambulategi bat ez da errentagarria. Ez adibidez, bena, ospitale bat ez da errentagarria, baina ez du zertan errentagarria izan. Horregatik da publikoa, ez?
2: Kontua da zenbat jende, ez da berdinak gaitz arraro batean, eta hori da pixka guk errebindikatzen dugun gauzetariko bat, ez? Ziurrenik ez da bai dago ez ginen izaten ariko, ba gaitzau ez balitzak egin prevalente izango, ez? Azken finean datuak maiganean jartzen bari maitxugu, ez? Estatu Espainiarrean kalkulatzen da 800.000 pertsona inguru dutela Alzheimeraren gaitza, horrek ez du esan nahi 800.000 pertsonentza denik. Kalkulatzen da, ba, hainbat ziurtasun mailako kontrolak pasa behar direlako, eta gaitzaren oso fase goiztiarretan, eta hainbat beste gaitz dituztenak ez direla sartzen, ba, 20.000 pertsonari eragin diezaioketela. Orduan, ez da berdina, ba, gaitz oso arraro bat, estatu guztian, egun pertsonarentzat izan litekena, edo bat batean, 20.000 pertsonari jartzeko adinako.
1: Eta zergatik horiek bakarrik eta besteek, ez?
2: Ba, hainbat arrazoien gatik. Bata da, gaitzaren faseagatik, ez? Esaten degunean gu, narriadura kognitibo harinaren zadela batez ere, da pertsona batek objetiboki, ba, memoria edo hizkuntza arazoak edo esango genuke arretarazoak izatea, baina bere egunerokotasunean mantendu altzeko gaitasuna duen. Orduan oso goiztiarrak diren faseetan da alde batetik. Beste alde batetik, pertsona horrek ezin du adibidez, hipertentsioa oso gaizki kontrolatua izan, ezin du antikoagulatuta egon, ezin du sindrom ospetsua hartu edo antzekorik hartu, ze horiek arriskua areagotzen dute esate baterako, eta gero egin behar da beti test genetiko zehatz bat, eta genetika hori ere ez bada oso esango genuke ziurra geuretzat ez duela arrisku gehigarririk, ba ezingo genuke jarri. Orduan, hainbat filtro esango genuke daudela pertsona egokia hautatzeko, eta izatez filtro hoiek esperientziak erakutsi dizkigu hori izan behar du mezua, eta pazienteak egoki hartatuta edo aukeratuta, ba arriskuak ikaragarri gutxitzen direla.
1: Zergatik uste duzu, Miren, edo neurologoek zergatik uste duzue botika batzuk onartzen dituztela adibidez onkologikoak, aipatu duzun bezalaxe, are garestiagoak izan da, desente garestiagoak izan da, eta Alzheimerarena ez?
2: Ba, alde batetik prebalentzia. Ze azken finean, zenbat eta gaitz ohikoagoa izan, koste altuagoa da, eta gero, uste dugu ez dela bakarrik, ministeritzaren errua izan, baizik eta neurologoen errua ere botatzen dugu, ez, urte askotan nihilismo puntu bat egon da, ez, ba, Alzheimer adinari loturiko gaitza da, nahiko ohikoa da, moteldi joana da, eta ez du, bizitzan oso fase aurreratuak arte asko eragiten, ez, eta ikusten ari gara ez daukala zer ikusirik, ez, Alzheimerrak pertsonak bizikalitatean ingurukoan ikaragarrizko eragina du, eriotzaren arrazoi ere bada, izatez mundu mailan kontsideratzen da seigarren arrazoi ohikoena izan litekeela, poblazio orokorrean, pentsatu ze garrantzia izan lezakeen horrek, eta uste da, zalantzari gabe, kasu asko ez direla reportatzen, ez? Orduan, uste dugu, ba, paradigma aldaketa bat egon behar dela, eta noski garbi geratu behar du, ez? Lekanemap eta ez donanemap, ez dira azken finean jomuga, dia, hasierako tratamentuak, ez dira ikaragarri eraginkorrak, hori garbi geratu behar du, mesedea ez da ikaragarria, baina badago, demostraturik dago, hori garbi geratu behar du, baina itxaroperaren iturri dira, ez? Azken finean pertsona hauei izatea goiztiarrago diagnostikatzen ari gara, ez da bakarrik sintomak hobetzeko, da etorkizunean hobeto egon ahal izateko. Beste gauza bada nola egin diren entsegu klinikoak eta askotan altzemerrean, baina gauza bera esan genezake beste hainbat gaitz moteletan ez, ba Parkinsonean edo beste hainbatean, azken finean entsegu klinikoak epe laburrera egiten dira, ez? Eta epe laburrera egiten dira koste ekonomiko itzela dutelako entseguek, ez? Eta orduan kritika bat dutena da tratamendu hauen lehen emaitzak urte terdira epaitu direla, ez? Eta urte terdi altzeimerra bezalako gaitza batean, ba 25 urte iraunditzakeen gaitz batean, ba motela da ikaragarrizko efektuak ikusteko. Eta guretzako alderantzizkoa urte terdiren baitan eta oraindik guztiz autonomoak diren pertsonetan efektu ikusi izana seinale oso positiboa da. Noski dagoela asko egiteko, ez? Baina pentsa pentsatu behar da, ba, esaten dugun mesua, ondo hautatutako gaixoetan, pentsatu behar da portzentai txiki edo nuneko txiki batean, ba, pertsona batek urte terdi hartatu ezkero, 6 hilabete irabazi ditzakeela. 6 hilabete horiek pertsonari bakarri bizitzeko gaitasunarekin, 6 hilabete horiek lanean egoteko gaitasunarekin, eta orain estatu batuetan jada 4 urte da, zehazke lekanema perabiltzen ari dela, eta han ikusten ari da ez denek, baina gaixo batzuek 4 urtetan jarri ezkero urte terdi inguru irabazi dezaketela gaitzari. Orduan badu eragina, izatez.
1: Mm-hmm. Sektore pribatuan badago?
2: Bai.
1: Gurean.
2: Bueno, momentu honetan dagoena da ez lekanemap zehazki, donanemap jartzen ari da izatez, ze egin dute farmazeutikak eta adostasun batera, baina momentu honetan posible litzateke atzerritik erositea, ze Europako hainbat herrialdeetan, Europarratasuneko hainbat herrialdeetan badago, batek eros dezake, eta gero hemengo zentru pribatu batek, orain legediaren baitan jarri dezaket asmoa da egotea. Hori da zalantza sortzen dizuna, ez? Nola da posible, ez? Gurea bezalakoan suposatzen dela sistema publiko unibertsala daukagula, paziente batek pribatuan jarri ahal izatea eta ministeritzak ziurra dela kontsideratzea eta baimentzea pribatu batean jarri ahal izatea eta publikoan, ez? Baina bueno, ikusiko dugu hori aldatzen dugun.
1: Osakidetzak badu nolabaiteko margenik, badu ministerioaren ezazko honen aurrean bestelako erantzuna emateko tartarik?
2: Kontua da, azken finean, erabaki egiten dela ministeritza eta hainbat erkidegoren artean, erkidego horiek txandatuz joaten dira eta guztien errepresentazioa dute. Orduan, printzipioz ministeritzako adostasun hori ez badago, erkidegoek margen nahiko txikia dute. Gero kontua da, badaudela, ba, kasu konkretu batzuen baitan, ba, eskatzea eskaera egitearena, ez? Egin dezakeguna Osakidetzako profesional guztiok, ba, saiatu, ez? Evidentzia, ez? Demostratzen eta beste hainbat profesionalekin lanean jarraituz. Eta horrek ez du esan nahi, Osakidetzan ere lanean gabiltza zela, pentsaturik botika hauek etorriko direla, ez? Sekuentzia edo prozesu guztia aldatzen eta diagnosi goiztiarra eta tratamendu hauek iristen direnerako, zego pentsatu nahi dugu iristen direnerako dela, kondizionala dela, ez ezko hau, ba, preste gotea eta jende guztiak aukera izan dezan.
1: Neurologoen artean zein da sensazio nagusia?
2: Oso ezberdina, esango genuke, ez? Orokorrean esango nuke, dementzitara edo narriadura kognitiboan dedikazio gehiago degunontzat pena bat izan da. Zoritxarrez, neurri batean espero genuen azken hilabete pare bateko berriekin. Zergatik, ba, Frantziak eta Danimarkak azkenengo pare bat hilabetean eseskoa esan ondoren finantzak eta publikoari espero genuen gertatzea, baina horrek ez dukentzen baitxaropena dela azkena galtzen dena. Eta ordungo pena hartu dugu, eta alderantziz bestein bat neurologo orokorragoak direnek, ba, izaten dute, bueno, ba, ez da zer pasatzen eta denbora pasa dadila eta ziurtasun gehiago egon dadila, ez? Esaten dizu dalako nihilismo puntu hori edo altzeimerrarena geure etxean bertan daukagula, ez? Ordu nola jokatu.
1: No, denbora pasatzeak esan nahi du, behar bada jende asko joan egingo dela, jendea hile egingo da, jendea...
2: Pertsona horren autagai
1: direnak. Jendearen egoera kukerrera egingo du, eta bai, horiek ez daukate itxaroterik. Gizarteak agian, bai, baina milaka eta milaka lagunek ez.
2: Ez da, gero kontua, ba, askotan, ba, beldur ematen duela, ze orain arte, ba, gaixo hauek oso esaten dizu, zela tartean behin ikusten ziren, erlatiboki demanda txikia zuten, ze diagnostikatzen diezutan, nola oso fase goiztiarretan dauden, oso gutxi ikusten dira, eta orain tratamendu hauek jartzeak ikaragarrizko aldaketak dakartza egunerozko praktika klinikoan, ez? Eta horrek beldurra ematen die, eta orain lasaitasun puntua lortu duten eta temporala izan, ez? Hori izango litzateke pixka tira porketa.
1: Uste duzu osasun ministerioak erabaki atzera botako duela? Badagoela aukerarik osasun ministerioak atzera egin eta epe labur edo ertainean botika hori onartzeko sistema publikorako, finantziatzeko?
2: Guk uste dugu, bai ez, ez dakigu jende guztiarentzat edo ez, ez, baina pentsatu behar da botika bi hauek, ez, bai lekanemap eta bai donanemapek nahiko ibilaldi korapilotsua darabiltela. Zergatik, ba, estatu batuetan hasiera batetik bai esko eman zitzaien eta praktika klinikoan jartzeko, eta Europan ba, izan zen aurrena ezezkoa, bai batekin zein bestearekin, eta gero berriro eraman behar izan zen evidentzia berdina aurkeztuz, baina beste modu batera eginda analisi estadistikoak, emaitzak aztertzeko eta ziurtasun aztertzeko eta onartu egin zen, ez? Orduan, pentsatu nahi dugu, ba, Europar Medikazio Agentziak atzera egin behar izan zuen bezala, agian ministeritzak ere atzera egin beharko duela. Agian ez guztientzat eta agian pixkanak hasi behar dugu, ez? Praktika ere erakusteko, eta ikusi beharko azte filtro jartzen den, o zentru konkretu batzutan bakarrik jartzea, esate bateko ospitalea hundienetan bakarrik, edo jartzea adin muga batekin, ez da eslitzateken egokiena, ez? Entxegu klinikoetan, batek 85 urte arte, eta beste 90 urte bitarteko pertsonak sartu dituzte.
1: Zergatik uste duzu kostatzen dela inbeste Europar Batasunean onartzea botika bat sistema publikoan estatu batuetan sistema publikorik ez duten leku horretan onartuta balima dago?
2: Arazoiak ezberdinak dira, ez? Bata da estatu batuetan asko zere, edo zen botikak direla eta, hori ez dauka zer ikusirik neurologikoak edo ez neurologikoak izan, arriskuak balantzeatzen dituzte, baina ez zein beste. Mesedei garantze gehiago ematen diete. Europan beti arriskuekin pixka kontserbadoreago gara, eta neurri batean horrek zentzua du. Eta gu beti izaten dugun zalantza, ez, sendagile bezala, ez, uste izaten degula ja Europako erabakian baitan ja esparru ekonomikoa batzen dela, ez? Ez dela bakarrik gero herrialde bakoitzarena, baizik eta aurretik badagoela filtro ekonomiko bat, ze azken finean Europan neurri handiagoan edo neurri txikiagoan, ez? Zorionez, sistema publiko osasuntsua badaukagu, eta horrek mesede ikaragarriak dituen bezala, eta defendatu behar dugu beti, eta saiatu behar gara, eta ardura izan behar du guztiona, eh? Osasungintza razionalki erabiltzarena, baditu baita ere beste hainbat erronka.
1: Ekonomikoa. Estatu batutan ez dute finantziatu behar botika. Onartu eta kitxo, gero ja negozioa da.
2: Gero negozioa da. Aseguradorekin da gero negoziazioa izan ordez erkidegoekin edo ministeritzarekin.
1: Ba, Miren Altuna Azkargorta, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa. Eskerrik asko.
2: Hale, agur.
0: Euskadi Irratia.
3: Goizko San Roman ermita, Nafarroako historiako pasarterik esanguratsuenetako baten lekuko izan omen zen, 15. mendean, pentsa, atzera egingo dugu bidaia, Agramontesen eta Bemontesen arteko bakearen sinadurarena. Mendeetan, gertakari horrek simbolo izaera hartu du, baina orain, ikerketa arkeologiko bati esker, leku horren iragana hobeto ezagutzeko aukera izango dugu, bake itun horren arrastuak bilatzen ari direlako, Leire.
4: Alaxe da, Gendulain San Roman ermita bakelekua izeneko proiektua Arantzadi Zientzia Elkartaren eskutik ari da gauzatzen. Eta haren buru, Oiane Mendizabal, Arantzadiko arkeologoa eta indusketa horren zuzendaria.
3: Oiane, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
3: Oiane, zer izan zen Arantzadiren interesa piztu zuena agoizeko ermita honetan esku hartzeko, nola hasi zen zuen ikerketa?
5: Ba, ikerketa hasi zen batik bat herriko idea historia taldeari esker, beraiek izan zirelako gurekin harremanetan jarri zirenak, egia da San Romaneko Gendulaineko proiektua baino lehen beste proiektu bat ere egin genula, Zalurribarreko ermitaren berreskurapenarena eta arrakasta handia izan zuen eta hori bukatzen zelarik ez dutzen, jo, badaukagu beste leku bat interesgarria, gainera herriko armarriarekin zer ikusia duena eta bar, eta zer iruditzen zaizu, eta bueno, bisita bat egin genuen eta ba bertan hasi ginen.
4: Noiz hasi zineten proiektu horrekin?
5: Ba, proiektuari hasi zen pasaden urtean. Innova proiektu baten barnean dago eta horko promotoreak dira IDEA, historiako historia taldea, osea agoitzeko historia taldea barkatu eta agoitzeko udala. Eta Arantzadikoak gera egun pixka bat batez ere historiako zatian asesoratzen ari gerarak. Historiari dagokionez bi bloke nagusi bezala daude, alde batetik dokumentu historikoen ikerketa bat, Aitor Peskador historialariak egin duena, eta bestetik indusketa arkeologikoak. Dela pixka bat, ba, ni beste lankide batzukin batera hortan aritu garenak.
3: Gutxi gora beraz, amat lagun arizarete, proiektuan?
5: Ba, proiektuan taldeko eskorra gera, ba, nik esango nuke guztira 8 bat pertsona edo arituko gera da.
3: Taldeko eskorra zaretela diozu horrek, islatzen du pixkat proiektuaren garrantzia?
5: Bai, izan ere gainera proiektua oso orokorra da. Alde batetik badago ikerketa historikoa, baina gero bestetik baita ere badauka alderdi artistikoago bat ere, ba bueno, nahi, planteatu delako lehiaketa bat ere eskultura bat jartzeko ermitan bertan pixka bat bake hori simbolizatuko duena, gero baita ere festa bat egin nahi da, bake hauek gogorazteko eta pixka bat agoitzeko herriak presente izateko gune hau. Orduan, badaude eragile desberdinak, ia denak agoitzekoak, eta ordan gabiltza denak, badago koordinazio talde bat, esan dudana, zortzi bat oiek edo izango garena, baina ondoren oso proiektuan hitza da.
4: Arantzadi Zientzia Elkartetik, nola kokatzen duzu San Roman ermitako proiektu hori Nafarroako arkeologia lanen testu inguru handi batean, ez? Garrantzitsua da proiektu hau?
5: Nik garrantzitsua baino esango nuke berezia dala. Ze normalean Arantzadik egiten ditu ikerketa asko, izaten dira galdera historiko bati erantzuteko edo hemen aldiz, desberdina izan da, herria izan delako gure gana joduena, bazegoelako agoitzeko bakearen inguruko ideia bat, askotan leyenda bezala egina, herrian egiten da antzeslan bat, bakeo hauei buruz, euskal dantza bat ere egin da, dantza taldeak egin du bakeo hauei buruz, orduan mitifikatu bezala egin da. Baina egia esateko gutxi ezagutzen zen, ze pasa zen, eta pixka bat proiektu horretan erantzun batzuk emana izan dizkiogu alderdi horretatik.
3: Agoitzeko herritarrek noski jakingo dute zertzen eurek uste zutena eta zer den urtero antzesten dutena, baina entzule askok ez dute jakingo, beraz zein zen beraien ustea edo zertzen beraiek uste zutena, nola hasi zineten zuen proiektuak, ze ideiaren inguruan ikerketa egiten?
5: Bai, hor kontua da erdiaroaren bukaeran Nafarroako historian nahiko ezagunak diren Agramondar eta Bebamondarren gerra zibileko ekintza, gerra hori abian zen, eta hain zuzen ere gerra handi horren barnean bake puntual desberdinak egon ziren. Ondoren berehala utzi zirenak eta ez zirena definitiboak izan, baina horietako bat agoitzen izan zen. Eta batez ere agoiztarren memorian nahiko presente dago, izan ere esaten dute bake horretan bi ezpata lurrean sartu zirela, simbolizatzeko bakearen irudikapen hori edo, eta gaur egungo agoitzeko armarria bi ezpata dira. Gogorazten pixka bat, ekintza hori Nafarroa mailan garrantzitsua izan zena, orduan jendea arro dago. Gauza, askok ez dakite bi ezpata biek hori simbolizatzen dutela, baina bai, hori da bere jatorria.
4: Bira, ez dakit induzketa kasi aintzinetik zer zenuten buruan aurkituko zenutela edo momentu zerari da agertzen bertan?
5: Gure helburua izan zen pixka bat gehiago, bakeen ekintza konkretu hori baino Gendulaineko herriskari buruzko informazio gehiago ezagutzea. Izan ere, bakeak sinatu zirenean Gendulaineko herria dagoeneko despopulatua zegoen, bazelako herritxo bat agoitzen ondoan egongo zena, baina dokumentazio historikoak esaten zuen, hor bazegoela herriska bat, eta San Romaneko eliza hau zela, herriska horretako eliza, ez zela ermita isolatu bat, baizik eta herrigune baten barnean zegoen eraikina zela. Hortaz, gure helburua izan da aurten bi kata edo zundaketa egin ditugu, horietako batean bane genuen ikusi etxe edo egitura bat topatzen genuen, pareta topatu dugu, baino ez material askorik, ordan ezin dugu esan ziur garai horretakoa dela, baino beste induzketa ere moa izan da justo ermitaren ertzean edo, eta ohikoa izaten zen garaioietan hilobiraketak, hau da, kanposantua egotea ermitaren edo elizaren inguruan, eta hain zuzen ere hildakoak aurkitu ditugu. Osea que
4: momentuz ezpaten arrastorik ez duzue.
5: Hori da, ez. Espero bezala, izan duguna da, egin ditugu bi kanpaina, koordinatzaile talde bat egon da, baina protagonista izan dira agoitzeko herritarrak, izan ere voluntario txandak antolatu dira, eta etorri dira, iaia 6-7 urtetako aurretatik, jende jubilatura arte, eta gesateko erantzun bikaina izan da, nola arkeologiarekin a priori loturarik ez zuen jendean, animatu den bere herriko historian aportatzera eta laguntzera, eta...
3: Horrek berezia egingo zuen zuen lana, noski.
5: Bai, horregatik ere azpimarratu nahi nuen, nola esan dugun, proiektu honen garrantzia benetan izan dela herriaren babesa eta herriaren interesa horrelako gai batekiko.
3: Baina esan duzu orduan, momentuz topatu duzuena, hildakoak topatu dituzue.
5: Bai, hilobiak, gainera hildakoietako muestra batzuk datatzera bidali ditugu, eta 11. mendeko datua eman dute edo urtea. Hortaz, badakigu 11. mendean dagoeneko hor ja jendea hilobiratzen zutela. Izan ere, aipamen zaharrenak dokumentazioaren eskutik gehienak 13. mendetik aurrera hasten dira, pentsatzen zen lehenagotik ere herria existituko zela, baina bueno, indusketa honek dokumentazioaren eskutik gehienak ba 13. mendetik aurrera hasten dira, pentsatzen zen lehenagotik ere herria existituko zela, baina

0: beste herri iska batzuk edo testu inguru batzuk ira ikertzen baldin badira, ba, beti daude datu berriak eta ba, beti elikatzen da historia.
1: Eta lan metodologiari dagokionez, esan duzu ez, hau nolabait lan berezia badela, badagoelako arlo arkeologikoa, arlo historikoa, baina baita arlo emozionala ere, bertako herritarrentzat. Arlo arkeologikoa eta historikoa bi hildo ezberdin izaten dira edo biak elkarrekin lantzen dituzue?
0: Ba, hori da erronka hundienetako bat, izan ere normalean espezialistoko ituta gaude bakoitza bere bulegoan lan egitera, eta baditu bere alde honak eta bere alde txarrak. Kasu honetan, Aitor Peskadorrek bere artxiboko ikerketa bere kabuz egin zuen, eta indusketa joan ziren pixka bat paraleloan. Orduan, joaten ginen elikatzen, berak esaten zizkigun guri datu batzuk, guk berari, itzaldi bat ere eskaini zuen Aitorrek, ba, artxibotan lortutako datu guzti horiek, ba, pixka bat herriari itzularazteko, gainera indusketa kanpainaren bezperan egin zen, jendea ere pixka bat motibatuta joateko, eta ba...
2: Motorrak berotzeko,
0: eh? Hori da, bai. Eta bueno, ba oraingoz nahiko ongi kuadratzen du, ez da askotan gertatzen, batzuetan arkeologiako datuak ez datoz bat dokumentu historikoak diotenarekin, eta zai izaten da elkarren arteko lotura bat sortzea, baina oraingoz badirudi nahiko ongi enkajatzen dutela.
2: Eta hori izan da gian proiektuaren erronkarik handiena, edo teknikoki, edo interpretazioari dagokionez ere bertze erronka batzuk izan dituzue?
0: Bueno, ez, nik esango nuke ere erronka hundiena izan dela uztartzea, bai, metodologia arkeologikoa eta ondoren herritarren parte hartzea. Ze esan dudan bezala, indusketan batez ere testu inguru funerarioa edo hildakoak topatu ditugu, eta badira nahiko indusketa teknikoak ezurtxoekin, gainera hasi geran ez aurten, osea 2025an markatu bertan, gainazalean ezur asko nahasiak zeuden, ez ditugu aurkitu hilobi asko,
2: hori da.
0: Eta orduan, pues imaginatu behar duzu, jendea erabat motibatuta, eta txoi, baino kontuz, baino bestea, orduan, nik esango nuke erronka hundienetako bat hori koordinatzea dela, baino nik hori koordinazio taldetik behintzat oso pozik izan gera, nik uste dut herritarren feedbacka ere nahiko positiboa izan dela, beraz, pixkanaka ondo gazela uste dut.
1: Ze epetan mugitzen zarete, 2025an hasi zineten, pixkanaka bazoazte, noizko espero duzue beste urratxe garrantzitsuren bat, edo askotan hau galdetzea izaten da, bueno, badiru badagoen bitartean ikerketa egin izango dugu.
0: Bueno, guk hori, Ignoba proiektu hau 2026ko udaberrian amaituko da, lehen esan dudan bezala ospakizun batekin, proiektuan zer parte hartuten eragile guztiek bertan parte hartuko dutenak. Hala ere, ikusita proiektuak tiroia izan duela, gure asmoa izan da 2026ko indusketa baimenen eskaera egitea. Beraz, baimena iristen bada, espero dugu baietz, lanean segituko dugu, eta ea datorren urtean, oraindik datu gehiago ditugun lekoni buruz.
1: Beno, datu gehiago baldin badituzue, zuekin ere gustora hitz egingo dugu, eta ziur beste larantza ditik ere beste ikerketa interesgarriren baten berri emango diguzuela. Oihane Mendizabal, Agramontesen eta Beumontesen bake sinaduraren lekuko izan zen ermitaren indusketa egiten ari den taldearen zuzendaria. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
3: Gure audioak berriz entzungai.
4: Gaztelu batera sartu behar dugu orain, eta lehen azgain areagotu di emozio horrek gure unitate mugiko horrean arantzabiatu direnei. Mikel Retegi teknikaria eta Jon Artano berriketaria, uste dugu ja gazteluaren barruan daudela. Jon, egunon, nontzaudete?
5: Egunon, Maider, egunon Euskadi Irratiko entzule dener, gazteluan gaude bai, hau da gure zirrara ona sartu garenean, 13. mendean ingelesek eraikitako omen da gaztelu hau, eta gaztelu berria, esaten diote, tola furtarren umorea, jakin beharrekoak badakienak badaki, gaztelu berria Baionan dagoela, Baiona txipian, ertzean, zehatz esatera, ingelesek 13. eraiki, eta 14. Carlos Zazpigarna Frantziakoak berreraiki omen zuen. Ez dugu Carlos Zazpigarna, ez beste erregerik igeltzero lanetan irudikatzen, baina tira hori dio Wikipediak, akaso eraikuntzaz eta gazteluaren ezaugarriz gehiago daki gure gaurko gonbidatuak, akaso. Ihintza Margiro Arrosa Garaik, egunon Ihintza, zemu duzu da?
6: Egunon, ongi, mieske.
4: Ihintza, egunon, Euskal Museoko dokumentalista zarazu. Zertan aritzen zarazu lanean, zer da dokumentalistak bertan egiten duena?
6: Biltzen ditugu batez ere

0: Hemen gure kasuan, da, gure museoari lotutako dokumentazioa biltzen dugu, beraz izan liburuak, aldizkariak, egunkariak, beraz helburua da hori kontserbatzea eta hemen ukaitea Euskal Herriaren historiari eta kulturari lotutako albezain funts sakon eta zehatza.
1: Mm-hmm. Beraz, paper berri eta paper zahar artean
0: bai.
1: Pasatzen dituzu egunak eta asteak eta hilabeteak zenbait pentsatuko du hori asperdura. Ze esango zenioke?
0: Bat ere. Nik aniz gozatzen dut liburuekin eta paperekin, beraz jakitean ere eskuetatik pasatzen aldirela adibidez Asurlajen liburuak edo Leizaga jarenak eta hogek badu niretzat magiatik badu. Beraz, ez nik ez dut batera aspergagia atxematen edo interesik gabeko atxematen alderantziz eta jakitea hemen egiten dugun lanari esker ere historiaren parte guzti horiek bizirik segitzen alduela eta jendeari eskuragarri uzten aldiogula, hogek ere badu agotasun pixka bat ematen du.
1: Hori da, behar hondi izula, historia biziri mantenu horaztea eta jendearen eskueran jartzea. Pentsatzen dugu, horretatik ere izango zuela, zeure tesia egitera 9 urte sakulatu zintuen griniak, 9 urte bada, bizitza zati bat, zuk 9 urte eman dituzu Ipar Amerikara, gaur egungo Kanada den herrialde horretako mendebaldeko kostara, arrantzara joandako euskaldunen aztarnak biltzen.
0: Bai.
1: Eta gainera, tesi horri saritu egin dizute. Mm-hmm. Euskaldunen eta Mi'kmaqen arteko interindigenitatea ikertu duzuzuk edo, hola jarri diozu.
0: Bai, hola kontzeptualizatu dugun ere tesia zuzendariarekin, oztopo baten parean izan ginelarik, konturatu ginen, nahi genitula, aztertu haien Euskaldunen eta Mi'kmaqen arteko ahemanak, baina maila berean ezagiz, beraz maila berean da kolonizazioaren parean. Naiz eta euskaldunak ezangoak izan eta kolonizazioan parte hartu eta kolonizatzaile izan ere pixka bat zentzu batean antzirelarik, hala ere bai Mi'kmaqak bai euskaldunak garai hartan frantsesen menpe ziren eta frantsesen legediaren menpe. Beraz haien ahemanak nolakoak ziren jakinez bazutela biek kolono aman komun hori. Mm-hmm. Beraz, hori kontzeptualizatu alizateko hasigera lantzen interindigeneitatearen ideia hori eta saiatu gauza bat artikulatzen horrekin. Beraz, orain ea jendeak sakonago irakurgita hori ulertzen duen eta erabilgarri izaten aldean beste ajeman batzu ere aztertzeko.
2: Interindigenitatea aipatu duzu, zer da zehazki hau?
0: Era zientifiko bat ajeman horren azterketa egin alizateko. Uh-huh. Beraz, eskema batean jartzeko bi populu kolonizatu eta kolonizatzailea eta ikusteko ajemanak nola egiten diren. Uh-huh. Beraz, gure kasuan Euskaldunen eta Mi'kmaqen artean, jakinez Frantziak idatzi duela historia, Frantziak idazten zuela historia ere, ez bata ez baitziren kultura idatzizkoak garaiojetan, nola aztertu ajeman hori, zertan oinagitu azterketa hori, nondik begiratu, beraz batzuetan isiluneak begiratu behar dira, beraz frantsesek idatzitako gauzetan kosta baten deskribapenean adibidez, parte oso bat saltatzen baldin bazuten, jakin behar da garaiojetan erraten zena aitortzen zela. Beraz, ez baldin badugu populu bat aipatu nahi, ez badugu onartu nahi populu bat hor dela, ez dugu aipatzen, ez dugu hartaz idazten, eta desagertzen da historiatik. Beraz, zolakoak begiratu eta saiatu ikusten nontziren isiluneak, eta nola lotu isilune idatzi horiek, froga materialekin edo besterekin. Eta hori, haien ahemana aztertzen saiatzeko. Beraz, oraindik atxematen dut, ez dugula puntaraino eraman, beraz hasiera banda kontzeptu hori, eta horregatik espero dut beste norbaitek erabiltzen alko duela, eta hori urrunago eraman.
1: Bi herri, bi populu kolonizatu, baina zer horrek esan duzu, euskaldunok kolonizatu izateaz gain kolonizatzaile ere baginen, Mi'kmaqak ikertu dituzten antropologo historialariek, Mi'kmaqek eurek, ikuspuntu hartatik, zer diote zure kontzeptu honi buruz, onartze aldute?
0: Ez dut oraindik haiekin aipatu hori. Berez, nik euskaldunen ikuspundutik egin dut, euskaldun gisa, eta justuki ez nuelako parte hartu nahi kolonizazio horretan ere. Ez nituen hitzak ezagin nahi haien ahoetan, albezain neutro egin dut hori, ba justuki haiek ere erabil aldezaten gero nahi izan ez gero, baina ez naiz haien hitzekin aritu eta ez dut haien ikuspuntua aipatu ere ezpaitaneri aipatzea. Hori haiena da eta ez dut aritu nahi ba begira mikmaka gure laguna dira. Nik eskatu diet eta ez da hola. Haiek idatzi behar dute, haien ahotsa da eta nik ez diet ahotsa hartu nahi.
1: Esan dugu 9 urte inbertitu dituzula, tesi hori egiten eta Eusko Ikaskuntza Baiona Hiria Kultur Saria eman dizute gainera, zorionak.
0: Esker.
1: Ez digu, emango, elkarrezketa honetan tesia zea, burutik bustanera aztertzeko, baina printza batzuk intzat atera negin dituzke, eta horreneko galdera da, nolako izan zen euskaldunen eta migmaken arteko harremana?
0: Ba, badakigu, momentu txak batzu izan direla, ez dut ukatuko, baina oroko jean begiratu zahemana nahiko ona izan da. Eta denborantzea euskaldunek migmakekin dute luzeen ukan ahemana. Beraz, kasi-kasieratik bukaera arte ahemanak ukan dituzte. Badakigu pidgin bat sortu dutela, beraz, bi hizkuntzen arteko nahasketa bat helburu berezi batekin, kasu horretan komertzioa zena. Beraz, elkarren artean komunikatu alizateko, ba, bien arteko nahasketa egin zuten. Eta gaur egun oraindik badira pidgin horren aztarna batzu hitz egiten duten migmakeran. Beraz, hori ere erakusgarria.
1: Ah, bai, fosildutako
0: aztarna. Bai, oraindik erabiltzen dituzte.
1: Adibiderik eman aldi zaizkigu kezu.
0: Ba, badak, ongi oroitzen baldin banaiz, bada elegeuit, erabiltzen dutena, buruzagia hitz egiteko, eta errege hitzetik heldu da.
1: Ara!
0: Erre hori ezin baitute egin ele bilakatu da, baina oinagia hortan du. Plantzia, frantziarentzat.
1: Ai, palalitz.
0: Eta trompatzen ez banaiz, aturai, atojarentzat. Bai.
1: Wow.
0: Baina nero oraitzapena ja pixkat lausotzen hasi.
2: Elegeuit, plantzia eta aturai, ipatu dituzu.
0: Bai, horiek, bai.
1: Eta migmakeraz zerbait esango aldi guzu? Irakurri baitu zerbait ikasi zenuela urte haietan?
0: Saiatu nintzen ikasten hasieran. Orain urtean izpasa dira geroztik, baina oraindik ejaten aldu.
1: Zuri ere fositutako zerbait geratu pasatzen.
0: Bai. Oraindik nire burua aurkezten aldu, ez esaten aldut, teluizi nintza. Eta eskatzen aldi zure izena zein den, teluizi. Eta eskerrik asko, eta ja, urrunago ez noa.
2: Eta jonek erantzun behar dizuke, Teluizi Jon.
0: Teluizin. Enearekin bukaeran, hori da. Ni delarik ene bukaeran, eta zuri eskatzen Teluizi.
1: Hizkuntzak ikasi zale porrokatu abai da Maider, eta horrariko da puntuak hartzen. Esan diguzu, frantziarrek idatzi dutela historia, eta propio egindako utxarteak ere badituztela, baina utxartez direnetan ere badira aski adierazgarriak diren idatziak, Basque de Nación, denan de la Nación de Basque.
0: Bai.
1: Alegia, euskaldunei, Frantziako erresumaren menpezien euskaldunei referentzia egitean, euskaldun zirela esaten zuten.
0: Bai, garai hartan, hori da, ez da garai hori gaurko ikuspundutik begiratu behar. Noktasunaren galdera guzti hori desberdina zen garai hartan, ezen gaur ikusten dugun bezala. Baina gaur egun bada beste adibide bat, Europan bertan askoz hurbilago dena, eta da Erresuma Batuarena. Adibidez ba, Erresuma Batuan, Eskoziaja edo Galesa, ez da Inglesa, baina denak dira Britanikoak, eta ba, Erresuma Batuaren legediaren pean direla ejateko. Ba, garai hartan antzekoa zen. Euskalduna etzen frantsesa, baina frantsesa zen legediaren ikuspundutik. Eta zerk erabakitzen zuen frantsesa zela, ba, antzelarik, ba, itxasontzia nondik atera zen. Beraz, ekipaia izaten altzen 175% egoaldeko euskaldunez osatua, eta 125% iparraldeko euskaldunez osatua, untzia Baionatik atera baldin bazen, beraz, Baionako armamenduarekin, Baionako zeramikarekin, eta alde honetako zeramikarekin, ara joanez gero, ekipaia guztia frantses kontsideratua izango zen, frantziaren legedipean zirelako. Baina norbanakoaren nortasunean, ez zuen efekturik. Beraz, artxiboetan aritu naizelarik, bai, frantsesek behin ere ez zituzten euskaldunak frantses deitzen. Euskalduna, euskaldun deitzen zuten, Nortasunez, nazioz euskalduna zelako, baina frantses legearen arabera.
1: Mm-hmm. Eta gero, Louisburg hiriburuan salbu euskaldunak aparte bizi ziren, behen auzoan edo. Bai. Eta irakurri dugunez, legedia ere eurena zuten.
0: Bai.
1: Bai. Nolaz bait.
0: Bai eta ez. Louisburgo zen zentro administratibo koloniala. Beraz, handik pasatzen ziren nahita nahi ez. Arat, iristen ziren Europatik, eta handik pasatzen ziren. Euskaldunak baziren, Irlandesak baziren, Bretoiak, Normandiakak, Armada adibidez, Suiza zen, etzen frantsesa. Suizatik heldu ziren, beraz, horrek ere arazoak sortzen zituen, Frantzia katolikoa baitzen, eta Suiza protestantea, beraz, hori erligio aldetik ere arazo batzu baziren hortan. Irlandesak adibidez biziki onartuak ziren, Irlandesak katolikoak baitziren, eta Inglesak protestanteak, beraz, frantsesek, Irlandesak gustoko zituzten, erligioa baitzen garaiaktan biziki garrantzitsua eguneroko bizian. Baina ara joaten ziren euskaldun gehienak, naiz eta anitz izan diren ere burges eta Louisburgoan bertan geldituak, bari ambizio pertsonalez, eta belaunaldi osoak ikusi ditut bertako artxiboetan, joaten ziren gehiengoa, joaten ziren lan egitera. Beraz, ahantzara eta balei izara, baina batez ere bakalau ahantzara. Eta Louisburgo ahantzarako etzan egokia. Beraz, haiek joaten ziren ahantzarako egokiak ziren tokietara, eta gehienak heldu ziren uda pasatzeko bakarrik. Batzu, bertan egoten ziren bat toki on horiek mantendu alizateko, eta urte batetik bestera engaiatzen zituzten agantzaleak itzultzeko lan egitera, normalki zen hiru urteko kontratu bat, eta horregatik izengoitia zuten 36 hilabetekoak, 36 hilabeterako kontratuak baitziren, eta haiek batez ere egoten ziren islaren ego mende baldean, hor baitziren hori, kanzo badia inguruan atxeman izan dira ahantzarako erabili izan diren gunean itz eta euskaldunek erabili zituzten guneak eta artxiboetan ere ba gune horiek ziren aipatzen baina ez Louisburgo bezain bat logikoa denez gara jartan telefonorik ez trenbiderik ez autorik ez komunikazioak askoz mantxoago egiten ziren, beraz horregatik ere beren legedia pixkataiek egiten zuten, ezin zirelako ibili edo zein gauzaren zat, Louisburgo deitzen eto zitezen. Beraz pixkataien kasa bizi ziren, salbu gauza garrantzitsu bat pasatzen zelarik, eta hor bai autoritateak deitu behar zituzten, eta horregatik ere uste dut ba, gune horien mentzio gehienak atxeman ditu dela artxibo kriminaletan. Beraz, baitzen, ba, komunitate bat baitzen, eta krimen garrantzitsuago bat gertatzen baitzen, beraz behar zituzten autoritateak sartu kontu horretan aterabide bat atxemateko. Beraz, gero suposizioan izbada, baina niretzat gune horiek mentzionatuak zirelarik nik beti ulertu izan dut komunitate gisa naiz eta norbanako batez aritu. Bazen gehiago.
1: Ez dizu eskatuko, duela laumendeko Euskaldunen, Kanadako Euskaldunen kronika beltza egiteko, baina pentsatzen dugu artxiboetan agiri eta izapide burokratiko aspergarri mordo bat pasako direla, eta tarteka marteka ara harri bitxia.
0: Bai.
1: Kontu xelebreak.
0: Bai.
1: Oietako batzuk emaizki guzu.
0: Boa, nire maitean amango dizen hori. Nik honekin liburu bat edo komiki bat edo filme bat egingo nuke gustora. Gainera hori Halloween egunean atxeman nuen beraz izan zen sekulakoa. Eta Louisburgon gertatu zen. Etzen beste komunitatetan gertatu, baina da batek San Juan gauean, Donibane gauean, hiru erail zituen, bi zauritu, eta bi aramunean lanera itzuli zen deuskertatu ez baliz bezala. Zaurituak eskapatual izan ziren txalupa batean gozpuruak haiekin eramanez, eta aurkitu zituzten hiruzpalau egun berantago itsasoan galdurik, edan gabe jangabe ez deus. Itzuli Louisburgora eta denek ejaten. Honek egindu. Beraz, konbokatu zuten, eta berak ezetz. Ez naizela ni izan. Eta hor artxiboak pixka bat komplikatu bilakatu zaizkit, beraz behitz kontsultatu behar ditut, bada sorginkeria aipamen bat. Beraz berak ikaten sorginak ikusi zituela edolako kontu bat. Eta beraz epaiketa guztia egiten dute, hori itzultzaile batekin, denak euskaradunak baitziren, ez egiten frantsesez, itzultzaile batek lagunduta epaiketa guzia egiten dute, eta epailek eskatzen dute gauzarik garaiaktan zen gauzarik txajena, beraz, beso eta hankak haustea, eta burua eguzkira begira ustea, eriotza arte, loturik, eta hil ondoren bere gorpua Luis Burgontzeak arrastaka zaldiek eramatea, gero erlaitza batetik bota eta itsasoak bukatzen.
2: Ui, ama.
0: Beraz, hori eskatzen dute, eta garaiaktan prokuradorea zena, Jean Laborde izeneko bat, ba, euskalduna zen, eta hori guztia hartu, eta gantzuan, baitzulpen guztiak gaizki eginak izan dira. Dena behitz egin behar da.
1: Wow.
0: Eta ojo, jialdea itzuli dut, segira irako jializateko, eta garai, hori, irurogeita margajena markadako historialariek idatzi, segira ez dugu atxeman ezakigun olako katzen. Zori izan zen, oiuka itu ninduten aktiboetan. Beraz, suposatzen aldugu gaizki bukatu zela gizono jentzat, aski froga baitzen haren kontra, baina zehazki, artxibo horietan gutxienez ez dira atxeman hori epaiketa horren emaitza.
1: Oiuaren egiten esan aldizu, beti pentsatu izan dut, ikerlariek topatzen dutenean horrelako bat nola reakzionatzen dute?
0: Hanik oiuain izbota bitut. Bakarrik nintzen gainera artxibo horietan, batzuek ejaten zuten mamuagoa zirela, beraz, ez ziren ez da jeisten liburu horietara, beraz, ere muguztian eretzatzen, bada ni nintzela mamua azken finean oiu horiek eginez, eta reakzionatu zatxematen dituen gauzetan, baina bai, egeakzionatzen dugu, hori da, lauri unuktez inok begiratu edo inok ikusi dituen gauzetara iristea eta ulertzea, eta batez ere, hori luzaz, euskaldun horiek kontsideratuak izan dira frantses. Beraz, nik erketa egin baino lehen egentzidaten denbora galduko nuela, etzela euskaldunik izan, edo biziki gutxi, etzuela balio. Beraz, izan da biziki hori emozionalki goitibera aritu naiz denbora guztian, eta nire zuzendariak ejantzidan dozena bat euskaldun baino gehiago ez nituela atxemanen, eta total 1682 euskaldun atxeman ditutan.
2: Ja, eta beraz, bai. Ixintza horre zu dokumentuetan eta bila ibilizarenean, euskerak ze presentzia zuen idatzietan, akontu ofizialetan eta?
0: Idatzietan etzen agertzen.
2: Aha.
0: Abizenetan izan ezik, eta horiek ere batzuetan, hor ere hiri batzu bota izan ditut, imaginatzen frantses gaixo horiek euskal izen, abizen, erri izenak idatzi nahian, batzuetan hobesten gora ahozkatu ulertzeko ze idazten saiatu ziren, bestera idatzi zetzelako ulertzen ere. Beraz, euskarak alako tokirik ez dukan idatzi horietan, berez autoritate frantsesek idatzi baitituzte gauza horiek. Baina bai izan direla hori itzultzailean mentzioak, beraz, behar zirela itzultzaileak, eta askotan, oaktu naiz, kapitain gazteak zirela itzultzaile, eta bitxi egiten zitzaidan, hain gazte kapitain izatea, eta nere teoria banda, behar da, justuki, itzultzaile izateak, eta bi hizkuntzak menperatzeak, beraz, lotura egitea bi komunitate horien artean, izaten zela, behar da, pixkat, grado bat gorago, izateko ahazoia, beraz kapitain izateko ahazoia, bai justuki autoritatean eta komunitatearen artean loturak egiten altzituztelako.
1: Intza, euskaldunen eta mingmaken arteko interindigenitatea ikartu duzu zure tesian, euskaldunei buruz hitz egin dugu.
0: Bai.
1: Zertan dira gaur egun mingmakak?
0: Gaur egun oraindik egesek betan mantenduak dira. Gaur egun Kanadako beste populu autoktonoen antzeko mailan dira. Noski, bakotxa gero haien artean maila desberdinetan dira, batzu egoera txajago batean besteak baino, egesek batzu ere egoera txajago batean dira beste batzu baino, eta hori kabreton islan bertan ere ez dira denak maila berdinean. Hizkuntza ez dute egoera honean, baina saiatzen dira biziarazten, eta Nikola bukatu nuen klase batzu hartzen, nire erakaslea izan zen hori ikasi zuena, eta ikasketa bukatu behi zituenak. Udan izan nintzenan, eta bera, irailan hasiko zen lehen aldiko erakasle lanean, beraz hor zen, arentzat ere, hori, trebaketa bat nerekin neri klaseak ematea. Eta beraz, hori saiatzen dira, baina blokatuak dira gobernuak ezartzen dituen postura batean. Beraz, eskubide batzu ematen dizkiete beste batzuk kenduz. Beraz, besteak eskatzen badituzte lehenak kentzen dizkiete. Beraz, dira mantenduak dira burua doi bat uretatik ateraz, baina laguntza anitzik gabe eta denbora guztian bojokatu behar dute hori ogipiko jentzat.
1: Euskal Herriaren historia zari gara, zu ziburutarra zara, ziburuko historia zere ari gara, partikularki, ez? Aurra zinelarik irekatzi altzizuten eskolan, Euskaldunen historiaren parte hau.
0: Ez, ez. Eta uste dut hori dela arazoetako bat, hemen ez dugu gure historiaz ikasten. Batez ere egoaldearen kasuan ez dakit, baina iparraldean Frantziaren erakaskuntza sisteman sartua baikira, ba gauza berdina irakatsi behar digute hemen azterketak pasalizateko eta Altsazian edo Parisen. Programa berdinak segitu behar ditugu. Gero guk euskara klaseak ditugu ikastolan, eta euskara klase horietan ukanditut erakasle batzu saiatu direnak pixkat euskalegiaren historiaren gaia ere sartzen ala nola, baina etzen programan, beraz, hortan ere ezin izan da sakondu, eta uste dut hori gure arazo handietako bat dela euskalegian orokorrean ez dugula gure historia ikasten, eta espaldin badugu guk interesa erakusten eta guk indar hori egiten, ba, gehiena isilean gelditzen da, desagertzen da, ahantzten da, eta pena da. Eta lan handia badugu egiteko, eta baina egin alizateko konturatu behar gira lehenin gu lan hori badela egiteko.
1: Arrantzalen bizitza aztertzen deramazu bizi erdia, arrantzontzi batean sekula joan altzera itxasora.
0: Ez mareoa dut alako. Ziburuta gisa lotxatua naiz, baina bai mareoa dut eta ez mauntzietan.
2: Beraz, ez duzu tokirik eskatu, San Juan Baleontzian ternuara joateko, ez duzu txartelik eskatu.
0: Ez, baina aldiz, nahi baldin badute ni ternuara joatea ongi etojia egitera, ojentzat ados naiz.
2: Ixintza Margiro, Tarrosa Garai, Baionako Euskal Museoko dokumentalista, eskerrik asko, Euskal Irrati hartzagatik, eta Euskal Arrantzaleen eta Mikmaken arteko harremanaz egin duzun tesiari buruzko azalpenak emateagatik, estimatzen dizugu, Guk eta baita entzulek ere, zentzulek ere harrapatuta izan dituzu, zure kontakizunarekin.
0: Ba, espero dute.
2: Eskerrik asko.
0: Ezitu da aspektu gutxienez.
2: Gintza jo.
0: Ba, inizke jaio. Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, azken egunetan Frantzian eta Espainian piztutako suteek hobera egin dute azken orduetan, ia foku guztietan. Girondan, garrak mugatu eta egonkortu dituzte eta horregatik Euskal Herria Bordelekin lotzen duen A63 autobidea ireki dute berriro, nola nahi ere, astelen arte itxaron beharko da tren zerbitzua berrer sartzeko. Bien bitartean, Espainian Madrilgo suteare egonkortuta, bigarren arrisku mailara jaitsi da eta larrialdi nazionala indargabetu al izan da. Baina, badira, menderatzea lortzen ez dituzten beste batzuk ere. Zamorakoa edo dagoeneko egun batzuz piztuta den Castellokoa, Valentzian, Mikel Klaber.
2: Abila eta Madrilgo suteak egonkortutzat eman aldizan dira azkenik eta emergentzia nazionala bertan bera geratu da. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
3: Pasar al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Vamos a continuar con
2: emergentzia
3: presencia.
2: Emergentzia bigarren maila batera jaitsi da, hortaz operatiboaren agintea Madril eta Gaztela eta Leongo erkidegoen eskuetara pasa da orain, azken egunetan militarren esku egon eta gero, bi erkidego hauen agintepean egingo dutelan bertan mantendu diren umeko militarrek sua berpiztea ekiditeko helburuarekin. Suteak direla eta emergentzia nazionala indarrean sartzen den lehenengo aldia izan da hau, balorazio oso positiboa egin du gobernuko presidenteak, administrazioaren erakunde guztien arteko elkarlana eredugarria izan dela azpimarratuz, suari erantzun koordinatu eta eraginkorra eman baitzaio.
1: Eguraldiaren beldur izan dira azken egunotan, gaur berriro beroa espero dute eta suteak ez dira beroaldiaren ondorio bakarrak. Gurean, Bilbao Bizkaia Urpatzurgoaren eskariz, Busturialdea eta Leartibaiko 21 udalerri hasi dira uraren kontsumoa mugatzeko neurriak hartzen. Zonaldeko ibaien arroek ur maila baxua dutenez, uran neurriz erabiltzea gomendatzen zaie herritarrei, Jarine Gerenabarrena.
4: Zadorra sistemak urtegia 160ean egon arren, ekaineko temperatura altuek eta euri eskasiak udan defizitarioak izan ohi diren Oka, Lea eta Artibai ibaien arroak are gehiago lehortu dituzte. Horregatik, Busturialdeko eta Lea Artibaiko 21 udalerritan hasi dira neurriak hartzen, igerileku pribatuak betetzeko debekua esartzeaz gain, hasi dira bestelako neurriak ere aplikatzen. Entzun urren ez urren, Patrick Zaitua eta Garbine Sainz de Buruaga, Gautegi Sarteaga eta Ispasterreko alkateak.
5: Eleizaldeko iturria itxi dugu, garrik itxi dugu, parkean daukagun iturria martxan.
6: Libre utxiko duguna izango da hortuariak eta lorak ureztatzea.
4: Neurri hori ez gain, besteak beste, dutxa laburrak hartzea, hortzak garbitzerakoan txorrotak iztea eta etxetresna elektrikoak beteta daude denean baino ez erabiltzea gomendatzen zaie herritarrei.
1: Bestelakoetan, Ela sindikatuak gehiengoa lortu du Bizkaiko Globoko enpresa batzordean, lehen aldiz egin dira hauteskunde sindikalak eta 13 ordezkaritik 11 eskuratu ditu Elak. Emaitzetatik haratago, langileak antolatu izana urrats handitzat jo du sindikatuak. Aurrerantzean, enpresa eredu hauek inposatutako prekarietatearen aurka borrokatuko dutelako. Janire Ornes, Elako ordezkaria.
7: Hauteskunde sindikal hauek antolakuntza prozesu baten hasiera besterik ez dira izan. Momentu honetatik aurrera lanean jarriko gara lan baldintzen prekarizazioa oinarri duten enpresa eredu berri hauetan zerbitzua ematen duten langileen lan baldintzak hobetzeko helburuarekin.
1: Eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperaturaren jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur. Iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro Baiaran. Gainera, hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txikia egingo du, batez ere egunaren lehen partean eta gauean. Arratsaldean hodeitza zaretuago ager daiteke. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Abisu horia izango dugu ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albistamankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan izan eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: mercy, boldness. Bible says in Proverbs 28 verse 1, the righteous shall be bold like a lion. Bold like a lion. Bold like a lion. The righteous shall be bold like a lion.
1: Sinead O'Connor, 1987an eman zen ezagutara, The Lion and the Cobra diskoarekin. Bere abotsaren edertasuna eta personalitateagatik, urrengo hamarkada markatuko zuen. Nothing Compares to You-rekin, mundu osoko zerrendetako lehen postuetaraino igo zen. Baina garai berean, eskandaloa eta polemika ere lagun izan ditu bere bizitza guztian, eta betirako gogoratuko zaio, aita santuaren aurka burutu zuen ekintza. Irantzu karrera naiz eta jarraian, goi mailako musikagile eta interprete honen historia ezagutuko dugu.

Sinéad Marie Bernadette O'Connor, Dublinen, Molly Malonen herri berean jaio zen, 1966ko abenduaren 8an Irlandako familia arrunt batean. 8 urte zituela gurasoak banandu egin ziren eta haurtzaro komplikatua izan zuen. Amak jo egiten zuen eta tratu txarren gaia errepikatu egiten da bere abestietan. 15 urterekin nerabe konfliktiboen ikastetxe batean bukatu zuen. Eta monja hauetako batek erakutsi zizkion gitarra jotzen hasteko lehen akordeak. Bere aurreneko musika proiektuak oso gutxi iraungo zuten, baina talde hauetako batekin abesten ari zela deskubritu zuten. Tom Tom Macut izena zuen taldeak eta Dublinen zuzenean ari ziren batean, produktore britainar bat bere ahotsaz maite mindu zen. Eta handi gutxira, Sinéad O'Connor Londresen azaldu zen The Lion and the Cobra diskoko maketarekin.

0: Diskoaren prozesua martxan jarri zen, baina presa hundiek irigabe. Bitartean, ateratzen zitzaionari elduzion, eta diskoetxearen fundamentu eskasa ikusita, azkenean Sineit berak ekoiztu behar izan zituen bere estreinu laneko abestiak. Diskoa geldituta egon zen hilabete luze haietan, aurdun gelditu zen, eta John Reynolds bateriarekin ezkondu zen.
1: Selam welfi to has in ye kluhe. Satlai tu ranyon is a neher. Yo tu to has is a lion og is a dragon.

Sinead O'Connorrek 20 urte besterik ez zituen The Lion and the Cobra grabatu zuenean. Berak idatzi eta ekoiztu zituen kantuak eta abestien letrak erreferentzi biblikoz eta Irlandaren berpizkunde artistikoan ezinbesteko izan zen Yeats poetaren bertsoz bete zituen. Arlo personalean bere amaren heriotzak emozionalki oso ukitu utzi zuen. Auto istripu ziltzen Sinerek Londresera alegin baino hilabete batzuk lehenago. Eta amaren oroitzapena oso gertu izango zuen 1980ko uztailean Berlingo The Wall jaialdian Mother izeneko kantua interpretatu zuenean. Pink Floyd taldeko Roger Watersekin batera Sinead O'Connor.

Berlingo harresiaren erorketa ospatzeko kontzertu erraldoia antolatu zen 1980ko udan. Roger Waters edo Sinéad O'Connorrekin batera, Bryan Adams, Joni Mitchell naiz Scorpionsen tamainako musikariek parte hartu zuten, eta urte berean, IES-aren aurka, Red Hot and Blue diskoan parte hartu zuen Cole Porterren You Do Something to Me-ren coverra interpretatu zuen. Sinéad O'Connor arrakastaren gailurrean zegoen ordurako. Balada honekin, markak hautsi zituen, eta Nothing Compares to You, 1980ko hamarkadako hit nagusien artean gelditu.

1900 eta laurogeita amarreko urtarrilean kaleratua eta berez Princek Minneapoliseko The Family taldearen zatidatzia, Nothing Compares to Jurekin, Sinero Konor lehenengo postura iritsi zen, Irlanda, Australia, Austria, Kanada, Alemania, Mexiko, Herbereetan, Zelanda Berrian, Noruegan, Suedian, Suitzan, Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan. Eta abestiaren bideoklipak ere, bere biziko oihartzuna lortu zuen. Sinero Konor negarrez azaltzen daune batean, eta abeslariak dio, malkoriek guztiz improvisatuak izan zirela. Ordurako guztiok ezagutzen dugun eskin itxura zuen. Diskoetxekoak ilea luzea uztea nahi omen zuten, baina argi dago, kontrakoa lortu zutela.

I Do Not Want What I Haven't Got diskoarekin milioikale saldu zituen. Platinozko hainbat disko lortzeaz gain, lau Grammy izendapen izan zituen, urteko grabaziorik onenerako eta emakumezko bakarlaririk onenerako hautagai izan zen, eta disko alternatiboen saileko sari nagusia irabazi zuen, sari hau banatzen zen lehen edizioan 1991an banatu baitzen lehen aldiz. Baina Sinéad O'Connorrek uko egin zion Golfoko gerraren aurkako protesta modura.

Xineroko norrek inoiz ez du ezetz esan, jaialdi benefikoetan edota omenaldi diskoetan parte hartzeko eskatu izan zaionean. Eta 1981ko urrian, Elton Johnen Sacrifice grabatu zuen Two Rooms bildumarako. Diskoko moldaketarik txalotuena izan zen.

1982an Sinéad O'Connorrek bere hirugarren lana kaleratu zuen. Am I Not Your Girl diskoan, aurrez Ella Fitzgerald, Billie Holiday edota Doris Dayek interpretaturiko doinu ezagunak bildu zituen, eta haiekin batera Evita musikaleko abestirik ezagunena. Bere esanetan, kantu hauek entzunez hasi zen, eta hauek izan ziren abeslari izateko grina piztu ziotenak. Baina musika aukeratzen publikoaren hain gustokoa izan, eta salmentak asko jaitsi ziren.

Aurreko boomaren ondoren, Am I Not Your Girl diskoarekin, Sinéad O'Connorren gainbehera hasi zen. Milioi terdiko salmentak izan zituen, bakarrik, beste garai batzuk ziren argi dago, eta diskoa irailean kaleratu eta 15 egunera, polemika izugarria sortu zuen, egungo musikan ezagutu den handienetakoa. 1982ko urriaren 3a zen, eta telebista amerikarrean, musika eta humorea nazten dituen Saturday Night Live saiora gonbidatu zuten. Bob Marleyren War izeneko kantua moldatu zuen. Rasismoa hitza, Child Abuse hitzengatik aldatu zuen. Eta orduko aita santua, pederastia kasuak ezkutatzen ari zela salatzeko, kamera aurrean, Juan Pablo Bigarrenaren argazkia txikitu zuen. Benetako etxaia, ura zela oiukatuz.

0: fight the real enemy.
1: Telebistako telefonoa kolapsatu egin ziren eta gertaera honen ondorengo polemika bizitza guztian gogoratuko zaio. Bere aurkakoek kontzertuetan txistu egiten zioten alde egiteko exigituz. Irrati batzuk boikota egin zioten eta bere diskoei su ematen hasi ziren batzuk. Baina Sinéad O'Connor ez da egindako azdamutzen. Eta gaur egun, gizarteak barkamena eskatu beharko liokela diotenaren ustea zabaltzen ari da.

1982ko udazkenean Peter Gabrielen As izeneko diskoan kolaboratu ondoren, Dublinera itzuli eta opera ikasten hasi zen. Familia bat sortu nahi zuen, zoriontsu haziko ziren seme alabez inguratuta. Ubi taldeko Bonorekin batera, Guildfordeko laukotearen gurutz bidea kontatzen duen eta alde bateko eta besteko irlandarrak zinema aretoetan batu zituen In the Name of the Father, aitaren izenean pelikulako soinu bandan abestu zuen. Handik bi urtera bere laugarren diskoa Universal Mother argitaratu zuen. Sinéad O'Connor senar desberdinekin izandako lau seme alaben ama da, eta diskoaren ekoizlea John Reynolds bere seme zaharrenaren aita, eta gaur egun oraindik ere Sinéadekin kolaboratzen duen musikaria izan zen.

Lehen single adierazgarri honekin batera, Sinero Konorrek Nirvanaren All Apologiesen versioa bildu zuen. Kurt Cobainek hilabete batzuk lehenago bere buruaz beste egin zuen eta Sinerek lagundu nahi dio ama baten moduan abesten dio. Bersio bikaina egin zuen beste behin.

Universal Mala diskoko kantuia danak John Reynoldsekin batera idatzi zituen. Baita jarraian entzungo dugun In This Heart izeneko balada zoragarria.

1989an, Omaheko atentatuko biktimei bere babesa eskaini nahi izan zien. Aba taldearen Txikitita grabatu zuen Across the Bridge of Hope diskorako.

Irlandako musikari eskainitako bilduma tematikoa ere plazaratu du bere ibilbidean. 2002an, Sean Nos Nua, kantu tradizional berriak izenpean moldatu zituen beti-betiko kantuen artean, I Tell Me Ma, entzungo dugu eta jarraian, Sinéad O'Connorrek Rivers of Babylonekin egin zuen bersioa. Erretiratuta egon den garaian, pare bat disko kaleratu baititu, Rastafarien musika eta kulturaren gainean.

aurrez egin izan zuen bezala, musika munduari beste behin ere agur esan ondoren, Sinead O'Connor 2012ko otsailean atea unditik itzuli zen. How about I be me and you be you diskoarekin.

hasiera batean Home izango zen lan berriaren izenburua, baina How about I be me? Zergatik ez naiz ba ni neu izango honekin dena esaten du. Eta 10 urte ondoren eskenategietara itzuli zen. Kontzertuak behar beharrezkoak dituela dio eta diskoak zuzenean aritzeko aitzaki hutsa direla. Hilabete bat lehenago, laugarren aldiz ezkondu eta 16 egunetara banandu berria, bere buruaz beste egiten saiatu zen. Etzen lehen aldia, Sinéad O'Connorrek nahasmendu bipolarra sufritzen du eta 1989ko abenduaren 8an, 33 urte betetzen zituen egunean ere, saiatu zen.

0: upon a lie.
1: Psikiatra baten laguntza eskatu ondoren, publikoki eskerrak eman zituen, babesa emanez jaso zituen mezu guztiengatik. Eta bere diskogintzako kanturik onenen ondoan, How About I Be Me and You Be You diskoan, 2010-ko hamarkada guztiko gailurretako bat moldatu zuen. Bere arima bikia den, John Grant estatu batuararen Queen of Denmark. Eta aspaldiko partez, Sinead O'Connorren musika izan da atentzioa eman duena. Musika bakarrik.

0: Horma Otxean.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
2: Naiko naturala garela, ez? Eta jendea ikusten duena, ez?
3: Naiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen atala gauzak ondo egitea, ez? Beti etxian, beti hobetuen.
4: Errepikatu izan den ni, naizela indartsuena sekula izan, bai honena.
0: Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Peru eta Brasilen arteko mugaren inguruan 5,6 graduko lurrikara erregistratu da azken orduan. Pucallpa herriaren 16 kilometrora. Antza denez ez dago udalerririk gertu, baina oraindik ez dira ezagutzen honen kalteak. Gainera, Japonian aste hasieran izandako lurrikara, beste lurrikara baten ondorioz 34 hildako dira dagoeneko bertako agintariek azaldu dutenez. Gurean, Espainiako gobernuari azalpenak eskatu dizkio Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, Espainiako poliziak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira. Gogoratu, bigi zona atxilotu dituela Espainiako poliziak, Espainiako selekzioaren kamiseta zeraman gazte bati eraso egiteagatik. Ba, Zupiriaren ustez atxiloketarekin Espainiako polizioak Euskadin dituen eskumenak gainditu ditu. Sailburuak gogoratu du Espainiako selekzioaren zaleen aurkako erasoengatik 50 lagun dituztela ikerketapean eta ezkerreko muturreko talde minoritarioak seinalatu ditu. Gainera, polemika baliatu du beste salaketa bat egiteko. Segurtasun arloaz harago autogobernuarekin lotutako gaietan atzerapenez jokatzen ari dela Sánchezen gobernua.
2: Hau, gure ustez ondarte zine dela. Baina ez da iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan, erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari harien atzaio hitz egiten. Bideratu dezagon. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zerikusia duten kontu batzuetan, horren beste atzerapen egotea eta inzailak izatera gauzak, ez?
1: Ba, hain justu, Zupiriaren adiezperen arira, Alderdi Popularrak dio, segurtasun sailburua, errealitatetik kanpo dagoela. Kezkatutagoa agertu delako, transferentziengatik segurtasunagatik baino. Eta azalpenak eskatu dituzte legebiltzarrean, finaleko gauerako prestatu zuten segurtasun plan gintzaz. Laura Garrido, Popularren bozeramailea.
3: Arazo bat dago segurtasunarekin, arazo nabarmen bat, jendeak kalean dagoenean, ez dauka askatasunik nahi duena manifestatzeko, esateko, ikusi dugu selekzioarekin gertatu dena, eta hori guztiz onartezina da, eskatu dugu informazioa, azalpenak, segurtasun sailburuak eman ditzala.
1: Gai zaldatuta, aldaketa klimatikoaren ondorioz, soikoagoak diren beroaldiaren eta temperatura altuen ondorioz, lehen sektorean eragina izaten ari da. Eta horregatik, erabakiak hartzeko eskatu diote sindikatuek Eusko Jaurlaritzari atzo Gasteizen egindako bileran, eta Lakuak aurreikusten du bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea. Nafarroako zereal uzta ere baldintzatu du eguraldiak eta iazko kanpainan baino 113 gutxi bildu da aurten, Andoni Amadoz.
4: Negua euritsua izan da, udaberria beroegia eta 2025-2026 lanurtearen azken sasoia aldiz lehorra. Eta horrek eragina izan du uztabiltzean, Julio Álvarez Intiako teknikaria.
5: Vamos a decir, lo grueso de la cosecha ha comenzado antes que otras campañas, ¿no? Incluso en las zonas más frescas como puede ser la cuenca de Pamplona, que para mediados de junio pues había bastantes cosechadoras ya en el campo.
4: Garagarra esaterako ez da azkeneko kanpainetan bezain ongi portatu, hain justu prezipitazioak ugariak izan direlako neguan, gariak ordea beroaldi goiztiarrei eutsi eta buelta eman dio. Hala ere 765.000 tona zereal bildu dira, azken bilan urteetako uzta ezoikoetatik urruti, iazkoarekin alderatuta esaterako 113 jetxi da urtengoa, baina serie historikoarekin bat datorren kopurua da. Kezka nagusia ordea klimaldaketak sortzen du, eguraldian eragin ditzaken aldaketak tarteko, intia egoerari nola aurre egin ikertzen ari da, moldakortasun handien eskaini dezaketen haziak zein diren bilatu eta nekazariei gomendioak emateko. Osotara, 183.000 hektarea erein dira Nafarroan, 2025-2026 lan urtean.
1: Bestelakoetan, elkarretaratzea egin dute Gasteizen orain dela 3 egun Zaballako kartzelan hilzen 60 urteko presoa gogoratzeko eta egoera salatzeko. Salaketa elkarteak gizon honen egoera gogoratu du, gaixorik eta asistentziarik gabe egon zela luze eta gogoeta egitera deitu ditu herritarrak. Bego Oleaga elkarteko kidea.
6: Horma horien atzean gertatzen dena, kanpoan gaudenok, erantzukizun politikoa ere bada. Gizon honen heriotza ez da gertaera isolatua, zein justizia mota eta zein gizarte eredu erakitzen ari garen pentsarazi beharko liguke.
1: Eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperaturaren jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur. Iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro baiaran. Gainera hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txikia egingo du. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoa izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Abisu horia izango dugu indarrean ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna bostetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ibilian gaur pedalei eragingo diegu, bizikleta gainera igoko gara, kirolonen iraganaz, orainaz eta etorkizunaz hitz egiteko, eta horretarako bi erreferente gonbidatu ditugu gurera. Garai batean ibilbide labur baina intentsua osatu zuena da, horietako bat, txirrindulari oia, Ainhoa Artolazabal, ongi etorri.
1: Mila esker.
0: Eta beste gonbidatu berriz, gaur egun oraindik ere ibilian bere zangoi kilometroak pilatzen ari den txirrindularia. Usoa Ostolaza, ongi etorri zuri ere.
1: Kaixo, eskerrik asko.
2: Ainhoa Artolazabal Rollo. 1972an aritutako txirrindularioia. 7 urteko ibilbidean, 2 aldiz izan zen errepideko Espainiako txapelduna. Hainbat munduko txapelketetan parte hartzearekin batera, 3 tur eta giro bat osatu zituen. 20 urterekin, Barcelonako Olimpiar Jokoetan izan zen. Usoa Ostolaza Zabala. 2021-etik, laboral kutxarekin profesional gisa ari da lehiatzen, 1988an Zarautzen jaiotako txirrindularia. 2024an, errepideko Espainiako txapeldun izan zen, eta Pirinioetako nazioarteko turra 2 aldiz irabazi du.
0: Ainhoa, 7 urteko ibilbidea osatu zenuen zu bizikleta gaina, baina esan dugu oso intentsua, denetarik probatzeko beta izan zenuen tarte horretan, 3 tur, giro bat, munduko txapelketak, Bartzelonako Olimpiar Jokoak, dena pasioak mugituta?
3: Bueno, pasioa mugituta etxian, 3 aizpagea, 2 aizpek ni baino lehenago hasitzean, atxare txirrindulari izan dakua, atxai beti udaran buruatze zitzaion ondartzare bizikletazun beharren dula. Ni bizikleta ez naukan gustoko, gehiago bizikleta naukan txikitan abentura bila juten itzalako, ez? Baina nez, errepide atera eta kilometruak itearena. Orduan, 16 urtekin iraupen eski egiten nun, ordu arte, nik uste etxian erotu nitula ze probatu nitun kirol guztik. Eta, bueno, horre batetikan iraupen eskiko entrenatzaileak esan ziten, udara partian, hor, bueno, ba, bizikletan ibiltzea ehondo etorriko zitzaitela. Eta orduan, bueno, ba, atxai ere ilusioa nik uste egin ziola, neonek esan nionian, bueno, ba, jo, ba, igual bizikleta probatuko detez. Eta hor hasi nintzen, 17 urtekin hasi nintzen bizikletan, eta zenek esango ziten nahi, ba, azkenian iraupen eski hautzi da bizikletari ekingo niola, eta oso urte gutxitan, ja, en selekzion, Espainiako selekzionean absolutotan, ez? Eta bai, horre garai hartan, 80. hamarkadan gaine izan zen, selekziotik deitu ninduten, Bartzelonako Olimpiadak ziala, eta ba hoxet, Gasteizen ikasten nahi nintzen, unibertsitatea utzi, etxian presentatu nintzen. Piska bat izan naiz etxian, nola esango nuke ni, ez?
0: Iraultzailea.
3: Iraultzailea, bai. Eta, buf, aman aurpegia guantikan grabatuta daukat, ez? Eta aldiz atxak santzun, bueno, bizitzan batzutan trena behin geratzen dela eta tren hori hartu egin behar dela, ez? Orduan, bueno, esan, bueno, orduan, atxeak pixka lagundu zian hortan. Lehenengo urtian, bueno, negua Mallorcan pasatze gendun, eta gero ja Madridera jute ginen, baino nez gaur egun kirolarin residentzia Blume zeona, baizik eta pixu batian sartu gintuzten, 6 txirrindularik, guri tokatze zitze egun, orduan etxea garbitu, otorduak residentzin egite genitun, baina etxea garbitu, gura ropa garbitu, osea, danak guk egite gendun. Eta Bartzelonako Olimpiadetarako ekarri ziguten errusiar entrenatzaile bat. Orduan beha zetorren errusiar sistematik eta ura, sistema ura guri aplikatu zigun. Da sistema rusoarek suposatzezun egunean 4 saio egite genitun.
0: Egunean.
3: Wow. Eusua. Nei guain esatia deta esate genuen. Wow. Eta 4 saio horiek zian, gozaldu aurretik ordu erdi barro dioa, seriekin. Rusoak Boris izan azun gure entrenatzaileak esatezu, bueno, ba hor, entrenamintu rodiluan helburu azala pixka bat ikustea, aurreko eguneko rekuperazioa ondo zeon bai edo ez. Gozaltze gendu. Gozaldu ondoren, bueno, ba, 120, 140, 160, tokatzezana ite gendun, bazkaldu, siesta obligatorioa zan, gainez etxea junda habitaziotatik pasatzen zan.
0: Bai,
3: sistema ruso. Eta atxaldian, ba, beste ordu terdi bizikleta egite gendun, edo gimnasiora tokatzen zana, ba, temporadan bai. Genden baitan, gimnasioa edo bizikleta. Eta afaldu ondoren, igerilekoa jute ginen.
1: Benetan.
3: Da, egureta sartze ginen ean txilibitoa jotzen zigun, da, 30 minutu, igerian. Ezin zan geldik egon, anpiletan. Da, orduan, bueno, ba, 30 minutu pasatzen zian egon, berriro txilibitoa jotzen zun, eta, aztu zait esate baino, rodilloan jartze ginen bakoitzian, gogora erazte zigun olimpiadetako zenbat egun falta zian. 182 días para la olimpiada. Eta orduan, bueno, ba, zan presio konstante, ba, ze egunero entrenatzatzen ginen, seginan, baina iruk jute zian olimpiadetara. Egia da, nei hainbeste gustatzen zitzaiten entrenatzean eretzako lausaioiek etzian gozatu itenun.
0: Usoaren aurpegia ikusteko da.
3: Ze aurpegi jartzen ari den.
1: Zasu,
0: 2008 batean eman zenuen triatloitik zuzenean kasik profesionaletarako jauzia. Lesio batek, zabaldu zizkizun profesionaltasunerako ate horiek, ez da?
1: Bai, nik txikitatik kirolpia tindutainoak esan duen bezala, kirol ezberdinak probatzen hona iz, jereketa iten, un atletismo, eta gehoazin etzan ja duatloitan da triatloitan lehiatzen, nere gurasoak bai ba, triatloia itegue, eta bueno, ba, azken etxean ikusten unetik, Ainhoa Muruare Zarauztarra ba, bertanekan orduan eredu hori jarraituz pixkatazin itzan triatloian da, eta urte desentez egon aiz triatloeten. Eta geho, ba, bueno, eukinun ezkerreko zorbalan lesio bat igerian inuna, eta, bueno, ebakuntza bat euki berri zanon, ebakuntzan ondoren ezinun berri zigeritea nahi bezain laster bueltatu, eta hor aprobetsatu nun txirrendularitza probatzeko momentu hori. Eta, bueno, hasiera baten probatu nunen ebain erasmoazan, ba, bueno, bizikleta gainean hobetzia ez, eta horre gero triatlerako laguntza bezala entrenamentu moduan, hasiera baten ikenekan asmoa kiroles aldatzeko ez ezer. Eta bira bizitzak azken eroan amate izunez. Hasiera batetik, bueno, hasi nintzen Zarauztarra taldeakin initun hiru lasterketa, eta ondoren dituzin laboral kutsa gira aurrengo urteako, ba, behekin azteko. Eta bai esko esan, baina garbi usten, ba, helburua zala, triatloia itia. Eta, bale, ba, bueno, hasi nintzen probatzen, hasiera batean, ba, biak ustartzeko asmoakin, eta azken egun nintzen, ba, bueno, triatloia alde batea usten, da, txirrendularitzen, ba, kirol berri batian eretzat, ba, murgiltzen, eta azkenia, ba, bueno, ba, bi urte egon ondoren, ba, ja, profesional moduan hasi nintzen laboral kutxan, eta guan ja, bosgarren demoraldia bukatuet, eta ikaragarri guztan honen ez bat edamutzen ez, guatzen naiz, ba, gaizki pasanula lesioakin, ze, bueno, oso motiotutan egon triatlerako orduan, justu fisioterapia ikasketa bukatu berri, ja, ba, gogoanekan saiatzeko benetan hogeita laborde dukita, ba, triatlean pixkat, bueno, ba, lanian azteko asmoanekan, fisio bezala noski, baino, ba, gogoanekan ja, demora gehiokiko nulako bezala, eta, bueno, gaizki pasanun lesioakin, eta guatzen naiz, Aimartzu beldiak esan zin, entrenatzen egin egun bat, dana zerbait egitea pasatzea, eta eski egia, ni momentu hortan, zango hazien ez, triatloia utzi berreko zu, eta txirrendulari izango zadan. Montuan ikenu nahiko, eta bain bertan, eskerrak hau pasazaitela.
0: Eta gainera, aukera izan duzu, hortara bakarri zentratzeko esan duzu, fisioterapeuta zinen, bai. Baina txirrendularitzak, kaso hontan laboralkutxak eman dizu aukera, bai. Lan hori alboratu eta hogeita laborduan txirrendulari izateko.
1: Hori da, bai, bukatu nonean fisioterapia ikasketak honetzen bi urte eta erdiz, gutxi gora bera lanian, eta mont hortan ma hori txirrendularitzak inbata ustartzen, da gero ja utzi alizan un fisioterapeuta lan alde batea, eta ja txirrendulari profesional izan. Da, azkenean hau nire txikitako amintxasan, ez kiroletik bizitzia, beste guztosek kirola beti, enun pentsatuko horregi esan, ametsa zan, baino ez benetako ametsa, esaten, ba, kiroleti bizitzea, zein zan berdu, baino ez zan ametxe real bat, zenun uste neska izan da, benetan hori lortu alko nunik, ez? Ni txikitan, ba, bueno, telebista jartze basu, ba, kirolak ikusten, ba, pelota partiduak, futbol partiduak, arauna, beti mutiak ikusten dituen telebistan. Nik enakan, zentzurtan ere eredua zian, ba nere gurasoak eta Ainhoa bai izan triatleta profesionala, baina ikusten nuen gauzat, benetanik lortu ezingo nuna, eta azkenean bizitzak ba birano eramate izun da, eta azkenean bat txirrendularitzatik lortu alizan dut ametxau, eta bueno, nik txirrendularitzaren nuen ezautzen, triatleta egiten nunean, ba bai izan batzu noski ezautzen nitula, bai mutietan, bai nesketan, baina, bueno, enun jarraitzen hain beste, nitu nahin beste lasterketa ikusten telebistan, eta nekin ez oso ondo nola funtzionatzen kirolonek barrutik. Ta esan ba, izan da, niretzat, deskubrimentu total bat, bai.
0: Zuk ezagututako errealitatearekin zer ikusirik ez dauka, usua kontatu digun nahi noa.
3: Ke ba. Ba, gaur egun ikusten ditugunean, telebistatik guain aukera dazkago klasikak ikusteko, frantziko turra ikusteko, girua ikusteko, osatezu, wow, ze ona, eh? Inbidi sano batetik ikuste diteu, gaur egungo, bueno, leno ibiltzen ginaneko txirrindularik, ez? Gure garaian, ez gendun nahikoa genekan, ez? Pixka bat, frantziko turrea jute ginenean, gizonezkoak hotelera jute baldin bazian, zeratikan guri ez gintuzten hoteletan sartzen ez, eta sartze diziguten, edo barrakoietan, edo albergetan, edo marseiako etapan, putetxe bat egin bukatu gendun ez. Ez gendun gehiago eskatzen. Eskatzen egin jana zan, baleabide aldetikan berdintasun hori ez, eta gizonezkoak jungo jute baldin bazian mundial batea dietabak kobratza zeratikan ez, guk profesional moduan entrenatzen gendun, baina gero ez gendun xoxiko horratzen ez. Olimpiadetako urtiak izan ezik, ordun horrado beka bat zeon, eta bi urte horiek, bai, baina bestela, gastu esango nizuk ez, klaro, txirrendularitza batek, ofizioa dela, edo kubiertak ziala, o tubularrak ziala garai hartan, beti zeon gasturen bat ez. Ordu, bueno, zorionez, guain pozik ikusteiteu telebistan retransmititzen dituenean eta gainez gea zintzuak angaude en primera linea ikusten ez.
0: Bai. Lehen aipatu duzu Boris, Bartzelonako Olimpiar Jokoak, faltan 182 diaz.
3: Bai.
0: Ilabete gutxiren faltan, zuk ere lesio garrantzitsu bat izan zenuen,
3: bai.
0: Aldaka utzi zenuen.
3: Ba, ekainak 6an, Portugalea junginan korritzea, eta han mendikosaria disputatzen nahi nitzala, afiladorea inion mendikosaria esprintatzen eginela, lurre erori nitzan, eta altxan nitzan bezala, eta berriro jarri nitzan nian bizikletan, inun, hemen badao zerbait ez. Baina atxaldian kronoa zion, orduan garai hartan doble sektor egiten duen guain debekauta da. Orduan, kronuan konturatu nintzen ezin itzala eserita, orduan Boris eizanion, Boris, llevame al hospital, tengo algo. Ta orduan horre...
1: Lasterketa bukatu intzen hona?
3: Bai, plakatera ziaten, aldaka utxitan aukan, eta Borisei orduan eskatu niona zan etxeagun nahi nula. Ze ordu bestela marri deneote ginen. Eta behar nula etxeko goxotasuno eta inun, hilabete terdin, bi urteko lana, lausaio, inun, bua. Eta Borisek esan ziten, no hain nada imposible. Eta nik inun. Bueno, entrenamintua jarri ziten, etxea junde esan ziten, bizikleta ezin dezu ibili, baino gimnasioa jun zaitezke, eta igerian flotadore batekin ere probatu zazu. Orduan, etxea junitzen, eta nire rusok bezala, flotadore batekin igeritenun, eta gerritik gora gimnasiora juten itzen. Eta uztailak 7 Espainiako txabelgetak horritze gendun, eta hor medikuak etziten alta emanai. Komentatu ziren, arriskua bat zeola berri erori ezkeo, ba aldaka horrek agian leno zeona, baino kerrago geratzezala. Eta hor, atxai esan nion, atxa azkeneko kartutxo erre behar dut, bestela badak itez nijoala. Eta, bueno, ba, aitan eskatu nien azan autorizazio behimen hori mesedez firmatzeko, nik Espainiko txapelketa hori korritu alizateko, korritu nun. Eta ni banekin Espainiko txapelketa irabazita, txartel bat, horrekin jaban indoala Bartzelonara. Eta, ba, hoi pasan itzan, gazitik gozora ez, Espainiko txapelketa hori irabazi ginen.
1: Zer bat urte, 18?
3: Hogei. 18 sartu nintzen selekziora, absolutora, eta orduan bi urte horiek, Bartzelonako Olimpiada prestatzeko en, pasagen itun, eta 20 urtekin, bai, Espainiko txapelketa aurre irabazinun, da buf, pasan nintzen bauxe, gazi izateko egoera batetik munduero hori zitzaitenetik, nire, bueno, egunik zorion txuna ez, ze hor banekin ja, jastabanoa, etze hon, bai.
0: Ametsak borrokatza hori da, soa. Ainoak kontatutako hori. Lehen entzun dugu zua, Ainoak nola ipatu duen ez da, entrenamentuak Borisekin, egunean lau saio. Zure eguneroko bat nolakoa da?
1: Ba, gaur egon ez da hainbeste entrenatzen. Nik uste ere bai zientziak asko aurrera pausa handiak eman ditu lasken urtetan. Bai, entrenamenduan inguruan, bai nutrizioan inguruan, nik uste aspektu guztitan, ez? Eta gaur egun informazio gehiegi eta dana daule esango nuke nahi ez asko gustatzei podcastak eta entzutia edo irakurtzia eta danetik gana aurkitzezu informazioa igual gehiegizkoa eta dana. Eta orokorren kirolari baino kasuntan txirrindularia ja oso gaztetatik aste dia edo aste gea zaintzen aspektu pila bat. Hori egia eta igual, bueno, baina entrenamendu ahi dago kionez adibidez, egunero hartze du bizikleta, hori bai, eta ba, sartze ditugu bloke batzuk, ba, igual, iru edo, bi edo iru egunekoak entramendu luziak eta intentsuak orokorrean, eta egun bat, ba, atxeden aktibo bat edo esango nuke, ba, ordu terdi bi orduko bizikleta saiola sai bat, korrika nike sartzet bizkat, ez asko, eta niko intensia bajuan, baina sartzet ba impactu hori eukitzeko bestela bizikleta gainean ez da kablako impactuik eta garrantzitsua da hori mantentzi ere bai, igeri pixkat, eta modu horta ba atxeden egun hori ite deu, eta gero hiru egun intentxo, ba, bueno, ba, lau, bost orduan denboralian aurretikan eguan ordu asko sartzi ditugu, eta orokorrean ba, lau, bost orduko entramenduak, gimnasiore bai sartze deu, baina ez ditugu hainbeste saio iten egunean, ez ez.
0: Atxena berak ere garrantzia daukalako gaur egun.
1: Claro, oso garrantzitsua da. Azkenen ordu asko sartze dituzun momentuan ondo da orduak sartzea, baina gorputzak ez badu bere atxena hartzen indezun lan guzti hori isto asimilatzen gorputzak. Mm-hmm. Orduan alperrikan naiza nekia gehitzen oso garrantzitsua da. Ta hori izat teoriak ala esatu, baina gero norbea ere konturatzea azkenian hori praktikan jartzen momentuan da atxena oso garrantzitsua da. Entrandua bezain beste do gehiago bai.
0: Atentzia ematen dian beste kontu bada, Frantzeko turra zuen garaian Grand Bukle izenarekin ezagutzen zen lasterketa hura 16 etapa. Gaur egon Frantziako zokorritzen duzuen turrak 9 etapa.
1: Eta giroak bai. Bai.
0: Zer dela eta izan daiteke lehen 16 eta orain 9? Arrosnartu zu, pentsatu zu, pentsatzen dut, jo, gure garaian 16 ziren, orain zergaitik dira 9? Mm-hmm. Ez dakit ondorioren batera iritsi ote zareten.
3: Galdera hori egin izan du gaur egun elkartzean,
1: nire asko da.
3: Posible gure garaian. Ez, 14 egun 16 etapa, giroa 10 egun 12 etapa iteziala, eta zatikan hau, ez ba, ze lehenoetze, etzeuden, etzian, etzeon ekonomikoki, ez, guain esponsorra daude, ez, eta pixka bat hortik dijoa, ez, esponsorrak baldin badao, diru gehiago baldin badao, aukera gehiago daude luzatzeko, eta esaten, baina gure garaian, ez, emakumezkoa gainea, emakumezkoen txirrindularitza zan, osea, etzeon ez telebistik ez zerrez, eta esaten, zatikan, nola da posible, ez, kuriosua.
1: Guste bereziki horregatik esan dezunare bai, telebista oain hor da oso zaia itezaien ikustere bai, mutian hiru itzuli handiak eta nesken hiru itzuli handiak eskoinzitzeko, danak bat gaur egun telebistan botatzen ditu berdin ordutegiak eta egunak ta ondo
3: kuadratzeko.
1: Ondo kuadratzeko nik uste ere bai askotan hori badala arazo bat behaientza eta jare bai infraestruktura aldetik eta antolakuntza aldetik geosta antz gehiago dake, bai, bat eze hiru itzule handiak, ez, mutian, lasterketan, ba, infraestruktura berdin horta, eta ekonomiko kire gastu oso altua dela iruitze zait, baina, bueno, hortaz gaine bai, nik uste bilatu nahi duena da, dian egunak diala izatia interesantiak, izatia errendimendu ona emateko moduan, eta baina, bueno, ala eta guzti zen ikuste, ja badaula emakumean pelotoi profesionala gaitasunean bi aste, gutxenez 14 eguneko lasterketa bat iteko itzule honditan. Egia ere bai, geostan eska profesional, txirrindule profesional gehiago gaudela. Oain dala urte gutxi beiratuta egia da, egoera oso ezberdina zala. Ni neu hasi nintzen laboral kutxan, nien nintzen profesionala hasiera batien, eta jende pila batek etzakan aukera hori bertatik bizitzeko orduan, ezin dituzu hainbeste ordu entrenatu, ezin dituzu jai egunak hartu lasterketa eta juteko, zure rendimendua ez da ona. Orduan pelotoian maiare ez da hain altua. Zeuden batzuk profesionala zianak oso onak, eta beste batzuk berriz, ba, oasi berriak edo ba, urrengoen lana edo joaztenak orduan, alde handia zion mai aldetikan, ba, igual Espainiko itzulian adibidez, orduan nik egora hortan normal ikusten unez luzatzia bihazte eta olako itzuli bat hasiera batean, nik lehenengo Espainiko itzulio inuna bosteguneko inun adibidez. Ta urtero di joaz aldatzen egun kopuruak egia azken bi urte eta mantendu diala, eta nik uste jaurren urte hau bi urtea behireia ingobela pausua ez, igotzeko egun kopuru, baina guain bertan golturreko pelotoia, itzulion ditako pelotoia, pelotoi profesionala da guztiz.
3: Abiadura ere pila bat.
1: Asko maia, ja, bai. Noski daola maia ezberdintasun bat, baina ja, nahiko konpentsauta da ulertzen, orduan espektakulo polit bat emateko aukera da, ja, kirol polita bihurtu da, emako mentxerrendu aldetzer, bai, lehen izan dala, eh? Baina ja, maia altua da, pelotoi osoan oroko horrian asko aida igotzen. Eta hori dana da, kideblako aukera profesionalizateko eta onta dedikatzea lako euneko eunean. Entrenatzeko aukera, atxien hartzeko aukera. Hortan bakarrego de pentsatzen. Zuhun zinean bezala olimpiadak prestatzen. Azkenean...
3: Abai profesionalak bezala ite dut.
1: Horrek emateiz aukera hobetzeko.
0: Zuek mentalki, adibidez, zuk zazpi urteko esan dugu, zazpi urteko ibilbidea egin zenuen. Oso laburra, baina oso intentsua, denetarik probatu zenuen. Bai. Zergaitik hain ibilbide laburra? Noizero baki zenuen?
3: Ba, maitane, askotan galdetu iate hori ez, eta neonek esatiet, hain mugitua naiz eta hain erronka zalia naiz, zazpi urte horietan egin nun egutegin zeon korritu behartzan guztia. Osea, korritu nitun, bostur, iru giro, mundialak, olimpiada batzuk, eta 86. urtean Atlantarako preselezio neon, eta azkeneko momentun selezionatzaileak kanpoan utzi nindun, eta hoi ia izan zan, esan, korritu beharreko guztia korritu dut. Ez dut xoxiko horratzen.
1: Momentu hortan, soldata bat eukiko bazen nuen, emango bazizuan, jarraituko zen.
3: Ba, bida, jendiai, eta nik neonek esateiet, ez? Orduan, zazpi urte egiten jani motivazioa galdu egin nuen. Norbaitek esango baziden, bale, inoa, jazta, presel, oi, etzuaz Atlantara, baino, eon, ez? Ze urrengo urtean Joanes Omarri baba juntzan Italira, eta orduan asitzian ekipo profesionalak, eta orduan esatezu, ostra, itxun izan manu beste urte bete? Baina momentu hortan, oitokatu zan. Osea, nere motivazioa ja etzeon bizikletan.
0: Badaukazu arantza hori, barruan?
3: Kostaite zaide, verbalizatzea baino, bai. Gustora ingo nuke.
0: Eta orain ikusten dituzunean,
3: osoa eta kompainia. Telebistan jartzen naiz, eta esatezu, wow, ze ona, telebistan ikuste iteu. Ez? Eta ikuste dituzu, eta ze infrastrukturak indi joaz, eta oidanik, kanpotik ikusten deuna, ez? Eta launak elkartzegean ikan, askotan elkartzegea eta ikusite iteu, ez? Ta, edo Euskal Herriko itzulia da, edo... Eske, guretzako da, wow, ez? Ze ona, ze inbidia da mundiala, oi bai, ez epolikigoa zen. Ze kau, bizikleta utzin nula, oindela 27 urte, eta esatezu beste 27, pasa behar dia, baina hori da.
0: Zentzatzen daukazu, bidea poliki egiten ari dela.
3: Bai.
0: Zorain barruan zaudela, usua, zunolari zara bizitzen hau.
1: Bai, hau oso ondo entzutia, hau guztia, ba, eskertzeko dakaun dana, ez? Zuk esatezun bezala dana eskertze zenuela edo ba, asko gozatze zenuela bizimodu hortaz, nike bai ikaragarri gozatzet, oso guztuan hau eta nahiko nuke urte luzez jarraitu gola ez, bizimodu honekin. Egia da, gauza txiki bakoitza eskatze dula edo, exigitze dula edo, ikuste bat dugu ba, mutiakin alderatuta nola gauden, beti gaude berdintasun horren burrukan ez, eta nik hori gauza positibo bat bezala ikuste, baina egia da batzutan ondo daula ikustean, ondi gato zen, zein izan dan bidia eskertzeko dakaun guztia. Eskitzegu ezer falta dakau danetikan. Horrez gain, ba, hortik bizi gala, eh? Soldata bat dakaula baina. Eske, berdeundana dakau. Eta txikikei bakoitza beti gaudeo hori hobetu nahian, o ez beti alderatzen igual mutiakin da hori, berriz esatet, hori gauza positiva dala baino, pasada da, oindala bost urtetik ja ez, hainoan gara itikan, eh? Inez esaten, ni hasina izenetik, oain arte, ikaragarri aldatu egoera.
0: Orain badaukazu,
1: aldaketa azkardoa.
0: Badago, aldarrikapen bat bere ala gauzatzea nahiko zenuketena.
1: Nik oantxe bertan, ba, itzin deunan arira, nahiko nuke, ba, itzule hondiak bi aste izatea, nahiko nuke Milan Sanremo bezalako lasterketa bat 200 kilometro edo gehiago izatea, ez? Mutien kasuan lasterketa epiko bada, luzia dalako bereziki. Azkenean, ba, lasterketa hauek distantzi luzeago izatea, adibidez, ba, ja, turrian da, bai, etapa luziak aidea sartzen, eta nuk uste, ba, hortik handi joala, ez, bidia. Egia aldaketa batzuk aina azkarritean ondorioz, bere albondorioak jasan ditula, emakumeen txirrendularitzak, ba, hemen Euskal Herri mailan desagertu dian, ba, Bizkaia Durango, Sopela, bezalako taldean, albondorioak jasan ditula, emakumeen txirrendularitzak, ba, hemen Euskal Herri mailan desagertu dian, ba, Bizkaia Durango, Sopela, bezalako taldean,

0: eta ona dana pasako da laboral kutxa batea, bai. Baina jarraitu da, jarraitu nahi dunantzako, geratu da hor.
1: Aurrera begiratuz gero, etorkizuna nolako ikusten duzu, eh? Ainhoa, zu nola ikusten duzu, kanpotik, egoera?
0: Bueno, nik uste, bide honetik goazela, eta leno esan deten moduan, ez, agian falta zegula oinarrian lanian jarraitzea, ez? Baina baita ere esango nuke, federaziotan edo dauden agintari guazen esatea, ez? Emakumezkoen figura bat behar du. Emakumezkoen bai. Figura bat behar du, nik ez dakit zergaitik, baina beste begirada bat daukagu. Ez dakit ala bizitu izan deulako, perse beste begirada batekin gatozelako, eta nik usten dut, piramidean puntan jartzen ez gean bitartian, gauzak poliki jungo dira. Emakumezkoak beste begira daukagu, nik esat, deske beste betorreko moriakin bizigea, ala ezigaitue, ala bizitudeu, ala, bezakin nola deitu ez?
2: Bizipenak iteizue.
0: Bai, orduan, gustatuko zitzaiten, etorkizun batean, danak betorreko moreoikin begiratzea. Bai.
2: Nik azkenean itzein dut, ba, bizkat goi maiako egoerataz, baina garrantzitsuena azkenean, betikan lana ondo itia da. Azkenen bekua ez bada zaintzen, base hori ez bada zaintzen, txikitatik ez bada, ba hori bultzatzen ez, txirrindularitza azaldu zer dan, probatu bizi, txikitatik hori hori gertzutik bizi ez, eta aukera hori euki ba probatzeko, taldiak eukitzeko, lehiatzeko, kategori guzti horiek pasa ez, kadete, juvenil, kategori guzti horiek pasatzen jun, goi mailara iristeko bide hortan, ametxo hortan, hori ez bada zaintzen, goi maiak urte gutxiko iraupen aukiko, ez? Azken oso garrantzitsua da eta aldaketak azkardoa zeinean horrek daka arriskua. Eta hori da gehien zaindu berdan azkenean. Hori ondo zaintzea da horrek karreko etorkizuna.
1: Amaitzen joan behar dugu, ez dakit badaukazuen, beste zerbait azken ohartxoren bat esateko barruan geratu zaizuen zerbait botan nahi baldin baduzue, oraintxe da momentua.
0: Bueno, ukitza ukiko genituzken mila aventura, ez?
1: Beste saio batera.
0: Japonea tokatu zitzaigun aukeratzea, masagista o mekaniko eman behar deu.
1: Wow. Abai.
2: Wow, eta zeu.
0: Olako mila, bueno, ba, masagista, ba, mekanikoa guk egingo deu mekanikoa. Ze garai hartan ere erakutsi ziguten autosuficientiek izan barginela, eta orduan errepideatetien etzeo mugikorrik. Ta atxak erakutsi ziten gauza bakarra da, gauza zan. Pintxatzezunean kamar aldatu. Orduan, erakutsi ziguten ere autodidaktak. Claro, bizirautea.
2: Gehi ikastezu asko.
0: Bai, zula. Bai.
1: Gustatu zei, betaurreko moreena, hori bai, iruditzen zait ideala izango litzakela, betaurrek hori gabe, eta modu natural eta orekatuan, ez da, bai. Errealitatea bizitzeko aukera izango Justiz, bagenu, eta kaso baia, aldarrikapenak egiteko tartea ere, soberan izango genuke, baina ibilian bidea egiten ari garen arren, ikusten dugu oraindik ere, badagoela, badaudela kilometroak egiteko, bai. Baita bizikleta gainean, baita bizikleta gainean ere. Uso Ostolaza eta Aino Ostolazabal, benetan, mila esker gure gonbidapena jasotzagatik eta segi, kementsu.
0: Bale, zuei.
2: Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
1: Beroa, beroa dugu izpide egunotan. Bero sapari aurre egiteko, bero aldia eramangarriago egiteko, gerizpera, ondartzatara, igerilekuetara gerturatu eda jendea. Eta azken urteotan, sarri aipatu izan ditugu temperatura altuak. Eta horren erakusle da, Europako batzordearen Kopernikus Klima Zerbitzuak munduko meteorologia elkartearekin batera duela hilabete kaleratutako txostena. Maitane Zubijana, ondorio garbi batera erakusten du txosten horrek, Europa dela beste kontinenteak baino, dezente azkarrago berotzen ari dena.
2: Eta Europan bertan, Iberiar Penintsula da gainerakoen artean, abarmenduta datorrena, Espainiako hegoaldean eta ekialdean, iaz, 50 egun baino gehiago izan ziren, 32 graduko sentsazio termikoa ezarri zutenak. Eta egunotan ere, Euskal Herrian iritsi zaizkigu maksimoak gradu horietara, itxasotik gertu kostaldean pentsa, 37 graduraino ere iritsi baita Merkurioa, eta oraindik beroaldiak jarraituko du, gaur Donostian 34 graduko maksimoak espero dira, 35 Bilbon alerta laranja ezarri dute Kantauri isurialdeko barnealdean temperatura altu iraunkorragatik, zertxobait gutxiago baina hala ere 30 graduko maksimoak espero dira Gasteizen edota Guardian.
1: Temperatura horiekin eguna eramangarriago egiteko eta jada berotuta dauden etxe barruak ere apur bat bizigarriago egiteko, gero eta gehiago dira aire girotua jartzea erabaki duten herritarrak.
3: Bai, momentu hontan behar-beharrezkoa. Bero asko itendulako egunen zehar, gauez ere beroa gerota gehioa dijoa, eta, bueno, ba, ja, pentsatzen nahi ginean ba, momentua zala, eta iruitzez daigu, bai ez jartzeko aukera hona dala.
4: Ja, ezin da gehiago aguantatu, etxea 30 gradutan daukau, eta ez zaigu jisten hortikan. 3-4 urte izango ja, ja bueltak ematen hasi ginela, geroz eta bero gehiago ikendulako, ba bueno, urtero hortxe bueltak ematen, baino ja urtengoan erabaki de aire girotua jartzea.
1: Eta joera hori baieztatu digute Maitane, hozte sistemak instalatzen aritzen dire profesionalek.
2: Bai, sektorean eskarmentua du esaterako Azkoitiko girotze enpresak urteak daramatzate lanean eta bertako langileak Lutxi Iturriak garbi esan digu telefonoa etzaiela isiltzen, aire girotua luxu izatetik eguneroko ezinbesteko gailu izatera igaro dela.
5: Duela 35 urte hasi ginen eta hasera baten, bueno, gogoratzen naiz partikularrak etxe bizitzatan bazeon garai hartan bazeon alako klimatizazioi buruzko informazio jakin nahi hori eta luxu handi bazan garai hartan eta oso gutxire jartze zen batik bat etzeolako egunerauta klimatizazioko pentsamentu hori eta gaur egun kontura augea, izetezan udako partien, izan deu azken urteotan uda partien lan asko. Baina oin gaur da eguna urtarriletik hasi eta abendura arte, jendeak deitze digula eta bueno, geru eta gehiago instalatzeu klimatizazio sistema hau.
2: Euskal Herri osoan aritzen dira lanean eta adierazi du une honetan aire girotua jarri nahi duenak itxaron zerrenda luzea duela aurretik.
5: Lehen da bizi bertatik pasa behar dugu eta bertatik pasatzeko ere txanda 15 egun gutxienez. Ze zerrenda handi badakau. Eta lehen da bizi presupuestu iteru horren arabera makinak eskatu, makinak estokin egon berde eta horren arabera beste 10 egun barru ja instalatzeko modu izateru.
2: Gisa berean hitz egin digu Oier Begiristainek ere Markinan kokatuta dagoen Barrizar Energia Enpresa Kooperatibako kidea da bera.
6: Gehien bat aurreko udatik. Aurreko udan intzitxune bero bolaran da aria. Azizeiu bai jende asko aire girotu ekipo individualak eskatzen, baina baita berokuntzako aerotermia instaladun lekutan hasiera baten beroa aurrik uste ezan instalaziotan hotza emateko aukerare eskatzen.
2: Leartibai inguruan, Busturialdean aritzen dira gehien bat lanean eta euren kasuan eskari handiena etxe berrietan sumatu dute.
6: Etxe berrietan demanda nik esango nuke gaina hundigoa dala, ze aerotermia batea juten zen edo aire girotua instalatzen dezunen azkenen inbertsio egiteko almena eukibarretu eta normalen inbertsio egiteko almena handina daukatenak etxe soltek edo unifilarretan bizirienak izan hori.
2: Eta zehaztu digu instalatzeko bi aire girotu mota daudela.
6: Bat izango zen aire girotu tradizionala bizi utzitik ez dautzen deuna eta honek eukiko zitun kanpo unitateak eta beste barneko ekipo bat euren arten ozkarri bidez, refrigerante bidez komunikauta. Orduan, azkenen ekipo honek kontsumo elektrikoa dauke eta honek egiten dena da, kanpoko ekipon bidez, beroa kanporatu, etxe barrue ozteko. Hau da, ozkarri bidez funtzionatzen duen aire girotu bakarrik, eta gero gozan, aerotermia egite zaiona. Honek azkenen ozkarri eta zaparte, ozkarri oztuta lortzen den urotzori ureta pasatzen da, eta urori oztuta banatzen da gero hotza etxean.
2: Aire girotu bidez, espazio txiki bat, izan logela bat, edo egongela bat ozteko baldintza bakarra, tokia edukitzea dela, alaxi esan digu Lutxik.
5: Baldintza ezinbestekoa, balkoia edukitzea. Kampuan jartzeko kokapena. Kokatza deun leku izatea aldan diskretuena, balkoian.
2: Baina, eremo handiagoa oztu nahiko bagenu, horregon litezke traba handiagoak.
6: Espazio handik klimatizadun nahi badien, honek azkenen ekipo hauek kontsumo elektrikoa daukatela eta eremu handi bat klimatizatu nahi izategotan ba potentzia elektriko handia eskatzen dutela eta ordun ba etxe bizitza edo eremu askotan potentzia hau mugatuta daola eta ba potentzia handiko eskarik eskatzen dienen ba Iberdrolakin espedientek eta tramiteek indarrizatzen dira eta hor prozesua luzatzen da.
2: Energia gastuari aurre egiteko gakoetako bat eguzki panelak direla dio.
6: Aerotermia edo aire girotukin pasatzen dana da etxene hotza eskatzen danen azkenen beroa egoten dan hilabetek izaten die eguzki gehiena da honi hilabetek. Orduan oso bateragarria dio sistema hauek eguzki plaka fotovoltaikoekin, ba esaten dizutenagatik azkenen egun berok koinciditzen duelako egun eguzkitzukin.
1: Etxeak osteak ala ere mundua berotzea eragin dezake. Ohartarazpen hori egina du munduko energia erakundeak. Europa ari da aire girotuaren inguruan legedia zorrozten, dagoeneko aurreikusia dago aire girotuen ekipuek erabiltzen duten F gasa debekatzea 2050 urterako. Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon, kontaiguzu.
7: Bai, egunon, ba, Europar batzordak dio, ezinbestekoa dela aire egokituaren sektorea deskarbonizatzea, batasunaren energia eta klima helburuak lortzeko, kasunetan jakinarazten dutenez motelagoa izan da, erregai fosilak energia berriztagarriekin ordezkatzeko prozesua, beste sektoretan baino, eta aire egokituko aparatuen 27%, baino ez du energia berriztagarria erabiltzen. Ba, horren aurrean, 27%-etarako neurri ezberdinak hartu dituzte, tartzen ari dira honetan Bruselan, eta prinsipio ziruileko honetan bertan, berotze eta oste estrategia aurkeztekoa da batzordea, aurrekoa baduela hamarkada batekoa baita. Estrategia horrek jarraituko du F-gasaren araudiak 2024an zehaztutako bidea, F-gasak ozkailuetan, aire girotuetan, edo taberot pompetan erabiltzen dira, kimikoki sortuak dira, eta kliman eragin nabarmena dute, berotegi efektuan laguntzen baitute, badalburua da ipatzen genuen 2050 urtean F-gas guzti horiek ezabatzea. Eta horretarako, EPE mugagiltzarri kurbiltzen ari dira pixkanaka, 2027 eta 2035 urteen artean debekatzen joango dira gas horiek erabiltzen dituzten aire egokituko sistema berriak saltzea eta mantenu lanetarako ere gas horiek erabiltzea. Horrek noski, ekoizleak behartuko ditu etxetresnen barneko osagaiak eta aire konpresio sistemak berriz diseinatzera, sustantzia berriak erabiltzera eta beraz ba eragin nabarmena izango da klimatizazioaren industrian. Araudiak hori bai, ez du behartzen lehenagotik ezarri diren aparatu zarrak kentzera, ongi funtzionatzen baldin badute, berriei soilik eragingo die, baina egia da urteak aurrera joan ala sistema garbiak gero eta ugariagoak izatea espero dela. Eta badira beste araudi batzuk ere, adibidez ekodiseinuari buruzkoak, edota estatuak behartzen dituztenak helburu zehatz batzuk lortzera, aire egokituko sistemek gero eta energia berrizagarri gehiago erabiltzaten. Horregatik datozen urteetan baldaketan nabaria izango da oro har Europar Batasuneko aire egokituan.
1: Ba, Aitor Sagarzazu, Brusela, eskerrik asko xehetasunengatik.
7: Gerarte, mil esker.
1: Agurtu dezagun Aitor Erkoreka, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Energetiko Saileko irakasle katedraduna. Aitor Erkoreka, egunon.
8: Egunon.
1: Aire girotua dugu gaur izpide. Izan ditzaken inpaktu energetikoa, pentsatzen dut, ez dela berdina izango eraikin guztietan, ez da?
8: Ba ez, egia esan, aire girotu sistemak ondo funtzionatzeko, errealitatean, bere hasiera da eraikinaren diseinua. Zuk hasiera batean eraikinaren diseinua ondo egiten badozun, batez ere bere envolventea edo bere inguratzen duen azal hori ondo diseinatzen badozun eta diseinu horretan lortzen badozun, ba, neguan ahalik eta eguzki energia gehien sartzea eta udan ahalik eta eguzki energia gitzien sartzea, hori diseinu bioklimatikoekin egiten da, bai, batez ere itxalpen zizte edo itxalak egitea elementu semitransparentetan, hau da, leioetan, badaude, bai, egoaldera begiratxe guten leio guztietan bizerekin lortu daiteke hori ere arras batean, eta ekialde eta mendebaldeko fatxadetan, ba, hor zailagoa da eguzkia oso horizontalki etortzen baita leioen kontra. Eta horretan, ba, persianak edo itxalpen sistema vertikalagoak behar dituzu, ez bizerak. Eta iparraldeko fatxadetan normalan ez dagoten arazorik eguzkiarekin. Eta hori behin ondo eginda, hau da, eraikinaren azala ondo eginda, lortzen duzuna, bero ahalik eta gitxien sartzea udan, orduan zer da beharko duzuna, aire girotu sistema txikiago bat. Oso garrantzitsua bai da zer abilpen okingo duen eraikin horrek, zer zenbat eta jende gehiago eta makina gehiago egon eraikin horretan, orduan eta bero gehiago sortuko da barruan, eta bero guzti hori atera beharko da aire girotu sistemarekin udan. Orduan, horregaz guztiagaz, lortu behar duzuna da eraikin efiziente bat, eta hor aire girotu sistema ondo diseinatzea, eta tamaina hori ondo egotea egokituta beharko dozun oste potentziagaz.
1: Beraz, gaur egunean diseinatzen diren etxeetan eta eraikitzen ari diren eraikin berrietan, faktore hauek kontuan hartzen dira, dena den pentsatzen dut urte askotan zehar ez dela oso presente izan kontu hori, ez da? Eta urte batzuk dauzkaten eraikinek ez daukatela efizientzia hori energetikoki, ez?
8: Eraikin berri askok, azkena pilo bat isolatzen dituzu, hori ondo dago, zen eguan hori oso ondo datorkigu, baina zuk daukasun barne kargak jakin da, hau da, zenba bero sortuko usun, eta gehiagik isolatzen bauzun eraikina, gertatu daiteke gero uda partean, eta batez ere hori ez da beti ondo egiten, hau da, itxala sortxe duten sistemak oraindik ez dira beti ere, inkluso eraikin berrietan ondo jartzen, gerta daiteke eraikin berri askotan temperatura altu egiak eukitzea, eta orduan hor bai edo bai beharko duzu aire girotu sistema bat, ba, konfort temperaturatara bidaltzeko.
1: Hau da, beraz, gehiegi isolatzeak eragin dezakela, behin etxea berotutakoan, oztea kostatzea.
8: Ondo isolatuta badagoen etxean, beharko duzun oste sistema, hau da, aire girotu sistema normalean txikiagoa izan beharko da. Mm-hmm. Ze bero gutxiago sartuko zaizu udan, eta neguan beharko duzu berotxe sistema txikiagoa, ze bero galera txikiagoa kokingo duzu. Ondo isolatzearekin normalean ona izaten da. Bakarrik karga itxela kokingo dutuen eraikin batean, hau da, ez dakik gimnazio bat pilo bat jente eta pilo bat makina, edo ofizina batzuk non pilo bat jente ingo duelan, hor gerta daiteke, ba, inkluso neguan ere, ba, aire girotua sartzea eraikin horretan martxan. Horrek esan nahi du hor zerbait, ez dagoela guztiz ondo diseinatuta eraikin egin zenean. Orduan, bai dagia ondo isolatuta badagoen, berotu bazeizu etxea, bakar dauzkazu bi aukera. Gauetan hotz egitea eta ondo ventilatza eta horregaz eraikinaren temperatura jaistea, baina gero eta gehiago daude gauak, zeinetan temperatura ez den nahikoa jaisten, eta orduan geratzen zaizun aukera bakarra da aire girotua. Eta ondo isolatuta badagoen etxea, eta ez baduzun eguzki energia sartzen usten, era egokian, normalean beharko duzun aire girotu sistema izango da potentzia txikiagokoa, eta horrek esan nahi du dela txikiagoa eta merkeagoa. Eta gainera ziurrenik hobeto funtzionatuko du eta energia gutxiago konsumituko du.
1: Beraz, eraikinaren diseinua da, zalantzarik gabe, gako nagusi horietako bat. Gero, oste karga zenbatekoa den, hori aipatu diguzu, barruan zenbaterainoko berotasuna sortzen den, ez da? Eta gero, pentsatzen dut, potentzia ere egokitu egin beharko dela eraikin horre dituen premietara, ez?
8: Bai, hori da, bigarren. Osea, behin erekin ondo diseinatuta dagoen klima, dagoen lekurako eta klimarako eta okingo dituen barne kargetarako, orduan jazten da, aire girotu eta bueno, klimatizazio sistemaren dimentsionamendua edo tamaina mutea. Tamaina mutea da, zenbat kilovatio beroken du edo zenbat kilovatio hotz sortu bartozun eraikin horretarako. Eta hor bebai, gakoa oso garrantzitsua da, ze sistema ez badagoen ondo egikuituta beharretara, hau da, zein hotz beharre osingo duzu, edo zein potentzietara, sobredimensionatuko duzu, eta orduan lan egingo du karga partxialetan eta osten eta pisten askotan, eta hori normalean ez da izaten ondo makinetarako, galare gaur eguneko makinak nahiko modularrak dira, eta txikiegia bada orduan ez duzu ostuko nahikoa. Ez da, orduan hor dago gakoa, normalean apur bat sobredimensionatu bar da, baina ez gehiegi. Eta horrek estimazioak dira garrantzitsuenak aire girotu sistema egokia jartzeko. Eta bain hori daukasun, ja bakarri geratzen da erabiltzailea, dala hirugarrena. Horrek bai egiten duela minazko hori efizientziari, ez da, zezuk gure gorputza nahiko oso inteligentea da, hau da, gutxi gora bera, egin ziren 70. hamarkada Nor Ameriketan seio batzuk pertsona desberdinekin eta ikusi zuten zelan, ba, emoten pertsonei sala batean, jartzen zuten temperatura jakin batean, eta emoten zizkioten bost aukera, bero asko, bero naz, ondo nago, hotz naz, hotz asko naz, ba, ikusi zuten zelan, botoiari ematen ziotenean denbora jakin bat egonda leku horretan jesarreta ikusi zuten zelan, ba, neguan gure gorputzak sentitzen duela konforta, hau da, biztanle bataz bestekoa, ez dago denetarik munduan. Ba, 20, 22, 23 artean gradu eta 110, 160 bitartean hezetasun relatiboa. Eta udan, trasladatzen zaigu konforte goera hori, ba, 24, 27 gradura. 110 eta 160 arteko hezetasun relatiboa gaz. Orduan,
1: beraz, ez lukela zentzurik izango, etxea 20 graduan eduki nahi izateak. 24, 25 graduan jarrizkero edo lortu ezkero temperatura hori, lortuko genukela ongizate edo konfort sentsazio hori.
8: Hori da, osea, hirugarren pausu hau da oso, baina oso garrantzitsua. Erabiltzaileak askotan, eraikin oso efizientak eta ondo dimentsionatutako sistemak, da kapasa benetan txarto funtzionaraztea. Eta hori batez ere da zure set pointa zelan jartzen duzun, eta udan, ba hor, 24, 25, 26 inguruan jarrita nahikoa da. Eta orduan, zure aire girotu sistemak, konsumituko du askoz ere gitxiago, ze bero potentzia askoz gitxiago behar duzu eraikin bat, 25 gradutan mantentzeko, 20 gradutan mantentzeko baino.
1: Hortaz ulertzen dugunez, oste karga txikia behar badu, gutxiago konsumituko du.
8: Hori da bai.
1: Teknologiak bestalde, lortu du zure ikuspuntutik makinen eraginkortasuna hobetzea eta orain efizienteagoak dira aire girotua sortzeko erabiltzen diren makina horiek, ekipo horiek?
8: Makina, bueno, erraitatan aerotermia eta oste makina batek, hau da, aire girotu sistema batek, termodinamikoki bere barruan egiten duen zikloa berdina da. Gero, gainera, oste makina batek egiten ditu gauza bi. Sortzen du beroa leku batean eta sortzen du hotza beste leku batean. Hau da, errealitatean oste makina horrek deitzen dira bero pompak, zehartzen du beroa leku hotz batetik eta botatzen du leku bero batera. Orduan, segun zelan operatzen duzun, erabil dezakezu beroa moteko neguan edo hotza moteko udan. Hori da aerotermiako sistemak egite dutena. Orduan.
9: Goizeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Egunon guztioi, Errusiak salatu du energia instalazio batzuetan 5 pertsona zauritu izan direla dronek egindako eraso baten ondorioz. Bien bitartean, Ukrainan 8 herritar hil dira aste honetan, horietako 2 aur, Moskuk hainbat eskualderi eraso egin eta gero. Bi herrialden arteko gatazkak 4 urte eta erdi iraundu dagoeneko. Gurean, Bilboko aste nagusian, Morante de la Pueblaren zezenketa iragartzeko kartelean, BMF Toros enpresak marijaiaren irudia erabili izana salatu dute Bilboko konpartsek. Zezenen sufrimendua eta eriotza eskuzkizun bihurtzen duen jarduera baten publizitatea egiteko Bilboko jai herrikoien ikur nagusiaren marijaiaren irudia erabiltzea onarten zintzat jo dute Bilboko konpartsek. Irene Barañano konpartsetako ordezkaria da.
11: Salatzen ari gara jai herrikoien simbolo den marijaia erabiltzen ari direla interes ekonomiko oso zehatzetarako eta jakin badakigu negozio horrek ez duela bate egiten bilbotar gehienen printzipioekin. Eta gainera zezenak sufriaraztea ez da guk zabaldu nahi dugun balore bat.
10: Marijaiari zuzendutako gutun ireki baten bidez egin dute salaketa konpartsek eta publizitate hori erretiratzeko eskatu diete Euskotren, Metro Bilbao edota Bizkaibus enpresei. Bilboko udalak bere aldetik baieztatu du marijaiaren irudi eskubideen jabea denez, baimenik gabe erabiliteko irudia erretiratzea eskatu diola jada BMF Toros enpresari. Gaiz aldatuta, iradierarena berrituak eduki beharko dituen gutxieneko baldintzak jakinarazi ditu Gaztaizko udalak. 40 milioi eurotik gorako inbertsio eskatuko dute eraberritze lanek eta denera 7500 lagunentzako edukiera izango duten bi areto egingo dituzte. Iñaki Odriozola.
12: Aretoetako bat sinfonikoa izango da, 1500 lagunentzako edukiera izango du eta akustika bikaina lortzeko trenbidetik urrunen dagoen espazioan egon beharko du. Kontzertuetarako aretoak berriz, bietan handienak, inguruko eraikinetatik ahalik eta urrunen, isolamendu akustikoa bermatzeko gainera, arkitektura azal bikoitza nahita ezkoa dela planteatu du Gasteizko udalaren azken txostenak.
13: El documento plantea la utilización de gran parte de la estructura existente minimizando las operaciones de demolición.
12: Eta Sonia Díaz de Corcuera kultura zinegotziak azaldu duenez, gaur egungo iradide errarena ahalik eta gutxien ere itxita egin beharko dira lanak. Horrek ahalbidetuko du besteak beste esan duenez, gastuak gutxitzea. Aurrekontuaren aurreikuspena 42 eta 50 milioi euro artekoa da eta udalak esan du badaudela dagoeneko interesa erakutsi duten inbertitzaileak. Kultura zinegotziak uste du gainera, bateragarriak direla ekitaldi handiak hartzeko, Buesarena pabiloia eta iradierrarena berritua.
10: Bestelakoetan, Larraitzen autokorabenentzako argindarra eta urzikinak botatzeko zerbitzua martxan jarri dute eta irailetik aurrera gaua pasa nahi dutenek 5 euro ordaindu beharko dute gau bakoitzako. 29.000 euro gastatzen ditu abaltzizketak 313 biztanleko herriak urtero Larraitz txukun mantentzen eta gastu horri aurre egitea da tasaren helburua. Jon Zubizarreta albatzizketako alkatea da.
14: Larraitz eremu honek herriri suposatzen jo kostuak mantenimentu aldetik. Eremu hondie da eta bueno, txukun eukio erizatea, komunel diela, argil diela, zen lekuko belardik eta enak moztek eta bere kostu bat eukitzeu. Horri behira bat, nola baite bat kanpotik etortzeien furgoneta horita, ekarpen txiki baten bidez kostuek estaltzeko.
10: Alararen bizi eta bertara bisitan doazenen arteko oreka eta elkarbizitza sustatzea dira neurrion helburua alkateren itzetan. Eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperaturaren jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur, iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro bailaran. Gainera, hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txikia egingo du, batez ere egunaren lehen partean eta gauean. Arratsaldean hodeitza zaretuago ager daiteke. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Abisu horia ekaitzengatik izango dugu, abisu horia ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna seietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Antonin Borsaken sinfoniariko ospetsuena 9. genuen, Allegro con fuoco, pasarterik sonatuenetakoan. Estatu batuetan bizi izan zen aldi batean, eta garai hartan komposatu zuen. Sinfonia mundu berritik izenez ezagutzen da. Eta folklore indigena naiz espiritual beltzekin iluratuta, kompositore txekiarrak izen horrekin Europa zarrari mezu bat bidaltzen dio nolabait. Baina Borsak ez da jatorriarekin azten, eta Bohemia zein Amerikako herri musiken oihartzunak daude, Gershwinek esan zuen moduan, erabat multiraziala da. Erreferentziazko grabazio honetan, Holandako Concertgebouw Orkestra ospetsua entzun dugu Sir Colin Davisen batutapean.
1: Klasikoak EITB-en.

0: William Boyce, ingelesaren laugarren sinfonia klasizismo aurreko garaira eraman gaitu. 18. mende hasierako Londresen jaioa, St. Paul katedraleko abesbatzan hasi zen, aur kantari modura. Organista ospetsua izatera iritsi zen eta errege kaperan eman zituen bere urterik onenak, entzumen arazoekin hasi zen arte. Gorra geratzeraino. Handik aurrera lan handia egin zuen Parcel eta aurreko konpositore ingelesen doinuak biltzen. Tamalez, erregearentzat edota Shakespearen antzezlanetarako doinu ugari idatziak zituen arren, bere musika nahiko aztua egonda. Boyzen laugarren sinfoniaren alegroa eskini digu Kanadako Aradia Ensemblek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Labe Kaizpak eta Bachen koral eder bat orain. Jesus bleibet meine Freunde. Jesus gizakien poza.

0: Bajen 147. kantatatik 10. mugimendu ospetsu hori entzun dugu, Baionako Katia eta Mariel Labek aizpen pianoetan. Pianista duo txalotuen amunduan osatzen dute, eta hainbat obra beraientzat propio idatzi izan dizkiote Michael Nymanen tamainako kompositoreek. Gaurkoan ordea, Bach, jo dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Labek aizpen Encore diskoan bildutako koral zoragarriaren ondoren, beste harri bitxi bat.

0: Colin Davis, maixu ingelesa genuen gaur bigarren goz zuzendari. Zoragarria izan da, Txaikovskiren bals famatu hau ere Sokarako serenata opus 48. Erromantizismoaren gailurretako bat, kompositore errusiararen obra orokorrean eta batez ere bere baletak, musika klasikoaren pieza sonatuenetakoak dira. Eta Txaikovski bera, inoizko musikari errusiar handiena jotzen da. Naiz eta dena esan behar bada izan zuen, ainondo ikusia etzen garai bat ere, pasaden mende hasiera eta erdialdean. Babierako irratiko orkestra sinfonikoa entzuteko aukera izan dugu, munduko onenetako bat.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Andrew Lloyd Webberren Requiemaren mugimendurik sonatuena entzun berri dugun Pie Jesu da. Paul Miles Kingston tipleak eta Sarah Brightmanek abestua entzun dugu. Soprano naiz dantzari ingeles famatu hau, Grammyetara izendatu zuten lan honengatik, 1985ean. Lloyd Webberrek artikulu bat irakurri zuen gerrako umezurtzen gainean, eta horrek inspiratuta idatzi zuen bere obra. Musika garaikidean, Grammy bat irabazi zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta 18. mendea amaierako ingaleterrara salto egingo bagenu? Goazen!

0: musika kontuetan hasi aurretik abokatu izandakoa John Marsh bere garaiko konpositore ingeles emankorrena izatera iritsi zen. Idatzi zituen 29 sinfonietatik 8garrenaren Allegroa entzun dugu London Mozart Playersen eskutik. Jakin min eta zaletasun askotako gentleman ingelesa izan behar zuen filosofiaz, astronomiaz, edota geometria zekiena esate baterako. Idazle oparoa izan zen baita ere, eta 18. mendeko musika eta gizartearen gaineko oso dokumentazio aberatsa bildu zuen. Oso balio handikoa, baina 200 geroago arte argitaratu etzena.
1: Klasikoak EITB.
0: Mozarten rondo sonatu bat sonatuena entzungo dugu. A la turca.

0: Kanon delakoa forma musikal bata non abots desberdinek melodia bera errepikatzen duten. Pajel Belena kanon hauetako bata baina hain sonatua kanona izenez ezagutzen dela, besterik ez palego bezala. Musika klasikoaren pieza ezagunenetako bata baina, egun ez sinestekoa dirudien arren, historian zehar ahaztua eta galtzeko zorian egon zen. Joan den mendeko 70ko hamarkadara arte. Bertsio geldotu hau zabaldu zen, Pajel Belena ezpaitzen inondik inora hain erromantikoa eta gaur arte, variazio eta moldaketa gehien dituena da. Harmonie universelen eskutik entzun dugu. Nahiko universala bai, lau kontinentetako musikariek osatzen baitute.
1: Klasikoak, EITB.

0: Barroko garaiko kompositore frantses garrantzitsuenetakoa izan zen François Couperin. Organista eta klabezinista ospetsua gainera, ekarpen handia egin zion teklatuarentzat idatzitako musika barrokoari. Angela Hewitt pianistaren emanaldian entzun dugu Le Barricade Mystérieuse izeneko lana. Kanadiarrak okerreko hankaz hasi zuen 2020ko urtea. Bere pianoa erori eta bitan puskatu zen leku aldatze batean. Xokean geratu zela kontatzen du, eta dirudienez 10 egun behar izan zituen istripuaren berri eman alizateko. Lagun baten hitzetan, gorputzadar bat galtzea bezala izan zen pianistarentzat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian entzungo duguna Ainhoa Arteta soprano tolosarra izango da. Pianoan lagun Alejandro Zabala.

0: Izen handiko bi musikari gipuzkoar izan ditugu, Ainhoa Arteta sopranoa eta Tolosararen alboan ohikoa izaten denez Alejandro Zabala pianista azkoitiarra. Guri diren aritzadarrean eskaini digute, kompositore gazteiztararen 10 euskal doinu izeneko bildumatik. Jesus Guridik kompositoreak Resurrección María de Azkueren kantutegitik hartu zituen melodia hauetako gehientzuenak. Tartean, Ainhoa Artetaren ahotsean entzun duguna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Elgarren Salut d'amour orain, Natalie Klein, txelista britainararen eskutik.

Bere musikaren kolorean iztasunagatik goraipatua Natalie Klein, txelista britainarrak munduko orkestra nagusiekin jotzen du. Oraingoan Liverpoolgo filarmonikarekin aritu da. Elgarren pieza labur bezain liluragarri honetan entzun ditugu. Natalie 16 urterekin irabazi zuen BBC katearen interprete gazten lehiaketa. 18. mendeko txelo bata Natalie Kleinek jotzen duena Gaudini etxekoa. 20. mende hasierako komposizio bat entzun diogu eta musika garaikideari egingo diogu orain tarte.

0: Carl Jenkins galestarrak 2005an argitaratu zuen Requiem entzun dugu Jenkins berak zuzendu duen Kazakstango Orkestra Filarmonikoaren eskutik. Swan Sinja jotako kompositore eta interpreteak haiku japoniarrak tartekatu zosatu zuen. Izan ere, jazz, rock eta new age taldeetan ibili izan den musikari eklektikoa dugu eta publizitate munduan iragarkietarako hainbat abesti famatu idatzi dituena gainera.
1: Klasikoak EITB-en.

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Ceuta bilakatu da kezka iturri handia Espainiako gobernuarentzat eta baita Europako agintarientzat ere. 100 pertsona, familia, haur eta gazte Marokotik pasa dira Igerian eta gutxinez 15 itota hildira itsasoan Ceutara iritsi nahian. Gainera goizaldean Melillara iristen saiatu dira hainbat pertsona eta Benien Zahar muga Espainia eta Marokoren artekoa itxi behar izan dute eta poliziak tiro egin du korrika pasanahi zuen jendea geldiarazteko. Melillako alkateak 300 pertsona inguruk muga gurutzatu dutela adierazi du. Gaur Ceutan izango dira Fernando Grande Marlaska barne Espainiako barne ministroa eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua egoera aztertzeko. Izan ere, Ceutako gobernuaren arabera joan den astean ere 1500 pertsona heldu dira herrira eta bertako zerbitzuak gaindituta daude. Rachid Sibi, Guardia Zibilen elkarte bateratuaren bozeramailea da Ceutan.
2: La situación es crítica. La Guardia Civil se encuentra desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados.
1: Gauza korrela larrialdi nazionala ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Ceutako batzarrak, baina Moncloak ez du aplikatuko. Migrazio haziengatik ezin dela larrialdi nazionala ezarri argudiatuta eta ejertzitoa mobilizatu du migrazio krisiari erantzuteko. Bestalde, Espainiako gobernuak jakinarazi du Marokorekin koordinatzen ari dela legez kanpo sartu diren pertsona guzti horiek alik eta azkarren Marokora itzularazteko. Bien bitartean, Italiak Espainiari Schengen eremua istea eskatu du eta Espainiako atzerri ministro Jose Manuel Alvarezek proposamena gogor kritikatu eta Italiako enbasadorearekin bilera deitu du. Gurean eta egunari begira Gasteizen Andramari Zuriaren jaietarako atzerako kontaketa martxan izan da. Gaur Maider Etxebarria alkateak zeledoni tresnak emango dizkio. Aurten berriro Iñaki Kerejazu Gasteizko jaien figura ezagunena gorpuztuko du. Horrela, Arabako hiriburuaren protagonista guztiak prestegongo dira festen ordezkariak izateko. Izan ere, aste honetan Zeledon Txiki eta Edurne aurkeztu ditu udalak. Ekain González eta Aizea Lauzurika 12 urteko nerabeak izango dira eta aurkezpenean Etxebarri alkateak esan zuen partekatzen den emozioaren isla direla Andamari Zuriaren jaietako pertsonaiak.
3: Giroan arnazten den emozio hori partekatzeko prest daude. Haiek gogorarazten digute jaiak ez direla soilik programa bat, baizik eta partekatzen den emozio bat.
1: Lau egun baino ez dira gelditzen Zeledonen jaitsierako. Ekonomia arloan BBVak bikaintzat jo ditu urteko lehen seihilekoan lortutako emaitzak, lehen aldiz 6.000 milioi eurotik gorako irabaziak izan dituela nabarmendu du Onur Genz kontseilari delegatuak.
4: Hemos alcanzado unos resultados sobresalientes. El beneficio atribuido superó los 6.000 millones de euros por primera vez con un gran dinamismo de la actividad.
1: Europan irabazi handienak izan dituen bankuak abuztuaren 5etik aurrera 2.000 milioi euroko balioa izango duen akzioak erosteko programa berri bat abiaraziko duela iragarri du. Eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperaturaren jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur. Iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro bailaran. Gainera, hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txikia egingo du, batez ere egunaren lehen partean eta gauean. Arratsaldean hodeitza saretuago ager daiteke. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Indarrean dago abisu horia ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna 7etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Bekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Batzutan amodioarekin, bestetan gorrotoarekin, noski, Radio Rajin bereskuratu dugu 1980ko Neku Gorriaken estreinu lanetik. Hemen, beste kapitulu bat zabaltzen da zure ibilbidean. Fermin Muguruza, ongietorri Lore Ostoak era.
1: Opa, egunon, eskerrik asko. Beira, 1988an egin nuen kontzertu bat Bilboko plaza berrian edo... Ez, plaza berrian, ez beste plaza batean, haundian. Egin genuen hor, ertzainak, emeak, takurtatuk. Boa, gero kriston movida konzen bandera, ez dakiz erba, kizuko izaldeko, ez dakiz ordu arte, burruka, kalean. Baina jo genuen egun horretan, eta nire oparitu ziaten bisera bat. Horren bisera horrekin, atean nintzen, eta edabide batek jarri zuen Fermin Muguruza tokado con una visera de guerrillas latinoamericanas. ¡Pam! Hori ez, guerrilla latinoamericana. Hori ez, visera batekin. Jue, kara garria esan nuen, egia da, oindikan ezela, guerrilla latinoamericako guerrilla paten visera. Gero bai erabili nuena, bat, ez zene, Iñigo Anaya, joan zenean Nicaraguara, berak ikarri zidan, EPS, ez, fronte sandinistaren visera bat, eta bisera horrekin jo nuen Negu Gorriaken lehenengo kontzertuan izan zela Herrera dela mantzan. Ez? Baina, estetikaz horregat izaten zut, ez? Farregari dutzen zaite gero bapatean, ja, bisera berdina erabiltzen nuen, eta horren ba, hip-hop bisera batekin, ja esen Latinoamerikako guerrilla baten bisera. Bai, ja esen bai. Hip-hoperoa ez da gizera, ez? Horren zu fijatzen bazara estetikaz. Negu Gorriaken lehenengo kontzertu Herrera dela mantzan. Eramaten dut Martins berdinak. Praka, bakero berdinak. Aizkolariaren alkandora berdina. Eta bakarri dako dana, buruan da kapela bat. Kapela bat ja, 1988an, kortaturikin erabili nuera, ez berdina da, hau Iñigo ekarri zidalako, eta fronte sandinistaren ezak. Eta batean, joa hemen, eta etxuin, eta bomberra. Eta bomber berdea, gero kentzen dut, kistoa gotza egiten zuen, baina nire barutikan bero, kendu nuen ez, baina bomber berdea, gainera, gara hartan neuken, gero beste beltza bat neuken, nire bai, baliken hemen izerarekin. Eta, portaturekin, nire txupa gorria, rezeskin zarena, erosi nuen Alemanian, ez, bomber berri gorrian, ja neuken hemen jarrita Public Enemy. Ja hemen josi nuen, Public Enemyren partzea, 1987an Public Enemy atera zuelako lehenengo diskoa la Job un club de sol una cosa bien. Beraz estetika guia da aldatu gendan, ez? Baina bueno, kontuz zorren beste, ez? Aken fina gujarri zen genuen zer hori rezeskin zen zerarekin 1983an egin genuenean borrero baditu milaka urpegi ere bai justo videoklipean hor, ni asaltzen naiz rezeskintzeko kamisetarekin, eta gure estetika oso antzeko da, inoren eta biona, lehen eramaten genuenekin, ez? Bai, ordea, musikalki beste estetika bat bai jorratu genuen.
0: Soinu estetika, ez?
1: Oin zuzen ere, hori bai.
0: Bai, ze soinu estetika ipatuta, erritmo kaxak, bai zen hor, mugarri, ez? Hor, beste unibertsa bat irikitzen du horrek.
1: Bai, guk egin genuen izazen kolpez-kolpen sartu... samplerrak, hori baita rezela ja oso gauza berritzailea, ez? Baina zuen ulertzen, baina nola da, bai, aizkorak adabat geneukan, eta jartzen genuen kolpez-kolpezi baino lehenago, edibidez, baina beste zen bai sampler geneuzkan, hor sartuta, saratak, sirenak, baina oso lotuta baita ere jamaikako zauzisteneko giroarekin, eta hori hemen oso berritzailea zen, eta erritmoko kutsak, ja sartu genituen bai lehenengo diskoarekin. Musika alternatiboan, oso era paraleloan rock radical basko deitu izan zitzaiona, garatu zen baita estatu frantsesean rock alternatiboa, eta rock alternatiboan bai landu egiten zutela zenbait taldek zeukaten erritmoko kutsak, ez? Zenbait jendentzako hori zera herejia bat, ez? Nola, erritmoko kutsa bat, hemen gizakia, ez? Hor zebait organikoa egon behar du, hor jotzen bateria, ez? Eta gero, behira, imagina, zubez, bai hip-hopa edo beste dozein estilo motan, bueno, erritmoko kutsak sartu dira. Baina bai, lehenengo diskoan erabili genuen asko erritmoko kutsa, hiru kantuetan bakari dago bateri jore batek jotako kantuak, beste guztiera dira erritmoko kutsak. Eta gero beste kantu, beste disko guztietan erabili genituen bai erritmoko kutsak, baina ja egiten genuen zen nahaztu, ez? Bateri jole baten bai kolpeekin.
0: Bien nahaztuta.
1: Organikoa eta elektronikoa ordenak bien nahaztuta.
0: Zure mezua beti izan da oso zuzena eta politikoki konprometitua, baina bada besti bat, planteamendu berbera nolabait modu kontemplatiboagoan egiten duzuna.

0: zer itxoiten jarraitzen duzu, gaur egun, Fermin?
1: Bueno, kantu hau nik uste dute, ba, genuken kompromesua eta kezkare bai, eta nahi genuen bat egin movimentu feministarekin gara hartan, eta eruditzen zaigun, ba, kantu honek oso ondo larri lezen zuela, bueno, momentu horretan, hain zuzen ere movimentu feministak ere bai aldarrikatzen zuen zerbait, ez? Gizonezko goetaren errebizatu behar genituen ere bai gure privilegioak eta etorun guk euk ere bai hartzea kantu hori egiteko garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Beraz, hori da zergatik egin genuen autu hori, zerak digo zen momentu horretan oso garrantzitsua guretzako, baita nik uste borroka feministaren zat, oro har, oso begi honez eta bere kantua baitaren egin zuelako. Eta nik egia esan da ez dut gauza itxoiten, ez? Nik nizaiatzen izena da gauzak hartzen eta noiz bat igual esango dut, ez? Bai, nago zerbaiten zain, ez? Baina oraindik 60 bat urtekin ez zait gertatu. Nahiko nuke hartu denboraldi bat lasai egoteko. Nik espero dut saiatuko naiz behintzat aurten ez jakin 2024 ez 2025 urriaren 4a, ez? Pasatu eta gero denboraldi bat izatea apartatzea fokoetatik. Fokoek segurako desgasteare egiten diate elkarrizketak. Naiz eta gustora egon elkarrizketa bat egiten segurako desgastea diren ezako. Orain hasi naiz berriz ere aldera prestatzen naiz gira hau eta jakina eman behar dituzu elkarrizketak. Egun bat zitar matzatea. Ni ani benetan, ni neu nekatzen naiz nire buruaz, nire burua ikusteaz toki guztitan, ez? Elkarrizketa guztiak ateratzen dira demasako eritzen zait, ez? Bakit egin behar duela eta bakit hor ateratzen direla. Eta okerrena da, zenbat eta gehiago egin, hainbat eta jende gehiago eskatzen dira gainera gero elkarrizketa bat.
0: Bola moduko bada, ez, hori?
1: Bai, eta horren ba, itxuiten, ez? Baina bai planifikatu algal, itxuiten, ez? Ba, niko osatu egiten doalako unea, ez? Hor, alde horretatik, carpe diem moduko zerbait, ozen eretzako da, momentukoa, ez? Hori da saiatzen ere zena ikasten, gozatzen, ez? Prozesu guztia, ez? Horregatik baitaren, interesgarria da ere bai, berriz ere ikustea, monolako jira batek, zenbat eskatzen didan jiraz aparte. Gero gainera, bukatzen da, hori bukatzen da, ni ezin naiz jarri segituan egitera egin behar nuena. Osa, behar dut, berriz ere buruarekin pizkat lasaitza, ez? Ben, bueno, ei,
0: bai. Atxeden mental bat, ez?
1: Hai, baretu, baretu pizkat. Eta orduan, ba, bai, nik uste dut hori daukadara, behar dudala denbora bat gero egoteko, baina ja badakit, ez? Muga hori dadakit nondauen, urriaren 4aren urrengo egunean, agur. Eta gero, badakit ze eskaera mota daukadan nik, ez bakarrik elkarrizketak. Itengabeko eskaera dago, edo zer gauza egiteko. Leheno ziren elkerge argiteko, nola zen, ba, kartel batzuk, ez dakizera orain bideoak, urrengoa. Eta gero, egia da baitaren, niri, ba, asko eragiten didala, ostras, aktualitateak ez, gaurko, egurren okatu zuenak. Eta jakina, badidez, boste, zazpi persona daude, daude orain zitatuta datorren urteko urtarrilean ba, egindako ekintza baten gatik. Justo korrikaren korrika pasatu zenean Santiago Zubitikan ba, oita mapiko migrante pasatu zirelako baitare, eta horren ba, bueno, hori talde kriminal bat osatzeaz akusaturi daude. Ez pasatzen laguntza gati pasatzen migranteak eta jakina, pues, hor autoinkulpazio kanpaina bat dago, ni nola ez autoinkulpatuko naiz. Gero egongo da manifestazio bat justo ni jotzen egongo naizela urtarrilaren 26an ba 28an edo 24an ez urtarrilaren 24an dela ostirala 26an igandean egongo da manifestazio nazional bat Irunen, ez? Eta orrun ba horre bai egongo naiz. Orrun ba ekit ezin daizela desagertu era bat olako gauzek interpelatu egiten nautenean, ba ni horrego merrezela, ez? Baina behintzat beste guztia ez. Naiz eta etorri, etortzen dena baitare askotan, eta bueno, baina eske bakarrik da ordu erdi, ordu bakarrik dira 5 minutu, eske ez aizu ezer kostatzen esaldi horrekin akatuko nuekin norbait. Jota akatu bertan, eh? Etortzen zaiena norbait, Baina ez zaizu zer kostatzen, zu zer dakizu.
0: Bai, bai.
1: Zer dakizu zuk zer makostatzen.
0: Claro, galdetzen dituen horrek, bost minutuko errealitate hori ikusten du, baino ez gainerako guztiaz, beraz... Bueno, eta negu gorriakin kapituluak itxi baino lehen, ados zaude, aipatu dudan horrekin, abesti honek nolabait ikuspuntu kontemplatiboagoa bat izan dezakela, bestekin konparatuta, ez? Bueno, ba, itxi dezakegu, beraz, negu gorriakin kapituluak, eta zure bakarkako ibilbidea hartuko dugu.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitzak lore bat balitz bezala oztokatuko dugu. Lore ustoak.

0: Urrunera eraman izan duzu euskara zure ahotsaz eta urrun izeneko abestiarekin, Brigadistak Sound System proiektuarekin aurkeztu zenuen. Okeraz banago ofizialki zure lehen bakarlana dena. Ezberdina da Fermin Muguruza bezala diskoa sinatzea talde moduan egin beharrean.
1: Bai, oso ezberdina da. Azteko susarrilako lemazaina, beste talde guztiekin ere bai. Nolabaitiko lemazaina izan naiz, ez? Baina beti adostasun batera, ez? Konsenso batera baitare, eramaten genituen gauza jakina, ez? Gero, elkarrizke eta gauza guztian izan naiz beti, ba, bizkat ikusten zen burua, nik ere bai pizkaten planifikatu egiten nikoena gauza, eta hori ez, baina ja orako disko batean iristen denean, zuzara erabaki absolutuak, denak hartzen dituz, ez? Orduan, kuriosoa da, ez? Eta, ba, hori, ikustea, justo nik egiten duan, lehenengo disko hau nire izenarekin sinatzen dudana, ba, sekulako kolaborazio daudela. Kantu bako izan badaula kolaborazio bat.
2: Eia.
1: Eta hain zuzen ere, niko, hori gertatu zizean dut taldearekin egin nuenean jira eta gero, gero eta mesortzian, ba, orduan, ba, buelta hori egin nuenean, berriz elkartu nintzela mundu osoan egindako lagunekin. Eta pentsatu nien oso polita izango izatekela, denek eskatzen zidatelako, gainera, jo, egin gudu kolaborazioa bat bestea, tani bai, tanik eginda neuskan kolaborazioak talde guzti horiekin, iaia, eta nik izan nuen, joder, orain, nik egin gudu disko bat, eta kantu bakoitza ornituko dut beste talde batzuekin. Eta horrela, bustit egingo dut kantu hori, talde horrek daukan idiosinkrasia nortasuna bere herrialdea ordezkatzen duen horrekin. Eta horren, baldin banindoan, todos tus mortosekin egitera zerbait Buenos Airesera, beste musikari batzu baitare sartzen ziren, eta Argentinako giro hori baitare momentu horretan jasotzen genuen, ez? Edo desorden publikoarekin Venezuelan, Caracasen egin nuenean, edo Tijuana no, taldearekin Mexikon, Astral Underground Los Angeles, Tom Darnal Parisen, Manu Chaorekin Barcelonan zeuela ja, ez? Eta horren, ba, Manu Chaorena izan zen justo, bueno, gu oso implikatuta egundelako Manu Chao eta biok zapatismoarekin, ez? Eta Txilera joaten ginen bakoitzean, ba, egiten ziguten Mapucheen borrokas, ez? Eta erigoeraz, eta noiz baite zuek ere bai egin barko zenukete zerbait, eta ados gunden Manu eta bio joder, bazen egitera kantu bat Mapucheen inguruan, ez? Orduan, ba, prestatu genuen diskorretan baitare, Brigadista Sound System diskoan entzuten den Mapuche, eta ni justo hori paritu zidatelako niri baolako kaset bat, ba, Mapuche ikasteko, ez? Joaten zirelako esaldiak esaten eta zuk errepikatu behar zein nituela, ezagutzen duzu sistema.
0: Bai, ingelesarekin eta, bueno, erabilioina, ez?
1: Hori da, eta horren, bueno, ez nuen ikasi, baina bai sartu nuela hasieran,
0: ba, bueno, sample moduan, hor.
1: Sample moduan sartu nituen, bai gaztelaniaz, ulertzeko erosaten zuen, ez? Arauko bide, 100 veces vencedor, ez? Eta horren, ba, horreko, horreko gauzak, eta baina baitare, beraien hizkuntzaz. Eta horren, bueno, ia da, kantu hori nahikoa ere zerki, ez? Biakatu dela Txile osoan, Argentinan ere bai, baina gero ez bakarri gortan, ez? Baizik eta Latinoamerika osoan, ez? Horrein dintzen zaion herri originarioak, ez? Jatorrizko herri horiek hartu izan dutela baitare, ba, bueno, berai eta zeberitare izegingo balutu bezala.
0: Eta mundura begira jarrita, Fermin Muguruza ostokatzen jarraituko dugu.
3: Lore ostoak.

0: Erritmo latinoekin jolastuz, Guayaquil City, Mano Negra taldearen bertsio honekin agertu zinen 2000 urtean, FM laurogeite meretzi .00 DAF Manifest lanarekin. Hemen, zure kamarada Manu Chao, ba, aipatu beharra ez, noski?
1: Bai, Manu Negra, que nahi zuen olako umenaldi disko bat, bueno, kolektibo batzuk egin nahi zuten, eta Manu Negraren kantuak nor bertsionatu behar zituen, autatzekotan, orduan Manu Negrari utzi zioten, Manu Negrako partaidei, eta esan zuten, joder, ategin behar du, Ferminek, bai ala bai. Eta egia da, ma justu kantu autatzerakoan, kantu bat autatzerakoan, ez adore bezke pasa por la calle, ba hori denok ubikatzen genuen, ez? Manu Negrarena. Eta irutu zizaidan, oso polita zela naiz, eta Ekuadorren kokatuta egon, historia guzti dago, ez? Guayaquil portuan, Guayaquil Cityko portuan, baitare, nahi nuen, claro, hau dago lotuta justo da manifestaldearekin, ez? Baina nila, nengoen trikitisaren ideiarekin. Nila baneukan ideia bat egiteko nere bandan, ez? Sartzeko trikitisa bat, trikitisaren soinuan. Trikitisa mundu osoan tokiko edalko bereiztasunen bat, akordeoi diatoniko dizen zaio. Eta orduan pentsatu nen, joder, grabatu behar dut disko bat, non, nahaztu behar, usartu behar dut, erritmo programatuak, nahaztuta organikoekin, bateri jole, egizaki bat, ez, hor jotzen gainean. Baina sartu behar dut, baitare, dijokei bat, orun zigor, zereta kolektibokoa, hori bilizen, ez. Eta gero, baitare trikitilari bat. Jakina, nik hori dena, ba, Joseba Tapiarekin egin nuen. Joseba Tapiarekin egin nuen, egin genuen bezala gora herria, baitare gainera berak, justo kantu horretan gero Manu Chao parte hartu zuela, Manu Negraren garaian. Eta orduan, ba, hau izan zen pixkat lehenengo esperimentua inkomunikazioa egin baino lehenago. Kontatu dizuan guztia, inkomunikazioa diskorako prestatzen ari nintzelako. Baina kantu honekin esan nuen, jodri, hemen sartu behar dut. Edo nesan behar diot Joseba Tapiari, baienato moduko zerbait egiteko Guayaquil City erritmo latino honen gainean. Baina aldi berean Joseba Tapia da gauza bat, eta da, jotzen duen edozein erritmoan euskal kutsua gehitzen dio.
0: Barne andarama hori.
1: Argi eta garbi, hori deintzat nik hori sentitzen dut, ez? Mm-hmm. Beraz, konbiatu nuen bera, hemen daude teklista latino batzu, etorriz Barcelonakoak, eta hori, eta hori egia da, oso oposik gelditu nintzela kantu hau enola gelditu zen, ez? Nior, da, ba hori, abesten dut ere bai, omenaldi egiten diogu, baina, amaieran erritmoko kutsa dago, erritmo baitare organikoak, ez? Badirelako lako tumbadora bat, horrelako bongo batzuk. Eta sartzen denean, Joseba Tapiaren trikia, benetan lortzen dudan clash hori, ez? Kultur clash, kultur, talka kultur hori, ni horren bila noana, ez? Disko guztietan, eta erabatrez ere inkomunikazioen diskorako prestatu nuena. Eta benetan zoragarria iruditzen zait, ez? Horren bezoragarria, utzi niola jotzen, amaitu arte, eta zan zia, bueno, gero zu moztuko duzu, ez, sartuko du dena. Eta horren ba, horregatik ni oso posinago, hori kanto, hori, berzio honekin eta horregatik, hautatu dut, ba oso gutxi entzun delako, egia ez du, ala inoiz zuzenean jo, ba, irutzen zaita delako, gero, nahikoa kantuak neuzkan, nik aukeratzeko, baina gero entzuten duanean, etxean edarrela, ba, da kantu bat oso gustu entzuten duana.
0: Eta musikaren hildotik bidaiatzen jarraituaz, Ekuador aipatuta eta talka hori, herrian arteko talka hori aipatuta, orain Jamaikara bidaien jarriko gara.
2: It's a vibe between Jamaica and Basque Country. Yeah.
0: Hori, herrian arteko talka hori aipatuta, orain Jamaikara bidaien jarriko gara.
2: It's a vibe between Jamaica and Basque Country. Yeah.

0: Jamaika ikusteko jaioa garela diozu, Euskal Herria Jamaika Clash 2006ko lanari izan ematen dion abestian. Trikitixa aipatu duzu lehen, eta hemen bai, Trikitixa barregi doinuekin nahastu eta aurkeztu zen igun.
1: Bai, dagoena da, egin nuenean inkomunikazioa, hor nor kanta guztietan dago Trikitixa, ni oso posinago gainera diskoarekin, horrein digan entzuten duanean, iruditzen zait, ze apurtzaia izan zen, ez, momentu horretan, Trikiari berriz ere, ematea beste toki hori, ez, nik eman niona, eta ero gainera, Bristolekin ere bai harreman handia geneukan, Bristoleko jendeak olako nahasketak egin zituela, orduan ba, garo, ba, ni pista guztia bidaltzen izkien, eta ia denek aitatzen zutela baita ere Trikitiaren pista. Orduan, imaginazazu, horren zuten drum and bassa, edo jungle, edo trip hopa, dab, olako erritmoak Triki batekin, ez, baita ere hortik gano izan behin sartzen zela. Beraz, ze gertatu zen, baina nire lehenengo pira, manutsa horrekin jaialaikatun bi espres bira egin eta gero, nire kontrabandarekin egindako lehenengo biran, ba, Joseba Tapiak ezin zuen etorri, berak itzi egin zidan, ba, Solano familiaz, eta horren hor sartu zen Xabi Solano. Beraz, Xabi Solano nirekin zatorren, eta, claro, ja, lantaldekoa zen, eta ni Jamaikara joateko, kontzertu, disko bat, grabatzera joateko, ba, argi neukan, prestatu behar nituela kantuak, hiru osagaiekin, ne gitarrarekin, gero neukan erritmoko baitare kutsa, ere baita hor nor, ba, zenbait ritmoa dizu, hemen entzun dugun Euskal Herria Jamaika klasen, ba, hor dago ritmo kutsa bat, eta horren gainetikan dago Steel Pulse taldeko bateri jola jotzen. Baina Trikitian ezako, ja, osagai bat ezinbestekoa, biagatu zitzaidan, ez, nik egiten nuen erako, eta gainera Xabi Solano lagun min bat daukat, horrein jakina, torriko dena baitare nere jirala.
0: Horregongo da.
1: Hor, jakina. Orduan ba, ba, berari esan nion, gero Jon Trombon, Jon Elizalde, bera zela Jamaikako musika azale amorratua, eta horren hiru on artean prestatu genituen, hori ez, nien euskan kantuak eginda, baina bilarekin moldaketak eta dena prestatu genituen. Gero Xabi Peri baitare zegoen, leno Itoiz taldeko gitarra jolea izan duzena garai batean, ba, bera baitare laguntzen zizkian baitare maketak egiten, eta bon, lauok horren joan ginen Jamaikara, eta lehenengo gauza egin genuna izan zen, ba, parte hartu behar zuten, grabaketan parte hartu behar zuten musikariei, guk gure kantua jo, iruo bakarrik, iruo bor, ni gitarra akustikoarekin, Trikitixa, eta tromboia akustikoan.
0: Aurkezpen moduko bat.
1: Trio akustik, bai, kantuak, eta gero jo genizkien Jamaikako kanta pille bat batare euskeraz.
0: Ah, begira.
1: Ba, txoratu
0: ziren. Talka horra ziren.
1: Bai, bai, bai. Ordu, bueno, txoratu zirela, superposik, eta benetan izan zen oso modu polita sartzeko hor Jamaikan, Kingstonen, bain zuzen ere. Beraz, hori izan da, nik izan behar dut leheno, Tutzan de Maitalza ipatu dut, horren tutzen manajerrak izan zidan niri justo jo genuenean 2004an San Franciscoko festival batean, izan zidan, jo,

0: ba, Juan Marcos Enuquete jotzera, grabatzera disko bat, Juan Marcos Enuque Fermen Jamaikara, hor gainera horrela zaude jatutzekin, ezagutuko zenukeango giroa, ez dakiz, berak animatu ninduen, eta horren ba... Ba, pizkat horrengatik izan zen baita ere joan animatu nintzela eta kontaktuak emas izkidalako jakina, ez? Bestela, zizara joan... Bai. Bueno, joan izizko gara garratzera, ez, hor Clive Hunt ekoslearekin, aritu ginen, Clive Huntek bera dauka bere musikariak, eta bueno, ia da, zora gara izan zela, han igaratuko denbora, grabatzea kantuak, grabatz versionatzea, hogei urte beranduago, ez? Larina del frente, laro geta zeian, eta gero 2006an egin nuela, ez? Jamaikako musikarekin, beste erritmo pausatuagorekin, ez, erritmo reggaearekin egin genuna, eta ordun gero, ja, 2007 egin nuen gira, izan zen ja Jamaikako musikareak ekarri nituela, ez, disko martzen zuten.
1: Bero, eta soinu berezi edo koloretsuak aipatuta, eta herrien talkarekin jarraituz, beste honekin egingo dugu aurrera.

0: Mundu koloretsu bat ederrago delako noski, kolore bizia, oinarrian Borreroak baditu milaka aurpegi diskoko negu gorriak enkantua, New Orleansera eraman zenuen 2015ean, eta beste kolore bat eman zenion, fasismoaren eta xenofobiaren kontra.
1: Bai, hemen dagoena da, claro, kantu hau jada egin genuela 1983an, eta nin New Orleansera joan nintzenean, pentsatu nuen, bueno, ingo ditut nire zenbait kantu, kortaturen bi hautatuko ditut, bi hartuko ditut negu horiakenak, beste bi nire ibilbide propioarenak, beste bi berri ingo ditut, eta, bueno, zorrela, eta gero bi klasiko New Orleansekoak horrela hartuko ditut, ez buena idai hartu nuen, Amaia Paulazari eskenita, eta gero Mess Around, Ray Charlesena, baina gara, Ray Charlesek ere bai hartu zuela, justo hori justo hartu ziola beste pianista bati hor New Orleansekoari, eta hor New Orleansekoko kantua bezala kontiz konsideratzen da. Eta orduan ba, claro, pentsatu nuen ze kantuak egokitu, ez? Ba, joder, New Orleanseko zenbait soinuetara, ez delako New Orleanseko soinu bakar bat, hor dago Second Line, hor dago, dago jazz, hor dago beste, adibidez, zenbait kantuetan nasketa ezberdinak han New Orleansen egiten diren soinu guzti hoietaz, ez? Momentu batean Sugarramurdi nakelarrea egin nuela Justo Ales de la Galicia zen pelikularen zat,
2: bai.
1: Kantua, ba, hemen, orduan, ematen dut beste kutsu bat, hemen baita ere, hemen gubaldin badaukagu akelarren historia guzti hori, ez? Eta sorginen bilkurak, eta orduan, baita ere, bueno, pues, Kuban dago santeria, baina hemen dako gubildu, ez? Eta Roma hor bildu nintzen buduren ingurune biltzen den, bueno, olako guru batekin, eta justu bera jortzen zuen gainera akordeoia. Ez? Claro. Eta orduan, ba, hemen izan etorri Xabi Solano, ni joan nintzen bakarrik, baina etorri zen trikitik, akordeo laire hau, etorri jo zuen kantu horretan, ez? Eta orduan sartu genituen beste ritmo batzuk, eta egia da, ba nik ustu lortu nuela, ez? Lortu nuen baita ere berriz ere bustitzea, horko nire kantu guzti horiek eta ematea kolori hori, ez, New Orleanseko kolorea, eta gero gainera karri nituela New Orleanseko musikariak egiteko zei kontzertu besterik ez nuen egin, baina bueno, New Orleanseko musikariak karri nituen hemen Euskal Herriko musikariekin bat egiteko, eta zei kontzertu egin benetan zoragarriak izan zirela, ez, baina bueno, hemen ere bai produktore bat hartu nuen, Jonathan Freilich, eta bera arduratu zen bilatzen kantu bakoitzaren zako, ze musikariak, moldaketak ere bai, berak prestatu zituen, eran nola gustatzen zitzaizkidan, zelanketa izugarria egin genuen, hau dena prestatzeko, baina, bueno, oso suposik ez, gainera garai hartan, justu ailegatu nintzen, ba, Katrina, ez, pasatu eta 10 urtera.
0: Bai.
1: Eta horren nahi nuen dokumental asko egin ziren horren inguruan, Spike Lee-rena igual, huerena, ez dakit, baina ni nahi nuen musikarien begietatik ere bai, nola bizi zuten haiek, bizi izan zuten, bai Katrina eta musikaren bidez nola aurre egin zioten horri. Eta bon, dokumental baita ere prestatu nuen, baina batez ere ziren parte hartzen zuten, nire diskoan parte hartzen zuten musikariekin. Eta bai, horrekin oso pozin nago, egia da, disko osoa, ez bakarrik kantu bat, Amaia Paulazari deikatu nahi nion, nire managerra izan duzena 20 urtez, justo zenduzela, bere ilusio guztia zen beti noizbait joatean New Orleansera, eta begira, ezin izan zuen. Orduan nik pizkat bete nuen bere ametsa, ba, disko hau egiten, eta diskoa berari eskainiz, eta batez ere guenait da kantu hori baita ere eskaintzen.
3: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
4: Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also möchte,

0: Loren melodika doinuak oroituz Ulrike Meinhof, periodista komunista alemaniararen irudia erdigunean jarri zenuen 2008an, Txalart 58 produktore Bartzelonarra eta Mata abeslariarekin batera, Muxu Molotov honekin, Bartzelonatik Alemaniara begira.
1: Ba, beti oso bitxia egin zait, ez? Bueno, asko ibili naizela goni baitare Alemanian, gatzen kortaturen garaian, ja horre gelditzen zen Berlinen, ez? Gelditzen ginen etxe okupatu batean, arrezia horrein dikan esitzen zenean, Kreuzberg abuzoan, eta orduan oso interesgarri horitzen zizela. Bueno, momentu horretan, era bat implikatuta gunden gubaitare, eta rain jarra izan implikatuta, jakina, mugimendu ire utzalie guztiekin, nola bait, eta baina gara jartan, imagina zu hor, rote arme fraksion, horrein dikan, ba bueno, zenbait ekintza, bat ez ere enkartzela batzuen kontra egin zituen, revoluzionari zorn dela zela beste talde baitare, armatua, eta orduan, bueno, Ulrike Meinhofena, eta batez ere, ba, hor, nola, Andreas Bader, eta nola, saldu ziren denak hilda, ba, gartzela barruan, horrek kriston kolpea eragin zuen, ez, gizarte munduko gizarte oso dan, ez, eta gero, ba, ere filosofia eta bere gauzak, joder, oso harri garriak ziren, ez, kontatzen zituen gauzak, eta orduan, irutu zitzaidan, kantu bat egi barniola, ez, deikatu barniola, eta horrela suertatu zen, ba, Ulrike Meinhof, ez, oso gauza bitxia da, ba, momentu batean, kantuaren momentu batean, justo jatorrizkoan dela Suicide of Western Culture izan zen elektronikako talde batekin egin nuen nolako esperimentoa tazio bat.
2: Bai, bai.
1: Ba, horren eskatu nion Alemaniako lagun batzuei, Berlingo lagun batzuei, hain zuzen ere, mesedez esateko, ba hori ez, ni naiz Ulrike Meinhof. Baina bidaltzea, ba hori ez, bizkat egin genuen bezala lehenengo negu horrekin lehenengo diskoan, ba, baitarien genuen, zukalduna daiz eta arronago, ba, zemai jende entzute zaiola, ez, zaten hori ez. Akume bat, gazte bat, zahar bat, erla, bose menere bain behar nituela, hau txezberdinak, zaten, ni naiz, Ulrike Meinhof. Eta horren, ba, inkargatu nion, lutsa mada, soviet elkarteko bati elkargatu nion, Holgari, esan nion, joer, mesedez, grabatu izkidea solako hau batzu, eta esan nion, baina esan berda, ni naiz Ulrike Meinhof, zan nion, bai. Bizitza osoa egon naiz honen zain.
0: Eta azken boladako zure diskak edo kantuak ikusita, beti egon da noski presente zure musikan, daf eta rege, eska, doinuak, baina aurrerantzean norabide horretatik jarraituko duzu?
1: Beiraz da gati delarik, badaukadalako mendikan datorren urteko urriaren lau arte planinga eginda, beraz, eginduan izan da, ja, kantu guzti hauek, ba, bueno, prestatu, moldatu, atzuen zaio izan nuen horretik gaur etorri naiz hauts urratuarekin, baina, bueno, oso posinago egin ditugun moldaketa guztiekin, eta horren badakit datorren urteko lau arte, hau da, egingo dudana. Hortik aurrera zer, ez dakit, egia da, ba, bueno, asko entzuten ari zela soula, berriro ez, neo soul, eta beti asko ikutu nahuen musika hori izan dela, eta orain berriz ere baitare jarri zen dut, eta gero, ba, bueno, eska berriare bai, Interruptorsekin adidez asko gozatu dut, ez? Nola bait, anaia hil zenetikan berriz ere eska musika hartu nuen, intuteko garai hartan, ba, hori intuten genituen kantuak eta hola, eta batean Interruptors bezalako talde bat aterazenean gaztea, eta beste olatu bat eska musikarena, joder, egiten, benetan, emozionatu nintzela, eta Iaz Montran Rolen hori gor nintzela taldea ikusten eta tantza egiten zoro bat emoduan. Bristolera joan nintzen baitare, ikustera justu Selecter, orain txibertan hildera ja morako musikari bat, eta, bueno, pizkate ikusten ari nintzela nola Terry Hall ere bai espezial zera hilegin dela, eta orain Selecter taldeak dauka bi abeslari ez, ekan Pauli Black eta gero bestea, nesen hori zen eta bueno, justu bere izenaz eta bera justu hilegin dauela gutxi, eta joan ginen bikotekidea eta biok Bristolera ikustera, oiek eta gero, ba, The Jam taldeko bajulariak egiten zutela Jam taldearen kantuak, eta, bueno, zerbait zora garria izan zen ez. Baina, bueno, ez daukat ideari momentuz ez dakit, baina, bueno, bai blues asko ere bai, edo ni horreazeko irratia jartzen dut goizean beti, bizkator gertuago eduteko, bai, WWOC. Zai, badak izo hori da, bat jare, justo treme David Simonek egin zuen serie horretan, ba, bueno, dagoen irratia, eta ni justo irrati esatari batekin egin nuen dokumentala, laguna delako, eta horren ba, berak prestatzen zuen, ba, hori ez hitz egiten zuen kantuen artean dokumentalean, Eta bai, goizean jartzen dut hori, benetan bizitza ematen dialako, ez? Bizi post batzutan, beste bizi, ba hori ez, lasgarria den egoera dela eta gainera, ez? Palestin eta guzti hori daukagula, ez?
2: Bai,
1: baina benetan goizean entzutea konexio hori daukadala New Orleansekin, goizean lehenengo ordutan jartzen dudan musika da New Orleansko irrati hori, eta esataria kontatzen dizkidanak oso gutxitze ditute, batez ere musika orkesten digute, eta hor beti dago zerbait benetan oso harima undikoa, ez? Eta hor, bueno, bat edaki, ez dakit, 2006an zein ingoludan, 2008-2008-arte badakitzen ingoludan.
0: Pero badi, jarraituko ditugu zure urrengo pausuak, nik hemen dit zorterik onena opa nahi ditut, bueno, datorkizkizun kontzertu eta aventura guzti hoietan, eta ba, mila esker, Lore Ostoak enparte izaten nagatik.
1: Mila esker, baina erantzun gizut, galdera bat lehen erantzun ez dizudan esan duzut, ezetz, agurtzeko, esan diazu era kontemplatiboan egiten nola kantu bat, eta nik ez dut inoiz era kontemplatiboan zerbait egiten. Ni sartu egiten naiz, busti egiten naiz, zikindu arte. Kantu bat egiterakoan, eta kantu bat interpreteratzeakoan ari gehiago zuzenean sentitu egiten dut egiten duana, ez? Momentu batean abesten badut itxo egiten, abesten ari naiz, persona hori kantatzen ari naizen guzti hori, ni izango baniz persona hori kantatzen ari dena, ez? Beraz, feminismoak ere bairoan inman digun kontzeptu horietako bat interesgarriena nezako da intersekzionalitatea, ez? Porroka guztia piltzen den hain zuzen ere edo konfluitu, ez? Bat egiten duten gune batera joan behar dugula, eta ni horrekin egiten dut bat, eta kantuak egiterakoan, izan zen ere, ni horretan sinisten dut, hori naiz, kantatzen ari naizen, hori naiz ni, eta hori egingo dut zuzenean.
0: Ba, puntualizazio interesgarri eta argigarri iruditzen zait benetan gaurko atalari amaiera emateko. Fermin Muguruza, mila esker, beste behin, eta zorterik onena, mendi aurrera.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Eta zuri entzule, besterik ez, eskerrik asko beste behin, ba, alde horretan egoteagatik, urrengoan, gehiago. Fermin Muguruzaren Ulrike Meinhof, Muxu Molotov delako entzunez, bagoaz. Ondo izan, aio!

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Ustaiak 31 ditu gaur, zaninazio eguna eta opor hasiera askorentzat eta trafikoan igartzen ari da dagoeneko. Gasteizen N6 BB eta A1 errepiden arteko lotunean kilometroko autopilak eta dago Madrilgo noranzkoan. Errepidetan asteburu korapilotxoenetakoa izatea espero da, batez ere Europatik gure lurrak zeharkatuta Espainia eta Portugaleko hegoaldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelako. Gu geuk ere oporrak hasiko ditugu, baina lehen Mediterraneoko eguzkia bilatzen bagenuen, klima aldaketaren ondorioz helmuga turistiko berriak bilatzen ari gara. Pirineoak, Europa edo Kantauri isurialdea dira helmuga turistiko berri horiek.
2: Lehen jute ginen hori, Mediterraneora, beroan bila, eguzkian bila, oain ez dako gofun berrik, hemen txagaude primeran.
3: Tortzen gara unet, daiara, hemen urbil. Hemen urka, egun izan du naiz, Tenerifea de bai.
4: Iraien Albania aldea, noa.
5: Eslovenia neon geha, eta oso eguraldi hona indu, baino, 30 gora ez da hilo.
6: Tarifara. Urte honetan, pues, bero asko egiten badur, urrengo urtean Islandiara joango garela.
1: Ba, askorentzat opor hasierako eguna izango denean, jakin moebeko langileek 4 eguneko greba abiatuko dutela gaur hitzarmena berritzeko negoziazioetan blokeoa salatzeko. 9:00 elkarretaratzea egingo dute 16 gasolindegiko langileek AP8an Oiartzunen Bilboko noranzkoan dagoen zerbitzu gunean. Eta joan etorriak baldintzatuko dituen beste kontu bat, bihartik aurrera gasolindegietan prezioak 5 zentimo garestiagoak izango dira. Espainiako gobernua modu saiakatuan ari baita erregaien prezioan zuzeneko laguntza kentzen. Gai zaldatuta, Nafarroak 400 foruzain gehiago izango ditu Espainiako gobernuarekin ala adostuta. Arratsaldean bilera egin zuten Nafarroako gobernuko eta Espainiako barne ministerioko ordezkariek eta bertan adostu dute agente kopurua handitzea 1600era iritsi arte. Orain arte, 1200ekoa zen gehienezko foruzain kopurua, 2009an adostu zenez. 400 horietatik 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko dituzte eta 150 trafikoan. Maria Txibite Nafarroako gobernu presidenteak eman du erabakiaren berri zare sozialetan eta ezinbestekotzat jo du akordioa Nafarroako autogobernuarentzat eta foruzaingoaren etorkizunarentzat. Bien bitartean, Ceuta eta Melillara 100 pertsona familia horreta gazte Marokotik pasatira Igerian eta gutxienez 15 itota hil dira itsasoan Ceutara iritsi nahian. Goizaldean Melillako Benien zarmuga Espainia eta Marokoren artekoa itxi behar izan dute eta poliziak tiro egin du korrika pasan nahi zuen jendeak geldiarazteko. Gaur Ceutan izango dira Fernando Grande Marlaska barne ministroa eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuburua egoera aztertzeko. Izan ere Ceutako gobernuaren arabera joan den astean ere 1500 pertsona heldu dira herrira eta Melillako presidenteak gutxi gora bera 300 pertsona pasadirela gauean zehar ziurtatu du. Halere, barne ministerioak ez ditu zifra ofizialik eman. Muga gainditzen dutenak, gainditzea lortzen dutenak pozik agertu dira.
7: Cuando había alguna ola de gente que pasaba, pasé con ellos, con toda la gente que pasó. Un futuro mejor, una vida mejor, un sitio mejor.
8: Yo quiero estar en España.
1: Gauza korrela Ceutako batzarrak larrialdi nazionala ezartzea eskatu du, baina Espainiako gobernuak baztertu egin du proposamen hori eta ejertzitoa mobilizatu du migrazio krisiari aurre egiteko. Eta amaitzeko gaur Donostian ilunben. Gaueko 10:00 La Oreja de Van Gogh taldean kontzertua emango du. Eta eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperaturaren jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur, iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro Baiaran. Gainera, hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txikia egingo du, batez ere egunaren lehen partean eta gauean. Arratsaldean hodeitza saretuago ager daiteke. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Bestalde, abisu horia indarrean daukagu, ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 8:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioan esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
3: EITBren eskutik.
4: Euskadi Irratia.

0: gaur kontatuko dizuegu akordeoia eta jasa entzuntzarekin amets egin izan dira emakume baten historia. Txikitatik astin dugu zinua, bidazko musika tresna egokio egin dita eta berak jolas modura hartuta. Bueno, hartzen du oraindik. Ez da maite? Jolas modura.
1: Bai, oraindik eta luzerako.
0: Musikarekin jolas egiteko tresna du berak akordeoia. Arekiko hartu emana zenbat eta aldotuago orduan eta gogo handiagoa eduki zitzaken aukera guztiak esploratzeko, hori baita jolas egitea, disfrutatuz esploratzea, musika ikasketak zenbat eta aurrerago, zenbat eta sakonago, orduan eta gogo handiagoa akordeoia eta jasa lotuko zituen ikerketa gairen bat ideltzeko, eta baita heldu ere. Estatuan lehendabiziko graduatua izan da, bukaerako lanerako biak elkarrekin uzkartu dituena. Ez da ohikoena. Atera kontu, piano irakasle baten gidelizapean egin behar izan zuela lana. Ez da, maite?
1: Bai, bai, oso ondo ez da oso.
0: Hala kontatu zenuen, Manu Etxezorturi. Eta ez da aurrekaririk ez dagoelako, zezuk Richard Galliano do Vicent Pegani miresmenez entzuten eta ipatzen dituzu.
1: Bai, bai, guztiz.
0: Horrela kontatuta ematen du, eskuzunua besterik ez duela buruan, emakume honek, baina keba, dantzariare izan da, maistra bihurtzeko ikasketak eginak ditu, baina, beti bada, bainaren bat, eta haren baina da, musikaz esateko asko daukala sentitzen duela. Eta kontrakoa frogatzen ezten bitartean, alaxe egiteko asmoa duela, duzula, musika bidez, eda. Eta maite?
1: Bai, ezin dut nik hobeto azaldu.
0: Musika egitearekin liluratuta dabil orain, ez jotzearekin bakarrik, egin nahi du, sortu, komposatu, eta horretan dabil buru belarri taldearekin. Ze bai, komposizio bestitu akordeo jaren zado bakarrik egiten, konplizez inguratu horretarako. Taldearekin orain arte egindakoa, batean eta bestean erakusten ere hasita dago, Bartzelonan, Mallorcan, Almerian, eta ai, berak gertuago ere nahiko luke da. Bera, Lekeitiokoa baita. Maite Ruiz de erantzun da, bera, ongi etorri Maite?
1: Opa, eskerrik asko.
0: Eta hauxe da Maite Ruiz de erantzunen Lekeitio. Lekeitio, Maite Ruiz de erantzunen zat.

0: hainbeste hitz sarreran eta ez dugu esan lehendabiziko diskoa argitaratu duzula Maite eta huraxe erakusteko gonbitea onartu diguzula. Argitaratu duzu zeure izenez, beste izenbururi gabe.
1: Bai. Diska guzti honek ba hori, azken finean bai dau nire bizitza bera kontaten eta ba alturara egoan izenburu bat topaten. Eske zinean, izenburu bat, esaldi bat igual bai, baina holan bi hiru berbatan ezinean laburtu, eta ba, eze bez, ez ipintzia erabakinean.
0: Zer jarriko zenion, izan balu, txoriak bezala, batetik bestera egan,
1: bai, hemen,
0: beroaren bila.
1: Diska fizikoan, ba, barruko partian badaukat esaldi bat, dana egaldi bat da disko hau, nire soinuen migrazioa.
0: Begira. Nire soinuaren migrazioa izan zitekeen. Bueno, ez du izenik, du zure izena, zure izen deiturak, aurkezpen disko askoak bezala.
1: Bai.
0: Seguro eski diskarekin ez zenuen ametxek egingo lekeitio idatzi zenuenean, edo orturako bai.
1: Ez.
0: Ez hau da zure lenda bizikoa, naiz diskoan azkena datorren.
1: Bai, lekeitio kanta izan zen, nahigabean idatzi neban kanta bat, pianoan jesarri, eta ba, lekitxoaz eta... lekitxoaz pentsaten etorten zatena idatzi neban, eta hori, bat batean idatzi neban kanta, eta asko pentsatu gabe, ba nuen hasiera eta amaiera. Eta ba, niretzat politxa dan anekdota bat nahiko neuke partekatu kanta honen inguruan.
0: Baiz ez zuk egin zenuen, di da, egun batean, seko inspiratuta.
1: Bai. Eta ba hori, posposik nire pixukide musikarizari erakutsi neutzan.
0: Orduan Bartzelonan zeunden?
1: Bai. Eta...
0: Eta zinen, oi, begira, zerre
1: dudan. Begira, bitu zelako kanta politxa. Eta, esa ostan, zelan aldo zuen olako parte politz bat eta gero, olako parte be hain itxuzira. Ez dauko zentzurik, dania jama. Jue, oza, itxuzira, alda esan zeo zel txarrao. Oza, esaten egan, ayama. Ta, ba, esan egan, bueno, ba, hau itxuzi hori soluzionaen biot. Dan, ba, berriro, pianuan, bueltak emon, eta emoten utzazan bueltak, eta eske, benetan enean topaten formarik hobetzeko. Osa, eske, itxuzia zan, da listo. Orduan, ba, bazterzu
0: egin. Zuka intzat hartu zenuen, haren itza, itxuzia itza.
1: Bai. Eske, bada, itxuzia edo disonantea da. Eta, baina zeo zelan, niretzako disonantzi hori oso importantia da parte horretan, itzako... Nik esatzen moan, lekitxo munduko herrik politxena da. Baina baukoz bere gauza peoai, eta ba, norberak lekitxo barruan bizitzen da bezen esperientzizetatik, ba, gauza danak ez dira politxak, batzutan ba, urduritasun batzuk aldira bizi, eta disonantzi horrek nitzako horixe representaten dabe. Eta atzanean, ba, urte bete eta gero, bueltatu nintzen kanta honetara, eta ulertu neo handizunantzi horrek zelako zentzu handiza hauken, eta nahiz eta itxuzizia izan bebai, ba oso pozik partikatzotela itxuzizia dan zeo zer.
0: Eta horregatik dago orain zure diskoan.
1: Bai.
0: Berezati itxuzi eta guzti.
1: Bai, eta pozik, eh?
0: Maritxu Fandangok baldu eze itxuzirik.
1: Ai.
0: Ez. Ez errez. Maritxu Fandango.

0: Euskal folklorearen arrastoa beti presente nahita edo nahi gabe.
1: Nahita.
0: Zure zati delako?
1: Bai, azkenean akordoia joteot eta ba, bertokoan az da atzanean itzako negauzabizak lotutasun dira. Txikitzan babe bai klasikoko munduan sartu aurretik ba, euskal musikia zan gertuen gelditzen zatena eta ba, akordoitik geitzen, geizen joten ebana. Eta gero, ba, bueno, geure inguruan da ona, da benetan asko disfrutateotena da. Ez tot esango super konsumitzaile handizana zela euskal musika folklorikuena, baina itxotenian gustora itxeot. Eta, ba, bueno, kanta honetarako, ba, miresmen handi horretatik aukin eban inspirazioia, eta ba, geizen bat, ba, trikitixien joteko formia zelan da, analizaten hasi nintzen. Eskerreko eskuan ze nota daukezen, ze, klaro, akordeoia eta trikitixen desberdintasun handiza da, diatonikoa dala, trikitixia eta bestia kromatikoa. Kromatikoak nahi dau esan, ba, edo zein eskala aldala jo akordeoian. Trikitixan aldiz, ba, eskala bateko trikitixa da. Horretxaitxik kontzertu askotan ikusten dugu, ba, zelan trikitilarizak hartzen daren beste bat, beste koloreko bat, edo beste, zaitz, auspuan beste diseño bateaz. Eta horrek nahi dago esan, ba, eskala saldatutako trikitixa bat hartu da bela. Orduan, ba, kanta hau komposatzeko momentoko inspirazioia edo izan zen, ba, analisi hori ze eitxia, no? Ba, zelan funtzionatzen daren trikitixa batek, da, zelako, nundik datozen, zeba elegiduten da dizen horrek zei akordiak eskerrian, eta ez beste batzuk. Eta ba, hori ze horretxeaz obsesionan intzan zozelan ezatiarren, eta hortik hasin eban komposaketia, baina esan bihot gero, kanta hau ezin dela trikitixa jo, ze hainbat tonalitate aldaketa daukoz. Eta ba hori, trikitixen mundua, jazeko mundua aznaztatek eran sortu zen.
0: Entzulek jabetuko ziren, honezkero etzaretela zu eta zure soinua bakarrik, talde baten konplizitatez grabatua dagoela hau, kantuo grabatzeko osatu zenuen, Meizazpi, esaten diozu, nola esaten diozu bai, taldeari? Meizazpi. Meizazpi, taldea, bai. Edo grabatzerako hasita zenduten jada elkartzen eta musika jotzen.
1: Ba, nire inguruko jentia da taldea gozatzen da bena.
0: Elkarrekin ikasitakoak eta?
1: Ba, bueno, Bartzelonako bizizan alkar ikusitzakoak, ez gara klasekideak ez ezer, baina, ba, bueno, bizi estilo antzeko bat, eta, ba, jazeko inguru giro baten mobidu garinak gara, eta, ba, hortik ezautzen gara, eta alkar, bueno, nik eurak gitzienez asko mireste horaz, eta, ba, bai dira pizka eta atzamarraz elegiduta, saxofoia, nik, oza, nire taldean naiz etxut mesedez, Christopher Perez deitzen da, ba, dibidez, eta, ba, dibidez, abeslariza Aura Mauri, te bai elegiduta da neok neure kapritxotik.
0: Bueno, besteak ere aipatu berko dituzu.
1: Bai, claro. Daukagu Biel Harper pianoan, daukagu Alexander Peña gitxarran, Bartzelonara heldu eta lehengo Eñeban laguna, hau da lagun min bat. Daukagu Manuel Luke kontrabaxoan eta Luis Perez Villegas baterian.
0: Eta entzun dugun kantu honetan beste lagun bat ere bai.
1: Bai, daukagu lagun berezi bat, gonbidatu bat, eta Gorka Benitez da. Batzanian lekitxon, beran antiak da lekitxarrak naztain bigara, udan esto, esto beste zereinik. Eta nitzako plazer handi bat da lekitxon mouko herri txikitsu baten, ba, jaza, zainbeste konektatun da ben pertsona bat eukitxia, Bartzelonako esmukeko irakasle haundi bat da, eta nitzako kriston aukeria da, beraz, ba, txiringitutan edo zein aukeratan, ba, jazeko kanta batzuk alkarrea jotia, eta, ba, kontestu horretan sortu zen bera gure diskoan eukitxia, ba, Gorka, naixu etorri sortzu grabaten, da, haunan etorri zan, da, haunan izan zan.
0: Zuk agindu dengo zenian.
1: Bai.
0: Gorka, etorri.
1: Baina zabalik itxi neutzan, ez? Neutzan nahi bez, obliga, geroia, humor eskaseko edo badao. Ez neutzan nahi bez, etorri, amen gozkolasteko prest. Da, egun hause da, da, netorri zan.
0: Eta zupozpozik.
1: Ba, egiza, zan bere soinu asko miresteot, eta nitzako kriston plazerra da bere aukitzia gure kanta honetan. Bai.
0: Ikua entzuteko asuma dugu orain, ikua pikua, noski?
1: Bai.
0: Pikua. Ea orain nola lotzen dituzun, ikua Bernard Van Rossumekin jotako repertorioaren erritmoa eta Maria Schneiderrekin jotakoa. Aurren entzun egingo dugu.
1: Ah, bale.

0: zeri erreparatu behar diogu, arrasto hori guztiak topatzeko?
1: Ba, bueno, azteko nitzako argi dago harmonikoki material barri bateaz moduan datorrela. Maritxu Fandango ostian entzuten dauzen melodia hauek ez dira hain diatonikoak, akorde bakoitza eskala batetik sortutako akorde bat da, da eskala bat hartu eta horren laburpena moan itzen dago akorde horrek, eta ba, komposatzeko estilo hau Maria Schneiderretik hartu neban, bere Big Bandian jo ostian, ba, esan bir da edo nor inspirata gelditzuko zala, olako emakume handi bat, olako langilia eta gaur egun eitzen da bena musikiaz, eta gezen bat akordoiari emototzon Big Band baten eoteko aukeriagaz, ba, ni negozo inspirata bueltatu nintzen, eta ba, bere komposaketa estilua landu neban asko, eta ba, hortik ara hartu nebasan, ba, idea harmonikoak eta melodikoak. Ba, adibidez, hasten dan formia, iku ondoko, hori, ba, hori ez da oso diatonikoa. Bederatzigarren, bueno, ez dakite friki moduan sartu edes iguales.
0: Hemen ari gara apunteak hartzen, zoro moduan, eh?
1: Ba, bueno, friki sartu barik, ba, hori, tentzinoietan oinarritutako melodizak dira. Eta, ba, hori horretaz gain, ba, idatzi neban, baina izaera erritmiko bat falta jakon. Ditzako, ba, hori, eskalak, harmoniak oso definituta neukasan, baina izaera erritmiko horren falta bat eguan. Eta, ba, eukineban beste kriston suerte handiza, ba, Bernard Barrosumen flamenko Big Bandeko errepertorizua jotia beragaz batera, eta, ba, berriro, Big Band batek olako, osea, 21 pertsona batera joten, eta olako izaera erritmiko handi bat nabaritu neban, ian, esan neban, ene, hau aztertuin bihot, hau sakontasunean ikasi berdot, eta hortik ia zerraldoten atara. Eta azkenean, ba, kantu honetan, tun, kukun, kun, kukun, tik, kukun, kun, tik, kukun, hori, ba, flamenkotik hartutako erritmo bat da.
0: Ikusten duguna, da Maite, segunetan orekin jotzen duzun, ark liluratzen zaitu, eta nahi duzu ark daukan zerbait zuretzat.
1: Ba, bai, bai. Azken finean, behitu, musikariza isatiak, ba, nitzako, holan, laburpen handi bat inda da, musikia egin behar dozula. Hau da, heldu behar da egun bat, eta goizez edo arratzaldez, zu eta instrumentua batera egon birzarie, ba, hausnartzen edo aztertzen edo zeu zer eitzen, ezta? Orduan, ba, eukitzotezen aukera politxonek eta gero, ba, horrek hausnarketak nire akordoiaz batera itxe horaz, ba, joe, bitu erritmo hau, aber, analisa ingot, zelakua da, zer, ze antzeko tasun daukoz, eta azkenian, ba, ikasketa batzuetatik kanpo, ikasteko forma bat da, ba, jo, hau guztazat, zelan aldotein nik, eta ba hortik hasten da bai nik nire ba akordoiaz daukaten ba jolas harreman hori, eta be bai ba konposaketarako ba ez dakit grina edo gogo hori, ezta.
0: Zure taldekideak zer moduz daramate ez zu taldeko kide izatea? Esan edugu zara nagusi, ze zureak dira piezak, zuk nahi bezala eginak printzipioz.
1: Bai.
0: Eta zu eurekin zaude toki berean. Erreparo emango die horrek musikariei, edo lasaitasuna ematen die?
1: Bueno, jazeko musikarizak dira danak, eta uste dut jazeko ambientietan oso oitzutago zela, ba, badaola gidari bat, baina dano gidari horrek espero da ausentiak zeu zer esatia. Hau da, nire konposaketak, ba, justo badaoz kanta batzuk oso idatzi izena, hau tarteko, baina bapatian ez dago ezer idatzitza. Eta hor, musikarizak neure intzar bardina dauke. Orduan, nik uste dut, eta, bueno, saiatzenaz horrela izaten, ba, bai dago zela momentuak nik idatzen dutena, baina euren hitza da nire hitza bardina dizen momentu asko dauz. Orduan, usto torrek bebai, berez izaitzen da bela taldia.
0: Eta zeuretzat, zeure zeureak direnak interpretatzeak, eta eta talde hauek interpretatzen entzuteak horrek ze sensazio ekartzen dizu?
1: Ba, orokorrian oso ona. Nik ideia bat neukana ekarri, eta beste nonorek nolako buelta emonaldotzon, eta nola ba, pertsonifika edo musika, fizik, ez da izan esan hori, zelan aldaben bilakatu musika, nik berbetan edo partitura baten bitartez azaldu aldotzon altzatena, ba, horrek ilusinio asko itzen hau, baina bueno, badagoz momentuak bebai, ba, egiza esan ni karrerako hasiera baten aurkitzen az, edo bueno, nik nire burua holan konsiderateot, eta badago inseguritate momentuak bebai, ba, jo, izango da nahiku idatzeotzatena, edo gitxiei da, edo jo, gustago zako, eta hori bai da ja taldetik bertatik sortzen inseguritate hori, bai bai.
0: Maite Ruiz de Erentzunekin ari gara, bere lehendabiziko diskoa entzuten, Sol da ondorengo pieza hau.

0: Sol omen da diskoaren oinarrizko gaiari lotuen doan pieza. Sol eguzkia delako batetik eta haren atzetik abiatzen direlako hegaztiak bidaian, baina sol nota ere badelako. Eta musikari batek ezin du hori albo batera utzi.
1: Bai, nitzako kanta hau jatorri zan eukineban kontzeptuari lotuen daun kantia da. Batxori zen migrazioa neurkitzu nik inspirazio handi-handi bat. Nahi barik begiratu itxe hori, zene, txori bat pasada. Nahi barik bai, ez dakit beti atentzioa ditxu izan nabe eta hiri baten ondino gehiago. Eta ba, mires menorretatik bai da egon gogo bat eurari buruz idazteko, baina azkan finean materializatera eruna benan eure egunerokotasuna izan da, pizkatxu bat. Eta ba, kanta honetan baina izan eban, ba, azkanean Bartzelonan bizi izan naze 8 urtetan ziar, eta ba, migrazio bat indot neuk nore burua asatzanean. Eta ba, histori hori konta apurtxu bat, eta detaile holan ba, ez dakit nitzako jolas bat mugu handana, da kanta osoan ziar sol denpora ustez jaukau nota hori fonduan, ba, nitzako deskribatzen da bena da, ba, migrazioia itxeak eta bidaia hori bizitxeak daukon ba, erritmo kansino hori, atzanian joe, nik etxera jo hueltatu eta nao nire indardanak inbertiduten ba, men kanpuan bizitzeko eta beste gauza batzuk topateko, ez da, ba, hori zen nahi dago errepresenta eta ba, zelan bat txori bat aldanean herrialde desberdinen ganetik zelan da egan eta ba, ez da gire, bai, emozio hori hauko etorriko da eta ba, bueno, kanta honen amaieran aldo esbentzun eltzen bada edo ez.

0: Grabatu noiz egin zenuten diskoa?
1: Ba, aurreko udan. Bada denporia, ja.
0: Bai, joan da.
1: Bai.
0: Ensaio asko egin eta gero, edo...
1: Ba...
0: Edo jazlariek ez duzue ensaio asko egin hoi.
1: Ba, ez. Entzaizo gitxi, nik gehiago nahi nebazan. Baina, bueno, astetxo bete eukine bazan lekitxon, ba, residentzia antzeko bat eitzen, eta ba, hor sortu izan dana.
0: Eta grabazio ondo, dena espero bezala, edo ez ustekoren bat?
1: Ez, dena espero bezala, egizia zan, bai. Urduritasuna egon zan, ez dut esango esetz, baina ez dakit zelan hain izan zan nitzako garrantzitsua pasaten eguana, nervizuak ez eukela lekurik. Orduan, aurrera.
0: Bukaeren zun behar dugu.
1: Bai.

0: No, pizanokin festa batean bukatzen duzue.
1: Bai, bai, festa da, festa.
0: Ez dakiz esaten ari zinen, grabazioa, urduritasuna esan duzu?
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, baina hori, hainbeste gogo eguan, danak ondo urteteko, atzania leku gitxi gitxi utzaula urduritasun horreri, eta egiz esan oso langile ibili ginean danok, eta hiru egunetan engenduan osorik, dana.
0: Eta diskoa ja da, kalean da. Norraitek eskuratu nahi balu, eramaten duzu kontzertuetara eta...
1: Bai, bai, noski, bai.
0: Nire ostatu, nire ez, Maite Ruiz de Erentxunena.

0: doinuaren hasierako notak, Maite, nahikoa ezagunak izango dira gure entzule gehienentzat.
1: Oste baiet.
0: Bai.
1: Oste baiet. Bai, kanta hau experimento bat da, grabaketa egunari buruz berretan gauzela, nahiko nuke esan. Kanta hau, iza inungo gia barik grabagen duan kanta bat dala. Eta, hori, bi kanten arteko nahasketa bat da, lehenengo entzundo zen nota horrek, kortaturen Hotel Montbarreko gitarratik ataratakoak diraz. Eta orain entzuten dugun bigarren parte hau, Brad Meldauen Vals for JB kantatik ataratako akordiak eta melodia dira. Eta bi kanta hauek referentzia moan jarri neutzen nire taldekideari. Eta guazen.
0: Eta han momentuan?
1: Han momentuan. Eta momentu hau bideoan bebai grabain genduan, Adriano Banini etorri zan, Brasilko bideogile bat, eta hori, plano sekuentzian grabatu ban, geuke bizitzen genduna, horixe, oza, danontzako argi eukitzeko ez tola inungo tramparik ez ezer, eta da, hasi, ia norazten dan, ia zer itzen daben, ia norek zer esaten daben, eta danok alkarri entzuten alik eta gizen, jakin norutz doian. Eta adibidez lehenengo partian, niri ondino onbe bai emozioa inau, nik argi neukan, ez da gitze, iru lau esaldi ostian, ja amaitxu ingo gendula lehenengo parte bat. Eta bateristia, Lluís Pérez Villegas, azizan, ez, badao gehizao. Eta azizan gorutze itzen dinamikaz, eta hori da gero urte ban, esaldi hori nitzako kantako favoritua da. Eta nolako ise gauzak pasatera ireki genduan kanta hau, eta pasain zan.
0: Eta gainera nere izan zen duten beste konplize bai, oso kutxun bat zuretzat.
1: Bai. Joan Mar zauke trompetalari zauki genduan, eta hau izan zana, nik benetan nahi neban pertsona bat gure taldian. Asko mirezte hot, eta bere soinua, eske, bibidar pasazat, entzuela zela jaseko kanta bi, da esan, eharra trompeta solo guapua. Nore joten da, jakin bez, da bizetan entera bera dela. Eta, benetan gustaren jatela bere soinua, da, esan eban, bitu, ato benoia, Joan Mar, naixo etorri lekitzora, da geu askanta batzutan jo, da netorri zan, da, naho posik horreaz, eske...
0: Nahi duzun guztia lortu duzu diskorako.
1: Bai. Egiza esan lan asko hauko atzian, nire hausnarketa lan asko, benetan jakin zer nahi duten da zerrez, ez izan kapritxosa bat, baina kapritxo batzuk euki, hau moguan. Eta, hori, idazketa eta hausnarketa eta investigazio lan asko hauko, baina esan bio, oso pozik nola urten daben modua itxik.
0: Idazten, behin baina gehiagotan esan duzu, idatzi musika idaztea zari zara, baina hitzak ere zeuk idazten dituzu, ala?
1: Bai.
0: Noiz behar du doinu batek hitza eta noiz du soberan?
1: Kalera oso ona. Egiz esan nik ez dakit erantzuna. Esan biot nik hitz gitxi entzute orazela, askotan pasa izan zat, entzun, iguale neure talde favorituenetariko baten letria, jakin bez. Hain entuteot melodikamente informazioia da noten alturia eta atzanean berbak eta pizkate bigarren plano batera pasate horazela. Baina, badaoz nitzako kanta batzutan kontzeptualki azaldu nahi isa horazen gauza batzuk eta hortxe sartu horaz nik berbak.
0: Baina batzutan gertatzen zaizu gero lotzatu egiten zarela.
1: Bai.
0: Hori gertatu zitzaizun kantu batekin.
1: Bai. Gurea kantuaz, ene bada. Bai.
0: Hori gero xago jarriko dugu, zeurein nararen txanda da. Perfect. Ari gara zintzo-zintzo, lekeitio genduta, zintzo-zintzo diskoa hasierati bukaeraraino, zuk nahi bezala, zuk antolatuta bezala entzuten, jabetuko zinen.
1: Bai, niri hau, askoa presizate hotek jasan, ez hauten moguan, diskonen atzian kontzeptu asko daoz eta hausnarketa asko eta orden hau ez da aleatori joan itzako ondo elegiduta aukaraz bat ako ez dira nola algaitzun eruan eta asko apresizateot ordenian entzutia da esan biot oso idea hona intzatela lekitxo lehen entzutia
0: Imaginatzen kontrako irudutu balitzetzu.
1: Azarratuta.
0: Ei, fuera hortik eta jarri bukaeran, nik esan da bezala. Bueno, hasi da Nara. Diskoa, orokorrean zer da, urduritasunetik edo lasaitasunetik?
1: Esken itzako bata ez to beste barik. Bizak batera doz beti.
0: Eta horrek badu Nararekin ere zer ikusia?
1: Bai, guztiz.

0: zer da Nara eta nor da Nara?
1: Ba, Nara nire Bartzelonako lagun min baten alabia da. Nire adin inguruko, ba, nire lagun-laguna dan lehenengo alaba. Eta, ba, egiza esan, ba, bueno, esnaz nahi konpara, osea, ama izate asko zan dizau da. Baina, bueno, alkarre azgeba zara, nire lagun min Klara gazbatera, antzekotasun batzuk aurkitu gendu zan, ba, nola, ba, zeo zer sortzen, eta sortzen dagoen hori, nolako handiza da hon izaten, eta horrek emoten gaitzun lasaitasuna, eta aldizan sentitzen dagoen urduritasun handiza, ba, konpara itzen gendu zan pizkatzu bat, alkarreaz.
0: Eta horrela sortu zan.
1: Bai, horrela sortu zan Nara, ba, alaba, beste alaba bat izango basamoan, eta, ba, hori, osea, egon entzuten gauzen parte hau, ba, urduritasun handi batetik dator, behin zu sortzen zago zela, kanpora atara aurretik, nik behintzat, sentitzera zen inseguritate handizak eta horrek urduritasun handi horrek, eta benetako, ostras, emozio fuerteak bizitzera eruten gaitzu. Baina aldi berian, olako zeo zer potentia, osea, hau dana sentidu da gero, behin erakuste osunean, zago lasaitasuna sentitzen dan bebai, nitzako oso handiza da. Adibidez, diska hau aurkeztu nebanean, ale fizikoak atera nebasan, eta sentitzoten lasaitasun bat, igual, non horrek, 10 urte barru, holan kotxe zar baten topako da diska hori da, zango da, zer dago? Ta jarri da, musika hau entzun, eta ba, momentu horretan honeaz konekta alixatiak emotenaren lasaitasuna, ba, oso handiza da, da, zeu zelan, ba, musikiarekiko olako konfizantza handi bat emoteno.
0: Narari gustatu dezaio?
1: Bai. bai. Erakutzi ditzagun, da gustatzen zako. Eskerrak.
0: Maite, Ruiz de Erentzun, ba, estimatuta dago zure lehendabiziko lana erakustera etorri izana. Honezkero izango dituzu beste dozen erdi bat lan eginak, buru belarri ontara jarrita?
1: Bai. Momentu honetan dokumental bateko musika idaztenago, eta ba, bueno, beste bigarren diskoa izan daiteken proiektuan ja sartutanago, eta ba, hori, musikiaz guztiz disfrutaten, ba, hori ze, zaute moan, hausnarketa ordu asko eta lan ordu asko sartzen, eta idazten.
0: Segi dezazula, ba, horretan gozatzen. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
1: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
2: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
2: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean bet itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
4: Fresco.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
6: BI entrekota, 120%-eko deskontuarekin txartel batean.
5: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak.
7: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Todo me parece muy fresco.
9: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot. Milioi dun forever.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Goiz Kronika.
12: Egun ondizuela gure lurrak zeharkatuta Europatik Espainia eta Portugal hegoaldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelakoan zaintza berezia da gaurtik errepidesaren nagusian. Ipar Euskal Herritik Araba aldera AP8an eta AP1an espero da trafiko gehien gaur, Gipuzkoan eta Bizkaian jaieguna izanik baita A8an Kantabriarantzere. Jakin dezagun ordunetan zein den egoera, Beatriz Zabaleta, egunon.
13: Egunon, joan etorri haundiko eguna izan oida seinazio eguna, baina momentuz ez da aparteko arazorik, istripu bakarra dugu bat errepide nazionalean Andoainen Gasteizerako bidean. Autobatek eta kami batek izan dute ez beharra, Erreietako bat itxita dago, baina momentuz ez da autopilaketarik, arretaz gidatu puntu horretan hori bai.
12: Nafarroan 400 foru polizia gehiago izango dira aurrerantzean, foru gobernuak Espainiako gobernuarekin hitzartutakoaren arabera, horietatik 140 trafikoaren zaintzara bideratuko dituzte, eta honek ahalbidetuko du Nafarroak trafikoaren kudeak eta integrala bere gainartzea, Maria Txibite foru presidenteak azpimarratu duenez. Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako pronostikoaren berri Naiara Barredo, egunon.
14: Egunon, goizean hodei askorekin jarraituko dugu eta ipar partean gehien bat tarteka euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean hodeitzak arintzera egingo du apur bat, baina gehien bat hegoaldean, iparraldean oro har zeruak tarteka lainotuta jarraituko du. Temperaturari dagokionez beste koska bat jaitsiko da gaur, iparraldeko haizea denean nabarituko da eta beroenak 24 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 25 eta 30 gradu artekoak barnealdean. Hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke, baina hala ere atzo baino bero gutxiago egingo du eta hortaz gaur Ebro Ibarrean ez dugu muturreko berorik espero.
12: Horixe ordunetan informazio praktikoa, datozen minutuetan jasoko ditugu gainontzeko albisteak, besteak beste zeutara begira jarrita. Leire Karrera eta Julen San Martin teknikaren alorrean goizeko 8ak eta 3 minutu dira.
11: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
12: Espainiako gobernuak baztertu egin du larrialdi egoera ezartzeko aukera, baina militarrak bidali ditu Zeutara eta itxi egin du Marokoren eta Melillaren arteko muga. Azken orduetan milaka lagunek muga hori gurutzatu eta gero. Ama 16 lagun inguru hildira alegin horretan eta zeutako agintarieko hartarazi dute euren hartatze zentroak erabat kolapsatuta daudela gainezka daudela askok gaua kalean pasabeari izan duten ere Asarriegi kontaiguzu egunon.
14: Egunon bai, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea eta Grande Marlaska barne ministroa zeutara bidean dira. Alderdi sozialistak ere osatzen duen zeutako bozera mailen batzordeak larrialdi nazionala ezartzeko deia egin dio Espainiako gobernuari Juan Jesús Vivas zeutako presidente aburu.
4: Urgente e inaplazable la declaración de emergencia nacional.
14: Baina araudiak ez ditu migrazio fluxuak arrisku gisa definitzen eta eskariari uko egin dio Moncloak armada bidali du zeutara eta Melillako muga itxi du. Eta batez ere baztertu du egoera hau Marokoko gobernuak eragin duenik errepresalia gisa. Sánchezek duela egun batzuk Algeriarekin harremanak berbideratzeko herrialde horretara egin zuen bidaiarengatik. Óscar López, ministroa Ser Irratian.
15: El gobierno, por supuesto, que está volcado en plena coordinación con el resto de administraciones, también con el gobierno de Marruecos, que es un país amigo que siempre colabora.
14: Marokok, Espainian duen enbaixadoreak ere ziurtatu du bi gobernuak elkarlanean ari direla.
16: Nuestros gobiernos están en contacto para resolver esta situación.
14: Moncloak baztertu du bestalde, martxan jarri duen migratzaien ezoiko erregularizazio prozesuak erakarrita iritsi direnik milaka pertsona zeutara eta mafiak seinalatu ditu, baina Alderdi Popularrak eta Boxek gogorio dute Sánchezen gobernuaren kontra.
17: Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas.
18: Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera.
14: Uolde gisa definitu du Feijok invasioa zitzegin du Abascalek. Ez dago zifra ofizialek, baina 2021 bateko krisian biegunetan 10.000 migratzaile inguruk zeharkatu zuten zeutako muga eta oraingoan kupuru hori gaindituko dela uste dute bertako agintariek.
12: Europako zenbait herrialde gertutik jarraitzen ari dira zeutan gertatutakoa, ala Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak iragarri du Espainiarekin Schengen akordioa bertan bera usteko aukera aztertzen ari dela Italiako gobernua. Zeutako irudiek argi usten baitute Meloniren arabera legez kanpoko eta kontrolik gabeko migrazioa mehatxu zuzena dela Europako mugen segurtasunarentzat. Antonio Tajani Italiako kanpo harremanetarako ministroak bere aldetik iradoki du Espainiako gobernuaren erregularizazio prozesuaren ondorio dela zeutan gertatutakoa. Jarrera hori onartezin, jo du Jose Manuel Álvarez Espainiako kanpo harremanetarako ministroak eta Italiako enbaxadorea deitu du gaur goizean bilera batera. Etxean Donostiako udalean Jon Insausti alkatearekin bilera egin ondoren balorazio negatiboa egindu kaleko afari solidarioen elkarteak nabarmendu dute udalak ez dituela beraien proposamenak aintzat hartu eta afarien debekua irmoa dela Itxaso Guridi.
19: Bai, luzea izan da bilera eta amaieran balorazioa ez dela positiboa azaldu dute Afari Solidarioak elkarteko kidek. Udalak aurkeztutako alternatiba indarrean sartu bitarte, benbeinean afarien debekua bertan bera uzteko eskatu dute, afariekin jarraitu alizateko eta beti ere udalak jarritako baldintzak betez. Jon Insausti alkateak ordea debekua irmoa dela jakinarazi die. Ixiar González elkarteko kidea.
20: Emaitza ez da positiboa zergatik. Kas gaur etorri da eskatzera gutxienez debekua bertan bera uztea. Ez dugu lortu, ba, irmoa delako debekua eta ez dalako agertu prest ezer aldatzeko.
19: Bestalde, alternatiba hori noiz iritsiko den galdetuta laster iritsiko dela adierazidi alkateak abuzturako aurre ikusten dela. Agus Hernandez, kas elkarteko kideak ordea hori sinestezina dela adierazi du, tartean burokratikoki ezinezkoa izango delako.
21: Agus zior gaude eta gaur hola osenki esategu, ez degula sinesten epe motzea hau aktibatuko denik.
19: Elkartetik bestalde gutxi etxita sentitzen direla nabarmendu dute udalak ez dituela kontuan izan debekua jakinarazteko momentuan, ez da alternatiba bat prestatzerakoan.
12: Eta ia abiazte komisioaren ostean aita mariontziak Mediterraneo erdialdean jasandako blokeo operatiboa salatu du itxas salbamendu humanitario elkarteak janiregren nabarrena.
22: Azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko sar eremuan Libiako kostazainek aitamariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestak eta baldintzatu dutela salatu du itxas salbamendu humanitarioa elkarteak. Aitamari inguratzeaz gain, gauez tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Ona arte zintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostazainek erakunde humanitarioen behaketa eta erreskatelana ostopatzea. Testu inguru honetan Aita Mariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misioarekin jarraitu ahal izateko erregai bila abiatu da orain Aita Mari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sar eremura itzultzeko asmoa iragarri du.
0: Goizeko 8 eta 8 minutu dira lan istripu larria izan da Nafarroan Alesbezen kontserba enpresa batean 2018 urteko langilea oso larri eraman behar izan dute barteri etxera irakiten zegoen ur gainera erori eta gorputzaren 140 erre ondoren zaurien larritasuna tarteko tuterako Reina Sofia erietxe hortatik Zaragozakora eraman behar izan dute foru poliziak ikerketa abiatu du istripu hori zer dela eta gertatu ote den argitu alizateko. Nafarroak bestelakoan 1600era iritsi arte 400 foruzain gehiago izango ditu aurrerantzean ala adostu du Espainiako gobernuarekin atzo arratsaldean bilera egin dute foru gobernuko eta Espainiako barne ministerioko ordezkariek Maria Txibite presidenteak ezinbestekotzat jo du akordioa Nafarroako autogobernuarentzat eta foruzaingoaren etorkizunarentzat Iruña Elieraso egunon.
1: Baita zurira, Eider, egun 1200 agente ditu foruzaingoak, beraz igoera 133koa izanen da. 400 agente berri horietatik, 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko dituzte, eta 150 trafikoan, Nafarroak berreskuratu berri duen eskumena garatzeko. Bi gobernuen arteko segurtasun batzordea duela 15 urte bildu zen azkenekoz. Bertan lotutako akordioaren berri emandu Maria Txibite lehendakariak, autogobernurako eta foruzaingoaren etorkizunerako funtsezko neurriak adostu dituztela nabarmenduz.
3: Lo que implica este acuerdo es clave para nuestro autogobierno y para el desarrollo futuro de nuestra policía foral y la mejora.
1: Akordioak trafikoko guardia zibilak foruzaingoan sartzeko pasarela ere blindatzen duela esan du Txibitek, baina xehetasunik eman gabe eta polizien arteko koordinazioa hobetu eginen dela.
0: Espainiako gobernuari azalpenak exigitu dizkio bereldetik Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Espainiako poliziak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira hauek Euskadin dituzten eskumenak gainditu dituela iritzita.
23: Hau, gure ustez onartezina dela. Baina beste iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari harien atzaio hitz egiten. Bideratu dezagon. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zerikusia duten kontu batzuetan horren beste atzerapen egotea eta hain zailak izatera gauzak, ez?
0: Euskadi Irratian Zupiria sailburuak gogoratu du Espainiako selekzioaren zalen aurkako erasoengatik 50 bat lagun dituztela ikerketapean ezkerreko muturreko talde minoritarioak seinalatu ditu berak. Goizeko 8 eta 11 minutu dira Bart Gasteizen Lakuan bildu den klima aldaketaren eta nekazaritzaren mailak balio izan du beroa eta euri falta lehen sektorea nola kaltetzen ari diren berresteko baina berea Lakuan hartu beharreko neurririk ez dute zehaztu aldeek Eusko Jaurlaritzak aldundiek eta nekazari eta beltzainen sindikatuek hori bai konpromiso hartu dute aziendaren bazka faltari irtenbide bat aurkitu alizateko Iñaki Odriozola.
24: Datorren astean bazkaren maila deitu dutena osatuko da dagoeneko hainbat abeltzain hasi baitira ganaduari teoria negurako kordeta zuten jana ematen. Besteak beste bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea aztertuko dira maila horretan. Begionez ikusten du mailaren sorrera Carlos Ibarrondo, Enba Bizkaiako presidenteak.
25: Arabarko nekazarizak dagoz prest ereiteko forrajeak eta guk behar dugu zen premiak asetzeko. Orduan forrajean maila datorren astean osatuko da eta nigortik uste dut emaitza honek aterako diela.
24: Hori epe ertain edo luzerako konponbidea dela uste du ordea Arabako UAGak. Edurne Basterra presidentea ez da bat ere pozik atera bileratik.
26: Todas las ganaderas y ganaderos que tienen el ganado en el monte no puede esperar.
24: Larre gorrietan belarri gabe dauden abelburuei jan edana emateko neurri zehatzak orain behar direla azpimarratu du. Erakundeen partetik Jaurlaritzak uste du egoera kezkagarria denarren baduela konponbidea eta hartuko diren neurriek estrukturalak izan behar dutela esan du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak.
27: Pero hay que
2: plantear medidas estructurales para dar solución a través de compromisos también entre el sector productor agrícola y el sector productor ganadero.
24: Nekazariei eta abeltzainei elkarrekin egiturazko konpromisoak hartzeko eskatu die ohartarazi baitu klima aldaketaren kontrako borroka ez dela urte bateko kontua. Uraren mailaren sorrera ere iragarri du, besteak beste, ureztatze sistemak berrikusteko.
0: Bale, orteak baldintzatu du, baita Nafarroko zereal usta ere besteak beste eguraldi egonkorrarekin batera iazko kanpaina baino 113 gutxiago bildu da, 765.000 tona osotara garagarrak ez du beste urte batzuetan eman duen usta parekatu, gariak aldiz ongi eutsi dio beroari Andoni Amados.
26: Tolas ganaderas.
5: Bai, negua euritsua izan da, udaberria beroegia eta 2025-2026 lan urtearen azken saio aldiz lehorra, eta horrek eragina izan du ustabiltzean, Julio Álvarez Intiako teknikaria.
6: Vamos a decir, lo grueso de la cosecha ha comenzado antes que otras campañas, ¿no? Incluso en las zonas más frescas como puede ser la cuenca de Pamplona, que para mediados de junio pues había bastantes cosechadoras ya en el campo.
5: Garagarra esaterako ez da azkeneko kanpainetan bezain ongi portatu, hain justu prezipitazioak ugariak izan direlako neguan, gariak ordea beroaldi goiztiarrei eutsi eta buelta eman dio. Hala ere, 765.000 tona zereal bildu dira, azken bilan urteetako uzta ezohikoetatik urruti, iazkoarekin alderatuta esaterako 113 jetxi da urtengoa, baina serie historikoarekin bat datorren kopurua da. Kezka nagusia ordea klima aldaketak sortzen du, eguraldian eragin ditzaken aldaketak tarteko, Intia egoerari nola aurre egin ikertzen ari da, moldakortasun handiena eskaini dezaketen haziak zein diren bilatu eta nekazariei gomendioak emateko. Osotara, 183.000 hektarea erein dira Nafarroan, 2025-2026 lan urtean.
0: Espainiar estatuan piztuta jarraitzen duten zutei dagokienez, Zamorako Amendian hartu nahien jarraitzen dute suhiltzaileek Fermoseien Arribes de Dueroko parke naturalean 10.000 hektareatik gora erredira eta Castellon Valentzian zutea mendean hartu nahien jarraitzen dute suhiltzaileek aldiz, Abilako eta Madrilgo egoerako bera egindu azken orduetan nabarmen bertan bera utzi dute joan den astean indarrean jarritako larrialdi egoera agintea estatuaren esku egotetik beraz erkidegoen esku egotera pasako da atzera berriz ere erakunde arteko lana eredugarria izan dela kasunetan azpimarratu dute agintariek Mikel Claver.
7: Abila eta Madrilgo suteak egonkortutzat eman aldizan dira azkenik eta emergentzia nazionala bertan bera geratu da. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
8: Pasar al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Vamos a continuar con
7: emergentzia
8: presencia.
7: Bigarren maila batera jeitsi da, hortaz, operatiboaren agintea Madril eta Gaztela eta Leongo erkidegoen eskuetara pasa da orain, azken egunetan militarren esku egon eta gero, bi erkidego hauen agintepean egingo dutelan bertan mantendu diren umeko militarrek sua berpiztea ekiditeko helburuarekin. Suteak direla eta emergentzia nazionala indarrean sartzen den lehenengo aldia izan da hau, balorazio oso positiboa egin du gobernuko presidenteak, administrazioaren erakunde guztien arteko elkarlana eredugarria izan dela azpimarratuz, suari erantzun koordinatu eta eraginkorra eman baitzaio.
0: Frantzian bien bitartean Gironden 42.000 hektarea kiskali dituen sute itzaltzeko lanean jarraitzen dute, baina baikor azken egunetan izandako temperatura altuen gainetik ez edatzea eta kontrolpean mantentzea lortu dutelako. 144.000 herritarrek euren etxeetara itzultzeko aukera izan dute jada. Euskal Herria Bordelekin lotzen duen autobidea ere irekita dago atzoz geroztik, nola nahi ere pixkat gehiago itxaron beharko da tren zerbitzua berrez hartzeko. SNCF tren konpainia koarbidez azaldu baitu, igander arte ez dela itzuliko abiadura hundiko trenen zirkulazioa. Errusiak Ukrainara jaurtitako misil bat Poloniako lurretan erori ostean bestalde NATOk jakinarazi du Europa babesteko neurriak areagotu egingo dituela. Europar batasunarentzat onartezina da Errusiak Europako aire eremua urratu izana Xabier Urteaga.
9: Mark Rutte NATOren idazkari nagusiak adierazi du gertatutakoa Errusiaren zentzugabekeria eta Ukrainaren aurka abiatu zuen gerraren ondorio larria dela. NATOk mehatxu guztiei aurre egiteko lanean jarraituko duela gaineratu du. Donald Tusk Poloniako lehen ministroak esan du herrialdeko aire eremua urratzea oso larria dela eta Ukrainako mugatik 81 kilometrora lurra jo duen misila Errusiarena dela azaldu du.
10: Bedukotzen ekspertu voizkobek
9: Armadako adituek egindako ikerketen arabera, Errusiak jaurtitako misila da esan du Tuskek. Europako erakundek gogor gaitzetsi duten gertatutakoa, Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak adierazi du Europako aire eremu aurratzea onartezina dela, eta Errusiak abiatutako gerra amaitzeko Ukrainak Europar batasunaren babesa izango duela gaineratu du. Antonio Costa, kontseiluko presidenteak nabarmendu du, Errusia Europako segurtasunarentzat mehatxua dela.
4: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua. Europar Batasunakoko finantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
11: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
13: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Kirolak.
0: Jon Ander de Laos, egunon.
15: Egunon, Ider.
0: Txirrindularitza kontuak abia puntu.
15: Bai, bi itzordu garrantzitsuren atarian baikaude hemen Euskal Herrian. Donostiako klasikoa bihar, Getxoko zirkuitua etzi, ziklismo zaleen begia gure errepideetan izango ditugu urrengo egunetan. Donostian gailentzeko autagai nagusia noski, Remco Evenepoel ala usten du Red Bull Boran zuzendari duen Patxi Bilaberatarrak.
16: Ba, nik uste dute turretik anetorri den bezala eta turren nola bukatuzun ikusita, ba, favorito nagusia bera dela, hori nartu barra dago, baina, bueno, tira, beste korredore aitzonak edo daude, prestatzen erki bilenak, txikon adibidez, nik uste dute erkitorriko dela, eta, bueno, favorito ba, igual bai bada, baina gero beste korredore aitzin dartxok ere baude. Bueno, ez gara bakarrak, baina bakigu, bai, ardura nagusietakoak gure izango dela, bai.
15: Ebenepulek berago oso gustuko du. Donostiako klasiko eta gainera azken hilabetetan izan duen pixuarintzak mesede egingo dio ibilbide horretan, hori esan du Patxi Bilak.
16: Belgikako monumentuak kenduta, ba, rengore gehien gusten zion klasikoa da, donostikoa, eta ba, urte hasieratik antzekoan buruan, turra eta gero klasikoa. Eta gero horren ondotik ama bai atxain pixkat hartu, baina bere buruan hasieratik antzekoan. Ba, ni uste dute, bueno, gaur egun dago mailekin eta daukan forma puntu horrekin, ba, klasika bat erkitortzea dela, ez bai. Jaizkibeletik anantzina dagoen guztia, ba, bueno, pixo gutxi izatea bai arlaitzen eta bai, bai Donostin hor azkeneko muin hortan, nik uste dut, aldea dagoela, ez? Aldea dagoela.
15: Euskal txirrindulariak ere, dozenaka izango dira bihar irteera marran, Gorka Sorarrain Kajaruralekoak gogotxu beti-betiko errepidetan aritzeko.
17: Bai, Donostiko klasikoa oso berezia, etxeko garrera delatan, bueno, Tolosako naiz eta hemen dibertatik pasatzea eta karrera oso berezia, baina bueno, ikusita ze nivel da hon eta ze ibilbide, ba, egia esan begik gehiago ba, Getxoko lasterreta hortan jarretan, ikuste netzako egokigoa dela eta gogoz, hor dizin onda ikusi nintzen eta gogoz.
15: Jon Agirre ere, prez da, etxe inguruan pedalkatzeko eta nahi du ba, ahalik eta txukunen aritu.
27: Posible dana da, baina zailan guaztain zailauko beha. Baina hori azkenen ekipoai presentzia eukitia komunitzaio ez da ber taldekiren bat aurretik jutean, eta gero hori aldan papelikonen aipen zaiako da.
15: Eta noski, Jon Izagirre, Kofidikoa bihar azkeneko zariko da klasikoan baita etzik etxunere.
28: Oso zaila da ez, jakitean hola arkituko garen tur baten ondoren gure mozteko lasterketa hoetan bai Donostin da bai getxon, eta ez dakigu azkenean gorputzak ere nola erantzun dezaken, horako irosteko esportzu baten ondoren, ondo rekuperatuko duguna da ez, eta, bueno, asmoa da ba, lasterketa poli bat egitea, eta bueno, etxeko aurrean ere, ba, ja, duintasun ez duan, agurre esatea daukagun.
15: Bihar beraz, Donostiako klasikoa, baita emakumezkoen turraren hasiera ere, Lausanan, Suitzan, Usoa Ostolaza izan dugu asteon gure uinetan bere helburua galetzeko.
1: Hola, helburu bat jartzekotan, ba, lehenengo hamarretan gustatuko litzaike otia zerkapen orokorrean eta bestela, ba, bueno, fogo naiz, ba, etapa bat, irabazten zaiatza, de, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dago, ba, ez, genoko plan A eta plan B.
15: Bestalde, Markel Belokik irabazi du Tour de la Lasterketa Frantzian Education Firsteko Gasteiztarrak nagusi izan da, Gasteiztarra izan da nagusi hiru etapako lehia horretan, bigarren etapa irabazita gainera. Gaize aldatuta futbolean, aurre denboraldi bete-betean gure taldeak gizonezkoetan Alabesek Kasteioren aurkako lagunartekoa jokatuko du aurki. Goizeko amarterdietan hasita Gironan, Katalunian eta Realak ere gaur jokatuko du Tarben Oksitanian Frantziako ligan ari den Toulouse izango du kontrario arratsaldeko 7etan hasita. Luka Sutsitz izango da Matarazzoren taldeko berritasun nagusia. Bihar beste bi lagun arteko Athleticek Burgos bisitatuko du eta Osasunak Norwich City. Emakumezkoak ere lanean pixkanaka, Reala Logroño Uniteden aurkariko da gaur arratsaldeko 7etan Bianan Nafarroan eta bihar Eibarrek Toulouse izango du aurkari Capretonen landatan. Athleticek ere bihar du itzordua Deportiboren aurka, kasu horretan Luankon Asturiasen. Eta talde zurigorriarekin lotuta bada bulegotako berria jaso dugu. Azken orduetan Elene Gurtube jokalariak 2029. Urtera arte berritu baitu kontratu, entzun.
3: Bai, bai, oso pozik nago, uste dut aukera oso berezia dela niretzat, eta ero, ba, etorkizunari begira, ba, hori, espero dudana da, ba, hemen pozik egotea, nire, nire lagunekin, eta Lezaman, ba, oso gustura nago. Ba, denboraldi honetan espero dut, ba, ere lehen taldean jarraitzea, minutuak izatea, eta Lezaman, ba, disfrutatzen jarraitzea.
15: Aurre denboraldiari buruz galdetuta berriz, Gurtubaik esan du sentipen onak bilatu nahi dituztela.
3: Bueno, gure helburua momentu honetan aurre denboraldian da ba sentsazio onak izatea, denboraldia begira eta ba momentu honetan saiatzen ari gara ba alik eta hoberen entrenatzen eta hori esfortzu handiak egiten ba alik eta hoberena hasteko denboraldia.
15: Pilotan, Eskuska CaixaBank Masterseko hirugarren jardunaldiko partidak gaur Oiartzunen maila nagusian Altuna eta Imaz elor diren eta Mari Eskurnaren aurka ariko dira. Altunak eta Imazek lehen garaipena erdietsi nahi dute beren hirugarren norgehiagokan kontrara Elordik eta Mari Eskurnak bakarra jokatu dute eta urabera irabazi egin zuten. Mahalen Soroko jaialdi hori arratsaldeko 5 eta 4 denean hasiko da lehen da bizi B-serieko partidan Peio Etxeberriak eta Unax Landak Amiano eta Gabirondo izango dituzte aurrean. Udako martxarekin pozik da Unax Landa.
12: Bai, alde horretik eno kejatzeko ez. Partido desin detutuan, masteraz gain enpresakle beste jaialditako partio oso politiak jarren azki, eta bila jokatzeko ere izuarritzko ilusioekin eta goguekin ez. Eta gero ba, masterin peiokin jarri eta motivazio handiakin, agar hor lan txukun bat ditun dugun, azkenin peio lehenko mailako pelotari bat da, eta aldekin jokatzea izugarria danetako. Eta bai, ba, goguekin, agar udaran ongi agondatzen dugun fizikoki, eta maila politioan.
15: Azpeitian ere bada jaialdia gaur, saninazio egunez, gaueko 9 eta 4 denean hasita aurreko kuadroetan bi herrikideren arteko leia izango da estreinako partidan. Julen Egigurenek eta Unai Alberdik, Salaberri eta Aranguren izango dituzte atzelari urren ez urren. Eta estelarrean, bibikote hauekariko dira Laso Iztueta eta Zabala Zabaleta. Entzun, Martxel Iztueta.
14: Lasokin iguste denak gusto jokatze dugu, lagain puntxu undago, eta eta bueno, ikusi bestek ez da, partidu ia guztik irabazten nahi da, eta ber, ba berriz pareja soli gaite duen da irabazten duen partidu enten.
15: Eskubaloian, martxan da Sobaligako Euskal Ordezkari bakarra. Bidasoa Irunek atzo egintzuen sasoi aurreko lehen entrenamentu saioa eta Gurutzagina Galde presidenteren esanetan ilusioa piztu da, aurtengo denboraldira begira.
18: Bai, horre denboraldi guztiak bezala, ba beti ilusioz eta beti gogotsu ez, baina dena prestatzeko, dena egiteko, eta momentu horietan beti ba ilusioa da lehentasuna. Eta bai, demoraldi polita, ez? Europan berriro ere, ja urte dexente dira jarraian jokatze ditugula, edo bintzat maiz gaudela, eta ba, hastiko intentzioekin eta jarraitzeko intentzioekin noski.
15: Gorka Nieto jokalariak ere argi du, lehentasuna, hobetzen saiatu nahi du.
2: Bai, hasteko gogotsu. Udan, segurunago, ba, forma mantendu degula, eta tamain horre denboraldian, ba, nahi deguna da apur bat gehiago emotia, apur bat gehiago betzia, orduan segurunago lortuko degula, eta horretik dazkagun erronkak oso politak dira. Zai esango da, iazko papera hobetzea, baina hori da saiatu behar deguna.
15: Itxasora eginda, arraunean ate jokada asteburu berri bat traineru maila nagusietan, Santurtzin eta Lekeition izango dituzte urrengo estropadak bi arretzitan. Bi eremu bihurri, Euskotren Ligan, aste gora beratxuren ostean, preste talde guztiak eta besteak beste Donostiarra. Koska bat gora eginda, azken postu usteko ahalegin betean da Ibon Urbietaren multzoa. Ona, entrenatzai hori utara.
19: Bai, nik uste dut almena badegula eta neko estropada daude aurretikan. Eta gero, ba, bueno, puntuaketan, ba, hortxe gauden lekuan, horrena begiratu berko da, ba, gertuen daukagun Zumaia, baina zergatik anez gora gobe iratu, ez? Aurten dagoen berdintasunarekin, ba, estropa batzukola segida xamarre nolak iten badituzu, ba, puntuak posible dira ba, pilatzea.
15: Puntu bat, hori da, Kai Arribaren eta Zumaiaren arteko aldea asteburu honen atarian. Amane Jimenez patroia horren inguruan mintzatu da, Zumaiaren patroia da.
20: Oantxe bertan aurkari zuzena Donostiarra ikustet, piki edakeu behaiekin, tandan azte bukararo ikustea. Zazpigarren puesto horri eltzea jungo geha bain, eta playoffeta jun berbali madeu, ba, playoffeta jungo geha gure onena ematea.
15: Eta gizonezkoetan ere leia estu, gora baino behean gehiago, baina egiari zor, ba, erdian multzo bat, orantxe goian, orantxe behean dagoena, eta tartean da, izuntza, Lekitxarra, orain artean lan erdietan balburuak beteta, orain igandean herrian bertan jokatuko duten estropada horri begira Lekitxarrak. Markel Akarregi patroia estropada horren inguruan.
21: Bai, a ber, etxeko estropadia beti da ilusionantia, etxeko estropada bat, ba, beti da plus bat, askotan bebai pasaten da plus horrek, emoten daue bai ansiedade punto bat eta este izaten ona. Gu saiatzen gara beti etxean ondoetzen, atzan urtietan estropa honak urten gaitzu etxean, baina argi uki berdana da eta usto taldiak oso argi eguna da, ez da etxeko estropadia etxik ezin dela asteburua hipoteka. Osa, asteburua bi estropadira eta bizetan emon berda maila ona.
15: Hortxe ba, Markel Akarregi Lekitxarraren entrenatzailea. Ka eta Ete Ligetan ere jardunaldi bikoitza izango dute asteburuan.
13: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide sare nagusira begiratua beste zer baino lehen, zein da unionetako egoera Beatriz Zabaleta?
22: Ba, istripua izan da ene batean, Andoainen Gasteizerako bidean, kamioi batek eta auto batek izan dute istripua, zauritu bat ere izan da, ez du momentuz autopilaketarik eragin. Gasteizen bien bitartean Nazional 6BB errepideak eta abatak bat egiten duten puntuan, han bai hasi dira erretentzioak, oraindik ilara handirik ez, baina kontutan izan udako operazioa abian dela, eta horixe izaten dela Gasteizko lotune hori izaten dela puntu gatazkatsuenetako bat.
0: Hori esek ba unionetan bereziki aintzat hartzekoak. Datozen orduetarako pronostikoaren berri Euskal Metetik nahi erabarri dauko.
23: Goizean hodei askorekin jarraituko dugu eta iparparten gehien bat tarteka euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean hodeitzak arintzera egingo du apur bat, baina gehien bat hegoaldean, iparraldean oro har zeruak tarteka lainotuta jarraituko du. Temperaturari dagokionez beste koska bat jaitsiko da gaur, iparraldeko haizea denean nabarituko da eta beroenak 24 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 25 eta 30 gradu artekoak barnealdean. Hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke, baina ere atzo baino bero gutxiago egingo du eta hortaz gaur Ebro Ibarrean ez dugu muturreko berorik espero.
24: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
25: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
26: Morirse en Bilbao.
4: etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
5: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri. Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
8: Ni amala urtekin hasi nintzen. Ba, ni justu, ba, bizpairu lagunekin negoela, eta esan ziaten, ba, probatu nahi dazu? Venga, ba, probatuko et. Eta hola gaur egun arte.
9: Igual amaseikin edo mezazpikin izen zala.
10: Ba, ni amasei urtekin baita.
9: Nik eguneroko tasun inez. Noizbeinka festa baten edo, ba, lagun batek eskaintze bait, ba, apetezitze bait, balin bait, ba, kontsumitze, baino bestela nik eguneroko tasunin ez dakit ohitura.
10: Haini egunen horretzat.
8: Egunero, bai. Ikasterako edo lan egiterako orduan ere eragintxoa badu, eta ni behintzet hoi somatzen dut.
10: Egunerokoan igual ez dago ondorio txar haundirik, zeiak kostumbra dudanez askotan laguntzen dit, esango nuke. Baina badakit igual hobeago izango litzake gauzak egitea erregabe, eta beste ondorio haundia da diru ondorioa.
11: Kanabisa da, Ego Euskal Herriko biztanleen artean eragin handiena duen legez kanpoko droga. Euskal biztanleriaren erdia baino gehiago dio, noizbait probatu duela Maitane Zubikana.
26: Normalizatuta dago bai kanabisaren kontsumoa, batez ere gazteen artean, lehen kontaktua 13 eta 15 urterekin izaten dute, kontsumoa beranduago 18 urterekin batez beste, 19 urtekoen erdiak baino gehiagok dio, noizbait kontsumitu duela. Euskal Autonomia Erkidegoan gora doa gainera kontsumoa, Nafarroan berriz bera egin du 2022 geroztik, gehiengoak 148 ikuste du kontsumoa kontrolatua duela, aisialdian kontsumitzen dute, aldiz gainerakoen kasuan nolabaiteko eragina du osasunean edo gizarte harremanetan, eta noizean behin kontsumitzen dutenen artean 14% menpekotasuna du. Gizonezkoek gehiago kontsumitzen dute denatan, eta noizean behin kontsumitzen dutenen artean 14% menpekotasuna du. Gizonezkoek gehiago kontsumitzen dute denatan.

0: martxan erretzen duten hirugarrenak aldiz. Noiz behinka jaigiroan ingurukoek eskaintzen diotenean, hori bai, denek lehenengo aldian norbaitek eskaini zielako eta hein handi batean lagun taldean murgiltzeko probatu zutela kanabisa hori aitortu digute.
1: Nik uste baet, no? Azkenien hori dezu pixket, ba, kuadrian o jendikin enkajatzeko, o imitatzeko, zarra gukite behina, bai, eta baitare festagirueke, baitare, ba, hortan eragin egiteu.
2: Bueno, a ber, kuadriak eta kuadriak badaude, azten finen, eta badaude kasuk, bagian, justu kontrakoa gertatzen dana, zu aldezen zehala, ba, erretzagatik, baina badaude beste kasu asko, nun, agian, eragin handiz, izan aldura, bai.
3: Zuek gaur egun 20-22 urte bitarte dituzue, egunerokotasunean erretzen dezue, zenbatero erretzen dezue?
1: Nik egunerokotasunin ez. Noizbeinka festa baten edo, ba, lagun batek eskaintze bait, ba, kontsumitze, baino bestela nik egunerokotasunin ez dakit ohitura.
4: Ni egunero erretzen dut.
2: Egunero, bai.
3: Eta horrek ondorioak sortzen dizkizuela uste dezue, edo etorkizunean ondorio batzuk sortuko dizkizuela uste dezue?
2: Bai, a ber, alde batetik anazken finen ikasterako edo lan egiterako orduan ere eragintxoa badu, eta ni behintzet hoi somatzen dut, hortaz, bai, baduko.
4: Niri orain egunerokoan igual ez dago ondorio txar haundirik, zeiak kostumbra dudanez askotan laguntzen dit, esango nuke, baina bai badakit igual hobeago izango litzake gauzak egitea erregabe, eta beste ondorioa handia da diru ondorioa handiena gaur egun.
0: Gazteen testigantzak, kanabisa erretzen duten gazteen testigantzak, horietako bigainera Amsterdam ingurutik etorri berri zuen.
3: Bertan pasa dituzte bai azken 6 hilabeteak. Ba, herrialde horretan bertan 18 urtetik gorakoentzat kanabisaren salmenta eta kontsumoa baimenduta dago coffee shop deituriko lokaletan, eta gazteek aipatu digute zein erraza den bertan kanabisa lortzea eta erretzea. Hala ere, ezkutuan ibili beharrez izateari abantailak ere ikusten dizkiote.
1: Oso ondo ibilia. Eta egile da bertan askoz errezago dakezula erosteko, gaina bertan legala da, eta toki, edo zein tokitan dakezu ba, marihuana edo beste droga batzuk erosteko toki.
4: Bai, osea, han guztiz legalizatuta dago, eta da, ba hori, janari erosteko bezain erraza, baina ni uste legalizazio horrek nobedade hori kentzen diola marihuanari, eta horregatik ikusi dut gazten artean behintzat kontsumoa gutxiagoa dela.
1: Hemen, nola ez da on hain errestasun handia marihuana erosteko, ba, badakela morbotasun punto hori, no? Hemen nik uste dut azte balin bagea, ba, kofisopak jartzen Euskal Herrian nik uste dut jende pilo bat aziko zala, eta nola ez daukeun hain normalizauta izango zala, como un boom, ez da? Bertan ja supermerkauek bezala die, ordun da como el día a día de su psicopatía.
3: Tabakoa edo alkola edan edo erretzea normalizatuta dago gure gizartean. Uste duzue kanabisa erretzea askoz arriskutsuagoa izan daitekela? Parean ikusten duzue?
4: Ni ustez alkola legala bada, edo zer gauza legala izan daiteke. Ustez askoz ere arriskutsuagoa da alkola dibidez marihuana baino, ze menpekotasun askoz ere fuerteagoa da, eta fisikoa da, ez bakarrik psikologikoa. Eta gainera, ba hori, begia da marihuana kalteak badauzkala bai psikologikoki, baita birikitan adibidez, baina beste biak legalizatuta baldin badaude, ez marihuanak baita.
3: Eta uste duzue kanabisa izan daitekela beste droga arriskutsuago batzuentzat sarbidea?
1: Bueno, nik uste ba ez, no? Azken fin, una cosa te lleva la otra, eta marihuana iba ez esate balin bai osu, ba, ze ba ez, ba, kokaina edo beste droga atzui. Depende, ze girotan zabiltzen, ze momentutan konsumintzatzen, bai, baina nik uste ba ez.
4: Nire ustez, droga berak ez dauka inungo kulparik beste drogetan ibiltza, da gehiago, ilegaltasun mundu horietan edo giro horietan ibiliz gero, ba, droga gogorragoak kontsumitzen duen jendeekin aurkituko zea, eta

0: azkenean igual, ba hori, jende hoiekin edo giro hoietan ebiltzeak horri eraman dezake, baina ez dut uste marihuanaren kulpa dela.
1: Zuek, damutzen zarete lehenengo aldiz kanabisa probatu izanaz, eta bueno, horrek igual orain ba, egunerokotasunean kontsumitzera bultzatu zaituztela, damutzen zarete?
0: Ni ez. Usted probatzea, guztia probatu behar dela, eta bueno, aurreago gertatu dena, gertatu da, baina ez dut uste horren erru dela.
2: Ba, bueno, ni ez naz damutzen probatzeaz, baina agian aldatuko nuke egunerotasunean sartzeaz, ez da? Osea, bai, adikzio hortaz bihurtzeaz.
3: Horiek, kanabisa konsumitzen duten gazteek esandakoak, Idoia Larrañaga urtu behar dugu, Osakidetzan Bizkaiko buru osasun sareko psikiatra, Idoia Larrañaga egunon.
4: Kaixo, egunon.
3: Aipatu dugu eta entzun dugu. Asko gaztaruan hasi direla konsumitzen, nerabezaruan kanabisa konsumitzea kaltegarriagoa izan aliteke, adinez nagusiagoa den batek konsumitzea baino.
4: Ba, bai, ba, zenbat eta lehenago hasi kontsumitzen arrisku gehiago dago gero osasun mental sintomat izateko batez ere. Hori da, neraben garuna sensibleagoa delako eta ez dagolako guztiz garatuta. Orduan, kanabisaren efektua dela eta garuneko zati batzuk, batzuen garapen neuronala oztopatu egin daiteke, ba, horrela funtsezkoa diren funtzio batzutan, ez, planifikazioa bezala edo erabakiak hartzeko behar ditugun areak eta emozioen kontrolerako ditugun zatiak ba, ikututa geratu aldirelako. Gehien bat.
3: Entzun dugu gazteetako batzuk nola esan diguten neuren ikuspuntutik alkola esate baterako kalteragarriagoa dela. Eta EITB datu bilketa egin dugunean baita ere, ikusten dugu herritarrek tabakoa arriskutsuago ikusten dutela kanabisa bera baino. Hori ala da edo uste oker bada?
4: Ba, nik uste oker bat dala, hirurak izan daitezke arriskutsuak eta kaltegarri, bai tabakoa, alkola eta kanabisa ere bai. Kanabisean, kanabisak eragin alduena, batez ere, ba hori gaztetan hasita eta garunaren garapena ikutu alduelako batez ere da ere, ba, antsietatea sor dezake, depresioa ere eta kasu zaurgarri batutan psikosia. Normalean beste tabakoak, badauka dependentzia gradu altua ere bai, baina ez du jokaeran aldaketarik ematen edo osasun mentaleko sintomarik horrela ez ditu ematen eta alkoholak ere bai, ba psikosiarekin lotuta dagoen arrisku hori kanabisarena alkoholak printzipioz ez dauka ba epe laburrera, kanabisek eduki alduen bezala.
3: Beraz, kanabisaren kontsumoaren eta buruko gaitz horien tartean psikosiaren arteko lotura hori datuek argi erakusten dute.
4: Bai, batez ere pertsona gazteetan kontsumitzen denean. Gero igual ja pertsona nagusiagoa denean, ja 25 urte inguru gure garuna ja guztiz garatua dagoenean, orduan arriskua jaitsi egiten da. Baina bai, hori 13-14 urtekin hasten bazara kontsumitzen, arrisku hori asko igotzen da.
3: Badira, kanabisa kontsumitzen dutenak, diotenez, kontzentratzen laguntzeko edo gauza batzuk egiten laguntzen diela diotenak. Beste batzuk insomniari aurre egiteko edo antsietateari aurre egiteko erabiltzen dutela diote. Horrek badu oinarririk, badu onura errealik kontsumo horrek?
4: Ba, zientifikoki hori evidentziak ez du demostratu. Badago kanabisarekin egin dira ikerketak tratamentuetarako, baina berez osasun mentaleko sintometarako ez dago ikerketarik kanabisak hobetzen dituela. Ba, ematen du hasiera baten, ba lasaigarria izan daitekeela, baina epe luzera kontsumoak bera lo egiteko arazoak sortu alditu, ere bai aldartea jaitsi aldu eta azkenan zailtasun kognitiboak ba neskak lehen oso interesgarri izan da gazteen gazteak esan dutitzen gauzak, ba zelan ikasteko edo lanerako harretan eta memorian ikutu alduela ere bai. Eta gero beste gauza garrantzitsu bat da ere bai motivazioa ikutu alduela. Pertsona gazteetan ez, ba igual porro bat erret orduan kentzen dizu gogoa beste gauza batzuk egiteko, ez? Orduan norbai gauzak egiteko gogoa ikutu aldu ere bai. Orduan ikasketa garaian edo lan abilatzeko garaian zailtasunak sortzea.
3: Aipatu dizkiguzu kanabisaren kontsumoak sortu ditzakeen kalteak, garunean sortu ditzakeen kalteak eta buru osasunean izan dezakeen inpaktua. atzera bueltarik gabeko kalteak eragiteraino?
4: Ez, printzipioz batek kontsumo hausten badu eta tratamentua daukaten sintoma dira, gure esperientzia buelta daukala da. Ez du komentatu eroi psikosia egiteko arriskua pertsona zaurgarrietan da, ez da poblazio generalean, eh? Gauza da, batek ez daki genetikoki predisposizio hori daukan edo ez. Proba egin arte, ez? Eta gero egia da sozialki arazoak badituzu, testu inguru estresante bat, traumaren bat bizi izana, edo ba, familian arazoren bat, gurasoen banaketa bat, edo horrek ere bai egin aldizu kontsumoa izatea tratamentu bat bezala, orduan, eta gero sintoma horien txarragotzea.
3: Idoia Larrañaga, Osakidetzan Bizkaiko Buru Osasun Sareko psikiatrarekin ari gara, kanabisaren kontsumoak izan ditzakeen ondorioen inguruan hitz egiten, eta mailaren bueltara gehituko dugu Kristina Ileskas, Nafarroako Gizaki Helburu Fundazioko zuzendaria. Bera, Kristina, egunon.
5: Egunon.
3: Zuek zenbat kasu hartatzen dituzue kanabisaren kontsumoari lotuta?
5: Bueno, guk urtero berak eskatzen baldin badute tratamendua kanabisarekin arazoak izateko ez da inbeste. Agian 30 pertsona inguru edo dira. Beste gauza badago gero diagnostiko egiterakoan askoz pertsona gehiago erretzen dute eta abusua dute. Beste sustantziak hartzen dituztenen artean.
3: Bereizi behar da nolabait kontsumo noiz behinkakoa eta adikzio kasuak. EITB datak erakutsi digu kontsumitzen dutenen 14% daukatela kanabisarekin adikzioa. Zuek ikusten duzuenarekin hori bat etor daiteke?
5: Bai, bai. Jende asko retzen dut, arduan horien artean gehiengo bai, izango da abusua duela. Gauza da, tani importantea ikusten dut, ulertzea adikzio bat, jarraian ematen den prozesu bat dela. Ez da, ezuk ez duzu erabakitzen noiz gelditu da noiz hasi adikzio bat. Konturatu gabe, gero eta gehiago retzen duzu, eta abusua hartzen du adikzioaren bidea.
3: Ze profiletako jendea da, adikzio hortan erortzen dena, eta gero zuen gana gerturatzen dena?
5: Guako esaten dugu ez dagoela inolako profilak ikusten ditugulako, bueno, adin guztikoak, denetarik ikusten dugu. Berez ez dago horrelako profil zehatz bat.
3: Aipatu dugu kontsumoa adinez gazte direnean hasten dela, 13-15 urte bueltan, eta zuen gana gerturatzen direnen artean ere sumatzen duzue gero eta lehenago gerturatzen direla, adelegia adikzio kasu horiek ere lehenago gertatzen dira?
5: Badaramagu urteak, ikusten gero eta lehenago hasten direla, bai ez bakarrik kanabisarekin, baizik eta sustantzia guztiekin, alkolarekin, baina orain dela ja urte nahiko. 13 urteekin alkola normala da, holako gauzak, eta beraz kanabisarekin baita ere, bai.
3: Zer errazten du edo, zer egon liteke hain goiz kontsumitzean astearen atzean?
5: Nire ustez, gero eta lehenago egiten ditugu gauza asko, ez? Gure gazteak, lehenago erabiltzen dute diru, lehenago ateratzen dira, lehenago makillatzen dira, ez? Orduan, kontsumoa erraz eskura dezakete, bai, dozein sustantzia, eta orduan hor dago, gure kulturan barneratuta dago, beraz, ikusten dutena egiten dute. Helduen artean ikusten da.
3: Arrisku percepzioa txikia izateak iruditzen zaizun neurri batean eragiten duela kontsumoa errazago hasteko?
5: Bai, deudari gabe. Eta hori nire ustez kezkagarria da, kezkatzikoa da, bai. Ez dugulaiko ikusten ezertxarra duenik, beraz jendea edo nerabeak hartzen dute ona izango baritz bezala.
3: Detektatzen denean adikzio kasu badagoela, zuengana gerturatzen denean pertsona bat, nola gerturatzen da? Bere borondatez gerturatzen da? Familiak, ingurukoek bultzatuta gerturatzen da?
5: Normalean ingurukoek bultzatuta, batez ere familia. Oso zaila da onartzea adikzio edo kontsumo arazoa bat duzula. Eta askoz gehiago ere holako sustantziekin, ze ikusten duzu ingurunean jende asko hartzen duela, bai alkola, bai kanabisa, orduan normaltasunarekin ikusten duzu zaila da zure burua ikustea arazo bat izatea bezala, ez? Eta horrek egiten du baita ere zailagoa izatea gero ustea. Mm-hmm. Beraz, etortzen dira batez ere ingurunekoak ikusten dute arazoak daudela, portaera arazoak, edo harremanetan, eta hoi bere, bueno, hau bultzatzen dituzte.
3: Horrelako zerbait inguruan somatuz gero, eta jabetuz gero, zein da laguntzeko modurik eraginkorrena? Nola joka dezake familiak?
5: Bueno, familia oso zaila da olako egoera bizitzea, bai, eta batez ere horregatik ez dutelako ikusten arazoa dutenik orduan zaila da, baina nire gu beti gaude hor familiai baita ere familiak hartatzeko eta erakusteko nola jokatu arazoa duena pues tratamendura joateko, hori da garrantzitsuena.
3: Eta behin tratamenduan sartuta, gizaki helburun kanabisaren adikzioa duen persona horrei laguntzeko eta adikziori gainditzeko ze tresna dituzuen, nola jokatzen duzue?
5: Bueno, adikzio guztiak aman komunean dute bueno, berdinak dira nire ustez, gero sustantzia bakoitza edo jokabide bakoitza baditu bere zitasuna, baina berez adikzioa oinarrian berdina da. Beraz, tratamendua gauza guztientzako berdina da. Zira batean ornartu behar duzu arazo bat duzula, kontzientzia hartu, eta hortik aurrera aldaketak egin behar dira. Horretarako hasiera batean aldendu behar zara, pizka bat, ez? Adikzioa dagoenean, behintzat, abusua dagoenean, bueno, beste modu batean, baina adikzioa dagoen aldendu behar zara, kontrola galdu duzulako sustantzia horrekiko eta orduan aukera izan da hartuko duzu. Baina gero egiten dugu entrenamendu bat, ze komentatu duguna gaur egun hor dago, eskura dugu, erraza da ikustea, beraz entrenamendua egin behar da, eskontsumitzeko, baina hor ikusten duzunean baita ere gai izateko eskontsumitzeko.
3: Gizartean oso zabalduta dagoelako, hori agerikoa da. Eta zer kontsumitzen den euren begiz ikusten dute ailaketel kartetik, drogen purutasuna aztertzen dute, kalean eurengana hurbiltzen direnek ematen dieten droga hori aztertuta, ze ondorio atera dituzte Maitane? Dagoen kanabisaren kalitatearen eta purutasunaren inguruan?
6: Ba, Jokin Segovia ilaketeko kideak adierazi diguna da, unionetan kalean konsumitzen den kanabisaren kalitatea, kalitate ona dela.
7: Esan genezake nahiko kalitate ona izan hori dela. Ez da bateroikoa, ba, adibidez, onjokin kutsatutako laginak bilatzea, kanabisaren, oza, loreen kasuan, eta hatxisaren kasuan ere, bilatu izan deun ba, gehigarri edo kutsatzaia arruntena izatzen da landarearen beraren beste parte bat.
6: Hori bai, THC, osagai psikoaktibo nagusiaren konzentrazio maila handitu eginda azken urteetan?
7: THC mailen bilakaera historikoa begiratzen badugu, ba, adibidez, 80ko hamarkadan 102, 103 izaten zen nahikoena, eta gaurrengo bariedade batzuk 130-eko konzentrazioa izan dezaketea. Esan dugu, maksimoetara joan da, 10 aldiz THC gehiago orkestu dezakete landare batzuk. Hala eta guztiz, potentzia ez da bakarrik THC-aren kontua, askotan izaten da THC eta CBD-aren elkarrekintzaz gertatzen den gauza bat, zeren eta CBD-ak ba, nolabaiteko frenoa jartzen dio ez THC-aren efektu psikoaktibo potentean.
6: Eta droga ilegaletan, kanabisaren presentzia handia dela dio.
7: Ba, gure analizien eren bat izan hori dela, bai, marihuana loreak, bai, hatxisaren lagina. Hau da, zaneko presentzia handia da edo, ailaketek egin analizatzen duen droga da bintzat. Ilegali buruzari ganeen betez ez, ez dela lehengo postuak tabako, alkola eta kafeina izango zidan, dudari gabe. Baina droga ilegaletan, kanabisa lehenik, anfetamina bigarrenik, eta urtearen arabera kokaina edo MDMA izaten da drogari kontsumituena.
3: Idoia, kanabisaren ezaugarri haue kontuan hartuta, purutasun maila antu hori eta THC konzentrazio hori kontuan hartuta, esango zenuke kaltegarriagoa izan daitekela?
8: Ba, bai, hori bai, ikusi da azken urteetan ere bai, ba, THC gehiago eramatea sustantzia potenteagoak izatea, ba, psikosi arrisku hori dela igual osasun mentalean sintoma larrien, gertatu alden sintoma larriena, ba, arriskua areagotu egin da. Gazteago kontsumitzea, astea kontsumitzen eta purutasun horrek ere bai eragina eduki dezake, bai.
3: Uh-huh. Zuek konsultan ikusten dituzuen kasuetan, dagoeneko adikzio bat garatutako kasuak izaten dira edo noizbeinkako konsumoak ere sor ditzake muturreko larrialdi egoerak.
4: Bueno, ni egiten dudan lantokian ja adiziotako zerbitzu bat da. Orduan normalean heltzen diren pertsonak ja ba menpekotasuna edo adikzio bat garatuta daukate. Badaukagu lankide bat lehenak programan dagoena, dala lehen episodio psikotikoa daukasunean hartatzen dituen ba psikiatra eta uste dute lankide horrek beti ez du ikusten igual beti ez da izan behar olako igual dosi altuetan kontsumoa. Mm-hmm. Igual, baina gu egia ni nagoen espazioan, ba normalan ja ja adikzio bat da. Menpekotasuna dago heltzen denean ona.
3: Zuen esperientziatik, Kristina, eta ikusi duzuenagatik, kanabisaren kontsumo arduratsu bat denboran luzatzen dena posible da ala dependentzian adikzioan erortzeko arriskua handia da.
5: Posible da, baino arriskuan zaude, beti. Ze gauza gertatzen dira, ordan lehen esan dudana, jarraia, prozesu jarraian ematen da. Ordan bapatean bizitzan zerbait gertatzen da, lehen gazteek aipatu dute. Laguntzen dit konzentraziorako, eta ia izan daiteke. Baino hori, erabiltzen baduzu betiko horretarako, ematen dizun ondorio positibo horretarako, gero ohitura hartzen duzu, bizitzan momentu batean konzentrazioa behar baduzu, handitzen duzu kontsumoa, eta arriskuan zaude adizio bat garatzeko. Onski.
3: Ba, kanabisaren inguruko datuak agerian utzi dizkigu, EITB data txostenak eta horiek aztertu nahi izan ditugu Idoia Larrañaga Osakidetzan Bizkaiko buru osasun sareko psikiatrarekin. Idoia, eskarrik asko. Eta Kristina Ilescas Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioko zuzendariarekin eskarrik asko zuri ere.
5: Eskarrik asko zuri.

0: gertatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
1: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete unkunginen Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
5: Lauretan entzun gai, Erik Etxarri zehazkako lehendakaritzako kidearen bihotzeko fonoteka.

0: Horma Ochean.
1: Bai, bizitz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
2: Naiko naturala garela, ez? Eta jendea ikusten duena, ez?
3: Naiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen atala gauzak ondo itia, ez? Beti etxian, beti hobetuen.
4: Errepikatu izan den ni, naizela indartsuena sekula izan, bai honena.
0: Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan. Euskadi Irratia. Goizeko 9ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
5: Egun ondeizuela, gure lurrak zeharkatuta Europatik Espainia eta Portugalego aldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelakoan gaurtik zaintza berezia da errepidezaren nagusian Ipar Euskal Herritik Araba aldera AP8an eta AP1an espero da gaur trafiko gehien Gipuzkoan eta Bizkaian jaieguna izanik baita A8an Kantabriarantz ere. Jakin dezagun ordu honetan zein den zehazki errepidezaren nagusiaren egoera, Beatriz Zabaleta kontegu segunon.
6: Egunon bai, aipatu duzu Araban espero dela autopilaketa haundia, ba Gasteizen Nazional 622 errepideak eta A1ek bat egiten duten lotunean hasi dira erretentzioak, batzuen oporren amaiera eta beste batzuen hasera, bai dakar egunak. Gainerakoan bat errepide nazionalean Andoainen eta Gasteizko noranzkoan garabia lanean da, kami batekin istripo izan duen autoa erretiratzeko, ezgarrak zauritu bat ere utzi du eta momentuz itxita dago erreietako bat, ez dago pare horretan autopilaketarik. Eta AP8an Errenterian Bilborako noranzkoan erreietako bat moztu egin behar izan dute auto baten istripoaren ondorioz, han bai han ilara txiki batzu daude.
5: Baion etorriako garitzea espero den honetan kontuan hartzeko beste ohar bat ere bai, Bart gauetik greban baitira Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak. Uztaileak 31 ostirala sanirazio egunak ekarri digu besterik, Zeutan eta Melillan aurrez aurrekoak izan dira atzera berriz ereko izaldean Marokotik muga gurutzatzeko ahaleginen egin nahi zutenen eta poliziaren artean gaur goizean espero dira Zeutan Espainiako gobernukideak Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea buru. Eta ekialde hurbilera begira ere bagara, handik ze erreakzio iritsiko ote den Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri ostean Hamas armagabetu dadin akordioa lortu dutela. Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako pronostikoaren berri Euskal Met Naiara Barredo egunon.
7: Egunon, goizean hodei askorekin jarraituko dugu eta ipar partean gehien bat tarteka euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean hodeitzak arintzera egingo du apur bat, baina gehien bat hegoaldean, Iparraldean oro har zeruak tarteka lainotuta jarraituko du. Temperaturari dagokionez beste koska bat jaitsiko da gaur. Iparraldeko haizea denean nabarituko da eta beroenak 24 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 25 eta 30 gradu artekoak barnealdean. Hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke, baina hala ere atzo baino bero gutxiago egingo du eta hortaz gaur Ebro Ibarrean ez dugu muturreko berorik espero.

0: Leire Carrera eta Julen San Martin ari dira gaur teknikan eta errealizazioan goizeko 9 eta ia 4 minutu dira oraintxe.
1: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
0: Atzera berriz ere aurrez aurrekoak izan da gaur goizaldean Espainiako gobernuak baztertu egin du larrialdi egoera ezartzeko aukera, baina militarrak bai bidali ditu Zeutara eta itxi egin du Marokoren eta Melillaren arteko muga. Azken orduetan esan dugu milaka lagunek muga hori gurutzatu eta gero. Zenbatek lortu ote duten muga hori gurutzatzea ez dute jakinarazi, ez dute kopururik zehaztu, baina dakiguna da 16 lagun inguru hil direla ahalegin horretan eta Zeutako agintariek ohartarazi dutela euren hartatze zentroak erabat gainezka daudela, askok gaua kalean pasa behar izan dute eta Espainiako gobernu kideak ara bidean doaz. Nerea Sarriegi, kontaigu egunon.
2: Egunon, bai, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea eta Grande Marlaska barne ministroa Zeutara bidean dira. Alderdi sozialistak ere osatzen duen Zeutako bozera mailen batzordeak larrialdi nazionala ezartzeko deia egin dio Espainiako gobernuari. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentea buru.
3: Urgente e inaplazable la declaración de emergencia nacional.
2: Baina araudiak ez ditu migrazio fluxuak arrisku gisa definitzen eta eskariari uko egin dio Moncloak. Armada bidali du Zeutara eta Melillako muga itxi du eta batez ere baztertu du egoera hau Marokoko gobernuak eragin duenik errepresalia gisa. Sánchezek duela egun batzuk Algeriarekin harremanak berbideratzeko herrialde horretara egin zuen bidaiarengatik. Óscar López, ministro Aser Irratian.
4: El gobierno, por supuesto, que está volcado en plena coordinación con el resto de administraciones, también con el gobierno de Marruecos, que es un país amigo que siempre colabora.
2: Marokok ere, Espainian duen embaixadoreak ere ziurtatu du, bi gobernuak elkarlanean ari direla.
5: Nuestros gobiernos están en contacto para resolver esta situación no corrida por el reino de Marruecos.
2: Moncloak baztertu du bestalde, martxan jarri duen migratzaileen ezoiko irregularizazio prozesuak erakarrita iritsi direnik milaka pertsona Zeutara eta mafiak seinalatu ditu, baina Alderdi Popularrak eta Boxek gogor jo dute Sánchezen gobernuaren kontra.
6: Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas.
7: Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera.
2: Uolde gisa definitu du Feijok, invasioa zitzegindu Santiago Abascalek, ez dago zifra ofizialik, baina ordu honetan dozenaka pertsonak jarraitzen dute muga zehartzeko ahaleginetan, eta 2021 bateko krisian, bi egunetan, 10.000 migratzaile inguruk zeharkatu zuten Zeutako muga, ba oraingoan, kopuru hori gaindituko dela uste dute bertako agintariek.
0: Irudi horiek Espainiako mugez kanpo ere ekarri diote polemika nola baita esatearen Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari Europako eskuinarekin. Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak iragarri baitu Espainiarekin Schengen akordioa bertan bera usteko aukera aztertzen ari dela unionetan. Italiako gobernua Zeutako irudiek argi usten dute Meloniren arabera legez kanpoko eta kontrolik gabeko migrazioa mehatxu zuzena dela Europako mugen segurtasunarentzat. Antonio Tajani, Italiako kanpo harremanetarako ministroa arago joan da eta iradoki du Espainiako gobernuaren erregularizazio prozesuaren ondorio dela Zeutan gertatu den hori. Jarrera hori onartezin jo du bere aldetik Jose Manuel Álvarez, Espainiako kanpo harremanetarako ministroak eta Italiako enbasadoria deitu du gaur goizean bilera batera. Gurera etorrita Donostian Jon Insausti alkatearekinia bi orduko bilera egin ostean, bilera horren valorazio negatiboa egin du kaleko afari solidarioen elkarteak. Nabarmendu dutenez udalak ez ditu beraien proposamenak aintzat hartu eta afarien debekua irmoa da itsaso guridi.
8: Bai, luzea izan da bilera eta amaieran balorazioa ez dela positiboa azaldu dute afari solidarioak elkarteko kidek. Udalak aurkeztutako alternatiba indarrean sartu bitarte, benbeinean afarien debekua bertan bera uzteko eskatu dute, afariekin jarraitu alizateko eta beti ere udalak jarritako baldintzak betez. Jon Insausti alkateak ordea debekua irmoa dela jakinarazi die. Ixiar González elkarteko kidea.
9: Emaitza ez da positiboa zergatik. Has gaur etorri da eskatzera gutxienez debekua bertan bera ustea. Ez dugu lortu irmoa delako debekua eta ez dalako agertu prest ezer aldatzeko.
8: Bestalde, alternatiba hori noiz iritsiko den galdetuta, laster iritsiko dela adierazidi alkateak abuzturako aurre ikusten dela. Agus Hernandez, kas elkarteko kideak ordea hori sinestezina dela adierazi du, tartean burokratikoki ezinezkoa izango delako.
10: Agus zior gaude, eta gaur hola osenki esategu, ez degula sinesten epemotzea hau aktibatuko denik.
8: Elkartetik bestalde gutxi etxita sentitzen direla nabarmendu dute, udalak ez dituela kontuan izan debekua jakinarazteko momentuan, ez da alternatiba bat prestatzerakoan.
0: Nazioartean bestelakoan Iranen erasoak areagotu dira, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du bien bitartean akordioa itxi duela jamás armagabetu dadin. Hainbat fasetan egingo litzateke armagabetze hori nazioarteko ikuskariek zainduta Trumpek berak azaldu duenez eta armagabetze hori bukatzen denean, erabat gauzatzen denean, Israel Gazatik erretiratuko dela ere gaineratu du. Oraingoz horixe, beste aldeak ezpaitu ezer esan, Trumpek iragarritako honen inguruan ikusiko dugu ba, datozen orduek zer ekartzen diguten. Europa bien bitartean, Ukrainara jaurtitako misil horren tirabiran ari da, Poloniako lurretan erori baita, Errusiak jaurtitako misil hori, natok jakinarazi du beraz, Europa babesteko neurriak areagotuko dituela, Europar batasunarentzat onartezina baita, Errusiak Europako aire eremua urratu izana, Xabier Urteaga.
11: Mark Rutte NATOren idazkari nagusiak adierazi du gertatutakoa Errusiaren zentzugabekeria eta Ukrainaren aurka abiatu zuen gerraren ondorio larria dela. NATOk mehatxu guztiei aurre egiteko lanean jarraituko duela gaineratu du. Donald Tusk Poloniako lehen ministroak esan du herrialdeko aire eremua urratzea oso larria dela eta Ukrainako mugatik 41 kilometrora lurra jo duen misila Errusiarena dela azaldu du.
12: Według oceny ekspertów wojskowych
11: armadako adituek egindako ikerketen arabera Errusiak jaurtitako misila da esan du Tuskek. Europako erakundek gogor gaitzetsi duten gertatutakoa Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak adierazi du Europako aire eremua urratzea onartezina dela eta Errusiak abiatutako gerra amaitzeko Ukrainak Europar batasunaren babesa izango duela gaineratu du. Antonio Costa kontseiluko presidenteak nabarmendu du Errusia Europako segurtasunarentzat mehatxua dela.
1: Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren Eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren Eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren Eurojackpot. Milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Equienergy. Zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy. Zure etxea, zure enpresa, zure energia.
14: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 9 eta 13 minutu dira, sarreran ere aipatu dizuegu Bart gauetik greban direla Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak enpresako araudiari buruzko negoziaketak blokeatuta daudela salatu nahi dute besteak beste eta oraintxe dira protestaldia egiten Oiartzungo HDn gunean bertan da Jone Larreñaga lankidea kontaigu egunon.
15: Espazio! lan baldintza duinak bilduko dituen araudia aldarrekatzen dute langileek eta negoziaketetan benetako aurrera pausuak ematea exigitzen diote zuzendaritzari Gipuzkoan Moebek lengo Cepsak dituen 16 gasolindegietako beharginek. Adrian Arruti Labeko ordezkaria da.
16: Ia 25az geroztik soldatak izoztuta dauzkagu. Sektore osoan, baina baita Moeben ere. Kontua da, Moebek dauzkan irabaziak zeintzuk diren ikusita, eta irudi aldaketa honetan eta egin dituzten gastuak zeintzuk diren ikusita, la langileek eurek ere aldarrikatzen dutena da, lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela, eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
15: Ela eta Lab sindikatuek greba zikloa daukate deituta egoera hori iraultzeko, lehenengoa irtera operazio betean, bartasi eta igander arte lau egunez egingo dute lanuztea. Egunotan, Gipuzkoa zeharkatzen ari diren gidariek alik eta arazo gutxien izan ditzaten, AP8an bide seinaleen bitartez ari dira mezuak zabaltzen, gasolindegientan inzidentziak izan litezkeela, Oiartzungo hau ez dago guztiz itxita, baina piketeak atxeden lekuaren sarrenan jarrita, ari dira autoak iparraldetik gaur datozen auto andana ba desbideratzen.
0: Eskerrik asko Jone zuzenean Oiartzungo atxeden gune horretatik Nafarroan bien bitartean 1600era iritsi arte 400 foruzain gehiago izango dituzte aurrerantzean ala dostu baitute Espainiako gobernuarekin atzo arratsaldean egindako bileran. Maria Txibite presidenteak ezinbestekotzat jo du akordioa Nafarroko autogobernuarentzat eta foruzaingoaren etorkizunarentzat ere bai. Iruña, Eli Eraso, kontegu segunon.
17: Egunon, 400 agente berri horietatik 150 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko dituzte eta 150 trafikoan Nafarroak berreskuratu duen trafiko eskumena garatzeko. Bi gobernuen arteko segurtasun batzordea duela 15 urte bildu zen azkenekoz, Maria Txibite lehendakariak autogobernurako eta foruzaingoaren etorkizunerako funtsezko neurriak adostu dituztela nabarmendu du.
18: Lo que implica este acuerdo es clave para nuestro autogobierno y para el desarrollo futuro de nuestra policía foral.
17: Horrez gain, akordioak trafikoko Guardia Zibilak foruzaingoan sartzeko pasarela blindatzen duela azaldu du lehendakariak eta polizien arteko koordinazioa hobetuko dela. Horretarako, larrialdietarako plataforma bakarra eratuko dute. 112 zerbitzuak kudeatuko ditu dei guztiak eta igorriko ditu patrullak automatikoki.
0: Autogobernuari lotuta Espainiako gobernuari azalpenak exigitu dizkio Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Espainiako poliziak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira hauek Euskadin dituzten eskumenak gainditu dituztela iritzita.
19: Hau, gure ustez onartezina dela. Baina beste iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari harien atzaio hitz egiten. Bideratu dezagon. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zerikusia duten kontu batzuetan horren beste atzerapen egotea eta hain zailak izatera gauzak, ez?
0: Euskadi irratian Zupiria sailburuak gogoratu du Espainiako selekzioaren zaleen aurkako erasoengatik 50 lagun dituztela ikerketapean ezkerreko muturreko talde minoritarioak seinalatu ditu. Lanistripu larria izan da Nafarroan Alesbesen kontserba enpresa batean 28 urteko langilea oso larri eraman behar izan dute erietxera bart irakiten zegoen urgainera erori eta gorputzaren 80% erre ondoren zaurien larritasun hori tarteko tuterako reina Sofia erietxetik Zaragozakora eraman behar izan dute foru poliziak ikerketa abiatu du istripua zer dela eta gertatu ote den argitu alizateko. Bart Gasteizen bestalde lakuan bilduden klima aldaketaren eta nekazaritzaren mailak balio izan du beroa eta euri faltalen sektorea nola kaltetzen ari diren berresteko, baina bere alakoan hartu beharreko neuririk ez dute zehaztu aldeek. Eusko Jaurlaritzak aldundiek eta nekazari eta abeltzainen sindikatuek hori bai kompromiso hartu dute aziendaren bazka faltari irtenbide bat topatu alizateko Iñaki Odriozola.
20: Datorren astean bazkaren maila deitu dutena osatuko da dagoeneko hainbat abeltzain hasi baitira ganaduari teorian negurako gordeta zuten jana ematen. Besteak beste bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea aztertuko dira mai horretan. Begionez ikusten du mailaren sorrera Carlos Ibarrondo, Enba Bizkaiako presidenteak.
21: Arabarrak, Arabarko nekazarizak dagoz, prest, ereiteko forrajeak eta guk behar dugu zen premiak asetzeko. Orduan, forrajean maila datorren astean osatuko da, eta nik hortik uste dut emaitza honek aterako diela.
20: Hori epe ertain edo luzerako konponbidea dela uste du ordea Arabako UAGak. Edurne Basterra presidentea ez da batere pozik atera bileratik.
3: Todas las ganaderas y ganaderos que tienen el ganado en el monte no puede esperar.
20: Larre gorrietan belarri gabe dauden abelburuei jan edana emateko neurri zehatzak orain behar direla azpimarratu du. Erakundeen partetik Jaurlaritzak uste du egoera kezkagarria denarren baduela konponbidea eta hartuko diren neurriek estrukturalak izan behar dutela esan du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak.
4: Pero hay que plantear medidas estructurales para dar solución a través de compromisos también entre el sector productor agrícola y el sector productor ganadero.
20: Nekazariei eta abeltzainei elkarrekin egiturazko konpromisoak hartzeko eskatu die ohartarazi baitu klima aldaketaren kontrako borroka ez dela urte bateko kontua. Uraren mailaren sorrera ere iragarri du, besteak beste, ureztatze sistemak berrikusteko.
0: Espainiar estatuan piztuta jarraitzen duten sutei dagokienez bestalde, Zamorako amendean hartu nahian jarraitzen dute suhiltzaileek Fermoseien Arribes de Dueroko parke naturalean 10.000 hektareatik gora erredira eta Castello Valentzian sute amendean hartu nahian jarraitzen dute suhiltzaileek aldiz Abilako eta Madrilgo egoerak hobera egin du azken orduetan bertan bera utzi dute joan den astean indarrean jarritako larrialdi egoera agintea estatuaren esku egotetik beraz erkidegoen esku egotera pasako da atzera berriz ere, erakunde arteko lana eredugarria izan dela azpimarratu dute kasunetan bateko eta besteko agintariek. Frantzian bien bitartean, Gironden 42.000 hektaria kiskali dituen zute itzaltzeko lanetan jarraitzen dute, baina baikor azken egunetan izandako temperatura altuen gainetik ere zute hori ezedatzea eta kontrolpean mantentzea lortu dutelako, 144.000 herritarrek euren etxeetara itzultzeko aukera izan dute jada. Euskal Herria bordelekin lotzen duen autobidea ere irekita dago atzoz geroztik, nola nahi ere pixkat gehiago itxaron beharko da tren zerbitzua berrezarri alizateko. SNCF tren konpainiako arbidez azaldu baitu igander arte ez dela itzuliko abiadura handiko trenen zirkulazioa.
22: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kirol albisteak jarraian Jon Ander dela oz, egunon.
23: Egunon, Eider.
0: Eta futbola, abia puntu hartuta.
23: Hala da, UEFA, Europako Futbol Erakunde Gorenak oharra kaleratu baitu. Joan zen aste artean, Gianni Infantino FIFAren buruak munduko txapelketa privatizatzeko aukera mai gaineratu ostean etorri da. UEFAren erantzun hori, ura osatzen duten 55 federazioen babesarekin. Ohar horren arabera, munduko txapelketa inbertsore pribatuen esku jartzeari uko egiten dio UEFAk, baita 55 federazio horiek ere eta FIFAren txapelketetan parte ez hartzeko asmoa adierazi dute aukera horrek indarrean segitzen duen bitartean. Gainontzean, gure taldeak aurredenboraldi bete-betean jakina denez, gizonezkoen Alabesek Castello izango du aurki goizeko 10:30etan ordu bete pasatxo barru hasiko den partida horretan Gironan Katalunian ariko dira elkarren aurka. Realak ere gaur jokatuko du Tarben Oksitanian Frantziako ligan ari den Toulouse izango du kontrario arratsaldeko 7:00etan hasita eta Luka Sučić izango da Matarazoren berritasun nagusia. Bihar beste bilagun arteko Atletikek Burgos bisitatuko du eta Osasunak Norwich City. Emakumezko ere lanean ari dira pixkanaka, Reala Logroño Unitedien aurkariko da gaur arratsaldeko 7:00etan Bianan, Nafarroan eta bihar Eibarrek Toulouse izango du aurkari Capretonen landatan. Atletikek ere bihar partida izango du Deportivoren aurka jokatuko baitu Luankon Asturiasen. Eta talde zurigorriarekin lotuta, ba bulegotako berria jaso dugu azken orduetan. Elene Gurtu bai jokalariak 2029. urtera arte berritu du kontratua.
24: Bai, oso pozik nago, uste dut aukera oso berezia dela niretzat, eta ero, ba, etorkizunari begira, ba, hori, espero dudana da, ba, hemen pozik egotea, nire lagunekin, eta Lezaman, ba, oso gustura nago. Ba, denboraldi honetan espero dut, ba, ere lehen taldean jarraitzea, minutuak izatea, eta Lezaman, ba, disfrutatzen jarraitzea.
23: Aurre denboraldiari buruz galdetuta, Gurtubeik esan du sentipen onak bilatu nahi dituztela.
24: Bueno, gure helburua momentu honetan aurre denboraldian da ba sentsazio onak izatea, denboraldia begira eta ba momentu honetan saiatzen ari gara ba alik eta hoberen entrenatzen eta hori esfortzu handiak egiten ba ahalik eta berena azteko denboraldia.
23: Gizonezkoetara bueltan, bigarre mailako Eibarrek jakinarazi du Aritz Aranbarrik ez duela taldean jarraituko. Atzelari Azkoitiarrak 54 partida jokatu ditu armaginekin, bi denboralditan banatuta. Alaber, Ibai Asenjo erasokoak Logroñesen jokatuko du utzita, eta aldiz, Luka Núñez ofizialki aurkeztu zuten atzo Ipuruan, eta jokalari Valentziarrak esan du, lehiakor aritu nahi duela armaginekin. Txirrendularitzan, bi itzordu garrantzitsuren atarien gaude, Euskal Herrian, Donostiako klasikoa bihar, Getxoko zirkuitua etzi, ziklismo zalen begia gure errepidetan izango ditugu datozen egunetan. Donostian Gailentzeko hautagai nagusia noski, Remko Evenepoel da, ala uste du Red Bull Boran zuzendari duen Patxi Bilaberatarrak.
2: Ba, ne uste dute turretik anetorri den bezala eta turren nola bukatuzun ikusita, ba, favorito nagusia bera dela. Hori nartu barra dago, baina, bueno, tira, beste korredore aitzonak ere gaude, prestatzen erki bilenak, txikon adibidez, nik uste dute erkitorriko gala, eta, bueno, favoritoa igual bai bada, baina gero beste korredore aitzin dartxok ere gaude. Bueno, ez gara bakarrak, baina bakigu, bai, ardura nagusietakoak gure izango dela, bai.
23: Evenepoelek berak oso gustuko du Donostiako klasikoa eta gainera azken hilabetetan izan duen pisuarintzak ere mesede egingo dio ibilbide horretan Bilaren ustez.
2: Belgikako monumentua kenduta, ba, Rengori gehien gusten zaion klasikoa da, Donostikoa, eta ba, urte hasieratik antzekoan buruan, turra eta gero klasikoa. Eta gero horren ondotik, ba, bai, atxain pixkat hartu, baina bere buruan hasieratik antzekoan. Ba, nik uste dute, bueno, gaur egun dagoen mailakin eta daukan forma puntu horrekin, ba, klasikoa bat erkitortze dela, ez bai, jaizkibeletik anantzina dagoen guztia, ba, bueno, pisu gutxi izatea bai Erlaitzen eta bai, bai Donostin hor azkeneko muño hortan, nik uste dut aldea dagoela, ez? Aldea dagoela.
23: Euskal txirrindulariak ere dozenaka izango dira bihar irtera marran, haietako bat Gorka Sorarren Caja Ruralekoa gogotsu da beti-betiko errepidetan aritzeko.
5: Bai, Donostiko klasikoa oso berezia, etxeko garrerderatan, bueno, Tolosako naiz eta hemen dibertatik pasatzea eta karrera oso berezia, baina, bueno, ikusita ze nivel dagoen eta ze bilbide, ba, egia esan begik gehiago, ba, Getxoko lasterreta hortan jarretan, nik uste netzako egokigoa dela eta gogoz, hor dizin ondo ikusin izan eta gogoz.
23: Jon Agirre ere prest da, etxe inguruan pedalkatzeko eta nahi du ba, ahalik eta txukunen aritu.
6: Posible dana da, baina zailango ez da zailako beha, baina hori azkenen ekipoai presentzia eukitea komunitza jo ez da ber taldekiden bat aurretik jutean, eta gero hori aldan papelikonen aiten zailako beha.
23: Eta noski, Jon Izagirre, Cofidikoa bi harrariko da azkeneko ze Donostiago klasikoan, baita etzi Getxoko zirkuituan ere.
7: Oso zaila da, ez? Jakitean nola arkituko garen tur baten ondoren gure mozteko lasterketa hoetan bai Donostin da bai Getxon, eta ez dakigu azkenean gorputzak ere nola erantzun dezaken, horako irosteko esportzu baten ondoren, ondo rekuperatuko duguna da, ez? Eta, bueno, asmoa da, ba, lasterketa poli bat egitea, eta, bueno, etxeko aurrean ere, ba, ja, dointesun edo, agurrezatea daukagun.
23: Bihar beraz Donostiako klasikoa, baita emakumezkoen turraren hasiera ere Lausanan, Suitzan izango du abia puntu. Auso, Ostolaza, Zarauztarra izan dugu asteon gure uinetan hauek bere helburuak.
9: Hola, helburu bat jartzekotan, ba, lehenengo hamarretan gustatuko litzaidake otia zerkapen orokorrean eta bestela, ba, bueno, onaiz, ba, etapa bat irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dago, ba, ez, genoko plan A eta plan B.
23: Bestalde, Markel Belokik irabazi du Tour de la Lasterketa Frantzian, Education Firsteko Gasteiztarra nagusi hiru etapako leian bigarren etapa irabazita gainera. Gaiz aldatuta, pilotan eskuzka CaixaBank Mastersaren hirugarren jardunaldiko partida gaur Oiartzunen maila nagusian Altuna eta Ima, Zelordiren eta Mari Eskurrenaren aurka ariko dira. Altunak eta Imazek lehen garaipen erdietsi nahi dute beren hirugarren orgeaokan eta aldiz Elordik eta Mari Eskurrenak bakarra jokatu dute orain artean eta urabera irabazi egin zuten. Madalen Soroko jaialdia arratsaldeko 5ak eta 4denean hasiko da lehendabizi B-serieko partidan Peio Etxeberriak eta Unax Landak Amiano eta Gabirondo izango dituzte aurrean. Udan daraman martxarekin pozik da Unax Landa bihartzora.
25: Bai, alde horretikan edo kejatzeko ez? Partido desin ditutuan, masteraz gain enpresak de beste jaialditako partio oso politiak jarri nazki, eta baina jokatzeko ere izoritzko ilusioekin eta goguekin ez. Eta gero ba, masterin peiokin jarri eta motivazio handiakin, aber hor lan txukun bat ditun dugun, azkenin peio lehenengo mailako pelotaria da, eta aldekin jokatzea izugarria danetako. Eta bai, ba, goguak inaber, udaran ongi agondatzen dugun fizikoki, eta maila poituan.
23: Azpeitian ere bada jaialdia gaur, sanina ziogunez, gaueko bederatzak eta laur denean asita, aurreko kuadroetan, bi herrik diren arteko leia izango da estreinako partidan. Julen Egigurenek eta Unai Alberdik, Salaberri eta Aranguren izango dituzte atzelari urren ez urren. Eta estelarrean, bibiko teuekariko dira Laso eta Iztu eta alde batetik, Zabala eta Zabaleta bestetik. Eskubaloian, martxan da Asobaligako Euskal Ordezkari bakarra, Bidasoa Irunek atzo egin zuen sasoi aurreko lehen entrenamentu saioa. Gurutz Aginagalde presidenteren esanetan ilusioa piztu da taldean.
8: Bai, horre de morali guztiak bezala, ba beti ilusioz eta beti gogotsu, ez? Oinikan dena prestatzeko, dena egiteko eta momentu horietan beti ba ilusioa da, lehentasuna. Eta bai, demoraldi polita, ez? Europan berriro ere, ja urte dexente dira jarraian jokatze ditugula, edo bintzat maiz gaudela, eta ba, hastiko intentzioekin eta jarraitzeko intentzioekin oski.
23: Eta arraunean berriz, ate joka da, asteburu berri bat maila nagusietan, Santurtzin eta Lekeition izango dituzte urrengo estropadak bi arretzitan. Bi eremu, bi urri. Eta Euskotren Ligan, ba, aste gora beratxoen ostean, prez dira talde guztiak, besteak beste, Donostiarra, koska bate gora eginda, azken postua usteko alegin betean da Ibon Urbietaren multzoa. Ona, entrenatzaile hori tarra esan dagoak.
10: Bai, nik uste dut almena badegula, eta neko estropada daude aurretikan. Eta gero, ba, bueno, puntuaketan, ba, hortxe gauden lekuan, urrena begiratu berko da, ba, gertuen daukagun Zumaia, baina zergatik anez gora gobe iratu, ez? Aurten dagoen berdintasunarekin, ba, estropa batzukola segida xamarren onak iten badituzu, ba, puntuak posible dira ba, pilatzea.
23: Santurtzin eta Lekeition beraz Euskotren eta Euskolabe ligetako estropadak, KA eta ETE ligetan ere jardunaldi bikoitza izango dute asteburuan.
22: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta ze berri ordunetan Beatriz Zabaleta.
11: Ba, Gasteiz inguruan autoilarak, Nazional 622 errepideak eta A-batak bat egiten duten puntu horren inguruan, bi errepidetan gainera pilatu dira autoa, kilometro bateko erretentzioak puntu bakoitzean, guztiak ere hegoaldera doazen bisitariak.
0: Horixe, ba, bereziki aintzat hartzekoa ordu honetan, eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik nahi erabarri dauka.
12: Goizean hodei askorekin jarraituko dugu eta ipar parten gehien bat tarteka euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean hodeitzak arintzera egingo du apur bat, baina gehien bat hegoaldean, iparraldean oro har zeruak tarteka lainotuta jarraituko du. Temperaturari dagokionez beste koska bat jaitsiko da gaur, iparraldeko haizea denean nabarituko da eta beroenak 24 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 25 eta 30 gradu artekoak barnealdean. Hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke, baina ala ere atzo baino bero gutxiago egingo du eta hortaz gaur Ebro ibarrean ez dugu muturreko berorik espero.
13: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
14: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
22: Ibilia. Kirolaren bilakaera emakumezkoetan.

0: Pilotarekiko pasioa partekatzen dute gure gaurko bi gonbidatuek, hori bai, euren ibilian esperientzia eta aukera ezberdinak izan dituzte, belaunaldi ezberdinetakoak izaki. Reyes Azkoitiarekin eta Olatz Arrizabalagarekin gaude, ongi etorri bikote.
1: Eskerrik asko.
2: Reyes Azkoitia. Pilota zainetan darama 1942an jaiotako Azkoitiar honek. Txikitatik gizonezkoekin aritutakoa pilotan, lehen txapelketa 67 urterekin jokatu zuen. Bergarako pilota eskolan, 30 urtez jardun zen, entrenatzaile gisa. Olatz Arrizabalaga. 1987an jaioa. 7 urterekin hasi zen, pilotan jokatzen. Emakume Master Cup txapelketari esker, makina bat txapela irabazitakoa, bai binaka eta baita buruz buru ere. Erreferentea bilakatu da.
0: Reyes, zuk Olatzi begiratuta, Olatz pilotariari begiratuta, zer da burura datorkizun lehen pentsamendua?
3: Ba, izugarrezko pelotaria dela, eta izugarrezko suerti daukatela, ba, asko gustatzen zaten horretan ibiltzeko.
0: Eta Olatz, zuk Reyes ikusita, norri gusten duzu?
1: Ba, bueno, azkenean apur bat, markak apurtu bazen, ez, pertsona bat, guretzako, ba, bueno, referente bat, bai, ez, garai horretan, ba, pelotan eitie, nahiko lan izango zan, emakumia izan da, orduen, ba, bueno, egiz berak esan da moduen, guretzako guk bidie errezago eukidugu, eta bueno, hori bidie aprobetxau behar dugu, ba, olako jentieri esker.
0: Hori da, bidea egiten ari zarete, pilotan ere, Olatz Reyes ja erreferente bada, neskato askorentzat, baina zuk, zure garaian, pilotan oso gaztetatik ibili izan zara, nola zizinen eta nolako izan ziren zure hasiera haiek? Zuketzen eukan ondoan beste emakumerik pilotan egiten zuenik?
3: Ez, baina nik dana mutilek eukitut inguruen eta mutilek ba, pelotan ero fugulien jokatzen zeben. Ba, etxien zeia nahi eta neu agarri neska, ba, gure etxien anderaik eta olakoik etzeon, nazan pelotie edo baloie. Eta ni normal ibil naiz, naiz behin arraro sentiu, bakarrik, ba, txapelketa egita etzion, da hor ez dut euki ibilbide hori etxik, baina pelotan umetatik, zole lengo ba, etxeko paetatan, eta gero ba, eskola zitiakuan, hau zuen frontoia zeon, eta rekreo gara izan, ba, neskak jute ziren sokadantzara, eta mutile pelotara, eta, ba, ni pelotara.
0: Eta ez zinen, arraroa, esan duzu, enintzen arraroa sentitzen, ez zizuten, arraro begiratzen, ez zenuen, ez zerrentzun behar izan?
3: Ez, umetako garai horietan ez. Eta, ba, arraroen nahi sentiu, ba, esan duten nahitik, ba, etxetik oizio ikusi dut, eta ni bakei jo bezala ibiltzen nintzen. Gero, ba, esatzen zen, ba, bakei, ba, esan duten nahitik, ba, etxetik oizio ikusi dut, eta ni bakei jo bezala ibiltzen nintzen. Gero, bai, esatzen zen, ba,

0: Bidea egitea ere, kosta egin da.
1: Bai, bidea ez da izen nolan oso errezabez, ez? Bai, zazpi urte gazedo lan hasi nintzen pelotan, baina hori nire generazioko neska askori paseakien moduen, ba, horregon santarte bat, zingen pelota... Pelotan ezin zinela ibili, neskide bazinen, ez egon txapelketarik, ez egon ba, neska askori bez pelotan ibiltzekoa. Eta orden hor, bai egon ginen, ba, palara salto egin genuna, beti frontoien inguruen hori bai. Eta bueno, hor gora bera asko txu egon diz, baina ointxe behintzete azkenen gurtietan ba, pelotan zentragoa alizien gara.
0: Hori da, nik esango nukez, 2017-tik emakume Master Cup agertu zenetik horre egin dela, ez? Emakumezkoen pilota ikusgarri. Ez da egin nola bizi izan duzuen zuek bilakaera hori.
1: Bai, nik uste otorreri esker berpiztu zala emakumen peloti, ez? Nik uste otor durarte igual egon gozan emakumeren bat jokatzen bana, baina ez egon nolan txapelketa berezirik edo txapelketari neskantzat. Eta gero txapelketa hau agertu zan, emakume Master Cup, egize da lehengo urtienik espektatiba askorik nalauki, apunteun nintzela ba hori probati erren eta ba, txikitako bizipena berriro berreskuratzeko eta bueno, ikusi da ondo jundala azkenen urtietan, azkenien horreri esker eta ukiban boom horreri esker ba berpiztu dela makumen peloti da ontxe ba, txikitsuek, neska txikitsuek ba, aukeri dekila txapelketa garrantzitsuek jolasteko nesken artean.
0: Egia da, emakume Master Cupek ateak zabaltzen dizkiela, emakume orori Reyes, eta hor izan zenuen zuk esan duzu ez, ni pelotan beti, baina txapelketetan, karo, eneukan kontrariorik, 66 urterekin, hartu zenuen parte zuk estreinekoz, txapelketa batean, emakumeekin eta emakumeen aurka.
2: Ba, bai, bai, bai, izan zen, bueno, eroaldi bat, alabat abixok, usten ginoen binakako txapelketi zala, ikerrek beak beti izatezien, Reyes, jokatu inberdezu, a ber, Iker, zuk zementatze oso, hainbeste urtekin. Bai, jokatu inbiozu, entrenatu jokatu inbiozu, eta, bueno, ba, alabat abixo gazi hola, eta, ze, apuntako eta zukin bada, alabak esate ziren, uste ginen binakaku esala, eta apuntatzea hon ginen, banakaku esan hau da. Bueno, ba, bale, aurrera, eta apuntau ginen, eta banaka, bitorixen jokatu genutzen, alabak hogetan joko zuen, eta beti izate jo behai, joe, ba, zu, nik izte jokatu, hogetan onjo, eh? Porque bitorixen hiru frontoien jokatu zin, da nik jo honu bestetan. Nik zelkatu initzen, bera galdu initzeban, baina hogetan joko zuen. Eta gero, binakaku, binakaku izan zen emozionalmente nintzat, kristona, ba, alabakin, eta iruta zazpi urtekin, ba, eta euskogu argazki batzuk, eta, bueno, ba, hola, onjo emozionak jenez esaten azitxara. Bai, alabakin batea joko. Eta gaina azkena galdu ginen nine, azkenengo partidu galdu klasifikau, lehenengo binakakun normalean esan galtzie. Ni dauketan adinekin pelotan zebitzen neska bazen normalean esan galtzie. Nik banakakuen irabazten nunin zaten nuen, ni mezortzi urte dukitzen, ne, iruta zei urteko neska handra bat irabazen, izta, ta, ba hori, ta, normalean esan galtzie, baina irabazen ginen, ta, gaina, amazazpita, mezortzi irabazen ginen partidu, amazazpita, amalauero galtzen hun, eta irabazin ginoan, eta nahi neban alaba berak protagonismu izati, eta bera izan zen azkenin protagonista, bera gentzitun azkeneko bitantuek. Eta gero galdu ginoan nien, ba galdu ginoan bastante errez, eliminau ginenin, baina, bueno, nik bitanto politiek initun, da berak esker gantxo bat ejozun, eta gatu ginen, bueno, txapela irabazi baino bezala.
0: Bai, hori bai, hortxe daukazu, bihotzean momentu hori.
2: Hori alabakin, hori ja, bai, ongi hori emozion hori jenez pentsau, bia.
0: Bai. Emozio hori bai, baina entzun da daukat zuri lotxa ere momenturen batean sentitu zenuela zeneukan adinagatik ez, ez zenuelako akaso zure burua hor ikusten.
2: Ka, gazte horien zeien, ama batan oso politia izen zan, ibilbidi politia izen zan, baina bai. Ka, zoiatzen ninda bai, arki baina gero kantxa barruen zarenian, eta ondun dakutzen eska gazte bat, balekuz kanpo sentitzen nintzen.
0: Baina kantxa ederki betetzen zuen, ederki topatzen zuen olatz, bai, ere tokia kantxa.
1: Bai, eskenean betian ipelotari izen dana horrek beti mantenduko dugu ez, pelotari izango da betirako da tekusteakon, kantxan gauzatxu egiten ona, abilesala.
2: Bai, eta gero, adibide bat, azkenien ETV naizun, azkeneko partidu jokoen nabena grabazinuek lortzia. Eta lehen azpeiti ezaten zion, ez. A ber, ni

0: Hori gizki sentitzen nintzen, benetan, hori benetan esan da, gizki sentitzen nintzen, zebesti espresio bat eki bezala, pentsatzen nuen zala. Eta, ba, Elena Goloix esan zen, jo, reiz, bale, eta zu, ja, erretirauko zea, eta guk ez dugu eki berzuri imagenik, pelotan jokatzen aizeanik. Eta hola jarri zanien, bueno, ba, bale.
1: Zerudi batzuk badauzkagu, eh?
0: Bai.
1: Horre, gaztea zinenekoak jokatzen, iruro eta zazpirekin ere bai, baina gazteago zineneko irudiak ere badaude, eh?
0: Bai, onjokan, egin berri da Bergaran, omen aldixe, Joseba Balandra, famosu esan, eta ba, o, Aspazen alde, oaren alde, eronen alde, alkarregin ipintzein usten, porque errexen xelebre bazan, eta ari omen aldixen izu hilzan, Bilbon bizizan gainera, eta hilzan, eta omen aldixen zizoen, Bergaran, eta zan oso eskerti arrata ni politika munduen berrizero patatero, beti zein aparte hona izena, eta zan zieben, ba hola eta hola, gonbidau itxezi bela, ba, gainea bera azkena gaixoik egon zan indetare asko etxatzen nindula, eta han erakutsi zituen imagen batzu jokatzen, ba gazte gazti nitzela, eta nik inakizien, ala jokatzen nini, bueno, bolea zo batzuk eta zuekin akoratzen nitzela. Ba, egixe, eta imagenak baditut gordeta, baina nintzen akoratzen, hola jokatzen nunik, ez?
1: Eta zuzu bere txundituta, zeneuka mailarekin.
0: Bai.
1: Olatz, zuia esan dugu ez, urte batzu, bidea egiten pilota munduan, zer aldatu da, maila ikaragarri hasi da?
2: Bai, ganera, bueno, politxi zeten da ikustie 2017ko lehengo final hori ikusi eskero eta adibidez, oindala pasan urteko finala edo bikotekakoa ikustu mozu, ba, bueno, hor kristo nivela ikusi da, ez? Bai, pelota aldatu da, bai, kirolari zekeure be aldatu diz, on ja, ba, bueno, ja kirolari hau gara, on ja benetan serio gabiz pelotan jokatzen hor gabizenok, eta bai, azkenien hasieran sarsan hobi bat, ba, gustetakuna gauzatxu bat eitea, baina ontseia, ba, bueno, profesionaltasun horretarako bidien, ba, gabiz, pausu ba, gabiz eiten, nik uste dut ondo, egize da, zikeran, ba, igual, pausu oso handiz, egizen ziela lehenengo urtietan, eta azkenen urtietan, hori, importantena beti pausu egon moti da, ez? Igual, astirotxua ugoa soin, apurate, baina, bueno, beti aurrerantza, orduene, ba, bueno, bidea zabaltzen, eta honi nago usasko dugu ziteko.
1: Ibilian bidea egiten, Erreiozuko sogertutik, jarraitzen duzu pilota mundua, gizonezkoena, zein emakumezkoena, nola ari zara zu prozesua ikusten?
0: Ba, ba lehen esan duten, azke, oindala erten zebenetik, baina joko naiz, hiru bat urte, egin zituztenetik eta ona, oh, aldakuntza kristona, dau beti idolo bat izen da, niretzako, idula bat, bai, egite, ez hamen daulako, beti izan da referentea, ba, diferente itxezulako pelotan, ia mutile bezala itxezuen, eta oindala, ba, azizala, masterkapa azizala, marro bat urte edo. Ba, hori, iru bat urte atzea lagata, pues, elelengo pelota gozuek inde jokatzen zan, azu zer iso hartu iruaren urtetik eta ona atzea, eta bo, egin da, no, ikuntza da, pelota, materiala, eta dana, kristona, kristona.
1: Hori da, pilota ipatu duzu ez, pilotak ere izan du hasieran, ba, pilota goxuak, eta orain ja materiala ere aldatzen ari da.
2: Bai, azkenien ikustu dut evoluzio ona indogula ez, arrazoizkoa bat ez be, hasikeratik sartu ezkero igual pelota gogorra esan hainbeste neska egongo, lehenengo masterkapeko txapelketan egun bat neska apuntau ziren, ganera bigunek horre hori emoten dugu ez, edo norra zialda pelota horre jolasten, aukeri emote otzo edo nori jolasteko, eta horra ziren, ez, apurtxuet eskue baten batzu nila bigunduten euskan, orden berriro eskue gogortzeko eta berriro pelotan azteko, nik uste dut erabaki oso nahi izen zala. Da gero ja evoluzio naturala, ba izen zan pelota apurat gogorra gura pasetea, ikusi izanean baia gure nivela be gora zijoala, gu be serio hartzen genbiltzala, eta gu be azkenen pelotari jo be ezigidu genuen, ez, honea sozer politxe aldoguen, honeaz aldogu maila oso bat emon, tarretarako ba, materiala eta inguruko guztizia aldatu inbida, eta torretan gabiz, onino, nik uste dut onino ez gara aldu topera, onino pelotie be aldatu aldala, onino hor gabiz probak eiten, eta beti hobetzeko gogoakin, orduan nik uste dut hori dela, niri behintzet pelotik, pelotatik azgeien guztetan atena, onino hobetzeko asko dauela bai pelotaldetik, eta bai pertsonalki be bai, asko dago betzeko nino.
1: Eta pentsatzen du baldintzen bidetik ere bai, ezta? Esan duzu profesionalak izateko bide horretan lanean gabiltza, oraindik pilotatik ezintzarete bizi.
2: Ez, oraindik ez. Baina, bueno, nik uste dut azkenen urteetan baldintzako betu dizela, ez? Hon ja urte osoko zirkuito bat esango gudeko gula, azte bururo partio jokatzen, ja baldintza duin horretta erantza urbiltzen gabiz, baina, bueno, gizte da honinio ba, dano gabiz edo lanean, edo ikesten, honinio ezin gara bizi horretatik, egize da hobi bat baino apurtxu egizau dala, azkenien serio hartzen dugu, ordu asko motetzagu pelotieri, eta bai horretarako bidien goiez eta horretarako ba uno elkarlanien gabiz bai masterkapegaz bai instituzio desberdinekin gero ba ETB behor sartzen da ez azkenen bizibilitate horretan bai asko laguntzen deu profesionaltasun hori edo normaltasun hori lortzeko eta bai onino ia hemendik urte batzutara esan aldaben emakume pelotari ba profesionala dizela eta horretatik bakarri bizi dizela.
1: Edabideak aipatu ditu Olatzek Reyes ze garrantzitsu den ikusgarritasuna ematea, ezta?
0: Bai, kristona. Nik adibide ipintzen do Plaza Andreak programia bost saioero hilabete pasan astelenero neskan pelota ikusten, hori kristona da. Bai, bultzua da emateko kristona, bai.
1: Zer iruditzen zaizu bidean, zuk ezagutzen duzu, gertutik, zein da maila emakume pilotariena?
0: Oin dauna, oso altue. Ni gogoratzen do, Plaza Andreak esan dut, oso ondo barrenetuta duketalako, hau izan zan ere lehengo ekipoko, zera, kapteina, eta irabazegin duen torneua. Ni sartu egin naiz, da, segin naiz ateakuan. Eta, bai, oin daukaten maila, eta orduku ere oso diferenti da, baina gorak adoia estela. Egile da, telebiztan, velozia eta ez tozu ondo neurtzen. Osa, frontoin diretuen ikusitza bezala, baina hauek jokatzen ikusi. Eta, han telebizta horrin darenak lehen igueltzaten, ba, oin ja, komentazio isek, ez da behertetzen, hauek jokatzen nahi dinin, kau, danak ez daukate hauen maili ondio, eta hori zaila da, gero hori izango dien lau edo bost obiak, eta besti gongo die, oien azpixen, baina behu edaukaten lau bost neskadare, bo, pasada bat.
1: Noiz behi pentsatu alduzu, ahi beranduxeago jaio izan manintz?
0: Ba, betu, anai batek esate ziren, ba, indala igual zazpi bat urtero, ikarrapa behitu nan oie, amala urte euskenan, da nik ez nuen pentsatzen nahi mistega, haue jokatzen zena beste jokatzen nuni, baina lengun omenaldi horretan irudiarek ikusitea dudan gehiatu ditzen.
1: Beraz, gogoz, Olatzi, buruzuruko bagotatzeko.
0: Ez que bolea haune, bolea oso ondo iteu, eta nukizton bolea zuek eta, bai, enbirixe zan nue, baina, bueno, nik beti izatet, jokatzen ez dut izen ebilbide luziti, baina ni monitore ebilin naiz pelotan, Bergako pelota eskolan, oeta marrurtine honaiz, diretiban sortzi laun ginen emakume bakarra, horretik izaten nienai referente marginauta ondan emakume baten, zea, hori hola esan dudeti. Eta asko disfruto dut. Jokatzen ezin badozu, albotik erakin parte hartzene, asko disfruto dut. Pelotai oso agradeziuten, no? Nere epokan etzan oin haue daukatena, baina hauek nere adine ailatzen dini nigel orduko hogei urtekueke beste aukera bat eukikoa behori.
1: Bai, baina ze garrantzitsuen erabakiek hartzen diren toki horietan ere emakumeen presentzia egotea.
2: Bai, hori derrigorrezkoa da. Azkenien guk dakigu inok baino beto zer behar dugu momentu bakotzien. Horra etxik esate dute ez, azkenien ba, evoluzio horretan erabakiek danon hartu biguz. Azkenengo urtietan bebai aldaketak edo baldintzak hobetzea gure dugunean, azkenien pelotarizo batu izen gara, bakotzak bere ideiak hartu, ideia horrek bebai saldu, eta bai, azkenien emakumeek egon bigara hor, ze gu bizi dugu, bueno, gu egon bigara, gu urten bigara kantxara, gu bakigu zer behar dugun, ze hobetu behar doan, zer ez, eta bai, oso garrantzitsu, eta klubetan bebai emakumeek egoti ebe nik ustot oso garrantzitsu dela, ez, nire Lea Ibarra pilota eskola nabil, umiek entrenaten, ardura duen moduen behibilinaz, eta bai oso garrantzioa. Batez behigual, eure behar referente moduen ikustetzuen, aizta, telebistan ezagertu, azkenean klubean emakume bat pelotari izendakoa edo pelotan ibiltzen dana ikusten badozu, ba, azkenean herriko txiki batek esan aldeu, ez? Jo, ba, nibe eldu neinke ona. Azteko zetan eldu behar profesionalizetera, baina bai pelotan gozatzera. Orduen, nik uste oso garrantzitsu dela rol hori emakume bate beteti bai.
1: Zeman eskatila, dauzkazue?
2: Bueno, badeko guz baten batzu, bez? Sortzi baneska ongo diz, azkenien ez da klub handi bat, Baina, bueno, politxo eda bizenak, ez? Egize da, gero eta gehiago datozela, emakume masterkaperi eskerbe bai, eta emondan bizibilidadieri esker, ba honek, kreston ilusinoa dekie pelotiaz. Euren dau txikitsu bat bai, bere ametsik handizena emakume masterkapen jokatzea dela, jokatzeaz ja, eta emakume masterkapeko kamiseta lortu eskero, neska hori ja pozik egongo da. Orden, hori da politxe, hori da nik uste dut gehien betetan dozkuna guri, nik kreston ilusinoa itzeste, torten izan partidutera, edo partidu ikusi, eta neska pelotari guztizek ezagutzen da bezenien, ba, hori da, azkenien bidea itien gauzari politxena, hori da.
1: Bergaran zuber esan duzu, urte mordo bat, Reyes, neskatilak, bai, badago, arrobia etorkizuna.
0: Neskak oso gutxi euki ditu. Euki ditu nien, esate ginoan beti, guketien da urtero gaunetako txapelketi erreko umikin da ginoan urtin urtekuak. Eta neskak eren artien eitiko nahi esate ginoan minimo irue honen biadie. Biki magarrik izin duzu, irue honen biadie. Eta ez ginen behin ekonsegitzen. Edade batekuek irue otie. Eta eukidon bat euki ginoan, olatz izeneku eganea, infantile garte ibilizan, oson doitzezun, eta ordu nazizan emakumea pelotari federazinua eta txapala eskaintzen, eta ba, ofreziu ginoan, kabaria zintzun mutilekin, ofreziu ginoan eta zakon erraminta gustatzen eta futbolera juntzan. Eta eukido beti banaka, ez dugu euki behin pila. Oin, dare, sekule hondien geixen. Zango nuk eta batzuk oso ondo, bat elgetakua da, baina Bergako pelota eskolan dabil.
1: Zu, esan duzu, guk dakigu zer behar dauzkagon. Gaur-gaurkoz, beharrik lehen bailen edo eduki nahiko zenituzketenak, zeintzuk dira?
2: Bueno, nik ustot garrantzitsuena ontxe, egize da, ez da gala harin lortzekoa, bada kantidadie neskatan. Hor elite mailan egizea baten batzu bagauzela, baina gehiago bida, azkenin nik ustot, kalidadezko txapelketa bat egoteko, ez? Jente gehiago behar da, releboa bai behar dugu, azkenean jente, ba bueno, azkenean urtiek aurrera doiez, ez? Eta bueno, gazte gehiago behar dugu hor maila emoten da benak, eta hori kantidade horretatik ba urtengo diz, ez? Igual hogein eskapunta madiz, ba igual klubaten, ba igual bi onak urtengo diz, orden mutietan piloa deko zuz, piloa pelotari deko zuz, eta horretatik onak urteti errezau da. Neskatan behar da, ba, jente asko, neskak etortie frontoira, baina neska horrek frontoien gelditzie. Hori zetan da, nik ustot terronkarik handizena klub, federazio, eta dan antzat, orduen, nik ustot entxo momentuen bier-bier, hori bier dugu jente gehiago.
1: Eta gero, batasuna, kanpoti begiratuta, ikusten da hor bi enpresa bezala zaudete, ikusten duzu posible, batasun hori, edo bakoitza bere bidea egiten dabil eta horrela segiko du?
2: Ba, nik ez dut ikusten holan oso bide aukeratu behar danik bide bat edo besti ez. Nik uste dut azkenin bakotzak pelotan inbideu eta bai egizea ba kanpotik ikusitzen moten dabela ez, joen eskagitxi eta ja banatute gauzela. Baina, bueno, bakotzak bere bidea egiten deu, nik uste dut helburu desberdinekin. Eta, bueno, azkenien nik uste dut ez da izen izango dan bide izango gu ideala, edo zein funtzionau aldaben, baina, bueno, emakumen pelotan aldeen bida, neskak, ba, bueno, egoer baldintzarik alik eta honenak eukiteko, urte guztien zehar partio jolasteko, eta batez be txikisek, azten dizenek, bide bat eukiteko gelditu barik, ez? Azkenien kategoria guztietatik pasatea, hori da, igual ontxe falta dana, ez? Igual, ba, mala urtekoak elitera, justo salto bat eita igual ez da normalena, hobeto da bakotza bera adinekoekin jolastea, eta gero ja nagusiesaren azukera bakiko zu zerrein. Orden ba, bueno, hor behar da, ez? Bide bat, pausuz pausu aurrera iten dana, eta hor ja gero amaieran ja ikusiko da zera bakitzen da bakotzak.
1: Nolako ikusten duzu, Reyes amaitzen joateko, etorkizuna pilotan, emakumezkoentzat?
0: Ba hori, bueno, nik beti izan dut gutxi baldi magera eta erdi batzen magera onju gutxio gehala. Baina, bueno, nik pentsatzen dut, nik alde bisietako zea ikusitxare, bueno, nivela badakitu nundon, ez daukatezan biherrik, nahi da benak ikusi garbixe da, eta batera jungo balie, askoz nahi xoko nuke, baina, bueno, ba, olatzek esan duna, bakutza beha gera bai bidau bere bidia, eta ba hola jarraitzen baldin bada, ba beti mermau ingo du zerbait, baina bueno, ba bakoitzan erabakixik izango die.
1: Etorkizuna badago, Olatz.
2: Bai, ni gustot etorkizuna badagoela, azkenean lanien segitzegu, hor pelotan gabizenok be bai. Ba bueno, ni gustot lanerako gogoa dekogula, ez? Badakigu gure momentu ez tala edo gure helburu ez tala ontxe profesionalak izetia, badakigu zein dan gure lekue, eta gure helburu edo gure gukin biduguna dela bidie zabaldu. Guri zabaldun jakun, apurat, baina gu ontxe zabaltzen gabiz. Orduen, ba bueno, nik ustot oin arte moduen lan egiten segituen bagu, eta ontxe gauzenok ba, batera lan egin, batera ba, instituzio desberdinekin, emakue masterkapen presiaz, ba, lan egin jaskinen, hor emakue masterkapegaz dekogu, ba, bueno, tresna boteretsu bada, ez? Inderrasko dekon enpresa bada, orduen horregaz gauza asko lortu aldoguz, ez, ba, hori, ETB-tik edo hortik bebai, ba, azkenin hori be aprobetxauen behar dugu bizibilidade horregaz gauza lortu, eta gero bakotzak beretxien, eta ba, klubetan, eta olakoetan ba, lan inde, ba, bueno, etorrilek, ba, bueno, profesionaltasun hori ez dakit, baina behintzet, normaltasun bat, ez, emakume pelotan, nik ustot ontsu momentuen badauela, baina hori, lehen ezagoten azkenien jente gehi zau etorti, eta gauza normal moden ikusti, ba, emakumeek ba, pelota gugo jolastu, ba, pelota jolastukot, eta bide normal bat eukiti, eta momentu baten bez espentzetia, baitu, ba, onja hasi hoteles kompetidu mutien kontra, ba, itxingot. Mm-hmm. Orden, ba, bueno, pentsamentu horrek txipe aldatzi, bat ez be.
1: Hori da, zuen aldarrikapena ez da profesionaltasuna ikusten ari naiz. Nahi duzu, pasioz egiten gustatzen zaizuen hori, modu askean egiteko aukera izatea, baldintza duin batzuetan.
2: Hori da, bai, azkenien profesionaltasuna oso polita da, eta noski nigo indala urte batzu, ba, esango nena, jo, guztuko daten, edo txikitan guztuko daten, nire kiroleti bizitzea, zen ikustot kirola egiten dugun askon ametza hori dela, nire kiroleti bizitzea, eta goza bat izango zan, baina azkenien errealidadi da gu bidie zabaltzeko gauzela. Eta honi nio da emakumen peloti ez dela oniño kirol bat, estruktura edo oinarri sendo bat dekona. Orden lehengo oinarri sendo bat bierda, gero ja goikoa izango zela profesionaltasune, ondo egoteko edo egon alizeteko, ze amar neska baga uspelotan, eta amarrak profesionala bagara, azkenin horrele horik ez dau. Orden estruktura hori edo profesionaltasune egoki bat egoteko, lehengo arrobi sendo bat bierda, orden horretan ikustot ingerrak, horretan jumbi dizela eta horretan inlan.
1: Reyes, zure azken mezu bat izango duzu, azken mezu bat, zerbait esateko? Esateko gogoz geratu zarela?
0: Ba, bueno, ba, hori, nik neskatileita ikusten ditutenin jokatzen da, galtzen da benin deta, esatezio, ez triste egon, ze, postu, nik zuen edadien, enoken jokatzeko aukera eta jokatzen zabiztela. Eta gozatu, pelotaz. Peloti gustatzen mazatzu, gozatu pelotaz. Eta hori, ba, honek bidie erretxe irikiko dabe, irikite daukabe, eta arrazoi dana dauka, ondoren sendoa bia da, profesionaltasuna etorri berba etorriko da, baina ezin dugu gaurra zigea pelotan, eta mendik bi hile betea ia profesionalak. Hori, politxe izango za, baina ezin da.
1: Bueno, ba, ibilian, segidea zazuela, bidea egiten, Reyes, penaz geratu gara, Olatzen kontrako pulsuruko bate ikusteko, baina gustatuko dugu, dauzkagun zure irudi horiekin, benetan, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik, eta ondo segi, Olatz, Arrizabala eta Reyes askoitik.
2: Eskerrik asko.
3: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon, Hamasek ez du ukatu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak armagabetzerako iragarri duen akordioa Palestinako Batzorde Nazionalaren ikuskaritzapean armak entregatu eta biltegiratzeko prest daudela diote beti ere Israelek akordio hori babesten baldin badu gogoratuko dugu hainbat faseetan egingo litzatekela armagabetze hori Trumpek azaldu duenez eta beti ere nazioarteko ikuskariek zainduta armagabetzeak gauzatzen denean Israel Gazatik erretiratuko dela ere azpimarratu dute. Bestelakoan aurrez aurrekoak izan dira Zeutan Marokotik muga gurutzatzeko ahalegina izan baita atzera berriz ere goizaldean. Oraingoz kopuru zehatzik ez baina polizia iturriek diotenaren arabera 49.000 ere izan litezke muga gurutzatu duten Marokoarrak 19 hildako izan dira bestalde ahalegin horretan. Larrialdi egoera ez, baina militarrak bidali ditu bertara Espainiako gobernuak Alderdi Popularraren eta Voxen kritika artean. Angel Víctor Torres, lurralde politiketarako ministroak azaldu berri du egoera kontrolpean duela Espainiako gobernuak.
5: Teniendo en cuenta los derechos, lógicamente, y la humanidad, se va a proceder a que esas personas regresen en los procedimientos reglados a su país, ¿no? Y por tanto, situación difícil.
4: Eta muga gurutzatu dutenak atzera berriz ere euren herrialdera itzuliko direla, hori dela garrantzitsuena. Giro honetan, Frantziako gobernuak adierazi berri du, bere mugen gaineko kontrola zorroztuko duela eta gogoratu, Italia Schengen akordioa bertan bera usteko aukera aztertzen ari dela. Gurera etorrita, joan etorriak ugaritzea espero den honetan kontuan hartzeko harra bart gauetik greban baitira Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak enpresako araudiari buruzko negoziaketak blokeatuta dituztela salatu nahi duten negoziazio horiek blokeatuta beraz gaur goizeko bederatzietan elkarretaratze egin dute langileek Oiartzungo gasolindegi parean. Adrian Arruti da LAB sindikatuko ordezkaria.
6: Ia 25 az geroztik soldatak izoztuta dauzkagu. Sektore osoan, baina baita Moeben ere. Kontua da, Moebek dauzkan irabaziak zeintzuk diren ikusita, eta irudi aldaketa honetan eta egin dituzten gastuak zeintzuk diren ikusita, la langileke urek ere aldarrikatzen dutena da, lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela, eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
4: Gure lurrak zeharkatuta Europatik Espainia eta Portugalego aldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelakoan gaur bestalde zaintza berezia da errepidesaren agusian autoen kopurua ugaritu egin baita Ipar Euskal Herritik Gipuzkoa zeharkatu eta Araba alderantz han daude une honetan arazo nagusiak N622 errepideak abatarekin bat egiten duen gunean autopilak eta dagoela esan berri baitigu segurtasun sailak. Eguraldiari dagokionez berriz gaur hegoaldean ere beroak arintzera egingo du, iparraldeko haize ibiliko da denean eta zirtzua zakar izango da Ebro Ibarrean, goizean zerua oso deitxo egongo da, Kantauri isurialdean batez ere, eta tardeka zirimiri egin dezake, arratsaldean odeitza pixka bat saretu daiteke, temperatura maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 30 graduren bueltan lurraldearen hegoaldean. Goizeko hamarrak eta ia 4 minutu oraintxe, besterik ez gure aldetik, ordu bete barru goizeko 11etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, Euskadi Irratian.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: nire herrian bada bat. Bueno, eta markatuko didazue berriz ere nire herriari buruz hitz egitea, berriz ere Tolosari buruz hitz egitea, bueno, bai. Ez dit Tolosak udalak komisiorik ordaintzen, hori argi utziko dut. Baina bada bat, Galtzaundi, izenekoa. Arantxa Artza.
1: Egunon.
0: Aspaldiko. Jaztu ginen zutaz,
1: Ez hainbeste.
0: Ez hainbeste. Zure herrian edo inguruan edo bada horrelakorik, bada...
1: Ze Galtzaundi bestelakorik ez da gongo, besterik munduan,
0: ez? Galtzaundi bakarra da munduan, Tolosa bakarra da munduan, baina Altzaga ere bakarra da munduan, eta ja, Goierri ere...
1: Bakarra da munduan.
0: Hori da.
1: Arrazoi duzu hortan, bai. Ez, sorterriko nire jaioterrian, bakizu emoteak eta izaten dira, ba? Izen goitiak eta herritarrek, ba, goitxasondon hijitoak gara, eta bai, hijitoa dago. Hijitoa gora eta hijitoa bera, eta festak iristen direnean, mura bihurtzen da, herriko protagonista, inauterietan Tolosan Galtzaundi bezala.
0: Ah, bale.
1: Hijitoaren jeitxiera eta igoera eta egiten dira, bai.
0: Enik ez dakit,
1: ana... Balio dizu?
0: Bai, balio dit. Vale. Bai, horri buruz ari gara,
1: Vale.
0: Ari gara ja festetako pertsonaje ez hitz egiten. Ana Marisketaren herrian edo inguruan ez dakit baute den horrelakorik. Ana, egunon?
2: Egunon, eba ez, nire herrian ez daukagu, kantatu egiten dugu.
0: Kantatu egiten, zein da zure herria?
2: Bai, Azkoitia.
0: Azkoitia.
2: Da horre, Andrama xek izaten dira, abuztuaren erdian, beste hainbat herritan bezala, eta gu, ba, bueno, abestu egiten dugu.
0: Bai, eta Mailu Odriozolaren kasuan, egunon, Mailu?
3: Hola,
0: eta egunon. Ez da inguruan baute den?
3: Ez, baino nik bat esan behar baldin badut, Marijaia esango
0: da. Marijaia, gure Marijaia, Marijaia.
1: Ez da nahi orduko etorriko.
0: Bueno, bala, aizten etorriko da, abuztuan murgildu garaia da, abuztuan sartu garaia da, eta abuztuarekin batera Bilboko aste nagusiara iritsiko da, amaiera aldera, lehenbizi Gasteiz, Donostia pasako ditugu, eta beste imaterri. Gainera urten Donostiako aste nagusia oso goiz dator, Bai, bai, datorren astean abiatuko da Donostiako aste nagusia.
1: Zeledon
0: jaitsiko da horretik, bai, baina Donostiakoa bereziki goiz aurten, Bai, ze badakizu egiten dela, Andre Mari egunaren aurreko larun batean egiten da, eta aurten Andra Mari eguna larun bata tokatu denez, ba, aste bete lehenago, beraz.
1: Zortzian
0: bai,
1: orduan,
0: Hori da, eta aurten gainera, tartea egongo da, Donostiako aste nagusiaren eta Bilboko aste nagusiaren tartean, tarte egongo da. Ez dira batera, ez da bata maitu orduko bestea hasiko, beste urte batzuetan bezala.
1: Indar pixka bat hartzeko.
0: Hori da. Tira, eta zuen herrian, zuen auzoan, zuen kalean, zuen inguruan, baote da jaietako pertsonajerik, 6-6-6-6-6-0-0-0, horrelako pertsonaien bila gabiltza, horrelako, ez dakit, burua hundiekin gertatzen den bezala, arraldoiekin gertatzen den bezala, gian baduzue, zuen jaietan, soka batetik zintzilik jaisten den zerbait edo norbait, horrelakoen bila gabiltza. Gaur egin nahi dugu Euskal Herriko jaietako pertsonaien mapa egin nahi dugu, osatu nahi dugu. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Eta horrelako bat ezagutu behar dugu orain, ana. Ze bada Zigoitian Eguzki Mari izeneko pertsonaje bat. Eguzki Mari, eta gaur arratsaldean azalduko da.
2: Hori da, arratsaldeko 6:30etatik aurrera erakutsiko dute Eguzki Mari, eta guri Eguzki Mariren izenak ez ezik, ba, herriko festen izenak ere atentzioa eman digu, Udako jaiei Eguzki Jaia deitzen diotelako Arabako udalerri honetan.
0: Eguzki Jaia. Ze polita.
2: Polita da izena, bai. Eta Zurine Zabala Zigoitiko kulturteknikaria kontatu dugu izenaren jatorria.
4: 2008an egin zen hori jaietako kartelen lehiaketa lehenengoa. Pentsatu genuen egitea hori erabakitzeko kartela eta irudia pues, kartelaren hori irabazlea. Eta justo urte horretan irabazlea egin zuen Eguzki Lore bat, testua agertu behar zen beti hori Zigoitiko Jaia. Eta bera jarri zuen Eguzki Jaia. Eta gustatu zitzaien bere garaian zegoen hori, bueno, alkateari edo. Eta erabaki genuen ja urrengo urtetarako izen horrekin ja izendatzea jaia.
0: Na begira.
2: Lehiaketaren irabazleak batez bi izan ziren, Arantza Belar eta Antonio Gartzia. Eta haien burutazioari esker, ba, 2009az geroztik Eguzki Jaiak deitzen dira udako festak Zigoitin.
0: Eguzki Jaiek esan dugu, badutela beren irudia, badute beren pertsonaia. Eguzki Mari.
2: Hori da, hori da.
0: Eta nolakoa da Eguzki Mari? Eguzki txura izango du, ez imaginatzen dut?
2: Bai, ba, begira, ba, Panta Rei antzerki taldeak udalekuak eskaini zituen, 2010ko udan herrian bertan, eta hortxe sortu zuten Eguzki Mari herriko umeekin elkarlanean.
4: Beraiek, umeekin eta egin zuten panpina hau, eta pentsatu zuen jaiaren hasiera emateko kale jira eta panpina hon ateratzia. Eta handik aurrera, pues, izan da gure simboloa.
0: Eta nolakoa da guzkin, Mari, kontatu barko dugu hori, ez da?
2: Hori da, Zurine Zabala kulturteknikariak azaldu dugu.
4: Eta kezan bat altu ere izango dugu, 2 metro edo. Kadauka gilea bebai horiak, eta gero da soineko moduan bebai da oiala horia. Eta bi esku ondiak, lami, eguzki lore, horre, nazketa bat.
0: Bueno, kombinazio polita orduan, ez da? Lamien, eguzki loren eta eguzkiaren arteko nazketa bat, hori da eguzki, Mari?
1: Horia behartzen izan.
0: Horia behartzen izan, zarantzari gabe. Uh-huh. Eta arratsaleko 6:30 egingo diote ongietorria, zuziria botatzearekin batera, ze gaur hasi eta igandera bitartean, zigoitian, eguzki jaiak izango dira.
1: Oi. Zigoitian ere bai.
0: Zigoitian.
1: Zenbalekutan dira.
0: Eguzki jaiak.
1: Jaiak.
0: Ah, bueno, ba, eguzki jaiak. Baina eguzki jaiak zigoitian bakarrik.
1: Bakarrik, bai, bai, bai.
0: Eguzki jaiak zigoitian. Goierri bezalaxe. Bakarra munduan, zigoitiare.

0: Eta hemen hasi dira entzuleak, eberen herri eta hirietako eta auzoetako pertsonaien berri ematez, esate baterako batek dio zizurkilen melokotoia dutela.
1: Ara?
0: Melokotoia?
1: Azte
0: melokotoia, eh? Zizurkilen dexentek izango dute melokotoia jaietan, eh? Batez ere biharamunean, ez da? Azte melokotoia. Beste batek dio, behasainen, mariren jaitsiera egiten dutela murumenditik plazara.
1: Bai.
0: Mariren jaitsiera. Hori bai, zara, Maria, motoko mariren...
1: Bezala, baina murumendikoa. Murumendiko mari, eta gero badago lasterketa bat ere.
0: Behasain goentzat, murumendi oso mendik garrantzitsua da, ez?
1: Eta gehiago rentzat ere, bai, ez bakarri behasain, eh? Murumendik herri asko zipristentzen ditu, eh?
0: Bai. Zerbait gehiago esan behar zenuen, Arantxa?
1: Ez, Mari. Vale. Bueno, bai, kirol proba bat, egun milia guatzerz,
0: bai.
1: Horren barruan sortu zen mariren marimendi maratoia, uste dutela.
0: Beraz, murumenditik pasa ginen marimendira. Murumendi, marimendi.
1: Hori da.
0: Tira, eta gero bada jendea behar bada, esaten duena, jo, niri festa gustatzen zait, baina niri festa gustatzen zait gaur egungo gaztek esango luketen bezala chill estiloan, ez? Nik nahiago dut chill estiloan egin festa, ez? Ez dut melokotoirik nahi, ez dut, ez dakit, olako ajerik nahi,
1: istilurik
0: nahi, nahiago dut lasai ibili. Ba, horrelakoek ere baduzue zuen txokoa. Festi lasai, izena du, jaialdi horrek, zeda, jaialdi lasai bat.
1: Bueno, esta dena chill, eh?
0: Esta dena chill. Ez, Mailu. Festila sai esta chill. Esta chill bakarri. Bueno, gaur eta bihar izango da. Hogei urte dira, jaialdi hori antolatzen hasi zirenetik, festila sai antolatzen hasi zirenetik. Eta da, jaialdi bat uztartzen dituena eskeita eta musika, ez da?
2: Bai, ba, bi disiplina hauei begira sortu zen jaialdia, Biarrizko Gaztetxean, eta beno handituz joan da, hogei urte hauetan. Era guztietako publikoari begira, gau ez ezik, ba, egunez ere, zenbait ekitaldi antolatzen dira. Gaurkoa gainera, bueno, gaur eta bihar ospatuko da, gaurkoa berezia izango da, urteetan jaialdia antolatzen aritu den kidetako bati, omenaldia eskaini nahi diotelako, Einaut Etxepare Bordek kontatu digu.
3: Hortan hori garen edizioa da, eta pixka bat berezia da ere, zenda gure kide bat galdu dugu pasaren neguan, eta beraz, kristoin omenaldia egiten dugu ostiral gauean, ostiral gaueko programazioa pixka bat berezia izanen da bere omenez. Eta beraz, DJ Kazonan gaitzen zen, eta gure taldeko kidea zen duela hogei urte, eta beraz, garekin ikasi dugu duan zela. Eta beraz, ostibaliko programazioa pentsatu dugu pixka bat, bere omenez, metal edo rock and rollagoa ezeitea. Normalki ikasi lasaien ez da inbeste metalik pasatzen, baina lortan, horretzapela entzat, erabaki hori hartu dugu.
2: Metal musika ere izango da.
0: Bai, latzen taldea.
2: Esta dena chill izango.
0: Aurtengo festilasai jaialdiaren kartelburu.
2: Bai, eta, bueno, gaur biharretan, pentsatuko duzuet moduan, badira beste aukera batzuk ere.
3: Kimure, latzen, bezalako talde eskipotenteak. Eta horren ondoan ere, pixka bat, ez ditzeko, ez papa kumbia pasatzen duen bide bat, baita ere kolstrez, pixka bat punk eta estilo hortakoa, zer uste 15 adur. Eta dur, gertzko gaztetxan sortu zen talde bat zen. Eta beraz, aukera eman diegu, estila saien aritzeko zena mundial.
0: Festila sai orduan, ez da?
2: Hau ere bai, eh?
0: Festila sai. Hau bada, chill! Hau bada festila,
2: sai. Horraiti, denetarik du, denetarik.
0: Hau bada lasai, eh?
3: Festila sai sortu zen duela goi urte, Gerrizeko gaztetxa eta skateparkaren artean. Beraz, biak elkartu ziren, eta pixkanaka, egiazko festival bat bilakatu da, eta beraz, elkarte bat bilakatu da, eta horrein dela hogei urte segitzen du. Ezanen duke, berezitasuna dela batez ere kontzertuak emaiten ditugura, baina baita ere skate eman aldiak eta street arta ere. Eta ez duguna ikatu ere, da kostilaxaren bat dugula lasai erriska, eta lasai erriskan elkarteak heldu dira haien proiektuen aurkezteko, eta baita ere dendak pausatzen aldira erriska hortan, jartzen aldira, belajean, salu bat edateko edo hitz egiteko eta
0: lasai arriska. Joango bainateke lasai arriskara belartan eserita egotera hortxe horrelako musika entzunez.
1: Pambele
0: taldearen musika goxua. Eta bueno, esan dugu, musikaz gain izango dela street artarekin lotutako ekimena, skate parkeko horma bat ari dira margotzen, eta horretan arituko dira, gorreta bihar, tartean tailerrak ere bai, skate saioak, eta bueno, lasai ibiltzeko aukera, eta ezain lasai ibiltzeko aukera ere bai, biharritzen gaur eta bihar. Hemen 6-6-6-6-6-0-0-0-an ari gara osatzen pixkanaka Euskal Herriko festetako pertsonaien mapa, eta beste batek dio Ondarroan Leokadi etortzen dela Kotxeletik. Andramai besperan. Kotxeletik Leokadi. Leokadi.
2: Ai, beste emakumezko bat Vitoria Natxo Bergaran.
0: Ai, Vitoria Natxore, bai. Aizu, eskatuko genioke Ondarroako lagun honi Leokadiren argazkiren bat bidaltzeko, nolako haute den Leokadi?
1: Eta nondik etortzen da?
0: Kotxeletik.
1: Horren argazki ere bidal dezak.
0: Kotxela ere, hori mendia izango da, hori ere murumendi izango da, ez? Hori ere antzeko zerbait, Ondarroa. Ah, bueno, agian bai, Euskalo.
1: Ez dakit irlaren bat, edo.
0: Euskalo, orain jendea zerratu egingo zaigu Ondarroa aldeko. Nola tan ez dakizu ez arde, Kotxela! Beste batek dio, Deban abuztuaren 14an arratsaldeko seietan, San Roke kalean dagoen San Rokeren irudiari eta bere txakurrari zapi gorria jartzen diogu.
1: Bai.
0: Eta Zuziria bota. Ondoren Debako musika bandak, Debako martxa jotzen du. Nola ez, orduan San Roke dute, Deban, San Roke eta bere txakurra, eta biei jartzen diete, eh? Zapigorri bana, sarrokeri bat eta txakurari beste bat. Aizue, eta Uztailako 31 erromeria eta mendia esaten badizuegu, Uztailako 31 erromeria eta mendia. Zer datorkizue burura?

0: Ba, erromeria. Erromeria eta ez edozein erromeria eta ez edonongo erromeria, baizik eta Urbiako erromeria, gaur Urbian erromeria eguna, urteko erromeriarik handien hortxe Urbian, autoz bertara joateko gaur bakarrik ematen dute aukera, ingurura zaindu eta kudeatzea zarduratzen den Gipuzkoako eta Arabako partzoneriak.
1: Bai.
0: Zezer prestatu dute gaurko Arantxa?
1: Bueno, hasiko dira mezarekin 11 terdietan, gero bertsolariak, herrikirolak eta zuk esan da bezala erromeria. Ai. Eta aurten soinu pandero eta kantuan Zukia eta Marki bikoteak jarriko dute Urbia.
0: Vale, orduan imaginatzen dut urtero bezala xe jendetza bilduko dela Urbiako zelaietan. Baina eta galdera da, fonda zer? Zer pasako da Urbiako fondarekin? Urbiako fonda zabalik egongo da gaur, ze badakizue duela urte bete itxi egin zutela, gogoratuko duzuen,
1: hori da,
0: zuten.
1: Hori da, abuztuaren erdi aldera itxi zuten, orain urte bete, eta 2008 iruan hartu zutenek, itxi zuten. Gogoratuko zarete fondaren kontzesio zutenek utzi egin zutela, beste talde bati eman zioten 2008 iruan errentan, fondaren kudeaketa egiteko haiek iazko udan erabaki zuten ezin zutela ansegi eta aurreko kudeatzaileek ere ezezko eman ondoren urte bete darama Urbiako fondak itxita. Urbiako buelta egitera doatzen entzat pena, galanta, taberna zerbitzurik ez izatea, edo xolomo pixka bat ere.
0: Zerbakizue batzuok mendi buelta egiteko behar dugula beste pizgarriren bat, estela mendi buelta egiteagatik bakarrik ez gara joango.
1: Hori da.
0: Behar dugu beste zerbait geroan,
1: Hori da, hori da. Bueno, eta zer esanik ez, hori bera, ba, sanien ez diogunean, horregatik Gipuzko eta Arabako partzoneriak erabaki du nola edo ala gaur behintzat Urbian fonda zabalik egon behar dela.
0: Eta partzoneriako presidentetza duen Idiazabalgo alkateak Iñaki Alberdik eman digu horren berri.
2: Gure beharra da gaurko unez irikitzea, eta bueno, ez da fonda bea, fondako barra, barruko barra hori eta martxan egongo, baina bueno, moldatu deu kanpo kalde nola bai barra bat jarri, txomin parrillak emango du jana, eta gero erateko izango da, ba, sagardoa, ardoa, zerbeza, zatio, hau gaina, basabe, garagardoa, arduratuko da, eranetaz, ordon, janan era, eta eranan asuntoa alde hortatik lotuta dago, eta gero, urtero bezala, ba, meza izango da, bertxolarik izango ie, izango die beti herrikirolak, izango da erromerie, aurten Zukia eta Markikin izango da, eta bueno, ba, disfrutatzeko, ba, egunez gozatzeko aukera jarra izango.
0: Tira, ipatzen ari gara Urbiako erromeriaz eta Urbia zaintzeaz arduratzen dela partzoneria bat, Arantxa, eta hori bada erakunde berezi bat, ez da?
1: Bai, bai, sei herrik, Gipuzkoa eta Arabako sei herrik osatzen duten partzoneria da, eta onelakoetan oidenez, ba, bere presidentetza urtero-urtero herri batek izaten
0: da.
1: Bueno,
0: txandaka,
1: hori da, orain, Idiazabalek dauka presidentetza, baina bukatzear dute aro hori eta sartuko da zerain. Orida. Zerain bihurtuko da partzoneriako presidentetza izango duena. Ba, Urbiaren inguruan dauden sei herrik Gipuzkoa eta Arabaren artean.
0: Zer kurioso erakunde hori, partzoneria bai. Hori polita, polita.
1: Egunen batean igual itzegin berku du.
0: Bai, bai, ez da txarra hori,
1: Bueno,
0: Ondako, bai. Partzoneria, nik ez dakit sekula erratian esanoten nuen itzori, partzoneria. Aizu, gainera gaur Urbiara joateko eguraldia proposa.
1: Nik uste bai, ez du hemen erdi lanbro dago, igual han eguzki pixka bat gehiago.
0: Batzuk kokoteraino gaudeia beroarekin, Betor negua ja, mesedez, betor negua.
1: Bueno, ez du, alako bero saparik egiteko itxurarik, eta hobe, hobe, Urbiarako.
0: Hori da, hori da. Tira, hemen entzulek jarraitzen dute, idazten 6-6-6-6-6-6-0-0-0-ra, beren herri eta uzuetako pertsonaien, jaietako pertsonaien berri emanez, hemen dio batek adibidez, Larraulen, Peio Josepe, gaur arratsalean jaitsiko dela.
1: Peio
0: Josepe,
1: tabernan dela. Bai, gaur,
0: jaio da Larraulen, ba, Peio Josepe hori, tabernan zegoen Peio Josepe hori, gaur arratsalean jaitsiko da Larraulen. Eta beste batek dio, Markina Xemeingo jaietako pertsonajea, Alarabia dela, Alarabia.
1: Argazkia bidaliko?
0: Guk ez, guk Alarabixe deitzen diogu, dio entzule horrek, Alarabixe. Eta festetako azken eguneran erre egiten dugu. Hori Markina Xemeinen, Beraz, haizu, argazkiak bidali nahi baldin badizki guztu, bidali eta guk komentatuko ditugu. Beste batek dio, Amoribeta Etxanon, Zornotzan, iru metroko ontz, zeru urdin koloreko ontz alai bat. Eguak gora, ja, igotzen dituena, Mari Jaiak bezala. Hora, xe, dio.
1: Ontza.
0: Eta Zornotza, berdin, Zor ontza. Zor ontza, orduan, zor ontzan ontza dute, Ba, egalak goruntz, altzatzen dituena, Mari Jaiak bezala xe, eta hori xe, hortxe, hortxe beraz, jaietako pertsona genua pari gara osatzen zuek segi bidaltzen mezuak, 6-6-6-6-6-6-0-0-0, ordu bat abitartean, ea zenbat jasotzen ditugun.

0: Lauretan entzungai, Erik Etxarri zehazkako lehendakaritzako kidearen bihotzeko fonoteka.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Zuretzat, Ur Gardenen zalea, eta zuretzat Igerilekuko jaundaia bea, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Aurretia zebakitako behi entrekota, 122ko deskontuaz, kiloko 16,85 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroskizurekin.
7: Euskadi Irratia.

0: Donostiak kartzela berria du. Uztailaren 15ean inauguratu zuten Zubietako kartzela. Eta Zubietako kartzelak ordezkatu du orain arte ia 80 urtez hiriko presondegia izan den Martutenekoa. Eta zuek izan zarete presoez gain bertara sartzeko aukera izan duten lehen pertsonetako batzuk. Debi Jerga, kriminologo eta biktimologoa, saio honetan kriminalaren baitan atala egiten ziguna, egun hon zer moduz, aspaldiko. Juan Aldaz, soziologoa, zuere oso ezaguna, irrati urtean zehar saio honetan traidoreak atala egiten diguna, egun hon.
1: Kaixo, egun hon.
0: Eta Irati Maire, Xaro, kriminologia ikaslea, egun hon zuri ere.
2: Egun hon.
0: Zuek irurak joan zarete, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Kriminologiaren Euskal Institutuak antolatutako uda ikastaro bat egitera, kartzelara. Eta ikastaro horrek honako izenburua du. Kriminologia kartzela barruan eta kanpoan. Bidegurutzea. Izenburu hori du ikastaroak. Dena den, aurrekoan aipatu zenidan, Debi, Zubietako kartzela berria ez hitzaizula bereziki gustatu.
2: Ez, Martutenekoekin alboratuz, Martutenekoa kartzela sarra zan, frankismo garaiko kartzela bat zan, eta Zubietakoa modularra da, eta nik batez be faltan botan ebena izan zan, zonalde berdeak egotea, eta, droga trafikoa ekiditeko, eta armak eskutatzea ekiditeko, eta zonalde berde horiek sementatzen dabiltz, eta azkenean osasunerako oso garrantzitsua da, giro bat da eta horren falta nabaria da bai.
0: Ja, orduan, esaten didazu, ari direla, gune berdeak, kartzela berriko gune berdeak, zementuz estaltzen ari direla.
2: Bai, segurtasunan izenean, bai.
0: Beraz, gune berdarik ez dute izango.
2: Baten bat geratzen da, zuaitzik ez, aitzakia hori da, ez, drogak eskutatu aldia zela, edo armak eskutatu aldia zela, baina nik pentsaiken dut, azkenean, eurak sozer eskutatu nahi baldin badaue, berdin eskutatuko dauela, eta beretan arazoa egiturazkoa dela, eta ez dala hola hori konponbide izango, ez, baizik eta planteatu behar dela segatik dauen droga trafiko hori kartzela barruan.
0: Gara, batu zenidan baita ere dena zuria iruditu zitzaizula hotza amarra, eta momentu batean esan zenidan ematen duela Estatu Batuetako segurtasun handiko kartzela bat.
2: Bai, neri ezakite Iratek eta Juanek ze impresioki dauen, baina niretzat hori izan, bai, segurtasun altuko kartzela bat emuten dau, danak oso aislauta, nik uste dut, kartzela, kostinatu behar dela apur bat kartzelan existentzia bergizarteratzeari bideratuta dauen edo ez, eta kartzela bat imaginatzen duzu modukoa, olakoa da Zubieta bai.
0: Ja, orduan, zaizu iruditzen agian bergizarteratzeko ingururik onena izan daitekenik?
2: Udako ikastaro hau bai da bergizarteratzean pasu bat ematea aurrera, ez? Baina, ez dakit, bidamestekoa dan, eta nahikoa izango dan, nipitzei dut, beste ekintza batzuk bebai, eta gizartea apur bat urbiltzea, ez bakarrik instituzioak kartzelara garrantzitsua dela, ze azkenean pertsona bat isolatzea, ez dakit, zenbat urtez gizartetik, ez dakit, bergizarteratzearen helburu nagusia batetzen dauen.
0: Egon da jendea esaten duena, edo esan duena, ez? Orain presoak biziko direla hotel batean baino beto, ez? Zubietako kartzelan, kartzelara sartzeko gogoa ematen duela. Hori entzun diogu jende bati, ez? Jo, ez, lujoa, ez? Orain dena ordainduko diegu, eta piztina, eta ez dakiz, eta...
2: Ez dako piztinarik, eta ez da...
0: Baina, hori zabaldu da.
2: Bai, ideia hori zabaldu da, eta nik ustot larria dela, eta ez da... Olakoa, ez da, kartzela bat, ez da hotel bat, lan inbiar da, eurak prestekin da beren janaria, eurak garbitzen da beren logela, ez da hotel bat, ez dako zu pultzerita bat, eta horrekin dana ikin dutzue, ez da ja hortik kontua. Nik ustot badauzela beste, privazidade falta handia dauela, askatasun gabetzeko zigor baten menpe dauzen pertsonak dira, eta inork ez da nahi egoera hortan egon, eta ez da gustora egoteko leku bat, eta ez da upentzauta gustora egoteko, ez da hotel bat.
0: Erabildezakete esaterako sakelako telefonorik gartzela barruan?
2: Ez
0: dago horrelakorik, ez da orduan ez dute horrelakorik. Ez dakit, Juan, Irati, zuek ere horrelako itxura hartu dute zenioten Zubietako kartzelari, edo zer nolako esperientzia izan zen kartzelara sartzea, eta ezagutzea barrutik?
3: Nire kasut, bai izela nahiko degarria ikustea hori debik aipatu duena dena zuriz, dena oso kontrolatua, baina gero sartzea eta instalazioak bai aproposak ziditen gutxinez ikusi ditugunak, baina gero horzik zegoen kontrastea, eadiez, leioetan enumerazioak egotea. Ikustuzunan ez duzu pentsatzen, oa, hotel bat bezala da, da gehiago nora joe, dena egongo da vigilatua, noski, vigilaziak dauka pisu handi bat segurtasunean. Baina ere baita ze punturaino benetan dago espazio hori. Pertsona hauek benetan agian ateratzeko entorno batzutatik non agian zeuden ere biktima egoera batzuetan eta nola daukaten espazio hori, ba benetan agian espazioa sortzeko, ikasketak jarraitzeko eta berriro bizitza bat formatzeko. Benetan da planteatzea hori de zehazki instalazioak dira proposak iristeko puntu honetaraino, benetan ber sortzea eta ez bakarrik kondena bat betetzea eta hortik ateratzea.
0: Leioetan zenbakiak dituztela aipatu duzu, zertarako dira zenbaki horiek? Ez jakintasunetik galdetzen dute?
3: Aber, guadi ez galdetu genuen, zen degarri egin zen, eta esan ziguten zela kontuan izateko aien norbaitek zehozer botatzen balima zuen, edo ikustemen zuten zehozer, ba, leio batetik jakiteko zehazki zenbaki batekin nortzen. Zen ikustu zu, eta da, sekzio batzuetan daude, zatituta gaina leio oso txikiak, eta azpian zenukazun, ba, zenbakiak egian berrogei, hogei, hogeitabi, horrelakoak. Da, kontuan izateko, ba,
0: zela hilo den, eta norri zan, norei dagokion, edo zein zeldari dagokion leio bakoitzak, ez da?
3: Horixe, bai.
0: Tira, ustailaren 17an sartu zineten, esan bezala uda ikastaroa eskaintzera, eta ikastaro horren arira, zenbait kriminologia ikasle bildu zineten, Zubietako espetxean dagoen preso talde handi xamar batekin, presondegia barrutik ezagutzen duten lagunen ahotsak eta esperientziak entzuteko, ez da? Eta zuek han sartu zineten, han azaldu ziren presoak, eta nolako jendea da Zubietako kartzelan topatu zenutena? Zein ezaugarri du jende horrek, Juan?
1: Bai, nik uste hor sorpresa gutxi dagoela gizonezkoak, bereziki. Gehientsuenetan egun, esaten da egun modenez, arrazializatuak alegia txuriak ez, bestelako txuriak ere on badaude esan genezake. Eta emakume gutxi eta askotan ere, pobreziaren ondorioz, kalean bizitako bazterkeriaren ondorioz, eta erabaki... Bueno, txarren ondorioz eta babes gutxi izan daren ondorioz iritsi izan diranak, baina gu geure izan gintezke. Seguro aski geroz eta txuriago izan zailago da iristea, geroz eta diru gehiago euki zailagoa da iristea, baina nolabait argazki hortan esaten dudan hori gizonezkoak, gehientsuenak, emakume gutxi batzuk, eta pobreziari lotutako delituekin bereziki lotutako pertsonak.
0: Pobreziari lotutako delituak egin dituztenak, edo delitu horiek egiteagatik hartzenan daudenak batez ere. Pobreziari lotutako delituak zer lapurreta txikiak eta horrelakoak edo?
1: Gugan behin sartzen garenean ez dakizu egia zein da nortara da eramaten dituen delitua, baina bueno, hitz egiten, zeharka eta interpretatu diteke, zertan eta bai, bereziki ba, bazterkeriaren ondorio, ez? Hori bere momentuan ikertuta dagoen kontua da, Joyce Wakan bereziki soziologa bere garaian, eta da, bueno, pobreziaren kartzelak, ez? Pobre diran eta delituren bat egin duten pertsonen kartzelak eta hori nabarmena da.
0: Eta zer pentsarazten dizue horrek? Ez dakit, debi, ze hausnarketa eragiten dizuen, kartzelako soziologia horrek nolabait izendatzeko, edo kartzelan dagoen jendeak ezaugarri horiek izateak?
2: Ba, pertsona batzuk, beste batzuk, baina hurbila duzela kartzelatik, uste hori argikoa dela. Adibidez, ba, leposuriko delinkuentzian kasurik ez genduzen ezagutu, eta hori ez da delitu gile falta dagoenik, ez igual...
0: Ba, leposuriko delinkuentzia da, adibidez, politikariek egin dezaketen ustelkeria, adibidez,
2: ez?
0: Edo banketxe bateko zuzendariak egin dezakeena, ez? Leposurikoak dira hori, ez? Trajeatutako jendeak egin ditzakeena.
2: Bai, estatus ekonomiko altuko pertsonak burutu alde osain delituak diaz.
0: Ez zegoen horrelakorik.
2: Ez.
1: Gudak igula.
2: Bueno.
0: Zuek etzen duten ikusi bintzat.
2: Ez. Eta eurak berba egin dagoenean, be asko ipatzen dagoe desberdinkeria dela, eta euran egoera traumatikoak eta infantzia saiak egui dauzeila, eta leposuriko delinkuentzia burutzen dauzen delitu gileak profila normalen izaten da, ba, oso ondo sozializatuak dauzenak, gizartean parte dianak, parte aktiboa diasenak, eta ba, bergizarteatzeko erreztasuna egitako zenak, eta kasu honetan nik ustot desberdinkeria nabarikoa dela, eta, bueno, ba, dirua baldin badako zu, bat artean atzen da zu, aldo zuzen elegite danak, edo ordaintzen duzu abokatu bulego oso bat, eta eso azkartzelara, eta beste zigor mota batzuk, edo akordio bat ere altzen zara, edo beste zigor mota batzuk burutzen duzuz, baina kartzela, nik ustot Juanek esan dagoen bezala, oso zuzen esan dagoen bezala, badia zela bat ezbe, ba, pobreak sartzeko leku bat, eta ba...
0: Zer, agian norbaitek pentsa dezake, kartzelan dagoen jende gehienak gizonezkoa eta razializatua baldin bada, horiek izango direla delitu gehien egiten dituztenak, gizonezko arrazializatuak. Baina ez da erabat horrela, esaten didazuen.
2: Ez, esaten dana arabera, kartzela sisteman arabera edo kartzela zuzenbidean arabera, espetxe zuzenbidean arabera, sobre representazio bat dau, gain representazio bat dau, etorginenena, kanpotarrena, eta hori oso harremanduta dau, ba, igual hizkuntza faltakin, edo kultura falta horrekin, edo jakintza falta horreke erantzatzen duzela askotan, ba, horra maitzera, eta ez dela eta ez da diskurtzoa arrasista bat onargarria eta justifikatzeko pejakitea ba kartzelan dauzen pertsonak ba etorkina diazela edo arrasializatua diazela, baizik eta ba pertsona horrek dauzela desberdinkeri egoera baten, Juanek izan duen bezala baztertze egoera baten eta horrek eramaten dauzela azken, baizik eta ba pertsona horrek dauzela desberdinkeri egoera baten, Juanek izan duen bezala baztertze egoera baten eta horrek eramaten dauzela

0: bideragarria izan daiteke, ba, agian ez dagoelako lan egiteko baimenik, ez baldin badago regulazio honik, eta ez baldin badago aukerarik mantentzeko lan hori edo trasladatzeko etxetik egiterako batera, ba, kasu askotan da, segituan irabaziak jaisten dira, gaina zeo zerrekin izan zena bapatekoa, eta oraindik gaur egun izan daitekela ditukera, ba, impactu asko.
1: Azken... Beraz, somatzen da oraindik ere pandemiaren eraginak hartzelan ere, ez? Esan duzu, pandemiak eragintzuela behar bada jende gehiago kartzelaratzea edo jende askok agian bere lana galdu izanagatik, ez? Somatzen da hori?
2: Hori aipatu zan pare batetan, azken batean bazterkerian eta bai, ez dugu astu behar ere gizontasunaren eraikuntza modu batetan ere bagaudela, ez? Biolentziare tarteko badago, hainbatek eta aditzera maten zutenaren arabera, beren delituak, bale, bazterkeriaren bueltan badaude, baina baita ere badaude, ba, modu bortitz batean egin izanaren zera, eta berriro diot gizonak bereziki, eta gizontasunaren eraikuntza hortan, ba, kaso nola san, beroaldi momentu batetan, ba, pertsona batzu bideratzen dute bestelako modu batetan, baina hor batzuek bideratu izan dute bere amorrua, bere frustrazioa, bere dena delako erabakia, violentziatik, ez? Eta pandemiak azken batean egia da zorionez, ez? Hobeagoak aterako omen ginean eta azuko omen genuen, baina horrek ere bere ondoreak eduki zituen hainbat kasutan, ba bere negozioak, bere proiektuak, ez? Ez baian kolokan jarri zita zirela eta horrek ba bueno, tentsio egoera larri batzuk sortzen ditu, nun erabakitzeko aukerak mugatzen diran eta espres ez beko kasuela baten modura, ba hor tentsioa gora egin, nunbaitetik ateratzen da, ta batzuei hortatik atera izan zaie erabaki txarrekin, ondorioare okerragokoekin eta hortik askotan ez da nola esan, ez? Erabaki arrazional, hotz eta baizik eta halako istripu tamalgarri bat, nun erabaki txar txiki askoren kate batek, eramaten zaituen kartzelara.
1: Presoi galetu zenieten baita ere, ea beraien ustez zerk utxe egin zuen, beraiek kartzelan bukatzeko, eta ea zer egin ote zitekeen hori ez gertatzeko, Irati. Eta ez dakit beraiek zer kontatu zizueten, edo zer esan zizueten?
0: Ba, kasu batzuetan, bai, presoetako batzuk aipatzen zuten nola, ba, eitako batek izan zuen justo refleksioa, nola, ba, berak daukan ezagutzarekin ez dauka resientzia baimenik, eta oso posible da, ba, hori, ba, pandemian egon ziren egoera pilo batekin, bai pobrezian eta bai baimen honen emantean, egon da kriston alterazio bat. Eta noski pentsatu agian kartzelan sartuta eta agian beste pertsonak edo zein gurbokoak aldute planifikatu, ba, agian, ba, ze ikasi orain, ze iteraldia izan, agian ze bisita familiaekin, baina izategoera bat non zure residentzia, zure bizilekua ez da garantizatua, gaina diru sarrerik ez da, eta pentsatze josto, ba, hemendik ateratzakoan zer egingo utz, zer di iteraldia aukadan benetan, hori ere bai izan da pisu oso handi bat. Da, noski, izamarra alde batetik, bai, zehazki pertsona bek zerein duten sartzeko kartzela, baina ere bai, ateratzeko benetan zer gertatuko da hor.
1: Hori da, ez, behin kartzelatik ateratzen direnean, zer, ezta? Debi?
3: Bueno, nik ustote Iratek esan dagoena oso interesgarria dela, eta nik ustot nabarikoa dela kapital sozial falta. Ez ba hori.
1: Zer esan edu zuhorrekin, zer ba kapital sozialaren falta? Ba, gizartean
3: da, biztanleriak indako zuzen harremanak, ba, familia batzuk, lagun batzuk, ez? Hori da kapital soziala, ba. Kapital ekonomika daban bezala, ba, zure harremanetan oinarritzen den kapitala da kapital soziala. Eta, ba, etorkina izan data, eta kapital soziala, ba, urria da, eta, ba, euskaldunen kasu baten, Euskal Herrian bizidan euskaldun kasu baten, ba, beti ukiko dauz aukera gehiago bergizarte daltzeko, beti ukiko dauz gizartean babes hori, beti egongo da lagunduta, eta prozesua errastu ingoxako asko, eta ba, pertsona honek ez dago kapital sozial hori eta horregatik dauz horren bakarrik eta horren saia izango da.
1: Ze, kartzelaz ari gara hitz egiten, baina esan duzu, eta gero zer, behin kartzelatik aterata zer, ez da horrazten da beste prozesu bat eta askorentzat kalbarioa edo guruze bidea izan daitekeena, ze debi, aipatu duzun bestalaxe, bada jende asko kartzelan dagoena, eta kartzelatik kanpo ez daukana ezer. Edo inor, ez daukana kapital sozialik, ez daukana kanpoan inor zain.
2: Kartzelan bertan hasi beharko luke, ez kartzelatik irtetzea itxaron, ez? Eta azken batean berkizarteratzaileak izan behar dute zigorrak, bestelakoan ez dira zigorrak, bestelako zera bat izango liratekoa. Baina nik horregatik ere gustokoago dut hitz egitea askotan badirudi, ez? Hola, errudun edo inusentaren zera manejatzen degula eta arduren eskema, ez? Eta nik uste gizarte bezala badugula ardura bat, ez? Noski, pertsona batek beste norbait akatu edo dena delako delitu egiten dionean, badauka ardura bat. Igual 189. Baina gizarte gizarte bezala nik uste geure buruari galdetu behar diogula ze faiatu duen gizarte bezala pertsona batzuek egoera hortara iristeko, ez? Eta iristeaz gain, prebentzioaz hariko geinateke noski, gerora ere da, behin hori egindu

0: Tenean, ba, oso deserosoa da zigorra hitz egitea, baina ba, zigorri gabeko gizarterik ez dakit posible da, baina zigorrak izan behar dute humanitarioak, izan behar dute bergizarteratzaileak, eta hortarako pentsatu behar dugu, baliabideak eman, eta debik eta iratik aipatu bezala, ba, gerora pentsatu baizu, hobeto atera behar dira, zeren egoera, hortara eraman dien egoerak aldatzen ez badira, zer pentsarazten digu egiaz ez dutela berriro errepikatuko, ez? Da askotan ere astu egiten zaigu, kartzelatik pasatzen direnak ez dutela bueltatu nahi, ez? Uste dugu, ez, asko hotela bezala ez, ez? Hor, elkarrizketetan, ikerketetan, eta hitz egiten ez barkatu, kartzelatik pasatana, saiatuko da nola ala, ez bueltatzen gero, badauka eraginek, eta ez dirudi oso esperientzia bereziki atsegina denik beraz.
1: Galdera ezer oso batekin geratuko naiz, Juan, elkarrizketatik, besteak beste, aipatu duzu momentu batean, ez da? Norbaitek, norbait iritzen duenean, behar badak gizarteak ere galdetu beharko liokerak bere buruari, edo guk geuk galdetu beharko geniokeela geure buruari, zer kutxe egin du pertsona batek beste bat hila alizateko, puntu horretaraino iristeko, eta hori da egiten ez dugun zerbait.
0: Arrazoia
1: guk kanitza. Geuk ere, behar badak badugulako erruaren, euneko 0,5 bada ere, edo 0,5, edo askotan gehiago, ez? Zer egin dezakegu gizartean, hori gerta ez da din.
0: Ulertzeak ez du esan nahi justifikatza, eta ni baino adituagoak diren bi lagun daude mai honetan, baina askotan ez gara jabetzen mostrotzat hartzen ditugun pertsona horiek gure gizarte mostrosoaren biktima ere izan dirala bidean, eta berriro diot horrek ez du esan nahi justifikatza, baina kontuz. Segun eta ze gauza egin dituzten pertsona horiek egian bizitzan zehar, eta kartzelan hain batek aipatzen zuten, ez dira maitatuak sentitu izan, traumak izan dituzte haurtzaroan, nola esan, hor interpelatuagoak sentitu harko genuke gizarte bezala, eta sentitu ez mostroak dira usteldu ditezela kartzelan, ez? Ardura bat badugu, eta ikasi dezagun esperientzioetatik, berriro errepikatu ez dadin saiatzeko.
1: Ba, Juan Aldaz, soziologoa, traidoreak atalaren egilea hemen urtean zehar, irrati urtean zehar amarauna saioan, Debi Yerga, kriminologo eta biktimologoa, saionetan kriminalaren baitan atala egiten ziguna, eta Irati Maire Xago, kriminologia ikaslea, Bilabonakoa, 21 urte?
2: 22.
1: 22, 22 urtekoa, eskerrik asko, irukote esperientzia hauen berri emateagatik, esarkada bat.
0: Berdin, agur.
3: Abuztuaren batean eta bean etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urte urrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
4: Morirse en Bilbao.
5: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan Bilboko Kafe Antzokia.
6: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
11: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
12: Euskadi Irratia.

0: Dira, Arabara jo behar dugu, Mailu, ze Araban bada museo bat oso berezia dena. Uh-huh. Asko gustatzen zaiguna. Ze Pampinen museo bada, Pampinen erakustoki bada, 2000 Pampin baino gehiago dituzte bertan, Santxotena museoa da, hain zuzen ere, Artziniegan, eta Artziniega inguruan baldin magabiltza ezin bestean bisitatu beharreko museoa da. Eta bertan, dago, Pampinak egoteaz gain, Xavier Santxotena artistaren tailerra, eta antxe erakusten ditu, bere eskulturak, eta bain bere eskulturekin batera, ba, esan dugu, Pampinak, bai du.
1: Bai, Xavier Santxotena eta Teresa Fragua dira museoaren arduradunak, eta tarteka jartzen dituzte ikusgai, ba, Teresak dituen Pampinak, ez da? Bilduma bat du, eta esan dakoa, ba, erakusketa hori tarteka jartzen dute. Muñekak, dira, 19. mendea hasieratik gaur egunera arte egindakoak biltzen ditu Teresak, 2000-tik gora ditu, eta guztiak jarri ditu ikusgai, orain honet, Gorka.
0: Bai, aurrez ere izan gara bertan, ez da Pampin horiek erakusten dituen lehenengo aldia.
1: Ba, hori bai, urtetik urterak egitzen doa Pampinen bilduma hori, eta laugarren ez atera ditu jende aurrera. Oraingo honetan 200 gehiago daude ikusgai.
0: 200 gehiago, bai, eh? 200 gehiago. Lehen digutsi baziren, orain gehiago.
1: Hiru hilabete behar dituzte erakusketa osatzeko, ala behar izan dituzte. Bien artean egiten dute lana, eta, bueno, aitortu digute, eh? Lan handia ematen duela honek.
2: Honen montaje izugarri da. Hiru hilabete baino gehiago behar dire hau montatzeko. Klaro, hau ez da Pampine jarri lekuatin takito, ez. Hauek, bueno, nahiko fitxa dauzkete, piezak. Aparte, nola reziklata daren hainbeste Pampin, derri horrez garbitu, iliak apaindu, jantzi, bueno, lana izugarri da. Nik laguntzen diot apalak eta gauza jartzen. Zurgin deiko gauzekin, baina hortiken aparte, klaro, bereskua da, eta klaro, bere ideak horren arten oso garbia dire, horrez dago sartzeik. Baina lagundu bai, hoxe, lagundu derri horrez.

0: Zera, orduan, kompainia derrean, Mailu, Xavier Sánchez ondaren kompainian ibilizara, pampiñez, pampiñatxe, pampiñak ikusten, eta...
1: Bai. Bueno, bere eskultura bigarren maila batean geratu dira, eh?
0: Bai.
1: Bueno, asumituta du berak,
0: bai.
1: Eh?
0: Sentitzen pentsat... dugu, Xavier, bai. Baina... Ezin duzu jarri museo batean eskulturen alboan pampiñen erakusketa bat, zera badakizu...
1: Bai,
0: pampiñeta
1: eta unditzen, eta unditzen ari da. Bueno, pentsatuko duzu moduan, 2000 pampin ba, behar den bezala erakusteko tokia behar da, museoa badu tokia, baina tira, eskultura horiek, ba, pampinei tokia egin behar izan diete. 200 gehiago esan dugu, jarri dituzte aurten, eta tartean oso pampin bereziak.
2: Aurten egon ginen Mexikon. Mexikon, aukera bat eukigen duen, eta ezautu egen duen artiso bat, Marco, deitzen dena. Eta hori da bakarra, erle argiserikin indako pampinak. Eta bueno, batzan Frida Kahlo, derriorez, mexikarra, hori zan berriz da. Eta dire pampinen 40 centimetrokoak. Oso ederrak da, oso bereziak. Baina hortiken aparte, han merkatuetan ibiliz, herri txikietan, hau da, Oaxakko inguruan ez da, merkatu horietan arizko pampinak, Hemen Filandorrak bezala hor ezamoran, olatxekuak, txilitxeak deizen direnak. Bueno, ikarrigen duen mordo bat, ose, izugarri politak. Eta bueno, beti arizkoak edo, egurrezkoak edo, paperekin eginak, papel matxe, ose, aukera izugarriak ikusita, bueno, beti kargatu eta tortzen geha. Erakusketan, terza jarri ditu, Italiakoek, Frantziakoek, Alemaniakoek, Inglaterrakoek, paneletan, bere ze enpresak egin zituzten horiek, eta ze materialekin.
0: Paperez egindako panpinak ere bai, Martxe, paperez egindakoak ere bai, eta dena dokumentatuta, argizariz egindako Mexikoko panpin horiek, Frida Kahlo, Marco, ai, marrazki bizitunetako Marco, en un pueblo italiano, bueno, euskera zer izango zuenagian, bueno, esituko naiz. Hori bai, Artzinegan bakarrik ikusta daitezke.
1: Bueno, hauek dira berezienak, berrienak, erakusketan, baina beste asko, ba, ezagunagoak dira. Erakusketa honi buruz hitz egiterakoan, Gorka, ba, atzerea begira jarri gara, ez da? Eta 60ko hamarkadan, Espainiako telebistan ematen zuten iragarki hau topatu dugu.
3: El Gran Palacio de Famosa abre sus puertas para recibir con todos los honores a sus incomparables muñecas. ¡Atención! La maravillosa Gwendalina, Cayetana, siempre guapa y...
0: Cayetana, Gwendalina...
1: Pierina,
0: Paulova, Mirinda... Zuregalaikoak dira, ez? Zuretzat ere
1: jagian zartxoak,
0: ez?
1: Bai, nik hau genitu nezagutu.
0: Dinosaurioen, garaikoak dira.
1: Pirri eta Godin, bueno, bat ematek agian iratziko dut, esango bai. Du, ezagutu zituela eta jolastu zela panpina hauekin. Beste hau ezagunago egingo zaizu, Gorka.
0: Bai. Berrixiagoa da, baina ala ere, bai, niretzat ere zaharra, ni jaio aurrekoa.
1: Bai.
0: Zuri tokatu zitzaizun hau?
1: Bai.
0: Vale.
1: Bai, hau bai. Beno, ba, hauek ere, badaude, Santxotena museoko erakusketan.
2: Amentxe, badauzkegu Mariquita Pérez,
1: Oso ezagun hori ere.
2: Nantziak, barbiak, gestitos, barrigitas, pailazoak, bueno, eta gero badare panpin izugarriak, metro bateko panpinak, eta hortikena parte, bai erakusketa da baino, gero atrezoak. Atrezoetan, Teresa jarri du denda, antzinako denda bat, nola gauza guztitatik nola saltzen zin, ez da? Eta bueno, antxero telefono zahar bat bakelitako egina, edo irrati, 50-50 mostradorin gainean. Eta hori ikusten dituzu, bueno, aukera izugarriak, eta zenbait panpinak bere kaxetan, nola, balore goi ingeio daukete, horiek, eta gainera bere etiketakin. Eta aparte, da erakusketa bat oso didaktikoa. Didaktikoa, bueno, abentxe, badakizu, garai batez, arrazakariak, edo síndrome de Down, gari batez ezin un ikusten, edo kloker ekin egindakoak, bueno, oizanak dauzkegu, beltzak, Garai batez ez ziren ikusten. Eta guk ikusten ditugun bez guztiek erosten ditugu. Bueno, hortan zegoen diferentzia. Eta parte didaktikoa, ordendan badago oialezko panpine bat, da izugarri, izugarri polita, eta da erakusteko ume guztiei. Da neska bat, edo emakume bat, titi ematen nahi dagoena, panpin txiki batei, bueno, panpin, ume txiki batei, baina horre ikusten da nola zesariarekin nola atea zuten umea, ez da? Eta aparte, hortik naparte, nola bakinetiken sortzen dira umeak. Osea, didaktikoa izugarri. Eta, klaro, gauza hoien normalki ez dituzu ikusten.

0: Barbie. Bueno, barriguitas hay para todo, ¿eh? Ni barriguitas están bien chiquitas. No paritos si ya tengo una soy barriguita.
1: Hola, estoy enseñando su
0: pantalla. Bye. Bañera chobazo, baño un tía, estoy en barriguitas, que te ha ido chaboya, garrito y me hacen barriguitas. Tira, Barbie, ya coría que está con ella, está gunena, que está.
1: Gunena coría, che, hay para tu ditú, ¿eh? Nancy, que le va a dirá, barriguita que se anda a besela, Mariquita Pérez, oriere oso es alguna vera garayan. Bueno, demora nachera vida y hacheco aukera ematen du erakusketa honek, eta esan digu Xabierrek txikitako oroitzapenak pizteko balio duela erakusketak, eta anekdotaren bat ere badu?
2: Lehendabiziko panpinak erositakoak erosigan duen Frantzieko aetzen merkatu bat badago, ez da? Arrizko kartoiekina, eta horietie, bueno, kasi egun urte badozkete panpinoiek, eta horiek aukitzea gauze bat izugarri da oso derra. Zegatik, hortik ere gero, badaude hemen historioak. Hementxe pasatu izan dire emakume batzuek, bueno, edadinekuek, ez da, laurogei urteko gutxura bera, ez da. Eta panpinek begiratuz, malkoak ateatzen zizaion emakume horrei. Eta, bueno, ze gertatzea, eta ez, oroitzen naiz nik eukinuela panpin bat, kartoi arriskoa, ez da? Baino, kanpoan utzita euri egin zuen. Eta hartaka, eta bueno, desegin zen, panpin hori, ez da? Eta, bueno, urexe kursista, ba, malkoak artean zen. Hola, seko historia badaude,
0: Ai, aportu egin zen orduan, euriarekin, kartoizkoa.
1: Zelako, eta bat bakarra izango zuen, ez orain bezala, hiru edo lau edo batek dakizen mate etxe bakoitzean. Meno bakartoizkoak, argizarizkoak, plastikozkoak, arizkoak, trapuzkoak, 2000 dituzte ikusgai Artziniegako Santxotena Museoan, Teresa Fragua da erakusketa honen arima, hori esan behar dugu, eta ondoan pasio berarekin lanean, ba Xabier Santxotena artista. Bizioa omen da, panpinak bilatu eta eskuratzea.
2: Bueno, hori bizio bata. Eta ez da oraingoa. Betitatik enteresak izan du lako afizioa. Betitatik en, Bidei guztietan ikartzekan nuen panpinek. Eta bueno, hori segitzen dugu. Eta bueno, gero eta gehiago. Eta bueno, merkatu bat izugarri da horren buruze, Bigarren eskuko gauzak eta, bueno, hor merkatu handi bat dago. Eta aukeratuz gauzak eta, bueno, segitzen du erosten bai.
0: Pentsa, nola ekartzen dituen maletak bikote horrek egiten dituen bidaietatik, panpinez beteak, aireportuetako eskandaretik pasatzean, flipatu egingo dute segurtasu zaindariak, esango dute baina zenbat, panpin, zer dau. Bueno, bazaro arte ikus gai, ezta?
1: Bai, Santxotena
0: Museoan, Artziniegan, eta bejon deiola bikote honi, ezta? Eta hemen, leku batzuetan, jai batzuetan, panpinak izaten dira protagonista, ipatu ditugu lehen, ez? Jaietako pertsonajeak, horietako asko, panpinak izaten dira.
3: Egunon, Mendaron katazorgina dakaut, 26an bialdu genuen.
0: 26an bializuten Mendaron, katazorgina, horixe da Mendaroko jaietako pertsonaia. Elduainen, hemen entzule batek dio, iaztik, urdelartik, basurdetxo, etortzen da festen hasieran. Elduainen basurdetxo dute, ordea, basurdetxo bat, begira. Eta tripak goxoki eta konfetiz beteta, etortzen da, erortzen zaizkio, eta denak festak gozo-gozo azten ditu, horixe entzule honek dioena. Beste batek, Arabako Narbaizan bihar jaitsiko dira Semental eta Mari Narbaiza.
1: Semental eta Mari.
0: Ez dakita, buen argazki ikusi nahiko genuken. Bidali, mesedez, bidali. Semental eta Mari Narbaiza. Arabako Narbaizan. Semental.
1: Araban.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela, Frantziako gobernuak iragarri du bere mugen gaineko kontrola zorroztuko dituela datozen orduetan, eta Italiako gobernua Espainiarekin Schengen akordioa bertan bera usteko aukera aztertzen ari da jakin ondoren 40.000 inguru direla muga gurutzatu duten marokoarrak. Zeutako eta Melillako hartatze zentroak gainezka daude orduanetan, askok kalean pasadute gaua, eta datozen orduetan espero diran Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea eta Fernando Grande Marlaska barne ministroa, inbazio hitza aipatu du ultraeskuinak eta azalpenak ezinbestekoak direla esan berri du Juan Bravo, Alderdi Popularreko diputatuak.
2: Sánchez ha cerrado la frontera? No. Sánchez ha aceptado la emergencia que le han pedido? No. ¿Por qué no da respuesta?
1: Azalpen horiek ezinbestekoak direla, ea zergatik ez ote duen larrialdi egoera ezarri edo ez ote duen muga itxi, ba hori argitzea behar beharrezkoa dela dio Alderdi Popularrak. Espainiako gobernuak bere aldetik egoera kontrolpean duela azaldu du, giza eskubideak errespetatuz, denak itzuliko direla euren herrialdera eta zergatiaz galdetuta ezin dela espekulatu esan du Angel Víctor Torres lurralde politiketarako ministroak. Bestelakoan gutxien hamar palestinar zauritu dituzte eta beste 7 atxilotu Zisjordanian Israelek egindako operazioan Donald Trumpek iragarritako Hamasen armagabetzerako akordioak izpidea jarri duen honetan. Hainbat fasetan egingo litzateke armagabetze hori, nazioarteko ikuskariek zainduta Trumpek azaldu duenez, eta armagabetzea gauzatzen denean Israel Gazatik erretiratuko dela ere gaineratu du. Israelgo gobernuak akordio hori onartzen duela esaten duenean armak entregatu eta biltegiratzeko prest azalduko dela esan du bere aldetik Hamasek. Alemaniako gobernuak txalogarri jo berri du akordio hori eta bere laguntza eskaini du aurrera egin dezan. Gurera etorrita Gasteizko udalak onartu berri du 1000 etxebizitza bihurtze albidetuko luken udal ordenantzaren proiektua. Soilik lehendabiziko etxebizitza gisa erabili ahal izango dira eta bizitoki izateko baldintza guztiak bete beharko dituzte. Hainbat gune salbuetsita geratuko dira, horietan interes komertziala lehenetsi delako. Hala, ezin izango dira bizitoki bihurtu Gasteizko Alde Zaharreko, Zabalgune edo Ensantzeko, Arriagako, Salburuako edota Zabalganako etxebeak. Eusko Alderdi Jeltzaleak bestalde gonbitea bidali berri du Arbidez, irailaren 27an ospatuko duten alderdi egunean parte hartzeko dei eginez, aurtengoa berezi izango dela dio EAJak gogoratuz, 50. aldi izango dela alderdikide eta burukidek bat egingo dutela Forondako zelaietan. Hala iragarriko du kartelak ere, 50 urteotan izan dituzten kartelekin egindako mosaiko batek iragarriko baitu aurtengoa, irailaren 27a baino lehen bestelako ekitaldiak eta ospakizunak ere antolatuko ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak esan bezala mende erdia ospatu alizateko. Errepidetan adi ene bat errepidean Andoainen, auto bat irauli da eta arazoak daude Gasteizera bidean eta Gasteizen bertan Iladak N622 errepideak abatarekin bat egiten duen gune horretan azken honetan abatean Gamarraraino iristen da Ilada eta N240 errepidean ere eragina izaten ari dela esan berri digute segurtasun sailean, beraz adi bertatik pasatzekoak baldin bazarete. Eta eguraldiari dagokionez gaur hegoaldean ere baberoak arintzera egingo du, iparraldeko haize ibiliko da denean eta ziertzoa zakarra izango da Ebroibarrean, goizean zerua odeitsu egongo da Kantauri isurialdean batez ere eta tarteka zirimiria egin dezake arratsaldean, berriz odeitza pixka bat saretu daiteke. Goizeko 11ak eta 4 minutu oraintxe, besterik ez gure aldetik, ordu bete barru izango duzu urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Duela hogeita mar edo berrogei urte, Elias, medikuak esaten bazizun giba edo giza immunoeskasiaren virusa zenuela, edo kasu larriagoetan iesa zenuela, nola hartzen zen horrelako diagnostiko bat? Zertzen hori jasotzea?
1: Gaur egun hartzen denaren antzera.
0: Bai?
1: Bai, lehenengo impactua berdina da. Diferentzia handi bat dago. Lehenago, iesak eriotza jartzen zizun aurrian, eta horrea zindua zen gaur egun, ez, gaur egun kronifikatuta dago. Baina hasierako zapetekoei oso antzekoa da. Oso antzeko enpresioekin etortzen da jendia elkartera.
0: Bai. Hori da, zu Arribeltza elkarteko kidea zara, Elias Arizmendi.
1: Arizmendi, birto, gaur egun gaztik, edo zenbait gaztik gero eta gehiagok,
0: bai.
1: Gero eta indar gehiago jartzen dute bigarren
0: abizena ipat. Elias Arizmendi, birto.
1: Birto, egin dezagun.
0: Egin dezagun hori, egin dezagun hori. Esan duzu ez, zaplastekoa handia zela, gaur egun ere bai, baina garai hartan gainera bizitako azken urteetan virusak eragindako arazo ez gain, gizartearen estigma ere jasan beharko zen.
1: Bai.
0: Zertarako uste okerrak zeuden orduan gibari edo iesari buruz?
1: Azkenian hau da gaixotasun bat bapatian etorri zitzaiguna, ez genekin nondik, pandemian gertatu zitzaigunaren antzea ez da, eta ez dakizunean mamuak sortzen dira. Eta mamuak sortu, eta horren atzetik gero sortzen dira kartelak. Eta hasieran sortu zena zen, hau drogazalen kontua da, hau haitianuen kontua da, hau emagalduen kontua da, nien naiz drogazalea, naiz haitiana, naiz emagaldua, beraz ez da nere kontua, ez? Eta gero deskubritu genuen ez duela ezer ikustekorik horrekin, baina hasierako txarteloiek urte askotan horregondu dira, ez? Eta orduan, ba, jende utzilak, drogazalia, putainerua, horrelako kartelekin bizi izan dira. Eta gero, bigarren gauza da, beldurrak. Uf, eta kutsatzen banau, eta infektatzen banaz, eta hurbiltzen banaz, enduanaz. Elkartean izan dugu jendia, aparte ematen ziotela jaten, bere logelaren onduan, pasilloan, plastikozko plateretan jartzen ziotela janarila bere gurasoak. Ulertzen, orduan.
0: Bai. Ez ezagutza handia zen.
1: Bai,
0: ez ezagutza. Eta ez ezagutza horretatik etorretako uste okerrak ere bai.
1: Oixa, eta beldurrak. Mm-hmm.
0: Bai. Aipatu duzu, izan zela pixka bat, neurri batean, salbuespen, pandemian koronavirusarekin gertatu zen daren antzeko zerbait, ez? Ba, batean iritsi zela, espero etzen zerbait, ez ezagutza handia zen, baita zientzialarien artean ere, eta orduan ere izan ziren negazionista, gibaren negazionistak ere izan ziren, oso kuriosoa bai. Izan zen, ze pandemia garaian bate baino gehiago gogoratu zuen, hau iesarekin ere pasa zen, orduan ere izan ziren negazionistak, eta baziren, esaten zutenak, iesa etzela virus batek eragindako ezer, baizik eta iesa eragiten zuela droga gehiegi hartzeak, bai, sexu bidezko infekzio gehiegi izateak, pertsona homosexualen bizi estiloak, alegia drogazalen eta mariken kontua zela. Ez da zuk aipatu duzu bezalaxe?
1: Bai.
0: Eta hori nola bizitzen zuen garai hartan giba edo iesa diagnostikatua zuen jendeak?
1: Isiltasunez. Isiltasunez. Hala, ez ziren ausartzen kontatzea ez da hurbilenari ere. Neetzat zapeteko bat izan da, ordan nola esango diot nik hau nere amari, nere bikoteari, nere lagunari. Zapeteko berbera hartuko du, eta gainea agian oraindikan bakarrikago geldituko naiz. Orduan, hain zuzen horregatik garai hortan sortu ziren, ez dut esango txampiñoiak bezala, baina sortu ziren elkarte asko, pixka bat, bolondres puntu batetik, elkar laguntzeko eta elkar babesteko, eukitzeko leku bat non askatu zenezaken hain gordeta eukiduzun hori ez.
0: Eta elkarte horien artean Arribeltza.
1: Eta tarte hori xeta.
0: Nola sortu zen?
1: Antzeko pentsatzen dut, Londres talde asko bezala, beharratik. Joseba etorri zen...
0: Joseba Rekalde?
1: Joseba Rekalde etorri zen New Yorktik, handikan lan egiten zuen, han eman zioten bere diagnosia, eta bueltan etorri zen Kabira, eta ikusten zen zerbait egin behar zela, orduan bai Joseba, bai Mirari, hasieran, ba, ez dakit, 83ko abenduak bateren inguruan, nik uste dut, lehenengo aldian jarri zutela Laxo Gorriak udaletxean, eta hasi ziela, 84ko hasieran, hasi ziren bilerak egiten, udaletxeko gizarte sozialakin, eta pixkanaka jende gehiago hurbiltzen hasi zen, eta 84ean, ja, udazkeneako elkartea martxan zegoen bere estatuto eta bere ekintza guztiekin.
0: Eta lehen helburuak zeintzuk izan ziren, garai hartan?
1: Gaurkoaren berdinak. Bai, afektatuei eta bere ingurukoei babestea eta atentzio psikosoziala eskaintzea. Eta gero prebentzio lana zabaltzia, sustatzia pixka bat gizartean, ez? Bi helburu nagusi horiek mantentzen dira berdin.
0: 30 urte baino gehiago pasatu dira, bai. Baina oraindik ere estigmaz ere hitz egiten duzu, gaur egun ere estigmaz, ezta? Jendeak oraindik ere jarraitzen du pentsatzen ia esa drogazalen eta mariken kontua dela, ala urteen poderioz estigmak aldatzen joan dira.
1: Nik uste dut aldatzen jundiela, baina hor badago funtsean dagoen gauza bat dela beldurra. Dela beldurra, nik lehenengo alditan ni zero nolose naiz. Ez dut inoiz proba egin, ez dakit zero positiboa naizen edo ez, pentsatzen dut zero negatiboa naizela, baina zero nolo ze. Bai? Lehenengo aldi jan, kafe bat hartu nuenian, elkartean, zaten ostra, zeinek edango tezun katilontatik, beldurrak sortzen dira. Da horren, beldurro jai, edo uzten diozu beldurreri irabazten gerra, da horren beldurrak hor jarraituko du aldi bakoitzean, edo burua jartzen zut, esatu ez, hau kutsatzen da, horrela. Kafe bat hartzegatik, ez, beraz, aurre egiten dut. Ta jende askok ez du aurre egin guaindikan. Eta orduan, beldur hori ba, gelditzen da, muin-muinean.
0: Egunerokoan antzematen duzu, elkartean, jendearen beldur hori, egoera konkretu batzuetan.
1: Elkartean kontatzen digutena da ingurukoen beldurrako izeta.
0: Ba, komentatzen duzu elkartean ba, ze gertatzen den egunerokoan.
1: Bai, eta lanetan izaten duten.
0: Adibidez, ze egoeratan...
1: Ba, leheno bai patu izute aparte jaten ematen zioten hori, edo...
0: Baina oraindik ere bai?
1: Ez, hau espaldiko kontu bada, bai? Baina lanetan izate dituzten zailtasunak, bai, edo nik zer dakit.
0: Lanetan, adibidez, bai, eh?
1: Bai.
0: Zer gertatzen da lanetan?
1: Lanetan, a ber, baja ugariagoak dituzula, medikoa junbertzulako, edo dena delakoak.
0: Kontratatzeko garaian, ez? Agian zailtasun handiagoak lana eskuratzeko, ez? Lanpostu batean azteko, ez da?
1: Adibidez, bai.
0: Eta gero, egia da gaur egun gibaren tratamenduak asko aurreratu direla,
1: bai.
0: Baina gaixotasuna duen jendea askori entzun diogu, mikrofono hauetan adibidez, badela jendea, beraiekin sexu harremanak izateari uko egiten diona, naiz eta preservatiboarekin babestuak izan, bai. Jakin orduko pertsona horrek giba duela, ja aldendu egiten dela. Eta ez duela nahi jende horrekin sexu harremanik izan, naiz eta babestua izan, ez? Hori komentatzen da elkartean hori.
1: Bai. Bai, bueno, lehenengo pausua da, batek saltoa eman behar du, esan edo, nik badakit, badu da VIH-a gainean, eta orduan, ostras, zelibatora geldituko naiz, edo zer ez dut inoiz gehiago pausurik emango, edo bai, pausuri eman behar zu. Bai, eta bigarrena da, nola demontre esan. Esan behar dut, ez dut esan behar. Zeinen ardura da, sexu harreman batian, giba hartzia edo ez hartzia. Giba duenarena, edo bere burua babesten ez duenarena. Gauza pila bat sortzen dira horrez. Batek, egin dezake autoa ez, baldimauzu, gibduna baldimazean nik zurekin ez dut harreman seksualik eukiko. Bale, aukera bat duzu, zer nahi zuzatia. Baina, bueno, aldamenekoak ez daki, zero nolo ze bat da, eta...
0: Eta gian badu?
1: Hau da, klaro.
0: Da gian badu?
1: Eta gian badu. Orduan, horreatik, ongi ere bile preservatiboa horrelako harremanetan, eta hortik aurrea disfrutatu bizitza motza data.
0: Badira argitzea komeni den gauza batzuk dena den, tratamendua jasotzen duen pertsona batek virusa kutsa dezake?
1: Tratamendu hartzen duen pertsona batek virusa kutsa dezake, baldin eta bere karga virala, bere virus kopurua detektablea baldin bada. normalian tratamendu hartzen hasten zarenean, bueno, tratamendu hasi eta handikan normalian hilabete gutxira, zure virus karga jetxi egiten da, hainbeste non detekta ezina den. Hor jarraitzen du virusak, baina hain kopuru txikilean daukazu, hain kontrolatua daukazu, ba, gaur egungo sistemek ez dutela detektatzen hor dagola. Horrelako goberan, ja, transmiti ezina da.
0: Baina horrek ez du esan nahi, tratamenduan dagoen mundu guztiak ezin duenek virusak kutsatu. Hor, ja, behin jeitxi egin behar zaio, kopuru hori, virusaren kopuru hori.
1: Nik gaur egiten dut, izan dut, arrisku praktika bat, joaten naiz farmazira, edo nire elkartera, edo medikoa, egiten dut analisia, hasten naiz tratamentua hartzen, eta datozen hilabetetan, nire virus karga jetxi arte, ez da izango detekta ezina, beraz, infektatu ezaket aldamenekua.
0: Aurten 30 urte, betetzen dira, Arribeltza elkarteak lehen kampaina abiatu zuenetik. 1986an izan zen, lehenbiziko kampaina hura. Eta urte hartan bertan, gertatu zen, gibaren eta IESaren inguruko kontzientziazioan mundu mailan berebiziko garrantzia izan zuen gertakari bat.
2: First of all, let me say late afternoon. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire.
0: Magic Johnson, NBA-ko Los Angeles Lakers taldeko jokalari ezagunak jakinarazi zuen giba zuela, eta horregatik erretiratu egingo zela kirol mundutik, ezta? Eta momentu horretatik aurrera, NBA-ko jokalari ohia buru belarri murgildu zen GIB eta IESaren inguruko sentsibilizazio eta kontzientziazioan. Eta prentxaurrekoan bertan ere argi utzi zuen berak giba zuela. Berak virusa zuela, baina ez IESa. Ze garai hartan ohikoa zen giba eta IESa nahastea, ez da dena nahastea.
1: Gaur egune.
0: Gaur egun ere bai. Gaur egun informazio gehiago dugu, baina ere...
1: Eta lare, bai.
0: Bai, oraindik gertatzen zaizue askotan jendeak nahasten duela giba eta IESa, ez? Bai. Giba dela virusa izatea eta IESa dela gero virus horrek eragin dezakeen sindrome bat edo gaixotasun bat, ezta? Baina, eta informazio gehiago izan arren jendeak nahastu egiten du, eta informazio gehiago izan arren oraindik ere kutsatzen da jendea. Esate baterako, 2025an Euskal Autonomia Erkidegoan, 85 GIF kasu diagnostikatu ziren, egia da 2024an baina 30 gutxiago izan zirela, baina oraindik ere badira, eta ez gutxi. Zertan ari gara gutxe egiten? Galdera zaila da, ez?
1: Bai, jakingo
0: bat... Jakingo bat, jakingo bat genu ez...
1: Listo,
0: ja... Amaituko genuke jagure lana, ez
1: da? Oixe da, bai. Bai, baina, kuriosoa da, zen azkeneko aurreko urtetan 125 infekzio berri inguru izaten ziren, gutxi gehiago, gutxiago, eta aurten, ba, nabarmen jetxi dela dirudi. Ikusi behar dugu datozen urtetan nola di joan kontua, ikusteko ella benetan tendentzia bat den edo ez. Nik ez dakiz ergatik, da, kat impresioa ez dela tendentzia bat izango. Zen, horren paraleloan, bai, horren paraleloan ikusten da, sexu bidezko transmititzen dien beste gaixotasunak, gonorrea, sifilisa, eta horrelako gaixotasunak ikaragarri gotzen nahi diela. Eta horrek esan nahi du, ez dugula erabiltzen erabili beharko genituzken neurriak, beraz...
0: Datuak esanguratsuak dira, eh? 2024an, Espainiar Estatuan, 2024an, sexu bidez transmititutako infekzioen 83.000 kasu atzeman ziren. 83.000 urtebetean Espainiar Estatuan sexu bidezko infekzioenak. Azken hamarkadako kopururik altuena da gainera. Beraz, goruntz, hori bai doala goruntz.
1: Ikaragarri goruntz.
0: Nabarmena da. Eta kasu asko eta asko gehientsuenak 16 eta 22 urte bitarteko gazteen artean.
1: Hoxe da.
0: Horrek zein hausnarketa eragiten dizu?
1: Eragiten du, ba... hemen agian informazioa ez dela iristen hain argi gazteengan, agian etxeetan, familietan bereziki, eta eskoletan, gertatzen da eskolei beti gauza guztia gertatzen da ezkiela. Maixua naiz tan abaitzen da.
0: Bai, ez, ja gainkarga bat duzu.
1: Bai,
0: ardura
1: bai. Baina garbi dago hor, sexu ezik eta falta dagola. Nik uste dut badago la hortikan. Egia da.
0: Baina egon badago.
1: Bai, egon badago. Baina agian gehiago behar dugu, desberdina behar dugu, beste modu batean behar dugu. Egia da baita ere, gaztiek arriskuak beti ikuste dutela horrutitik. Bale. Eta beste lentasun batzuk dituztela. Mino, zerbait aldatu behar dugu, zerbait berritu behar dugu. Ez dakit nondagoen, ai, jakingo bagenu nondagoen tekla. Bai?
0: Eta gibera itzuliz, aipatu duzue, azpimarratu duzue, diagnostikoa jasotzen duen jendearen erdiak, diagnostikoa jasotzen duela, infekzioa jadanik garatua duenean, aurreratua duenean. Bai. Hori zergatik gertatzen da?
1: Hoi, ba, ez dakit, garbi dagoena da, ez dugula lotzen arrisku praktika eta bere ondorioa. Ez? Hau da, nik, ez dakit, udara da, alako herriko jaiak, alako kontzertua, alako ez dakit zer, milagro, ligatzen dut, ala, behingoz, aurten tokatzen zait. Eta ez dugu erabiltzen preservatiboa, edo kasu askotan, eta, klaro, ez badugu erabiltzen, bere ondorio auki dezake. Orduan, plazerra hundi horren ondoren nola gongona nik froga bat egitea. Ba, horrelako zerbait izan behar du, bestela ez dut ulertzen. Ez? Edo Superman naiztan iri ez zaitokatuko.
0: Ez? Preservatiboaren erabilerak ere bera egindu.
1: Bera egindu.
0: Nabarmen gainera. Zodatu kezkagarriak dira horiek. Eta gero, bada, IESaren inguruan dagoen beste tratamendu bat dela, gibarekiko esposizio aurreko profilaxia, ez da? Sexu harremanak izan aurretik hartzen den tratamendu bat, errezeta behar duena, pilula bat, ez? Okeres banago, jendeak hartzen duena, sexu harremanak izan baino lehen, eta pilula hori hartuta neurri handian murrizten da gibaz kutsatzeko arriskua. Baina pilula hori hartzeak eragin dezake behar bada pentsatzea gero ez dela beharrezkoa preservatibo erabiltzea. Hori somatzen duzu, eh?
1: Bai.
0: Ze pirula horrek murrizten du arriskoa, baina ez du desagerrarazten. Ez du desagerrarazten. Eta preservatiboaren jaitsierari buruz galetuta aditu asko esaten dute. Claro, orain jendeak pentsatzen du pirula hori hartuta ja inmuneak direla, nolabait esateko.
1: Edo zein gauzeta.
0: Hori da, eta ez dutela preservatiboa erabili behar.
1: Hain erraxa da preservatibo bat erabiltzia. Ez dakit esan dut. Edo zein botikak baita buruko mina dugunean, hartzen dugunean ibuprofeno txoro batek ere, bere ondorioak ditu gure gorputzean, bere bigarren mailako zeak ditu. Orduan, horrelako gauzetan sartzia preservatibo bat ez erabiltzegatik, hain eskura daukagun preservatibo bat ez erabiltzegatik, edo ez dakit, nere buruan ez da sartzen, baina garbi dago gertatzen dela. Ez? Eta intxuxen ere horregatik hainbeste infekzio berri sexo bidezko zeatan, ez? Jaxotasunetan.
0: Imaginatzen dut, hori guztia gogorarazteko eta honen guztiaren inguruan hausnarketa egiteko eta prebentziorako abiatu duzula sex care deitu diozuen kampaina, urtengo udako kampaina, arribeltza elkarteak abiatutu dena, 30. Kampaina, 30 urte, zerk kezkatzen zaituzte, zertan jarri nahi izan duzue aurtengo udan fokua?
1: Bi gauza desberdin dira. Azteko, bat, bere garaian, duela 30 urte, ikusten genuen, IESa, horrela, notiziak eta periodistak eta guk erabiltzen zaituztegu eta zuek ere bai gu. Eta orduan, baina gaiak badute halako kaduzidade puntu bat, ez? Gai batetik bestea pasatzen gea, berehala gerra batetik bestea, eta berehala nahiz eta lehenengo gerra martxan jarraitu utzi iten dugu pixka bat aldamenego kajoian. Bueno, ba, IESakin antzeko zerbait gertatu zen, hasi eran beldurrak eta bumak eraginda, ba, pila bat zite egiten zen, baina bere ala, pixka bat notiziak murriztu iten ziren nazioarteko egunera, abenduak batea. Eta orduan ikusten genuen hemen zerbatzin behar dugu guk, ba, pixka bat udaran eta udaretako festetan eta pixka bat eragiteko. Eta horregatik sortu genuen udako kanpaina hau eta udako kontzertu hauek eta gaur bezalako elkarrizketak eta prentsakin egotiak eta bartabar. Beste gauza bada sex care kampaina aipatu duzuna, hori da ikusia zenbat gonorrea, sifilis eta barra zenbat igotzen nahi dien, ba, bai IESaren planarekin batea eta bai ba, IESaren kontrako gainontzeko elkarteek egiten dugun Euskal Sida Federazioak, ba, elkarrekin adostu du eta jarri du sex care kampaina hau martxan. Bideo txiki batzuk dira pixka bat, ja impacto txiki bat egiten dugun gazteengan bereziki, ba, sexu harreman esporadiko horietan preservatiboa naturalio de guztiekin, baina ongi erabili ezaten.
0: Tira, eta elkartaren aldeko kontzertua berezi egin duzu, egingo duzu gaur, bai. Ematu duzu bezala, urtero bai. Legez.
1: Hoxe da.
0: Eta gaurkoan, Lourdes Idiondori gorazarrea, gainera.
1: Hoxe da, bai. Foru aldundiak, urrezko domina eman dio, Juan zen urtean eman zion zea Lourdes Idiondori, bere ibilbideagatik, eta Ainara Ortegari, eta bere taldeari enkargatu intzioten pixka bat zerbait antolatzia horren inguruan, eta hoxe da gaur ikusiko duguna Oiartzungo parrokian.
0: Oiartzungo parrokian, arratsaldeko zazpiterdietan izango da, eta hortxe izango da, beste, Ainara Ortega, ipatu duzu bezala xe, arekin batera Angelun, Zuinar Sastre, Juan Maurrizare bai,
1: hoxe da.
0: Guri guzti-guztia, Arri Beltza elkarteak antolatuta. Ba, Elias Arizmendi zorionak, esango dizugu, geita mar kampaina.
1: Eskerrik asko.
0: Eta, ea ba, momenturen bat iristen den, non erabakitzen duzuen jada desagertzea, ez delako beharrezkoa ja, horrelako lanik egitea. Eskerrik asko, Elias.
1: Eskerrik asko.
0: Besarka da ba.

0: Abuztuaren batean eta bean etorri lekun berrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urte urrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta lekun berriko udalak antolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.

0: 6-6-6-6-0-0-0 badakizu horixe dela Amaraunaren WhatsAppa, Euskal Herriaren WhatsAppa, eta gaur ari gara jasotzen zuen herri, zuen hiri, zuen auzo, zuen kale, zuen inguru horretako festetako pertsonajeen edo pertsonaien argazkiak. Eta lehen esan dugu Markina Xemeinen alarabia dutela, Markina Xemeinen alarabia izeneko pertsonajea duten, zule batek alaxe kontatu digu, guk alarabixe deitzen diogu, dio berak. Festetako azken egunean erre egiten dutela ere esan dugu, eta bidari digu argazkia, eta begira da, begi eta hanka bakarra duen izaki bat, aurpegia izan ziteken tartalorena, adibidez, eta hanka bakarra, bestea falta zaio. Baina da gorria, gorri bixi bat, gorri eta laranjaren arteko azal kolorea du. Donald Trumpen ez didoan, baina pixka bat laranjagoa, nola baita esateko gorrixagoa, ez? Eta begi bakarra du, ile luzea, beltz-beltza, arropa horrela, maizta egin nola esan, kabernikolan estiloko arropa bat badu, baina grisa, ez horrela...
1: Eta zeman urtuko du.
0: Asko, haundia da, oso haundia da. Bai, erraldoia da, ze hemen ikusten dugu badara matela entzule horrek bidale digun argazkian, eskarrik asko entzule horrek bide batez, bat bi, iru lau, bost, sei, zazpi, sortzi bat lagunek dara matela, haze santuan, santuak eramaten dituzten bezala xe, horrela sorbalda gainan hartuta eta arrema. Ba, sortzi bat lagunen artean badara mate, beraz, altuera izazek, imaginatzen dut, pixuare izango duela, ezta? Beste batek dio, sexta on, txupinazo egunean, jaiak aste ardirela, Ibaitxu ateratzen da kuadrilla guztiekin.
1: Ibaitxu,
0: honek ez digu argazkirik bidali, baina Ibaitxu, bai. Beste batek dio, leokadi eta kortxelekoa pertsonaiak. Gaueko amabietan egiten da, kortxeleko mamuen jaitsiera Elizako kortxelatik alamedara. Ah, hori izango da leokadin, ez? Ondarroan leokadi etortzen dela, eta hortxe personajen argazkiak bidali digu, bueno, da, hazein jauteria, hemen maskara duten pertsonai pila bat hemen, elkarrekin, eta amore bieta etxanoko ontzaren irudiare bidali digute, ontz urdin bat, begira ze polita. Ana, begira, torre guazapera, ikusi, begira ze polita. Ontza, urdina, begi handiak dituena horrela, eta...
1: Ari dira bidaltzen, irudiak entzuleak.
0: 6-6-6-6-6-0-0-0. Abaltzizketan ere izango aldute horrelako pertsona idik. Jon Zubizarreta, abaltzizketako alkateak, gaixo egunon.
2: Epa, egunon.
0: Ezuek abaltzizketako jaietan baduzue horrelako pertsona idik, edo ez?
2: Pertsonai txalburu daukeu.
0: Ah, txalburu duzue? Ara.
2: Txalburu geha, eta festa ziratan txalburu egiotzea, eta bukaeran jetxikea.
0: Bai, lehen esan du Arantxa Artzagure lankideak Itxasondoko herritarrei hijito deitzen zaiela, eta orduan abeltzizketako txalburu, eta zuek txalburu duzue.
2: Go txalburu geha.
0: Eta ez zer egiten duzue, sokaren batean zintzirikatu eta zeledon bezala jeitxi, edo kanpandorretik?
2: Bai, udaletxeko balkoitik kanpandorea iotzea.
0: Ah, igo egiten da. Ah, bale, orduan, kontrako egiten duzuenak egiten du jaiak asterakoan igo, eta gero jaiak amaitzean jaitxi.
2: Ba, egu aldreo ziltegi.
0: Eta gero, erre egiten duzue edo gorde egiten duzue urren urterako?
2: Gorde ite deo, baina esan barra doket gazte biri ziru itxusi eda eta kambiat imarra daukeula.
0: Ah, bai, eh?
2: Eta txalburun piuraik ez dauke, bai... Mejoratu garra daukeu.
0: Bueno, orduan hemendik deialdi bat egingo diegu, entzutzen ari diren entzulei, norbaitek nahiko balu txalburu txukunagoren bat egin, ez? Ba, jardari jarremanetan abaltzizketako alkaterekin, Jonekin. Tira, Jon, txalburu ez ezik orain abaltzizketan larraitzen, hortxe txindoki magalean, baduzue autokarabanen entzako gune bat ere, ez da?
2: Bai, azte honetan inauguratu dugu, bai.
0: Eta zeintzuk dira berezitasunak?
2: Bueno, berezitasunek, autokarabanak eta furgonetak eta lehen etortzei, larraitzea, eta bageneuken, nahi bat bageneuken horintzako gune bat prepatzeko. Eta, ba, bueno, horre Europako funtz batzun bitartez eo, Tolosaldea garatzen, eskualdeko garapen agentzia etorri dan diruen bitartez, ba, gune bat prepatua, larraitzen, beko aparkamentu. Eta daude, sumidero bat jarri deu, ba, urtzikine kotatzeko, eta ur garbi hartzekore puntu bat daukea. Eta gero, ba, bateri kargatzeko eta ba, lau puntu jarri dikeu ba, oixe, arginak.
0: Ba, izan dere, esan duzun bezala, jende asko eta asko joaten zen lehen dikere larraitzera autokarabana hartuta. Eta nahiko anabasa handia zegoen, ez da ondo antolatu gabe zegoen hori. Eta nolabait, pixka bat antolatzeko eta, bueno, ba, azpiegitura apropos bat jartzeko bere zerbitzuekin, bere, aipatu duzun bezala, estoldekin eta bere kargagailuekin eta bar, ba, horretarako egin duzue autokarabanen gune hori. Zenbat autokarabanak abitzen dira gunean?
2: argindarran puntun jarri dugu lau autokarabanantzako. Mm-hmm. Baina, bueno, bi aparkalekutan asko kaitzeie. Bueno, ba, gaur bertan, por ejemplo, zazpi zeuden goitzen. Mm-hmm. Eta, hoi, igual ditxarra daula, baina, astero, ba, ama bost, hogei, hogeita bost, beti daude.
0: Mm-hmm. Zerbitzuak badu tarifa bat, ez da? Ordaindu egin behar da, ez da?
2: Bai. Zerbitzu egin gatiken, bakoitzen gatiken bost euro ordaindu behar da. Zerbitzu egin gati. Eta gau beste bat jarri deu, guantiken martxan jarri gabe dauna, eta haure herri mailan aspaldiko nahi bat zan, eta bueltasko manda geho, ba aprobetsatu ditu diru laguntza getorri dira aprobetsatu deu, gaueko aparkaldie ditu dion beste zerbitzu bat jarri deu. Hau da, gauen amarretati sei eta loiken hemen gehatu bardunak, ba horreke bost euro patu hartu. Mm-hmm. Baina, hoi posible izateko aurrena ordenantza bat egin beharra daukeu. Ordun, ordenantza egin deu, eta ustaileko plenon aserako narpen abandi hau, oain alegazio fase bat eongoa, eta irailen ja indaren sartukoa. Ordun, momentu nuen di, eta ordenantza behar, baina, bueno, irailetik aurrea, aurreik uste deu, amarretatik sei eta hemen gehatu bardunak, bost euroko ekarpen bat inberko
0: gula. Ba, txindokira edo aralarrera igo nahi duten mendizaleek larraitzen aparkatzen dituzte birgailuak, eta asko dira, esan dugun bezala, autokarabanekin edo autoekin bertara gerturatzen direnak, zer egin du horrek larraitzen eta abaltzizketan? Zer egin du horrek zuengan?
2: Bueno, eragine orokorren ona, zati hemen larraitzen dauden tabernak eta gu irureun biztanleko herri bat geha, da irureun biztanleko herri batek ostatu bat mantentzekore arazo gizatetu, oi jakingo zuen, herri guztitan, eta gurene, bai, gureun biztanleko herri batek ostatu bat mantentzekore arazo gizatetu, oi jakingo zuen, herri guztitan, eta gurene, bai,

0: gaizki aparkatu dulako, edo zakurrek libre da bizkilako, edo, ba bertakokin askotan ba txokea sortzeala. Eta txokea sortzean egun hortan, ba kanpoko guztik zaku berdinen sartzeu. Ba, batek izan balin badu, artalde baten eraso bat izan balin badu, ba, bero indautea, eta egun hartan, ba kanpoko guztik zaku berdinen sartzeu. Ba, igual injustoa da, ezta? Baina, beroaldi hortan hori gertatzea. Uhum. Baina, bueno, gorokorren, impactoa ona da, noski ona da.
1: Udan esaterako, Jon, zenbat bisitari jasotzen ditu Larraitzak?
0: Bueno, txindokiko biden kontagailu bat egon izan dua, eta jendea kontatzeko. Geo, Larraitzik abaltizketa dihoan bidegorri hontan, bueno, guk bidegorri egeitze jo, bide irisgarri egon daizu metzela, oinezko bide hortan beste kontagailu bat badau. Eta geho, ba, askotan kotxeke kontatzek, jau. Eta nik esango ditut, gehien izatea udaberriko asteburu onoitan eta udazkenen. Zati, udaran gehio, ba, ondartza eta jende gehixo okutea, o jende gehio sakabanatzea, geho, oporreta kanpa okutei, eta jende asko izatea, baina gehiena udaberrin eta udazkenen izatea, asteburu onoitan. Eta, bueno, hilabete batzuk badaude, ba, 5.000, 6.000 bizitari izateienak, txindokiko biden markatzekunak, beste 5.000, 6.000 bidegorrin markatzekunak, eta eozin larun batetan, o eozin igandetan, ba, 300 kotxere kontatu izan, dike ularra izan. Ordon, horrek zan nahi du, 300 kotxe balin badare, ba, hor, 600, 700 persona, ba, eon lehizkela, ez da, eun hartan. Orduan, bizitari asko jasotetik Larraitzek.
2: Eta horrek esan dugu, ez? Kostu batzuk eragiten ditu, udalaren tzat, ez da?
0: Bai, Larraitz ere moa hundi da, eta guk errin langile bakarra daukeu. Kanpoko lanak iten debitzena, bat bakarra. Eta generalen, ba, astelenetan Larraitzko mantenimentuko lan egin berezetik ju. Ba, zabor bilketa, eta holako gozek, eta udaberrin, ba, belarra mozten da mantenimentu lan ahondik izatekio, udazkenen arbolan aharrak mozten, komunek arbitu imeditzu, argiterie dao, zahorrak kudeatu imerdie, ba, bueno, ba, mantenimentu gastu batzu badaude, eta identifikauta dauzkeu.
2: Ba, ez gara konturatzen askotan, ez da horrelako herri txiki batera joaten garenean, ba, zenbat kostatzen den, ez? Herri hori hain polit, hain ondo, eta azpiegitura guztiak modu aproposean mantentzea, eta, ba, bueno, horretan lagunduko duelakoan, inauguratu dute, abaltzizketan, autokarabenentzako gune hori, Larraitzen, Larraitze auzo eder horretan, hortxe txindokiren magalean, eta, bueno, ba, hemendik mezutxo bat, ez? Bertara joaten direnei, ba, mesedez, manten dezatela ingurua garbi, eta txukun. Ba, Jon Zubizar eta abaltzizketako alkate eskerrik asko, eta ea ba, autokarabanen gune hori ondo funtzionatzen duen, eta arrakaz izaten duen, eskerrik asko.
0: Bai, nik uste, bai, gaina jende konzientziatu eda, orokorren, furgonetan zalde honeta. Asi que nik uste, ondo funtzionatu duena.
2: Ba, eskerrik asko, bezarkada bat.
0: Venga, zuei, erote.

0: larraitzko giroa, larraitzeko giroa arantxa, baina izan zitekeen.
1: Bai.
0: Izan zitekeen.
1: Bai, bai.
0: Azte buru batean larraitzen.
1: Hango jo lekai patu dor
0: batilan batean,
1: hori da.
0: Toma daiteken bai, bai. Giroa, antzekoa da.
1: Orantxe horrela, bueno, Gipuzkoa eta Bizkaian jai, poteo bai, garaia, bai, bai, izan
0: pentsa,
1: zitekeen.
0: Hemen
1: bai,
0: entzulek bai. Jarraitzen dute, ez dakizu zenbat ari garen jasotzen beren herri eta hirietako eta uzoetako festetako pertsonaiak bidaltzen adibidez, Bergaran, Vitoria Nacho dugu. Vitoria Nacho eta bidali dugu argazkia, ez, hemen...
1: Bai, luk esan du, bai.
0: Bai, emakume bat zintzilik, arropa grisak eta beltzak soinean. Urkatuta dago Vitoria Nacho argazki honetan? Depote zintzilik?
1: Sokatik zintzilik egongo da.
0: Ah, bale, bai.
1: Denek ikus dezaten,
0: bale,
1: ez?
0: Bai, baino... Bai, sokatik zintzilik dago, jaizten ari da, baina ematen du urkatuta dagoela, ez dakite.
1: Ai,
0: ama, ai, ama, ez genuke nahi, ez genuke nahi. Eta Portugaleten dominginak.
1: Dominginak?
0: Domingo eta dominga.
1: Ah, biak, bai.
0: Gauberdetik aurrera, hankak apurtu behar zaizkie. Normalean, gazteek apurtzen dituzte.
1: Ze bortitza.
0: Bai, hor zintzirik daude domingo eta dominga. Bidari digu bideoa gainera. Hemen ikusten ari gara bideoan. Ah, begira, kale batean daude zintzirik, domingo eta dominga.

0: Bueno, eta jendetza azpian, beraia jankak apurtu nahi, anbatzu zintzilik ere ikusten ditugu, domingatik zintzilik hemen txeoren mutil bat, txikitzen, gauza botatzen, harriak botatzen, eta bueno, orduan, hankak apurtu
1: bat ezkie. Gaizkileran batzuk izango dira edo zer?
0: Ez dakigu, horrelako zerbait izango da, hori zen bideoaren soinua zen hori, eh? Etze, bueno, oso kalitate horrean krabatu da, baina tira. Bilamonan erroskila, dio beste batek.
1: Ah, erroskila?
0: Erroskila, begira, bai, orain txe, bilamonan jaietan gainera
1: murgitu. Baina ze, anix erroskila edo zuri hoietakoa edo...
0: Domingo eta dominga uzokide batzuk ziren. Osukide batzuk, ha, begira, mentxet, domingo trajeatuta.
1: Azerbatik, merezidute horrelako pasada ematea inork eta tratu txarra. Bueno.
0: Domingo eta domingo, kontuz Portugaleten, kontuz domingo eta domingo Portugaleten, kontuz. Bueno, ba, esan dugu, giro hori, Euskal Herriko leku askotan egon goda momentu neta, Jose Lu Anaia korentzuten, kafe makinaren zarata.
1: Pintxo bat.
0: Bai. Baina, hau ez da edozein taberna. Izan zitekeen, baina ez da edozein taberna. Hau da, Lazkaoko Erlo tabernan grabatutako soinua, Arantxa.
1: Bai, eta ara joan gara dardoetara jokatzera.
0: Ara?
1: Bai.
0: Esan zenuen beste zer eginik. Oporretan horretan aritu zara, Arantxa. Dardoetan...
1: Interesa piztu zigun, han ikusi genuen dardo makina ark. Barratik, jangelarako bidean, toki txiki badago, txoko bat, eta antxe dago dardoetara jokatzeko makina bat. Makina bat, bai.
0: Baina, dardotarako ez alderia bada nahikoa diana bat eta geziak. Ja. Makina bat behar dutean.
1: Ja, berez bai, baina hori esango genuke dela dardoetan aritzeko modu analogikoa. Bai. Ez? Hemen, Erlon, tabernan, makina jarri dute eta horren bidez egiten dute dardo joko digital elektronikoa, nola bat esateko. Bueno, nola bat ulertzeko, eh? Bai. Eta horrela egiten dituzte, entzun ongi, Gorka, ligak dardolarien artean, gero liga irabazten duenak estatuko txapelketara joaten aukera dauka, handik Europakora eta Europatik munduko txapelketetara iritz zaitezke.
0: Beraz,
1: sekulako ibilbide egin dezakezu.
0: Beraz, kirola da, orduan, beste kirola askotan bezalaxe, bere txapelketa dituzte,
1: bere teknikarekin, eta
0: onenak munduko txapelketara joaten dira.
1: Hori da, bai, onenak, ona bai. Baldin mazara.
0: Ona baldin mazara, ez da.
1: Oixe, ni ez nintzateko sogunera iritziko.
0: Ni ere ez. Nik agian begine mataterako nioke zerbitzariren bati.
1: Ez, ongi jarria daukate, inorrez jotzeko vale. Moduan, eh?
0: Eta,
1: bai.
0: Animatu zara, Arantxa?
1: Bai, tiraldi bat edo, bai, tiraldi bat egin nuen, jarraitu beharran dirik etzen izan. Ala moduz, baina, bueno, alari irakasle bi oso onak izan dituen. Joseba Unanuelde batetik munduko txapeldun ordea, eta bestetik Fabian Sokatxi, erloko arduraduna. Eta, bueno, badardo makinaren aurrean jarri, aizu eta ekorka, lehendabiziko gauza jabetu naizena da, kamerak dituela.
0: Kamerak?
1: Bai.
0: Zertarako?
1: Bueno, hori Joseba Unanuek esango dizu.
2: Orduan, zuk jolasten duzunean beste herri baten kontra, o beste herri alde baten kontra, federazioak ordenadore bidez aipailiak dazka, nun vigilatze duten, jaurtitzaileak korresponditze dula bere fitxakin, eta ez dutela trampikiten.
1: Orain adibidez kamera batean neure irudia agertzen da, horrek esan nahiko luke ni naizela parte hartzaileetako bat. Eta ze esan duzu? Nik joka dezaket beste herrialde bateko norbaiten kontra?
2: Bai, guk adibidez, momentu hontan Copa de España ospatzen da azaruan Lugon, Galizin, eta adibidez, Gipuzkoako hainbat taldek parte hartze dute, ba, estatu espainiarreko beste taldeen kontra. Eta zuk zure makinatik jolatzeztu, eta adibidez aste honetan tokatzea izu Badajozeko baten kontra, urrengo astian Madrileko baten kontra, urrengo batian tokatzea izu beste Logroño baten kontra, eta guk ziurtatu behar dizugu, txapelketa garbila eta zuzena dela, tortako ba, epailiak daude. Futbolen oain oso famatu indan bar hori, ba, guk ere aplikatzen dugu.
1: Ez esan.
2: Bai. Azkenen, ba, jokalari jai konfiantza man bertzaio eta garantiak daude.
1: Orduan honek barra ere badaukata, non dago barra?
2: Barra, ba, normalen Madriden egotea. Epaileak Madriden izateia, eta haiek egoten dira partiduk ikusten.
1: Orduan, Madrilen badakite, hemen, Fabiren tabernan, jokatuko dela...
2: Aste arte, behatzite erditan, Asturiaseko beste talde baten kontra.
1: Orduan, Fabi, aste artean, 9:30 balima da partida, ze malenago egon behar dute hemen jokalariek. Bueno, simulatu dezagun orain partida bat. Venga, zer egin behar dugu? Hemen gaude Joseba Unanuerekin.
2: Ni momentu hontan, Gipuzkoako arduraduna naiz, Konektion Darts enpresana. Da, enpresa bat antolatzen dituna Gipuzkoako eta Euskal Herriko txapelketak, eta parte, ba, Gipuzkoarrak eramaten ditugu, Espainiko estatuko txapelketan parte hartzea, intentzioekin sailkatzeko, ba, Europako txapelketa edo munduko txapelketako. Eta bueno, ni gestionatzen dut, badibidez, selekzioan aukeraketa eta gero ba taldeak elkatzen baldin badia, ba behaiei gestionatzen dieu viajea, alojamendua eta behar duten guztia.
0: Haze egitura puzka duten montatuta
1: arantxa. Sekulakoa.
0: Eta edondor joka dezake gainera, ez da? Teoria behintzat.
2: Nei kiroloenetaz gehienea gustatzen zaitena da, igual de jo ze altua zean, ze bajua zean, ze handia zean, ze txikia zean, emakumea, gizoneskua, hemen, o emate jozu, ez di jozu emate. Hemen ez da, indarra edo agilida, hemen azkenen praktika da.
1: Teknika.
3: Gero hone dauken beste egoz politxe da, adiez. Ni guen dela hilabeteat izan nintzen antzu holan. Ta hile da, asko txokau ziten gauz bat esan ziten da ongo jokalegre batek. Hau da, kirol bakarra, berri batek profesional baten kontra jokau daikena.
1: Baizera.
3: Bai. Adibidez, antzu hola etorri ziren Espainiko hogei oberenak. Claro, invitauta, ba, hotela pauta, bazkari pauta, eta lo que sea, gero sari irabaztea. Claro, le toca ositzaite munduko benen kontra jolastea eta hor diferentzia ikusten da, baina jauki da aukera ikusteko nun dagoen benetazko nivela.
1: Hori gertatuko da gaur hemen, ze Joseba una nu izan omen da munduko chapelketan.
2: Chapeldun orde. Bai, 2010an hiru aldiz astebukara berdinean.
1: Non?
2: Yokohaman.
1: Ta zure kontra jokatu behar dut?
2: Asko aldatu ba, no? Ze, oain dela urte bat, la urte iztripu bat ikinun, da biten doi puzkatu nitun, eskubiko basuan, eta ordundik ona asko galduet, eta ez da lortzen lehenoko maila iristia.
1: Bueno, orduan zer, orain zer, hau egin behar da, retransmititu, hiru erregen maiak egiten duen bezala, makina
2: martxan. Jokalari bakoitzak, saio bakoitzian, hiru dardo jaurtitzitu. Eta jarri dugu jokua, normalen hau izaten da, gaztetxokin praktikatzen deguna.
1: Ondo.
2: Eta izaten da, ba, zenek lortu puntuak eta altuna.
1: Ados.
2: Joku hau, erresuma batun, Holandan da Alemanin, ikastetxetan erabiltze dute, umentzako, batzen eta kentzen ikasteko. Eta biderketak iteko.
1: Matematiketarako. Erakutsi dardoa? Punta zer da, plastikoa?
2: Bai, dardua banatzea lausatitan, punta, gorputza, enborra eta luma. Eta hemen jolasten dugu plastikozko puntekin. Baina gorengo mailakoak burnizko puntekin jolaste dute. Hemen ez da oizkoa jolastia, eta gutxigo tabernetan.
1: Bueno, eta hemen daukagu dardo makina prest, erdian dauka errubera, horra bota behar da, eta pentsatzen dut hor dardoa ahalik eta gehien gerturatu behar dela erdian daukan diana horretara. Beti horrela izan da, ez?
2: Ba, bai eta ez.
1: Ara?
2: Hau, bira, nik behin baino gehiotan galdetze diate hau, eta nik hau karta jokokin konparatzet.
1: A ber.
2: Zu karteta jokatzen badakizu?
1: Joko batzuetan, bai.
2: Claro, ba, hemen berdina pasatzea. Ez da berdina musen jokatu, tuten jokatu, puntxun jokatu, pokerrian jokatu. Modalidade bakoitzeako, karta ezberdina berrituzu.
1: Arrazoi.
2: Dardota, segun ze modalidade jolasten dezun, toki batea edo bestea bota berdezu.
1: Aizu niri erresena.
2: Ba, hemen erdia.
1: Hori da, ez da? Beti, erdiko puntu gorrira, ez? Hor markatu beharko nuke, horra bota beharko nuke, dardoa. Ta hiru aukera dauzkat.
2: Bai.
1: Bueno, asistu, Jose, azpada ere. Esatera ninduan, erdian daukagu dardoen panela, eta gero behean pantalla bat. Horrek ze, digitalki markatzen du egiten duzun lana?
3: Bai, oida tableta bezala.
2: Jokalari bata zein dan, gero bilei atako jo, eta gero hiru hola, erronda zaldatze danian, jakingo dugu zenek botatzen.
1: Ah, horrena orduan, argazketera behar dugu?
2: Ateako izu, aurrenengo tardua jaurtitzen.
1: Ah, bale. Automatikoa da dena.
2: Automatikoa da.
1: Goian badago kamera bat, eta kamera horrek egiten ditu, bueno, direnak eta ez direnak.
2: Gailu erakusten dizu, eta berako pantailan erakutsiko igu, erronda bakoitzian, ze jaurtiketa indun.
1: Bai, ze beran, beko pantailan dago, esan dezagun, goiko diana horren erreplika moduko bat, puntuak oso garbi ikusten dira, marrak ere bai, eta hor pentsatzen dute, zagertuko dela gero, puntua nora joan den dardoa, ez da? Goikoa da, esan dezagun, analogikoa eta bekoa da digitala, ez? Olako zerbait. Bueno, Joseba, zu hasiko zara? Venga, badoa, Joseba unanue, hiru dardo eskuan dituela, ingutuela erretransmisio moduko bat, eta badoa, Bat, bi, Nik begiratu dutean nola mugitu ditu neskoak ezken duain azkar. Ez diden borik eman ikusteko ere dardoak non ziren. Zema puntu izan dira?
2: Hamaika puntu.
1: Nola kontatzen da?
2: Erdila 50 eta 11 eman dutelako 11 puntu.
1: Vale, eta hori gelditzen da registratuta.
2: Jasota. Ez ikuste duzu bezala, ba nere argazkia ta dena.
1: Bai. Ta se esaten du low tone, oi, zer da?
2: Un puntutik gora atei.
1: Bueno.
2: Tarduak entzei, jaurtitzen duenak tarduak entzei txo.
1: Fabi, zu urrena.
4: Mea, a ver.
1: Orain Fabian, tabernako jabea, berrez hartu ditu hiru dardoak eskutan eta jartzen dute hankatxo bat aurrerago beste atzerago.
2: Ze eskukin botatzen hanka hori aurrera.
1: Bale, eskubiarekin botako duzu orduan, ez da Fabian badoa, eh? Pok, bat, bestea, ara ez da sartu hirugarrena. Errezago jarri dit.
2: Nun markat, nun jodun, konta biten ditola.
1: Bale, eta orain ni? Eutxi grabadora mesedez? Bale, orain ni.
2: Boa.
1: Eskubia naiz, beraz, eskuinan kaurrera.
2: Nintako segatze, beltzia.
1: Burnitik. Burnitik. Nola idazten duak, hola? Hola. Uf, oso zaila da. Hemendik orraino ez da iritsiko. Ze distantzia dago?
2: Diagonalean hemendik lurrea. Diagonalean 1 metro.
1: Venga, eh? Arantxa badoa. Pa! Ez da sartu. Eta denak kanpora ez, bat! 6 puntu! Zaila da, oso zaila.
2: Praktika, eta praktika.
4: Bueno, antzematen da, Arantxa.
1: Ze ondo pasa nuen.
4: Gutxi entrenatuta joan zinela, ezta?
1: Oso gutxi, ze gutxi, bat ere ez. Enda biziko aldia, zen ikuste dut.
4: Bai.
1: Bueno, horrelako makina baten aurren jartzen nintzen abeintzat, bai. Mm. Bueno, konturatzen zara behar dela aurrere, teknika eta entrenamentua, ez?
4: Bai,
1: pensa,
4: bai,
1: ez? Bestela zaila da.
4: Bai. Bueno, tira, guk Lazkaoko taberna batean topatu dugu, dardo makina hori, Connection Darts enpresak ipinitakoa, eta jakina horrek tabernari ere emango dio plusa, ezta?
3: Hombre, honek batez egiten dona da konsumoa haunditu. Orduan azkenako, imagina, etortzen diela talde bat bost osei pertsonakoa, eta danak, danak neduen partidaro, zoze edan, zoze jan, zoze konsumitxo, eta azkenako horrek hoi aportatzen dit, esate bateako.
1: Eta hori dena zu kantolatu duzu?
3: Ez hoi aia Joseban dana. Nik itxel, lokala jarri.
1: Zuek egiten duzu pixka bat, babesa eman lokal hoiei, enpresa zareten aldetik, eta zuen enpresa delako hemen makina jarri duena, ez da?
2: Bai. Jake behaiek, behaien etxeko atiak irikitze izkiguen, guzaiatze geha behaien taberna eta jatetxei plus bat ematen.
1: Baina, esan duzu, Joseba, ez dela kirol federatu bat. Federazioak ez dute kirol bezala onartzen, Katalunian izan ezik.
2: Bai, alaxe da. Egila dare bai, jasode konbite bat katalanen bitartez, behaiekin amistadia dakatelako, eta esan ziguela behaiek laguntzeko preseu dela. Eta hortxe gabiltza, aurrenengo tramitek euskal federakunden batzordiakin, haber kontaktuan jartzen gean, eta ze irizpide jarraitu berdian, federazioa tatzeko, porque guain, eskupelota aurrea dijuan bezala, eta errikirolak demateunez aurrea iteko intentzioa duela, igual gure, muturra sartzea dakau, eta beste pauso bat ematea dakau, eta euskal selekzioa ofizialiteko aukera da.
1: Afizio handia dago, hemen adibidez Lazkaon?
3: Lazkaon ezein beste, ze guk adibidez jarrio, bueno, gu berri ja guain dela gutxi jarrio makina, eta guain dio jendeaz auto arte, prozesu bat behar do, normala dan bezala. Baina gero adibidez, Lasarten, Bilabonan, Donostin batez, hor kiston jende pila jokatzeo.
2: Makinan parte hartzeko txapelketetan, zuk alta eman bertzea. Osein, sare sozialetan o alta ematezean bezala, dago botoi bat, nun alta emateko, eta zuk behin alta emantzeala parte hartu dezakezu, enpresak antolatzea itxun, hainbat txapelketetan. Adibidez, egon geha guain dela mabostegun Gandian, han Balentziko komunitaten, eta bertan garaile sortatu dianak, Malasia dijoazti datorren urten, munduko txapelketa jolaztea.
1: Eta bidaia nor pagatuko die?
2: Enpresak. Gandian, gelditu geha talde Gipuzkoar bat, hirugarren usurbilguak mainu eta pagola, hirugarren gelditu dira, itza lortzen bidai hori. Eta, bueno, danok posik hirugarren gelditu dialako, baina behaiek amorroz beteta, ez dutelako behaien objetiua, baina beti, eta behaiek beti berango mailan amatarretan. Zatei zuten, maila ezberdinak daude, eta azte dianak ere behaien aukera badute.
1: Eta Usurbildik handiera joan behar izan dute?
2: Bai. Eta Gipuzkoetikan 37 pertsona juntzian parte hartza. Gandiara, eta horta zelkatuta, eta horta kupagu dedikatzea, baien alojamendua, baien historiak, ba prestatzen.
1: Eta Euskal Herriko dardolaririk onenak non daude?
2: Euskal Herriko dardolari onenak azken aldi hontan ez dabiltza, oso jaio. Azken aldi hontan kamada berria egea ateatzen, a ber. Eta hori oso pozik nahola, ze aspaldiko partez Gipuzkoako selekzioa laugarren gelditu zen, azkenengo txapelketa internazionalian, 2019 lortu ginen garaipena Albaceten, aurrenengo aldi ja 25 urte eta geho, eta guain arte, ba, etzan selekzio horren urrutia iritsi, eta azkenengo txapelketa hontan oso harro gure mutilataz.
1: Neskarak ere egongo dira, ez?
2: Bai. Baina hor, diskusio existenzial bat dakau. Zen nik kirolontan ez dut sexu diskriminazioik ulertzen, eta emakume bidea eskatzen digutena aparte jolastu nahi dutela.
1: Aparte, jolastu nahi dute?
2: Bai.
1: Beraien liga bat eduki nahi dute? Beraien?
2: Bai.
1: Bai.
2: Ez dute nahi gizonezkon kontra jolastu. Eta hemen ez do kontakturik, ez dago eserrez, eta beraiek aparte jolastu nahi dute.
1: Eduki nahi dute eure liga propioa.
2: Hori da.
1: Eta hori nonbait egiten da munduan?
2: Bai, toki guztietan, federazio holandezak, alemanak danak.
1: Horrela dago.
2: Bai, baina badaude emakume batzuk, gizonezkon kontra jolaste dutenak, danak ez, baina batzuk badaude.
1: Aukeratu egin dezakete orduan.
2: Aukeratu egin dezakete. Baina nik ez dut ulertzen zergatik ematen dan aukera.
1: Bagarbi gelditu da, Joseba Unanue, Connection Darts enpresako langile eta dardoetan munduko txapeldun ordea denaren zat, nazi hainukatu beharko lukete, bai emakumezko eta bai gizonezkoet.
4: Agian izango da emakume asko ez dutela oso seguru ikusten gizonen inguru hori.
1: Igual,
4: agian
1: bada
4: zerbait desero oso sentiarazten dituena, bueno, kusiko dugu, hortxo txiko dugu.
1: Guk deskurritu dugu dardoen mundu hori behintzat.
4: Eta munduko txapelketak, eta federazioak, eta...
1: Ze bidaiak.
4: Ze ona.
1: Geziei esker.
5: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Eguerdion Tarajale muga gurutzatzeko alegin egiten ari dira orain ere ehunka gaztea alde bat eta bestea banatzen duen esia gainditzeko azken urratsak eman nahian han pilatzen ari dira orain Algara eta ospakizun artean atzo itsasotik milaka lagunek Zeutarako bidea hartu eta gero Espainiako gobernuak ez du kopuru zehatzik eman baina Guardia Zibilak jakinarazi du gutxienez 40.000 migratzaile badirela honezkero muga gurutzatu dutenak. Poliziarekin tentsio uneak izaten ari dira, giro honetan iritsi berria da Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin irain eta oiu artean hartu dituzte biak ere. Europatik bien bitartean Espainiara begira dira, Finlandiak bat egin du Italiarekin eta Espainiarekin den zirkulazio azkerako Schengen ituna bertan bera usteko eskatu du, Herbereetako gobernuak mugak zaintzeko eskatu du eta Frantziak iragarri kontrol zorrotzak jarriko dituela datozen orduetan. Gurera etorrita Mutrikun ekitaldia Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak 130 urte pasa dira Eusko Alderdi Jeltzalea sortu zutenetik eta ordu erdi barru beraz ikurrinaren igoera izango da Mutrikun ondoren ekitaldi politikoa Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzko Buru Batzarreko presidenteak hartuko du hitza bertan. Bestelakoan urtebetez itxita egon ondoren zabaldu dute Urbiako fonda egun batez bada ere San Inazio eguna ospatzeko gaur bertso mesarekin ekin diote festari duela ordu erdi goizeko 11 terdietan hasi da Aizkorri magalean den zelaiori jendez betetzen jaieguna piztu duen mesa amaitu bezain laster izango baitira herri kirolak soinu joleak eta hori batera ez da faltako noski jana eta edana. 2026an gaurkoa izan da Urbiako fonda ireki den egun bakarra, baina esperantza agertu dute, ba etorkizunean ez dela hori izango argazkia eta bestelakoa izango dela. Errepideetan autoiladak trafiko handia dagoelako, gure lurrak gurutzatu nahian Europatik Espainia hegoalderantz, ala Gasteizen N6 BB errepideak abatarekin bat egiten duen gunean batez ere daude arazoak ordu honetan, Gamarraraino iristen da ilada abatean eta honek N240 errepideari ere eragiten dio, eta Gipuzkoan 3 kilometroko ilada AP8an Irungo ordainlekuan Donostiara bidean. Hori errepidesaren nagusira begiratuta, eguraldiari dagokionez berriz gaurre hegoaldean ere beroak arintzera egingo du, iparraldeko haize ibiliko da denean eta ziertzoa zakarra Ebro ibarrean, goizean zerua oso deitsu egongo da, Kantauri isurialdean batez ere, arratsaldean nolanahi ere odeitza pixka bat saretu daiteke, temperatura maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, 30 ingurukoak berriz lurraldearen hegoaldean. Eguerdiko 12 eta ia 4 minutu oraintxe, besterik ez gure aldetik, ordu bete barru, arratsaldeko ordu batean izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Trini, molatzen zara aurikularrekin edo...
1: Bai, orain hobeto entzuten dut. Bai,
0: zer lode, altu egi? Altu egi dauzkagu jarrita?
1: Bueno, ez, orain ondo. Orain ondo. Zuri ondo, musiki onda.
0: Musika altu egi, ez da?
1: Bai,
0: hemen musikari kaina sartzen diogu, eh?
1: Ha, bai, hori bai. Gauza ona da.
0: Bai, gauza ona da.
1: Musiki da bizotan txakona.
0: Ha, bai, eh?
1: Alegren...
2: Da
1: planta nahi.
2: Da dantzi be bai. Dantzi be bai, musiki da dantzi.
1: Hombre, supedak izunik dantzaretzeko estoten abia errazko.
2: Bakantate dene
3: bada. Dantza giren duzu.
1: Hora izamidako talako napurtxu befaztedez eta. Abile.
0: Abai, zama deko zu. Zer ibilizara, parrandan? Buliak ibilizara? Ez tarri aurratu arte, edo?
1: Ez.
2: Bai ibilizara parrandan amuma, bai ibilizara parrandan. Bai, zapat, pasan. Nik zu parrandan.
1: Pasan zapatu, enezan da hori, pasan zapatu.
0: Baina zer egin zen,
1: bai, zapaturik ona, ez dut urten inora, bera, eh? Hona ez beruaz.
0: Baina zapatutik ona, nahikoa, zapaturoa irtetzen bazara?
2: Zapaturo ez, hombre!
1: Izazte bete!
0: Bai, baina zer egin zen nuen? Nola joan zinen parrandan?
1: Okin ju, hauri, zer handak izan.
2: Juntada bat okin zen, bai.
1: Batungari neku lagun daukentzu eguerdize. Bai, eguerdize baina importantia bezan da ambienti. Oh, bai zelan pasadu ba.
0: Bermeon?
1: Ez zelan da, murueta pitzaten dutako leizena.
0: Murueta?
1: Bai, gernik eraldega baino lelo.
0: Bai.
1: Bai, dezangari neku lagun, neku.
0: Zenbat, neku zenbat? Eun?
1: Eun eskastu.
3: Berroi,
0: abai.
1: Bai.
0: Ze bazkari klase zen? Kintuen bazkaria edo zertzen?
1: Ez, kintu kedade guztizetako kongari. Gazte-gaztipe, bai.
2: Kintuen boz gaitxuten dira, ja, urtik.
1: Kintadie urtien etzen du bibidar orain, jagoz.
0: Bai, eh? Bazko geratzen zarete? Bai, ez?
1: Bai, baita ez. Baita ez. Horren beste ez, bai, esan gari zen beste. Gero hau gitzeo.
0: Zezuk laurogeita bi urte dituzu, Trini?
1: Bai.
0: Eta zure bilobak? Maitanek?
1: Zela, honese matur, emeretzi.
0: Emeretzi.
1: Bai, hogei etxeko, enseguida.
0: Emeretzi eta lauro hogeita bi urte dituzue.
1: Bai.
0: Eta zuek ezagutu zaituztegu sareetan.
3: Influenzerrak zaretelako. Zer
0: influenzerrak zarete.
2: Lol.
1: Ilingut niko.
3: TikTokerrak, zehatzago esan da.
2: TikTokerrak.
0: TikTok zare sozialean bideoak egiten dituzue.
1: Noiz ikusi. Nore buru non ikusite dutola. Ilingo, bai ara, pozo erreno, alias.
0: Eta horri biltze zarete, eh? Bai. Amona eta biloba, laurogeita bi eta emeretzi urterekin, horrelako bideoak egiten.
4: Bat, bitxe iru.
1: Brum! Amu magaz, baguaz.
4: Abai, ezeka! Baguaz!
1: Abante!
4: La Trini.
1: La Trini nien aie. Trini baino, eh. Trinidad, erderaz. Mio, baguaz! Donosti, baguaz!
0: Baguaz, horrela biatzen dituzue bideoak. La Trini ez, eh?
2: Ez, la Trini. Ni beti itzen za la Trini.
1: Ez da mesetan bez. La,
0: la
1: ni enai Trinidad azekaz.
0: Zu ez zara la Trini. Zu zara Trini Sotomayor.
1: Presente. Atxe gure zamiar eskolan. Eskolan alan esan izan dunde. Bai benetan alan esan data.
0: Presente.
1: Ala, presente.
0: Eta presente dugu baitere zure biloba Maitane. La Maitane ez. Maitane o la no?
2: Maitane, bai, Maitane.
0: Maitane. Bagu ez. Bagu ez, Euskal Herri osoan zeharri biltzen zarete?
2: Bai, jumiko gara beste leko batxutera be, bai, kotzi hartun da estaipa, beste lekoren batera ia grabaten badun, beste zozer.
3: Zezuek eguneko planak, txangoak eta grabatzen dituzue, ez da, nola egiten duzue?
2: Bai, ez da, ez, derrepente gauzeniko ilumetean azteniko bonbie, ba hori grabaten aztena, eta dien, txatamu maegin hau, edo bine, ez dakiz erda, berak enitzen dau, zigutzen horroio eta puzolan, apurbe, eta gero
0: dikeri. Orduan zuzera pixka bat bere zuzendaria, nola baita zateko, zuzendaria esteniko, managerra, zuzera bere managerra. Trini, nolako managerra da, zure bildo, ba?
1: Bai, atrapa nahu beti orzai, eh?
0: Bai, jokozkan pobeti.
1: Nik ez duzakin lehenango kuintzaueniko mazka. Inin bidelate egin,
2: ez
1: broma kanda.
2: Ez nire esatzen bidizo, bapai, karo, berak ez dakin ora izeten da, zeban TikTok.
0: Maitane, baina ridikulu ez diozu egin jaraziko,
2: eh? Ez.
3: Eta amumaren oniritzia duzu beti?
2: Ez lan?
3: Bideo bat egitatzerak orduan.
2: Bai, nik erakutsitzen zat, bai.
1: Bai, hori egitzen, bai, nik ez topentza botako dauena, zuen lekutera eta horra gauzekingo dauena. Mazke, batxien geratuko garizela eta lantzin baten ikusten ongo garizela. Bueno, bai, lehenangotan pasaduten lotzariz. Oi, lotzariz. Horain esan dut. Atzinen, neure amumak esatezen dagoen moduen. Lotzatuen bide, ostuteko eta guzurrezateko. Beste guztize, babapiz. Azizke, abante.
0: Gauza txarretarako bakarrik lotza.
1: Alanda.
3: Zezera, famatu herrian ala. Uno, herrian eta euskal herri osan esan gonduke.
1: Imi, pero erretratu da dateko. Atako mesede zeugaz erretratue.
0: Benetan, Bermeon bai, orduan bai. Zuen herrian, Bermeon geratzen zaituzte jendeak erretratuak ateratzeko.
1: Bai.
0: Umeak eta.
1: Umeak eta, bai. Beitu, nik ez da izela.
2: Abo, zelan dako zube larri ze kasko, kasa jama?
1: Zelan dako, pa. Bai, lar
2: fuerte entzuten
0: zu, bueno. Erantzi hori, erantzi aurikularrak nahi bali madezu, erantzi.
1: Ez, ondo entzuten do, bai. Ona, ondo entzuten
0: do, bai. Ez, kendu aurikularrak,
1: bai. Ondo. Daula, lehenengo...
0: Barkatu ezer jarri dituzu atzerantz, ilea ez ondatzeko, ez zapaltzeko edo...
1: Zalan?
0: Aurikularrak jarri dituzu atzerantz, diadema atzerantz...
2: Karo, ulie ez apalazateko.
0: Ilea ez ondatzeko,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, igual esango da, eh?
0: Dotore duzuta, ilea.
1: Haula, nimin txoteta.
0: Ondo.
1: Ba, listo.
2: En plan DJ, la nueva moda, ez que...
0: Hori da.
1: Erdera esango txun, nota kostara sin enterarte de algo más.
0: Ba. Egon ere kastena, zer bai?
3: Hori da, egon ere kastena.
0: Eta zuek ikusten ere bai, adibidez, nola iritsi Barakaldora?
3: Edo nola ez iritsi.
0: Ze Barakaldora bidean galdu zineten.
1: Bai. Nondo Barakaldoko merkadeko?
2: Ba ez da, haitz, tu paten zumbiko gara.
1: Zuk ez dakizu kruzesen bajatu bizakari zerena.
2: Parada zerretu gari ez. Ez da pasaten ez ebez. Hau ez, merkadillora.
1: Merkadillo hosti jorin. Horain jameke?
2: Bai.
1: Claro.
2: Pentsadune ez dana izan paradie, bai izan da paradie.
1: Txopizel ezkenduko txutela azala.
2: A ver. Azkenien, segundo baterako bakarreko gara bertan. Porque eso es como naskidik.
3: Segundo baterako gara zinen bertan, bost minutuan, eta erosketa pare bat egin zenituen zuk maitana.
2: Bai.
3: Horrela ezagutu genuen zure amuma. Hori zantzen zuen aurreneko bideoa, eta ez dakit berak ordurako bazekien grabatzen zenbilela.
2: Ba, berazekin zau hori grabatzen joingo zan dule, baina ezken ikustot, ez dauna lortuten da TikTok zer dan, edo Instagram, edo horretan, plataformatan, zema jente da bilen da, zema jente ikusten zon. Ze horre pila jente mobiten da. Dakor, bai. Berak igual betxako esan dagoen badala bidizo bat igual lagunerien bieteko o ikusteko geuk, da...
1: Zeuk ikusteko?
2: Pa.
1: Ez da zun esan ez ebete.
2: Nik esan txuten amuma izeninko, ba, zuk ez dakizu nola dan izen.
1: Nola izen, nora.
2: Ba, hori da, ez dakizu zer dan izen.
0: Orduan, zer izan da, traizio moduko bat, eh?
1: Bai.
2: Ez da traizioen.
0: Barkatu, maitan ez zuixo momentu netan, isilik.
2: Bueno.
0: Trini, itzegin zuk. Nola hasi zinen zu kontunetan? Nahi zenuen ala behartuta?
1: Zertan nahi zenuen?
0: Nahi zenuen?
1: Entera nahi niko.
2: Ia zukure bazan zu nazi eitzen.
0: Hori da, ea gura zenuen.
2: Edo obligetan bazaran.
1: Obligeta ez. Bai, askotan injusteles. Haulan, igual deporto zarrati pasa. Dani maitane, amen otesan da. Etxien, nik ez dakizero olatu, pasatezan da. Da, haulan, espliketen Bermeoko atxineko etxiek eta kendu dauinak eta horre gauzek. Da, honek etxen dau badana graba. Dani jantzi gustaten jaztasko.
0: Jantzi, Julian jantzi?
1: Jantzan. Oh,
0: dantza!
2: Dantzi,
0: balkatu.
1: Jantzan. Ez que ez du etxen berdin eskueraz da.
0: Lazai.
1: Da, honek grabaten da. Ai, ze politxo, ai... Bai, ni pentsadot hori botako dauela, bota dauela lekutarala. Bueno, lehenango eta lotxariz, hau duke. Handue, Trini ikusi zara, Trini...
2: Da, okintza guen impactu, porque nik ez dozakin horrelako impactu kingo zan dauela, en plan, lehenango COVID-izu gainera izan da, what the fuck?
1: Bai, ezin ez duteko, Joen gernikera eta gerniken be, berada.
2: Zeu zara tiktokeko?
1: Hau duke, bai, preguntetan, genti. No, kala, hau duk, dorain esan dut, ala.
3: Ja está, famatu
1: azara. Inori itxaten lezetzen kalteri.
2: Ja está, asumirla, bebirla.
1: Ba, listo, aurre. Habe,
0: famatua, zara treni. Espero zenuen famatua izatea, famosa izatea.
1: Jamen, Marilyn Monroe baino, famosia, esartzen.
3: Eta ibilizara, edabideatetik bestera, ibilizarete, una, etorri zarete Euskadi erratira, baina ibilizarete radio Euskadin, ibilizarete gaztean.
1: Ba.
3: Zer moduz dara mazutrini kamara horrean eta mikrofonen horrean hitz egiterena?
1: Lehen lau.
3: Telebistan ere aritu zarete?
1: Lehen langotan. Ai.
2: Azion jori nau nerviosa ipintzen da, bai.
1: Beti plantaten nahi nerviosa benetan. Bai, gero azizketero bardin joz niri bizararte berton geratute.
0: Eta zuk kamera aurrean hitz egiten eta non ikasizten nuen? Berezkoa duzu, berezkoa.
1: Lehenango COVID-ar nore bizizen plantan nahi era. Lehenango COVID-ar.
0: Zetrini, zuzertan aritu zara lanean edo zer egin izan duzu zure bizitzan?
1: Nire bizitzan ni izanen modesti.
0: Jostuna.
1: Bai, jostuna. Junetzen ba... Amasei urte hauken joten naporbak ez hau. Hor, bultan, Bilbora. Titulotzu, orduen titulotzu, diplomi erore gauzia ataten. Da gero bazozi, eskondu arte, ba, josten. Gero nire gizona Marin usan zanelez, ba, esan dozten, neugaz itxosora. Ba, bera azibiltzen zen etzen itxosora.
0: Isasoan, arrantzale izan zintzen?
1: Ez, merkantekue. Merkanteko izan zen, jefe de makinaz, gero galega zen, jefe de makinaz.
5: Zen bateko eslora zuen, zuen barkoa?
1: Ba bat, barko bat, izenata dan esango txutel behore, hor esan zen, ja jefe de makinaz. Dori izan zen, en aquellos años, el mayor motor del mundo.
5: Ikara garria, bai. Eta...
1: Pizini be interiora okin zegoen, eh?
2: Oh, bai,
1: eh? Interiora eta exteriora. Orduen, eh? Ordo kurtitan. Da kafeteriz, eh?
5: Eta zer eramaten zenuten, barko horretan? Zer garraia zenuten? Ba, kontainerra, edo...
1: Ez, hori kontainerutik kontaineruk aparte. Horretia ja, espresamente vale. Kontaineruk. Hame erutezen da, ba... Berak barkuk erutezen da un gauzi beti. Batzuk esan di mineraleru epe bai, da beste batzuk danataiku eruteku, eh? Da klase askotaku, eh?
5: Aridoak eta...
1: Hori ez esan...
3: Vale. Estu munduan barrena ibiltzen zinen barkuan, zenarraren alboan, eta...
1: Asko, zeme bat okintzut. Da joango ikurri grazirik, horreta... Hori bezan emide.
2: Zi.
5: Zer esan
1: ondo pentsata, ba, bat, nik... beragazuteko, ba, bat, zetsi bat alda itzi amari. Nire man eskatili izan zen, eskatili badak izan da. Portutakue, ba, barkuek, arrentzeko barkuek, ba, aretan, ba, deskargara eta pisora eruteko atzinen karrukaz.
2: Txo modukue?
1: Da, bai, bai, gero errekadu, ez, txo itxosora zutizan da.
2: Ah.
1: Da, barko bakotzak iru laun eskatilok etzizan da, errekadu ketzekue, da fabriketara erutezen da niko arrain eta areka jaketa batzikue, embarkazen joz dutekue itxosora. Azkanen goku zan zan, neure lehen guzu, lehela oazi zan tiona, sirena, okintzagun barko ikizena.
5: Sirena.
1: Sirena, bai. Da gero, azkaningo, zeruko erregina, neure lengu zu patroi. Zemie, osabana. Tiona.
5: Eta zeruko erregina barko horretan zu izango zinen?
1: Nies. Hori arrantzeko esan da.
5: Hori arrantzak batzen.
1: Fenomenu, eh?
3: Baina esan dugu, Trini, ez du munduan barren aritu zarela.
1: Bai.
3: Bida jatzen. Bai. Ze leku gustatu zaiztu
1: gehien. Asko, paiz, asko.
3: Non nibilizara.
1: Asko.
3: Imaginatu du urrutiko herrietan arituko zinela.
1: Ba, Japonera bebai, Txinan beunai, no, Australian bebai unai, azaukuk, eh? Europa kasi dana. Europa kasi dana. Intzota. Nipitzen dute. Haunan paiz raro horren bat ezkarizen azun, ba, ustan txien dana. Ja.
5: Eta espero zenuen noiz baite famatu izatea, famosa izatea.
1: Ez da pentsabez?
5: Ez,
1: eh? Ez da, amezetan bez, bermio esaten da moduen. Amezetan bez, baina, bueno... Honek amendakotena, ba, beti zan nahi, hau, feo dezati, bai alegrie, osea, neuraitze zan daulan.
2: Zaladie.
1: Alegrie, eta hori, besti, eta, da, honek urten dau, pentsaten dau, bardine, jeniz otzarra guetako nipaino.
5: Herrieta handiak egiten dizkizu, Trini.
1: Zelan?
5: Herrieta egiten dizu.
1: Zerdan?
5: Azarratzen da zurekin eta bronkata. Ez da azarratzen zurekin.
1: Berontzako txarrau. Azarretute ma da nigaz. Ez dako motiborik, ez to pentsaten dakona motibori nigaz azarretuteko.
3: Zer maiten, ze momentutan pentsatu zenuen? Akaso amonarekin, amumarekin, egin beharko nituzke bideo pare bat?
2: Ba, nila launeri enbieten zantzaten zen bidizuek, en plan, amumagaz jolok ezea, gauzeniko zozeratzen, da ez den zan doztien, ezke la Trini, gobiena da, no seke darien plan, girl, bai, la Trini esparkatu, Trinidad, Trinidad.
1: Maitan, emezadez, hori ele, kendu. Gero herri baten bizigarita.
2: Ba, egizera, egizera, egizera.
3: Zer esan eduzu horrekin, Trini?
5: Bai, argi dago, gero bezala jendeak
2: itzegin. Claro. Da hori, ba hori. Ez que además komike bat, ha? Osea, ez que egin da, namuma.
3: Zuk ikusten zuen enor potentziala bazteko bila.
1: Zer, hola. Ba, nik egin, dana, egin nik ez da izelan, da, egin. Da, berone grabaten, hau doke esan dut, hau doke. Bai, orain ja, benetan, eh? Orain, ja, ja, enai behile langota, hau delotzariz. Zuen ara da, la de mugizen bainola. Esa no es la de TikTok, haulan alkarreri, haulan titik, okundu ez haulan etzen. Danokolan, ja orain listo. Naules, ez guzurreketzen, ez inorritzen, ez ustuten.
2: Da, etxe guetzen minik inori, bezitza, nik uste dut ezgain.
1: Ba, listo, bai, emaitan ez urutik eta nirurtik ez tibardinek.
2: Ja, ja.
1: Ez tibardinek.
3: Zuen naturaltasuna gustatzen zaio jendeari, oso naturalak zaretelako kamara aurrean.
1: Claro.
3: Zuek horrelakoak zarete zuen egunerakoan.
1: Ni alan nahi beti.
2: Bai.
3: Beti ez tabaidan ibiltzen zarete.
1: Ni,
3: elkarrekin planak egiten dituzue, edo bideoak egiteko egiten dituzue. Aurretik ere egiten zen dituzten.
1: Bai, beti izan gari hola maitane.
2: Bai, bai, bai.
1: Non horaz duen da, alkarrez. Bai, niko korretzen txate, okerretzen dagoen niko.
2: Ba, nepe bai, eh.
1: Berape bain neuri, eh.
2: Bizo kara, pues, oie, berbain bide, pues, jazta, pues, itxauke.
1: Arpeire.
0: Arpeire gauza.
1: Arpeire gauzi, atzetik egun nubez.
0: Haizu, eta, Trini, ikusi zaitugu apaina-paina torri zarela. Ilea horrela
2: hori
0: eta ederra, lepokoa ere, hortxe korapilotxoa eginda. Perla, beti biltzen duzu perladun lepoko hori?
1: Hau ez, hau bakarrik ez, bai beti guztazaz.
2: Beti du ezin.
1: Ba, gauzetxu, kolgantetxu,
0: ekero... Eta gero eraztuna ere oso polita duzu, hori zer da klabedin bat edo zer da hori?
1: Hau, la rosa.
0: La rosa bat, baina txuria, zeb? Bai, horrela...
1: La rosi.
0: La rosa txuri bat eraztunean.
1: Esango da... Ante último ero hablan, erregalotxu.
0: Bai, bai, eta gero, soinekoa ere estampatua, ederra, eh? Horrela berdea bai. Eta landareak, eta...
1: Erdera esan.
0: Zaintzen duzu zure itxura, eh?
1: Beti.
2: Bai, beti, bai, gustazaz,
0: beti, beti izan zara horrela bai, zure itxura zaintzeko horietakoa. Bai, bai. Beti jazi zara dotore.
1: Beti. Goizerako. Errekaduketzeko, niri gustetzen jazt. Gero espadunen nora, zetako zungo nahi, nik ez da izelan, gero... Bai, erropak duriten duzti asko, benetan, eh?
0: Ondo zaintzen duzu,
1: bai.
3: Baina kalitatezko erosten duzu, hori ere bilatzen duzu?
1: Apurtzue, bai.
3: Ah, bale.
1: Apurtzue, bai. Beger ondo zabon bide, bai gauzi, eh? Ara makinera bat, botaten mesuz gauze guztize, pinpon, pinpon, pinpon, agur, erropak.
0: Zaindu egin behar dira, batzuk eta eskuz beste bat.
1: Eskuz be, bai, eskuz be, bai, egin bide.
0: Oso, ondo. Ba, orduan hementxe ditugu, Maitane Olano eta Trini Sotomayor, 19 eta 82 urteko influencerrak,
3: TikTokerrak
0: famatuak, jendeak ja argazkiak eta sinadurak eta zerbait berezirik eskatu dizu norbaitek? Zerbait espezialik eskatu dizu norbaitek edo nonbait lekure bileku?
2: Ia sozio eskatu batzu no eskatu batzu en especiala, jo que sé, firmeti, imagine lepue, kamiseti, kantsontzi firmeti ere zer da.
1: Es, una correcta.
0: Es.
1: Erretratu, abri, erretratu argazkini. Hori, atateko, bai, mesedez ganera, mesedez, bai lastana.
0: Bueno, eta jarraitu nahi baldin badituzue, olatz, non topatu
3: ditzakegu. Kontua ez da erraza, kontua ez da erraza. Abildua Maitane, kontua da, MAABAITAANE. Ez da bila osondo esaten.
0: Bale, hori da, Maitane.
3: Puntu. Zazpi.
0: Vale, bai. Da,
3: Maitane eta muma jartzen balin baduzu edo beste konture mate egitea zaizue okurretu edo...
0: Izango ditzateke, maitane.zazpi, baina aguztiak bikoitzak.
3: Hori da, bikoitzak.
0: Listo.
3: Obeto esan da.
0: Maitane.zazpi, baina bikoitzak. Ba, Maitane Olano, Trini Sotomayor, TikTokerrak, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta jarraituko zetuztegu TikToken, eh?
2: Eskerrik asko zeueri.
0: Mi esker, bezarka da hundi bat.
1: Eskerrik asko zeueri. Da...
0: Ondo segi.
1: Osasun eskatutak ez hau, ez.
0: Bai, horixe da garrantzitsuna eta osasuna, eh? Nik zu bezalako izaneko nuke, Trini, onditan. Bai, bai.
1: Estime bako ondasune. Osasune.

0: Lauretan entzun gai, Erik Etxarri, zehazkako lehendakaritzako kidearen bihotzeko fonoteka.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Fresko.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
6: BI entrekota, 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
5: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak.
7: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Todo me parece muy fresco.
8: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Euskadi Irratia.

0: Dira gaur egun garrantzitsua da Euskal Herriko leku asko eta askotan uztailaren 31 da gaur. Salinazio eguna, besteak beste Azpeitian ospatzen dena, Pasaian ere bai, beste leku askotan ere ospatzen dira, Salinazio jaiak. Eta esan dugu Pasaian, San Juan darrek egun berezi daute gaur. Bateleren eguna, batelerak, San Juanen garrantzitsuak dira, batelerak. Eta gaurko egunez, ba hori gogoratzen da, Mailu. Mailu Odriozola, bertara bidali dugu, Pasai San Juan era momentu honetan, ara, eta horratzea megafonia du. Mailu, zer ari dira kontatzen?
1: Beno, ba, hemen estropada da nagusi orain momentu honetan, batelera egun honetan estropada izaten delako, emakumezkoek hartzen dute parte, gehien batean behintzat, patroiak gizonezkoak ikusi ditugu, baino batelekin emakumezkoak. Hemen goizeko 11etan hasi da festa, oso giro ederra dago, temperatura zoragarria, bueno, janari usaina ere bai, gero bazkaria izango dutelako, ari dira hemen paella undiren bat edo prestatzen, bai, ari dira. Eta tira, horre megafonian edo bozgarailuetik entzuten duguna, ba, Luis Malaboa lankide, TV-ko lankidea da.
0: Luis Malaboa, hemen. Luis Malaboa egin beharko liokete monumentu bat Pasaian.
1: Bueno,
0: zeda,
1: agian egingo diote.
0: Pasaiako bake epailea da. Pasaiako festa guztien antolatzailea. Danborradetan ateratzen da. Ekitaldi guztiak aurkezten ditu. Luis Malaboari egin beharko liokete monumentu bat gaur bertan Pasaian.
1: Bai, Gorka, baina, bueno, hemen monumentua dutenak batelerak dira.
0: Bai, hori badute. Polita askoa gainera, hor badiara begira, oso polita da.
1: Bai. Eta batelerekin gaude, nola ez, beraiek direlako protagonista. Goizeko 11etan hasi da hemen desfilea, eta hemen txondoan ditut Gorka Igone Urtizberea, eta Maite Etxarri, Igone, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Zer moduz hasi da gaur bateleren eguna?
2: Ba, oso ondo, primeran ez du eurirek egin, beraz oso kontentu gaude. Euriarekin ez gaude oso ohituak hemen egun hau izate, normalean eguraldi ona egiten du.
1: Kontaiguzu pixka bat zer egin duzuen gaur goizan, nolakoa izaten den bateleren eguna hemen?
2: Ba, desfile bat egoten da, ateratzen gea meipitikan, amaiketan, ba, herriko jende guztia edo jende asko jazten da bateleraz, eta eraberean, ateratzen dira tripulazio guztiak, arraunketan, kompetizio honetan parte hartuko duten, lehiatuko duten, tripulazio guztiak ateratzen dira desfile honetan, txarangarekin. Eta ordun etortzen gera, meipitikan, plazara, ba, txarangaren atzetikan, denak desfilatzen.
1: Hau da, joku olimpikoetan bezala, Gorka?
3: Denak emakumeak.
1: Denak emakumeak, bai. Esaten didate. Denak emakumeak eta dotore jantzita, eta arraunlariak bakoitzak badu bere taldea, eta okerrez palimanago gainera baserri baten izena hartzen dute, ezta?
2: Bai, ohikoak ziren horren leno San Juanen edo Donibanen zeuden baserri zarren izenak aukeratzen dituzte, talde bakoitzak aukeratzen du. Bordaundi, Bonasantza, gaur egun existitzen ez direnak, baino hemengo herriko jendeak ezagutzen dituenak.
0: Hori da. Izan dere
1: leia handia, bai.
0: Bai, Mailu,
1: galdetu behar nion, ea leia handia izaten den hemen, bueno, guk ikusi ditugu danak emanda arraunean.
2: Bai, leia handia da, beraien artean pike handiak dituzte eta nibela ez da hain bajoa. Batzuk ateratzen dira amater edo hasiera nola, baina gero badago jende oso ona eta marka oso onak egiten dituztenak, eta leia handia da bai.
0: Tira, esan dugu, esan behar genuen goizeko 11etan hasi dela bateleren desfilea, musika bandaren doinuekin lagunduta egiten den desfilea da hori, eta gainera oso polita izaten da desfile hori ikustea, ze bertan elkartzen zarete adien guztietakoak bateleraz jantzita, eta gogora ekartzen duzue 16. mendetik 20. mendera arte Pasaiako emakume horiek, ba, batelerek badian izan zuten lana eta garrantzia.
2: Bai, gure helburua da pixka bat ikustaraztea edo asaltzea, ba ore handi ematen digula beraiek gogoratzea eta beraiek zein izan ziren berriro ba ikustarazteko. Eta bere oroitzapenez egiten dugu ba guzti hau.
0: Hori da.

0: Bateleren sortzikoa da horixe, bateleren sortzikoa gaur San Juanen dantzatuko dutena.
1: Bai, dantzari buruz hitz egingo dugu, baina kantuari buruz ere hitz egin behar dugu. Izan ere hemen kantatu egiten dute, bateleren sortzikoa, Maite kaixo egunon zuri ere.
2: Kaixo.
1: Bueno, esai guzu,
2: mila bederatzen eta laro geita mairuan atera genuen letra sortziko batelerarenari. Eta Pablo Solorzaroaren pieza da, eta letra Xabier Olaskoagak egitzu. Eta ateratzen gea, ba, hogei emakume, edo eta boste emakume abesten.
1: Eta nolatan egintzen uten... Nolatan eman zenuten pauso hau, ez? Egun honetan, zortzikoa, bestekoa.
2: Bueno, ba, nere ametsa izan zan. Nere ametsa izan zan. Hiru ametsa izan du ditu nerri... mila bederatzen da laro eta zeian, jaskera batzu zeusten herrian, eta best, ikastea jun izan dantza, kresalara, eta pasaidon ibanera. Horten berrogei urte egiten degula dantza herrian.
1: Bai.
2: Larogeita, mila berazun da larogeita iruan, amairuan egiten zuten arraunlariare omenaldia, eta nik esan eta batalerari baita, eta orduan egin genuen bandarekin, eta hogeita amabi neskak, dantz jaskerak, eta abestia atera genuen. Eta ordu eskoti, bueno, bai, hiru urte ateratzen gehala, berreskuratzen entzineko abestia.
1: Gorka,
0: bai.
1: Entzuten diguzu, ez da?
0: Bai, noski, ondo bat bai. Bato gainera.
1: Bai, bueno, orain isilune bat dugu, hemen...
0: Aprobetsatu beharrekoa.
1: Bai, agia, eskatuko dizugu, Maite, kantatuko duzu pixka bat.
0: Bai, mesedez. Ez,
2: abestiak esaten du, letrak esaten digu historia, bateleraren historia. Eta, bueno, jarriko dut, pasaidoni baneko batelera, ziralirain eta gartzuak, itzazoko lanetan berri zarraulari oso trebeak, bere gorputza zute liliura bat, jantziak ikusgarriak, eta bere kapelean zerrenda, margo bizidunez betea, zein ekintza oroigarria, handerea jenak erbestetarrak ikusirikan hainbat aipatu zituztenak, gora gora kanta dezagun.

0: eta bestea bai. Betikoak, osea,
1: gazteak hasiko dira dantzan.
0: Ez,
1: dena batera. Baina, dena batera. Eta Izaro zain genituen, Elene.
2: Kaixo, Izaro.
3: Alrebez da.
1: Ai,
4: Izaro eta Elene.
1: Egin dut orain ere ederra.
4: Lasai, Mailo.
1: Beno, Izaro eta Elene. Bueno, zer da zuentzat batelera jaste egun honetan eta balteleren dantza honetan parte hartzea?
2: Bueno, pues jartzen gara oso pozik, ze azkenean herriaren omenaldi bat da, eta oso garrantzitsua da guretzat. Azkenean abesteka, dantzatzea eta dena.
5: Nire ama txikitatik hemengoa izan da, eta nire amari emozio asko egiten dio, eta niri ere hemen dantzatzea berarekin.
1: Ze dotore jantzita zaudeten, bai, zeine kontatuko dite, labur-labur, nola ja?
6: 2012an irudia azkenean jarri genuen herrian, osea, que hor daukagu.
1: Hori bai.
0: Bai, nola
1: bai. Jantzita daude, bueno. Bai, bai.
0: A ber, kapela bat eramaten dugu, pajasko kapela. Bai.
7: Zapi txurila, kapelaren azpian, izerdi antzan, garai horretan zan. Gero, ba, beste zapila, zorbaldaren gainean. Eta gero goiko blusa, gonak, baina kapak, bi kapa deitugu gaur egun. Baina garai batean uste dut hiru edo lau eramaten zituztela. Euri egiten bazan, ba, goikoa ba, estaltzeko. Eta bekoak, osea, nik ez dut pentsatu, osea, nola garai hoietan, emakumeak lan horretan, garraiatzen, arraunian, hainbeste kapakin gaur egun kostatzen zaigu pila bat honekin ibiltzea, eta zen meritu ez dakit nola ingo zuten hainbeste gonazpikoak, eta baina haupa gure batelera.
1: Banda dator,
4: bai, eta
1: bai, kaskoak enduko dizkiet, bai. Protagonistei batelera joan behar dutelako dantza egitera igon eskerriker. Eskerrik asko zuei. Maite, mila esker.
6: Bai, eskerrik asko zuei.
4: Mailu, entzun dezakegu banda pixka bat.
1: Bai,
5: San Juan, haupa da honi bane.
4: Haupa,
1: agur, agur. Bueno, papa doaz eta bai, beste remedio hori gabe banda entzun behar dugu.
4: Bai.
1: Danak alde egin digutelako, danak alde egin digute.
4: Entzun dezakegu banda pixka bat.

0: Hortxe baterera eguna gaur Pasaidoni banen. Estarin da zio eguna egun garrantzitsua. Gainera badakizue Pasaidoni banen, bueno, Pasaian ospatzen dituztela Estarin da zio Santa Ana eta Santiago festa.
1: Santiago
0: festa denak elkarrekin ospatzen dituzte.
1: Badakizu gorka esango dizuet, ona iritsi bezain pronto, ongi etorria eman digu Elizan Saninazioren martxak kanpandorretik entzuten zen musika, kanpaien musika, baina tira Saninazioren martxa hori entzun ahal izan dugu, horrek eman digu ongi etorria gaur hemen Pasaidoni banen. Ikusi dugu Santio zapitxua jarrita lepoan, hori ere ikusi dugu. Debako San Roque bezala ikusi dugu zapitxua jarrita. Eta orain, hemen plazan da ekitaldi nagusia, esan bezala, batelera guztiak pres daude, batelak eskuetan hartuta, bateleren dantza hori dantzatzeko, abesteko, eta egun eder bat pasatzeko. Giro ederra hemen, etorri nahi duenak badakizara egin behar duen.
0: Ez ordubi terdietan herri bazkaria izango da, arratsaldeko seietan musika, bederatzietan, gaueko bederatzietan danborra da, itxasmendi danborra da izango da, eta gaueko hamar terdietan zu artifizialak. Gainera, Pasaidoni baneko zu artifizial horiek, bueno, Pasaiako badian botatzen dituzte, trintxerpetik ikusteko aproposak izaten dira zu artifizial horiek, eta zoragarriak izaten dira, ez, gainera, zu artifizial batzuk botatzen dituzte urgainera badian. Botatzen dituzte, moilatik urgainera, eta urgainean lehertzen dira, flotatzen, eta oso gauza bereziak izaten dira, Tira, Mailu, hortxe utzuko zaitugu, giro ederrean.
1: Bai, horixe, eskerrik asko eta gero arte.
0: Bai, gero arte.

Euskal Herri osoa festetan murgilduta dugu eta pasaian ere nola ez, eh? Jaiak hortxe, non nahi eta noiz nahi. Eta hemen, ari gara, gaur osatzen aritu gara Euskal Herriko jaietako pertsonaien mapa. Eta lehen esan digu, Bilabonako entzule batek Bilabonan erroskia dutela, eta orain bidali digu argazkia. Eta hor dago, Bilabonako udaletxe parean jartzen dute estenatoki handi bat, eta estenatoki horretan erroskila bat zintzilik. Hortxe, erdian zulotxoa duela, erroskila txuri-txuria, zintzilik, estendatokian eta jai guztietan zehar, ba hortxe, Bilabonako jaietako erroskila hori zebitxia.

0: badabeste inor, badabeste inor data hauetan, urte sasoi honetan lanean ari dena, uste dut? Momentu honetan gu bakarrik ari garela lanean, eh? Uda betean, hemen, berotan, uste dut gu bakarrik ari garela lanean, eh?
1: Bai?
0: Bai, bai, uste dut ez ez. Zuek baduzu oporrik, aiora, enparantza, aitor altuna, baduzu oporrik?
2: Bai, bai, hartu ditut opor batzuk,
0: bai, eh?
2: Bai. Bai, bai, bai.
0: Eta, bidaiatzeko asmorik bai, edo bidaiatu duzue, edo bidaiatzen ari zarete mentalki bada ere, edo...
1: Mentalki beti.
2: Mentalki beti, baino bideiatzeko asmo hondiak, bai.
1: Bai.
2: Bai, bai.
0: Bai, eh?
2: Uh-huh.
0: Nora?
2: Italiara jo naiz.
0: Oh!
1: Italia, eska asko gustatzaio Italia.
2: Bai.
1: Ai, orai.
0: Zergatik.
1: Beti zatea.
2: Bai, beti zatea.
0: Bai, Italia zalea.
1: Italia zalea.
2: Italia zalea naiz. Bai.
0: Bai. Ondoko beroa egiten du Erroman.
1: Spagetti zalea.
0: Uf.
2: Bai.
0: Spagetti zalea zara.
2: Bai.
0: Bueno, nori ez zaizkio spagettia gustatzen.
2: Bai.
1: Zeliako, ei?
0: Ah, bueno.
2: Gustatzen zaizki ez dituzte jan.
1: Ez zaizkia gustatzen. Beraienak ez zaizkia gustatzen.
2: Bai, gustatzen zaizkia.
1: Beraienak ez.
2: Bai, gustatzen zaizkia.
1: Beraienak ez. Glutenik gabeko pasta ezin dut jan ez da zeliakoek.
0: Nik ez dut inoiz probatu glutenik gabeko pasta.
1: Ba, probatu eta probatzen esango zu, bai, aitorre beste behin.
0: Bueno, perfekzionatuko dute. Hori izango da pixkanaka, pixkanaka perfekzionatuko dute. Zerbait, alkoholik gabeko garagardoa bezala, ez? Gero eta hobea egiten dutela eta horrelako gauzak izango dira. Bueno, eta zer bidaiatu behar duzu, bakarrik ala lagunekin aiora?
2: Ni bakarrik, bai.
0: Ah, bai, bakarrik bidaiatzeko zalea zara?
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Bai, eh? Beti bidaiatzen duzu bakarrik?
2: Ez, beti ez, baino askota.
0: Nahiago duzu bakarrik bidaiatu?
2: Bai, nahiago dut.
0: Zergatik?
2: Bai, bai, zuk aukeratzen duzulako zerregin. Zure pentsamenduekin eta zure bidaia markatzen duzu eta zuk erabakitzen dituzu gauzak.
0: Momentuan gainera momentukoa, inorekin adostu beharri gabe.
2: Hori da, eta jende asko ezagutzen duzu, norbetekin juten zeranean, baino jende askoz gehiago ezagutzen duzu. Eta orduan zuk erabaki dezakezu jendearekin egon eta sozializatu edo bakarrik egon.
1: Jo, eske tristea ioran.
2: Beti zaio tristea.
1: Bai, irutze pixkata itzakia.
0: Gara, aitor, zuk nahiago duzu lagunekin bidaiatu.
1: Lagunekin beti.
2: Bai, ez dakilako bakarrik egoten, pertsonik.
1: Izan daiteke.
2: Beti behar du taldearen validazioa.
1: Izan daiteke.
2: Izan behar du taldeko graziosoa.
1: Bere psikologak ez dut goi ondo da. Ora.
2: Maitatu ba izan, eta gauza horiek.
1: Ta maitasuna eman. Zegin nahi oso ematekoa. Bai, oso emana nahi. Aiora, oso emana naiz.
2: Adeitsua.
1: Bai, adeitsua ere.
2: Adeitsua.
1: Ni gustatzen jendeak bidaiatzea. Bai, eske zu bakarrik bidaiatzeko, ba gehatu etxean lasai.
2: Nola gehatu etxean lasai? Etxean egotea eta bakarrik bidaiatzea, etxean bakarrik egotea eta bakarrik bidaiatzea ez da berdina, eh? Claro, zu gozak konfunditza dituzu.
1: Ez, aiora, baina jo, aldezu bidaiatu lagunekin, sortu oroitzapenak, kolektiboak.
2: Bai, beti erabiltzen ditu
1: argumentu. Jendearekin, emozionalak. Bai, zen ez oso pertsen emozionala eta sensiblea. Bai, zu bakarri bideatzezu. Bale, bizigoituzu kriston aventurak sekulakoa, wau,
2: ze... Kibera da paz.
1: Ze bidaia divertigarria egin bai. Dudan, nik bakarrik. Bai, zenekin gero konpartituko zu, zenek nahi duen zun, zu Grezia oporreta juntzianean ere izitzaizula lorontzi bat iaia buru gainea.
2: Baina zuetzea oporreta juntzen kontatzeko.
1: Ez, baino, gero, majatoi pasatzea gula jorazutan ebioi batea. Goazela bidaian, Grezia okale batetik, eta batean eroitza zaizu, ia, geranio bat gainea.
2: Ez que zuketurre nezun erekin onforretan.
1: Taparrak.
2: Baina nik junet bakarrik, eta hori da pasatzen zaiztuna.
1: Jumonitzak ez dukin aiora, eh? Jumonitzak ez dukin.
2: Ez du nerekin etorri italiara, eta nik junet bakarrik.
1: Probatuko nuke.
2: Bai.
1: Bazu bakarri, baina ni atzetik beti. Hoi, gustatuko nintzaizuke?
2: Ze, erri-zerri...
1: Ni atzetik.
2: Zu atzetik.
1: Ondoko gelan. Ondoko maian. Ondoko aulkian.
2: Mori gustatuko.
1: Baino aparte gaude.
2: Ke? Aparte era bat.
1: Lorontzia eroi arte aparte gaude eta lorontzia eroi zaizunea esaten dik. Ai, ora ze oroi zaizun. Politak. Bizte ditugune hemen batera. Ez aderregia, lagunekin jutea ondo daula, baina ezin ez zule lagune dozein lagunekin.
2: A ber, gauza da, nik entzun dut hemen zure argumentario guztia zure kuadrillari buruz. Orduan, zure kuadrilla dira xurrak. Zure kuadrilla dira bereko jak. Zure kuadrillako asko
1: segura aski
2: dira.
1: Astunak.
2: Eta petarda batzuk.
1: Eta oso gutxi dutxatzen dira.
2: Gutxi dutxatzen dira. Ez dituzten maindirak aldatzen. Orduan, nik jakina diatena da, oza, zuek jatetxe batera zazte, adibidez. Ez da, eta egongo da, ez dakiz jateztuna, eta bestea gustatzen zaiona.
1: Mizkina, nire mizkina.
0: Bueno, azteko jatetxe aukeratu behar.
2: Hori azteko, orduan.
0: Ze jatetxetara joango gara? Italiar batera joango gara txinatar batera?
2: Hori aukeratzea izaten da tortura bat.
1: Nik ez zetezan jomar dezunik kuarriakoekin, zain lagunekin. Kuarriakoekin jutea arriskatua.
2: Orain, harinaiz irabazten duela bilabeteko debate bat.
1: Bai.
2: Lagunak edo kuadrilla.
1: Bai, egiako harriakin baletzulen asteburu pasa bat.
2: Baino hiru egun baino gehiago ez dago.
1: Hiru ez asteburu pasa bat eta albalima atxaldez deneitun jendeakin, ostiralela atxaldez, ordun jada bakarrekan biegun. Bilo.
2: Bai, bilo.
1: Bai.
2: Bai.
1: Oi bai daiteke. Baino zuk topatzezunean aiora ta ustet oi dela kontua. Ez ezola topatu gainik, bai. Bidaia lagun bat topatzezunean aiora. Joana zurekin munduko edozein txokotara. Bai, kamolatuko zatena ondo, eta entzungo zaituna, aiora. Zerustatu izalta zaizula.
0: Entzungo
1: zaizun jendea, aiora. Entzungo zaizun jendea. Nik entzungo zaitut benetan, diotxu, aiora.
2: Eta lorontzia eroriko da.
1: Eta horre gugu naiz. Bai, aiora, bai.
0: Ikusi behar zenituzten, aiora, eta Aitor elkarri eskoa emanda, eh? Maiaren aldenik alde, elkarri eskoa emanda. Ze estampa polita izan dugun hori.
1: Unkituta, ni unkituta nao.
2: Zeko zan norbait ijarraika, eta buelta eman goztun, eta izango zan aino aurien. Eta izan goztun, ostras, aino Añora, nena, txetik nebilen. Eta hartan pata ingo dugu.
1: Eta gero, kontuan hartzeko ere lagun kopurua. Nere ustez, perfektua iru lagun.
0: Bidai hartzeko.
2: Ostras, ados gaude.
1: Iru baino gehiago, ez.
2: Iru.
1: Eta iru baino gutxio, arriskatua da.
2: Arriskatua da.
1: Bueno, arriskatua, tentxioak egon daitezke, jaizki ulertuak.
2: Irurekin orekatzen da. Orekatzen da biko dinamika hori. Eta iru baino gehiago badira lau, hor taldeak sortu ditezke. Bai.
0: Baina, nik irugarren bide bat planteatuko dizuet orain.
1: Bai.
0: Ez dago aukerarik agian lagunekin bidaiatzeko, baina bidaiako momentu batzuetan taldetxoak egin eta aparte ibiltzeko, edo bakarka ibiltzeko zati batzuetan,
1: ustetaz,
0: eta gero elkartzeko, eta berriz ere topo egiteko, eta esateko begira gaur, nik nahi dut alako menditara joan, eta ez nik nahiago ondartza. Bueno, bakero ikusiko dugu elkarra faltzeko. Hori ezin da egin?
1: Euskal Gizartea ez dagoela prest hortarako, hori da formato ikasbidaia.
2: Kuadrillismoa ez dago prest hortarako. Kuadrilla
0: nik egiten dut hori lagunekin, eh? Oso aurrelatu sentitzen naiz momentu honetan.
2: Ba, bastea. Kuadrillaren estamentuen barruan hori ez da sartzen. Ez dago konbenioan. Ordun, karo, dano jumar dugu elkarrekin. Batera. Norbait separatzen bada ja, raro.
0: Traidorea.
2: Bai.
1: Eta bereko ja.
2: Bai, eta bereko ja. Batez ere bereko ja. Ze, bai, estimatzen da asko kuadrilan denak elkarrekin egotea, eta demore hori erabiltzea elkarrekin egoteko.
0: Osea, eta gustura ez dagoena behartzea.
2: Hori da, lehen etxita dago elkarrekin egotea, eta ez egin nahi dezuna egitea.
1: Ez ba, kirola egin behar. Egia, kirola egin behar da ez, jendea badauka gogoa, kirola egiten duna normalean, nahi ez pasatzen. Oporretan ere kirola egiteko gogoa ukitze. Ba, ni goizan jiko naiz, eta hemen Grezia adibidez elajarko berriro. Ba, goizian Greziatik bueltatxa bat emango
0: running. Parte nona barrena
1: korrika. Oi aldu bakarrikin. Baina hortik aurrako guztia, batera.
2: Eta horregatik hori guztia ekiteko, nahiago ez bakarrik joan.
0: Bakarrik bidaiatuz gehiago ligatzen da.
2: Baina hori ez da helburua.
0: Galdera bat zen, eh? Nik ez dut zen helburua denik, nik esan dut. Ea errezago ote den.
2: Ba, ez da, nuke jakingo zer erantzun, eh? Nik uste hori dala taldearen araberakoa, parrandan ateratzearen araberakoa.
1: Nik uste toporretan lagunekin gehiago ligatzea lan.
2: Baliteke.
1: Erreixagoa da.
2: Zatik.
1: Daolako hor giztatale bat sostengatzen, bai, ligatzen momentu hoi. Iman jatu berriro gaudegu Grezian. Guirura gaude Grezian. Beira, plan bat izan daiteke.
2: Plan bat.
1: Eta besteko arri badoa irukoa Grezian. To, perfecto.
0: Ja, baina goizeko laurak dira, Grezian gabiltza. Bai. Atenasen gabiltza, parrandan, bai. Goizeko laurak.
2: Polikala.
0: Eta gaude kuadrillan. Eta nik nahi dut momentu batean esan behira, gaur, goeratuko naiz edo norekin.
1: Oso, no? Ba, gu atope.
2: Bueno, gu zurekin.
0: Ze nik erabakitzen baldin badut tabernan nire kuadrillaren oniritzia ez duen pertsona batekin joatea, hasiko zizki kuadrillako guztiak. Ez joan horrekin, eta nik esango dieta izue barkatu, utzi nazazue, pakean.
1: Eta horregatik
2: abolitu behar da kuadrilla. Hortan ja, ados geunden. Baina lagunekin bazoaz, nik uste lagunak horren alde egongo liakela.
0: Benetako
2: lagunak. Benetako lagunak.
1: Bai.
2: Gero, aparte, bakarrik balin bazoaz, hori zuk erabaki ezakezu. Eta ordun, ba, topatu bakarrik dijoan beste bidaiariren batekin, eta beraekin ligatu. Bai. Eta ordun
1: egin,
2: bidaiaren zati bat, ba, berarekin. Eta hori ere polita da.
1: Baina, yeah. Bakarrik, adibidez, gauean bakarrik ligatzea, ez, juergan,
2: bai.
1: Arraroa gehatzea pixkat, ez? Nere ustez? Zan,
2: bai,
0: Bai, geratu etxan, ez da zer gertatzen. Bueno, gero, Aitor, ez da gertatzen askotan lagunekin joaten baldin mazara bidaia batera, badagoela bat beti gidaritza eraman nahi duena, eta batek egiten duela azkenean nahi duena, eta beste guztiek egiten dutela bat horrek nahi duena.
1: Bai, baina hori ere polita.
2: Nik ezin dut jasan.
1: Zeia baldin mazaz, hoi hon hartuta, esatezu, bueno, ez dia gure oporrak, dia bere oporra, eta gu gau demen de atrezo. Eta de atrezo, bigarra meiako pertsoneak ere, hor daue horretarako. Zura metxea jute italiara, zurekin goaz, atzetik, tio, nahez, hor bazkan dezula, hor azkalko, eta zuetze harturatu behar, ez zertaz, oain, makarri baldin mazaz, dena dago zure zure gain, eta zuka adostu behar dezu dena zure buruakin. Eta askotan hori dira, ez da jazainak, zure buruak, ez azkazu.
2: Ba, nik esango nuke ez, ez da bai daukernak direla, kuadrelean da azkazunak. Orduan, bai, bat, eta badago jendea gatazka gustatzen zaiona, eta gatazka sortzen duna,
1: baina eta
2: sobereko ja, partekatzen ez dakina, normalean seme alaba bakarrak izaten dianak, orduan, hori dana, ateratzen da, norbetekin 48 ordu baino gehiago pasatzen badituzu.
1: Baina badakizu, ez dizu sorpresan harrapatzen. Ta sorpresan harrapatzen dizu behin izangoa. Zergarren alde batean.
2: Ez tabaide batek sorpresan harrapatuta ere, edo ez, gustatzen zaizu? Osa esan nahi dut.
1: Bueno, eukiozake bere puntua, esatezu, joe, men gaude, zakin nun.
2: Nostalgiko jartzen jarraitzea ez da.
1: Bai.
2: Ostras.
1: Bai, iongo gangina bezala erraniko tilosetan esita.
2: Eta hori da nahi dezuna.
1: Bai.
2: Bai, deskonektatu ordez.
1: Konektatu.
2: Nahi ez konektatu.
1: Erraiekin.
2: Bai. Bai.
0: Ba, nik proposatu behar nizuen elkarrekin bidaia egitea, baina hau guztia entzun eta gero...
1: Ez!
0: Egia bakarri joango naiz, eh?
1: Bai! Ba, nina ez zuekin!
2: Guazten elkarrekin!
1: Klaro, bai, ez!
2: Guazten elkarrekin!
0: Nora, Greziara?
1: Nahez bai, Greziara!
2: Greziara!
1: Pumba!
2: Bai!
1: Eta gero aldeu gauean, banaka atera nahi batzu, eta probatzen dugu.
0: Eta ligatu.
1: Bakarka
0: atera...
1: Eta... Iru taberna filan eta bakoitza atera.
0: Bakarka atera eta kompainan itzuli.
1: Iru rarokin, iru este rarokin.
2: Ez que nik ekarreko nitzu ekerra. Ez de nahi.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi, giza trafikoan ari diren mafiei leporatu berri die Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Zeutan bizi duten migrazio krisia.
2: En las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo.
1: Izan ere, auzitegi gorenak itxasoz eta lehorretik sartzen ziren emigranteak bereizi eta itxasoz sartzen zirenak ezin zirela zuzenean kanporatu ebatzi zuen, gogoan izango duzuenez, eta bien bitartean ordu honetan Zeutan bertan. 50.000 inguru dira Espainiako gobernuaren esanetan azken 24 orduotan Maroko eta Espainia arteko muga zeharkatu duten migratzaileak, azken urtetako krisi migratoriorik larriena adituen esanetan, eta jada 27 lagun hil dira aleginean, kanporatu egingo dituztela, hori ere esan du Sánchezek, beti ere giza eskubideak errespetatuta. Nazioartean arrabosa handia eragin du krisi honek, Schengen esparrua ixteko proposatu du Italiak eta proposamen horrekin bat egin du Finlandiak ere, eta Europako ultraeskuineko alderdiek oro har Sánchezen gobernuak bultzatutako erregulazio prozesuarekin lotu dute Zeutan gertatzen ari dena. Bezalakoetan Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren gobernuak isilik jarraitzen du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzerako akordioa lortu dutela iragarri ostean. Hamasek akordioa onartu du, baina Israelek ontzat eman beharko luke Hamasek akordioa indarrean jarri aurretik Gazi Hauel palestinarren negoziatzaileak adierazi duenez, eta Israelek momentuz eraso gehiagorekin erantzun dio akordioa. Azken astean, Frantzia eta Espainia kiskali dituzten suteek hobera egin dute azken orduetan, itzaltzetik urrun oraindik, baina gutxinaka eremuak perimetratzen eta garrak kontrolatzea lortzen ari dira suhiltzaile eta basozainak. Eta etxean, Nafarroako gobernuak berritu egin ditu etxe bizitza babestua eskuratzeko baldintzak eta renta mailak, datozen irailetik aurrera zozketa bidez esleituko dira alokairu babestuko etxe bizitzak.
3: Se amplían de esta manera las opciones de acceso a la vivienda protegida, abriendo el censo a nuevos perfiles.
1: Begoña Alfaro, etxe bizitza kontseilariak nabarmendu duenez, araudia egungo errealitate sozialera egokitu dute, herritar gehiagori sarbidea zabaltzeko helburuarekin. Eta ordu bat eta hogeiak buelta horretan, kiroleitartea, Jon Ander de la Hoz, egunon.
4: Egunon, Bea.
1: Arratsaldeon esan beharko dugu, ordu horretan, ordu batak izan da, arratsaldeon, Alabesek nagusitasunez irabazidu Castellonen aurkako lagun artekoa.
4: Bai, amaitu berria da partida hori, eta huts eta iru nagusitu dira Gasteiztarrak, Lucas Boye eta Mariano Diaz golegile. Arratsaldean, itzordu bikoitza Realaren zat, gizonezkoek Toulouse bisitatuko dute Tarben, arratsaldeko zazpietan hasita, eta emakumezkoek Logroño United izango dute kontra ordu berean bianan. Txirrendularitzan, dena prest, biharko Donostiako klasikorako talen aurkezpena ingo dute gaur arratsaldeko 6:30 udaletxe aurrean, eta pilotan CaixaBanken Masterseko partida Oiartzunen Altuna Imaz Elordi Mari Eskurna. Gauean Sarinazioetako jaialdia azpitian.
1: Eta jakina eguna bera ere ezina aztu, saninazio eguna gaur, jaieguna Gipuzkoa eta Bizkaian, eta askotaskorentzat oporren lehen edo tazken eguna, joan etorria undikoa esperi gabe. Errepidean, oraintxe nola ditugu gauzak, Igone Urtaza.
5: Arratsaldeon, Gasteizen bea, N-762 errepideak abatarekin bat egiten duen gunean, auto ilarak izan dira orain artean, baina segurtasun saiak dioenez, egoera erlaxatu eginda azken orduan. Eta Gipuzkoan berriz, orain ere pare bat kilometroetako auto ilarak dira AP-8an Irungo ordainlekuan Donostiara bidean.
1: Baporretako hasiera horretan arazorik Adibidez gaur, Europatik barrena, Euskal Herrirako norantzan, Frantzia zeharkatzen ari diren autoentzat, Girondako sutea egonkortzarekin batera zabaldu zuten da atzo, A63 autobidea Bordele eta Baion artean. Eta gaur, normaltasunez ari dira bidea egiten gidariak, suak Espainia kebeltza ikusi duten arren.
6: It's total open. Le feu n'est pas visible, le nuage encore noir au-dessus de
1: Gogoratu behar dugu nolanahi ere, abiadura hondiko tren zerbitzua bai, segurtasunagatik igande gauera arte beintzat tenda egongo dela eta inbeste joan etorriko egunean kontutan hartzekoa baita ere Gipuzkoako Mueve konpainiako 16 gasolindegitako langileak greban direla igander arte deitu dute greba. Eguraldiaren pronostikoa atariko hau amaitzeko Euskalmet, Naiara Barredo, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, datozen orduetan odeitza saretu egingo da, batez ere hegoaldeko eskualdeetan. Iparraldean berriz arintzera egingo duen arren zailago izango da altxatzea eta odei dezenterekin jarraituko dugu. Iparraldeko haizea ibiliko da, barnealdean gainera zakar xamar eta horrekin gaur temperatura atzokoa baino baxuagoa izango da, baita hegoaldean ere. Beraz, gaur bero gutxiago izango dugu leku guztietan. Eta asteburuan giro lasaia eta une askotan argia izango dugu eta temperatura igotzen joango da, batez ere barnealdean.
1: Leire Carrera eta Julen San Martin realizazio eta teknika alorrean ordu bata eta 6 minutu ditugu.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
1: Zeutan 50.000 inguru dira Espainiako gobernuaren esanetan azken 24 orduotan Maroko eta Espainia arteko muga zeharkatu duten migratzaileak. Azken urtetako krisi migratoriorik larriena dituen esanetan 27 lagun ere hil dira aleginean, azken minutuetan tentsio uneak ere bizi izan dira mugan eta dozenaka migratzaileek Marokorako bueltako bidea hartu dute harrera zentroak kolapsatuta daudelako. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidente ere bertan da eta mafiei leporatu dien ere Sarriegi gertatutakoaren erantzukizuna. Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, azken orduotan muga zeharkatu duten milaka pertsona Zeutako kaleetan daude ordu honetan, gizonak oro har gazteak, baina baita aurrak dituzten familiak ere bi norabidetan, bat Marokora bueltako bidean, gehienek gaua kalean pasa dute harrera zentroak kolapsatuta daudelako eta horregatik asko hasi dira euren kabuz atzera etxerako bidea egiten. Beste aldean, 100 pertsona ari dira oraindik Zeutara sartzeko muga zeharkatzeko aleginean eta tentsio uneak bizitzen ari dira negarra eragiteko gasa jaurti dute segurtasun indarrek eta harriak eta makilak jaurti zerantzun dute migratzaiek. Azken datuaren arabera 27 pertsona hil dira Tarajaleko muga zeharkatzeko aleginean, gehiago izan litezke, izan ere Espainiako gobernuaren estimazioaren arabera ia 50.000 lagunek egin dute Espainian sartzeko saiakera, 7.000 adin txikikoak izango lirateke eta tamaina neurtzeko datu bat 2021eko krisian guztira muga 10.000 pertsonak zeharkatu zuten bi egunetan.
1: Nerea, oposizioaren kritika gogorren artean Moncloak aurreratu du muga zeharkatu dutenak pixkanaka euren herrialdetara itzuleraziko dituzela eta berretsi du Marokoko gobernuarekin elkarlanean ari direla eta Pedro Sánchezek mafiak seinalatu ditu.
5: Bai, agerraldia egiten une honetan Sánchez presidentea gertatutakoa Espainiaren integritatearen kontrako eraso larri eta onartezina izan dela salatu du eta pertsona trafikoan aritzen diren mafiak seinalatu ditu.
2: Bueno, lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes subyace la lectura interesada que las mafias que trafican
5: Sánchezen arabera mafiek migratzaileen artean zabaldu egin dute auzitegi gorenaren azken epaia zehazten duena itxasoz Igerian iristen diren migratzaileak ezin direla berehala itzularazi. Horrek eragin du Sánchezek esan duenez iritsiera masiboa. Marokoko gobernuaren balizko eragina aldiz berretsi du bi gobernuak elkarlanean ari direla etengabe eta bere gobernuak hartutako neurriak defendatu ditu. Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren 400 agente gehiago ezarri dituzte Zeutan, armadarekin batera, gorenaren epaia betetzeko itxasoan buiez osatutako esia eraikiko dutela iragarri du, eta bitartean muga zeharkatu dutenen itzulera bermatzeko espedienteak azkartuko dituztela. Erabateko konpromiso agindu die Zeutako herritarrei.
2: Todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
5: Alderdi popularrak aldiz arduragabekeriaz jokatzen aritzea leporatu dio Sánchezen gobernuari, oraintxe Miguel Tellado idazkari nagusia.
8: Un caos inaceptable. Los españoles que viven allí tienen miedo. Abandonados por el gobierno de España.
5: Ezohiko erregularizazio prozesuak dei efektua eragin duela salatu du, eta nazioarteko erantzuna ikusita, adierazi dute Iadok, argi dago, jada Espainia ez dela bazkide fidagarria Europako herrialdentzat.
9: Izan ere, rabotsa handia eragin du nazioartean zeutan gertatzen ari denak, eta Frantziako gobernuak esaterako mugetako kontrolak zorroztuko ditu. Laurent Núñez, barne ministroak adierazi duenez, Espainia eta Frantziako muga pasabideetan areagotu egingo dute zaintza lana, Parisen EITB-ren berri emale Xabi Ormazabal.
10: Arratsaldeon, bai, Logan Núñez, Frantziako barne ministroak, Espainiako mugen kontrolak indartzeko agindua eman du, zeutan gertaturikoa eta gero.
11: En tout cas, on renforcera évidemment le contrôle à la frontière.
10: Eta interbentzio azkarreko muga indarrak alik eta arinen bertaratzea eskatu du. Núñezek esan duenez, Marlaskarekin harremanetan dago atzotik.
11: Je me suis entretenu hier avec mon homologue espagnol, on doit se parler aujourd'hui.
10: Baina ez du bestelako inongo baloraziorik egin, ez da gobernuko bestekiderik ere ez. Marine Le Penek Espainiako eskuin eta ultraeskuinaren argudio berbera erabili du, esanez Sánchezen gobernuak sustaturiko sarrera masiboa izan dela. Zaila dirudi Pariseko exekutibotik kritikarik entzutea Marokoko gobernuak egindako kudeaketaren kontra. Duela bi aste, bi herrialdeek akordio berri bat sinatu zuten, azken urteotako harreman txarari amaiera jarriz. Egoera 2020 urte inguruan okertu zen, Rabatek Pegasus softwarea erabilita Macronen inguruko karguei espiatu eta gero. Ez dago baieztapen ofizialik honen inguruan, baina kazetaritza ikerketek argi utzi dute lotura hori. Esan bezala, txarra zen harreman hori orain hobea da.
9: Ba, mugetako kontrola zorroztetik haratago joan da Italiako gobernua. Schengen espazioa isteko proposamena egin du atzerri ministroak, Italiako atzerri ministroak segurtasun nazionalaren aitzakian migranten erregulazio prozesuarekin lotuz zeutako krisia. Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak kontsultara deitu du Italiak Espainian duen enbaixadorea Madril, Mikel Klaver.
12: Bai, Italiako atzerri ministroak sare sozialetan jarritako mezuarekin piztu da Italia eta Espainia arteko krisi diplomatikoa. Espainiarentzat Schengen espazioaren istearen alde egin zuen Antonio Tajanik, zeutako egoera Espainiako gobernuaren migrazio politiketin lotuz. Irmoki erantzun dio Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak, desegokitzat hartu ditu Tajaniren hitzak eta Italiako enbaixadorea ditu du. Dioenez, holako momentu batean ez zuen demagogia alderdikoia espero Europar elkartasuna baizik. Europatik baina Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak dio, Europa karauak betetzen ez dituen pertsonak ezin dituela hartu, eta gero eta gehiago dira Italiarekin bat egindutena hotxek. Finlandiako barne ministroak bere egindu Meloniren proposamena, eta Espainia Schengen espaziotik baztertzea eskatu du eremoren muga legezkanpoko migraziotik babesteko orduan porrot eginduelakoan. Baztertzea eskaetzea llegatu gabe, egoerarekin kezka adierazi du Herbereetako gobernuak. Mugak babesteko helburuan beharrezkoa den guztia egitea eskatu dio Espainiako gobernuari. Eta Europatik kanpo, Espainiar gobernuaren kontra egin dute Estatu Batuek eta Israelgo estatuak, Marokoren aliatuak direnak, ezker muturreko migrazio politiken ondorio direla diote Estatu Batuetatik, Israelgo estatuak Ceuta eta Melilla gune kolonialak direla dioen bitartean.
9: Bazeutara bezalaxe ekialde hurbilera ere begira gaude, izan ere Hamas preslegoke Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarritako armagabetze akordioa onartzeko. Horretarako hori bai baldintza jarri du. Israelek bake akordioan jasotakoa bete egin beharko duela diote eta tropak palestinatik kendu. Armagabetzea faseka egingo litzateke eta nazioarteko ikuskariekin Trumpek akordioa iragarri eta ordu gutxira baina Israelek aire eraso egin du dozenaka pertsona zauritu ziratibarrena.
13: Gauerdia pasata iragarri du Trumpek bere sare sozialean, berak sortutako bake batzordeak akordio historikoa itxi duela. Segurtasun eta bake iraunkorra bermatuko duena. Bake batzordearekin elkarlanean Palestina gobernu berri batek idatuko duela dio mezuan eta Israelek hitz ez hitz dio Trumpek merezi duen segurtasuna izango duela. Faseka egingo litzateke armagabetzea eta etxe zuriko iturrien arabera urtebetetik gora iraun lezake. Hamasek Trumpek iragarritakoa baieztatu du, baina hasieratik argi utzita bitartekariek eta bake batzordeak bermatu beharko dutela Israelek ere bere aldea betetzen duela.
14: وهذا واضح بالاتفاق نحن نقول انه عمليه الحصر والتخزين لن
13: تبدا حماد حماشكو نيغوسياتزاياك الياسيرا telebista katean adierazi du haiek ez dutela akordioa beteko Israelek Palestinatik tropak erretiratu eta pasaden apirilan adostutako 20 puntutako ituna bete arte. Kontua da baina oraindik ez dela erantzunik izan Israelen aldetik eta datozen orduetan argitu beharko dutela egingarri ikusten ote duten armagabetze akordio hori. Katar, Egipto eta Turkia aritu dira bitartekari lanetan, Alemaniako gobernuak txalogarri jo du akordioa eta bere laguntza eskaini du aurrera egin dezan.
9: Eta etxera etorrita askotasko konturatuko zineten, baina bar gauetik greban dira Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak enpresako araudiari buruzko negoziaketak blokeatuta daudela salatzen dute eta lan baldintza duinagoak ari dira aldarrikatzen Jon Larrañaga.
15: Lan baldintza duinak bilduko dituen araudia aldarrikatzen dute. 2024tik izoztuta dituzten soldatak handitzea eta jardun luzeak mugatzea. Gonzalo Jimenezela eta Adriana Rutila.
16: Luzeak gauez txandakatuta eta lan karga ez dugu konpentsatuta ikusten.
17: Moebe dauzkan irabaziak zeintzuk diren ikusita. La langilek eurek ere aldarrikatzen dutena da lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
15: Zuzendaritza horretara behartzeko greba zikloa daukate deituta sindikatuek, lehenengoa irtera operazio betean, bartasi eta igander arte egingo dute lanuztea, Oiartzungo gasolindegia zabalik egonda gaur, baina piketeak atxeden lekuko sarreran aritu dira Europatik barrena zetorren autoan dana desbideratzen. Gidariek arazo gutxien izan ditzaten, AP8an bide seinaleen bitartez ari dira mezuak zabaltzen, gasolindegietan inzidentziak izan daitezkela, gogo hartu igande gauer arte greba Gipuzkoan Moebek dituen 16 gasolindegietan.
9: Bai, zuzen ere, Moebe enpresak goizak gaur jakinarazi du, urteko lehen seihilekoan 450 milioi euroko irabazi garbiak izan dituela, aurreko urteko aldi berarekin alderatuta 141% gehiago da hori. Eta regaiekin lotuta bestea, kontutan hartu, bihartik aurrera 5 zentimo murriztuko dela Espainiako gobernuak erregaien gainean ezarritako laguntza, beraz, hilabete berriarekin batera murrizketa 10 zentimokoa izango da. Nafarroko gobernuak berritu egin ditu etxe bizitza babestua eskuratzeko baldintzak eta errenta mailak. Datorren irailetik aurrera zozketa bidez esleituko ditu alokairu babestuko etxe bizitzak. Begoña Alfaro kontseilariak nabarmendu duenez, araudia egungo errealitate sozialera egokitu dute, herritar gehiagori sarbidea zabaltzeko helburuarekin Eliraso.
18: Bai, arratsaldeon aldaketa nagusia irailean iritsiko da, alokairuko etxe bizitzak zozketa bidez esleituko dira Euskal Autonomia Erkidegoan bezala eta ez soilik baremo bidez. Zozketa hauek adinaren zein erroldatzearen araberako lau taldeetan banatuko dira. 35 urtetik berako gazteei eta 65 urtetik gorako adinekoei lehentasuna emanez. Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak azpimarratu du. Sarritan merkatu librean etxe bizitza eskuratzerik ez eta babes sistematik kanpo geratzen diren profilei erantzun
3: se garantiza en mayor medida la equidad en el acceso a una vivienda protegida pudiendo llegar a una mayoría.
18: Errenta muga minimoak ere igo egin dituzte, 5.000 eurora alokairuan eta 19.000 eurora babestutako etxe bizitzak erosteko. Herritarrek araudi berriaren xehetasunak jaso eta datuak egunera ditzaten, komunikazio kanpaina jarriko dute abian, foru gobernuak abian jarriko du datorren astelenean.
9: Abila eta Madrilen ezarritako emergentzia nazionala amaituta, Zamora eta Castellonen begiak jarrita oraintxe, oroar egoerak hobera egin du. Zamoran etxetik kanpo diren hainbat herritako bizilagunek etxera bueltatzeko baimena lortu dute eta konfinamenduak ere bertan bera geratu dira. Castellonen ordea egonkortu gabe jarraitzen du Balduixoko suteak Mikel Klaber.
12: Castellonen zazpigarren eguna dute jada sugarren aurkako borrokan, 9.600 hektariak kiskali dituen sua egonkortu gabe dago oraindik, baina itzaltzeko lanetan emandako aurrera pausuei esker milaka pertsona itzuli dira etxera. Orain arte kezka gehien sortzen zuen suak fermoseiekoa zen, hemen ere hobera egin du egoerak eta sendotze lanetan aurrera egin ahal izan dute gauean zehar. Foku aktibo batzuk daude oraindik, baina bilakaera positiboa da eta ebakuazioak bertan bera geratu dira. Madrilen eta Bilbaoen bitartean freskatze lanak mantentzen dira kiskalitako guneetan, San Juan urtegiaren inguruak sortzen du kezka orain, ostegunean erreprodukzio bat egon baitzen bertan. Oro har baina egoera hobera egin du, naiz eta oraindik alertak bere horretan jarraitzen duen, gaur eta bihar aktibo egongo den bero bolada berri batek ekarritako temperatura altuen ondorioz.
1: Frantzia hegomendebaldean ere Girondan egoerak hobera egin du, baina ez dago sua erabat kontrolatuta, 42.000 hektarea baino gehiago erre dira. Landetan berrez, ba normaltasunera ari dira bueltatzen gutxinaka eta turismo eragileak hasi dira eta hala sentzun ditugu azken ordoetan, ba arriskurik ez dela eta bisitariei bertara joateko eskatzen. Eta eguna ezina zu San Ignacio eguna gaur festak toki askotan eta jokan du guna ba Gasteizko aste nagusia da eta horren seinale gaur Iñaki Kerejazu Zeledonek ba bere tresna guztiak jaso ditu Maider Etxeberria alkatearen eskutik igone.
19: Hori da, lau egun barru hasiko dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak, Andra Zuri plaza mukuru beteta dela agertuko da beste behin Zeledon, baina aurretik bada zer prestatu eta aurre ikusi beha gaur argatik Maider Etxebarria Gasteizeko alkateak zuk esan bezala, zapi gorri erantzi dio Iñaki Kerejazuri lehenik eta aterki naiz ardo zagia eman gero. Andre Mari Zuriaren plazan den landare eskulturaren aurrean izan da ekitaldia, eta bertan erasorik gabeko jaiak aldarrikatu ditu Kerejazuk, beste behin.
20: Eta betiko asuntoa eta zoritxarrez esan behar duguna, hori, ez dugula inongo erasorik onartuko, eta egotekotan erasoren bat, Gasteizek erantzungo du erasorri.
19: Atzera kontaketa hasia du Kerejazuk gainerako herritaren antzera esandakoa lau egun barru hasiko baitira Andre Maria Zuriaren jaiak.
1: Eta hasi direnak berrez ba Lizarrakoak izan dira inklusioaren aldeko mezuarekin hasi dituzte San Andres eta Puia Ama Virginiaren jaiak Lizarran eguerdiko 12etan Anfas Onzineda eta Ordoiz zentroetako ordezkariek sutu dute txupinazoa. Honelaxe, festa giroan Lizarran, egun hauetan festak izango dituzte bertan, eta gaur manifestazioare egin dute, geltokeren ere muan ja, baimen, txoznak jartzeko baimenik ezpaitu alkateak eman. Ordu bata, eta ia 22 minutu ditugu.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jonander de la Hoz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bea.
1: Eta Alaves momentuz eta eguneko protagonistetako bat, nagusitasunez irabazi baitu azken partida Castellonen aurkakoa.
2: Bai, lagun artekoa zen eta gauza askorik ez dagoenaren seinale, beraz horri heldu beharko diogu. Bai, berrien horixe da Alavesek denboraldi aurreko hirugarren partida jokatu duelako izan Gironan eta Babazorrok esan bezala ba Castelló izan dute aurkari 8-3 nagusitu dira Alavesekoak. Lucas Boyek bideratu du garaipena lehen zatiko 20. Eta 28. Minutuetan golak eginda, bi gol beraz Lucas Boyek eta Mariano Diazek egindu 3. 79. Azpimarratzekoa Miguel Rodríguezen debuta Alavesen elastikoarekin. Realak ere gaur jokatuko du Tarben, Oksitanian, Frantziako lehen mailan ari den Toulouse izango du kontrario, arratsaldeko 7:00 hasita, eta gauza gondo, ba, Lucas Sučić izango da Matarazzoren taldeko berritasune nagusia. Emakumezkoetan ere, Reala, Logroño Uniteden aurkariko da gaur arratsaldeko 7:00, kasu horretan Bianan, Nafarroan, eta bagainontzean, bi Araibarrek Toulouse izango du aurkari, eta Atletikek Deportiboren kontra jokatuko du. Eta talde zuri-gorriarekin lotuta, bulegoetako berria jaso dugu azken orduetan, Elene Gurtube jokalariak 2029 arte berritu baitu kontratu entzun.
3: Bai, bai, oso pozik nago, uste dut aukera oso berezia dela niretzat, eta ero, ba, etorkizunari begira, ba, hori, espero dudana da, ba, hemen pozik egotea, nire lagunekin, eta Lezaman, ba, oso gustura nago. Ba, denboraldi honetan espero dut, ba, ere lehen taldean jarraitzea, minutuak izatea, eta Lezaman, ba, disfrutatzen jarraitzea.
2: Gizonezkoetara bueltan, bigarren mailako Ibarrek jakinarazi du Aritz Aranbarrik ez duela taldean jarraituko. Atzelari Azkoitiarrak 54 partida jokatu ditu armaginekin bi denboralditan banatuta, eta laber Ibai Asenjo erasoko jokalariak Logroñesen jokatuko du utzita. Bestalde, UEFA Europako Futbol Erakunde gorenak oharra kaleratu du joan zen asteartean Gianni Infantino FIFAren buruak munduko txapelketa privatizatzeko aukera mahai gaineratu ostean etorri da UEFAren erantzun hori ura osatzen duten 55 federazioren babesarekin. Oharraren arabera munduko txapelketa inbertsore pribatuen eskujartzeari uko egiten dio UEFAk eta FIFAren txapelketetan parte hartzeko asmoa adierazi dute aukera horrek segitzen duen bitartean. Esan bezala, 55 federazio horietako kideek. Gaiz aldatuta txirrendularitzan, bi itzordu garrantzitsuren atarian gaude. Datozen orduetan Donostiako klasikoa bihar, Getxoko zirkuitua etzi, Donostian korretuko duten probaren bezperan, taldeen aurkezpena egingo dute gaur, arratsaldeko 6:30 udaletxe atarian. Caja Rural, seguro serregea talde izango da, jendaurrean Elena eta tartean, Gorka Zorarrain txirrendularia, zazpikote horretan, gogotxu, lasterketarako.
4: Bai, Donostiko klasikoa oso berezia, etxeko garrer deratan, bueno, Tolosako naiz eta hemen dibertati pasantea eta karrera oso berezia, baina bueno, ikusita ze nivel da hon eta ze bilbide, ba, egia zan begik gehiago, ba, Getxoko lasterketa horretan jarretan, ikuste netzako egokigoa dela, eta gogoz, hor dizin onda ikusin izan, eta gogoz.
2: Aurkezpenean oski, Jon Izagirre ere, Kofidikoa bi harrariko da azkeneko ze Donostian, baita etzi Getxon ere.
5: Oso zaila da, ez? Jakitean nola arkituko garen tur baten ondoren urrengo asteko lasterketa hauetan bai Donostian da bai Getxon, eta ez dakit guazkenean gorputzak ere nola erantzun dezaken, nolako irosteko esportzu baten ondoren, ondo rekuperatuko duguna da, ez? Eta, bueno, asmoa da, ba, lasterketa poli bat egitea, eta, bueno, etxekoen aurrean ere, ba, ja, dointesun ez duan, agur esatea daukagun.
2: Eta Donostian gailentzeko hautagai nagusi ez bairik gabe Remco Evenepoel, ba, belgiarrak berak oso gustuko du Donostiako klasiko, eta gainera azken hilabeteetan izan duen pisuarintzak ere mesede egin diezaioke ibilbide horretan. Hori esan digu, Patxi Vila haren zuzendariak.
6: Belgikako monumentuak kenduta, ba, Rengori gehien gusten zion klasikoa da, Donostikoa, eta ba, urte hasieratik antzekoan buruan, turra eta gero klasikoa. Eta gero horren ondotik gama, bai, atxe pixkat hartu, baina bere buruan hasieratik antzekoan. Ba, ni uste dute, bueno, gaur egun dagoen mailekin eta daukan forma puntu horrekin, ba, klasika bat erkitortzea dela, ez bai. Jaizkibeletik anantzina dagoen guztia, ba, bueno, pixo gutxi izatea bai Arlaitzen, eta bai, bai Donostin hor azkeneko muño hortan, nik uste dut aldea dagoela, ez? Aldea dagoela.
2: Bihar beraz Donostiako klasikoa baita emakumezkoen Frantziako turraren hasiera ere. Lausanan, Suitzan izango du abia puntua 128 kilometroko etapa batekin eta Nizan izango du amaiera abuztuaren 9an. Usoa Ostolaza bere helburuen inguruan.
7: Hola, elburu bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaik egotia zelkapen orokorrean eta bestela, ba, bueno, onaiz, ba, etapa bat irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dago, ba, ez, genoke plan A eta plan B.
2: Txirrendularitza kontu gozatzeko esan, Markel Belokik irabazi duela Tour de la Lasterketa Frantzian, Education Firsteko Gasteiztarra nagusi, hiru etapako leian, bigarrena irabazita gainera. Gaiz aldatuta, pilotan eskuska, CaixaBank Mastersaren hirugarren jardunaldiko partida gaur Oiartzunen, maila nagusian, Altuna eta Imaz, Elordiren eta Mari Eskurrenaren aurka ariko dira. Altuna eta Imaz, lehen puntuaren bila aldiz, ba, jokatu ala irabazten, segin nahi dute Elordik eta Mari Eskurrenak. Magalen Soroko jaialdi hori, arratsaldeko bostak eta laur denean hasiko da, lehendabizi, B-serieko partidan, Peio Etxeberriak eta Unax Landa, Kamiano eta Gabirondo izango dituzte aurrean. Udan daraman martxarekin, pozik da Unax Landa hori hartzuara.
8: Bai, alde horretik an, eno, kexatzeko ez, partio desin ditutuan, masteraz gain, enpresak de beste jaialditako partio oso politiak jarri nazki, eta baina jokatzeko ere izuarritzko ilusioekin eta goguekin ez. Eta gero ba, masterin peiokin jarri eta motivazio handiakin, aber hor lan txukun bat ditun dugun, azkenin peio lehenko mailako pelotari bada, eta aldekin jokatzea izugarria danetako, eta bai ba, goguekin, aber, udaran ongi agondatzen dugun fizikoki, eta maila politioan.
2: Azpeitian ere bada jaialdia gaur, San Ignacio egunez, gaueko 9 eta 4 hasita aurreko kuadroetan bi herritarren arteko leia izango dute estraineko partidan, Julen Egigurenek eta Unai Alberdik, Salaberri eta Aranguren izango dituzte atzelari urren ez urren. Estelarrean berriz, Laso Iztu eta Zabala Zabaleta partida jokatuko dute. Eta arraunean ate joka asteburu berri bat maila nagusietan, Santurtzin eta Lekeition estropadak biarretzitan Euskotren Ligan, asteburu goraberatxoren ostean prez dira talde guztiak eta besteak beste Donostiarra koska bat gora eginda bide horretan segin nahi du Ibon Urbietaren taldea gona entrenatzailea.
9: Bai, bai, nik uste dut almena badegula eta neko estropa daude aurretikan. Eta gero, ba, bueno, puntuaketan, ba, hortxe gaude, gauden lekuan, aurrena begiratu berko da, ba, gertuen daukagun Zumaia, baina zergatik anez gora gaude iratu, ez? Aurten dagoen berdintasunarekin, ba, estropa batzukola segida xamarren onak iten badituzu, ba, puntuak posible dira ba, pilatzea.
2: Horixe beraz, eguneko kirol aktualitateak eguerrira arte manduena, ondo izan.
0: Kirol legez, Euskadi Irratia. Bilakaera emakumezkoetan.

0: Herri kirolak dira, ibilian basekulako bilakaera izan duten kirolak, plaza gizonena izatetik, neurri batean emakumezkoena izatera ere pasabaita. Modalidade ezberdinek osatzen dute herri kirolak eta errealitatea, bueno, aziurrenera ezberdina izango da, kasuan, baina aleginduko gara, zertzelada txikikin bada ere, bueno, ba, ikuspegi orokor batetik, ba, orain urte batzuetako eta egungo egoera zein den alderatzen. Eta horretarako, ba, plazak osongi ezagutzen dituzten bi emakume, ditugu gurekin gaur, Karmele Gizasola eta Maribi Saralegi, keixo, ongi etorriak bioi.
1: Eskerrik asko.
2: Maribi Saralegi, 1971an jaio zen Leitzan. Saralegi gitarra izaki, txiki-txikitatik egonda, herri kirolei lotuta. Edo nola ere, oso gazte Otsagabiara joan zen bizitzera eta aizkoran, Daniel Vicentek, bere bikoteak erakutsi zion. Maribi Saralegi egun, plazaz plaza dabil, Iker Vicente semearen jarduna jarraitzen. Karmele Gizasola, 1974an jaiotako maiabiarra, erreferentea da herri kirol munduan. Afizioa etxetik datorkio, bere aita, Jose Antonio Gizasola, zelai harri jasotzailea baita. Karmelek hainbat txapela jantzi ditu bere ibilbidea, bai harri jasotzen, eta baita ingude altxatzen ere. Euskal Pentatloiko lehen ekitaldiko irabazlea da.
0: Sarale gitarrak eta Gizasola tarrak. Herri kiroli lotutako bi familia, Maribi.
1: Bai, ala da. Biek nahiko... Bueno, guaizkoran igual gehiago eta beraiek...
3: Bai.
0: Txiki-txikitatik ikusi eta bizi izan duzuzuk errekirola, batez ere aizkora kasu hontan.
1: Bai, ni beti danik, baserrin ikusten ginuzenan atxia itzen zen aizkolari hobenetarikoak entrenatzen daola, eta txiki-txiki ginen, ba, gure jolasak ziren enborran gainen hola, ba, karrerak itzen daola, ibiltzen ginen baserrin.
0: Eta zu, Karmele ere, antzeko baina zuen kasuan, harria protagonista.
3: Bai, geixa harrixe, batez baita izen zalako harri jarotzaile, osa bai, aizkoran, orduan bera ikustera bai jute ginen, beko lauen euken lehengo aizkora tokixe, gero etxe ondora etorri zan, baina bai, gitxua iguala harri arti, baina nire nebieta lehengo zuen lehengo iru lagurtekin bai aizkoran hasi ziren, eh? Orduan, bai izan die bai harrixe eta bai aizkorie, bisiko hondi pixkate lotute gure etxien.
0: Eta hori probatzen nola hasten da bat, modu naturalean, zaten du, ikusi egiten duzu eta nahi gabe ere ja konturatzerako harria jasotzen ari zinen zu, Karmele, edo nola izan ziren zu jastapenak?
3: Keba, inundik inora bez. Nebitalen guzu urten ziren oso natural urten jakoen plazara urtetzia, horren prakas urisekin, supongo ikerbe bardein urten gozala, aron aizkora kajekin, baina ni aurrek ikusten itunien nik ez naban ezka askorik ikusten, Miren Urkiolaz izan, nera bi esanien, aitak imatera entrenatzen harri jarrotzen, bera esan ezka bakarrenetarikue, gero azizien atokoratzen nahi, irati aztondoa, taia trontzan, zegan, ja, pixka famatxua hartzen bebai, baina nipe bebet ikusten aban, ez dakit gizonen plazien, ni bez nitzen abile, ni gimnasian beti azkena geratzen nitzen korreke, baiak salto bizinin botaien nitun, oso aldrebesan nitzen, nik enan, balixo kirolerako, gainera neskaputolatxo nitzen, eta pentsatzenan kirolerako beste estereotipo bat bizala, orduan kirola ezala bez niretzako. Ariketa, 17 urte neukesen nien, aitak esan arte, bakarmele, hau proben biko zu, edo materiala beti egon da etxien. Hasi trontzak, ingudie, txingak, eta holan, aitak animetu hasi nitzen, astiro. Esan modu naturala, baina aldi berien animo ebirri zen ikun,
0: bai,
3: ez dakit zuen nien zelan pasauza, baina nik bierri zen aban animo hori.
0: Zumaribi, zunola hasi zinen, aizkoran?
1: Bueno, gu, ni gazte-gaztetatik joan nintzen Leitzetik, bueno, Otsagabire bizitzea, eta han beti gustatu izan duza izbundu hau, baina han taberna bat ginen, eta etortzen zen... Gizon bat ordun, bueno, batutan igual trago pareatik jentzitzun, da bizkoa faltatu bezala jentzunet, ordun normala zen, oain igual ezain beste, baina, eta ordun ere butile zenak esan zion, ba, jokatuko izu bien bormoztea, eta hola, ez, apustu kasten dien bezala, eta hola, ba, pues venga, ez dakit zer da, bota diru ez dakit ordun zen, oita bos mila pestaz, oain izango zien egun da 40 euro, baina urte asko dioi, eta hola zizien da, jarri zen, venga, San Jose unen, da, nik ez dutela, nik aizkora ikusi nuen asko, baina ez nintzen baina aizkora nahi jota.
0: Beraz, zure estreinekoa apostu batean izan zen, eta gizon baten kontra.
1: Bai. Gizona etzen, aberre, euskaldun zera egiten, baina gizona zen da, hola. Bai, eta nik esaten, jo, nik ez dut, niz nahi zaterako, eta banga, entrenatu behuta hola, eta bueno, nire asko gustatzen zitzen, baina kristolotxan batzen ziren, eta bai, San Jose un bat izan duzen, eta joan ginen frontonea, eta bo, fronton guztia zeon jentzen beteta, eta zentzien, abisatzea izot, ateratzeako zuiak iteko, beteta, niz nahi zaterako, eta nola ez, venga, eta jo, atera nitzen da, bo, bai, oso, bueno, bai, trantzea, baina, bueno.
0: Ikus mina pasako zuen.
1: Bai, asko, frontona zen bat, beteta, tope, bai, eta gero bazen asitzen bakarren, jo, ba, igual ongunkarireo, nik ez, eta nire familik etzekin inork, pasatu arte, gero pasatu zenen atxetasa, baina, zergatik ez da zazan danik ez da pentsature. Bueno, urteik ez dakit, ezberdinek ziren, da, bai.
0: Eta nola igan zen, esan berdin guzu?
1: Ba, nik irabazinun, porque eurre itxizun datzun asmatzen bukatzea, eta, bueno, bi eur koizkorrak ziren, eta etzen oso, ozea, bueno, bai, hola izan duzen, esperientzie. Eta gero, oindik nire aizperetzen aizkora nahitzen, eta joan behar zuen Bretainara joaten ziren urtero, aste santun, itxean Euskaldun entzat erakostaldi batzuk eta hola, eta anaiek esan ziren, jo, zeatik ez atetortzen bi aizpekara, eta anazita, jo, ja, baina, anez dizu inork ezautzen da, venga, guazen, da, dena joan ginen. Eta hola, si ginen ja talde bezala, zen ide guzik eta denak elkarrekin, da hola, ibili ginen urte batzuk.
0: Hori da, bospasei urte gintzen nituen zuk, ez,
1: bai,
0: plazan.
1: Bai.
0: Arrera hori, esan dugu, oso gizonena zen, bai. Garaibatean plaza, bai. Orain hori aldatu da, nolako arrera sentitu zenuen, nola izan zinen hartua? Ondo, begiradarraroak, komentarioak...
1: Ez, bueno, gu babestuk egin juden, porque nola nahi guzik joaten ginen, ba beti talde bat ginen, da itxen ginen zen erakustaldi familiko arten bezala, eta ni beti aizpen kontraitzen itzen daola, eta orduan guretzatetzen zaila izan du, baina beti ginen juden, ba, hola, bai, beraiekin babestuta bezala. Mm-hmm. Bai.
0: Carmele.
3: Bai, ez epulien zutien, bai, ze... Ez adotet, 2018 jokatu zuale lehengo aldiz Euskal Herriko emakumezkoena eskora txapelketik, gero urtez urte inda. Baina ordura arte, ostra, bagupestu gauki, bai, bat ematzuk ibili ziela, edo oso irudik itxi da, ez dau bidixoik. Eta ez adot askotan, ez? Guk maile mantendu indogo, txartua da. Da, askotan entzut igual, ba, egurrekuk batzuk oso txikixen moztu guzula, eta igual garai baten, bai, mozte ziela, ondixauek, ez dakit horiek isiok ez durre dan. Baina, bai, ba, nahi guk bai jakin, ba, jo, lehen zelan ibiltzen ziren, edo zelako zer eukiben, arreri eukiben, gu gaur egun jo obie deuke, ona deuke, ule esango neuke, azira baten komentarizu bebeti ez di igual onenak izeten, ez dakik gu bai zelantze eukitzogu ez, nahi kulan ipintzoskue, geixa enbiogu, gure burue geixa segidu bitzago, bada zelako zelantza batzun ikuste aizkora munduen emakumietan.
0: Zumari bi, hasi zinen garai haietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik plazan
3: etan.
0: Zumari bi, hasi zinen garai haietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik plazan ikusten zenuten.

0: urteetan ere bagenuen entzun hola bakarren bat izaten zela, baina gutxi, eta bueno, ba, pentsatzen genuen hola izango zela, edo ez dakit, moin dauden ainez, keba.
1: Zurain argazkia, Carmele.
2: Bueno, ni pixka prekupotu, no? Ez duzu, zurrek izango. Oin bebai beste torneat urten da, zei bakarrek apunta hodie, ni pepiskate baji emondot, gerretik eta ez nabil, oindala urteta erdi lesiona unitzen, eta roskati pasatzen manaz, bueno, bardoke dele zinu, eta ezke pieskukin kontoleik ez gaur egon bebai zema dago esan, eta pixkat, bai pintzen hau nerviosa, edo osatu joe, zerren bida animatzeko, sarri jasotzen gora eta gora doien moduen, emakumezko askori eustot estankaute moduen ikustot, oza, gaztien amalen da, eta ez dau barririk moduen. Ta iratik eta iratik azte ondoak eta esatuzte, behar Carmelen lasai, gu bere sasoien bi hiru ibili ginen, da gero torzineten beste da nope bai. Ordon besatu, bueno, bale, lasai.
1: Egia da. Txapelketak
2: einaldie, torneoek einaldie, baina hoxe, beti gauz ixe bardinek, zango nuk azkenen gurtietan, eh?
1: Baliabideak ere ez dira laberdinak, ez da, mani, zugori ondo baino beto dakizu, ez dugu ez, baina jendeak akaso ez du jakingo, Iker Bizenteren ama ere bazara, aizko laritza oso gertutik, zuen etxe inguru horretan enborrik ez da faltako, gara, enborrasko behar da, aizkoran azteko, arri jasotzen azten dena, bueno, ba, arri batekin,
2: inbertitzen dau, eta
1: eskolak ere badaude, aizkorak beste muga batzuk ditu.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Gure lana dugu, baina gure bigarren lana aizkora da. Osea, asko gustatu zaigu beti bere aitari eta neri, eta txiki-txikia zenetik ikusten genuen ona heldu zela, eta bere jostailua aizkora izan duzen, jaio zen ezkeroztik, eta laguntza asko dut, gero bera oso ona da, baina laguntza asko eta ordu asko eta asko eta asko sartu behar dira. Sakrifizio asko dugu, berak esaten du talde oberen adula, eta egia da talde bat garela, ez gara bai, inguruko jendea, eta hori asko kostatzen da.
1: Babesa dauka, baina Carmele, babesik ez badaukazu.
2: Aizkolari batek minimo bilaguntzai edukez. Nik izango nuke pixka profesionala dienak, edo goi maian dauzena, minimo bintzat, bi badaukezela. Azkenin ez da, egurdanak preparo biozu, mostun biozu, jasun biozu, aizkore daukien lan, apikau bozu, zorrostun bidie, guztoko mangu edukezu, ez daukezu, ez da aizkori bakarre, gero gimnasioko lana daukezu, nutrizionisti biozu, gerretxo kondo daukezu, gimnasioko lana. Osa, oso kompletu bida, eta inguru bat ez badaukezu, ezke zinezko eba. Bueno, ibili alza, jolasten.
1: Bai.
2: Baina, zo zer nahi bozu lortu, inguru potente bat biozu, eta gainera inguru horrek ez dut kobratzen. Ez da gimnasio batera jun, eta kuota bat ordaintzo zu, eta listo inde dau, edo korrezbitera zoizen moduen. Hemen, zure inguruko normali emintzet, hauren denpori eskaintzo zu, orduan zu txapelketara zoizen inzuk esan dozu esan, bueno, a pasar el tiempo, esan dozu hori esan, oza, azkenien, zure gainik enbiozuz gauzak, baina ezke, jo, zure inguruko ebe pixkat, sordotze zule, iruditze jatan iri, eh? Gero bakoitzak bere testu ingurue, pentsamenduek eta iritzixe deukez. Baina azkenien, joe, zure laguntzen dabiz. Zea, igual ez egunero, baina bi egunetik behin bai.
1: Ni oso bai korretorri naiz, pentsatzen, azkundea, ez, emakumearen presentzia ikusita, ondo zegoela, Carmele ja jeitsi nau, laino hortatik, Maribi, ez da gizizu nola ikusten duzun egungo argazkia.
0: Bueno, ez da, niretzat ez da jeisteko esan dizun, ni bosto zei urte bi bakarre biliginen, eta gero nik utzi nuen, da bez, beste bi etorri ziren, osake bat ziren hiru, eta gero, mira, orain badire ez dakitzen bat, amarra ma bi, ama bosto ez dakitzen bat, orduan ba, bueno, nik uste denbora pasatzen direla, ez, eta etorriko dira berriak, eta
1: zehor, ez da erreza sare bat antolatzea, ez? Egonkortzea, bidea egitea, posible da? Elkarlanean, batuta
2: oso banakako kirola dela esango neuke. Bakoitza bere bidiera daroie, arri eskolak badauz, edo kirol klubek eta badauz, eta segun zen taldeka, baina oso individuala da. Batzutan, bai, eitxo zuzbinakako txapelketa badauz aizkoran, arri jasotzen bebai, baina oso beste geixengue bakarkakue da, orduan oso individuala die, ni beste gai izango nitzaken entrenatzeko beste batekin, gero lehiara goi esenin eta gero txapela jokuen dauenien. Uztot aizkolari ise geixenak edo batzu bintzet bakarka entrenatzen da bela. Ez dakizizia elkarren barri, oso nire zan.
0: Ez. Tabakoitzat ditu bere sekretuak bere gauzak eta bai, bakoitza bere entrenatzeko nik uste direla mundu ezberdinak batetik bestera.
1: Gero egia da, ez da, bueno, sokatiranak aso errealidadea beste bat izango da, ezberdina izango da esan dugu, ez da, kirolasko batuta daudela, txapelketak pentatlo ja ez da, ez gara zentratzen bakarrik aizkoran edo harri jasotzen, aukera ematen du herri kirolak beste horretarako, eta pentatloian ere, Carmele, hor ikusten.

0: Usten da, ez da, badauela...
1: Bai, berez, azoien ustote largoi garren amarkadan azizala, gura aitak eta jokatu benien, orduan bai ikusgarretasun ondu xauki ban, de hecho, aita finalera heldu zan, eta orduan zutik bai moste ben, aizkoran, eta berak ezagan hor ja txikitu zala, berak horrezioala azmau. Zerien bai, baina ja zutik ez, eta gaur egun, ba, bueno, ikusi dabe bai aizkorik importantzia ondu xaudukela, eta benetan aizkoran ondo ibili bizaiela, pentatoloiko lehenengo maian nahi bozu ibili bintzet.
0: Plazak betetzen dira, pentatloian ikusten ditugu zezen plazak, gainezka. Emakumeak bakarrik agertuko balira plazara, harrera berdina izango litzateke, edo gizonen babespean ateratzen direlako daude armailak beteta. Zdakit hori, hausnarketa hori egin ote duzuen.
1: Bai, baina, zdakit iritxe plazaratziko menidan, oso mundu maskulino izen da, gaur egunen gerotez eta emakumea geixa gauz, segun ze modalitatetan gainera esango neuke ikusgarretasun geixa moten da bela, bestatutan ez, bestatutan ondinope, bai, gizonekin batera txapelketak egin gabiz, zalantzia dukepe bai, nesken txapelketa batzutan sarreri piniko balitz ia beteko litzak esan plazak, ez dakit, ez dut uste probau da nipez, baina ondino ustot biogule alkarren babesa.
0: Probatzeko beldur hori ere badago, Maribi?
2: Neska bakarra, teatze, emakume bakarra. Ez dakit, nik uste dut kirolonek laguntzasko behar duela, eta ez dagoela, mutiletan ez dago, eta neskatan asko zutxiago. Eta hori, ba, plazara, bakarrik atera, eta hori, sarrera bat jarri, eta... Zesan.
1: Aher, probatzi dela, ez? Osa, dinot, momentu honetan ez jata tortzen txapelketa bat burura, igual badau, bat ematein dugu eta ez naz konstiente, Osa, badakit plazak txapelketa batzuk emakume bakarrekin dabezela, bai, plazie bete da, baina igual gratis izen da nien. Ez dauket buruan oin momentuen...
2: Da, Donostin, adibidez, ez? Trinidad de plazan.
1: Bai, ez da, osa, baina, betetzen da.
2: Baina, klaro, Trinidad de plaza da, eta edo zein jartzen bat duzu, beteko da.
1: Hori da.
0: Estela... Bai. Bueno, hori ez dut uste errikiroletako kontu bat denik ez,
1: beste askotan
0: futbolaz hitz egiten azten baldin magara, edo norregon liteke prest 60 euro ordaintzeko gizonezkoen partida bat ikusteko eta emakumezkoen neorketa bateatik 10 euro eskatzen dizkizute eta nola ordainduko dugu. Hori gaur egun
1: bai parte hartzen daren ape bai gero eta emakumeak geixago hau bezala, gero eta lizentziak geixa dauz emakumeetan, gero eta ikusle geixa di emakumeak hori bai, baina zenbateraino ez dakit.
0: Gero bestea dago ikusgarritasuna zulen esaten zenuen, jo, ba, Maribiren garaiko, ba, ia irudirik ez daukagu, ez dago artxiborik, ez dakigu zer egon den, zer egin den, orain hori behintzat badago, edabideen partetik eta ez da ikusgarritasunean irabazi da.
2: Bai, bai, hori bai, hori bai. Imagina asko zeobea da.
0: Eta hori ere garrantzitsua da, Carmele.
1: Bai, guztiz. Bai, bai, bai, mediatikoki zenbatetak eixa erakutzi, ba hori, lehen nik hastien itzenin eta esatuten Amiren Urkiola eta Arrijarotzen ebizenien, bai, YouTube baseo, baina, klaro, zukezin duzu zezi bizinua danak YouTube-en grau eta igo eta zera, orduan, gupe, jo, askotan esatu, jo, talenako txapelketak jo zelan jasoko eben arrexe edo zelan mostuko eben, edo, klaro, gaur egun badeuko guz, zare sozialak, nahi beste, telebizti, erradexue, jabetxu, rabatzen, zik, zango ban, ez? Orduan, dana doi aldatzen eta badeuko guz imagenak, eta nik uste, zelan da, ETV bat bai eskarrake momentzo guzela, igandero, lauretan, herri kirolak botatzearen, gure kirola botatzearen, ze beste hainbat kiroletako jendiek kejatzen da, ez teukilako ikusgarretasunek, eta alde horretatik eskarrik asko, baina, bueno, ondino pelanien jarraitu biogule, zindogule, deskantzatzen geratu.
0: Erreferenteak orain badaude, eta horrek ere laguntzen du, Maribi, jende animatu dadin, ez da, zuek akaso, ikusezinak ere bazineten, garai batean emakumea etxean baserrian arituko zen, herri kiroletan plazara ez ziren ateratzen, orain ja plazan zaudete, eta erreferentiak edukitzea ere garrantzitsua da, baita herri kiroletan ere.
2: Bai, oso importantea da hori, bai. Eta gero jendeak ikusten badu, ba, esan duna telebistak eta hori asko laguntzen du, ez? Beti, igual plazara ez joan angatik, ba, telebistan igual ikusten dute, ez? Eta, bueno, hori importantea da jendean rentzat. Eta hori referente batzu badaude, ba, hobeki ez.
0: Zuek etxean, hasi zineten, mundu honetan murgiltzen, orain jende asko crossfitetik dator, errikirol mundura, hori ere asko aldatu da.
1: Bai, azken inan bebai teknik eta inderra lantzen da, errikiroletan bebai inderra asko lantzen da, tekniki oso garrantzitsue da, eta bai indabe, eskipeti zatotu, oza, crossfiten erabiltzen den ketelbelak txingak die, edo trineu erabiltzen denak izaprobako arrexi izeleike, oso... Nik zentzu askotan oso lotura ahondusia ikustotziet edo, bai. Ta inda bezalto bat, asko hasi die harri jasoten hortipe bai, oin crossfiterrik irolako olako txapelketak egoten diek, detxo aitak irurogei bat harri inzitune olako txapelketa baterako ikustera joan ginen, bai, ba, ba moldatzen ziren, ba, igual txikixena berrogeta bost kiloko harrexe ziren, eta ba, gerriko batekin moldatzen ziren, ez eukien txaleko bat biherrik, botaleku oso koltsoneta ba, estiloko batzuk inzitu esan, eta oso politxe izan zan, haneu esan ez dakit, larogei partaide danak harrexe jaso biben, derrigor, bintzet bat basan be, jaso aldi bat, orduan, oso politxe, nik ikustutena da, aixkori ezin dela transmitidu horra, oza transmitidu, ez dakit zelan esplikau, zilekela erun moduen horra, ja oso kirol espezifiku edala, eta bestelako kirol bat dala.
0: Aipatu dugu, Maribi, zure hasiera apustu batean izan zela, gizonezko baten kontra. Gizonezkoetan eta esaten da, ez da, herri kirolei pizgarri emateko, bueno, apustuak beharrezkoak direla, edo, bueno, badirela ez, aliziente bat.
2: Bai.
0: Emakumezkoetan apenas daukagu, herri kiroletan.
2: Ja,
1: bai.
0: Beharko litzateke, posible da, ez...
2: Apustu jokatzeko ere ausarta behar da, orduan, igual emakumeak gara ez dakit,
0: Seguro lagoak, gizona baino.
1: Bai, ize leike. Gero hor bako txan personalidade bai da, ez da, gurin behitak bat eta bakarra duke jokatute, de hecho, esa hotzien behin da barriro bestatu jokatzeko, eta bereak esate ban, nik hain txarto pasauna ban, eta hain nerviosu gau be bai, eta ni be bai, puf, ezingo neuke, edo... Ez dakit, igual planteatzi da be bai, ez da,
0: Nik hemen daukat, emakumezkoen arteko desafio bakarra 2015an, Segan eta Aizkoran, Alasne Etxaburua, eta Irati Astondoa.
1: Bai, bat eta bakarra dau jokatute, gizonen lehenengo apustu bat idatzi bat topaute dauena edo Aizkorin undik hasi izan gitxi gora beha, 1800 da bigarren urteko da. Berren urte baino geixa pasau behar zendi emakumezkoen, bueno, ofiziala, txapelketa apustu ofizial bat jokatu alizeteko baina Aizkoran eta Segan jokatu ben, arrezkero ez da geixa hein. Ez dakit ez gai bezipini horretara, nik uste pixkat tentau eskero bat ematzuk igualaterako litzakezela, baina ez dakit.
0: Zuk orain, plazan egun dauden, zuek, dauden emakumezkoen artean, ze apustu ikusten duzu erakargarria, akaso hemen dizerra idaterako da?
1: Ez dut uste egurteko da, nik ez da, baina ez dakit, ez dakit. Ez dauket, Zagizonen agetan di pilo bat, bai, Aizkoran urtero ikustoguz, harri jasotzen gerotak itxea, bai, baina badauz, ez dakit. Oin taldekako lehiak bai dauz igual modan geixa. Goze puntu hori ikusteko, ustot badauela lehia edo apustu bat, joe, zatotuta azken doin dela, 11 urte jokatu zan, bat eta bakarra, orduan, oinengo balitzak eben ikuste ikusgarretu esan ondixe eukiko leukela. Bai, baina, klaro, ze lan, azkenin, Neska kaixkoran bebai gabiz, ez dakit zelan esplikau, adibidez, Trinidade plazan jokatzen dana aurrezko kopa, mutik amalaukan erdi mozten da, ezkegu bos bakarri moztoguz. Orduan, iruitze jatak geroza aurrera bagoizela, oza, maia, haundituz doiela esango neuke, baina, ondinope, saltotxoa falta jakule moduen, nire iritziz, eta danak igual estatuz bat, oza, da, hemen bakoitza bere iritziz edeuke, orduan.
0: Eta jauzi hori zergaitik ez da ematen.
1: Ez dakit, igual gure partetik dan eta antolakuntzakin ipini bigaien, neskadan hona jogu pres gauz.
0: Itz egiten duzu, zuen artean, badago sarerik,
1: ba, izan gendu, azkenengo Euskal Herriko txapelketan bebai, ba, nahiko gendu zelakendu hogetan basa jontzako, baina txiki segi ikustu guzelako, eta ez dakit zer, baina, bueno, bajarren bida, jumre bida federazinora, federazinu momentu honetan, airien dau, ez duko presidente ofizialik esaten dana, sonet esan, dana dau airien, ordun ez dakit. Bai, igual gure partetik enbiogu lehor lanketa bat. Ez dakit, iruditza jata beste instituzio batzutan eta beste elkarte eta batzutan gogoetarako batzen diela. Hau oso kirol individuala da. Ez gabaratzen gogoeta bat eiteko, ez da, iniziatiba ikorretarako, edo danon arte zer mejora baldogu, ez dakit. Herri kirolak bai, 18 modalidadez, baina ez que 18 modalidade bakoitza doie bere bidetik. Eta danak ez dakiz lan esatia bateratzie, edo danan iritzixe jasotzizke oso lanketa ondixi izango litzake.
0: Aldaga ikusti hauek, maiganean jarrita, Mari, ze etorkizun ikusten diozu emakumezkoari herri kiroletan?
2: Bueno, nik uste ongi doazela. Nik ikusten dut, hola apustua jokatzeko eta zaili duizitzen eri personalki, Uste dut dela, ba, gui biliginen eraziren erakustaldia, bueno, ba, ikusteko jendea gure kapaz garela enborrak mozteko eta polita dela uste dut gainea, baina gero ja hori, ba, gero, o profesionalki gehiago eramateko edo momentuz oso zaila bezala ikusten dut. baita ere esaten durako, ba, esaten duena igual, ba, apustu ba jokatu behar baduzu, zelan, zenbat denborakoa, ez dakit, ba, 20 minutukoa, bueno, igual 40 ere bai moztu daiteke, baina ez dela gizonezkoa bezala, zenbat denbor jartzen dituzu, nola, ez dakit, zaila bezala ikusten dut.
0: Mugak badaude, baina bai korra bazara zu, Karmele?
1: Bai, bai, oza, ni, oza, aurrera, oza, dinot, bide honi endoi esela guztot, txapelketa asko jokatzen da bizela. Ondaino adibidez, Euskal Herriko nesken, Euskal Herriko, Euskal Herriko, ai, burdisa bueltak emote jako zena, zelan ditzen da. Orga jokoarik, Euskal Herriko adibidez, ez da jokatu emakumezkoena. Lasto botatzekue, ez da jokatu. Ordun, badauz ondaino modalidade batzutan, nesken txapelketarik ez da nahi, baina beste askotan bai, aurrera doiez, ustot teknikamente eta arri jarrotzen bat ipat inda kreston goraka die, nivela gero eta ondisa dauela ustot. Aizkora mesan nuke, esango nuke nivela gero eta gora badoila. Gora ojo miko leukela? Igual, bai. Baina gauza pausuz pausu lortzen diela, bidiet beti ez dela beti gora. Goiki berazko bidit bai da, opardine pasajoa konpentatoloien, oso ondo, 2021 eta bogota bixen, hortik horrera ez da hain, igual aurten ningo da. Ez dakit, orduan ba bueno, ba, biden aurrera jarretu bidala, talani jarretu bidala. Ez da gula bestik.
0: Mokatzen joateko, esateko zerbait geratu zaizue, Maribi, nahiko zenuke, azken mezuren bat, zabaldu?
2: Bueno, ba, esan dutena, laguntzarena, nik uste komunikabideak eta lan asko egiten duzuela, telebistak, irratik, osak ezkerrik asko, eta gero, ba, egoera txarra dagoela, ba, federazioekin, laguntza instituzionala behar dela, eta askotan esaten dute bai, bai, bai, eta gure kirolak, eta tradizioak, eta bai, nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen gu ez gaitzke kejatu, osea, gu lan asko egiten dugu, eta iker nola duan, eta bera mutila da. Baina hori, laguntza asko behar dela. Eta makumentzat, ba, bueno, pozik, ba, nik ikusten dutelako esan du, nik bi persona ezautu nun, eta orain ba, ez dakitzen bat daude, baina pila bat daudela, orduan ez dut nik hain gaizki ikusten gauza, aurrera egingo duela, seguro nago.
0: Nabardura bai. Hori egin du, bera mutila da.
1: Bai, bai, bai.
0: Realitatea da.
2: Bai.
1: Realitatea ba, da, eta... Osa, nintzako momentu honetan eskesteu keparekoik, osa, ikerrek, osa, gauza dien moduen, eta berak esan da bena, talde hon bat euke, azkenien horretan da bizenak inguru bat eukibi dau, eta nik uste herrik horretan orokorren gabiz nopi bai, batez behori ba, federazioen edo aldetik eta badeko gune laguntza bat, baina igual geixabiko litzakela, iruditza jata bai, 18 modalitate, modalitate bakoitzan barruen, aizkoran, mutietan iru maila dauz, gero emakumiena, arri jasotzen, arri ondisek, arri txikisek, neskenak kintopekue mutiletan eska, idiprobak, saldiprobak, gizaprobak, sokatira, gomasko, elur gaineko, hori dana erutie, pertsona batek, ezki iruditza jata, oso ez dakit, eta gero, ba hori, ba bakoitza goi esela, bere mundure, ba, arri zulatzaiek igual kejadie, eta idiproba, oza, idiprobako kejadie, gero aizkorako kejadie. Eta batasun bat lortzi, ba, iruditza jata, bai, dana da herrikirola, dana da gurie, baina ze puntutara ino. Eta hoxe, ba, igual instituzioen aldetik eta bai biogule lanketa bat, gogoeta bat, eta dano jarri bi gaila horri igual.
0: Horrelako postuetan, aginte postuetan emakumea gotea ere garrantzitsua izan liteke, emakumezkoen kirolak aurrera egiteko. Nik hemen bi auta gai oso.
2: Nik uste berak esan duenari buruz, daudela kirol modalidade gehiegi elkarrekin. Ezin dira lain beste kirol, persona batek ezin duera eman hori dena. Zukezan, baneri izango, lagundu aizkora ni gustora, porque asko gustatzen zait. Baina igual, bez, arri zulatzailea, bat ez dut ulertzen, edo idiprobak, edo beste kirol batzuk, ez? Eta, ez dakit, igual dena taldean bezala, baina ez dakit, persona, ez dakit.
0: Beste erabatela, batulatu beharko.
1: Ez dizkela errezan, oso, badakit, horti pasau dien danak, federazioetik pasau dien danak, aurren hain kumplidu, eta ez da bezer jakin gure. Osa, danak amaitzen da bezarrez, que normala da. Kejatzeko dano gauz,
0: Bai.
1: Osa, hemen telefono hartu eta esateko, hau ez jata guztau, baina, klaro, gero, etxerako orduen, klaro, gukuri ebeitzutzau. Osa, gero beste datek jatzuzte, ja, eske, zueke sarreri edo, kezu, osa, gukure partetik ipintzugu zapatillak. Osa, bestik ez dakizer, orduan, badauela hor txokea bebait, eske normala da, eske askoga. Osa, gitxiga, baina aldi berien, askoga. Eta udana aurrera erutia, eta danok esatugu eskau gurie da.
0: Bueno, baia, denon artean, orain arte bezala ibilian, aurrera pausoak ematen diren, ze ikusten dugu badagoela.
1: Eta tamen gauzela, eta eskertzeko beba deukegule, eta esatot, kejatzeko beti deukegule ez da, baina, bueno, hemen gauz, jarraituko gu, aldan onduen eiten, lagundu albogu lagunduko gule, ez da LR erza, eskola gitxi dago eselako, bat ez be aixkoran, oza dinot, ez da erreza, jente askok igual, nuna punta unike, ez dakizun ora bideratu. Harri jasotzen, ba, gerota eskola geixa dauz, errikiloetako beste modalidade batzutan bebai gerota eskola geixa dauz, orduan, ba, bueno, ba, gau esela plazak betetzen, txapelketak egin, eta aurrera betu gubio gule bebai.
0: Bueno, ba, hementxe, egin du Karmele Gizasolarekin eta Maribi Saralegirekin, atzetik aurrerako begiratu bat, Maribiren zure hasierak aipatu ditugu, Karmele kortxe segitzen du, nahi baino akaso gerra gutxiago ematen, arazo fizikoak tarteko, baina hortxe emakumearen presentzia plazetara eramanez, mila esker bioi, eta
2: zegera inarte bezala. Gizatzea gale, eskerrik asko.
3: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi, 60.000 migrante sartu dira Zeutan, Maroko eta Espainiaren arteko muga zeharkatuta, Juan Jesús Vives, hiriko presidenteak jakitera eman duenez. Aleginean hildakoak berriz, 34 lagun dira, eta egoera jasan ezina dela esan du Vivesek, Nerea Sarriegi.
5: Bai, 60.000 pertsona Zeutako biztanleriaren 60% dira, alderaketa egin du Juan Jesús Vives Zeutako presidenteak, Espainiar estatura bapatean, 34 milioi pertsona iristearen pareko zifrak dira, egoera jasanezina dela esan du.
6: Que es imposible asimilar esta presión. Tenemos la obligación desde la unidad de exigirle
5: aquí. Espainiako gobernuari baliabide guztiak jartzeko eskatu dio eta dei egin die erkidego guztiei Zeutan 7.000-tik gora adintxikiko daudelako une honetan.
6: La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos.
5: Eta lurralde guztiek dio erantzuna eman beharko diote auzioni bide batez, azken datu bat Moncloako iturriek eskaini berri dutena, gaur goizean zehar, muga zeharkatu duten 25.000 pertsona inguru Marokora itzuli dira. Jada minuturo, 140 lagun inguru adiri dira etxera itzultzen Espainiako gobernuaren iturrien arabera.
4: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea ere Zeutan izan da, eta mafiei leporatu die krisia, migratzaileak kanporatu egingo dituzela azpimarratu du gobernu presidenteak. Mutrikun, ekitaldia gaur Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdiaren 131. urteurren ospatzeko. Ekitaldi politikoan, Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Buru Batzarreko presidenteak, autogobernuan aurrera egiteko indarrez jarraituko dutela agindu du, eta transferentzietan bezala, autogobernuaren negoziazioan ere blokeoak uzteko eskatu dio alderdi sozialistari.
7: Seinatutakoa bete dezatela. Estatutuari dagokionez, baina baita emandako hitza betetzeko estatus berri bati forma emateko bideak zabaltzerakoan ere. Hori da eskatzen deguna, emandako hitza betetzeko.
4: Pakistanen gutxienez 34 mehatzari hil dira herrialdearen hego mendebaldean izandako lerketa batean, Buluchistango probintzian gertatu da ezbeharra, ikerketen arabera metano gasa pilatu eta behera etorri zen atzo ikatz mehatzea, lekukoen arabera 36 mehatzari ari ziren bertan lanean istripua gertatu zenean, enbasanda bezala oraingoz 34 gorpu erreskatatu dituzte, faltan direnak lur gainera ateratzeko erreskate lanean ari dira oraindik ere. Errepidean autoilarak oraindik ere AP8an, Irungo ordainlekuan Donostiarako noranzkoan, ez dira ordean goizaldean bezain luzeak, kilometro erdiko luzera iz dute ilarok segurtasun sailaren arabera. Eta eguraldiari dagokionez, odei dezenterekin jarretuko dugu, iparraldeko haizea ibiliko da barnealdean gainera zakar xamar, eta asteburuan giro lasaia une askotan argia ere izango dugu, temperatura igoko bada ere, batez ere barnealdean, bihar goizean udeiak izango dira nagusi, baina guardia bitarte, arratsaldean hobera egingo du eguraldiak. Ba, ordubiak eta 3 minutu ditugu, 3:00 berri gehiago Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordurazte informazioa beti eskura, orain.eus informazio zerbitzuan.

0: etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Hau beroa hau. Basatu zuretara?
4: Ez, ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... Beroak alde egin du.
3: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Agustuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.

0: Johann Strauss semearekin batera Karl Müllerka. Martxa honen egilea 19. mendean Bienan izan zen konpositore handienetakoa izan zenez. Normala kritikoren batek hango Saha etxe famatuaren pastel goxoarekin parekatzea.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Nürnberga Filarmonika talearen emanaldi horren ostean Bavieratik Holandaldera joko dugu. Une batetik bestera Anna Steckmann txirularia entzungo dugu. Berarekin batera Amsterdango Ensemble Horize taldeak jardungo du William Babel kompositorearen pieza eder batean.

0: 1700 hogeita zei urtera egin dugu atzera Ingalaterrako William Bubble kompositorearen Opus 3 Re Majorreko bigarren kontzertua entzun dugu. Laugarren mugimendua interpretatu dute Anna Steckmanek txirularekin eta Ensemble Odise taldeak.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Izango dugu aurrerago barroko garaiko musikara itzultzeko aukera, baina gure garaira gerturatuz gurean egingo dugu urrengo egonaldia. Ziur naiz askok ezagutzen duzuela Aita Donostiaren abesti hau,

0: Arantza Ezenarro soprano donostiarrak, Donostia bertako Jose Gonzalo Zulaika konpositorearen Nik baditut ekarri digu. Bai, aita Donostia ez izenez ezagunagoa da, eta Agur Jauna, Opeio Opeio, edota Isilik dagoren egilea ere bada. Abesti honek, Nik badituten letrak, garaiko egoera soziala erakusten digun Nik baditut lurrak, barkuak eta olako ondasunen zerrenda bat eginez, beren eskaren aitari, eskua eskatzen baitio.
1: Klasikoak, EITB-n.

0: Txaikovskik 1878an Suitzan idatzi zuen piano eta biolinerako Souvenir d'un Lieu-Cher komposizioa. Hiru mugimendu ditu eta entzun duguna hirugarrena. Mi bemol majorreko melodi izenekoa izan da. Solista moduan, Lituaniako David Geringaz, txelista paregabea inondik ere, Moskuko Irrati Orkestra Sinfonikoaz babestuta aritu da. Zuzendari Vladimir Ferosev, errusiarra.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Musika barrokoaren eta garaikidearen arteko ezkontza egiten du Marco Rosano, kompositore italiarrak. Stabat Materrau, Andrea Scholl abeslariaren zatidatzi zuen eta bost urteko elkarlanaren ondorioa da, nonbait. Gaur, ezin zuen bestela izan, kontratenor alemaniarraren ahotsean entzun dugu. O quam tristis pasartea abestu du, hain zuzen ere.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta agian batentzat baino gehiago tristeak izango dira Victoria Basilenko pianistak eskainiko dizkigun variazioak, baina gauza denen gainetik ederrak dira Mozarten txirula magikoan oinarrituriko bost pieza txiki hauek.

0: Victoria Vasilenko, pianista bulgariarrak oso gaztetatik erakutsi zuen bere maila munduko lehiaketa ezberdinetan sariak irabaziz, eta baita kontzertu naiz grabazio ezberdinetan. Mozarten, txirula magikoan oinarrituriko famaiorreko piano sonataren bost pasarte labur eskaini dizkigu.
1: Klasikoak EITB.
0: Intrigaz, beteriko kompozizio batekin jarraituko dugu orain akordeoi doinuetan.

Alexander Sebastian akordeonista virtuosoaren eskutik entzun dugu Bachen La minorreko preludioa eta fuga komposizio ilunaren lehen pasartea. Bachek 1708 eta 1717 urteen bitartean idatzi zuen Sajonia Weimarreko konderriko gortearen organista zela.

0: Howard Hensonek New Yorkeko filarmonikoaren urteuren erako idatzi zuen, seigarren sinfonia, 1967, orkestrak 125 urte bete zituenean. Eta egileak berak zuzendu zuen estraineko emanaldian. Gaur orkestra iparamerikarra beharrean Helsinkikoa entzun dugu, amaierako Allegro zatian.
1: Klasikoak egite ben.
0: Olako astindu baten ostean, Earthquake, the loudest classical music of all times, izena baitu, Live Segrestamen zuzendaritzapean grabaturiko disko honek, lasaiago emango dugu rengo tartea. Hilarion Eslava naparraren misereretik, La Maestranza antzokiko koruak eta Sevilla bertako orkestra sinfonikoak eskainiko diguten pieza hau entzunez. Amplius.

Luis Izquierdo galiziarrak zuzenduriko Hilarion Eslabaren miserere zoragarri horren ostean, intxaurra euskailuaren moldaketa harrigarrioa entzungo dugu, pianista gazte trebe batek eskeniko digu. Olga Sheps da bere izena, eta arrazi dute prodigio berri bat sortu dela diotenek.

Moskun jaio zen 1986an Olga Sheps pianista orain alemaniar nazionalizatua. Kolonia hirian bizi da, naiz eta pentsatuko duzuenez bizitza erdia hango ta hemengo musika jaialdietan ematen duen. Tchaikovskiren intxaur auskailuaren moldaketa eskaini digu oraingoan eta ez nola nahikoa. Oso adierazgarria izan da bukaera alderako sekuentzia hori gorantzkoak eta beheranzkoak nola lotu zeman duen. Lezio paregabea. Klasikoak EITB-en.

0: Jairenen do majoreko ari laukotea genuen. Hopkinson Smith, laute joleak egokitutako moldaketan. Laute eta ari instrumentuek jota entzun dugu. Presto asai pasartea.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta gustatzeko modukoa ez dut zalantzarik, Marsellesaren doinuaz baliatu zentzungo dugun variazioa. Guido Rimonda, violinista eta kamerata dukale taldea prest, guztiok ezagutzen dugun melodia hori interpretatzeko.

0: Giovanni Battista Viotti, italiararen biolin eta orkestrarako tema e variazioni kompozizioa entzun dugu eta aurreratu dizuedana, Marsellesaren melodia entzun zitekeen une batzuetan, Kamenata Dukale taldearekin batera, Guido Rimonda biolinista aritu da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinuetara itzuliko gara Schumannen Blumenstück 19. opus entzuteko, Chloe Moon, korearra, interprete lanetan.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, dagoeneko 41 dira Ceutara iristeko aleginean hildiren migranteak. Hiri horretan Espainiak duen ordezkaritzak eguneratu berri du balantzea, eta horixe datua gutxienez, 41 lagunek galdu dute bizitza azken ordutako iritsiera masiboa hasi zenetik. Ceutako presidenteak Juan Vivas Popularrak eguerdian jakinarazi duenez, atzotik 60.000 lagunek gainditu dute Tarajaleko muga. Ceutak dituen biztanleen 60% adina da hori. Oraingo honek 2021 maiatzeko migrazio krisia gainditu egiten duela esan du Ibasek, Espainiako gobernuari leporatu dio garaiz ez jokatzea eta baliabide guztiak jartzeko eskatu dio. Erkidego guztiei ere deia.
2: La ciudad de Ceuta con sus débiles espaldas no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos.
1: Espainiako barne ministerioaren arabera, Ceutara iritsi diren 60.000 lagun hoien artetik 25.000 bere kabuz itzulita leudeke dagoeneko Marokora. Migrazio gaiekin jarraituta Ipar Euskal Herrian hainbat hautetxik prefeta salatu dute Senegalen sortutako emakume bat kanporatzeko duen obsesioagatik. Maria Teres Gomis da bere izena, 10 urte daramatza hemen, goimailako ingenieritza ikasketak eginak ditu eta ekipen profesional bat abiatuta, Jean-Marie Guirier prefetak 5 aldiz eskatu du kanporatzea eta beste horren beste aldiz ezetz esan du Paueko auzitegi administratiboak. Atzo, azkena, Ilazki Ortego da bere abokatua eta baikor mintzatu zaigu.
3: Bai, oso baikor izateko motibua, azkenan, epaia konsideratu du, erabaki berri hau disproportzionala zela bere egoerarekiko, ez? Eta edo erabaki definitiboa hartu behar duten epaioek, segituko dutela urgentziako epaiaren erabaki hau.
1: Erregaien gaineko laguntzak bestalde 5 sentimo gehiago murriztuko dira bihartik aurrera Hego Euskal Herrian. Irango gerrak eragindako prezio igoerak berdintzeko Espainiako gobernuak ezarri zituen laguntzak epeka ari dira erretiratzen joan den iletik eta bihar sartuko da indarrean bigarren koska. Abuztuan 10 sentimokoa izango da laguntza.
4: Gaur arduna aprobetxatu barko da.
1: Ala gerturatu dira bada gidari hainbat gaur gasolindegietara, oporrasierarekin batera, autoko depositua betetzera.
5: Mugimendua gu beti daukagu normalia, baina bueno, agian gaur notatuko da.
1: Bai. Auto gidarientzako jaitsiko da erregaiaren gaineko laguntza, gidari profesional eta nekazarientzat indarrean jarraituko du 20 sentimoko laguntzak. Irteera operazioarekin bat egin du erregaien garestitze horrek, trafiko handiko orduak izaten ari dira hauek gure errepidesaren nagusian, Arminionen eta Behobiako mugan autoiladak izan dira goizean, baina une honetan trafikoa arina da segurtasun sailetik jakinarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldez hodeitzak saretzera egingo du iparri xurialdean gehiago kostatuko zaionarren. Barrualdean haizea indartsu ibiliko da, zakar ere bai, oro har temperaturak aurreko egunetakoak baina freskoago, bihar aldiz eguraldiak argitzera egingo du eta epeltzera, batez ere barrukaldean. Ba, momentuz besterik ez, urrengo albistegi emankizuna hemen ordubete barru eta nahi duzuen orotan orain.eus informazio zerbitzuan.

Ennio Morriconeren ustez, pelikula bat etzegoen bukatuta bere musika gehitu arte. 500 film baino gehiago musikatu zituen, telebistarako egin zuen lana kontuan hartzen badugu, eta zinean entzun daitezken melodia ederrenetako asko, maestro italiarrarenak dira, baina nola nahi ere 50 urtean Oscar bat irabazi zuen, eta bere karreraren azken momentuan eman zioten, The Hateful Eight filmaren musikaren gatik. Etzen isiltzen, eta bere iritziz bi urtez behin eman behar zioten Oscarra. 1969an izendatu zuten lehen aldiz. 1986an eta 1987an, The Mission eta The Untouchablesen soinu bandengatik. Beste pare bat aldiz ere bai, baina 2016 arte ez zuten Hollywooden saritu bere lana. Eta hartu eman berezia izan zuen zuzendari batekin elkarlanean lortu zuen, Quentin Tarantinorekin. 2020ko uztailaren 6an zendu zenean, The King is Dead, erregea hilda esanez agurtu zuen bizitza luzea erregeari. Irantzu karrera naiz eta gaur Ennio Morriconeren ibilbidea gogoratuko dugu ongi etorri. Erroman 1928an jaioa, bere aita orkestra musikaria zen eta Ennio txikiak berehala ikasi zuen trompeta jotzen. 6 urte zituela bere lehen lana konposatu zuen eta segituan Santa Cecilia Konservatorio ospetsuan hasi zen musika ikasten. Hasieran trompeta, baina konposizioa ere ikasi nahi zuela esan zuen eta horrek atentzio eman zuen konservatorioan. Azkarra zen, harmonia ikasketak 6 hilabetean gainditu zituen, normalean 4 urte behar izaten direnean. Irratian entzuten zuenetik gehien erakartzen zionetako bat The Freischütz operaren obertura zen, Karl Maria von Bibern kompositorearena, eta Eiza Giroko musika hauetan oinarrituko zen, Sergio Leoneren westernetarako.

Konserbatorioan ibili zen garaian gogotik lan egitea egokitu zitzaion eta nolabait bizitza bikoitza eraman zuen. Egunez musika ikasle arduratsu eta serio itxuran, gauez aldiz Erromako jazeko klubetan, La Dolce Vita deitu zen garaiaren erdi-erdian. Hau guztia gutxi balitz, pop musikaren industrian ere, lana eman zioten, moldatzaile modura, beraz, loari orduak kendu behar nahita nahiez. Musika klasikoa zen berez gehien gustatzen zitzaiona, baina 1946an ezkondu eta familia bat sortzean hartatik bizitzea ezinezkoa zela onartu behar izan zuen. Eta harrezkeroztik jarrera posibilista bat hartu zuen. Konserbatorioan ikasi zuen guztia, musika mota desberdinetara egokitzen hasi zen.

0: Konponketak oso aurrerakoiak izan zirela ikusiko dugu. Pine, Futxile eta Kiali honetan, txatxatxa kanta bat ur efektuz eta musika tresna harrigarri ez hornitu zuen.
1: Me

Ane Futxiledokia li Eduardo Vianeloren nagotzean, 1962ko udako kanta sonatura gogoratu ondoren, garai bereko beste hit bat, zapore dizale entzungo dugu, Ennio Morriconeren moldatzaile lana azpimarratzeko. Urrengo urtean, Gino Paolik markak hautsi zituen, guztiok ezagutzen dugun kanta ezagun honekin.

Musika herrikoian sustraitutako doinuak, musika klasikorik abanguardistanarekin kombinatuz. Morricone oso kompositore ausarta eta aurrerakoia izan zen hasieratik. Beti soinu tresna eta gurutzaketa berriak probatzeko prest. Industriak eskatzen zituen melodia itsaskorrak, baino guztiz begibistakoak izan gabe. Beti ere zeraren batekin. Eta oreka perfektua lortu zuen, Minaren Ze telefonando ospetsuarekin esaterako.

Ennio Morricone trompeta jotzen zuen film askotako soinu bandetan gainsoldata bat lortze aldera, eta bere iritzi zain txarrak ziren, soinu banda haiek baino hobeak egin zitzakela pentsatu zuela. Eta hala, 1961 batean, Rai, Italiako telebista publikoko estudioetan trompetista lanetan ari zela, Luciano Salce zuzendariak Il Fascista izeneko filmarentzat musika eskatu zion. Horrela hasi zen 23 urterekin Morriconeren konpositore ibilbide harrigarria.

Handik aurrera Ennio Morricone konposizioan murgildu zen erabat, baina benetako fama hala ere, ez zuen Sergio Leoneren pelikulen musikak egiten hasi zen erarte lortuko. 1964an, produktoreak ala eskatu ziolako, Sergio Leone Morriconeren gana joan zen. Berez, emozio handirik gabe, bere musika ez baitzitzaion interesatzen. Baina haurtzaroko lagunak zirenez, biak gela berean ibilitakoak, kompositorearen etxean azaldu zen. Morriconek bere azken lanak erakutsi zizkion. Hoien artean, Peter Chavis izeneko kantari amerikar batentzat egindako moldaketa bat. Eta, emozionatuta orduan bai, Sergio Leone hoixe da behar dudana esanez altxa omentzen aulkitik, moldaketa hori nahi zuela esanez, hortik aterako zen por un puñado de dólares filmaren musika.

hori zen ahotsa kendu eta txistua jotzen ari zen norbait ipini zuten bere ordez. Hortxe, betirako gogoratuko den Sergio Leoneren filmeko doinu aztezina. Musikaren erritmoak zaldien martxa imitatzen du eta hortxe azaltzen doaz Morriconeren marka izan ziren soinu efektu guztiak. Kanpaiotsak, Wind and Fire behin da berriz errepikatzen duen korua, txistu hotsa. Berdin gabeko soinua ekarri zuen, oso italiarra nolabait esateko, eta Western Amerikarenetik oso urruti.

Sergio Leonek askatasun handia utzi zion Morriconeri. Zergatik? Ba, exigentzi maila handiko zuzendaria zen, baina belarri txarra zuen. Eta kompositoria bere saltzan ibili zen. Efektuak sartu handa hemen harmonika zela, danborotxak, txirulak, edota baita konzierto de Aranjuez mitikoa oroitarazi nahi zuten pastitxeak. Honekin batera, abanguardiako kompozizio teknikak. Spaghetti western izenez ezagutzen den generoari, karakterra eman zion soinua sortu zuen.

Por un puñado de dólares filmak sekulako arrakasta izan zuen eta Ennio Morriconeren soinu banda ere oso ezagun egin zen mundu osoan. Morriconek edo txistuaren gizonak horrela ezagutzen baitzuten lan eskaintza ugari izan zituen. Paradoxikoki egilea berarentzat, film baterako konposatu zuen musikarik txarrena zen hau, eta argi geratzen da Sergio Leone eta biek kontatzen zuten urrengo anekdota honeta. Pelikula estreinatu eta urtebetera Kirinalen elkartu omen ziren por un puñado de dólares berriz ikusteko, eta parrez bukatu zuten nonbait pelikula bera batetik eta musika ere hain zatarrak zirelako. Baina jakina denez, azkar elkartu ziren proiektu berri baterako. La muerte tenía un precio.

1965 abenduaren 18an estreinatu zen Erroman, La muerte tenía un precio. Txistu soinuarekin hasten da beste behin, Alessandro Alessandroni izeneko musikariaren arekin, eta The Shadows taldearen moduko gitarra elektrikoa da ezaugarrietako beste bat. Baina batez ere, Marranzano Siciliano edo musu gitarra da, atentzioa ematen duen tresna.

Lehenengo aldiz, hartara gero, Sergio Leonek errodajean erabili zezan, musika filma ikusi aurretik komposatu zuen. Morriconeren musikak paper narratibo eta simbolikoa izango du, eta eszenak oso luzeak ziren. Morricone berak esan da, horregatik ziren filmaiek hain geldoak.

El bueno, el feo y el malo da, seguraski Morriconeren doinurik ezagunena. Okarina erabiltzen du lehen aldiz, txistua, trompeta, gitarra elektrikoa eta hots taldeak aztu gabe. Eta honekin, Leone eta Morriconek dolarren trilogia delakoa bukatutzat eman zuten.

Bilmontako aurkikuntzetako bat, Eda del Orso abeslaria da. Apoteosi puntu batera eramaten du musika, eta askok esan zuten bezala, naturaz gaindikoa dirudien Edaren ahotsa, Morriconeren 11 soinu bandetan azalduko da handik aurrera. Ah, eta bere buruarekin hain autokritiko izan ohi zen Ennio Morricone, kompositorea, bengoagatik arrogeratu zen.

Morricone eta Sergio Leoneren talde lana beste bi film zoragarritan gauzatu zen. Once Upon in the West eta Once Upon in America pelikuletan bietan entzuten da Edda de Lorsoren ahots zerutiarra.

Ennio Morriconeren bikaintasunaren eredurik onena Domenico Modugnoren kanta honen sarrera izan daiteke. Abeslaria parte hartu dutenen izena kaskatzen doa banan-banan kredituetan bezala, eta musikaren egilearen txanda iristean, hau da Ennio Morriconeren izena esatean, norbait parrezka entzuten da. Inork ez du esango, umorea falta zitzaionik.

Irurogeiko hamarkadan zehar Italiako 100 filmetan parte hartu zuen Morriconek eta Sergio Leone naiz Pasolinirekin kolaboratu ondoren berezia izan zen beretzat Bernardo Bertolucci-rekin lan egitea. 1976an Parmako zuzendariaren lanik borobilenean hain zuzen, Novecento. Bernardo Bertolucci izenarentzat Romanzo izeneko pieza honek Italiako herriaren epika ezin hobeto erakusten zuen. Eta bere ustez, italiarren himnoa izateko merezimendu guztiak zituen.

Irurogeita marreko amarkadan Morriconeren oihartzuna Hollywooderaino iritsi zen. Eta 1978an Terence Malicken Taste of Heaven musikatu zuen. Honekin lortu zuen bere lehenengo Oscar izendapena. Morricone oso berea zen, nola baita esateko. Ez zuen sekula Erromatik beste inora irteteko beharrik ikusi. Zenbait ekoizle saiatu ziren Hollywoodera joan zedin. Bila bat eskaini zioten, baina ez oso argi zeukan Italian bizi nahi zuela. Bestalde oso harro zegoen ingelesa jakin gabe, bere lanarekin arazorik gabe jarraitu ahal izan zuela. Goizeko lauterdietan jekitzen zen, bere egunerokoa musika eta paseo luzeak ziren, eta oso gutxitan bidaiatzen zuen.

1982an John Carpenter zuzendariak eskatu zion musika The Thing izeneko filmerako. Normalean Carpenter bera izaten zen bere proiektuetako musika sortzen zuena, baina esan bezala Morriconeren gana jo zuen. Erroman elkartu ziren hitz egiteko eta zera itortu zion. Bere ezkontzarako Once Upon a Time in the Westeko musika aukeratu zuela, izugarri miresten zuela. Eta bilera honen ondoren, Morriconek bere estilo klasiko alde batera utzi eta garai berrietara egokitzea pentsatu zuen, sintetizadoreak hautatuz.

Laurogeiko hamarkada hasieran dena den, abanguardiako musika sorkuntzan murgildu zen batipat, eta Morriconek ezezko eman zien zinegile askori. Bere zenbakien arabera, 500 film inguru musikatu zituen, baina beste hainbesteri ezetza eman zien.

Mila bederatzireun eta laurogeita bostean The Mission pelikula ospetsuarekin atzera eta aurrera ibili zen. Fernando Gia ekoizleak musika konposatuko zuen galdetu zionean, baietz esan zuen hasieran, Londresera joan zen eta pelikula ikusi zuen soinuri gabe. Hainbeste gustatu zitzaion, atzera egin zuela batez ere sarraskiaren uneagatik. Estena dramatiko famatu honen ondoren, ordu erdiz negarrez egon zela aitortzen zuen, buelta ezin emanda. Morriconerentzat filma bere horretan oso ederra zen, eta bere lanak ez liokela ezer erantziko erabaki zuen. Baina zorionez, produktoreak eta Roland Joffé zuzendariak presionatzen jarraitu zuten Morriconek baietz esan arte.

Morriconek bi elementu hartu behar izan zituen kontuan 18. mendeko Amazonasen kokatzen den film honen soinu banda josterakoan. Batetik pelikula bukatuta zegoen eta Gabriel izeneko jesuita protagonista oboea jotzen azaltzen zenez. Jeremy Irons aktorearen behatzak jarraitu behar zituen eta horren arabera sortu musikalan nagusia.

Bigarrenik, pelikula behar bezala girotu nahi bazuen, nahi eta nahi ez kontuan hartu behar zuen, gertaera guztiak Guarani indioen misio batean lekutzen direla, haien musika etnikoa irudikatu behar zuen, eta ezin hobeki egin zuen. Vita Nostra izeneko pieza hau konposatu zuen Gabrielen doinuaren kontrapuntu moduan.

0: Amaierako kredituetan Morriconek hiru musika piezan hasten ditu bata bestearen gainean. Palestrinaren moduko motetea, Gabriel Soboe ospetsua eta indioen Vita Nostra. Berdingabeko klimax bat lortuz eta kontatu den historioari zentzu musikal osoa emanez. Pelikula ikusi ez duenak ere ezagutzen du musika. Guztiok entzun dugu besterik ezpada iragarkietan. Iraultza frantsesaren 200. Urteurrenerako aukeratu zuten esaterako, edota Italiako ogasunak ere bai, bere spotetan. Baina tristea bada ere Morriconeren frustrazio handiena izan zen. Ez zuen Oskarra irabazi. Ulerte zina baietz, ba askorentzat, iruzur hutsa izan zen batez ere, pixuzko arrazoi batengatik. Musika moldaketa bati eman zioten Oskarra, Herbie Hancockena etzen musika originala, eta Morriconerena bai.
1: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Ceutan azken 24 orduetan izan den migranteen iritsiera masiboa mundu osoko agintari politikoen erreakzioa ari da eragiten, hitz egiten azkena Donald Trump estatubatuetako presidentea. Fox telebistakateari egindako adierazpenetan, Ceutan gertatzen ari dena ikaragarria dela iritzi dio eta estatubatuetan demokratek irabaziz gero hori bera gertatuko dela iragarri du. Erresuma Batutik Andy Burnham lehen ministroa ere mintzatu da gaia azken ordu hauetan, adierazi du migrazio krisia ukezkaz bizi duela, baina laguntza eskaini diotela jada Espainiako gobernuari. Goizean Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroak Europako Batasunari ohartarazi dio ez dagoela 2015eko migrazio krisiaren parekorik onartzeko prest eta eskatu dio batzordeari balora ditzala neurri guztiak, baita Espainian Schengen espazioa bertan bera uzteko aukera ere. Adierazi du Daniarrak Giorgia Melonirekin hitz egin dutela eta Europako buruzagiak goibilerara batzartzen aleginduko direla biak. Ceutako gobernuaren arabera azken 24 orduotan 60.000 lagunek gaindutu dute Tarajaleko muga, alegin horretan hildakoen kopurua handitzen ari da orduz ordu, azken kontaketen arabera 43 hildako zenbatu dituzte orain arte. Erroman bestetik Leon 14. Aita Santuak emakumei Vatikanoko buru izatea albidetzen dien lege aldaketa egindu gaur Igone Urtaza.
3: Testuak arau bakarrean biltzen du alegia, oinarrizko lege berriaren barruan txertatzen du Leon 14.ak 2025-ko azaroan motu propio bidez egindako erreforma. Haren bidez, laikoei eta emakumei Vatikano hiriko estaturako batzorde pontifikazioaren presidente izateko aukera ematen zaie. Gogora dezagun, aurreko oinarrizko legearen 8. Artikuluaren arabera kardinalek soilik bete zezaketela postu hori. Lege berriaren hitzaurrean azaltzen denez, araudi honek 2023ko oinarrizko legea ordezkatzen du eta gobernuaren premia berriei erantzun asmoz sortua da.
2: Bestelakoan urtebete zitxita egon ondoren zabaldu dute gaur Urbiako fonda egun batez bada ere, San Inazio eguna ospatu dute bertan, bertso mezarekin ekin diote festari goizean eta izan dira baita ere herrikirolak, soinu joleak eta hoiekin batera jakina, jana eta edana. Gaurkoa izan da urten Urbiako fonda iraiki den egun bakarra, baina nahi lukete datorren urterako egoera hori aldatu, Iñaki Alberdi Gipuzkoako eta Arabako partzoneriako lehendakaria kontatu digunez.
4: Gure nahie, da, datorren udaberri aldeakoia, balizitazio publikora ateatzeko modun eotea, eta gure asmoa litzekena da, datorren urteko San Inaziok ia, fonda irikita eta martxa normalen ite.
2: Trafiko handiko orduak izaten ari dira hauek gure errepidesaren nagusian, baina une honetan arazorik bat ere ez da, segurtasun sailaren arabera, eta eguraldiari dagokionez, arratsaldez saretzera egingo du barrukaldean bereziki, bertan haizea indartsu ibiliko da, hainbat unetan zakar, oro har temperaturak aurreko egunetakoak baino freskoagoak, baina bihar eguraldeak argitzera egingo du lurralde osoan eta termometroek gora egingo dute. Honaino kontatzeko genuena, urrengo albiste emankizuna ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta nahi erean orain.eus atarian.

0: Behar bada, aspaldi entzungabeko abestiak ekarri dituzu?
1: Batzu bai.
0: Non aritu zara, bila, oroitzapenetan, ez ezik? Biniloetan, kasetean, sarean?
1: Buruan, eta gero alaba ondoan nuen, eta arekin.
0: Laguntza izan duzu?
1: Ez, ba, aipatzen nion nola ze kantu nituen gustukoak, eta hautatu ernituela, eta horaxe. Beste batzu ere izan zitezken, baina horiek hautatu ditut.
0: Alabaren oneritziaz etorri zara?
1: Bai, bai, inbaten bai.
0: Zeren araberako hautaketa izan da?
1: Ez dakit, ikusiko dugu. Arrazoi baten gatik edo bestearen gatik enetako importantea dien kantuak.
0: Ba, ikusiko dugu, ba. Erik Etxart, eskerrik asko bihotzeko fonotekarako gomidapenari, baiezko mateagatik.
1: Bai, zuri.

0: Erik Etxart, Lekorneen jaioa, Urdinarben bizira, eta bitarte horretan bere gertuko Mapan, Isturitz, Gernika, Maule eta Urdinarbe markatuta ditu. Eta agian tokian tokiko frontoiak ere ezagunak izango ditu, pilotan ibilia izaki. Beste tokiren bat, ba mekanikan ingenieritza ikasi zuenekoa. Hiru aurren aita, hiru kideko zuzendaritza batean da. Seaskaren izenean itzegin hori dugu, zuzendaritza konpartitutik. Seaskak, 32 ikastola, 5 kolegio eta lizea baititu gaur egun eta zuzendaritza hirutasunean dago osatuta. Zuri Etxart, hiruko horretan ze eginkizun egokitu zaizu? Lanak banatuta aldituzue.
1: Bai, lehenik berlunke adierazi ez dela zuzendaritza, lehendakaritza baizik. Zuzendariak dira langileak eta gu gara ordezkariak. Eta lehendakaritza parte hartu hortan, nik nuen nunbait pixkat finantzen eta zati hori, eta gero pixkat kanpo harremanak eta komunikazioa eta holako gauzak.
0: Zer moduzko lan da?
1: Interesgarria. Batzutan momentu zailak izaten ditugu, eta beste batzutan hobeki. Baina oroar interesgarria eta bazkenean tokatu zait eta...
0: Finantziazioak ze esan nahi du? Eskean ibili behar? Edo banaketan ibili behar?
1: Hori baino gehiago eskean pixkat eta gero hori baino gehiago ulertu behar mugimenduak eta zein dezakegun eta ze ez. Ta...
0: Zertarako iristen dan eta zerrez?
1: Hoi da.
0: Patrika zure kontu? Administrazioa?
1: Bai, besteak beste.
0: Irakasleak bezala, zuen lanari nota jarri gareta? Ze atera duzu azken aldian, ze nota?
1: Erran bezala ezkara langileak, beraz. Gure artean.
0: Baina lanean eritzen zarete.
1: Bai, pixkat bai. Mintzatzen gehiago lan egite baino, baina hori ere lana da, gaurko egunean. Ez dakit, nik uste langileak berba da, ebaluatzen direla, eta gure kasuan, ez dakit, aldena hartzen da, eta arekin egiten.
0: Hori zen nota ote da.
1: Ez dakit.
0: Erik Etxarriren bihotzeko fondotekan, bada alegrantzia.

0: alegrantzia zatoz, zerik?
1: Saiatzen naiz. Normalean saiatzen naiz. Uste dute importantea dela, umore ona, hone iten digu. Eta inguruko ere bai, beraz, saiatu gara.
0: Teoria badakigu, baina nola, nola utzi, nola izan alegrantzia eta poza? Eta umore ona?
1: Ez dakit. Ez dakit, nik uste behar bat dugunarekin konformatu, pixkat, eta gero bestetik ez dakit. Demora hartu gustatzen zaizkion gauzen egiteko, eta holako, ez dakit.
0: Aldartez eta berez, baikorra?
1: Baikorra ez dakit. Batzutan pixkat ezkorra ere izaten naiz, baina nik uste alere saiatzen naiz elu more honean izaten, eta no, hori da normalean ene... Ene goera normala hori da.
0: Umorea?
1: Bai, uste horietz.
0: Behar izaten duzu, agian musikaren laguntza, umore hori topatzeko?
1: Edo, bai, eta ez, enaiz bereziki hautatu ditut kantuak, eta gustatzen zaizki kantu hauek. Baina enaiz hola musika zale amorratuan ikuste gauza anitzek posten haute, lagunekin izateak ere, hitz egiteak, eta musika entzuteak ere.
0: Baina
1: ez kasu untan adibidez, ba, ez tekit, itza hue gustatzen zaizki, genera ustut kantu hone bazuen lehen bertsio bat oskorrik eta kantatzen zuena, hasieran, gero ustut sarri handiak moldatu dituela itza hue, eta ba, ez tekit, ustut olako kantu ere alaitzen gaituztela.

0: Gureitzak. Zergatik zure bihotzen?
1: Ba, kantu netzat importantea da. Ba, laboa gustatzen zait. Gero bestaldetik hemen atxagaren hitzak dira, aipatzen du nola gure hitzak errepikatu behar dirala, transmititzeko, eta lanik horrekin bat egiten dut. Gukola hitzak ikasi genituen gure aitzinekoekin, eta gure aurrei ere transmititzen dugu. Taztakit, nik hortan sinisten dut, eta eta hori, kantuntan gustatzen zait laboaren interpretazioa, baina kutsu poetiko hori gustatzen zait, eta
0: lehen hitza euskaraz, errepikatu beharreko leloa.
1: Bai, ez da beti aixe. Ez da beti aixe, baina ba, ez da git. Nire bilbidean bixate izan ez euskaratik urrunago, beste batzutan urbilago, eta nik uste bizian ohartzen gara ere, hau, guretzat importantea izan daitekela. Eta seme alaba baitut, eta ohartzen naiz azkenan hoiek ere transmisio hori ba, hartu dutela haien inguruan ere haien lagunekin, eta hoien ikuste polita.
0: Transmisiorako lagungarri musika?
1: Bai, biztan da. Nik uste bali ma da zerbait euskal kultura biltzen duena kantua dela. Batzutan literatura eta azta denetara heltzen, edo beste adieraz pide batzu, ba, fiat, berbada zailago dira. Baina kantua, ba, beti da nik euskaldunak biltzen ditu. Ni uste Jon Maiak dionean kantu bat gara, ba, hor, lema ederra asmatu zuen, eta hoi egia da.
0: Beste veterano bat, Erik Etxarriren bihotzeko fonotekan.

0: Badira bertsioak baina lehenengo jatorrizko airera, Erik.
1: Bai, ba Xabier Lete kantatzen duelako. Eta kanto hautatzean, gustatzen zaik kantu hau, bestalde ere eta hitzak eta hala, baina ohartu naiz berriki interesatzen naiz pixkat hola, fisika nuklearra eta hola, eta ohartu naiz zientzian ez duela aspaldi badakigula lurruntako elementu kimiko guziak izarretan sortu diela. Eta, ez dakit, ustut, 50. hamarkadan edo izan zela hori deskubritu zela. Eta harrigarria iruditzen zait, ez dakit, 20 urte beranduago, edo behar bada 30.
0: Bai,
1: Xabier Lete kantu bat itea.
0: 76koa da bestia.
1: Bai, harrigarri iruditzen zait bera kantu bat itea hortaz. Eta, ikuspegi poetiko horrekin, eta, ez dakit, harrigarria iruditzen zait. Ez zait iruditzen, ez dakit, nik ez dut hori sakondo, baina nik uste hori mundu zientifikotik kanpo gutxik zekitela hori urte horietan. Ez dakit. Barra bada etxenikekin itzeinen zuen garaian, ez dakit. Oain txepentzatu dut, eh?
0: Eta zabaldu zuen, kantu bidez.
1: Bai, eta kantu hori, da, nik uste, da, anitzek gustuko dugun kantu bat, eta...
0: Zenbat aldiz entzun eta kantatuta duzu? Kantatzen duzu.
1: Bai, ez dut geotak gehiago kantatzen, baina bai, kantatu izan dugu, enera baitu aire diferenteak unek.
0: Bai.
1: Eta, bai, kantatzen da.

0: Det är samma utan Erik.
1: Jag ska inte ha i Ungiarriada. En tjej att hon ska inte kunna kauta sig en viskat sensu bi-sensurekin edo, eta honek ere badu ba berez frantses kantua da, baina euskal kulturan ere izan ditu
0: bertsioak.
1: Imanolekin zuen bat, Laboak ere badu beste bat, eta orduan da pixkat ba, porositate hori kantuan kultura batetik bestera, eta ta, bat autatu behar, eta hau autatu dut.
0: Oinordetzan etorritako abestia da, ze zu jaiotzerak urte batzuk pasituen abesti honek, eh?
1: Bai, genera, ez dut, nik adibidez, Xabier Lete edo oiek anitzez lehenago entzun ditut, Bernal Baino. Baina, bagazen zere, pixkat, entzun izan dut, bai, iruditzen zait, berso zalezarenean, eta ikusten duzunan brazen zekiten zuena, pixkat, nola errimak, nola posibide nola jostea errimak. Oita, Berlen kasuan pixka diferentea da, baina hau ere kantu egile hona da.

palestina zurola Real marrile gola armatiro pum Matxilotu lotuak edo nuk Eta galetzen dut zero tenena Bizi ala iran, bizi ala iran, bizi iran.

Oye la vena, marca

0: Eta zu zertan ariote zeinen berri txarrak ekarrapatu zintuenean?
1: Edera, nik hau pixkanaka ezautut, eta gaztea ginenean ez dut uste hola bereziki tale hori entzuten genuenik. Baina emeki ez dakit, nik uste ere horrere gero hitzak sartzen dira, musikak, eta gero hasi da ere bakarlari gisa, eta ez dakit, biten zait hau gure kultura erreferente badela, erraldoi bat, eta kantu honek, ez dakit, biten zait kantu honetan badila bi musika eta bateti bestera pasatzen dela, eta gustatzen zaigu, etxean. Dena jau.
0: Familia bateratzen duen doinu hori eitako alda?
1: Bai, batzutan autoan gertatzen da, ba hasten dira pasatzen gustatzen ez zaizkidun kantuak, bat, gero beste bat, eta azkenan, erraten du, bat posible da denei gustatzen zaiguna, eta gehienetan hau izaten da gero.
0: Eta aurkitzen duzu,
1: Hau, anitzetan hau da teatzen dena gero.
0: Auto alda, musika entzuteko toki egokia?
1: Ba, nire kasuan egiarran autotik kanpo etxen eta ez duta nitzen zuten musika. Edo gaztek autatzen dute, baina bestela autoan, bai, autoan gehiago.
0: Irratian zuen partez, musika.

0: Ez da ba orain goxa bestia, baina bertsiorik berrien hautatu duzu erik. Chill Mafia.
1: Bai. Niri, ba, gazte nintzenean, talde anitzetzitza izkidan gehi gustatzen ez dakit. Iruzen zait gure garai hartan pixka ez talde guziak baina. Hene ustez talde anitz egiten zuten pixka musika iluna edo metal gogorra eta ta orai entzuten dut gure gaztek entzuten dute musika eta iruzen zaite koloretsua pixkatua dela anistasun gehiago eta ta kantoa bai ez, Chimafia eta beste Chimafiaren beste kantu batzuta iruzen zaite politak. Eta gero gure kulturan anitzaliz egin izan da hori kantu zaharrak berriz hartu, berriz aldatu, eta hori ere polita da. Nik uste hori ere gure transmisioan saltzen da. Ta.
0: Eta transmisio eta festa giroa, ba ikastola festak egiten direnean, herri urratzen adibidez, bai. Musikari izaten da.
1: Bai.
0: Entzuten duzu, dantza egiten duzu, edo oain beste posizio batean eta beste toki batean zaude.
1: Ez dakit, olako bestetan gehienetan demora gehiago pasatzen dute bestekin hitz egiten.
0: Ze musika ari den,
1: jakin gabe. Musika entzuten baino, gertatzen da, baina... ez, ni genera nahi sekula ibili hola kontzertuetara joan beharrez, edo gure lagun giroan hori etzen gehiegi, eta...
0: Eta lako festak herri urratsek adibidez, balio du lagun artean egoteko, edo bada... lehendakaritza partekatu horretarako langintzarako ere.
1: Bai, bai, guk ere badugu lan hori iteko egun hortan. Gehien entzada musika entzuteko leku bat. Ta bakarra bat zuentzat, ba, beste zerbait.
0: Alako festa bat arrakastatxo izatea, zer da? Jendea joatea eta kopurua bakarrik ez da nahikoa?
1: Ez, hor nik uste batzuk iteute. Gainera gu badugu hortako elkarte berezi bat, herri gurratz, baz, ez du nikiten bereziki edo baz, oiek itaute ikaragarriko lana egun hori antolatzeko eta kontzertuak eta izateko jendeari gustatzen zaiona, urte guziz ere kantu berri bat iten da, kantu berri hori anitzetan arrakastatsua izan da eta hori importantea da. Nik uste gaztentzat ere, pixkat gure kulturatik urrun direnak edo jentzat ere erreferentzia bat izan daiteke beti musika, nik uste musika izan dela anitzetan gure kulturara hurbiltzeko tresna bat eta herri urrats da horren beste adar bat.
0: Erik Etxarriren bihotzeko fonotekara datorrela Maialen Lujanbio txapelduna.

0: 2009ko finalean han altzinen?
1: Bai. Ez dakit urtetan hasirik, final guziak ikusi ditut. Nik eta beste anitzek bezala, han milaka jende biltzen da, eta bai, gero ez dut hautatu hau bereziki finala zelako, niri bertsoa gustatzen zait, eta genera izan zait, zortea handia dugula euskaldunek, talde batetik baitugu artista handiak, ba, gero eskura garri direnak, eta nik uste bertsoarien kasuan, batzutan Maialen Lujanbio kantatuko du hogei lagunen aitzinean, eta urbiltasun bat ematen dute, ikaragarria da. Ikaragarriko kalitate batekin, nera? Eta hori egia zen, baztegit, Salvador Taustapi diren garaian, eta hola seitzen du, eta ibili nintzen garaian, bizkat bertso zale elkartean, eta anitz lantzen da, ibili nintzen garaian, bizkat bertso zale elkartean, eta anitz lantzen da transmisioa.

0: Gauza diferente gustatzen zaizkit. Alde batetik ni bizi izan nintzen Gernikan. Eta bango euskalkia bizkatik hasi nuen, eta gustatzen zait bizkaiera entzutea, ez dut gerota gehiago entzuten. Hoa, izuleroan bizi naiz, baina hola kantuetan da gustatzen zait, edo aspaldiko lagunak ikusten baitut. Eta bestalde, ba, gustatzen zait artista honek egin duena, gero koplazaren erritmo hori ere gustatzen zait, eta hoxe.
1: Mekanikan ingenaria?
0: Bai.
1: Garbi altzen duen?
0: Ba, zientzian eta banuen gustu pixkat. Seguraski beste gauza datuten nintzen nahi nungi moldatzen, eta bide hori hartu,
1: eta... Eta gustura?
0: Bai, gauza batzu gustatzen zaizkit. Bai. Ez dena, nik uste batzutan bentsatzen dugu, ez dakit, nik uste gauza diferentak inditzake gula bide, bizian, eta nik bide hartu dut, eta ontan ari naiz, eta... Besteak beste ontan ari naiz.
1: Eta honek ere kilometro batzuk egin arazten dizkizu?
0: Bai. Ba,
1: lantegi edo nora?
0: Ez guk gure enpresan egoitza nagusia Maulen dugu. Baina guain dela amabos bat urte, adar bat zabaldu genuen Ordizian, Gipuzkoan, han proiektu batzu iteko. Eta ba, nik lanaren parte dut, ara joateat, hango proiektuen jarraipena iteat. Baxe.
1: Eta bidean behar bada, batetik besterakoan, kilometroak egiterakoan, nakarren zuten alduzu, orain ez zuten ari garena?
0: Bai, gehi hori ere seme alabekin garenean. Ba, adibidez, kantoa gautatu dutzen, eta hau da, etxeko horrekin deskurri dudan talde bat, baina hau ere ditzen zait bereziki koloretsua, eta gugure garaian ezko nolakorik, eta ez dakit, nik uste gehiago gustatuko zitzaidala garaiko musika olako izan bagenitu.

0: Zerrenda osatzerakoan, amarrekoa karri darreta, behar bada garbi zenuen, zen kantuz amaitu nezenuen. Edo hori ere poliketorri da.
1: Bai, ez dute.
0: Ez dute pentsatuta karri.
1: Ez da ordenik, eh? Ematen badu orden on bat badela, ba izan da ala beharra.
0: Baina amaierarako Martin Larranderen konpainia.
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Horre lebadia arrazoi diferenteak, alde batetik kantua bestekit, itzen zaite hitzak eta musikak ezkontzen diela izigarri untza, hori alde batetik. Eta hau ere etxen denei gustatzen zaigu, eta semeak jotzen hori pianoan, eta hori ere hortako badu erran nahi berezi bat kantu honek.
0: Musika instrumentuak semea labentzat, zeuretzat, zeuk?
1: Bai, eta amak pasadile hori, gustu hori. Nik ez dakit musika tresnetan ez dakit bate. Dantzan ibili nintzen pixkat eta ez musika nik ez dakit deusiten.
0: Dantzan bai?
1: Dantzan pixkat, bai. Bai.
0: Elduan edo euskal dantzetan edo?
1: Ba, pixkat denetarik. Bai.
0: Ez daukazu lotzatu beharrik eri.
1: Euskal dantzak ikasi nituen. Eta hor batzutan... eskua eman ez, eta batzutan bakotxe berea, eta hola,

0: Kantu koloretsuak esan duzu, baina zenbaitetan, edo hau, tristea ez da? Edo?
1: Ez, ikusten dia irudiak bata bestearen gibeletik.
0: Deskripzio horretan.
1: Bai.
0: Paisaia.
1: Bai, koloretsuak, baina kantu tristeak ere gustatzen zaizkit. Honek iruditzen zait poesia handia duela. Genera guretzat, Martin Larralde da Bordaxuri kantua, eta ni bizi izan izan Azparnetik hurbil, Martin Larralde Azpandarra zen, eta izan zen hor drama bat, beraz, eta kantu hori kantatzen genuen, edo kantatzen zen garaian, beraz, ba, gero kantua batera zen, eta ez dakit, guretzat nik uste kantua hori importantea da.
0: Urdin Arbek ze musika du?
1: Urdin Arbek?
0: Bai, ze soinu du? Zure herriak?
1: Ez dakit, egin batean ustut pastoraletako musikak eta maskaraletakoak.
0: Eta natura gertu duen arena?
1: Bai, bai, plaza eder bat duen herria, oso herri ederra, nik uste. Eta musika berezirik, ba, ez dakit.

0: Zuzenketa ezer baino lehen. Seaskako zuzendaritzakoa ez, lehendakaritzako kide da. Eta bere esku zenbakiak, esan dezago. Eta jendaurrekoa. Erik Etxarriren bihotzeko fonotekan, umore onaren aldarria ezer baino lehen. Ez omen musikazalea, bereziki. Kantu koloretsuak ditu gustoko, tristeak ere bai, eta idanez bere gazte garaian etzituen inguruan alakoak topatzen. Roka radikalegia idanez, beretzat. Baina badaki bilatzen bere umore onari eusiko dionik. Baikortasuna ezpada ere, aldarte ona, irribarrea Espainetan duela, esan dugu. Kantatu bai, ez gehitxore, musika tresnarik ez dugu jo, zen? Eta dantza, ba, ba ez dakigu, hori lotxatuta ez zote digun esan. Fizika intereseko ere baduen ikinaria, ba, kantuen izketa modu poetikoak zeharo tentatzen du. Itzioko zalea da, bertso zalea. Eta ze suertea gurea, bere esanetan, bertsolariak artista onak batetik eta eskuragarri eta gertu ditugulako bestetik. Euskal kulturaren biltzailerik onena kantagintza. Eta halaxe saiatzen da bera transmisioan etxean bertan, gure hitzak iraundezan. Eta bada bai, familia osoa bateratzen duen doinurik ere, bakoitzak berea entzun arazi ostean, beti ere, gurasoen kontzesio eta pazientziaren neurgailu edota gurasotasunak duen familia bateratze izateko senaz. Erik Etxarri, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskal Irratian zabaltzeagatik.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Daniela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
1: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun azeplana.
2: EITBren eskutik.
3: Morirse en Bilbao.
4: Etxeko banda erraldoi bat, eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
5: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Arratsaldeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Arratsaldeon guztioi, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzerako akordioa iragarriaren ez dirudi hori gauzatzea errexe izango denik. Israelek dio akordioa onartezina dela haientzat Hamas suntxitu eta desagerraraztea ez den beste edozein itun ez dutela onartuko. Itamar Ben-Gibir, Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministroak adierazi du, akordioa onartzeak suposatuko lukeela Hamasi urrengo sarraskirako prestatzeko argi berdea ematea. Gogoratuko dugu, Trumpek iragarritako akordioa Hamasek berretsi duela, baina haiek armak entregatzeko baldintza gisa jarri dute Israelek Gazatik tropa guztiak erretiratzea. Kaia Kalas, Europar Batasuneko goi mandatariak uste du bakea lortzeko aurrera urratsa litzakela akordioa bere osotasunean betetzea, baina onartu du hori ala izateko baldintza asko bete beharko direla. Espainiar estatuan 43 dira dagoeneko zeu utara iritsi nahian itota hildiren pertsonak. Atzerri ministerioko iturria jakitera eman berri duten ez gainera, azken 24 orduetan zeutara sartu diren 50.000 gora pertsonatik, 17.500 Marruekosera itzuli dira jada. Gertatutakoak erreakzio soka luzea ekarri du nazioarteko agintarien artean, Donald Trump berak Fox News kateari eskinitako elkarrizketan esan du, hala izango direla Ameriketako Estatu Batuak demokratek irabazten badute ezker muturreko politiken ondorio dela gertatutakoa dio J.D. Vance presidente ordeak. Europar Batasunetik berriz, Ursula von der Leyen kontseiluko presidenteak onartezintza jo ditu bertatik iritsitako irudiak eta etorkinen itzulerak alik eta azkarren egitea eskatu du. Etxera bueltan berriz, Mutrikun ekitaldia egin du Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak. 131 urte pasa dira Eusko Alderdi Jeltzalea sortu zutenetik eta urte urrena gogoraratzeko ikurrinaren igoera egin dute Mutrikun. Ekitaldi politikoan Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Burubatzarreko presidenteak, autogobernuan aurrera egiteko indarrez jarraituko dutela agindu du eta transferentzietan bezala autogobernuan ere negoziazioetan blokeoak alde batera uzteko eskatu dio Alderdi Sozialistari.
9: Sinatutakoa bete dezatela. Estatutuari dagokionez, baina baita emandako hitza betetzeko estatus berri bati forma emateko bideak zabaltzerakoan ere. Hori da eskatzen deguna, emandako hitza betetzeko.
8: Errepidetan joan etorri handiko una, baina arazorik ez da, segurtasun sailak berri eman digunez, seguraldiari dagokionez berriz, hodei dezenterekin jarraituko dugu datozen orduetan, iparraldeko haizea ibiliko da, barnealdean gainera, zakar xamar. Asteburuan berriz, giro lasai eta argi aurre ikusten du Euskalmetek, temperaturak igo egingo dira, gutxinak abada ere, batez ere barnealdean, bihar goizean, hodeiak izango dira nagusi, baina eguerdira bitartean arratsaldean, eguzkitsua aurre ikusten du Euskalmetek. Arratsaldeko 5ak eta 3 minutu gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus atarian.

0: euskarazko kantu tradizionalak herrikoiak auspotu nahirik gabiltza uztaileko ostegunetan. Bai pasan, eta horretan laguntzen digu, zeguk hori ez dakigu egiten. Nerea Erbitik, Enkantu Musika taldeko kideak, eta ikerlaria bera, Nerea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zara?
1: Arki, arki.
0: Ongi, bizabe.
1: Hemen ongi.
0: Bueno, zuk aurtengo uztaila bakarrik ez, urtea dara matzazu lan honetan.
1: Bai, bueno, esan behar, bizi guztien ikuste dut, ez? Asi nitzenetik, nizarrak, etrekiti saiotzen behatzi urtekin, herriko korun, eta ez, beti hau bilaketa bat da, ez? Hau, ez hain ez bukatzen.
0: Hau ez da, ordea...
2: Ez da, ordea, ez, musika munduan interesara egiten dizun esparru bakarra, zu jazz abeslariare bazara, Nerea.
1: Ai, ja. Ai.
0: Hortaz, ez du hitzegin, eh?
1: Ez du hitzegin.
0: Ez du hitzegin.
1: Ba, bueno, leitzetik gertu da Odonosti, eta hortik, ba, jasaldira buelta batzukin da, eta pues, irratian ez zuten itun gauzek atentzioa dituta, hortxe sartu nintzen jasa ikastea. Iruñen konservatorioan badao jasa, eta eta antxe ikasi nun.
0: Zenbat urte egiten dira, o zenbat urte egiten dituen zuk?
1: La urte. La urte die.
0: Ostras. Eta aritu zara hemen, jasaldian, Donostiako jasaldian kantari inoiz ez?
1: Bai, bai. Bai. Oh. Hola, talde ezberdinekin... Ah? Ba, bai, bueno.
0: Gaur onera torri zara, Donostiako estudiora torri zara.
1: Bai, bai.
0: Ez zara bagero joanen jazaldira.
1: Ez, gaur astigarra gara tapia taleturiakin. Hori da jasa, ba. Benetako jasa.
0: Ostra, bai, ez. Tapia taleturiakin zaz?
1: Bai, bai, gaur.
0: Ze ongi.
1: Bai.
0: Bueno, bueno. bueno, ez dakit, jazale bat entzat, ustalla, ego Euskal Herrian, zer da, zemen jaz askoa itzen da ez bakari Donostian, eh?
1: Hori da, getxon ere bai.
0: Gasteizkoa. Marabila badela.
1: Bai. Bai, bai, hemen, ba, bueno, udarako izaten die, eta gero negun Zaragozan eta hola izaten die ere, bai, hola ja. Kontzertuk eta hola jasko
2: zertu, baina, duzu, eh?
1: Bai, ustaia izaten da, pues hori, oso intensoa.
0: Guk ordeak arri zaitugu, beste, jaz kontu eta zaritzeko ez, esan dugun bezala.
2: Ez, udako bai pasan beste eginkizun bat eman dizugu, ze kantu tradizional zabalduna izenuke gaur, irrati uinen bidez?
1: Gaur ekarri dizuet Markesaren Alaba. Zautzen duzue?
0: Bai. Doinua bai bino.
1: Gaztetxogok bai, ez?
3: Bai, baina pertsu guzti buruz ez dakizkigu.
1: Ez. Bai, kasi bardi, aurrengo asterako azterketa.
0: Nik ez da bat ez dakit. Ez da bat ere. Zu bazen ekizkien? Zu bai.
1: Baton bat, hola, hasiera.
0: Nik ez da horire.

0: erbitik eta gero kantatuko duzu esan baietz, mesedez, zu kantatu beharko duzu.
1: Ni badazpada prestatu dut, zebeti esaten dioz.
0: Ze polita ekarri duzun urretxindorraken moldaketa polita ukantua.
1: Oso polite, oso polite.
2: Fonotekan egongo dira, orain di vinilo txiki batean gordeta.
0: Bai, hemen izaten ditugu. Egunen batean eraman entzaitugu hemengo fonotekara.
1: Ai, bai, mesedez.
0: Nahi duzu?
1: Bai, bai, bai.
2: Bueno, bueno.
1: Oain bukazan duen.
2: Antolatuko
0: dugu. Esan besterik, bai, bai, eraman entzaitugu. Vale.
2: Zergatik ekarri duzu gaur, enkantu tarte honetara bertso sorta hau.
1: Ba, bueno, batez ere hitz egiten ginen hau tradizioaz, ez, eta, bueno, abestia badibide bikaina da. Lehen etzeuden liburutegik, etzeuden partiturak, etzegoan, ezakit, mugikorra, internet, etzegoan, ezakit nondik hasi esaten ezberdintasunez. Eta, orduan, ba, bueno, kanta ikasten zinun etxean, lanean, auzokoekin, kantuan, eta bueno, hola transmititu dira bestiok.
3: Eta horri deitu zaio, ez? Ahozko, ahoz bidez.
1: Hori da, ahozao, edo ahozko transmisioa, edo bai, ahoz ikasita, ez?
3: Eta pixka galdu egin da hoi? Nire, esango zenuke?
1: Guztiz, esango nuke.
3: Yeah.
1: Bai, yeah. Badakizue abestin bat zuen gurasoak abesten zizuena, eta hortik buruz ikasi estrofa guztik. eta hortik transmititu kodio zola zure seme alaberi, edo eskolan, edo, ez? Hori jaz da iken, ez?
0: Ez.
1: Yeah. Eskolan igual oain bai, eh?
0: Ez dakit, ni horrekin preocupatuta nago.
4: Baina, badauka magia, gainera, ez? Hauko transmisio horrek, ze, bertsioz berdinak sortzen jaten dira, edo bidetik, ez?
1: Ikusi, ikutxu dozo hor beste puntu bat, eh?
2: Abai, Markesaren alabari de hori segertatu altzitzaioan.
1: Bai, badaude, ezakit ikusi duzuen aurreneko estrofak, urretxindorrak abesten dituenak, gero beste berziot batzutan ez daude, zuzenen hasten da Markesaren alaba hitzarekin. Eta doinuak ere bai aldatzen die. Oain ikusiko ditu, badaudela
0: hainbat berzio. Bakarra, alaba bakarra.
1: Hori
0: Markesaren alaba bakarra.
1: Claro, ez vale. Markes bakarrare.
0: Bueno, bazu kontatu adibirtze, ze karri dizkibuzu, ze adibide karri dizkibuzu?
1: Ba, bueno, lehenengo karri dizuetena da Maria Horma Etxearena, Elgoibarren jasoa, eta Ahotsak proiektuan grabatu zen. Entzun dezauna ber nola azten den.
5: Markes baten alaba, interesatu ba, marinero bategaz, enamoratu ba, deskubritu gaberi, beran sekretu ba, amori hua zeban barrena zartu ba. Egun zena llebat zan goguan hartzeko, esan ziola horrek etxera jateko. Dezio edan itzak manifestatzeko, ai Antonio zuregaz nago izateko.
0: Breba, gogoan ditu letrak, eh?
1: Alare doinu hemen diferentea da. Hemen da, astua ikusi
6: nuen betaurrekoekin.
2: Bai, baina segura asko Maria Kauek kantatu zituen garaian, astuaren letra oraindik sortzeko.
1: Ba, hori da, hori da.
2: Baina letra badago lehendik.
1: Melodia.
2: Izkia,
1: hori da, bai. Ba, hemen ikusten duzu beste melodia bat da, abesteko erak ere bai, ez, bera, da, letra esaten, ez, letrari ematen dio garrantzia, bai. Da, hola, esaten bezala, ez, bai. Abesten, nahi da, esaten,
0: kontatzen,
1: ez?
0: Kontatzen, nahi da.
1: Kontatzen, nahi da.
0: Historia kontatzen, nahi da.
1: Hori da.
5: Ala egiten dezu gaur juramentua, konformatu zidaden,
0: galdera bat, emakume honek momentu honetan aurrean paperik badu edo buruzari da?
1: Ba, bidea, hotxaken ikusi dezakeu bideoa, nebe duzu esartu eta, bueno, oso arrexia ez da aurkitzen, baina aurkitzen da. Eta bideoan ikusten da ez daukela paperik ez. Ola, ida, gaina, oain diken grabatu behar diona ez da baztertu eta bera jazten da. Abesten eta dena zuzenen abesten da bai.
0: Eta ez da bakarra aurkitu duzun.
1: Ez, ba, hotxaken ere bada beste bat, da Bixenta Agiriano eta hau Arrasaten jasoa, eta, bueno, hemen ikusiko duzu beste doinu bat dela, hemen bai hartzen dau papera, eta
2: bai,
1: bada momentu bat ere, hola aurrerago, la kuriosidade emate izuet, eta igual sartzen zate, esaten dula, hemen borrona dauket.
2: Berak idatzita, bera.
5: Zuke zaren alaba.

0: nazartua.
1: Hau segidan egin du.
0: Ala disponiturik...
1: Ai,
0: bixek... Igual. Borroterako.
1: Mira.
0: Ala disponiturik zidaden... Alkarrekin...
1: Bueno.
0: Artin. Arkaren artian eskonduko zirala horrengo urtian eskolak ikasteko bien bitartian beraren
1: vale, urretxin horraken ez, baina bi andre hauen kasuan bi andre dira eta bueno, hemen testigantza partikularrek ere kontatzen dutenez amek kantatzen zuten. Hau, gehienetan amek kantatu dute edo ez dago horren...
2: Ba, ez dakit, hori ez dakit.
1: Andrek ematen du, ez dakit.
2: Bai, Andre
1: honekin.
2: Andre baten mine da, historian kontatzen dena, ez dakit igual horrekin zer ikusi edauken, eta... Bueno, batzutan esaten du ama, bestetan aita, baina badirudi bere amak jarreziola trampa, orduan.
3: Zein izan zen histori hori?
2: Ba, histori hau izan zen maitasun historio tragiko bat da. Eta, bueno, ba, bi klase sozial ezberdineko bi gazte maite mintzen die, Markesaren alaba eta itxaskizon gazte bat. Eta orduan, badirudi amari etzaiola ongi iruitzen harreman hori, eta gutunak gorde egiten dizkio. Orduan, ba, bueltatzen dienen, edo neskak berriziak egiten duen itxaskizonataz, ja beste neska batekin ezkondu behar da. Barkatu, kontatu izuet bukaera, ez?
1: Hori drama.
2: Hori drama, bai, bai.
1: Hori garaikideare bada, esan izut, hori garaikuzietan pasatzen den, pasatu daiteken gauza bada, hori.
2: Baina, oain ez gagutun ez ibiltzen, ez?
1: Bara, bai, oain whatsappak.
2: Ba, baina igual errexago, ez? Azkarrago dena,
3: Nere, eta gota bat garren mendera iritsi bitartean, ze bide egin dute Markesaren alabaren bertxok asko dira eta gainera. Ahozao alde batetik, baina bestela dokumentazio aldetik, zer dago?
2: Ba, Aita Donostiak jasozun, badakizu eskualde ezberdinetan ibilizela, bere pentagramatan, bere notak hartuz eta bestiak idatziz, eta bere euskal kantutegi popularra bilduman jasozun hau, eta Resurrekzio Maria de Azkuek ere jasozun. Orduan, garaibaten jasozien, eta badaude hitz batzuk igual aldatuta daudela, ba, bueno, hortxe daude beraiek jasotakoak. Eta oain entzuten aiganak, die, ba, urte batzuk berandugo, ahotsak proiektuak intzitun grauak eta batzuk.
1: Bueno, ba, ez dakik, karo, bertso pila bat dira.
2: Bai.
1: Eta ezin dizuet agindu bertso guziak entzuterik izanen dugunik. Baina, jarriko ditugu, bidart aitalabak. Baldin eta zuk ez duzun kantatu nahi.
2: Bueno, ni kantatu edo bidart aitalabak aintzun, igual aintzungo ditu, ez?
1: Venga, vale.
2: Gero kantatuko denak batera.
3: Zergatik egin duzu aitalaba hauen bertsioaren aukera?
2: Ba, ez dakit, iruitzen zaitelako igual Oskorrirena edo Txomin Artola eta Amaia Zubiriarena igual eskura, ez dakit, entzunegoa izango dela, edo hori da nere irudipena, ez dakit, eta orduan beste batek arre dizuet.
1: Osongi.

0: Apo, zen baditen irratien entzutean ere abesti kutxunenak hemen bueltaka abiltzala. Abesti kutxuna modu ezberdinetan. Beti da nik eukiet hau, Markezaren Alaba, eta bueno, gain entzutea. Emakume hauek abesten, zora garri. Earra, benetan, earra.
1: Ederra nerea, oso aukera polita ekarri duzu gaur ere bai.

0: Gorka López de Munain, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon itziar.
0: Ai, eraman gaitzazu, zure terrenora, zure arlora, favorez, ja sintonia herri dugu, eta eriotzara eramateko eskatzen ari natzaizu, zure gogoeten bitartez, eta bueno, eta beti egiten duzu bezala, ba, zure arloa da artea, historialari, arte historialaria zarazu, artearen bidez egiten duzu hori beti.
1: Hori da, bai, gaur eramango zaituzte nire terrenora.
0: Vale.
1: Zehazki kripta batera. Ez da plantxarra, ez da?
0: Ez.
1: Kripta batera joatea.
0: Nora, nora.
1: Eta, bueno, nire asmoa da, ez da beldurra edo horrelako sentsazio ilun bat sortzea, baizik eta gogoeta bat piztea, Oñatiko Pero Belaz de Guevararen bizitza ezagutuz eta haren hilobia bizitatuz. Hori izango da gaurko plana eta gaurko proposamena.
0: Ez duzu San Pedro, esan duzu pero, katalan espera esaten da, hori bagenekien, kasteleraz Pedro, frantsesez Pierre.
1: Bai, baina... Bueno, bai,
0: gauza
1: bera da, bere izen historikoa pero da. Horrela agertzen delako dokumentu originaletan, baina askotan Pedro bezala aipatzen da gaur egun, beraz ditu dizaiok egun nahi dugun bezala.
0: Bueno, ba, Pero Belaz de Guevara, non dago, pero?
1: Ba, gaur egun bere zurrak Oñatiko San Miguel elizan daude. Bertan hilo biratua izan zen gure Pero Belaz de Guevara, oso hilobi berezi eta polit batean. Eta ondo aztertu beharko duguna, ulertzeko zergatik denain berezia, eta, bueno, jakiteko zer egin zuen bere bizitzan zehar.
0: Gorka, Samarko diguzun nortzen, gizon hau, ze aurreneko aldiz entzun dugu bere izena, eta ja jakin mina handia piztu diguzu, zeintzen ba?
1: Ba, begira, Pedro Belaz de Guevara, Oñatin 1342an, jaiotako noble oso garrantzitsua zen, orko katu bargara ez, lehen semea zenez, Oñatiko jauna izatera llegatu zen 1400. Urtean, orduan, kukartu behar gara hor, amala, omamos, garren menden artean, oso leinu garrantzitsu baten testu inguruan, bai? Oso pertsanaia gainera azkarra zen, jakin zuen bere influentziak mantentzen Gaztelako eta Nafarroako resumetan, eta hori zen bat ere erraza, eta ezik eta oso ona izan zuen, eta gaztea zenetik idazten hasi zuen. Horregaitik bere testuak iturri ordain ezinak dira, ze, bueno, erdiaroko beste iturri batzuk ditugu, adibidez Pedro López de Ayalaren kronikak, edo López García de Salazarren testuak, baita ere, leinu ezberdinen genealogiak, ez, deskribatzen dituenak, baina Peroren kasua berezia da, ze bere testuetan aurkitu dezakegu bere pentsamendua, bere sentimentuak, ez, orduan...
0: Ostras, interesantea.
1: Iturri bereziak dira. Adibidez, bere lehenengo testuetan, gortearen bizitzaz eta hainbat emakumei buruz hitz egiten zuen, adibidez, Nafarroako Juanari buruz, edo Nafarroako Juanari idazten dio poema oso berezi bat.
0: Txoen Gorka, poema irakurri behar duzu?
1: Bueno, zatitxo bat.
0: Bale, bai, jarriko diogu musika, ez? Piskat, hola.
1: Bai, ambiente mateko.
0: Hombre, ba. Zongi, usertarokoa. Zongi.
1: Bueno, pa, berak dio. Pero de todas las dueñas e doncellas, aquesta señora, luego que parece, entre todas ellas así resplandece, como el sol se esmera entre las estrellas.
0: Bueno... Pero zen Don Juan bat, pero bat.
1: Gaztea zenean, eta gaztea zenean idatzitako testuetan, bueno, horrelako perlak aurkitu dezakegu. Baina gero, pizkanaka mugituko da, beste gorte batera, gero joango da Gaztelako gortera, Enrique Bigarrenarekin, beraz, ba oso trebea izango da gorteko giro horretan bere lekua defendatzen, eta oso tipo azkarra eta bitxia.
0: Ja, iruditzen zait oso bizimodu, nola esan, betea, ez, izan zuela gizonak.
1: Ba, bai, ala izan zen, eta bere idatzietan oso ondo ikusten da, baina lasterraziko da bere gorteko bizitzaren gehiegikeriez damutzen. Eta horraziko da bere bigarren fasea. Lehenengo testuak oso alaiak dira, emakumei dedikatuta, ez dakizer, baina gero hasiko da beste fase ilunago bat, interesgarriagoa.
0: Interesgarriagoa irutzen zaizu. Bai, beti esaten da drametatik ateratzen direla historia honenak.
1: Bai, eta hemen ikusiko dugu nola drametatik irtengo diren irudiak, eta bere ilobien irudiak. Orduan, hori ulertzeko, bere poemetan ikusiko dugu nola aldaketa sakon bat emango dela, testu melankolikoagoak idatziko ditu, tristeagoak, eta irakurriko dizut beste zati oso motz bat.
0: Musika nahi balin baduzu eskatu, eh?
1: Venga, jarriko dugu musika.
0: Berdina dugu, bai, ordera, bai, bai. Nahiko alaia galdituko da. Hain, bueno, venga, ba, a ber, bueno, ya beste... nola galditzen zaion. Ba,
1: venga. Así de esta guisa mi corazón llora, e arde llama que ya se escondida, que mis obras tales fueron hasta ahora, onde la mi alma está maltraída.
0: Garai hartokoa dirudizu, Gorka. Nik uste garai hartan jaioa izanen bazinean, gustora biziko zinagerkela gauza biek guztiak aurreneko pertsona bizitzen, oso ongi egiten duzu,
1: eh? Gustatuko zitzai dela bai. Bueno, noble guztiek jarraitzen zuten bide berdina egin zuen gure, pero bizitzaz gozatu, eta gero eriotza gertu sentitzen zuenean, dirua jarri beren hileta kapera egiteko.
0: Vale.
1: Eta kasu honetan, bere familia oso lotuta zegoen Oñatiko San Miguel Elizarekin, eta bertan kapera berri bat fundatu zuen bere jobia jartzeko erdian.
0: Mm-hmm.
1: Jatorriz, Santi Espiritu kapera zen, gaur egun Arrosarioaren kapera.
0: Vale.
1: Norbait sartzen baldin bada Oñatiko Eliza honetara, aldearearen eskuinaldean dagoen kapera horretan, zegoen kokatuta bere jobia. Gero, bere jobia, zorionez, gure egunetara llegatu da, baina beste leku batean kokatuta.
0: Ze berri ona?
1: Bai, gaur egun Elizaren kriptan aurki dezakegu, erretaularen beheko partean, eta hori nahiko arraroa da, ez? Eia kasu gehienetan desagertu dira horrelako jobiak, baina hemen badaukago, bai.
0: Hainitzen petatzen Gorka, igual, gehiegikerien santutzat hartu, eta baten bat erromes alditan joaten hasiko dela, bere devozioko santutzat hartzen baldin badu. Ez dakit nolako ilobia da, bisitan joaten baldin bagara.
1: Ba, begira, Euskal Herriko testu inguruan nahiko berezia da, batez ere irudietan zizelkatuta labastroan agertzen diren irudiengatik. Alde batetik ikonografia oso arraroak agertzen direlako, evangelio apokrifoetatik atera direnak. Bueno, evangelio apokrifoak oso modu azkarren esan da.
0: Zer dira?
1: Ba, ziren oso ohikoak Erdi Aroan eta normalean evangelio kanonikoetan agertzen diren kontakizunak oso motzak dira, eta evangelio apokrifoetan xehetasun gehiago aurkituko ditugu, adibidez Kristoren bizitzari buruz edo Ama Birjinaren bizitzari buruzko, bueno, gogoetak eta kontakizun gehiago aurkituko ditugu. Orduan, osoikoak izango dira Erdi Aroan, baina gero debekatuko dira aro modernoan. Orduan, horregaitik gaur egun nahiko ez ezagunak, baina bere jobian dauden irudi asko oinarrituta daude evangelio apokrifoetan. Ta gero bestalde gure ildo makabroari helduz, hiru eskeleto agertzen dira.
0: Hombre, hemen dago zure tema. Hor,
1: azten da
0: eskeletoetan.
1: Nire gaia. Jobiaren alde batean ikus dezakegu hiru eskeleto, eta beste aldean hiru noble zaldien gainean. Hori kontuan izan behar dugu jatorriz dena lotuta zegoela, baina lekuz aldatzerakoan kaperatik kriptara desordenatu zuten puzle hori. Gero berriro montatzerakoan desordenatu zuten. Baina, bueno, hori kontuan izan behar dugu. Bai, pena bat da, baina, bueno, ea, noiz bait, agian, lotzen dituzte irudiak, bai.
0: Bueno, zu bezalako ikerlaria baldin badaude, esateko nola zen berez, ez?
1: Bai. Hori da, jakiteko nola zegoen jatorriz, hori oso garrantzitsua da.
0: Claro.
1: Eta, ba, hemen alde batetik dauzkagu orduan hiru eskeleto eta hiru zaldun, eta ikonografia honen izena da hiru bizidunen eta hiru hildakoen arteko topaketa.
0: Aize polita.
1: Bai, hori...
0: Beti bizi direnen eta bizia, bueno, hila daudenen arteko topaketa.
1: Hori da, hor sortzen dira gogoetak, ez? Hor sortzen dira usnarketa interesgarrienak, eta hori da kondaira honetan, mendian paseatzen ari ziren hiru noblek hiru hildakoekin topo egiten dute, eta azten dira elkarrizketa batean. Eta elkarrizketa hori sortu zen Frantziako 13. mendean, hor daukagu lehenengo eskuizkribua, eta gero Europa osotik zabaldu zen. Eta mamia edo esaldi nagusiena, hau da, zuek zaretena izan ginen, baina orain garena izango zarete.
0: Berriz ere atera da saldia.
1: Berriro ere.
0: Bai. Berriz ere. Humorez beti, eta sarkasmo handia dago hor, ez? Egon lasai, zuek ere izanen zarete eta ezur, lehenbizi eta huts gero, ez? Irudipena dut, kontatu duzunegatik, gizon honek, perok, gure txeko abalitzu zela ia deitzen dugu, perok, bere bizitza asko estimatzen zuen gizon bat zela, alegia, eta bere burua, bereziki maite zuen tipo bat zela.
1: Bai, noski, baina hori konstante bat izango da noblen artean, eh? Baina bere azken urteetan imaginatu behar dugu Pedro oso kezkatuta, beldurtuta, eriotza gertu sentitzen zuelako. Duan, bai, hasieran oso alaia, baina gero ja eriotza gertu ikusten zuenean gauzak aldatzen dira.
0: Oso pekatari izan zelako sentsazio horrek ematen zion beldurzenez, bai?
1: Hori da.
0: Eta guain zer izanen da nere urrengo bide horretan, ez?
1: Claro, hori da, bekatari izan naiz, eta orain zer egin dezaket. Eta bere helburua zen, ilobiaren bidez, bekatu horiek edo bere bizitzan egindako gauza guztiak, pizkat garbitzea, nola bezateko. Yeah. Hildakoen eta bizionel elkarrizketarekin, eriotzaren inguruko gogoeta bat proposatzen da. Eta hor dago gakoa, beti erabiliko dira irudi hauek, intentzio edo objektibo edo helburu berdinarekin. Lehen ikusi dugu nola bere azken urteetan, ez? Bere bizitza ardura gabeaz kezkatu zen, eta hori islatuta aurkituko dugu Ilobian. Gainera, hor agertzen diren irudiak, iruzkeletu hauek eta hiru noble pasiatzen, zaldiekin, hori irudi berdina zegoen Parisen, Pariseko hilerrian. Bai? Eta badakigu bera joan zela Frantziara eta ziurazko egon zela Parisen ikusi zuen irudi hori.
0: Gustatu.
1: Eta gustatu eta eraman zuen Oñatira. Baina, bueno, ziurazko irudien bidez nahi zuen bere damutzea, ez, erakustea, nola baitez. Eta horrekin, azken judizioan, bere bekatuak, barkatuak izan zitezen.
0: Pero Velas de Guevara, Oñatiarra, Oñatiako San Miguel Elizan topatuko dugu. Badaude irudiakola interneten orain googleatzen baldin badugu, aurkituko dugu zerbait?
1: Bai, badaude irudi batzuk, badaude ikerketa batzuk, nik orain dela urte pillo bat, egin nuen ikerketa txiki bat honen inguruan, aurki daitekena interneten, baina, bueno, gomendatzen diegu gure entzulei Oñatira joatea eta bizitago egitera oso oso gomendagarria delako.
0: Kusten bageneken uda honetako zure eskursio proposamenek arrakasta izan entzutela. Hombre, Euskal Herria makabra delako. Gorka.
1: Hori zaituko gara, bai.
0: Gorka López de Muna, izukere noble izen polito horrekin.
1: Bai, bai, egia da, bai.
0: Eskerrik asko gaurkoagatik, urrengo astera arte.
1: Mila esker zuritzia.

Entzun Baipasako momenturik onenak Guau plataforman. Baipasako klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: dai seama ca dauzkan gaizkak, kritikak eta asierkak.
1: Bai,
2: eta euskeraz asierka idazten duzunean eta ergati guai hartzen diozunean, kaka, gelditzen da, asierkak.
3: Bai. Arazo batzuk konpontzen ditu izen artistik horrek eta sortzen ditu aldi berean beste bat.
2: Bueno, Asier, ez dugu denbora askorik orduan Asier ginen gara. Nondik hasi nahi duzu? Gaur zer kritikatu nahi duzu?
3: Bueno, hori nenoen nik entzule jakita, zerrenda batetik gautatzen ditu dala nik.
2: Berrizte.
3: Enarak.
0: Esta mando inoz desan.
3: Enarak.
2: Enarak.
4: Lo fácil que es, sin estrés, simple.
2: Uy.
4: Uy, va.
2: Lobato sartu da, eh?
3: Antonio Lobato. Andoni.
5: Ahí pasa,
3: entzuten du?
2: Bueno, entzulei esanen diegu, gure amets gaiztoa dela Lobato sartzea zuzenean eta gaur gertatu da. Antonio Lobato.
0: Auto aerosi diogu.
3: Bueno, baina estuvo Antonio kritikatuko.
2: Hau dira enara soinuak.
3: Bai, zeneren, hori zerrendan zeuen enarak. Eta, txori, txori, ederra, zene enara.
2: Bai, enara, maia garria.
3: Txori dikaina, kabiak ere egitzen dituzte, askotan eraikinetan, zerri baserri eta hirietan ikuste ditugu, Afrikara migratzen duten neguan, itzultzen dira eta udaberria dakarte beraiekin. Adolfo Bekerrek ere egin zien, poema ospetsua, volbera las oskuas golondrinas.
2: Badakizu gaizki daudela, ez?
3: Zen?
2: Poema horiek gaizki daudela.
3: Gaizki daudela?
2: Badakizu, ez?
3: Ez, dakit.
2: Begira, badaude bi enara mota.
3: Bale.
2: Eta berak aipatzen dituenak, oskuras esaten duenez, ez dira golondrina, baizik eta avion. Eta orduan, bai, ornitologo batek esan zuen Becker sentitzen dut, baino gaizki. Oiek ez
3: zira, mani bada. Becker egin zuen leyendak, ez?
2: Bai,
3: beti izan du nik uste imaginazio asko izan zuen, Beckerrek eta agian horrere hanke sartu zuen. Kontu hori, txoriak, ondo, zer maten ditu nik, gometxak. Hogeita bost, gometxa berde, zer esango duenik.
0: Ah, bai,
3: Eka pentsatut. Ezin gara horrek ditu, txori utxa. Ze, enarak, ez da gaitu jango zuen, baina enarak izenekoa izan zen euskarazko lehenengo rock taldetakoa.
2: Bai, hause.

0: Esan berra dago, ez zegoela prestatua.
1: Ez zegoen prestatuta, baina.
0: Baina, igual, ni iritsi lehizen puntu berdinara iritsi.
1: Susmoa nuen, ez dakit, ba, homen, arak taldea, hine, talde bikaina izan da, pentsatu, bazpare, badazpada ere, prestatu eginen dugu. Entzun, entzun hau. Marabila, ba.
0: Oso talde aurreratua, bere garairako, eta ni uste neko ez ezaguna oroar euskal musika zalearen zat. Baina, pixkat sartzen gaizkaren terrenoan...
1: Guain ez dagoela, ez bere bizkarrera egin behar duzu kritika.
0: Ingo, beste bolantea bitatu eta aipatuko dut Einarak dokumentala. Hain duzen ere, Beñadi Iturriozek, bero, da... Einarak taldeko abeslariaren semea, bera.
1: Ai,
0: eta zuzendu zuen Einarak izeneko dokumental bat, dagoeneko bere zikloa baitu duena, eman aldietan etorrela, baina, gomendatzen dezuena. Ordo, bueno, Einarak txoriak, gometxa pila bat, Einarak taldea, beste ema gometxa, eta Einarak dokumentala, beste ema gometxa.
1: Zeo, ongi!

0: taldea enara dokumentala enarak ekaztia dena gomendatu diguzu, baino bada kritikatu nahi duzun beste zerbait?
1: Bai.
2: Zuzterra, helikopteroa?
1: Eman dezake, antzekoa.
0: Zer da?
1: Funtzionamendua, antzekoa duka.
0: Ha? Oh?
1: Elize bizkoa. Zago
0: ben? A ver.
1: Ez?
3: Bueno, egun hauetan supermerkatuan amaitzen ari diren.
1: Aizagailua. Hori izango dugu izpide, izan ere, besterik ez da entzuten, azken asteetan.
2: Aizagailuak entzun egiten dira gainera, ez da?
1: Bai. Baina nik gauzatekin hasi nahiko nuke, oinarrira joko nuke, jo nahi dut. Izan ere, jakiko duzu eta entzulak ere jakiko du, baina aldaketa klimatikoa ez da existitzen, da asmakuntza bat, bulo bat. Beti egin du, bero egin du beti. Gertatzen dena, gaur egungo gazteak, ja, kristalezko belaunaldia. Zakirak ez ben hori, gazteak kristalezkoak.
0: Bueno, mesedez, gazteekin sartu direnak.
1: Gertatzen dena, bero egin urtu egiten dela kristala. Ordan, hori da arazo. Ez du bero egin egiten, irutzen zu ez zuei.
2: Gaztei.
1: Eta zarrei. Ja, zarrak ere kristaldu egin dira.
0: Ja.
1: Berroi graduko gau hauek, ez dira beste.
0: Gure irudimena da. Osangei.
1: Hala, ere zerbait egatik.
0: Bai.
1: Modan jarri dira pixkat, eza izagailuak.
0: Jo, guk ezken nuen, orain erosi dugu, eta orain ezin ez izagailua jarri gabe bizi.
4: Mentekotasuna sortzen dugu.
0: Bai, benieta maiet, segitan,
3: eta zer pasatzen ondartzan bezala burruka etxean lehen lerroan nor jarri.
0: Bai, hoxe. Etzaizkitzu epegiak lehortzen?
3: Bai.
0: Ah, bale.
1: Ze, kontua, espizuturen badaldin badago, bada, aldaketa klimatikoa, bada, eta nabaritzen da gainera, kontua da, ez gaudela, Euskal Herrian ez gaude prest. Izan ditugun temperatura guetarako, beste egin batu egiten, aire girotua nahiko oikoa den gauza bada, etxeetan ere, baina hemen, zenbait erekin publiko eta hotel eta etxeetan ez da oikoa. Orduan, hori, ari gara, metodo bila, bixat freskatzeko metodo bila. Eta hor, aizagailua da, baitzak egon dia, betikoa,
0: bai.
1: Da egian, oikoena, baina nik nahiko dituzke beste batzuk ere baloratu.
0: Ah, bale.
1: Aldo betik. Gara zer dituzte dizuena, baina beste gometxean jartzen dizuena.
0: Bota.
1: Truko hau, da norbere buruari putz egitea, zein egiten duzen zuek? Hora. Edo.
0: Bueno, begira, bizin dut egin hemen.
5: Ez dago aizea, bakarrik hor. Bai, istu txikiak ere.
0: Ai, bueno, ya.
1: Hori da, ez zu beste bat egiterakoan kontu dibili, behar da.
0: Vale. Gaxe,
5: ozatitxoren bat. Jai.
0: Aber zuk, nola egiten duzen? Ui.
1: Imerra asko itxi, gertan gehiago itxi, hotzago.
0: Abai? Hori irakurri duzu edo?
1: Ez, egia. Probatu.
0: Bueno, orain Euskal
1: Herrekin.
0: Euskal Irratiko entzuleak horrela daudela.
1: Irrati bizuela, daude.
0: Ez baino entzuleak orain autuan baldin badijoa edo sokaldean hori egiten ari dira. Eskerrak kendu duzuna izagailua.
1: Xabi,
0: ze pakea, hau estraktorea bezala da. Oztu egin gara hoxe bai ez.
1: Zagun nuke ez dela oso praktikoa, baina bai da merkea eta efizientea metodo hau. Mengo dugu gometxa horia.
0: Vale, horia.
1: Urrengo, eta benetzuen iritzek gana ditut, ez nintzen mekritikoa bakarazango. Abanikoa.
3: Bueno, abanikoa jolas asko matan du eta bere hizkuntza propioa dauka.
0: Abaizan
1: berrun.
2: Jakin egin behar.
3: Hori beste kontu bat, baina.
0: Galdo egin.
1: Zerbitzu ona ematen du, abanikoak esango nuke, baina nekatu egiten du. Osa, bere energia itu behar elektrikoa, baina
0: nekagarrego.
1: Nekatu egiten du. Ordan, emango nioke horia, baina abanikoaren hizkuntza ezagutzen baduzu berdea. Zerbitzu egitorrek, gometxe berdea, zematen dio klik. Katxe asko.
3: Ta geror badago puntu bat zua izagailuarekin hor eskuari astintzen aizara eta zenbat lagun jartze zaizkizun ondoan, zure sortu amortizatzeko.
0: Hori bai da.
1: Hori da egia oso.
0: Bale, orduan izan dugu, putz egitea, abanikoa.
1: Gero, lepoko aizagailu hobetako bat.
5: Ikusi dugu.
1: Hori, ezagite,
0: marmiñeko nazkantik.
1: Daude, lepoko batzuk aizea emateutenak. Hor, gauzten bai gauza euskara esateko. Ezagite,
0: marmiñeko nazkantik.
1: Daude, lepoko batzuk aizea emateutenak. Hor, gauzten bai gauza

0: Ematen duzu, galtzaile aura bat, bizitzan. Beira, esan duzu, abanikoa atera orduko lagunak urbildu egiten direla. Horrelako bajarri ez gero, jena usatu egin gozu zuen ikonetik. Zentu hortan, bakar bakarri bakean egon gozara.
1: Eta besterik bat duzu?
0: Azken bat botako du?
1: Venga,
0: azken bat. Metodo bat, nik hau ikusi nuen, niko agarri nizetan bezala, liburu batan irakuren nuen.
1: Bai.
0: Hala ditzen diogu, Instagrameko reel batan ikusitako kontue. Hau da, metodo bat, alemana, omen da. Igual hori jarri dute, segiotasun pixiat emateko, baina da metodo aleman bat, gela freskatzeko. Egin behar dena da, ur botilak izoztu, izozka joan,
1: bai.
0: Eta gero jarri, gelako puntu altuenean.
2: Entzun du, nik hori bai.
0: Nola bai, aire beroa gorantz, egiteko joera dauka, orduan, freskatuko litzateke zure gela.
1: Baina, txuin, ventiladora egarrita behar duzu.
0: Ez. Itxuraz, fisika kontua da.
1: Vale.
0: Ni beti pentsamendu magikoaren alde.
1: Vale.
3: Eta daukazu, aire freskoa eta kriston ez zetasuna gelan.
0: Hori da.
1: Asier.
0: Honi, zei gometxa. Zei gometxa?
1: Venga,
0: zei gometxa, zei. Bai.
2: Ez koloritakoak.
0: Berde.
3: Eskultza bale, zelda.
0: Ni magiaren alde. Aurrera.
1: Bueno, aserka izan dugu gaur, enarak, eta izagailoak kritikatzen urrengo astean beste bi kontzeptu.
0: Hori da.
1: Bai pasa. Ane Otegi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon,
1: eskerrak. Gaur bai, hemen, zuzenean eta aurrez, estudioan.
4: Eskerrak, beti ondo.
1: Tere Beloki, Ane Otegi, Tere Beloki, Uterdin, Tere. Bueno, Ane Otegi gure sukaldarei maistra da.

0: badakizuemen aurreko astean egin zenuen kartearekin. Bueno, ez pentsa,
1: funtzionatu zuen,
0: bai, nik uste nuen egizten malin behitzut dena geizki aterazela desastre bat izan dut zela, horrela joan nintzen etxera, ez zugatik, baizik eta gugatik, konexioa galdu genuelako.
1: Bai.
0: Eta gero mundu guziak erreakzioak izan ditut, esan dut.
1: Abai, Nik ere horrela pentsatzen dut, beti, ze desastrea montatu eten, eta gero esatezu, abida, ba, etzan nahi txarra asuntua.
0: Bueno, aurreko urtean gasolinera batetik, gasolindegi batetik sartu behar izan zinen.
1: Nik ezakit, semaforon liburu bat, edo amazazpi seinaletako liburu bat, atera barruketen nire bizitze buruz.
0: Bueno, tere galdezka haidaz, gaur zer prestatuko du, ez?
2: Hori da, zerekin zatoz?
1: Bueno, gaur, banator barazki plater batekin, baina, karo, bonitoa ja hortxe daukagu.
0: Ai,
1: galzea, eske, orduan pentsatu etenga, guazen eitea gauza bat kuriosoa.
0: Bale, eta ze plater da?
1: Eta aste guztireko.
0: Baina. Da bertakoa, sasoikoa eta agroekologikoa.
1: Dudari gabe.
0: BSA bat egiten duzuzuk.
1: BSA bat, menkanta.
0: Horrela ditu dugu, aurtengo zure tartea. Egaluzea nola prestatuko dugu, ze egaluze klase eginen duzu?
1: Egaluzea eskabetxean prestatu behar dugu.
0: Antalaurreko aiarrita, zuk esan, ze osagarri behar dira?
1: Bueno, lehenik eta behin barazki agroekologiko batzuk. Gaurkoan eskubaratzetik dakarskitenik marabillauek. Durangaldean daude, kooperatiba bat dia eta baratzean ibiltzen dira, baina tartekatuta. Bai, karo, eske baratzeko lanak oso zailak dira, oso luzeak eta beti daude lanak. Orduan, ba, laukote hau egiten da tartekatu.
0: Ze ongi, hori ongi pentsatu edako. Gauzak alatu dira, hobera, eh?
1: Badoaz, poliki, badoaz. Gure barazkia bezala.
0: Bueno, zuk esan.
1: Venga, orentxe bertan daukaguna pilpilean, badira bai kuiatxoak eta tomateak.
0: Vale.
1: Tomate klasea lenguan itzein gendun, daukazutenarekin moldatuko gara, bai? Azenario bat ipiniko diogu, kolore pixka bat sartzeko,
0: bai?
1: Berakatzak edo batxuriak, guk esaten duen bezala, gustura, baino, bueno, eskabetxiak badauzka bi hiru ale,
0: bai, hiru,
1: bai.
0: Venga, ba.
1: Claro, honi guk gehitu behar diogu, ba, eskabetxe baten aromak, eta hor sartuko diogu, erramu oztopare bat,
0: bai?
1: Piper beltza, baina osorik izan bar da, bai, alea.
0: Ongi?
1: Ongi. Eta ezkaia, bai? Tomillo.
0: Bale.
1: Bai?
0: Kasko esatea.
1: Bai, hori da.
0: Ezkaia, bai.
1: Ezkaia, gu, oituta gaude, suelto, ez?
0: Bai.
1: Esango

0: Duke txikituta bezala, baino egia da, gaztela inguruan, eskabetxeak oso ohikoak direna, freskoan eta erram...
1: Segola, erram,
0: bai, eske ez dakiz
1: oso hona da, no? Alegio, bere
0: hori da, bai, vale. Daukazutena, ondo dago.
1: Vale, zerbait gehiago?
0: Bai, noski bonito, eh? Oso importantia da. Bonito, trontza, eder bat, mesedez.
1: Eta aztu zaizu gauza bat.
0: Bueno, a ber.
1: Maitasuna.
0: Bueno.
1: Hombre, karoan, eh? A ver, gauza kariñoarekin prestatzen espadira.
2: Tipularik ez aldu behar.
0: Ez, honek, bueno, badauka eramaterik, baina ez daukatzen.
2: Ez da derrigorrezkoa.
0: Ez.
2: Maitasuna orduan.
0: Bai, baino bai behar deguna da eskabetxearen likiduak, eh? Hoi bai importanteak dira. Eta hor, neurrietara goaz. Neurri bat, oliba olio virgin extra. Neurri bat, berdina, sagarrozpin ez filtratua.
1: Neurri bat esaten duzuenean, barkatu?
0: Neurri, zuk ze katilu mota daukazu etxean arrozandako?
1: Ai, erasone manizuke.
2: Nik atiru txikitzuria.
0: Ikusten?
1: Ah, nik ez, ikusten. Bai, plastikozko umen zetzako irabiltzen umen bat.
0: Bai, oitako bat, reziklaua, bai, ez?
1: Bai.
0: Etxean daukazuten neurri hori, hori da neurria. Bai?
2: Eta beti hori.
0: Eta beti hori. Hori da gakoa, beti da proportzionalidade hori mantentzea.
2: Ba,
0: eta ura ere neurri bat sartuko diogu, berdin-berdin. Listo.
1: Nahizuna esan duzu, baina ura neurri bat ere, nahi esan zen bate.
2: Hori da, zain ere gura neurua.
0: Edalontzi.
1: Hane?
0: Bai.
1: Edalontzi bat?
0: Bai. Bai, bai.
2: Nire ekikara esango nuke desente txikiagoa dela.
0: Claro. Baina, zuk kontutan eduki, zuk sartu behar diozula oliba neurri hori, ozpin neurri hori, eta ur neurri hori.
2: Bai, eta egaluzea ere neurri hori gutxi.
0: Ah, ez, trontzaren arabera, hori da.
3: Hey, take that pan off the bar, baby. Keep it cool in my kitchen now.
1: Vale? Bago prestere.
0: Bai, ja agobiatu zaten.
1: Hombre, hombre, hombre.
0: Bai, bai.
1: Betu zemaz traste. Pasaia zu hori?
0: A ver. Vale. Bueno, barazkiak askatzen dute ur texente.
1: Bai.
0: Eta horretarako lehenengo moztu egingo ditugu, bai?
2: Osa, nola, ze formatan.
1: Zubatu hori.
0: Makiltxoak, venga.
1: Tere. Tori.
0: Gaur Juliana, Juliana, baino pozoletxo bat, engo dugu. Venga, hasi. Hori da.
1: Habilidadea duzu, tere, ibilia zara zu, eh?
2: Pikin bat, pikin bat.
0: Vale. Bueno, eske hemen deno kozinauko dugu, ba. Zeinek ez du kozinatzen, ba.
1: Eta guain, olioa.
0: Venga. Lehenengo olioa pertsa batean ipini, eta barazki horiek erregozi egingo ditugu.
1: Vale.
0: Venga, goxo, goxo.
1: Zemaz?
0: Zitu.
1: Zema denbora?
0: Ba, bueno, ba, minutu, pare, iru, hortxe, bai?
1: Vale.
0: Pistoat kolorea eta usaila hartu arte.
2: Berakatzak ere bai?
0: Bai, berakatzak eta espeziak, bai? Belar finak, esango ganduke.
1: Eta zer eginen dugu, ozpina botak ero edo guain?
0: Ah, bale, bale. Lehenengo hori ondo erregozten dugunean, orduan bai, orduan ozpina bota. Bai, kontuz, pixka salta hori jau. Eh?
2: Nola antzematen da ondo erregozita dagoela?
0: Kolorea aldatzen denean, eta batez ere barazkiek usaila botatzen dutenean. Hori da, bai.
1: Bezten denean erregin jaten.
0: Bai, orduan ja, zaborretara.
1: Eta hori ja, batzutan saiatzen gara konpontzen.
2: Bai, ez,
1: disimulatzen
2: bezala.
1: Baina, ja, kolorea marronada.
0: Hane, erretzen nahi da. Ez, elduinda, ez da erre, elduinda.
1: Nik uste nun eretzeko kontua zela, ze lasai gelditzen nahi zen zuen etxetan igual ibeiltzen bazarete.
0: Dudala.
1: Onge, onge, pare.
0: Eta ja, ozpina bota dugu, eta ura ere gehituko diogu. Ados, eta hor badaukagu ja gure eskabetxea, beste bost minututan egosten utziko dugu. Barazkiak ximurtuko dira pixka bat, hola, eta hortxe ja badaukagu gure eskabetxea einda. Zer egin behar dugu orain, bonitoa, pixka xerratan moztu.
1: Finak.
0: Bai, aldala bai. Aldo zuen finena.
2: Ah, bai, eh? Bai.
1: Hori nik eginen dut, amet.
0: Venga.
1: Zaiatuko naiz.
0: Zure Japongo zea hori, arte hori atera eta...
1: Zilik hartu nahi, eh?
0: Eta ben moztuta daukazutela, sartu eskabetxean,
1: bai?
0: Estali eta minutu bat iragiten eduki.
1: Bale.
0: Itzaldu.
1: Txoin abutok izuaz.
0: Bai, bale, barkatu, eh?
1: Zer zuritzen ari zara, bauain?
0: Bueno,
1: Terez, zer?
0: Ikusten dut Terek jambardula piper berdea gordinik, zatik ez diogu bota.
2: Claro, claro,
0: eta hori nintzen du ikusten.
2: Eta honekin zer orain.
1: Vale.
2: Bueno, ikerosiago botata balio du?
0: Ez zatio gordina egongo da, baina frigitu ditzazkezu...
2: Eta gero erantxi.
0: Bai, Ibarrako langostinoak balin badia bakarrik, eh?
1: Ze behiroa egiten duen sokaldean.
0: Beti.
2: Iriki lehiori.
0: Badakizu ezer?
1: Zer.
0: Platerau hotza jan lehike.
1: Aize ongi.
0: Eta mundiala da.
1: Ba, bukatu, bale, eta zenba denbora neuki behar dugu. Kampuan o ozkailuan edo?
0: Ozkailuan beti.
1: Lehioan ez?
0: Leioan
1: ez utzi ezer bazpare.
2: Baina ozkailuak.
1: Kare lagun bat ikailuak bexamela jantzia.
0: Hoxe saman izun ba. Eske benetan, kontuz, leioekin.
2: Ozkailuan ala ere, oztutakoan sartu beharko dugu, ez?
0: Beti, bai, atera kazuelatik eta ipini beste ontzi batean. Aldala kristalezkoa, bai? Eta pixka tozten denean, ozkailura.
2: Beraz, egaluze hau gaur afaltzeko, ez?
0: Bai, bai, egaluze hori oraintxe bertan meriendarako eharra. Oh. Baina eskabetxea garaibateko kontserba mota bat da. Hortaz, ozkailuan gordeta, bost egun aguantatzen dizue lasai asko.
1: Bale.
2: Guk aguantatu behar jangabe.
0: Hoi ez da inez gertatzen. Nere txian pizza.
1: Eukitzekotan, ozkailuan sartu ezkeo, zenbat egun ez iraun dezakeo? Zenbat egun ez eukiko? Bost egun?
0: Bai, benetan, eh?
1: Bost?
0: Bai, eta,
1: bere gau guziekin?
0: Bai. Ozpinak eta olioak egiten dute kontserbatze lan hori.
1: Osa, joan gaitezke oporretara eta hueltatu?
0: Ez opor motza, gaia ma.
1: Bueno, barkatu. Oporraliak erota motzagoa dira, gerota garestiagoa direlako, oporrak.
0: Ai, nila oporretara usten dut, ekoba batera, noala.
1: Zuio atentzara oporretara, ze beti lanean ari zara.
0: Ez azu hoi esan mesedez.
1: Beti lanean ari zara.
0: Bai, hori egia da.
1: Eta deitzen zaitu dan bakoitzean, opor garaian, beti baiezko ematen didazu.
0: Bai, hori ere egia da, nik arazo bat daukat lanarekin. Bai, batez ere, sukaldea gustatzen zaidalako.
1: Ai, bueno, aizu, eta barkatu, baino, zaldugu irabiatu behar gaur deus ere, zeguk, ja, ohitura bihurtu dugu, zure tartean.
0: Ojo, cuidao. Eskabetxe hau, barazkiak eta ozpina turmixakin egiten balin bai ozute, hein probat ere, bueno, hein proba, venga.
1: Zurea da, venga, eman eurra.
0: Eman eurra.
1: Hori besotzarra.
0: Beti berdin. Etxe hontan, beti berdin.
1: Ziprestin duta erabat.
0: Zoragarri. Eindezute Kandinskin obra bat. Guain.
1: Mandarra desastre, garri duzu. Estudioko pareta guztiak hemen. Andreok, badakizu ezer zate izudan. Topa egin ezagun.
0: Bai,
1: utzia, bat diora.
2: Ez, abiatutako eskabetxe hori zer.
0: Hori entxaladarako ikeragarrizko atondu pikaina.
2: Behin egaluzea, jan ondoren geratzen dena.
0: Bai, zati hori egaluzea da, lehenengo jaten dezuna, tere. Oso abila, hor, oso azkar.
1: Egan eskak.
0: Txin. Topa. Hala, osasuna.
1: Ui. Música egiten ari gara, la dirudi. Ane otegi, mua.
0: Eskerrik asko.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, zeutara begira jar gaitezen, Barne Ministerioaren arabera 50.000 pertsona ingurutik 37.500 baino gehiago itzuli dira jada Marokora. Dena den, milaka migratzaiek hiriko kaleetan jarraitzen dute oraindik, eta hori horrela, Guardia Zibilak zein armadak kontrolak indartu dituzte batik bat Tarajaleko hondartzan. Espainiar gobernuan iragarritako azken datuen arabera gutxienez 57 dira jadanik hildako. Bordelen bestalde zuten eraginez joan den asteburutik, Bordele hegoaldean etenik egon den tren zirkulazioa larun bat honetan jarriko da berriz martxan. Zerbitzuaren berezarpenak Hendaiarainoko loturak ere hartuko ditu eta eganderako ohiko jarduna erabat berreskuratzea aurre ikusten da. Erabakia Frantziako trenbide sareak kudeatzen duen SNCF Gezo enpresa publikoak hartu du, azpiegiturek sutea gainditu dutela egiaztatu ondoren. Nola nahi ere, ez dute sutea itzaltzea lortu eta agintariek alerta mailari eusten diote, sugarrak egonkortu diren arren, azken egunotan ez dute itzali dagoeneko 42.000 hektarea kiskali dituen sua. Eta gurera itzuliz berriz, hiru egun barru hasiko dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak. Andra Zuri plaza mukuru beteta dela agertuko da beste behin Celedon, baina aurretik bada zer prestatu eta aurre ikusi. Gaur Argatik Maider Etxebarriak Gasteizeko alkateak zapi gorria erantsi eta aterki naiz ardo zagia eman dio Celedoni. Etxebarria alaber abuztuak bosterako ikuskizunetako teknikariek deitutako grebaz mintzatu da.
2: Bueno, yo espero, todavía no sé lo que va a suceder, pero espero que esta huelga no afecte a lo que son los acontecimientos festivos.
1: Greba, kigitaraguan eraginak izan ez dezan espero du Etxebarriak. Azken ordua ordea, ondorengoa da, Gasteizko udalak ez dio Eusko Jaurlaritzako ekonomia, lan eta enplegu sailari ikuskizunetako teknikarien grebarako gutxieneko zerbitzuak ezartzeko eskatuko. Eskumen hori, grebak eragindako enpresei dagokiela argudiatuta. Eguraldiari dagokionez, odei izango dira nagusi datorren orduetan ere. Iparaldeko haizea nagusituko da eta barnealdean tarteka indar handixeagoz joko du. Asteburuan oro har giro lasaia eta argia izango dira nagusi une gehienetan. Temperaturek berriz goranzko joera izango dute, bereziki barnealdean, eta bihar goizean hodeiak ugaritu egingo dira, baina eguardirako aldentzen joango dira eta arratsaldean eguzkia izango da nagusi. Errepidean, A8an, Zierbenan, Kantabriarako noranzkoan karabana bat matxuratu da eta ondorioz kilometro bateko auto ilarak sortu dira eskuiniko erraia oztopatzen dutenak. Eta beno, 6:03 dira, albiste gehiago orduro hemen Euskadi Irratian eta une oro orain.eus atarian.

0: A ver, eudako saioa Xabi Larrazabalek eta biok bueno, egin dugu aurretik maiatzean hasi ginen honei buelta batzuk ematen tarteak sortzen eta bar, ez? Eta Larrazabal zegoen entusiasmatuta, Larrazabalek abuztuan aurkeztuko du, egon lasai entzuleok, torriko da, eta Larrazabal zegoen entusiasmatuta tarte honekin. Eta hau da, uin espansiboa. Ze pasatzen da, espansiboa hitza ez dela existitzen euskaltzaindiaren arabera, edagarria baizik, baino ez baitzaigu gustatzen uin edagarria esatea. Eta zer da honen kontua? Bueno, hemen kontua izanen da, bi pertsonen artean aukeratuko dutela beti bakoitzak bere tartea egiten duenean liburu bat. Liburu bat edo zerbait. Eta hortik abiatuta, boom, lertuko da, eta uin espansiboa sortuko da, eta karriko digute, ba, liburu hortatik pertsonaia batek iradoki dion, ez dakit, bideo bat, edo podcast bat, edo ez dakit non ikusi zuen denda bat, edo, bueno, gutxi gora bera ongi esplikatu dugu, ulertu dugu denok, ez? Gutxi gora bera. Hobena da, Julen Apella aurkeztea, idazle berriztarra dugu Bilboko estudioan. Julen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ze moduz?
0: Ongi tazu.
1: Osendo.
0: Gu pozik, baiezko amantzen igulako.
1: Pozik gau hemen, bai.
0: Bueno, azken aldian irakurritako libururen batean aurkitutako gai bat jarriko duzuzu mai gainean, esan dugu gutxi gora bera.
1: Bai, hori da, nik aurre garriko dizuet Sally Rooney idazlearen Intermezzo novela. Bueno, novelaen ardatza funtsean da bi anaiaren arteko harremanaren historioa, haien aita hil eta gero, hau da, bakoitzaren dolu prozesua eta pixka bat nola berregituratzen duten haien bizitza. Mm-hmm. Kontua direla oso ezberdinak, biak. Batetik daukagu Peter, 30 urtekoa, bera abokatua da, nahiko pertsona soziala, eta bueno, bi emakumerekin duen harreman nahiko gora beratxu batean sartuta dagoena novelaren abia puntuan. Mm-hmm. Eta gero bestetik daukagu Iban, ia 10 urte gazteagoa dena naia, xake jokalari bikain bat, baina lotxatia nahiko zurruna bere pentsamenduetan, nahiko asoziala bere anaiarekin kontrastean, eta novelaren hasieran bera baino 14 urte nagusiagoa den Margaret ezagutuko duena.
2: Julen, irakurtzen dugunean ohikoa izaten da beti ez pertsonaia batekin konexio bereziago bat izatea, zure kasuan Peter edo Iban, bietako zeinek deitu duzura erreta?
1: Ba, gaurko gairako nik nahiko nuke Ibanen kasua pizkatona ekarri. Mm-hmm. Ze, esan dugun bezala bere ezaugarri nagusia da ez dakiela taldean konportatzen. Ez ditu ezagutzen bizikidetzako kode sozial arruntak, ez daki noiz parte hartu elkarrizketetan ez nola, ez daki nola egin aurre interakzio ustez erraz, banal eta egunerokoei. Eta gara, horrek bihurtzen du azken batean pertsona nahiko asozial bat, eta bueno, gainerakoen begiradaen aurrean nahiko arraro bat, mm-hmm, esango dugu, ez? Eta horren atzean ustut badagoela kontzeptu nahiko interesgarri bat, dena taldearen kontzeptua, ez? Eta ziberlokutorio podcastean adibidez atal oso bat eskaini zioten kontzeptu horri, eta nik nahiko nintuzkona ekarri horre aipatu ziren ideietako batzuk. Ze taldeak erabat baldintzatzen gaitu askotan, ez? Rol konkretu batzuk edukitzen ditugu talde jakin batzuetan, halako performance moduko bat antzesten dugu askotan, taldean bapatean batek dauka graziosoaren
0: bai,
1: rola,
0: egia.
1: Beste bat tek arduratxuaren rola, jakintxu eta zazi jakintxuaren rola, ez? Sortzen da olako teatro bai. Erlazional moduko bat, ez?
0: Soitxia, eh?
1: Bai, batzuetan beharrezkoa dena igual, baina beste batzuetan, bueno, mugatzen duena asko gure portaera ere, ez? Eta, bueno, barri dago nik uste dut teatro horretan batzuk moldatzen direla hobeto da, beste batzuk okerrago, ez? Eta tipologia horretan adibidez, bueno, podcast honetan aipatzen zen pertsona mota nahiko desatxegin bat, nik ere nahiko bat egiten dudana kasu honetan, denok sufritu duguna edo sufritu ezean gu geu izan garena pertsona mota hori. Eta da, talde batean, zu preso hartzen zaituen pertsona bat, taldetik isolatu egiten zaituena, eta zure harreta, zure gogoz kontra askotan, monopolizatzen duen jende klase hori, ez? Orduan, igual, entzun aldugu podcast horretan entzun, bueno, ematen zen azalpen txiki bat talde honi buruz.
3: A veces la torpeza no pasa solo por llamar la atención de forma muy exagerada, sino por no saber estar en grupo. Hay gente pues incómoda, hay un caso que es bastante...
0: ¿Cuál?
3: Que es cuando tú estás en una mesa grande, ¿no? Cenando, comiendo, tal, no sé qué, y hay personas que son como dementores de la atención de tú a tú.
0: Te capturan.
3: Sí. Y entonces te capturan, empiezan a hablarte a ti como si no hubieran 20 personas más en esa mesa, tú
4: es
3: vas terrible, oyendo la conversación de forma pensando
4: todas te parecen súper interesantes.
2: Batzuetan batzuk arreta xurgatzen dute.
0: Norkeztu, ¿eh? Horrelako lagun bat. Igual batzuetan gu gara, cuidado, ez gara hemen izanen beste.
5: Batzuetan taldetik irten da biru metrotara aritu zintezke gainera, ez da, bikotean izketako.
1: Bai, hau pasatzen da, ez? Eta kontuz ibili berda, ze badauka ere FOMO sozialaren kutsu toksiko bat ere, ez? Beti pentsatzearena ondoko elkarrizketak edukitzena izan elkarrizketa, baino interesgarriagoa direlaren pixkate susmo hori edo, ez? Baina, bueno, dena den nire ustez honek badauka edo hau bada moduren batean protagonismoari uko egiten ez jakitearen sintoma bat, ez? Eta askotan igual ez da nahi egiten, edo zaurgarritasunetik egiten da, edo inseguridadetik, baina bada nire ustez sintoma bat entzule izaten ez jakitearena. Oso gauza garaikidea, bide batez esan da, ez? Gaur egun ematen du denok oso sortzaile izan behar duguna, eta ez ainartzaile, baina bai, da pixkat beti fokuaren azpian egon behar izatearen arazo hori, ez? Eta kuriosoa da, ze pertsona hauen dinamika hain zuzen, nire ustez da, algoritmoak eta sare sozialek oro har gure bizitzan aplikatzen dutenaren baliokide nahiko zehatz bat, ez? Ze hauek ere daude diseinatuta gure arretaren jonki bihurtzeko eta gure alitasuna apur guztiak xurgatzeko, ez?
0: Egia. Gauza bera egiten dute.
1: Bai,
0: nik
1: uste dut dinamika dantzekoa dela, ez? Eta hor norberak bilatu garritu pixka bat alternatibak. Ez dakit, esfortzu bat egin lagunaren elkarrizketan euneko arreta jartzeko, multitaskina alde batez apartatu eta estimulu gutxiagotara murrizteko gure arreta.
2: Zezaila den hori,
6: Horrelako pilo bat ikusten ditugu, ez? Eta Julen galdetu nahi genizuke, ea horrelako arazoek baute duten konponbiderik edo?
1: Bueno, eduki bai, saia da, eta asko daukan militantziatik eta autokontzientziatik, ez, behar bada. Baina nik uste dut baietz, batez ere hain disoziatuta, beti hain zatituta, eta edo zerekin pixkat sakonki konektatzeko gaitasunik gabe gelditu nahi ez badugu, nik uste dut beharrezkoa dela, ez? Algoritmoaren arazoa segurazki hori da, bilatzen duela ikusle fidel bat, baina aldi berean banaiko antzu edo inofentsibo bat, ez? Eta, bueno, irten biden artean ikustu dut, arteak adibidez eduki dezakela paper bat hor, ez? Arreta ordu erdiz, bueno, ordu eta erdiz film batean ez hartzea, osorik entzutea dizka bat, hartzea 40 minutu ordu bete novela bat irakurtzeko. Nik uste dut horrek pixkat konektatu alzaituela, pixkat sakonago zerbaitekin, ez? Edo lagundu aldizulan neurria pal batean behintzat, hain disoziatuta eta hain airean ez bizitzen. Eta berrez dioten, neurria pal batean, baina, bueno, ba, bihurtzeko pixka bat zure burua autonomoago, biziago, eta segurazki algoritmoak nahiko lukenaren kontra, ba, gutxienez, ez hain antzu, eta segun eta norentzat, pixka bat arriskutsu behar bada. Ze, yeah. Nahi ta diot arriskutsu terminoa, ze, bueno, ideia hau ez da berria. Hau dena oso ondo labur bildu zuelako esaldi bakarrean, The Wire telesail zoragarrian, trajes eta gorbataz jantzen zan gangster nahiko kurioso eta gogoangarri batek. Orduan, entzungo dugu berak, Brother Muzon pertsonaiak esaten zuen esaldi bat.
7: You know what the most dangerous thing in America is, right? Nigga with a library card.
2: Estatu datuetan dagoen gauza, bai. Arriskutsuena, ez? Mozolo bat, liburutegiko txartelarekin.
1: Hori da, ez? Esaldi zoragarri bat alde batetik. Bueno, liburutegi publikoek gure artea demokratizatze eta datze aldera egiten duten lan ezinbestekoa balioan jartzeko, ez? Eta bestetik, esan bezala, arteak eduki dezaken funtzio eraldatzailea zere pixkat jabetzeko, ez? Hombre, hitz guztiak bere testu inguruan jarri behar dira, eta The Wire, Baltimoreen kokatzen da, delinkuentzia, violentzia, droga, trafikoa, lapurreta, eta funtsian pobrezia nagusi diren testu inguru batean. Baina, nik uste dut ez dugula itxasoa zeharkatu eta Baltimorera joan beharrik antzeko bizimoduak ikusteko. Eta ondorioz, karo, alako gaiak laintzen dituzten, liburu, abesti, film, eta abarrekin topo diteko ere. Mm-hmm. Kasu honetan, esate baterako, alakoak nik uste dut ederto landu dituela hemen ere, adibidez kinki zinemak. Eta horregatik, behar badan astu samar geratu den genero bat den arren, ekarri nahi nuke, kinki zinemaren adibide garaikide bat, dena Luis Soto Muñoz zuzendariaren Sueños y Pan filma.
0: Zot ikusi.
1: 2008, oso gomendagarria, oso interesgarria. Ez da oso ezaguna, baina oso interesgarria da. Eta bertan adibidez, filmeko protagonistek lapurtzen dute kuadro bat, eramaten dute galeria batera, ura saldu eta dirupiska bat ateratzeko intentzioz, eta ze momentu hori baino aproposagoa, ez? Arte galeria batean egon, arte kuadro bati begiratu eta galdetzeko zure buruari zer den artea, ez? Eta bueno, ba entzungo dugu bertako protagonistek ematen duten erantzuna.
8: ¿Has visto? Esto sí que es un cuadro. Bueno, esto es un verdadero truño, colega, así de cuadro.
2: Pero y pasatzen da, ez? Bakoitzak artea bere modura interpretatu.
0: Bueno, bai, a ver, hori da tipikoa, zer da artea, zer da artea?
1: Gertatzen da, ez? Zer da artea eta bereziki non dago artea, igual, ez? Galdetu beharko genuke. Galerietan edo kalean, liburuetan edo lagunarteko elkarrizketa espontaneoetan, entzungailu inalambrikoetan edo zuzeneko kontzertu bateko elektrizitatean, ez? Karo, non eta nola behar bada, ez? Ze, karo, gaur egun ja, adimen artifizialak ematen du guk baino gaitasun tekniko handiagoa edukiko duela, eta gizakiak baino errazago eta azkarrago egingo dituela, batez ere formula errepikakorretan eta mekanikoetan oinarritzen diren lanak. Musikan ere, aipatzen da gaur egun jada, ba, norbere kapritxoetara egokitutako eskaintza posible bat ere edukiko dugula, ez? Esan alko dugula, egin kantu bat, adimen artifizial bati, egin kantu bat Euskal Herriko testu inguruan, gaztaroaren tematikarekin, The Smithsen melodiekin eta Olivia Rodrigoren ahotsarekin, adibidez, ez? Mm-hmm. Bueno, ez dakit.
0: Zukungi esan duzu kapritxoa.
1: Bai.
0: Eta kapritxo zuentzako gauza bat, baina hori ez da kolektiboa.
2: Baina suertatuko da baita ere agian hori artifizialegia izatea, ez? Adimen artifizialak sentiaraziko digu, benetako kantari batek sentiarazten diguna?
1: Bai, ez dakit horregaseko gaituen, ez? Nire susmoa ere hori da, pizkat arteak funtzionatuko badu edo bere balioa mantenduko badu, eduki beharko duela ezurdura kolektiboa hobo bat, ez? Interpelatu beharko gaituela talde gisa eta inguratzen gaituen hasitze egin, eta ez hainbeste kapritxo pertsonalak asetzeko balio, ez? Mm-hmm. Orduan, karo, ba, gaur egun zer esan, ez? Garai hauetan, bueno, prekaritatea, ez egon kortasuna, inflazioa, genozidioak eta abarrak aipatu beharko genituzken garai honetan, karo, seri abestu, seri datzi poemak, zer behar dugu, ez? Orduan, nik uste dut denetarik behar dugula, baina, bueno, edozein kasutan, etxipenaren eta apatiaren aurrean, nik uste dut argitasun pixka bat ere beharko dugula, ez? Aldaketarako esperantza eta gutxienez optimismorako aukera. Eta nik uste dut zentzu horretan garai berrietako desira berriak elikatzeko, ba, ereserki berriak ere beharko ditugula, ez? Ereserki modernoak, postmodernoak ez dakit, baina garaikideak. Eta horregatik hain zuzen, nik bukatzeko proposatu nahi nuke, nire ustez ereserki moderno izateko ezaugarriak biltzen dituen abesti bat. Kasu honetan, Anari eta Belakoren Deus Ex Machina abestia, eta bertan esaten den bezala, nahi nuke bukatu aurora boreal batekin, seinale batekin, eta batez ere dena ondo aterako denaren esperantzarekin.
0: Intermezzo liburuaz hasi gara hizketan, Peter eta Iban anaien erlazioak eraman gaitu taldeaz eta kode sozialez hitz egitera eta horrek atera artera eraman gaitu eta artearen etorkizunera eta gizakiaren etorkizuneko beharretara Julen. Eskerrik asko, boom, egin duzu, eta uin espansigua iritsi da, bastakin oraino, nahi duenak nahi duen eraino, seguro, ez? Bakuitzak bere mugai harriko du eta.
1: Bai, azabaldu dugu desente kontua, baina bueno, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri, nahi duzun arte, bueno ez, urrengo baster arte.
1: Ondo egin, datorna aster arte.
0: Julen Apella.

Entzun Baipasako momenturik onenak Guau plataforman. Baipasako klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Bueno, historia hitz egiten ari gara udan, baina, a ber, ez nostalgiatik, edo... Edo ez bakarrik zer pasazen jakiteko eta horren konstantzia bat izateko. Ez, horretarako bakarrik ez. Hori baino gehiagorako. Oraina ulertzeko egiten dugu historia tarte bat. Gaur, Nikaraguaz hitz egin behar dugu. Elizabe Velasco, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nikaragua, Nikaraguitas hitz egin behar diguzula gaur. Nikaraguaz andinistas.
1: Ba bai, bai, gaur herrialdeko Amerikara bueltatuko gara, zehazki Nikaraguara. 1979ko uztailean iraultza sandinista hasi zelako, zehazki 1979ko uztailaren 19.
2: Sandino ya defendido en puñado de gente, dice que morirá pero que nunca se ven. A Sandino lo han perseguido por el aire, tierra y agua y con orgullo ha defendido a su patria Nicaragua.
0: Guain dela 47 urte izan zen iraultza, iraultza ze testu ingurutan pasatu zen, eta nolako oihartzuna izan zuen garaia erretan?
1: Ba...
0: Esan, esan.
1: Bai, ba bueno, ba Vietnango gerraren amaieraren itzalean jaio zen iraultza hauet, eta nazioarteko elkartasun mugimendu oso handi bat sortu zuen. Sandinismoaren proiektu sozialak babestea eta atzerriko eskuartzearen aurrean Nikaraguako subironatasuna defendatzea bilatzen zuena. Eta mugimendu honek, ba askok jakingo duzuen moduan, Euskal Herrian presentzia handia izango du.

0: Bueno, kortatura Nicaragua sandinista larogeita bostean atera zuten, eta esan duzunean, karo, presentzia handia izanen duela mugimendu honek Euskal Herrian, ikusten mundu guziari, edo behintzat garai bateko jendeari etorri zaiola kantu hau fijo, gogora eta horreinik ere askotan jartzen den kantua da gainera. Baina, eta denek kantatu dute, dantzatu duten kantua da, baina igual ulertu behar duguna da, gaur esplikatu behar diguzuna, alegia, iraultza sandinista.
1: Claro, ez zer da eta nondik datorren. Ba bueno, Panamako kasuan ikusi genuen bezala, 19. mendeko independentzietatik 20. mendera joera izango den moduan, ba Nikaraguan ere, atzerriko interesen alde jokatzen zuen oligarkia baten agintea aurkitzen dugu. Ba 20. mendearen hasieran bereziki. Nikaraguar nekazariak herrialdearen ekonomiaren ardatz zirenak lurralde jabetziatik bananduta eta esplotazio egoera latzean bizi ziren. Miseria, gozea eta opresioa ziren nagusi, iraultza sandinista hasi zen garaiean 1969an, Nikaraguako analfabetismo tasa biztanleria osoaren 150% baino handiagoa zen. Eta landagunetan, ba bueno, handiagoa, 165%-tik 180% baina gehiagokora izatera iritsi zen.
0: Osa, orokorratzen.
1: Nikaraguako gobernuan, bai, orokorratzen. Eta bereziki hori landagunetan, iaia orokortua. Gobernuan, Nikaraguan, 1926-tik aurrera, Somoza familia zegoen. Ba, nola baiteko dinastia militar moduko diktadura bat zena. Ba, aitona, aita, semea, ba, pasatzen zuten hor agintea.
0: Eta hauek ere, zer zaben, estatu batuaren laguntzarekin?
1: Bai, hori da. Honetan gertatzen den iaia kasu guztietan, Ego Amerikan, ba, estatu batuarren laguntzarekin iritsi ziren boterera. Estatu batuarrek, 20. mende hasieran, behin baino gehiagotan sartu baitziren Nikaraguan. Beti, haien interes ekonomikoaren babesaren alde. Interbentzionismo honi aurre egin zion mugimenduan aurkitzen dugu justo 1969-ko iraultzari izena eman zion gizona. Augusto C. Sandino.
0: Eta nortzen, aber, nondik helduzen, esplikatu pixkoa, bere biografia edo gizona.
1: Hori da, eta zergatik izan zen hain garrantzitsu, ez? Ba, Sandino, 1927-tik, 1933-ra, aritu zen estatu batuaren aurka. Eta Ipar Amerikarrek Nikaragua utzi zuten arren, berak ba, lideratutako mobilizazio hauen ondorioz, eta bueno, gerrilla honen ondorioz, ba, Somozak eta bere militarrek Sandino bera harrapatu eta erail zuten, 1934-ean, urte bat beranduago. Amaiera tragikoa izan arren, Sandinoren figura inspirazio iturri izan zen Nikaraguako askapen mugimenduetarako. Eta 1960ko hamarkadan FSLN-a sortu zen, Frente Sandinista de Liberación Nacional. 1960ko hamarkadan FLN asko daude munduan zehar, zei, bueno, izan ere, iraultza sandinistaren oinarriak 1960ko hamarkadaren hasierako ideal ezkertiarrekin eta kolonizatutako herrien askapeneko borrokekin bat zetorren. Eta justo, tarte horretan, 1960 eta 1970ko hamarkadetan, ba, goraldi batean, eta emaitzak ematen ari ziren mugimenduak.
0: Ziren, bai, etzen herri bakarra, ez?
1: Hori da, ezen herri bakarra. Adibidez, Kubako iraultza daukagu, 1959-an, edo Algeriako adibidea, Algeriako nazio askapenerako frontea, beste Frente de Liberación Nacional, eraketarekin. Frantziaren aurrean, independentziaren alde borrokatzeko.
0: Claro, hau ja aurretik zeto zen, algeriarrak.
1: Hori da, ba, badaude ja astapenak. Eta aldi berean zer dugu? Ba, bueno, gerra hotzaren itzala, 20. mendearen bigarren erdialde osoan aurkitzen duguna, eta estatu batuen intervenzionismo bortitz eta zuzen zenaren gorakada aurkitzen ditugu garai hauetan. 1960ko hamarkadan, adibidez, Ego Amerikan hainbat diktadura militar inposatuko zituen Kondor plana martxan jarri zen.
0: Bale, orduan, une eta giro, justo horretan txet, testu inguru politiko horretan ulertu eta kokatu behar dugu iraultza sandinista.
1: Hori da, bai, Nikaraguako iraultza sandinista, ba, mugimendu guzti honen amaierako hamarkadetan aurkitzen dugu, ze, ba, 1980-ean, iraultza prozesu hau amaitu zenerako, gerra hotza amaitzear zegoen. Eta nazioarteko harremanak, ba, neoliberalismoak idatuta zeuden. 1960ko hamarkadako iraultza prozesuen itxaropen hortik, ba, oso urrun aurkitzen ditugu. Momentu horretarako, iraultzaren momenturako, 1969-an, ba, Somoza familiaren gobernuak ez zuen inolako babesik herritarren aldetik. Hamarkadetan zehar, ondare nazionala euren burua berasteko erabili zuten, eta ustelkeria sustatu zuten, ba, alzuten guztietan. Oposizioa gainera, ba, erbesteratzea edo atxilotuak eta torturatuak edo eraiak izateko arrisku hartzera behartu zituzten. Eta gainera, ba, augustiarekin zerretatzen den, ba, herrialdearen garapen ekonomikoa, ba, bai, nabarmena zela, Nikaragua momentu hartan, ekonomiko
0: baina ez banatua, ez?
1: Hori da, garapen hori ez dagoen banatua, ekitatez eta biztanleriaren ba masa handiak muturreko pobrezian mantendu ziren. Honen, ustelkeria honen adibidez zer dugu? Ba, adibidez, 1972ko Managuako lurrikara. Honen ostean, ba, eman zen ustelkeria. Azken finean, somozisten diktadura honek, erregimenak, ba, bueno, nazioarteko laguntzetik emandako milioi, milaka milioi dolarrak hartu zituzten, haien ondasun bezala. Eta azken finean, ondamendiak kaltetutako pertsonak laguntzari gabe utzi zituzten. Mm-hmm. Eta zer gertatu zen, ba, bueno, gehiagikeria hori guztiek, azken finean, fronte sandinistaren babes asustatu zuten jende arruntaren eskutik, bai hirietan eta bai landaren moan ere.
0: Ja, ulertzen dudana da, nekazari eta langileak altxa zirela bere alde, ez? Entzun dezagun, begira, Elizabeth eta entzuleok, 1979ko irautza hartan, gerrilari zebilen nekazari gazte honek kazetari bati nola kontatzen zizkion gauza hauek, kontatzen.
2: ¿Qué edad tienes?
3: Tengo 22 años.
2: ¿Y por qué luchas aquí?
3: Bueno, yo lucho por el derrocamiento de la dictadura militar somocista. Sería el primer paso a dar, derrocarla. Después vendría el gran trabajo que nos tocaría a todos los nicaragüenses, como es la reconstrucción de nuestra patria. Instaurar el gobierno de reconstrucción nacional, o sea, el gobierno provisorio. Y comenzar a formar...
0: Bueno, irudia, este ikusten hau irratia delako, baina ikusten da oianean dago, ez? Atzean bado gerrilari bat armartu da kazetaria mikrofonoakin, ba, galderak egiten ari zaizkio nekazari eta gerrilari honi. Elizabeth, fronte sandinista zertzen, erakunde oso anitza?
1: Ba, bai, fronte sandinista erakunde oso heterogenoa zen, eta ez zuen loturarik herrialdean zegoen ezein alderdi politiko ofizialekin. Bai, orokorrean joera marxista nabarmena zuela, mm-hmm. baina, bueno, partartzaileak ere maoistak ziren, edo ezkerreko abertzaleak, edo sozialdemokratak, edo ere, garrantzian dira esan zuena, askapenaren teologiari lotutakoak ba ere bazeuden. 1960ko hamarkadan sortua, fronteak benetako indarra 1978tik aurrera hartuko zuen. Pedro Joaquín Chamorro erail zutenean.
0: Zintzen, Chamorro?
1: Egunkariaren, ba, zen egunkari honen jabea. Eta Somozaren diktaduraren aurkakoa. Baina, bueno, Chamorro, ala ere, diktaduraren aurkako iritzia izaten hasten zen elite ekonomikoaren kide zen. Ez zen sandinista. Ja. Baina bai, sandinistek uneko ez egonkortasunaz baliatu zirela mobilizatzeko. Mhm. Eta egia da, behin, mobilizatzen hasten direla oso azkar, joten dela irautzaren tarte hau, armada eta gerrilaren arteko liskarren ondoren, Somoza diktadorea herritik irten zen 1979ko uztailaren 17an. Eta biegun geroago, Guardia Nazionala erori eta Fronte Sandinista Managuan sartu zen, uztailaren 19an. Diktadura eta pari, ba, amaiera emanez, eta bai. Berreraikuntza nazionalerako gobernu batzordea sortuz. Eta, ba, gertakari honek, Nikaraguako gobernu iraultzailei hasiera eman zion.
0: Vale, eta gobernu batzorde hura zeineko osatzen zuten? Mm-hmm.
1: Ba bueno, berreraikuntza nazionalerako gobernu batzorde beti sirlekin gaude. Tarte honetan, historiako tarte honetan beti agertzen dira. Ba bueno, batzorde honek ez zen soilik sandinisten ba tresna edo sandinisten toki. Enpresariakoa zeuden eta adibidez ba Chamorro beraren alarguna ere bazegoen batzordean sartuta. Gainera Nikaraguako estatu berriaren erreforma sozioekonomiko eta politiko nagusiek ba bueno, osasunari, hezkuntzari eta lurraren banaketari buruzko arazoak ratuko dituzte.
4: El gobierno sandinista luchará junto al pueblo para que se levanten escuelas por todas partes. Buenas escuelas y los niños ya en el suelo.
0: Bueno, gobernuak hezkuntzan eginen zuen azizketan sandinista bat, kanpoko laguntzarik izan zuen gobernuak kasu honetan?
1: Ba, bueno, 1978an ere zuten Chamorrok bai Jimmy Carter presidente estatu batuar demokrataren babesa izan zuela, somozisten aurka jotzeko. Baina sandinistek ez dute horrelako laguntzari jasoko, mm-hmm. Iraultzaileak boterera... edo botere hartzen duten erako Ronald Reagan errepublikarra daukagu Kapitolioa. Eta hori da, hori da reakzioa, Ba, iluntzen da zerua, de repente. Eta, klar, zer zen Reagan jauna lehenik eta behin? Ba, antikomunista eta neoliberal sutsua.
0: Eta ez zen fidatuko, karo, sandinistez?
1: Hori da, ez zen sandinistez fidatzen. Eta hauek oztopatzeko, ba, bueno, zigor ekonomiak ezarri zituen. Baita ere, kontras izenek ezagutzen diren, talde armatu antisandinistak finantziatzen hasi ziren.
0: Nola esan duzu izena?
1: Kontras. Kontrarrevoluzionario hitzaren txikitzailea, las kontras, deitu izan ziren. Baina, bueno, baziren hori, kontrarrevoluzionarioak,
0: Sandinistak.
1: Paramilitarrak, azken finean. Bai, kontrasen gaiak, agian bere programa propia mereziko
0: bai.
1: Duke, ez? Bai, oso interesgarria da. Ze, claro, hauek finantzatzeko, ezkutuan, Reaganen administrazioak narkotrafikoa erabilizuen.
0: Ui?
1: Eta ojo, gaur egungo panorama ikusita, Iranekin negoziatu zuen azken hauei armak saldu, dirua lortzeko eta kontrasak finantziatzeko.
0: Guztia oso ezagun egiten zaigu gaur egun ere, bai, eh? Narkotrafikoa erabiltzea, herrialde batean esku hartzeko.
1: Hori da, eta ba, prentsak, hau, argitara eraman zuenean, sekulako eskandalu politikoa sortu zuen, eh? Iran kontra edo Iran gate izenez ezagutu izan dena.
0: Vale.
1: Baina, bueno, nazioarteko interbentzioa ezen soilik interbentzionismoa izan.
0: Bueno, atzerrian elkartasun oldea egon zela esan nahi duzu, igual, o...
1: Bai, iraultza sandinistaren oihartzunak nazioarteko elkartasun mugimendu handi bat sustatu zuen, eh? Hemen Euskal Herrian sekulako indarra izan zuen mugimendu honek. Askoka adibidez, hasieran esan duguna, ekortaturen Nikaragua sandinista ezagutuko duzue. Bai. Edo nire belaunaldiko ega adibidez, ba, Perritxe eta Porrotxen Nikaragua, Carlos Mejía Godoyen kantautore sandinistaren hori da bertsioa, eta bueno, nik uste nire Nikaraguarekin lehen referentzia, seguraski, txikitan. Hala ere, Euskal Herriko elkartasuna ba, benetako konpromezuarekin eman zen. Euskal Herriko milaka kooperante joan ziren Nikaraguara 80ko hamarkadan. Eta haien testigantzek izan zuten implikazio pertsonalaz hitz egiten digute. Horietariko askok haien hitzetan ba, sentitu zuten herrialde berri bat sortzen ari zela eta historia horren parte haiek ere babazi.
5: Ai Nikaragua, Nikaraguita. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangen, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho.
0: Lisa de Velasco, Flor Linda.
1: Urrengor arte, bai.
0: Urrengor arte, Lisa de. Eskerrik asko.
1: Agur,
0: Agur,
1: Arratsaldeon.

0: Bypassa. Euskadi Irratia.
1: Bueno, ba, oier gaztezi lankidea illa paindegian dago.
2: Lanean errapetu dugu, gombidatu da.
1: Hombre, klaro, illa paintzailea da, bai, honen da tope. Berekin hitz egiteko zain gelituko gara. Oier gaztezi zain da, berak lanak... Lanak bukatu bitartean.
3: Tokatzen zaigu gero beti guaiztikin arrepasatzea. Zerretik ez dira, iletxok eta...
4: Bale, bale, zendu ditu zuzik. Antzik asko ezko, eh?
2: Iepe.
5: Kaixo, txaldean, Fernando.
1: Kaixo, Fernando, zer moduz?
4: Aizaz, zuzitzen itziar
1: eta
4: jokin.
1: Bale.
2: Ah, bai, barkatu, eh?
1: Ez, favorez, barkatu zuk, horrela rapatu zaitugula pin pam pum da nahiko lan daukazula zuk. Grazia egin digu egia esan, zure mezu hain zuzena.
2: Lasai, lasai, eskerrik asko.
1: Zuri. Bueno, ordu beteko saioa egiteko, ziztu bizian ibiltzen gara, zizkitzuet zehaztasun gehiago emanen, baina ziztu bizian, horrela joan da, eta ailegatu da, Oier Gaztezi, amasabila. Bueno, ara, Oier, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, esan dugu ziztu bizian ari garela, nola ezkara abia da bizian ibiliko, ondoan daukaguna, Fernando Alonso baita. Ez da broma, Fernando Alonso, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
4: Ez dakit, Fernando, txistea ez da purba nazkatuta egon gozara.
1: Hombre, ba,
2: bai. Zulk esan dezu.
6: Bueno, beste kontu batzuekin ere nazkatuta zabiltza, arrazoi mordoa baduzu horreterako, ze zure sareetan mezu hau irakurri dugu. Horrela irakurriko dugu, eh? Idatzi duzun bezala, xe. Nekauen... Bai. En Santa, aste honetan 12 pertsona ez dira etorri. Zita bazuten ere, hori nire lan egun oso bat da. Mina ematen dit horrela ibiltzeak, beste bezero batek probestu dezake zita hori. Gogora zazu favorez, nire denbora zuena bezain garrantzitsua dela. Niri ere gustatuko litzaidake ondartzara joatea, baina lana egin beharra dut. En fin, animo egunarekin eta errespetua.
1: Errespetu guztia dizugu, Fernando, horregatik joan gara zure gana eta horregatik dago Oier zurekin.
2: Bai, eskerrik asko.
4: Fernando, oiko alda, horrelakoak gertatzea?
2: Ba, zoritxarrez ustaian oso oikoa. Ze ez dakit dan temperatura o zita asko anulatze zaizkigu, jendia ondartza jutea, mendia jutea, nik ulertzet plan asko daudela udaran itxeko, baino, klaro, guk hemen lan hain beharrak hau, eta espaldin bazea saltzen, niain naiz nere denbora galtzen, eta baita dirua ere.
1: Ja. Bueno, zuk diozu 12 bezero, egun osoko lana dela.
2: Bai, gutxi gora bera, segun, koloria, eta koloria baldin bada, ba, egun bat baino gehiago.
1: Pentsa, kalte handia egiten dutela, legia.
2: Ba, bai, nire gustatuko litzaiake, oi oporregun bezala hartzea, baino hemen txion berraukat.
4: Fernando, badakigu hemen festak direla mendik gutxira, pentsatzen dugu bezeroak ere, bezeroen deia bentzatu garritu gingo zaizkizula festak iristen direnean, zakin, neurri bereziren bat hartzea edo pentsatu duzu, edo horrelako kasuetan horri nola aurre egin dizai okezun?
2: Ba, beira, oain dala laurte zoritxarrez egun bakar batian 7 bezerok faiatu ziaten, eta erabakia hartu nun urtero festetan lehendikan kobratzeko inbeharreko zerbitzua. Ze pasada bat iruditu zitzaiten eta bai, eskerrik asko, porque lotxagarria da hola ibili behar izatea, eta ez denai generalizatu, ez? Bezerok dazkau, bai, txapo. Bai. Baino zoritxarrez, ba, udaran areagotu itxeia zitak, ba, kantzelatzea.
1: Ai, jendeak izaten du, ba, ez? Beharraz, festak heldu direnean mundu guztiak egon nahi du ongi, guapo, illa moztu berritan, kolorea emanda. Presa sartzen dizute itzordu hartzeko, baino gero azaltzen ez badira,
2: efektivamente, gaina ez dut zerbitzu egiten, ez dut kobratzen, eta pertsona hoi noizbait deitze baldin bait zita berri ze hartzeko, nik esan barraukat ez daukatela lekuik, ze egia da ez daukatela lekuik, eta igual beste pelukeri batea jutea, ordun galtzet bezeroi, gehi ematianekan bezero beste bati.
6: Gero ilea moztera edo metxak egitera bueltatzen zaizkizu bezeroiek, Fernando?
2: Ba, bai, azkenian herri txiki baten bizigea, eta ezin zaie gauza hundik esan, ze ja, zerbitzua emateko gaude, baino, klaro, ba, hoxe, kuriosoa da beti uztailen gertatzea, ze negun ez zaizkigu gertatzen olako gauzak.
4: Eta horrela horrela ibirri behar izatea, ez Fernando? Ez dakite, festetan hartzen duzun neurria da hori, baina leku gehiagotan ugaritzen ari den kasua da, jatetxeetan ere asko ari dira neurriak eta hartzen. Tristea da horrela ibili behar izatea, ez dakit, neurri hauek hartu beharko dira urte guztian zehar horrela ibiltzeko, edo?
2: Ba, gustatuko litzaiake. Egia esan, atzo historia egin un momentun, zoragarria izan zen, ba, nire fisioak idatzi ziten, Loreren dako batekoa, berdi, leku guztitan berdina gertatzea da. Zer, karal publiko dauden zerbitzu guztitan, ba, guain ustaian berdina gertatzen nahi omen da, eta ba, polita da, hau, karal publiko dauden zerbitzu guztitan, ba, guain ustaian berdina gertatzen nahi omen da, eta ba, polita da,

0: Buah, dauzka anekdotak kontatzeko ikeragarri. Baino bai, ez aurpegi ona jartze deu eta azkenian nahi deuna da bezeroi bueltatzea eta holako gauzak ez gertatzea.
1: Eta haiek zer esaten dute, barkaziorik eskatzen dute?
0: Ba, zoritxarrez ez. Gehiengok ez. Pixkat gaizki pasatzeu sentido hortan eta nik ez diet nahi gaizki sentiarazi gauza horrengatik. Baina, claro, eske putada bada.
1: Efectivamente.
2: Eta nola heltzen diozu maltsurkariren batekitaren gogoari? Zerbein aurkitan daudenean zure eskutan, no?
1: Zerbre ez.
2: Peligrosa bada.
0: Bai, bai. Gustatuko zitzaiten bati baino gehiago rapatzea edo belarri bat moztea.
3: Eba kitxore bat.
0: Bai, bai.
1: Fernando baino ez.
0: Baino pazientzia, pazientzia kin eltzeio asuntoa eta esate izueten bezala, ba, aurrea segi behar da.
1: Eutxi tentazioari, eutxi, seguro elkarrezketa honek zerbaitetarako balio duela. Igual lotsa pixka bat sentitzeko hori egin duenak, igual horretarako balio dezake honek. Gozatu, zizurkilez barkatu, amasa bilagunako festez, zure oporrez, eta udaz, Fernando Alonso, zerbait ez nahi duzu Euskadi Irratiko mikrofonoa irekita duzula?
0: Ba ez, egia san eskerrik asko, eta etorri amasa bilagunako festeta.
1: Eta bizi, ilea paindegira.
0: Oida.
1: Aprovechatu, hombre.
0: Pixkatin beharra daula.
1: Claro. Bizi ilapaindegia, amasa bilabona. Fernando Alonso, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Oier, etorri etxera, estudiora.
4: Bai, ziztu bizian, bizi ilapaindegitik. Bera arte.
1: Aio. Aio.

0: casa.
1: Bagun patxara gutxi eta lasaitasun gutxiago dugu, ze musika entzuna dugu eta denbora gutxi dugu. Ostiraletan hasi garelako saioa, bai pasa saioa musika ezperdinarekin amaitzen. Musika ezperdinak entzuten ikasi nahi dugu eta ohituta ez gauden doinuak entzuten. Entzumena ezi egin nahi dugu, eta horregatik dago hemen Mikel Acosta. Arratsaldeon, Mikel.
2: Arratsaldeon, ze moduz?
1: Ongi, eta zu?
2: Ondo, sondo.
1: Ni gero eta apuratu guaz, 10 minutu ditugu, hiru pieza eder, eta luze entzuteko.
2: Julen ezan duen bezala, lasaitasunez.
1: Vale, gaur zein da gaia?
2: Ba, pixkat ekarri dut erresumatuko, zea, musika lasai, edo bezain lasai agian, baina free jazz munduaren eta improvisazioaren arloan dabilen ba hainbat musikari batez ere Londresetik.
1: Bueno, ba Gasteizko jazaldia egiten ari den garai honetan gainera osa proposa iruditzen zaiz, beraiek ere free jazza eta izaten dute, bueno, Europa mailan Gasteizko jazaldia oso estimatua den jazaldi bada.
2: Eta bizkat horren arira.
1: Vale, nondik hasi nahi duzu?
2: Ba, badakat ekarri dut lehenengoa Ivan Parker izango da, eta bueno, tipo hau ja nahiko heldua da, 82 urte dazka. Eta hain ditu ehundaka disko eta kontzertu eta bar, eta beha jotzen du saksofoia, baina ba hori, era ezberdinetan, eta hemen diskauntan entzun daiteke beha saksofoia txoriekin jotzen. Eta orduan behak txoriekin batera, zera, eta saksofoiaren bidez, txorien soinuak bilatu edo egin saksofoiarekin.

0: Ezin izan liteke lasai hori. Dira du.
1: Ikara garri eruditu zaidana da, nola egin daiteken saxofoiarekin soinu txori, soinu perfektu hori. Guztiz mimetizatuta dago.
0: Ba, hori da. Ba, urte askotan teknika asko egiten ditu, baina teknika famatuenetarikoa egiten duena deitzen da, beak erabiltzen du arnaz zirkularra. Eta da, pixkat alboka jotzen dugunean, gure instrumentua, erabiltzen duten berbera. Eta beak jotzen du, adimena dauka, jotzeko, nola da...
2: Etengabe
0: arnaz, eta gertitu gara. Beak aizea botatzen du hauekin, eta baita... Aldi berean arnaz hartu.
1: Eta seguro ez duela non bai brankearen bat zerrobete berezia.
0: Ni batean zaitu nintzen zea flauta egin, eta ba, oso zaila da, baina ba, hori, berak, nik usi, berak jotzen saxofoia, zakiro gaita bos minutu ematen du arnaz hartu gabe, baina...
1: Ikusi duzu?
0: Bai. Tipo, eta, bueno, oso esperientzia polita eta interesgarria, ze azkenean...
3: Eta txoriak ez ditu usatzen, ez da? Gustora daude?
0: Beraekin mimetizatu egiten da.
1: Bueno, norbaitek bilatu behar badu, ze bilatu beharko du, oraintxe bertan, ze guk dena ez dugu jarreko, 8 minututa pikoko...
0: Bai, pieza da.
1: Beizena
0: da Evan Parker, eta diskoa da With Birds, dela txoriekin, ingelesez.

0: Eta orain beste zerbait ere jarri nahi diguzu, kasu honetan ez da bakarrik artista batek egindakoa, baizik eta bat baino gehiagok egindakoa lauk.
1: Hori da. Abesti guzti hauek gaur, dira zigilu berberakoak, da zigilu treder deitzen dana, eta beak egin ditu zigilu hau 2000 urte ingurutik aurrera, ba, ez dakizen bat diska olakoak, eta urrengoa da, dira lau zera, instrumentalak, direla Charles Hayward, John Coxon, Pat Thomas eta Alexis Taylor. Gero bakoitza bazka bere proiektu famatuak, Alexis Taylor da Hot Chip taldek famatuaren kobat, bestea Charles da This Hit, baina, bueno, abesti hontan, deitzen dela Ralph, behaiek ere, improvisatu egiten dute, bakoitza bere instrumentokin, dena batera. Tadaia da, pixkat diferentiagoa.

0: eta gitarren zailagoa. Txoriekin improvisatzea edo lau musikari bikain fritxasa egiten denak elkarrekin aitzea hor libreki. Ez dakit, zaila da ere bai, hau.
1: Zaila da, eta, bueno, saiakera behar du, eta urte askotan bazkenen zure instrumentua jakin nola erabili, eta zure lekua bilatu. Eta musikari guzti hauek hori egiten dute, eta oso ondo zehaz dute bata bestearen gainean nola bait bestearen proposamena
0: Zapaltzen
1: eta holakoak. Eta zilionena gauza bat da musika guzti hau zede batzutan kaleratuzun eta zedean diseinua oso polita da.
0: Bai.
1: Zede bakoitza badakate reliebean animali baten zea.
0: Irudia, urre kolorean, ekarri egin dituzu, ikusteko ikusgarria direlako, deigarria dira eta ederra dira.
1: Ekarritu batzuk badire ez dakire, hogei edo hogei tamar ezberdin. Eta oso politak dira.
0: Eta zuk dituzu,
1: Bai, ni lan egin nun, berarekin, tipoak eramaten duen zigioen Londresen nemilenean, eta bueno, oso interesgarria, asko ikasi nun baita.
0: Bueno, azken proposamen bat ere badugu,
1: bai,
0: baduzu.
1: Azkenean, bukatzeko, ekarri dut baita beste zigioen atazen beste bat, dela John Tsikai. John Tsikai zen baita saxofoi jolea, Danimarkakoa, eta beak ba, bidai egin zuen Ameriketara, irurogei tamargarren amarkadan, eta gero voltatu Erresuma Batura, eta beti bizan da musikari askorekin jazz munduan lan egiten, eta badazka baita ehundaka diska, eta oso polita da. With Strings deitzen da.
0: Ba, honetxekin agurtuko zaitugu.
1: Primeran.
0: Bueno, da, zu eta Euskadi Irratiko entzuleak. Denak, asteburu lasai, ona izan. Planik gabe, lasai, egonean, zure buruarekin pakean, ez?
1: Ni lasai tezen abiatzen, beti.
0: Osongi, eta ekartzen diguzdute, eskerrik asko zure lasaitasuna, konpartitzeagatik, eta batez ere esan dizutegia. Mikel, eskerrik asko zezin dagizu, zuk ekarri izan ezpazen itu. Pieza hauek, ezkinela inoiz, entzutera iritsi izan.
1: Ba, hortan gabe saiatzen.
0: Equipo Ayo,
2: Bai, bai.
0: Ayo, la
3: salga.
0: Tanto pasa. Te gustó hasta veces.
3: Bai.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Espainiako gobernuaren arabera 48.000 eta 300 dira dagoeneko Zeutatik Marruekosera itzuli diren etorkinak muga minuturo 150 pertsonak igaro dutela berri eman du Moncloak. Bertara iritsi nahian itota hil diren pertsonen kopuruak gora egiten jarraitzen du 47 dira dagoeneko, bada azken ordua da Italiak bertan bera utzi duela Schengeneko akordioa Espainiarekin eta euren itsaso eta aireko mugak itxi egingo dituela Espainiarekin. Italiako barne ministeritzak hartutako erabakia litzake, Italiako komunikabidek berri eman dutenez, eta atzoz geroztik Espainiarekin zabaldutako krisi diplomatiko betean dator. Bestelakoan, etxera bueltan Nafarroako gobernuak berritu egin ditu etxe bizitza babestua eskuratzeko baldintzak eta errenta mailak datorren irailetik aurrera zozketa bitartez esleituko ditu alokairu babestuko etxe bizitzak. Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak nabarmendu duenez, araudia egungo errealitate sozialera egokitu dute, herritar gehiagori sarbidea zabaltzeko helburuarekin.
2: Se garantiza en mayor medida la equidad en el acceso a una vivienda protegida pudiendo llegar a una mayoría social que es
1: la que está hauek adinaren zein erroldatzearen araberako lau taldetan manatuko dira 35 urtetik berako gazteei zein 65 urtetik gorako adinekoei lehentasuna emanez. Eta gai zera bat aldatuta, uztailak 31 saninazio eguna egun handia Gipuzkoako eta Bizkaiko zenbat txokotan, tartean Urbian bada urtebetez itxita egon ondoren zabaldu dute gaur Urbiako fonda saninazio egun ospatzeko, bertso mezarekin ekin diote festari goizean eta erromeriarekin dantzan ibiliko dira ordu honetan asko eta asko. 2026a gaurkoa izan da Urbiako fonda ireki den egun bakarra, baina ez da Iñaki Alberdi Gipuzkoako eta Arabako partzoneriako lehendakariaren hitzetan datorren urterako aurreikusten duten argazkia.
3: Gure nahie, da, datorren udaberri aldeakoia, balizitazio publikora ateatzeko modun eotea, eta gure asmoa litzekena da, datorren urteko saninazioak ia, fonda irikita eta martxa normalen ite.
1: Errepidetan arretan muskizena 8 errepidean Bilborako noranzkoan auto bat irauli da bertan eta eskuineko eta erdiko herria itxita daude. Segurtasun sailak berri eman digunez 3 kilometroko autoilarak sortu dira ezbeharraren tokian, beraz kontuz puntu horretan. Eguraldiari dagokionez berriz hodei dezenterekin jarraituko dugu datozen orduetan, iparraldeko haizea ibiliko da, barnealdean gainera zakar xamar bihartik berriz giro lasaia eta argitsua aurreikusten du Euskalmetek, temperatura igotzen joango da gutxinaka batez ere barnealdean, bihar goizean hodeiak izango dira nagusi, baina arratsaldean argitzera egingo du. Arratsaldeko 7:03 gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: sortuko, eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transformazioa.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun azeplana.
3: EITBren eskutik.
4: Euskadi Irratia.
5: Jantzi kaskoak eta murgildu istorioan. Grisailu hori, gorago. Eta ikusten egin beste kañabel artean.
6: Zira zauden, enbitu aldire da turko.
5: Kapitaina kala esan du. Segi arraunean, arrapatu egin behar ditu. Zer izan da hori?
6: Katu Navarra.
5: Zer da hori?
6: Iberiar kostaldean ikusi nuen bat behin. Nenekien oraino edatu ziren.
5: Baina zer da?
6: Iparligakoek, Iberiar penintzula konkistatzeko. Atlasmendietako lehoiak eskatu zituzten, jendea sarraskitu zezaten. Gehienak hile egin ziren. Baina zenbait bertako katamotzekin edo nahastu ziren. Beste piztia deamru hauek sortuz.
5: Ja, ondo da. Tira jarrai dezagun astiro.
6: Nieno aurra. Txikituekin gogaitu.
5: Era... Bale, bira emango dugu. Edo zen modutan ez dute ies biderik. Mangladian ondoratuta bukatzen ez badute. Katuna barrejanda hilko dira.

0: etorkizuna asmatzeko modurik eraginkorrena, zuk zeuk berau sortzea da. Archipelagoa, lehen sasoia. Zazpigarren atala. Belar itxasoa.
1: Itxi egingo dizkizut leioak, ez da?
2: Zer?
1: Otzu egin du.
2: Ondo.
1: Artzazu, epela dago oraindik.
2: Zer, ume bat baniz bezala, oberatu behar anozu orain?
1: Aitor, mesedez. Lagunak elkarri laguntzeko daude. Gehiago gaurkoa bezalako egunetan.
2: Naiz eta bazerrean zure irizien aurka joan.
1: Eh? Hortaz, hitz egingo dugu bihar.
2: Ja.
1: Edana, hon egingo dizu. Azukre pixka bat botako dia duzatzeko.
2: Zer da?
1: Infusio bat. Ezkilorea eta kamamila. Lasaitzeko da.
2: Ezkilorea eta kamamila. Jarreri hori zebera prestatzen nian buruko mina zuenean.
1: Tira, saia zaitez lo pixka bat egiten. Ondo etorriko zaizu.

0: zertu lo. Alik eta gehien urrundu behar dugu erizkan.
1: Iker! Hemenik ondo goaz? Iker!
2: Bai, aurrera!
0: Ziur zaude? Mangladian barneratuko gara bete-bete.
2: Bai! Mangladian! Ya ez dago atzera bueltarik.

0: Eta hortaz, ez dugu baterek eskatu beharrik ze dagoeneko.
1: Itxaron une bat ez baltza. Zakur madarikatu hien uluek nire honetik ateratzen hau. Horrela hobetik.
0: Izugarria dago ardo hau, Muñoz. Nondik lortzen duzu?
1: Fraile batzuk egiten dute Frantziako itxasoan galduta dagoen monastegi batean.
0: Monastegia? Zerbait entzun dut aietaz? Eta ez dena ardo hau bezain gozoa.
1: Bai, baina gato zen gurera. Zure gizonek neska ez dutela topatu esaten ari zinen.
0: Bero, ez oraindik ez. Baina erretako ondakinen artean egongo da seguruena. Baita berekin zegoen arabiar gaztea ere.
1: Hori edo ies egitea lortu dute.
0: Bai, bai, bale, baina ies egitekotan Hernioko magladian sartu behar izan dute. Eta badakizu.
1: Zer?
0: Arekin alderatuta, hemengo basoetan ibiltzea umeio lasa dela. Lasai, Muñoz. Ez dugu zertan kezkatua. Ez ditugu berriz bizirik ikusiko. Jainkoak badaki hori.
1: Zakon azkagarri horien berriz. Aginte askuratzen dudanean, piztia basati guztiak akabatuko ditut. Eta gure mendiak berriz ere lasai bizitzeko aproposak bihurtuko dira.
0: Bai, Germaniarrek lortu hemen dute jada hori alpeetan.
1: Eta zu nola dakizu hori?
0: Zera, inguru haietan merkataritzan aritzen den marinel batek kontatu zidan.
1: Merkatari bat? Eta hemendik alpeetako badiaraino joaten da?
0: Bai, aurkeztuko dizut beste batean. Berdin du horrek orain. Esan nahi nuena zen. Mendiak animaliaz garbitzeko, ez dugula gizon nahikorik oraindik. Beste lehentasun batzuk ditugu aurretik.
1: Bai, horretan arrazoi duzu baitza. Bestelako piztia fedegabeak bidali behar ditugu lehen da bizi.
2: 2003ko apirilaren 28a. Anbotoko talaiatik egun ondenoi. Honakoa, Euskal Artxipelagoko itxasontzientzako informazioa duzue. Ezer baino lehen, atzo iluntzeko azken orduan, Euskal Artxipelagoaren batzarrean hartutako erabakien inguruko jakinarazpen ofiziala zabaldu gura dizuegu. Azken denbora luzean, Ipar Afrikako Ligak Euskal Uarteetako biztanleen aurka behin eta berriz egindako erasoen aurrean, eta berriki izandako bahiketa kasuak bultzatuta, haiekiko harremanak erabat moztea erabaki da. Ipar Afrikako Ligako partaideak gure uretan jada ez dira ongi etorriak, eta bertan dauden itxasontzi eta pertsonak egun bat dute alde egiteko. Epe hori igarota, etxaitzat hartuko dira, eta alaxe erantzungo zaie.
3: Egunon.
4: Jainkoak ala nahi dezala.
3: Ai, ama, ulepoko mina.
4: Ez duzu ondolo egin?
3: Bueno, egoera kontutan hartuta, uste baino beto. Ez beste batzu bezein lasai, ala ema. Azu, zer mauz daude?
4: Ondo. Ba, egia esan ondo ez. Naizki. Ez napasatu dut gau osoa. Begiak bildu ezinik.
3: Ja. Sentitzen dut, Iker, benetan. Zure aitarena, bueno, zuen arriska osoa. Nik... Guregatik izan ez balitz bakean utziko zintuzketen. Gure errua izan da.
4: Ez da zure errua.
3: Alde batera hobe izango zen denontzat gure txalupa topatu ez bazenu. Eta ekaitz hartan itxo izan bagina.
4: Ez, jare, ez. Alguztidunak nahi izan du gauzak horrela gertatzea.
3: Jainkoak. Jainkoak triskantza guztia nahi izan duela sinesten duzu benetan.
4: Ba, triskantza bera agian ez, baina... Zerbaitegatik topatu zitudan zu, zera zuek. Seinale bat da, barruan sentitzen dut, hemen, bihotzean.
3: Eta zer sentitzen duzu, bihotzean?
4: Ezan nahi dut. Zuetani nolabait lotuta gaude. Zeruko aitak bere planak ditu gizonok ulertu ezin ditugunak.
3: Ez da emakumeok ere.
4: Zenik, erriskatik atera behar nuela sentitzen nuen. Aukera baten eske otoiz egiten nuen egunero eta bapatean zu agertu zara. Ulertzen.
3: Ez nago sozior.
4: Bai, beno, ezan nahi dudana da ez dela zure errua izan. Gertatu behar zuena gertatu da eta ez dago atzera bueltarik. Orain zure eta nire bideak bat bera dira.
3: Dakizu, Iker. Zu gero ozta gehiago ezagutu, orduan eta harritu aguzten oso.
5: Eguno.
4: Bai, alan ekarri.
5: Zerbait eteten dut? Ena zion deten jada?
3: Bai, basur den loti arraioa. Altxai purdi hori dengo.
5: Ze presion, nora goza?
3: Aurrera. Ez dago beste remediorik. Aurrera beti.
6: Sartu berria! Begira legatza honek zuitxura ederra duen! Jauna, arrain freskoa nahi duzu?
7: Ez dut ezer behar.
6: Oino, Aitor! Egun hon!
7: Epa, urtsi, ustaldiko, zer dugu?
6: Hementxe, badakizu, aldenean arrantza, eta bestela, astoak bezala arrantza.
7: Bai, bietan ondo moldatzea izi, bai.
6: Zera, Aitor, jakin dugu zure bilobarena eta jaso, Aitziber eta bion dolumina.
7: Bai, istematuta dago, urtsi. Gorainziak gaitzi berri.
6: Ez da sinestekoa gertatu dena?
7: Ez da. Ez da, eta nolatan ba Gorbeiako portuan, urruti zabiltzatea tango badiatik. Zer, bakailoa sartu da, ala?
6: Ez. Bale, talde bat ikusi omen dute hemen inguruan eta haien atzetik. Baina ez errez, oraingoz.
7: Baleak, eh? Pagoetako arrezife aldera babestuko ziren seguruena.
6: Bai, baliteke, baina han ez da giro.
7: Itxaso txarra?
6: Ez bereziki. Baina mugimendu arraro asko dabil han inguruan.
7: Mugimendu arraro?
6: Hernioko Magladiaren sarreran dagoena inguratuen herrixka bat erasutu eta sua eman omen diote.
7: Ainguratu, eh? Giza joiak ez dut eta ezer.
6: Bai, ba. Horregatik diot arraroa dela.
7: Baina nortzuk? Ipar-Afrikako ligakoak?
6: Ez. Itxaslapurren itxasontzi bat. Hondik zebilen marinel batek esan dit.
7: Itxaslapurrak?
6: Edo zein moduz. Ipar-Afrikakoak ere ez dira urruti ibiliko. Hondik, ekialderako, baien gudaontzi bat ikustea iruditu omen zitzaion lehen aipatu dizudan marinelari.
7: Baina, Mangladian, eh...
6: Itxasontzik egiago ere laster izango ditugu bertan, martingala honek aurrera jarraitzen badu.
7: Ze martingala?
6: Bai, beno, Lizarrako eta Urbasako istiloak eta badakizu?
7: Ez dakit.
6: Tira, oraingoan ere gehiagia hitzekin dut behar bada. Aitziberrek beti esaten dit, hau aitzi behar dudak.
7: Urtsi.
6: Aber, gainera, benik, ezagun batek portuko berriketetan kontatu didana bakarrik dakit. Ez dut talaia zerbitzu ofizialean ez errentzun, eh?
7: Horretxe gatik. Urtsi, kontaida zuen zunduzuna.

0: tu? Ezkerrera okertzeko pixka bat. Bizko okertu! Zuzera pertigarekin norabidea erabatzuna, ez?
1: Nauzean behin sokekin bultatzen espaduzue, ezin du txalupa behar bezala gidatu.
0: Ezan behin dira. Orduan dara matzegu eta zingiran ezkorrien ezan garrira nesartu.
2: Giza, kesa gutxiago eta segin bultatzen.
0: Kesa! Horain gine izarazua.
2: Onteneatan, eh? Buruko minak jaltzen egizan.
0: Ez jare. Horatu badirazu, hau ez dela normala. Bera horatzen lasai eserita, eta guenen esklauak bezala, lokatzaren aurka borrokan.
2: Garmizar, ez aldiz ikusten hau taldean egin behar dugun.
0: Taldean, noski, nemono gira aginduak ematen beti.
2: Bizar, favorez. Bera da manglaria zeharkatzen dakien bazar.
0: Zait pairo ditzen ideian dirik zueni.
2: Benetan.
0: Ze, goiz erdiara ama gumultzaka eta sustai atetik atera ordez, gero eta lupeta sakona guantzartzen ari gara.
2: Hiteko!
1: Jare, eskuinera bulta!
2: Zito! Zestu nazaren!

0: Mesedez, jauna.
1: Atzera! Atzera urdeok!
2: Karren, bertan bizi gara.
1: Ona izan da hori.
2: Egia da, erori egin ez ustekabean, beste nik
1: ez. Kakatzara erori zinen, jaiotzean. Eta ez zara sekulan nik irtengo. Ospa, alde egiteko esan dizue.
3: Egunon, portutin ator, baina batzarrean...
4: Bai, bai, noski, zartu lazai, jama.
3: Eskerrik asko.
1: Ospa! Ospa!
3: Irati!
5: Aito.
3: Egunon.
5: Ara, nontzinen. Zure gelatik pasan ez nola zinen jakitera eta etzen dela ikustean harritu egin naiz.
3: Goiz jaiki naiz eta ibiltzera atera naiz pixka bat, portu altera.
5: Ze, infusioak ez dizulo egiten lagundu ez da.
3: Ez, egia esan ez dit efektu askorik egin.
5: Artu bazenu agian gehiago egingo zizun. Hore ondoan ukitu gabe utzi zenuela ikusi dut.
3: Bai, bazoaz?
5: Bai. Hemen niretzat jada lekurik ez dagoela iruditzen zait.
3: Baina bazarra ez da oraindik bukatu.
5: Ez, baina bai. Erabakirik garrantzitsuen hartuta dago jada, Aitor. Euskal Artxipelagoaren gudaroste bateratu bat sortzea eta haren gidaritza Muñozek izatea. Horren ondotik etorriko diren gainontzeko erabakien zain. Enaiz geratuko.
3: Zer esan nahi duzu?
5: Bera bezala pentsatzen ez dugunekiko malgutasun gutxi erakutsiko duela Muñozek. Oso gutxi. Entzun duzu Lizarran gertatu dena?
3: Bai. Arabiar jatorriko jendea bidali dute Muñozen aginduz. Horren ondorioz edo Urbasan matxinada bat egon dela ere entzun dut. Bertako kontrola hartu duela Arabiar jatorriko komunitateak eta Iparligaren babesa eskatu duela.
5: Bai. Eta imagina dezakezu zer datorren urrena orduan. Muñozek gu ere paretik enduko gaitu.
3: Zer? Ez. Horrek ezin du horrela izan Irati. Izagingo dugu baltzarekin, berak eluke onartuko.
5: Ez, Aitor. Ezagutzen ditut. Banua. Eta zuk ere behar bada gauza bera egin beharko zenuke.
3: Baina...
5: Zaindu zure burua, Aitor. Asko estimatzen zaitut. Bizitza agian ez da luzea. Baina bai zabala. Elkar ikusiko dugu berriz.
3: Bai. Agur, Irati.

0: minua luojakere utas barskarira. Bada kite galduta gamitara.
1: Leku berean buelta kematen ari gara, Iker.
2: Es, ondo goaz lasai.
3: Lasai.
1: Orduak dara matago eta putzu eta zuaiz ondoratu berberak ikusten.
0: Ah! Oskito zikinak! Jan egingo gaituzte.
2: Beste hiru bat ordu falta zaizkigu zuaiz artetik irteteko benetan. Arratxerako edo belar itxasuan egongo garela kalkulatzen dut.
4: Iker, ez da ezergatik baina. Behar badan izarrek arrazoia du. Badakizu ezkarela galdu. Zeko guiparro ratzik eta hemen ez da eguzkirik ere ikusten.
2: Nik ez dut iparro ratzik behar jare. Barruan daramat.
4: Nola, barruan.
2: Bai, barruan. Txikitatik izan dut gaitasun hori. Jainkoaren doain bat da.
0: Ha, ara bestea. Horain monagilloa aingeru bihurtu zaigu. Meser.
4: Zizar, behar bada, badaude gaitasun berezia dituzten pertsonak. Pertsona bat.
0: Horra jonek ez dauka non gaudenaren ideia zipitzik. Kara ratxera bizirik iritsiko jare.
2: Iru ordu. Bizkor bagabiltza behar bada gutxiago.
0: Iru ordu? Zalduzu lertzen kaikua. Moskitoak janda ez bada, egarriak hilko gaitu.
2: Horretan arrazoia duzu. Behar bada, hemendik aurrera gure gernua edaten hasi beharko genuke.
0: Ze? Gure txiza?
2: Bai, zurrupa da txikietan. Arrizkutsua da bestela, baina ainguratuok badakigu nola. Erakutsiko dizuen.
4: Iker, mesedez.
5: Altza, azkenean.
6: Aito.
5: Hemen tabernean topatuko zintudala esan didate.
6: Bai, mokadu bat hartzen garri nintzen. Ezarri, zuk nahi duzu zerbait?
5: Ez. Nien entorren hortara. Zure genin zer gardot, Altza.
6: Ah, txista baino, epelagoa dago sakardu hau dagoen. Beste pitxar bat eskatuko dugu, bai?
5: Abo, ez garrantzitsua da, hau, batza.
6: Azaldatuta zuke garritor, ze gertatzen daba?
5: Zera, batzarreko erabak.
6: Bai, bihar amaituko da batzarra, bihar goize. Gero lasaizure etxera joan zintezke. Nahi bat duzuk?
5: Ez da hori, ostia. Kontua da ez dakidala erabaki zuzena hartu ote genuen.
6: Zergatik diaz hori?
5: Behar bada, amorruak itxutu egin induen. Jare, bizitza osoa zen direzat.
6: Bai, noski. Ulertzakoa da, Hector. Ipar Afrikako lidakoen basakeria.
5: Hori da esan egizuna. Ziur dakigu beretik izan zirela.
6: Nola?
5: Ziur atzaude Ipar Afrikako ligakoek akabatu zutela, jare.
6: Mezua bidali zuten. Beraien soldatuen gorpuak zeuden sarraskiaren gunea.
5: Bai, baina ez dakit. Gauza arraroak entzuten aritu naiz gaur goizean.
6: Gauza arraroak?
5: Bai.
6: Ez diezu irati eta enekori kasurik egin behar, Rito. Oiek nahi duten bakarra bazterrak...
5: Portuan entzuntitut, Baltza. Marinen larrunten autik, eta ez dut zalantzan jartzen nahi genitza.
6: Zer esan dizut?
5: Itxasontzi ez ezaguna dabiltzala Ernioko mangladian guruetan. Itxas lapurrak. Ez Ipar Afrikako ligakoak bakarrik, ez. Ainguratuen erizka bat zuntzitu omen dute eta...
6: Itxarro, Rito. Hau ez da gai hau eta zitzekiteko leku egoki. Hemen begi eta belarri gehiagi dauzkagu inguruan.
5: Hau argitu behar daukagu, Baltza. Garrantzitsua da.
6: Bai, noski. Oso garrantzitsua. Eta badakizu nirekin beti konfiantzan itzekin dezakezula.
5: Horregatik jodut zure gana izuzen ere eta ez Muñozen gana batzarrian itzegin aurretik.
6: Tira, paseotxo bat emango dugu itzekiten dugun bitartea, bai? Zara parta honetatik urrun.
5: Garma, nahi duzu bezala.
6: Muño aldera osteratxo bat tipitapa. Digestio egiteko ere ondo etorriko zait.
5: Bueno, bilbide luzea ez bada. Hora, eneaz karnekatzen aiz. Hora, eneaz karnekatzen aiz.

0: Ez zindut gehiago. Leher eginda nago. Txalupare, goko naiz pizka batean.
1: Ni ere bai. Zut bezan zentitu ere egiten.
2: Deshidratazioak buruko mina sortzen du. Behar bada pizka bat edan beharko zenuke. Zurrupada bat.
0: Boi, iso, ez daipatu ere. Eta hotzik potrozikin hori horrentxe bertan. Ez dut ikusi ere egin nahi.
1: Zerizan da hori.
0: Zakur basatiak?
2: Ez. Mangladian ez dago zakurrik. Katuak baino ez.
1: Katuak?
2: Bai. Katu handiak. Oso handiak.
0: Joder. Aldekin behar dugu. Aldekin behar dugu.
1: Iker, zema falta zaigu. Bizirtengo gara oian ontatik.
2: Ordu erdi edo horrela uste dut. Gero hitza eta zingira hasten da. Eta gero...
0: Ordu erdi? Kaka, lehen ere gauza bera esan duzu.
2: Nik ez dut hori esan. Nik esan dut.
0: Jare, lagundu txalupa geldi mantentzen. Zuaitu horreta digoko naiz, ean goiti zerbait ikusten dudan.
2: Lizar, arriskutsua da. Zuaitzetan sugeak egoten dira.
0: Sugeak? Eta orain esaten diguzu? Segur uretan ere badaudela.
3: Bulta atzetik, jare!
1: Lizar! Ondo zaude?
3: Bai, bai!
2: Ez da segurua, sugeak daude eta katuak.
1: Zerbait ikusten duzu, Lizar?
3: Hau erraldoia da! Ez da, maitzen! Laberinto berde bada!
1: Lizar! Utzi horita geitsi! Ikerrek arrazoi du, ez da segurua!
2: Esaten ari naiz, ez dela seguru...
3: Uste dutan itxasoa dagoela! Bizkabat gora goigoko nahi!
1: Lizar, ez!

0: Haze ikuspegia, eh?
1: Begira, begira horbera. Badiako itxasontzi guztiak ikusten dira hemenik.
2: Bai, hala da.
1: Zer, berez izan du onaino egotzeak, eh?
2: Ez dakit, pa, nire adinarako gehitxo ez ote den izan.
1: Zer dio zu adina? Zu gerrazko emateko zaude oraindik, Aitor.
2: Ez dakit, ez dakit. Baina, bueno, gerra aipatzen duzula, Balta. Zer dio zu kontatu dizudan ari buruz? Gerra ugelditzako modurik badugu oraindik? Bihar batzarrean itzegin ezkero kasurik egingo didate?
1: Kasu egin? Batzarreko ordezkari askok bai. Baietz uste dut, baina Muñozek ez, hori seguru.
2: Ja, ez, pentsatzen nuen. Muñoz grinatxua da, ez da? Gerrara joan nahi du.
1: Gerrara joan? Ez, inolare ez. Aitzakia bat baino ez da beraren zategia esateko. Berak nahi duen bakarra beldur hori astinduz Euskal Artxipelagoko buru jartzea da. Goitik beherako aginte osoa, Artxipelagoa bere neurrirako eliza bat bihurtzeko.
2: Baina zer diozu?
1: Entzun duzuna, Aitor. Muñozek ez du benetan gerraketeko inolako asmorik.
2: Baina ze hostia, baina orduan, ze... Eskatzen dizut aingarden izegitea, Baltza, baina ez dut ulertzen orduan.
1: Gerra nahi duena, ni naiz. Gu, gofredia.
2: Zer, alarra jozen abizan.
1: Oso serio ari naiz. Konfiantzan itzegitera etorri gara muino honen tontorrera, ez da?
2: Baina, zergatik nahi du gerra, gofredia.
1: Galdera ez da zergatik, Aitor. Zertarako baizik. Gerra lehertzea beharrezkoa da. Gerratik salbatuko gaituen norbait ekoteko.
2: Germaniar konfederazioa.
1: Horixe, banekien argia zinela.
2: Biotzik adeko sasikume hoiei gure lurren jabe egiten utziko diazu, eh?
1: Eta behin Muñoz, txontxongi hori baztertuta. Beraien eskutik berriz ere industria eta zientzia itzuliko dira. Zibilizazioa. Iraganeko mundua berrera ikiko dugu.
2: Ez duzu ni bizirik usteko inolako asmurik ez da.
1: Arrizkutu egia bihurtu zara.
2: Atera zure aiztoa, traitorezik inorrek. Ez pentsa borrokatu gabe akabatuko nauzunik.
1: Ez, borrokatu egingo duzu, noski.
2: Bai.
1: Enuen gutxiago, espero. Baina nik ez dut aiztorik, Aitor.
2: Ez?
1: Txilibitu hau baino ez dut.
2: Txilibitu baino ze hostia.
1: Zientzia, dizkide. Zibilizazioa, kapitalismoa. Zergatik zikinduzkoak, zure menpeko zakur batek zure ordez egin dezakeenean.
2: Eh?
1: Egin korri, Aitor. Badator.
2: Puta kume.

0: Anekin aurkituko genuela.
1: Ze bandera zuen itxasuntziak. Ikusi ala izan duzu.
0: Ez, distantziarekin etzen ondo antzematen, baina handia zen.
1: Itxas lapurrena.
0: Ez, hori seguru. Edozin distantzietara ezagutuko nuke madarikatu jen untzia.
2: Iparafrikako ligako gudantzi bat orduan.
0: Ez dakit. Beste arrantzontzi bat izan daitek ez da?
2: Inguru hauetan ez dut uste. Hemen ez dago harrapatzea merezi duen ezer gaixotasun bat espaldin bada.
0: Bene, ba, ez dakit. Baina 500 bat metrotara edo daude iparraldera. Urbildu eta begiratu dezakegu.
1: Ez dakit, mitzat. Taikarrek arrazoi bali madu eta Iparafrikako ligakoak bali madia.
2: Gainera, guk ekialdera egin behar dugu, ez iparraldera. Orduan berehala zingiran sartuko gara eta ura hiru ordutan edo zeharkatu eta itsasargira
0: beste... Ez garela bizirik irtengo babua, esan duzu lertzen. Jare ber indarren mugan dago eta ni ere bai, eta piztia basate zinguratuta gaudi gainera. Hau da gure aukera bakarra.
1: Nizar, lasai. Lasai juzetxez, bai?
0: Ez, aspertu naiz, kaiko netaz.
1: Entzun, Nizar, entzun une batez. Nik eutxi dezaket orendik, bai? Ez kezkatu nire gatik. Zingirara eritxiko gara eta gero itsasargira. Hori da zuhurren.
0: Baina itxasuntzia hortxe dago, jare.
1: Bai, badakit. Baina Iparafrikako ligakoa izan daiteke, Nizar.
0: Eta ze Iparafrikako ligakoa balin bada, eh? Ze ordea?
1: Atxilotu egingo gaituztela. Haiekin gerran gauden, Nizar.
0: Ez. Ez gaituzte atxilotuko. Salbatu egingo gaituzte.
1: Nola salbatu egingo gaituztela? Ez dut ulertzen.
0: Ondo tratatuko gaituzte, jare. Ez kezkatu. Badakit seguro.
1: Baina nola... Nola dakizu seguru?
0: Nik.
1: Ean. Eta zuk, zergatik zenuen itxasontzi bat egongo zen susmo hori.
2: Jare.
1: Nola jakin zen ezaken? Eta baleak...
0: Nik.
1: Baleak topatu genituenean ere. Gorbeiara betiko bidetik itzuli ordez, beste alde batetik joatea proposatu zenuen. Arritu egin nintzen, baina orduan ez nuen pentsatu. Agian zu...
2: Jare. Espioi bada. Beraiekin elkar hartuta zaude. Ez da horrela nizar.
0: Zuk ez duzu ezer ulertzen santu jalinio zorrek.
1: Begiratu begietara, Nizar. Egia da. Egia da berak dioena. Iparafrikako ligarentzat lanean ari zara.
0: Nire arreba daukate presoiare. Nik. Enuken beste aukerarik.
1: Hasieratik. Etorri zinenetik, denbora honetan guztian beraia informatzen aritu zara. Sator lana egiten. Zorgatik aukeratu ninduzun, Nizar. Iraitona printza zelako bakarri ez da, noski. Tan ni, inusentea, gure artean zerai bazela pentsatzen.
0: Jare.
1: Iso.
0: Gure artekoa benetakoa da.
1: Zegin hitz bat gehiago ere, gezurra da, orain arteko guztia bezala.
0: Ez, entzun. Goazen elkarrekin. Afrikako itxasertza ezagutu nahi zenuela esan zen idan gogoratzen. Goazen biok itxasontzira.
1: Alde mendik, zoa zure nagusien gana. Alde, edo Neronez hartuko dizuta iztua bihotzean.
0: Zure bide itzuriko nahi ziare. Itza ematen dizut.
2: Nik hartuko dut berti gaurain. Zu jarri leman. Nik idatuko zaitut.
1: Nizar.
2: Aurrera egin behar dugu ere. Laster soldatua gainean izan ditzakegu zingirara iritsi behar dugu.
1: Ai. Aurrera.
2: Bai. Hori da. Beti aurrera.
1: Bye.

0: ETV Podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Arkipelagoan parte hartu dute Gidoian, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan Xanti Salvador eta Koldo Corella. Aktore zuzendaritzan Anart Zuazua. Jatorrizko musika Rafa Rueda eta Aritz Aramburu. Artea Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte: Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anart Zuazua, Iñaki Beraetxe, Sara Kozar, Clara Badiola eta Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB Podcast aplikazioan, webgunean edo zure audio plataforma kuyunean.
1: Euskadi Erratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
2: Telefonia daukagu pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeatea denok, kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko. Zer, da, ba, askotan, ara, orain, bai, bueno.
3: Ari garantutan, Jon?
2: Txuin, pixar, momentu, ez, minutu, ez. Hau liberatzen ez, bai, txuin, pixar. Zute bada, bai, balkoi baten. Jetsiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
1: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi Ibili. Astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.
4: Sara, Isa edo Twitter?
3: Twitter, baino euneko eun.
4: Ni ere bai.
3: Enaiz oitzen Twitterri gisa deitzea.
4: Ni ez naiz oitu eta ez oitu nahi.
3: Ez da izen bat ere ez, ez?
4: Eta nik txoria noen maite.
5: Ba, grabatzen.
3: bai, bai.
6: Here's some information.
4: Zu kafe hartzen ez, ez?
3: Bai.
4: Eta gero kuki batzuk ero ziko ditugu, nengo supermarkatuan.
3: Nik aukeran kafea.
4: Ostras, kukiak eta kafea zionak ongoa.
3: Elon Muskek 44.000 milioi dolarren gatik erosi zuen plataforma. Orain, 15.000 milioi dolarretan baloratzen da.
7: Twitterren aplikazioaren deskarga, 140 murriztu da plataforma Muskena denetik.
3: Eguneroko erabiltzaile aktiboen kopurua ere 9% jaitsi da.
7: Twitterren diru sarrera nagusiak iragarkiak ziren, eta orain 160 murriztu dira.
3: Urtebetean 1,3 milioi dolar gutxiago fakturatu ditu plataformak publizitatean.
7: Elon Muskek Twitter erosi zuenean zegoen plantillaren 160% kaleratu du. 2022 az den Sara, urriaren 28a goizeko 8:49.
3: Eta orduan argitaratu zen Elon Musken...
4: Txioa. The bird is free.
3: Bastante poetiko jarri zen, ez?
4: Bai, oso poetiko jarri zen, eta bereziki esango nukenik txoritxo urdin maitagarri ura askatzea baino, iaia tiro ziltzu, edo ez?
3: Bai, tiro zil edo kaiolan sartu, ez?
4: Kaiolan sartu eta sotan hori eraman, ze berak bazekin Twitterrek bere horretan, logorrekin eta... Momentura arte, ezagutzen genuen itxurarekin, ba ez zuela asko iragungo.
3: Ez, oso pentsatuko gauzat izan zen, eh? Bakizu noiz erosizon isa.comen dominio. 2007, eh? 2007 jazuken, izen hori burun. Ez dakit ziur izango zen, benetan izen hori jartzeko, baino atera kontuk eta kalkula gober.
4: Claro, eske berez, bueno, ondoren hitz egingo dugu hortaz, baina Twitter erostea izan da bere... plan estrategiko eta eskutuaren lehen pauso txiki bat besterik ez.
3: Bai.
4: Buf, eske benetan ez, dakit zuk pertsona honen inguruan ze iritzia daukazu, baina nik ez eta aguantatzen. Osea, nazka un dia ematen dit Elon Muskek.
3: Bueno, bai, nei behitu, grazi gutxi intziten logo aldatzek. Ze ia san, ba, zekit, uztaien izan zan, eta olako baten, ba, mobilen hasi nintzen behira, aber Twitterren undauketen, ze nik ez zube zein beste erabiltzen Twitter, baina noiz behin kasartzen naiz, eta gustatzen zait begiratzea, baina hasi nintzen behira, nun da Twitter, eta Twitter? Eta ez zion, eta aplikazio guzti, baina banan-banan nola, goitik bera, eta erun topatzen, eta olako baten, isa, zer dau? Zaten nun, ze deskarga den nik, eta ze deskarga den nik nahi gabe, jakin gabe zein nintzen deskargatzen.
4: Ez ki izena bera bada pixkate bai. Susmagarria.
3: Asi nintzen pentsatzen gauza harrarok. Isakin, ba, bueno, bakoitzak pentsa dezala pentsa nahi duena, baina nik, esan nun, ze deskarga den nik. Txoria oso xaloa zan.
4: Txoria zen, lomaz gainera, bere notifikazioen soinu ere oso politia zen.
3: Kurioso da ere Elon Muskek zer egin don algoritmoakine.
4: Ze zentzutan?
3: Kontua da, ba, bueno, beha jundan jendea kaleratzen, pertsona horiek jundie informazioa botatzen, hortik ez? Ba, Elon Musken intentzio zeintzuzien, eta, bueno, ze gauza egiten zitun, bere favorirako.
4: Ze, azpimarratuko dugu, bertan geratu diren guztiek sinatu dute konfidentzialtasun kontratu bat orduan, ezin dute, bai. Ez zerresan.
3: Baina, bueno, botatzen dituzten horiek, esaten dute beste ordez. Ba, kontu da, batek kontatzen zola, jarri omen ditu, bere ingeniari guztiak lanen, bere kontua, eta bere enpresaren kontuan algoritmoa, beste guztin gainetik juteko, eta ordun, ez ditu filtrok pasauko, bere kontuk ez, bere enpresako, alko duesan, sudur puntan jartzen zaion hori, eta aparte, ba, jarri dute modu bate algoritmoa, bai zure Twitterren, bai nere Twitterren, ba denbora guztin etengabe ateratzeko. Elon Muskek txio bat botatzen badu, zuk bera jarraitu ez darren, ez dezer.
4: Hori komentatu diate, lagun batzuk, ze egia da, eta onartu behar daukat hemen publikoki ITB podcasten, nik Elon Musk jarraitzen dutela. Twitterren, baino da pixka bat, ez dakit, el toro TV eta horrela ikusten dazunean,
3: bai.
4: Da, zure etxaila jarraitzea pixka bat, bueno, ba, ba ikusteko ze pauso maten dituen, eta bar, baina jende asko kesan dit, bueno, Elon Musk nortzen ere iaia ez dakin jendeari, debora guztian timelinean, pauso ematen dituen, eta bar, baina jende asko kesan dit, bueno, Elon Musk nortzen ere iaia ez dakin jendeari, debora guztian timelinean,

0: igarota, amaost mila milioi dolarretan baloratzen da gaur egun enpresa.
1: Bai, erdia baino gutxigo.
0: Eta bankuei eskatu zien berak 13 mila milioi dolarreko prestamoa. Orduan, iaia gaur egun balio du berak eskatu zuen prestamoa. Baina, hau ere, aztertzeko da, zebein irakurri nuen nola oso jende gutxik lortu duen historian zehar hainbeste diru balio duen enpresa bat, hain demora gutxian infrabaloratzea eta lurretik botatzea, eh? Eta bueno, diru kontuak aipatuta, verifikazioa. Sara Lanz, nik ikusi dut, gaur goizean ez dagoela verifikatua. Ze pasatzen da, Sara?
1: Nien ez verifikatua marra zutela kuste. Ez da horre, ez da una naizenik ez ezer. Eta aparte, ez dutela pentsatzen ordaintzea.
0: Berez, dirua da, baino ez. $8 dira, hilabetean.
1: Bai, baina sortzi gai.
0: Bai, dirua da, baina...
1: Eta ez dauket behar hori. Zertako paga hori, zertako eman dirua Elon Muski, eta verifikauta egon. Gainea, nahi nire txema garrik ezautzen, eta orduan ze beharrekin ez.
0: Ez que, hor, pasada zerbait oso komikoa, bueno, norbait, ez dakit, jidiren aitona bezala mendipunta bizi bada, eta ez bada konturatu, lehen nola baitere, kakotx guztiekin, irabazi behartzen nuen, verifikazio
1: bai
0: ikur hori, Taylor Swift bazinen, edo nik zerrakin hor.
1: Bai, zure jarraitzaiek, eta, bueno, ez dagoen azean edo bai. Ez horren arabera.
0: Eta funtzioa betetzen zuen, klaro.
1: Bai, eta zentzua zeuken.
0: Klaro, Justin Bieberren kontua, irakur nahi badet, ba, jakin barko zinen benetako Justin Bieber, ez? Ba, bueno, horretarako balio zuen guztionek. Kontua da, bueno, dena berak hankazgora jarri zuela, eta hiru verifikazio mota sortu zituen. Bata urdina, pertsona norbanakoentzako, bestea, grisa, udalentzat, erakundeentzat, ONG-entzat, eta horrelako entitateentzat, eta enpresentzako sortu zuen urrekolorekoa. Zugetanik erosi genezakeenak $8 balio ditu. Baina demagun enpresa bat daukagula, kukieta kafea ditzen dena. Mara. Eta nahi dugu verifikatu enpresa moduan urre koloreko verifikazio ikur horrekin, badakizu zenbat ordaindu behar dugun hilabetero?
1: Zenbat?
0: $1,000.
1: Ba, enpresa kundaik oso ondo, baina...
0: Eske...
1: Ze behar. Hortan dirua gastatzeko, ez?
0: Ze behar. Eta guztiago gainera, klaro, bisibilitate gehiago daukazu, ordaintzen badezu, zure jarraitzaileak eta jarritzen ez zaituztenek lehenago ikusuko dituzte zure txioak, eta bar, baina hasieran justu, bueno, Ulumediako iztetxean esan zidan, Oiarren Arantzabal zuzendariak esan zidan, ba, igual verifikatuko dugu enpresako kontua pixkat bonobako katzeko, ez?
1: Bai.
0: Horrein dikan dena berria zenean, eta sartu guen, eta ikusi genuen enpresi hori esan genuen, wow. Eta hasieran egia da, inorretzela verifikatzen Twitterren, baina pixkanaka, gaur egun jende asko dago verifikatuta.
1: Bai, baina bastante klasista da hori ez.
0: Da super klasista eta batez ere super ezakit nola esan itxusirik gabe, baina Euskal Herrian nik ez txiolari famatu hoietatik inor ikusi verifikatuta, ze nola baitere zure Twitterreko kontua verifikatzea da Elon Musken atzaparretan erortzea eta friki nerd baten ez dakit kontu moduan dago ikusita esango nuke.
1: Bai, eta verifikaziok gora eta bera, ospetsu askok galdu zuten babeaien verifikazioa ordaintzen ez bazeren, baino Elon Musk, aida, hiru ospetsuk verifikazio hori ez galtzeko ordaintzen.
0: Abai?
1: Eta guzti hori baina bakizu zatik.
0: Zatik?
1: Bera kritika hobin zutelako. Orduan, ez dakit, nahi? Iritu zait oso kuriosoa.
0: Ze famatu dira?
1: Ba, LeBron James, NBA-ko jokalaria, William Shatner, aktorea eta Stephen King idazlea. Hauek hori kritika bintzuten eta horretik idea Elon Musk hauen Twitterreko verifikazioa ordaintzen.
0: Nik ikusi nun Sara, barkatu,
1: bai, moztea
0: baina, ez dakit zein famatu zen. Ez que hainbeste goza gertatu ziren hain demora gutxian, aktore eta artista askok zuk esan duzu moduan, erabaki zuten ez ordaintzea. Verifikazio hori, ba Elon Musken politiken aurka zegoelako. Eta egon ziren fan klub pila bat crowdfundingak egiten hasi zirenak eta lortu zuten musikariekin, ez dakit Lady Gaga, Taylor Swift, hauetako artistez, ari naiz. Hasi ziren biltzen urtebetean beraien verifikazio kontuak kostatuko lukeena eta artista askorekin lortu zuten. Osa, hau da,

0: herritar xumeak hasi ziren, nik zer dakit, Lady Gagaren $8 ordaintzen crowdfunding bidez.
1: Baina, fan batzuk dara pixako.
0: Eske, begira,
1: Ez dakit, nik ez dauket pertsona batekin horren bestako obsesioa, pertsona horri Twitterreko verifikazioa dala, crowdfunding baten dirua emateko, azteko.
0: Bueno, gure entzulek ez dute jakingo, baina hemen aurikularretan pinganilloan esaten den bezala Alaior Mazabal daukagu gure teknikari eta zuzendari ordea, eta txibatu dugu Lola Floresek esan zuena, mugasunarekin sekulako deudak eta zituenean nola esan zuen, ez?
1: Bai, Espainiar bakoitzak peseta bat jarriko balu.
0: Eta egia da, Pantojak ere zerbait berdin egin zuela.
1: Bere fiantzaren zati bat, ez?
0: Fanek ordain zuten. Jendea, wow, oso izorrauta dago, eh?
1: Bai, eta ezakin, nahi zait dirua sobratzen nola emateko ez da. Twitter isa bilakatzen da momentu hortan, alternatibak ateratzen dire. Eta hoien artean Mastodon da bat, ez, Asier?
0: Bai, berez Mastodon existitzen zen, Elon Muskek Twitter erosi aurretik, baina sekulako indarra hartu zuen, bereziki...
1: Bai, nik kontua sortu nun, pixkatola kutriatzeko.
0: Bai, nik ere bai, eta egia da euskal komunitatean badagoela mugimendua, eh? Ala ere, egunekoan portzentaian oso jende gutxi dago. Oso ondo dago Mastodon, berez, plataforma deszentralizatu eta ireki bat delako, hau da, ez dago enpresa edo erakunde bat horren atzean, erabat librea da, erabat pribatua, zentsurari gabekoa, eta batez ere esan duguna, deszentralizatua. Baina, momentu zaintzat,
1: ez du lortu
0: isarekin amaitzea. Bon, nik uste ere ez dela bere asmoa inoiz izan, Mastodonena, baina...
1: Ez, izan da, alternatiba bat ematea, ez?
0: Bai, alternatiba bat ematea, haizu, hau hemen dago, nahi bat ez dute erabili edo ez.
1: Baina, eta Mastodon ez da izan bakarra.
0: Ez, hori izan behar.
1: Eba dago metak sortutako stretz.
0: Hau bai etorri dela zuzenean.
1: Ez zuzenean, etorri zelako izen aldaketan egun berdinen. Ez baina iznazten, ez? Uztailaren 6an, 2023ko uztailaren 6an, aldatzen da Twitter isera eta sortzen da Threads.
0: Bai, duela gutxi, nahiko gutxi iritsi da gure gana, Europara, baina egia san, algoritmoak ez du berdin funtzionatzen. Diseinua dago fusilatuta, Twitteretek hori bai, baina nire iruditzen zait, eta barkatu hitza, mierda bat.
1: Baina hasieran kriston buma ukizan. Ze hasierako 7 ordutan, 10 milioi pertsona arpidetu zien. Ordu, ma, bueno, hasieran gorak aintzen, baina gero berak azta.
0: Bai, iaia ez da historian, hainbeste erabiltzaile, hain demora gutxean lortu dituen sare sozialek egon. Ze berez, badibidez, Instagrameko erabiltzaile garen ontzat, erresagoa da. Metaren barruan Threads eta Instagram erabiltzea.
1: Ez, erregistrau behar, zuk ez sartu behar.
0: Gainera.
1: Kontu berria, hori erabiltzeko ordu nik nire Instagrameko kontuakin erabili dezaket ere Threads.
0: Bai, nik ez dakizien izan den estrategia, hauena, baina egia esan, ez da bat ere erakargarria.
1: Bara, azkenen, inai dutenea nik uste baita Instagrameko da, bueno, metak, denea iritsi, ez? Azkenen behaiek euki baita aukera, ba, Twitteren dan bezala, mezu bialtzeko mikroblogin estilo hori ere izatea, bueno, lortu izan dute Snapchatetik historik hartu dituztenen, lortu izan dute TikTokeko rila jartzen, orduan, ba, nahi dute, seguraski, ba, Threads ondo jungo bazan, inkorporauko zuten Instagramen.
0: Dena fusilatu dute.
1: Mezuen tokin, ba, jarriko zuten hor, ez zuzenen, Threadsera bidaltzen dizun pestainatxoa, ez dakitu.
0: Ba, injustu, Sara, honetara dator, edo asmo hori dauka behintzatelon Muskek izan ere, bueno, Muskek beti esan du, era ireki batean, WeChat, Txinako aplikazioa miresten duela, ezagutzen ez duenan entzat, WeChat da, Everything's App deitzen zaio, den-den-den-dena dagoen aplikazio bat. Hau da, bertan, deiak, bideodeiak, erosketak, Amazonen antzera, zure banka onlinea, diru transferentziak, sare sozialak, mikroblogina, den-den-den-dena abiltzen duen aplikazio bat da, WeChat.
1: Bai, Elon Muskek baita argitaratu zontxio bat, esaten isa edo zertarako aplikazioa izango zala, horti bideratuta da hori, ez?
0: Hori da, eta isa berez, bere asmoa ez da Twitter isan bilakatzea, baizik eta Twitter izatea bere super everything's app horren zatitxo bat.
1: Eta zu hasier, Elon Musken horren fana zehala?
0: Fana.
1: Gustako zitzaizun berekin kafe bat hartza?
0: Buah, ostras, te jalera, eh? Begira, kondizio bakarra jarriko nioke, kafe horri.
1: A ber, esan.
0: Eta da, kafe bat hartuko nukela, kukekin batera, Elon Muskekin, baina gauza baten truke.
1: Zerren truke?
0: Tesla baten truke. Kuki eta kafea, Ulumediak EITB podcasten zat ekoizten duen lana da.
1: Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
0: Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
1: Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
0: EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Kuki eta kafea.
1: Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
0: Agur!
2: Ei, txt, entzun hori. Ulumedia. Euskadi Irratia.

0: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, joan den asteburutik etenda egon den Hendaia eta Bordele arteko tren lotura bihar larun batez berrezarriko dute. Zehazki, abiadura handiko trenen erdiak ibiliko dira bihar, igandetik aurrera berriz zerbitzuak erabateko normaltasuna berreskuratuko du. Trenbide sareak kudeatzen duen SNCF enpresa publikoak hartu du erabakia, azpiegiturek azken egunotan Gironda ingurua astindu duten suteei eutsi egin diotela egiaztatu ostean. Suhiltzaileek ez dute oraindik sutea erabat itzaltzea lortu, egonkortuta duten arren, 42.000 hektarea inguru kiskali ditu suak inguru hartan. Zeutako migrazio krisiari lotuta Italiako gobernuak Schengen akordioa etendu Espainiarekin eta kontrolak ezarriko ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek ez dute jakinarazi noiz arte izango dituzten indarrean kontrol horiek, baina zehaztu dute kontrolak Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela. Espainiako gobernuaren arabera bestalde 48.000 eta 300 dira dagoeneko Zeutatik Marokora itzuli diren pertsonak eta 47 dira muga zeharkatuta itota hildirenak Igone Urtaza.
2: Milaka pertsonek zeharkatu dute Espainiaren eta Marokoren arteko muga azken orduetan. Espainiako gobernuaren azken datuen arabera, Zeutara iritsi diren 50.000 migratzailetatik 48.300 itzuli dira Marokora jadanik azken urteotako migrazio krisirik larriena eragin du egoerak. 2021 az geroztik handiena eta gutxienez 57 hildako utzi dituena. Egoeraren aurrean, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak onartezintzat jo ditu Zeutatik iritsitako irudiak eta eskatu du itzulketak alik eta azkarren gauza daitezen. Eta bitartean, Espainiako gobernuak gertutik jarraitu du krisiaren bilakaera. Horren arira, Fernando Grande Marlaska, barne ministroa bihar bilduko da Zeutako gobernuaren ordezkaria den Miguel Ángel Pérezekin baita, Polizia Nazionaleko eta Guardia Zibileko arduradunekin ere.
1: Etxera bueltan, bart gauetik greban dira Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak enpresako araudiari buruzko negoziaketak blokeatuta daudela salatzen dute eta lanbaldintza duinagoak ari dira aldarrikatzen. 2024tik izoztuta dituzten soldatak handitzea eta lan jardunaldi luzeak mugatzea horixe eskaera nagusiak. Gonzalo Jimenez eta Adrian Arruti ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariak urren ez horren.
3: Luzeak, gauez, txandakatuta, eta lan karga ez dugu konpentsatuta ikusten.
4: Moebek, dauzkan irabaziak zintzuk diren ikusita, la langilek eurek ere aldarrikatzen dutena da, lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela, eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
1: Bartasi eta igandera arte lau egunez, egingo dute lanuztea, garaibateko Cepsa zeneko gasolindegietan. Eta bihar jokatuko den Donostiako klasikoak ohi bezala eragina izango du ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz trafikoan. Proba goizeko 11:00 hasiko da eta 5:00 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira lasterketa burua igaro baino ordu erdi inguru lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostian erdialdeko kaleetan ere mozketak izango dira, lasterketak iraun bitartean, bulebarra, Legazpi kaletik Hernani kaleraino itxita egongo da ia egun osoan, eta mozketak eragingo ditu lasterketak Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Errepidetan lasaitasuna aparteko goraberarik ez da, esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, larun bata odeiekin hasiko dugu, baina eguerditik aurrera, altxatzera egin eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da oroar. Temperatura maksimoak gaurkoen antzekoak edo pitxin bat altuagoak izango dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. 8:04 dira, besterik ez entzule, ordubete barru izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
3: EITBren eskutik.
4: Euskadi Irratia.
5: Gabon deizule entzule eta ongi etorri gaur The Strokes taldea saioa zabaltzen kalderatu da. Dagoeneko Reality Awaits beraien 7. diskoa The Strokes taldea entzungai. Like

Euren 2020ko diskoaren ondoren, The Abnormal izenokoaren ondoren argitratutako lehendabiziko diskoa New Yorkeko The Strokes taldearen eskutik, eta ere atera da aste honetan Timeless izeneko disko bat, eta bertan Prince zenak grabatuta utzietako zenbait kantu argitratu dituzte, haien artean honako hau, Stone.

Horizon Prince bere 80ko hamarkadako estiloari helduta Timeless izenburupean oraintxe bertan atera den diskoak aukera eman digu Stone kantuari lehendabiziko aldiz ezagutzeko bete zuzenekoetan abestu izaten zuen. Laiki Lee suediarra entzongo dugu orain Sick of Love izeneko abestiarekin egin duen lan berri batean, kasu honetan Muramasaren laguntzarekin berri egin du kantua. Sick of Love izeneko handitugu Laiki Lee eta Muramasa.

Maitasunaz nazkatuta edo maitasunaz gaixorik, hori ere izan daiteke izenburuaren esanahia. Alexander George Crossanen parte hartzearekin Mura Masa ingelesaren eskutik ditzi zaigu Laikili suediarraren Sick of Love kantuaren berrasmatze hau edo nazketa hau. Eta Mura Masa entzuten jarretuko dugu talde handi baten esanetara horrengoetan, The Cure taldeak oraintxe bertan bira abiatu duenak gainera, bere ara Frantzian aritzekoak dira, abuztuan bertan. The Cure eta Mura Masa entzongo ditugu Mixes of a Lost World izeneko disko horretan Mura Masak parte hartzea izan duelako, All I Ever Am izeneko kantuaren berreraikitze honetan.

The Cure klasikoak batetik, klasikoak baina oraindik lan berriak eta arnaz handiko eta arnaz beteko lanak egiten dituztenak eta beraien All I Ever Am iazko abesti bat, baina Mura Masaren laguntzarekin bermasterizatuta. Aldus Hardin entzun gai orain, argitratua dagoeneko eta urteko diskotako bat eta zalantzarik gabe Train on the Island.

Beti da gogoko, beti da txegina Aldus Hardinen musika saiora ekartzea, eta esan bezala urteko disko txalotuenetariko bat izaten ari da bere Train on the Island izenekoa One Stop gaurkoan aukeratu dugun. Abestiaren geldiunea egingo dugu Ben Quilleren diskoan Cover the Mirrors izeneko horretan Waxahachie edo Catherine Crutchfield du alboan. Elkarrekin egindako abestia da Dollar Store, Waxahachie eta Ben Quiller.

Ispiluak estalita, Cover the Mirrors diskoaren izenburua, Ben Quiller, musikari estatu batu harra, benetan estimatua azken urteotan, eta Waxahachie buruz, ba, zer esango dugu, azken urte terdian, urrezkoa egiten ari da ukitzen duen gauza bakoitza Waxahachie eta Ben Quiller genituen, eta hemen, Gorillaz talde jendetsua duela hilabete batzuk Primavera Sound jaialdian harrituta utzi gintuztenak, hau da, euren The Mountain disko benetan mamitsu horrek ekarritako The Sweet Prince kantuan, bereekin Ajay Prasanna indiarra eta Johnny Marr.

Aberatza oso testura diferente asko dauzkan diskoa, The Mountain izeneko hori, Gorillaz talderen azkenuko ekarpena, The Sweet Prince zen abestia, eta lekuko hartuta, Tara Clerkin trio estatu batu harrak jazz musikan blai bereien azkenoko lan honetan ez aurrekoan ordea. Honek Somewhere Good du izena, hori da diskoaren izena, Moving On kantua dakarkigute Tara Clerkin eta bere irukoa.

Jack Antonoffen taldea Bleachers eta Brian Sideways izeneko abestia Estatu Batuetako kantautore kantu sortzailea handienetariko bat eta jarraian entzongo duguna bere garaian Will Oldham izena erabiltzen zuen gaur egun Bonnie Prince Billy hau da bere We Are Together Again izeneko disko berriak ekarretako They Keep Trying to Find You.

folk alternatiboaren edo country alternatiboaren erreferenteetako bat Bonnie Prince Billy bere hotxe fin horrekin They Keep Trying to Find You bereien bere abestien berriena eta orain bere egizan dut bi artistan itolako buruan Clean Bandit eta Big Pig errandarrak entzango ditugu I Don't Wanna Hurt You izanoko abestia egin dute elkarrekin

0: Badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agintaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, Zeutako migrazio krisiari lotuta Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egindu Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela zehaztu dute hilabetez. Bien bitartean Marokotik Zeutarako iritsiera masiboaren ondotik Espainiako gobernuak jakinerazi du gehienak itzuli egin direla Marokora, 50.000 heldu ziren eta azken orduotan 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute Espainiako gobernuak emandako datu arabera, Espainiara sartzeko saiakeran 47 pertsona hil dira gutxienez itsasoan itota. Etxera torrita Lizarran gaur hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Virginiaren jaiak eta hirugarren urtez jarraian bertan behera geratu da Arratsaldeko Puiko jaitsiera ekitaldia. Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPNeko Marta Ruiz de Alda alkateak jaitsiera bertan behera uzteko. Alkateak ez du txosnak geltokiaren eremu jartzeko baimenik eman eta hori salatzeko hainbat elkartek manifestazioa egin dute Arratsaldean. Eta manifestazio bukaerak eta udal korporazioak parte hartzen duen Puiko jaitsierak bat egin behar zutela ikusirik hartu du bertan behera uzteko erabakia UPNeko alkateak. Nafarroan segiz, Nafarroako gobernuak berritu egin ditu etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzak eta errenta mailak datorren irailetik aurrera zozketa bidez esleituko ditu alokairu babestuko etxebizitzak. Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak nabarmendu duenez, araudia egungo errealitate sozialera egokitu dute herritar gehiagori sarbidea zabaltzeko helburuarekin.
2: Se amplían de esta manera las opciones de acceso a la vivienda protegida, abriendo el censo a nuevos perfiles de renta y reforzando...
1: Zozketa hauek adinaren zein erroldatzearen araberako lau taldetan banatuko dira 35 urtetik beherako gazteei zein 65 urtetik gorako adinekoei lehentasuna emanez. Bada ekaineko etenaren ondoren euriborrak gora egindu berriro eta gero eta gertuago du 103ko maila, 102.85koa izan da uztaileko batez bestekoa azken bi urteotako handiena eta orain eguneratu behar diren hipotekak garestitzea ekarriko du horrek. Esaterako 30 urterako 150.000 euroko hipoteka aldakorra eta 0.89ko diferentziala gehi euriborra duen pertsona batek interes tasa uztaileko euriborrarekin berrikusi behar badu hilean ia 65 euroko igoera izango du bere kuotan 700.77 eurokoa urtean. Eta uztailak 31 saninazio eguna egun handia Gipuzkoako eta Bizkaiko hainbat txokotan, tartean Urbian urtebetez itxita egon ondoren eguna ospatzeko zabaldu dute gaur Urbiako fonda 2026. Urtean gaurkoa izan da ireki den egun bakarra, baina Iñaki Alberdi Gipuzkoako eta Arabako partzoneriako lehendakariaren hitzetan datorren urterako aurre ikusten duten argazkia beste bat izango da.
3: Gure nahie da datorren udaberri aldeakoia balistazio publikora ateatzeko modun eotean, eta gure asmoa litzekena da datorren urteko saninazioak ia fonda irikita eta martxa normalen ite.
1: Errepidetan, adi, itxita baitago N634 errepidea Boroa eta Jurreta artean isurketa batengatik. Ertzaintza AP8-tik ari da trafikoa bideratzen segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Seguraldiari dagokionez, larun bata odeiekin hasiko dugu, baina eguarditik aurrera altxatu eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da oro har. Temperatura maksimoak gaurkoen antzekoak edo pikin bat altuagoak izango dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. 9:04 dira, besterik ez entzule, 10:00 itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

Hemen zabaltzen ari garena, Ingalaterrako abeslari eta kantu sortzaile handienetariko baten azkeneko lana da. Beth Orton bere izena, The Ground Above izenekoari izena ematen dion abestiarekin, Beth Orton.

Aspaldian kaleratu duen diskorik onena Bezortonen eskutik talentua bagenekien zeuela, baina esan bere aurreko bilanetan etzuen alako maila erakutsi Bezorton eta bere The Ground Above izenekoa, orain entzun gai Dominik A, Dominikane eta frantsesak egindako azkeneko abestia. Diskoa aterako da Siluetz izenburupean urrian, hau da La Terre a Person Dominik A.

Beti interesgarria musika estilo asko menderatzen dituen Dominik Haren edozein proposamen, ba berrienak latera person du izenburu. Interpol taldeak erreko dugu orain saiora, azken hilabeteotan ebat jaialditan euren zuzenekoan ari dira defendatzen, ondo baino beto gainera, bereien azkenekoa dean The Mirror Waits Aton izeneko diskoa, eta bertakoa da, ota segurazkia besterik ezagunena, See Out Loud Interpol.

Interpol taldeko ekipide luzea daukate egina The Mirror Waits Aton izaneko diskoan azaldu zaizkigu, bueno, nola baita esateko gaztetuta edo garai batean zaukaten indarra eta kalitatea erakutsiaz. Beste honek berriz bere ibilbidean hasi berria dauka. Australiarra da Gabe Living eta bere lehendabiziko lana da Runaway Train.

Ate asko ari zaizkio zabaltzen Gabe Living izeneko australiar kantu komposatzaile honi, Runaway Train izeneko diskoari eta bestiari esker. Madonna entzungo dugu orain, azitzulera berea Confessions 2 izenekoan, eta berarekin Stromae Formidable izeneko bestiari esker, basakurazki orain dikanko guan izango duzuna musikari haundia. Madonna eta Stromae eta My Sins Are My Savior.

steadfast perseverance.

0: 1980ko hamarkadan sortua da beste hori, Alan Parkerrek zinemara eramandako The Wall delakoaren gailurretako bat, Comfortably Numb. Horren honetan Roger Waters egileetako bat, Mona Miari izeneko palestinar abeslariarekin berriendako kantua. Tyler, the Creator, entzungo dugu, Lester irailean bertan disko berria ateratzekoa delako, estatuatu arra, That Guy da bestia.
1: The nigga used to press me on the care kind of bus.
2: El Segundo and Perry.
1: That's why I'm paranoid now, cause niggas we don't really

Azaroan argitaratuko da Shane McGowan zenaren The Pogues taldeko abeslaria zenaren omenezko diskoa, bere eriotzaren urteak betetzen direnean, eta bertan parte hartzaile Bruce Springsteen New Jerseykoa Rainy Night in Soho izeneko kantuarekin. Karen Dio da orain entzunga izango duguna benetan indartsua iruditu zaigu, eta estimatzeko modukoa Free Yourself izeneko abesti berri hau.

2023an ezagutu genuen musikari brasildar hau Sick Rider izeneko abestiarekin birala egin zena gainera, eta ondoren Violet Soda izeneko taldean aritu ondoren bakarlari bideari, bueno, eman zion indar haundia horren ondoren argitratutako single batzuekin, orain abesti berria dakar, Free Yourself kantuaren izena, eta gogoratu beharreko izen bat, Karen Dio, edo Karen Dio, beto esan da, Brasilgo musikaria, eta gaurko saioari amaiera emateko, Christine Hersh, bostondarrak Sugar on Blackstone izeneko disko bikain bat egin du, eta Dark Eyed Junko izenekoa da gaur, aukeratuko duguna, saioari bukaera emateko, Christine Hersh, bere lan berrian besterik ez, ondo izan.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri duen Hamasen armagabetzea onartezina dela eurentzat adierazi du Itamar Ben-Gvir, Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministroak. Hamas suntxitu eta desagerraraztea ekarriko duen beste edozein itun ez dutela onartuko esan du Ben-Gvirrek. Gogoratuko dugu, Trumpek iragarritako akordioa Hamasek berretxi egin duela, baina armak entregatzeko baldintza gisa jarri du talde islamistak Israel Elek Gazatik tropa guztiak erretiratzea. Iritzi ematen azkena, Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia izan da.
2: Now is the time for both sides to implement what was agreed.
1: Albiste ontza jo ditu, Hamasen armagabetzea eta Israelgo soldaduak Gazatik erretiratzea eta bi aldei eskatu die bide horrian adostu zituztenak betetzeko garaia dela. Etxera torrita ekitaldi egindu Mutrikun, Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdia sortu zutela 121 urte bete direnean. Ekitaldi politikoan Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Buruatzarreko presidenteak autogobernuan aurrera egiteko indarrez jarraituko dutela agindu du eta transferentziekin bezala autogobernuaren negoziazioetan ere blokeoak alde batera uzteko eskatu dio Alderdi Sozialistari.
3: Sinatutakoa bete dezatela. Estatutuari dagokionez, baina baita emandako hitza betetzeko estatus berri bati forma emateko bideak zabaltzerakoan ere. Hori da eskatzen deguna, emandako hitza betetzeko.
1: Gaiz aldatuta joan den asteburutik etenda egon den Hendaia eta Bordele arteko tren lotura bihar larun batez berrezarriko dute. Zehazki, abiadura handiko trenen erdiak ibiliko dira bihar, igandetik aurrera berriz zerbitzuak erabateko normaltasuna berreskuratuko du. Trenbide sareak kudeatzen duen SNCF enpresa publikoak hartu du erabakia, azpiegiturek azken egunotan izandako suteei eutsi egin dietela egiaztatu ostean. Suhiltzaileek ez dute oraindik Gironda inguruko sutea erabat itzaltzea lortu, egonkortuta duten arren 42.000 hektarea inguru kiskali ditu inguru hartan suak. Bihar jokatuko den Donostiako klasikoak bestalde hoi bezala eragina izango du ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz baita trafikoan ere. Proba goizeko 11:00 hasiko da, 5:00 aldera bukatu, klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxi egingo dituzte lasterketa burua igaro baino ordu erdi lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostian erdialdeko kaleetan ere mozketak izango dira, lasterketak iraun bitartean, bulebarra Legazpikaletik Hernani kaleraino itxita egongo da ia egun osoan, eta mozketak eragingo ditu lasterketak Altza, Bidebieta, Ategorri eta Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Errepidetan itxita jarraitzen du N6 34 errepideak Boroa eta Jurreta artean isurketa baten ondorioz. Ertzaintza AP8tik ari da trafikoa bideratzen segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez larun bata odeitsu hasiko da, baina eguarditik aurrera altxa eta arratsaldea oro har eguzkitsua izango da denean. Temperatura maksimoak gaurkoen antzekoak edo pitxin bat altuagoak izan dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, 10:00 eta ia 4 minutu, 11:00 urrengo albiste zerbitzu hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 29.108 seria 19.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Daniel Agirre, Berlin, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaude?
2: Bari nintzen pentsatzen, ura gazarekin edaterik egonda, jendeak gazi gabe nolata edaten duen ez dudela, ba, ulertzen nire ura galdetzen.
1: Zaudi xilek, zu gazera oso ditua zaudelako da.
2: Nik uste dut gazak dena betzen duela.
1: Bai?
2: Bai. Ardo txuria gazarekin txampaina, asko zuga txampaina, ardo txuria baino. Zagar zukua gazarekin asko zuga. Eta gero gainera, ura gazarekin eaten baduzu gainera, ukitu profesionala da, limoi bat moztu eta mendabela arpiskarrik pixkatekin naztutzea horre ukipare bat ordu, eta hori hori oso fresko hartzen da, ur baso bat edatea. Hori, nik hori edateko gogo izaten dut, eta hola ur gehiago bat edatzen dut, bestela ur baso bat edatela ere saltzatzen, baina hori jakinda hori prez duala oso gustu saltzatzen ez, da ze fresko sartzen den.
1: Abai, eh? Ez da edade kontua izanen hori ez? Ta limoi zatitxo bat bota, eta tunika bat, eta...
2: Oitura zaharro no asko ditut. Eta hori beste bat da bai.
1: Eta ez da izanen garagardoak sortu duen oitura badela. Esan dizut, bueno, garagardoak badu... Bueno, zuenean, Alemanian gaz gutxiko garagardo honak dituzue.
2: Bai, gainera, bueno, nik burbuliadun edari askori izan dietolako, bueno, bai, menpekotasuna esango dugu. Baina lehenbizi Coca-Cola izan zen.
1: Ja,
2: bai,
1: Coca-Cola...
2: urte askotan Coca-Colarekiko menpekotasuna handia izan dut, uste dut, ari naizela apurka pixka bat gainditzen, eta orain nik esango nuke, bai, garagardoari ere badioala menpekotasuna, baina gustu handiarekin, eta... Nik edaten dituetan garagardoak zuk esan bezala nik uste dut badutela, ezaugarri moduan askoz gaz gutxiago dutela, gainerak modu naturalean sortutako gaza dela, eta askoz hobeto sartzen dira, gainera filtratu gabeak izaten dira, eta digestiorako askoz hobeak izaten dira. Eta ez dira, bat epizutuak egiten, eta horregatik arexikultu samarrak izaten dira, ze 3-4 litro konturatu gabe izaten dira.
1: Ura gazakein baino nahio, entzule batek dio, nahio pot ostika.
2: Pot ostika.
1: Ez dakit zer den.
2: Pot iru puntu.
1: Bai.
2: Ostika. Ah. Ez dakit.
1: Pot iru puntu zergatik zenekien. Osa, ni...
2: Ez, bai, bueno, bai. Imaginatu egindu zergatik esan duen hori. Baga zerekin ez, eh?
1: Ah,
2: bueno, nire bintzat ur gazi gabeko baino askoz interesgarri egiten zait.
1: Bueno, Daniel, segituen sartuko gara...
2: Ez, gero jatetxetan ateratzen dituzten eta marka italiar eta frantzeseko...
1: Ez, oik ez.
2: Eta botila 7 euro balio duten horietako, eh?
1: Ez, bale. Ez, esan behar nahizun geroz, garagardotegien inguruan itzegin nahi dugula zurekin, baina utzi dazu, orain dela bi ordu edo entzule batek bidali digun, zuretzako bidali duen, ez bi ordu, ez ordu terdi, bidali duen mezu bat irakurtzen, ze esan digu mezu hau zuretzat dela. Mezu hau Daniel Agirrentzako da, galdera hau, hobeto esan da. Behin, Europan zehar, 3-4 egunez bidaiatu alitzateko tren bilete bati buruz itzegin zuen antenan. Endaiatik irten eta gero, hiru hiri bisitatu, estela gogoratzen zeintzuk ziren hiri hoiek, eta galdetzen digu, esaten digu, galdetuko altzen iokete zein bilete mota den, eskerrik asko, gaur ezin dut zuzenean entzun, eskerrak gure audioa plataforma dugun, guau, eta oraintxe bertan esteka bidaliko dizudan bertan entzuteko, irratsaioa bukatu bezain laster.
2: Ba, txartarak interra hilizena du, eta edozein, ba, etrain geltokien, honditan horretzea daiteke, txartela ezberdina daude, hilabete baten barruan, nik uste dut 7 egunetan bidaiatu daitekela, horrek esan nahi du, zuk hilabete pasatzen duzula oporretan tren zibiltzen, baina bidaiak 7 egunen barruan egiten dituzula, gero laukoa dago, 4 egunekoa eta 5 egunekoa, horren arabera prezioa handiago dago, edo txikiagoa da. Eta gero, adinaren arabera prezioa pixkat jaitsi edo igoetan da, eta herrialde gehienetan trenera libre sartu daiteke, gero ni badakit adibidez Frantzian tren azkarrean adibidez erreserba egin behar dela, baina erreserbak gehienak doan izaten dira. Eta askatasun handia ematen duen txartela da, zuk baduzu zure bidaia, ba, zuk pentsatzen baduzu, ba, 15 egunetan, ba, bidaiatuko dugu lehenbizi Parisera, gero handik jungo gara, ez dakit, Amsterdamera, handik Hamburgora, eta gero Pragara, eta gero buelta egingo dugu. Ba, bidaia hori egin dezakezu, 15 egun horietan, ba, bidaia guztiak 4 egunetan kontzentratuz, eta horretarako txartela hori erosten duzu, eta ba, horrek albidezen duzu, bakoitzarentzat, ba, bidaia bakoitzarentzat, txartel estra bat erosi beharrean, txartel orokorro hori erostea, eta gero, ba, txartel horrekin mugitu alizatea.
1: Bueno, bidaia agentzi baten papera egin duzu, eskerrik asko, Daniel.
2: Bai, gaina trenak, trenak astronetan defentsia behar du pixka bat.
1: Bai, pentsatu.
2: Bai, ez delako garairik onenak bizitzen ari. Eta nire gara, bueno, ez trenaren apologeta, eta asko gustatzen zait trenaren defentsia egitea erratian.
1: Bai, sinieskaitza egiten zaiguna da, ez, honek beldurra sortaraztea, ze trena bada, seguraski ere beldur gutxien eragiten duen garraio bidea.
2: Bai, trena ala oinez bietako bat, ez dakit zen, estatistika hobiak ez dakit zen egizango dituen.
1: Aizu, garagarrotegien inguruan itzegin nahi genuela esan dizut leno, eta albiste hau irakurri baitugu, zurekin aipatu beharra genuen albiste bat, Weltenburg abadiako garagarrotegia jabez aldatu dela, eta hau mundu mailako notizi da.
2: Bai, nik Inglaterrako egunkari ezagun batean ikusi nuen, eta bueno, nik uste dut mundu mailako albiste bihurtu dela, badulako bere karga simbolikoa, ezta? Weltenburgeko garagardoa oso apreziatu da Alemania osoan, ekoizle txikia izan dare, oso garagardi ona egiten dutelako, gainera, abadi hori dago Danubio ibaiaren bihurgune batean toki zolagarri batean, eta bada olako toki edar simboliko bat, garagardo oso ona egiten zuena, eta gainera garagardoen gintza independentiaren ikurrare bazen. Horrez gain, bueno, albiztaiak idenean, Weltenburgek egin duena da, oso argi utzi du zergatik saldu dioten bere garagardotegia Munitzeko garagardotegia handi bati. Gero eta garagardo gutxiago saltzen delako, eta negozioak ez duelako ematen modu burujabean zabali mantentzeko. Alemanian egun 1400 bat garagardotegi daude, horietatik 600 bat Bavarian, Weltenburg bezala, eta 600 horietatik 400 bat Frankonia izan edun eskualdean. Eskualdea Bavaria iparaldean dago. Alemaniak badu berezitasun bat, garagardotegien 80%-a independenteak dira, eta ia beti familien eskuetan daude.
1: Pixka
2: bat garagardotegien modelo zara bezala.
1: Bai.
2: Garagardote hauetako askok 100 urte dituzte. Ba, joaten zara eta ikusten duzu, garagartei hau, dago zabalik 1600-1800-etik, edo 1800-1800-etik. Eta askok taberna eta jatetxe dute, eta dirak pixka bat komunitateko bilgunea. Oso toki atseginak izan nahi dira, bai bizilagunekin egoteko, bikotarekin joateko, ordu luzez egoteko pentsatuta daude, ba, neguan zutondoan, eta udan kanpoan zuaitzen itzalean. Prezio gainera merkiak izan nahi dira. Eta gizartaren ohitura aldaketak seguruenik eragingo du, garagarrote hauetako asko beraindu bainoren iztea. Eta ez da kontsumoaren, garagardo kontsumoaren jaitsiera soilik, naiz eta hauden arrazoi nagusia, lan egiteko jendea falta da, lehen gaien presioa asko igo da, eta zaila da, edari eta janari merkeak eskaintzea. Eta gertatuko dena da, komunitate txiki askotan, zu imaginatu, Bavariako herri txiki bat, 500 biztanle dituena, bilgune sozial gabe geratuko dira. Eta toki askotan, hau zahartzen ari den gizarte batean, isolamenduaren arriskua areagotu ingo du. Nik elburuzat ipini dut, nik asko maite dudan Frankoniako eskualde horretan, izten joaten diren garagarote guztiak bisitatzen dutea, eta pasaden udan, pasaden ekaina bukara tokatu zitzitzaidan. Iztera zioan garagarotegi bat, irakorri nuenan iztera zioela, nik ziurtatu nahi esanuan, itxi baino lehenago behintzat behin joango nintzela, aurten oraindik ez dut alako albisterik jaso, itxi egin gutenik, baina ziru aski iritsi, bueno, espero dut tokatzea, baina baten bat iritsiko da, eta tokatzen bada joango gara, itxi baina nago azken trago hartzera.
1: Bueno, guk Weltenburgen berri izan eta segituan idatzi genizun, eta segituan bidali zenuen garagardo horren argazki bat.
2: Nik nire rotazioak izan ditut garagardoenak, sotuan izaten ditut garagardo pila bat, eta garagardo hori badago nire rotazioan, nire garagardo ilun xamara gustatzen zait, eta, bueno, asko gustatzen, mot asko gustatzen eskit, baina hauek badute bi garagardo ilun dezberdin, eta biak edaten ditut, eta asko gustatzen eskit.
1: Ez dut handik urbil, Weltenburgetik urbil, aur batek, ume batek, etzuen eskolara joateko bat ere gogorik irakurri dugu, eta irudimena martxan jarri, eta pipera egiteko ideia, etorri zitzaion burura nonbait. Zer egin du, albiste bilakatzeko, motikonek, ume honek, bueno, motikoa dela, esan dut baino.
2: Bai, Schandorfen gaude. Lehengo puntutik 21 kilometrora, gainera, puntu horretan ere oso garagardo historio polita daude, ze eskualde horretan egiten dutena da garagardo auzolanean egin, hau da, elkarrekin egiten dute herritarrek eta gero bakoitzak bere kupela etxera eramaten du, baina orain ez gatoz garagardo hitz egitera, aur bihurri batez hitz egitera gatoz, eta zuk esan bezala, ez zuen eskolara joateko gogorik, eta ze okurtuko zitzaion, bere amari konbentzitzen saiatzea bera oso gaixo zegoela. Zer egin zuen? Termometro hartu zuen, labea iriki zuen, labea 200 gradore ipini zuen eta termometroa berotzeko barrua sartu zuen.
1: Ai.
2: Berak ez zuen, imaginatu ziurazki, ba, termometroak ez daudela hain prestere, ba, beroa aguantatzeko, eta termometroak lehartu egin zen. Labe barruan, bera bakonturatu zen, zer gertatu zen, termometroak barruan merkurioa dute,
1: bai.
2: Eta noski suhiltzaile ditu behar izan zioten, ze irten zen kea toksiko xamara zen. Suhiltzaileek abisatu zioten sukaldean arren ez sartzeko, ze ke hori ba arnastuz gero ba toksikoa izan zitekeela, begiratu zuten ze gertatu zen, zorionez merkurio barrua dirudienez, merkurio guztia dirudienez, naiz eta termometroa lehartu zen labearen barruan geratu zen eta eramandako sustoa, ba bueno, eragin bakarra izan duena izan da, labea aldatu du merezako dutela. Sukalde osoa ez labea aldatzerekin nahiko izan gomen da.
1: Pena ematen ditu meak.
2: Bai, imaginez erabili eta hain gaizki irtetea, ez da?
1: Ai, nik uste baten bat horrelakoren bat beti ez egin izan dugula txikitan, karo.
2: Zuk zen, zetriki maio zen nuen.
1: Ez da kibino, bombila ondoan jartzearena, bai, ez?
2: Bai, ben, nik enekien amak termobetan nungo horretzen zuen, hori zen nire
1: razo.
2: Ez.
1: Gizako azot.
2: Eta oso aktore txarra nintzen.
1: Bueno, gero esaten zen tizai atea, baina hori... Hori ez da egin behar, ez da egin behar. Hori ez da egin behar. Nik zit irratien esan behar nuen hori,
2: Ez da egin aurrek entzuten moden.
1: Patxi galdera bat egin dizu, hemen Euskadi Irratiko WhatsApp bidez, litxarkeriak iritsi ote zaizkitzun.
2: Bai, astazken iritsi ziren. Eta baina lagazizkiaten, posta bulego batean nire txetik oso urrutzi zegoen, eta 0 azpitik 8 gradu egiten zituen, eta egin duten tonto bezala pare bat kilometro, ba, ia 10 kilo litxarkeri betetako kutsa batekin eskutan, baina bueno, iritsi nintzen.
1: 10 kilo inbeste bai?
2: Bai, bueno, liburuak ere baina barruan kutsan.
1: Eta, bestelako litxarkeri.
2: Eta gainera, posta bulego hortatik nire txera etortzeko hilarri bat guretzatu behar da. Eta, zeben, 0 azpitik ez da gizema gradu,
1: bueno.
2: Lurra guztiz izoztuta, eta gainera ibiltzeko ere larri, eta gainera, iluna nire litxarkirenin hilarri bat gurutatzen, bazen hola pixka bat, pelikula, bai, Finlandia arroietako estena bat.
1: Bai, hombre. Bukatuko dugu gaurko postalarekin. Gaurko postalak jesi du izena, suposatzen dugu argazkian, 20. mende hasieran ohikoak ziren hola kapelarekin azaltzen den umearen izena izanen dela, ez? Jesi hori, sepia kolorean dago, eta aldizkari edo egunkariran baten azala ematen du, itxura hori hartu diogu. Zuzen gabiltza?
2: Bai, data ikusi duzu goiko partean, zer data duen?
1: Ez dut ikusten, etxoen.
2: 1925. Imaginatu dezakegu pixka bat kontuan hondik doan.
1: Vale.
2: Jesse Levinson 1924 jaio zen, argazki horretan 6 hilabete ditu, eta bere familiak jaio zenean eraman zuen estudio batera argazkilari batek argaziak egin zitzan umearenak. Gero gertatu zen, alderdi naziak sortutako aldizkari honek, Sorien House izenekoa, eguzkia etxean, hau zen aldizkari bat naziak sortutako pixka bat familiei bideratuta, ba, aldizkari nahi zuen, ume ariar perfektuaren argazki bat jarri azalean. Eta, bidiruduez gainera, Joseph Goebbelsen ideia izan zen, eta bera egontzen argazki aukeratu zutenen artean, egin zuten izan zen, estudio askotik pasa ziren, eta aurren argazkiak eskatu zituzten. Eta estudiokoak argazkiago eman ziren, aldizkaiaren pixka bat editatzen ari ziren pertsonei. Kontua da, familiak argazki ikusi zuenean, ba, imaginatu ze arpegirekin ikusi zuten argazkia, ez da? Gainera, hau da pixka bat, kontu honen gauzarik divertigarena, Jesse Levinsons judutara zen. Familia joan zen pixka bat kontu eske... gero bai, baina kontu eske juntzen argazkilarena, eta berak esan ziren gainera, berak txantxa bat egin esan ziren naziei, berak argi ikusten zuelako ume hori judutara zela, eta ez zuela ulertzen naziek nola hartu zuten ume hori. Kontua da, familiak, guzti hau kontuenek astoratu egin zuela, ies egin behar izan zuten Alemanetik beldura zutelako zer gertatzen zitzekeen, eta estatu batuetan bukatu zuten. Jesse Levinsonek bizitza zoriontzu izan zuen, baina pasaren astean, 81 urtekin, ume ariar perfektua izan behar zuen ume judutara hil egin zen.
1: Jo, Beti gartzen diguz irudi bat eta historio bat bukatzeko gaurkoa potentia izan du da. Gaurkoa oso Alemania galdetu zaizu beti, eh? Baina gaurkoa bereziki, ez?
2: Zer da, Alemaniar?
1: Hombre, a ber, garagardoz itzegin dugu, itzegin dugu, hombre, banazien inguruan, itzegin dugu, ba, oso tipikoak diren gaien inguruan.
2: Bai, trenare bai.
1: Trenare bai. Daniel, asteburu ona izan, eskerrik asko.
2: Aio, berdin.
1: Aio, ongizan.
0: Euskadi Irratia.
3: Gonbidatu agurtu aurretik, pare bat gogo eta entzungo ditugu, jarri ditzagun kaskoak eta lehendabizikoa, entzungo dugun lehendabizikoa, hauxe da Bruce Weber.
4: I worked for a lot of major designers.
5: Nire bizitza osoan irudi diseinatzaile askorentzat egin dut lan eta askotan esaten didate, hau ez dut gustoko, hau ez dut ulertzen, erotuta zaude, baina zure argazkiaren aurrean jartzen zara eta bapatean dena hankaz gora jartzen da. Orduan pentsatzen dut, pertsona hau zintzoa bada, zer esan duen bir pentsatu beharko luke. Hori lema bezala erabiltzen saiatzen naiz.
3: Hori Bruce Weber ikusi dugun gogoeta eta bigarren bat ere entzun nahi dugu, kasu honetan Helmut Newton da.
6: When you photograph a woman dressed
5: oso eder jantzita dagoen emakume bati argazkia ateratzen diozunean, diseinatzaile onenen eskuetan dagoenean, eta ia paintzaile eta makillatzaile adituen eskuetatik pasarenean, nolabaiteko edertasunaren eremu batean sartzen zara. Soilik erretratu argazkilaria baldin bazara, ez zara osartuko.
6: If you were, say, a portrait photographer.
3: Anai Artza, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon.
3: Ezagutze aldituzu, Helmut Newton eta Bruce Weber.
7: Hombre, nola ez, bi haundi dia.
3: Eta zeiru ditzen, bi haundi hauei kendu dizkiogun aipuak, Weber adibidez, eta hirurogeita hemeretziko elkarrezketa bada, baina pixko bat ari da argazkilari izatearen privilegioaz, ez?
7: Bai, bueno, Newton ez da, izan, ez? Bueno, privilegioaz, bai, bueno, niretzat, nire kasun, privilegioa da batez ere argazkilari bezala bizitzea.
3: Hori, ez talako inerrexia, ez?
7: Hoi da, eta privilegioa ustez beak, esaten duna da nik ustez, azkenen bea moda mundun egiten zu lana, eta, klaro, ekipo baten barrun zaude, orduan, klaro, ekipo, olako artistak dauzkezunen ingurun, makillatzaion bat, edo diseinadoreak eta, noski baietz privilegio badala behaiekin lan aitea.
3: Edertasunaren kanonaz, edertasunaz ari zen Newton, kanonak asko aldatu dira, 50 urte hauetan, bai pertsonengan, baita ederra zer den ere definitzeko horretan, ez? Zu argazki ederrak ateratzen saiatzen zara, ne?
7: Bueno, nik ustez, ederrak baino zerbait transmititzen dizun argazkia, ez da? Igual horre baita edertasuna aurkitzen dugu, ez da? Lortzen badezu argazki batek zerbait transmititzen dizuna, zerbait, osea, ikututzen dizuna, hor bai daukezula, ez, edertasun
3: bai. Ze aldatu da asko, ez, edertasuna zioen emakumeren edertasuna, eta badakigu zertaz ari zen, duela 50 urteko emakumeren edertasuna ari zen. Gaur egun, pixkanaka bada ere, hori aldatzen ari da, ez?
7: Bai, bueno, ordundik anonea asko aldatu da, ez da, osea, 50. hamarkadan, bai, zertzan, pues, glamurra, dena dirua, gero Tom modelak, 80. Osa, gero Kate Moss etorri zen. Eta gero orain ja, gorputz ezberdinak, aurpegi pixkat berezik, ez? Bai, asko aldatu da. Nik ustez, hobea.
3: Hobera.
7: Bai.
3: Anitzagoa da?
7: Claro, asko zanitzagoa, ez da? Osa, ikuste ditugu, kanpaina askotan, ez? Eta, bueno, gure kasune baita, modelo bat edo bilatzen deunen, igual, bueno, eskatzen dizkizuen gauzak, adin ezberdinak, bueno, batzuk pixu ezberdinetakok, ez daukate izan behar arpegi perfekto batzuk, edo gorputz perfekto batzuk.
3: Hori edartasunaz gogoeta egin dugu Helmut Newtonek, eta entzun dugun bestea Bruce Weber izan da, honen lan ere maite duzuzukan, ez ergatik?
7: Bueno, Bruce Weber da, oso ezberdin jazta Newtonena, bere lanan igual, naturaltasun hori, nola lortzen duen. Ez, azkenen nola sortzen ditun momentu horiek eta nola kapturatzen ditun. Hoi bai, iruitze zait, interesgarria eta, bueno, magikoa.
3: Eta usartere, baiz, dio, bere argazkin aurkako kritikak jasotzen dituenean, eta jasoko zituen, bere irizpidan ehuneko ehun sinistu, eta horrekin aurrera jarraitzen duela. Ia, egiten duenarekin, konfiantza handia izan behar du argazkilariak, eta ja zuri galdetzen
7: dut, bai, hombre, bai, hombre, beak esatea, pues, bueno, ba, bai, oso ondo da, ez da, denak dakigu noaino iritsi dan. Bai, a ber, berez, osa, zu kargazki bat iten dezunen, bezero bat entzate do, osa, saiatzen zea, eta egiten dezu, sinisten, ba, ondo dagoela, eta eskatutakoa edo nahi dezuna lortzen aizeala. Orduan, ba, bai, bueno, pues, claro, ba, normala da gero defendatzea, ez da?
8: Mm. Beti izaten zarete alere hain ziur, hain seguru?
7: Hombre, eske, claro, eske da depende, zertan, ez da? Ze azkenen momentu askotan, osea, lana da, eta ez da bakarrikan argazkia izatea, baukitzea izun argazki bat, ez dakize, osea, da, depende. Igual eske gua igea jertxe bat erakusten argazki hortan. Orduan, ez da bakarrikan argazkiak transmititzen dizuna, baizik eta nola erakusten dezun arropa hori.
3: Zure lanarekin zorrotza zara zuan, eh?
7: Bueno, bai. A ber, zorrotza naiz, baino ez naiz, osea, ez dauket obsesio punto hoi, ez da. Osea, azkenen, bai, osea, lana da, baino bai, baino ez naiz obsesio batea iristen.
8: Bane, gaurre hitz egin dugu, Bruce Weberri buruz eta Helmut Newtoni buruz, baina zu ezagutu nahi zaitugu, batez ere, eta zure lan ezagutu nahi zaitugu. Bueno, zu eta Joserena, ez? Anean Jose fotografiaren jabeak zarete. Zu eta zure bazkide, bikotekide, lagun eta abenturakidea.
7: Bai, nere dena, bai.
8: Normalean, erropa marken zataritzen zarete zuek lanean.
7: Ba, gehiena, bai. Bezero gehienak erropa markaldia.
3: Zeintzuk izan dira, zuen bezeroak?
7: Bueno, ba, euki ditugu, claro, bezeroak azkenen, ba, junta etorriten dira, ez da? Orduan, ba, bueno, ba, euki ditugu, ba, Desigual, Zeia, Mango, Loebe, hola, ezagunak, Stradivarius, gero... Bai, eta gero hemen Euskal Herri mailan, ba, oain asko, lan asko iten dugu, Batelakin, Tanta, SKFK...
3: Izenak, ezagutzen ditugun izen asko dira, ez da oso resi izango maila horretako enpresetan leku bat egitea, ez?
7: Oso zaila.
3: Nola oso egiten zaila da?
7: Ba, bueno, nola egiten da, ba, lan askorekin, gure kasuan, eta bueno, batzutan hoi ez da nahikoa, noski, kontaktok egin behar dituzu, jendeak ezagutu behar zaitu, osa, gaur egun argazkilari asko gea, ez da, igual leno ba, Bruce Weber eta Newtonen garaian etzian horren beste. Eta gaur egun ba, argazkilari pila bat gea, denak guri buruzko informazioa bialtzen deu, baina bueno, azkenen nola sartu ba, jomberdezu pixkanaka bidea iten, jendea zautzen, eta bai. Claro, gure kasun gu hasi ginen laguntzaile bezala, Bartzelonan teknikari bezala ba, argiakin, digitala hasi zanen, ba, baita teknikari digital bezala, eta ja hor, ja astezea sare bat baita egiten.
3: Beraz, hasieran ez zineten hasi kamerari klik eta klik?
7: Ez. Keba. Bat ere, ez. Baina, bueno, oso, osa, ez, hasi ginen, ba, oi, ba, esati zutena laguntzaile bezala, oso argazkilari honekin, laguntzaile freelance bezala, orduan jende zuenak egite genuen lana, eta bai horre baita bazorionez, ba, suertea edo ez, baina oso argazkilari honekin topatu ginen, nire bikotea haitu zen Txema Iestekin, moda mundu oso ondia dela, nien eunitzen Jose Manuel Ferrater, Sergi Pons, bueno, asko hauzketa aipatzeko Leila Mendez, eta bueno, eta ba horrek emate dizu, ba egia esan asko, osea azkenen ikasketa handia ematen dizu. Ez bakarrikan teknikoki, baiziketan nola funtzionatzen duen denak. Eta ezagutzen, ba.
8: Eta nola lortzen du argazkilari batek bere begira daden hain gauza partikular hori plasmatzea eta besteengandik bereiziko duen hori sortzea?
7: Ja, bueno, hi da oso zaila, ezta. Denak igual ez deu lortzen edo argazki bat ikusi eta esan hau honena da. Oi. Ba. Ojalá.
3: Oso zaila da,
7: claro. Baino bueno, nik uste azkenen esperientziak eta bueno, eta saiatzen ba zure begirada pixkat non esango nuke bueno, ser fiel, ez da hor pixkat zuk ikusten dezunan ba zurera gauzakiten, azkenen.
3: Ane, gurekin solasaldi egiteaz aparte, eskatu dizugu, bazuen ibilbide honetan garrantzitsuak izan diren hiru argazki ekartzeko, eta lehendabizikoa ikusiko dugu. Lehendabizikoa delako orain hizketan ari gara, ezta arropa markentzat egindako kanpainak egin dituzuela, eta lehendabizikoa argazki oso gorria da. Konta eguzu lehenbizi argazkiaren atzean zer dagoen, ze historia dago argazkinetan?
7: Vale. Bueno, hau izan zen oso hasieran, ezta? Osa, gu hasi ginen, pixka teknikari bezala utzi genuen, da hasi ginen argazkikiten, proiektu txikik zian, moden guru, baina oso proiektu txikik, musiko bat, argazki honekin, kolaborazioak eta hola. Eta, bueno, alako baten, proiektu bat geneukan desigualekin, eta, kapsula bat edo deitzen diena. Eta kapsulatxo bat. Eta, bueno, hori egiten eginena, egia esan...
3: Kapsulatxo bat zer da? Oso...
7: daude kanpainak, ez da, dala, en plan, kalen ateratzen dian argazki erraldoi hauek, revistatan, eta hoi dena. Eta gero, sare sozialetako eta guain denbo guztin, enbar da, argazki egiten, ez da?
3: Ja, ez da, udaberri, uda, eta udazken nego, hori ja. Ez, etengabeko emari bat, dagor.
7: Hoi da. Eta bueno, ordun hori egiten, momentun baten geunden modelo honekin oso berezia baita zala eta ez oso ezaguna gainea.
3: Esango dugu bitiligoa dauka,
7: bitiligoa dauka eta etzen ikusten ez da holako modelo hori, ez da? Kanpaina baten eta argazkik egiten ari ginela, zapi hau zeon, etzala berez egin behar genuen argazkietako bat, ze zapi bat zan, etzan komerzializatu behar. Eta, okurritu zegoen, hau bitea, gure artean estilistakin, eta hoi, eta ingenun argazkia, horren beste gustatu zen, kanpaina internazionala bihurtu zala. Eta hoi baita, markan alden, esan behar da, klaro, behaien zate baita, izan zan, ez dituela arrisku asko hartzen ez da gaur egun, eta, ateratzea holako argazki bat, eta jarri aeroportutan edo
3: modeloa ikusten duzunean modeloaren aurpegia argi ikusten da eta bere ezkerraldeko besoa ere bitilegoa duenez azala zati batzuetan beltzarena du eta beste batzuetan zuriagoa du aurpegian ere hori bera, baina gero erabat inguru guztia oial gorri horrek estaltzen du baita bere burua ere, ez dakigu neska etzan da lazutik dagoen, egan ari den ere ez dakigu.
7: Zutik eta ezakit imaginatu behar duzue ingurun, jendea dena benga laguntzai bat bestea, zapi hartzen alde batetik bestetik, hemen, osea
3: Bakarrik ikusten den arren jende ez inguratuta dago.
7: Bai. Bai, eta ez da makillajea dauke, baino bere mantxak hola zeuden momentu hartan ze bitiligoa moitzen joeten da. Eta aldatzen doa eta egia esan zan, pasada bat.
3: Bai. Eta argazki honek zuen argazki egintza negozioan mugarri izan zen, ez?
7: Bai, claro, hortikan gero jendea ezautzen hasi izan gure lana. Eta, beste bezero batzuk lortu genitun, gero baita igual, batzutan taldea egiteko garaian, eskurago daukezu, jendeak zukin lan nahi izatea, estilista batek, edo makilladore batek, eta horrek aldaketa sortu zigun, eta horra siginen gero, zeia txinakin baita lanen, eta, asko bidaiatzen, marinarren aldikine loebe, hola, gauzatxok, beste bezero batzukin lan egiten.
3: Bai, eta adibidez, demagun maila honetako erropa marka batentzat argazki saio bat egin behar duzula, eta esan duzu argazki honetan, ez da?
7: Bai.
3: Hemen dagoen argazkiaren komposizioa, zuen burutik ateratako ideia bada?
7: Justo ontan bai.
3: Ontan bai. Eta ze askatasun izaten duzu horrelako erropa markentzat lan egiten duzuenean? Ze momentutan hasten da zuen lan? Ze, bilerak egiten, argazki honen atzen daude bilera asko adibidez, ez?
7: Bai, oso ezberdina da. Bai, lanaren arabera. Ze guk batzutan egiten deu lana eta dao zuzendari kreatibo bat. Eta igual, beak ja dauke idea bat, orduan guk egiten deu pixkati idea hori ejekutatu edo, ez da? Eta, parte hartzezu, depende.
3: Usten dizun arte.
7: Baina usten dizun, edo ez. Eta, beste batzutan, bai daukezula pixkat askatasun gehiago. eske oso ezberdina da. Bezeroan, eta klaro, askotan egia da, marka oso handikin, askatasun gutxigo daukezu.
3: Marka eta zuek beti egokitu egin behar duzu, eh?
7: Klaro. Ez gaude ez esateko.
3: Vale. Hiru argazki ekarri dizkiguzu, eta poliki-poliki joango gara gero besteak ere aletzen, eh? Anean Jose fotografi zarete, ikusi dugu zure bikotekide eta bazkidea ateko leiotik argazkiak ateratzen.
7: Bai,
3: ez da okirari galtzen. Hori da, ikusiko ditugu gero argazki horiek, nolako artistikoak atera diren. Nola abiatu zenuten proiektu hau? Esan duzu ez, bakoitzak bere ibilbide profesionala bazuela, baina zergatik erabaki zenuten?
7: Argazkik egiten astea, bueno, egia esan, Odei eukigenun, gure lehenengo semea, eta bueno, teknikari bezala, biak genbiltzan, bidaiatzen, bakoitza bere aldetik, ordu asko lanen, ze, bueno, azkenen lehenengoa sartzen eta azkena ateratzen, eta bueno, horrek ja eman zigun pixka, Odei jai ondoren, gauza planteatzeko momentua izan zan, eta hori, zinen lan txikikiten, eta hau, hau, inberde, lagunduko jazu, osea, lehenengo pixkat, hau eskatu diate, lagunduko jazu, bale, biak. Eta, bueno, eta hola, jasi zian proiektu gehiago ateratzen, eta hor dun, teknikari bezala utzi genuen, eta biak jarri ginen, osea, pixkat, naturaltasun baten barrun, bazakit bideak. Ola bizitzak eraman zigun pixkat horrealdea.
3: Baizte, erropa marka gaipatu ditugu, eta hortik hasi duzu ibilbidea, baina beste motatako enkarguak ere jaso izan dituzu, ez?
7: Bai, klaro, gu Bartzelonan bizi ginen, eta han egiten genuen publizidadeare baita, baina gero ja hemen behin Euskal Herri egon da, hemen bai indeula gehiago diversifikatu indeu pixkat gure lana, eta ja hemen bai modaz aparte, musika taldeekin egon gea lanen, Tolosako Miren Zeberio eta Solinisekin, Juancho Zeberiokin ebaita, eta Maiikin, oain atera dutela diska berri bat, Zunerekin ebaita egin dugu lana, gastronomi maian ebaita zerbaiten asigea, baskulinarekin egin dugu lana.
3: Eta hori da bigarren, argazkia edo bigarren proiektua ekarri diguzuna. Zer da egin duzuna baskulinarirekin?
7: Hoi
3: da,
7: hoi ekarri zuet gehiago proiektua. Egin dugu liburu bat, behiek proposatu ziguten argazkikitea, Mamia izena du liburua, eta da Euskal Herriko 50 emakume aukeratu zituzten, gastronomi mailan, esanguratsua egin dutenak, behaien bizitzan zehar, ez da? Osa, adin guztitakok, eta gastronomia mailan nik hasieran uste nun, sukaldarik izango ziala, baino, ez da sukaldarik.
3: Gaztagileak daude, eta ez, pixkat gastronomiarekin loturiko hainbat eta hainbat emakume.
7: Bai, eta oso, orduan guztzat, klaro hori izan da oso oso aberasgarria.
3: Eta nazuek atara dituzu argazki guztiak?
7: Bi ustet ez ez.
3: Baina mordoskagat bai.
7: Bai, kanpon daude eta kanpoa ezkeajun.
3: Ja, eta hor justu argazki horretan, ez? Erropa marka baten zer lan egiten duzunean, nahi duzu modelo horren jantzita duena ondo erakutsi. Eta justu argazki hauetan, 50 emakumeren erretratoa balima da, justu agian argazkian ikusten ez den hori kontatu nahi zu.
7: Bai.
3: Ez, barrukoa.
7: Hoi da, igual baleno ipatu izuetena, ez da, osa pixka begira da horiek. Lortzea begira da hori ez da, osa noaino ukitzaizun edo ba. Nik uste eta argazki askotan oso ondo representatzeala Amelian argazkin edo osa ze ezakit, hoi asko guztia zaita didez, nik uste hor bai lortu genula bere bizitza edo nola dan, nik uste eta argazki hortan oso ondo dola isladatuta. Eta bai, oso ezberdina, gutzat oso aberesgarria, ze gainea, egun baten gauza bat egin, ropa marka bat, oso ondo pasatze duela baita batzukin. Eta gero bajun, emakume baten etxea, eta pixkat bere bizia ikusi eta ikasi, hori da pasada bat. Zorte oso ona.
3: Hane, irudiaren garaian gaude, eta ekarri diguzun hirugarren argazkia, horren lekuko dela esango nuke, ze zure WhatsApp elkarrezketan, edo zure WhatsApp profilean ikusten den argazkia da. Odei eta?
7: Lea.
3: Lea. Eta biak goxo-goxo hartuta daude. Ez dakit lehen planoa de, baina horrendik eta murritzagoa igual. Ez da, biak aurpegia gertu-gertu jarrita, biak lo daude. Eta oso goxoa den argazkia da, txuri beltzean.
7: Bai, ba, hoi jarri dizuete baita, bueno, ba, dalako argazki bat, baia argazki bat, ba, pribatugoa bezala. Ba, nerea personala, eta ez daukena produkzio handi bat, osea, eta, bueno, argazki bat, nei asko esateitena, gure bizako momentu bat ez izaiten duna, pandemia garaien, gure familiko momentua, edo, eta bai, pixkat horregatik anjarriet, bueno, netza dauken simbolismoa, eta gero ere baita, ba, dauken, ba, oi, ez daukelako, ba, oi, ba, kriston ekipoa atzen, ba, esaten denun hori ez da, preprodukzioi bilera pila batekin, gero postprodukzioa ezakitzen baden bora, retokea, osea, ba ez, eta, bueno.
8: Momentua.
7: Bai.
8: Momentua eta begira da. Eta begiratzen jakitea eta harrapatzeko gaitasuna.
7: Bai.
8: Ean, hori ere bai. Ikusmenak itxututa gaude, eta atarian, ane, zuri egintzen zuten elkarrezketa batean irakurri dizugu, argazki ez inbadituta gaudela.
7: Bai.
8: Nola eragiten dio, argazkilaritza profesionalari honek?
7: Bueno, bai, bueno, eragiten dio, bai, ba, edo zeinek daukela argazki bat egitea, ez da, igual, egia da, ba, leno argazkilaria igual bestera batea ikusten zala, eta gaur egun, ba, bueno, bueno, ba, hori, ba, batzutan da, bueno, eske edo zeinek daukaitea, ez da, baino, hoi da, igual, entzuten ja. Dana batzutan, baino, gero egin egin behar da.
3: Bai, eta gero hor pixka bat hitz egiten genuen lehen Joserekin ere, pixka hor daukagu adimen artifizialaren mamua atzetik, ez?
7: Bai.
3: Ari zara orain okerrezpanago, adimen artifizialez egindako argazkiak nola detektatu identifikatzeko ikastarotxo bat edo?
7: Bueno, identifikatzeko ez, osea, nik jakiteko nola egin, noaino daukeun iristea, eta bai, bueno, nik uste, osea, beti on behar deulako, osea, a ber, ni argazki gintzen hasi nintzenen, ikasi nunen laborategi bat geneukan, eskolan, eta argazkik egiten genitun, osea, guk inprimitze genitun, positibatze genitun, eta derrebelatu, positibatu, prozeso guztia, gero digitala sartu zen, eta hasieran, bueno, zen, buf, denak, horror, ezakize, kolore, hauek, eta, bueno, gero dena digitalen bukatu da. Orduan ikustet beti on behar deula ikasten eta momentun da honaz, ez? En behar deu, egunen zer da hon, ba, pixkator aktibo. Eta bai, eta kurso bat egin dut, ikusteko noaino daukeun iristea. Eta, klaro, da, brutala. Brutala da pena bat, baita. Ze, karo, nik egin dut editorial moduko bat, ba, oi, iakin, eta ikusi den noaino dauketen iristea, eta esatet, jo, ze pena.
8: Baina noraino iritsi zaitezken, muga etiko batzuekin, edo noraino iritsi zaitezken teknikoki bakarrik?
7: Claro ez, osea, teknikoki, ja. Esan nahi dut, osea, zer daukatitea, eske daukat egitea argazki bat, supernaturala, osea, bai, kalean egin behar detena, ba, elan talde batekin, ba, bai egin dezaket. Egia da komendatze genuna, osea, oraingoz daukeu makina, baino... Ez, osea, ordenagailua, baino bai eduki behar dezula, ba, azkenen kriterio bat, kreatibitate bat, eta gaur egun behintzat jakintasun batzuk bai eduki behar dituzula. Argazki gintzan, edo ba, nola proiektatu hori ez da, osea, nahi dezuna, ba, kalen iten deuna, ba, nola proiektatu. Gero ez dakit, ja kreatibitate hori ere baita, ja behaiek behak ingo du. Horri izango da.
8: Bezeroren bat deika. Bai. Ba, nahi hartza, Ane Anjose Fotografi, ala topatuko zaituztegu, sareetan, zure berri nahi duen, izan nahi duenari esango diogu arraxe joateko, eta bestela gure audio plataforman zintzilekatuko dugu.
3: Bai, zer gazki jarri barko benoke gaurko elkarrizketari, Ane?
7: Izakit.
8: Igual Jose katera duena.
3: Igual Jose katera duen bat jarriko dugu. Erabakiko dugu. Edo utziko diogu adimen artifizialari.
8: Ez.
3: Oraindik hori
7: ez. Ez, oraindik ez.
8: Ane, eskerrik asko.
7: Bale, bueno, zuei, mi esker.
0: Gure audioak berriz entzun gai.
9: Askotan gertatzen zait, Miren, askotan, eh? Askotan gertatzen zait, lanean nagoenean, ikusten baldin badut, denbora dexente dudala lan bat egiteko, lasaitu egiten naizela, eta askotan polikiegi egiten dudala lan hori. Orain, ikusten baldin badut. Ordu erdi falta da saio abiatzeko, eta oraindik faltaz ez goza pila bat, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ondo egiteko, produktiboa izateko presioa behar duzula. Bestela egiten zara, moteldu egiten zara, eta presioa balima duzu, ta egiten duzu guztia. Eta nik pentsatu duen kontxo. Miren Altuna Azkargortan neurologoari galdetu beharko diogu, ea zergatik gertatzen zaigun hori, batzuoi. Zegero bada jendea kontrakoa gertatzen zaiona. Presiopean blokeatu egiten dena eta presiopean ez dena gai lan egiteko. Eta behar duena lasaitasun bat eta behar duena klima nolabait lasai bat edo eroso bat lan egiteko. Zergatik gertatzen zaigu hori, Miren? Zergatik batzuok presioa behar dugu lana ondo egiteko?
8: Ez da bakarrik batzuen eta besteen arteko ezberdintasuna, bezik eta momentuen eta erronkaren arteko ezberdintasuna, ez? Azken finean askotan gertatzen da, ez? Geure buruak nola identifikatzen duen aurrean daukagun esango genuke ardura hori, ez? Identifikatzen badugu erronka moduan, ez? Konponbi azken finean askotan gertatzen da, ez? Geure buruak nola identifikatzen duen aurrean daukagun esango genuke ardura hori, ez? Identifikatzen badugu erronka moduan.

0: esango genuke emozional txarrean barin bagaude, edo botika ezberdinak hartzen barin baditugu, edo atxedenik hartu hori gabe barin bagaude alderantziz, amigdala izeneko zonalde bat aktibatzen da, eta hori da beldurren zonaldea, eta baita ere ba, gorputzeko ez, hainbat sintomak eragin ditzaken zonaldea aktibatzen digu, ba, bihotzaren taupadak areagotzen dizkigu, arnasa hartzeko esango genuke azkarrago hasten gara, eta guzti horrek baita ere urduriago jartzen gaitu, ez? Esango genuke zirkuitu bat aktibatzen duela, eta orduan oinarri biologiko bat badagoela, ez? Eta gure esperientzia vitaletan oinarritzen da, eta baita ere ba, gure osasun fisiko eta kognitiboaren baitan oinarritu.
1: Orduan neurri baten ikasketa baten ondorio da. Noizbait lan bat berandu abiatu baldin badugu, baina ikusi baldin badugu gai izan garela ondo amaitzeko, urrengoan pentsa dezakegu, ba, lasai hartu dezaket.
0: Normalean bai.
1: Edo kontrakoa, ez? Iritsi ez baldin bagara eta zezenak harrapatu baldin bagaitu, urrengoan lentxago hasiko gara eta fundamentu gehiagorekin.
0: Hori izan beharko luke, ez? Teoriala da, ez? Gero praktikaren baitan deno dakigu, ez dela arazoaren magnitudearen arabera, ez? Eta baita ere dela kontekstuaren arabera, ze askotan zenbat epe muga ditugun ere, ez? Gainean ez da berdina epe muga bakarrari ondo erantzutea, edo bat batean bi edo hiru baldin baditugu, ez? Arreta esango genuke banatu horrek ere gauzak zaildu egiten dizkigu gure errendimendu hau betze aldera.
1: Eta orduan, segun eta zei jarrera hartzen dugun lanaren aurrean, aktibatzen zaigu garuneko zonalde bat edo beste bat. Edo beldurrarena edo erabakiena.
0: Biologia dago atzean, ez? Garunean neurotransmisoreak ditugu eta bakoitzak modu ezberdinean egiten du, ez? Orduan, benetan pertsona batek erronken aurrean, ez? Blokeatzen denak ez pentsatzea bere errua denik, hori ere garbi geratu behar du, ez?
1: Eta blokeo hori zer da? Esan nahi dut, momentu batean pertsona bat oso tentsionatuta baldin badago, blokeatu egiten da, ez da gailana egiteko. Hor, ze prozesu gertatzen da gure garunean momentu horretan? Zergatik blokeatu da pertsona hori? Edo blokeatzen da pertsona hori?
0: Ba, blokeatzen da besteak beste esango genukelako garunean, ez, ba, erabakiak hartzeko gaitasunaren zonaldea, ez, aktibatu ordez, ba, beldurraren aktibatzen da. Ta esandako momentuan, ba, esango genuke energiaren kontsumoa garunekoa zentratu ordez, zein da arazoa, arazoa nola konponduko dut, pentsatuz, nik egin behar dudana da niri ezer ez gertatzen, mesedez, eta jartzen ez modu primitibo moduko batean, ez, eta esaten ez, prestatu behar dut, ies egin behar barin badu, prestatu behar dut, niri etzaidan kalteri gertatu, ez, eta ezain beste epe batei begira, ez, eta orduan aktibatzen diren, ba, neurotransmisoren artean, ba, kortisola aktibatzen da gehiago, ez, eta kortisola badakigu, ba, bihotzaren taupadak tareagotzen dituela. Alderantziz dopamina dela, ez, ba, motivazioaren esango genuke neurotransmisorea, eta cortex prefrontal hori modu eraginkor batean, ez, funtzionatzeko erabili dezakeena, ba ez da beharra dina aktibatzen, ze geure garunez da gai ulertzeko, begira, nik arazau konpontzen barin badet, gero askoz pozago egongo naiz. Ez da gai urrengo urratxori ez aztertu alizateko.
1: Orduan energia guztia kanalizatzen da beldurrera.
0: Hori da.
1: Eta ies egiteko edo bizirik ateratzeko erreflejuetara, eta ez hainbeste lanera.
0: Hori da, eta erabaki oso simpleetara mugatzen da, ez? Entrenatu liteke neurri batean, ez? Geure burua, ba, biologia hori geure mesedera erabiltzen saiatzeko.
1: Oi, entrenatu egin gaitezke?
0: Neurri batean bai, ez? Azken finean entrenatu...
1: Adibidez, blokeatzeko joera baldin badugu.
0: Bai, ez? Esa, blokeatzeko...
1: Presiopean... Zegero, egia da, pertsona batzuk presio berberaren pean blokeatu egiten direla eta beste batzuek oso ondo lan egiten dutela. Orduan, kontxo, guk ere badugu kapazitate hori lantzeko ahalmena?
0: Denok daukagu, ez? Azken finean garuna plastizitatea dauka, ez? Eta hori landu beharrekoa da, ez? Alde batetik da, ba, irakurketa bat egitea jada blokeoa izan ostean, ez? Zergatik gertatu zaite, arazoa zein da, ez? Eta askotan arazoa edo sailkatzen barin badugu, zatikatzen barin badugu eta txikiago egiten barin badugu lagundu ezaguke, baita ere ba, esango genuke askotan, ez, ba, aurkezpen bati edo publikoan hitz egiteari beldurra dioten hoiek, ez, aurrez, ba, konfidantzazko norbaitekin hitz egiten barin badute, eta egoera horren baitan, ez, esposizioko teknikak eragiten barin badira lagundu ezagukete, eta baita ere, ba, epemugakin lanean dabiltzazenei, ba, epemuga txikiak, ez, aurretik jartzeak ere lagundu ezaguke besteak beste, eta eraberean, ba, bueno, askotan esaten dira, ez, ba, batzuei erlaxazio teknikak ere lagundu diezaketela, barnasa lasai hartzeak, eta denak, baina batez ere da, geure gaitasunak, ez, sustatzea, edo zein erronken aurrean, ez, empoderamentu moduko bat, ez, sustatzearen moduriko bat izango.
1: Bale, orduan, klabeetako bat da lana zatikatzea.
0: Hori izan.
1: Erronka hundi xamarra ikusten badugu, bueno, pixkanaka, banaka, zatika egingo dugu lan hori, eta gero, erlaxazio teknika, kakian aurkezpen ema balin bada, konfiantzako norbaitekin ensaiatzea, aurrez, eta pixka bat segurtasun hartzen ibiltzea eta joatea. Hori, presiopean blokeatzen direnentzat.
0: Hori da.
1: Orain, lana ondo egiteko presioa behar dugun ontzat, zer?
0: Kontua zenbateraino presioa.
1: Nola lor dezakegu

0: lana egitea normal, eh?
1: Amildegi ertzean ez gaudenean ere.
2: Hori zailagoa da, hor konponbide zailagoa du, azken finean presioak ulertu behar da, ez daukala, ez, erlazio lineal bat, ez, batzutan presio gutxi izatea ere ez dela ona, ez, eta erdibideko presioa behar degula errendimentu ona izateko. Orduan, presio asko izatea ez dauka zertan txarra izatea, izan beharrik garunaren zat, beti ere epe mugaba barin badauka. Adibidez, 80 minutuz presiopean egoteak ez du esan nahi inolaz ere horrek alterik izango duenik gure osasunarentzat, baina noski, denbora horren ostean saiatu bergara deskonexio ba lortzen, ez? Arazoa presiopean lan egitea eta nire burua sartzen ez hortan, hobeto egiten dugun baitan, garrantzitsua da denbora baten ostean deskonektatzeko gaitasuna izatea, ez? Azken finean, garunak hobeto funtzionatzen du denbora batez, baina kontua da horik pila batzuk bezala direla, pila horiek agortzen joaten dira. Eta zenbat eta gehiago tentsio natu, etorkizunari begira bat gero ezta zailagoa suertatuko zaigu. Ez azken finean hasiera batean garatut gabe edo hain esango genuke amigdalako zonalde hori ez deguna aktibatzen etorkizunari begira aktibatu litzeguke, modu batean gure erreserbak agortzen goazelako eta ordun epe laburrera asko hobeto datuko etorkigu, ez? Ordun geuri ere zer dagokigu esatea. Bueno, ba epe muga barin badaukat hemendik hilabete barru, niretzat epe muga jarriko lehenengoa, ba zatikatutako ideia berdinarekin epe mugaba jarriko lehenagorako, ez? Saiatza geure buruan ere lan satikatu hori egiten, ez? Eta alden neurrian baita ere idatziz jartzen, ez? Askotan geure garunari laneko memoria hori idatziz jartzen barin badiogu eta dimentsionatzen barin badiogu zer datorkigun eta zelkatuta geure buruaren zatero beago izan liteke.
0: Bale, orduan biharko programa prestatu behar dugu 10:00. Goizeko 10:00 prestatu behar dugu. Eta batzuetan hemen ikusteko izaten da 9:57, 9:58, 9:59 eta hori impresora. Ai, paperik gabe geratu da. Orduan, claro. Mirari sartu publizitatea. Xabi Iraola sartu publizitatea. Horrela ibiltzen gara.
2: Bai.
0: Claro, orduan EPA jarri beharko digu geure buruari. Bueno, la orden gutxirako bukatuta.
2: Eta gero prioritateak, ez? Azken finean ez da berdina programa guztia ez izatea, edo sail batzuk ez izatea.
0: Vale, lehen ordua, sikiera, 10:00 la orden gutxitarako prest.
2: Hori bai, hori izabarko luke, eta gero baita ere, beti ere kopiak izatea.
0: Eta idatziz,
2: Idatziz egoteak lagundu egiten digu, baita ideiak organizatzerako orduan, eta blokeatzen diren pertsona hori ere lagundu diezaiekete adibidez aurrez idatziz izatean, naiz eta momentuan aurrez izatea dokumentuak, Ze izatez, garunak askoz ere esango genuke komplexuago prozesatzen du idatzitako lenguaia, edo hizkuntza ahozkoa baino.
0: Nik askotan pentsatu izan dut, jo, honek ezin du ona izan osasunaren zat. Enbesteko presioa behar izatea lanerako, honek seguru eragingo didala lehenago zartzea, Alzheimerra garatu behar baldin badut lehenago garatzea, urte gutxiago bizitzea, neuronak lehenago hiltzea, baina esan duzu ez duela zertan lotuta egon.
2: Ez, kontua da azken finean, neurri batean baikorra ere izan liteke, dena da dosiaren arabera.
0: Dosiaren arabera,
2: gauza gehienetan
0: bezala. Gauzatzen dena da, gu drogatzera ohituta baldin bagaude zentzu horretan, ez garela konturatzen zenbateko dosia dugun.
2: Hori beste gauza da, ez baina izatez azken finean presiopean lan egiteak askotan egiten du neurona ezberdinen arteko konexio hobetu, ez? Eta horrek arreta maila eta erabakiak hartzeko gaitasuna, eta esango genuke independentzia kognitiboa areagotu dezake.
0: Ez esatela gure nagusiek entzun, hau, tarte hau.
2: Baina aldera...
0: Hau ezabatu egingo dugu, miren.
2: Baina alderatzizko ere gertalitek.
0: Kontua... Horaintxe bertan patronalekoak pospozik hau xentzuten. Maiatzaren bataren ostean gainera.
2: Baina kontua da izatez, ez, azken finean dela zenbaden boran egiten dugun, ez? Azken finean da, ulertu behar dela errendimentu hobetu bezakela, horrek azken finean gure erreserba kognitiboa hobetu bezakela, baina eraberean, konsumo gehigarri horrek ere toksizidadea sortu bezakela garunean, ez? Orduan, bai, presiopean lan egitea ondo dago, baina atxe den denborak ere barruan sartuz, ez? Eta hori maiatzaren batarekin guztiz dago.
0: Vale. Orduan, presiopean bai, baina neurrian. Eta bere, denbora epe laburretan. Ze bestela esan duzu, adibidez, pasadako bagenitu gure lanaldiko 8 orduak egunero presiopean, hor, toksizidadea sortuko litzatekeela aipatu duzu, zer da hori?
2: Azken fine pentsatu behar duguna da, errendimentu kognitiboa ez dela zerbait lineala, ez? Eta orduan, lehenik eta behin, produktibitatea ez da zertan zenbat ordu gehiago lan egin produktibitate gehiago, eta askotan eraginkorragoa gara epe laburreko lanari dagokionez, ez? Ba, kalkulatzen da batez ere hori presio handiko lanetan edo intelektualki exigenteak dienetan batez ere oso ondo errenditzen degula 80 minutu inguruko aktibitateetan. Eta gero, gutxienez 5-10 minutuko atxedenen bat hartu beharko genuke. genukeela. Eta gero baita ere esaten da, ba, 6 ordu baino gehiagoko aktibitate intelektualak egitea, egun batean jada errendimentua gutxitu ezak.
0: 6 ordu baino gehiago.
2: 6 ordu baino gehiago aktibitate intelektualari dagokionez.
0: Orduan eta la mentala baldin badaukagu adibidez.
2: Hori da, la mentalari dagokionez.
0: 8 orduko lanaldia luzetxo.
2: Bueno, kontua nola organizatzen degunaren arabera. Azken finean egiten badugu ordu terdi atxedena, ezberdina da. Osea, kontua da 8 ordu
0: hoien. Gure konbenioan ez dator horrelakorik, eh?
2: Ez, inorren konbenioan ez dut ez dator horrela hori.
0: Hainbesteko atxedena lirik ez dago.
2: Ez, baina, bueno, kontua baita ere, geure buruari jartzea dauzkagun gauzak dira. Ez da berdina, bazeuen kasuan adibidez programa bat prestatu beharra, edo agian e-mail automatiko xamar bat idatzi beharra, ez? Basa elkatzea, azken finean gure lanaren esfortzuaren arabera, eta ez pentsatzea, ba, orain 6 ordu segido, egingo dut, ba, ez dakite, laneko memoria hau edo prestatu ez egin behar dudana da, sailkatu eta ordu terdi exigentzia handiko zerbait, gero gutxiago zerbait eta tartekatzearen.
0: Adibidez, izaten ditugu batzuetan lan mekaniko batzuk, ez? Ba, programako pautalak lankidei bidaltzea, edo bilera gelak erreserbatzea, edo
2: gauzak organizatzea
0: baita ere. Adibidez, edo e-mail batzuk bidaltzea da, gogoratu datorren astean, hau, gauza horiek mekanikoagoak dira, eta horiek ikusten ditugu normalean nekatuago egoten garen momentuetarako.
2: Eta askotan hobeda kasu egiten.
0: Bukaeran, lanaldiaren bukaerarako ikusten ditugu. Fresko gaudenean agian lanik sortzaileenak eta gero ja.
2: Baina hori ere badu ez, eta esaten izuna bat toksizidadere dagokionez, bai, ipatu ditugun transmisorez gain, ba, garunean asken finean beste transmisore batzuk ere badaude, eta esango genuke glutamatoa bezalako sustantzia batzuk liberatzen dira, ba, esango genuke gure garuneko zonalde batek behar adina baino aktibazio gehiago izan duenean, ez? Eta horrek bai etorkizunari begira kronikoki oso aktibo egon barin bada, eta gero garunari garbitzeko denborarik ematen ez badiogu, bai areagotu dezakela antsitatea izateko arriskua, depresio izateko arriskua, eta hori gehiago egon liteke loturik narriadurari, baina izatez, zuzenean, esango genuke, estres laborala ez dago loturik, beti ere gure egunerokotasunean antsitateari garatzen ez badegu.
0: Ba, Miren Altuna, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa, eskerrik asko, lasaixago geratu gara orain, eh?
2: Posten naiz.
0: Hori bai, atxeden aldiena hori negoziatu behar dugu, gure jefeekin, eh? Ordu eta erdiro atxeden aldi txiki bat, eh?
2: Hori da, denei dagokigu, eh? Hor lakoren bat bai.
0: Alabedi, Miren, eskerrik asko.
2: Onda izan, agur. Euskadi Erratia.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, Zornotzako Inbisa poligonoan azido kloridriko iesa izan du biltegi batek eta poligonotik gertu bizi diren herritarrei konfinatu eta leioak ixteko eskatu dio ertzaintzak bada ezpadako neurri gisa jario toksikorik ez arnasteko. Arratsaldeko 7:30 aldera izan da iesa Ibaizabal ibaira ere isuri da. Inguruan keodei toksiko handia edatu da eta ertzaintzak Bizkaiko Aldundiko suhiltza Zailekala eskatuta ingurua esitu egindu 300 metroko perimetroan isuriaren ondorioz boro eta jurreta artean itxita dago N6 34 errepidea ertzaintza P8tik ari da trafikoa bideratzen. Gainerakoan Espainiatik Marokora muga igaro nahian itota hildakoak 57 dira Espainiako gobernuak baieztatu duenez Marokotik Zeutarako iritsiera masiboaren ondotik Espainiako gobernuak jakinarazi du gehien itzuli direla Marokora 50.000 bat lagun heldu dira azken orduotan eta 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute. Zeutako migrazio krisiari lotuta Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egin du Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela zehaztu dute hilabetez. Eta etxera bueltan, hilabeteren ondoren gaur bukatu da Getxon Euskara Abenturaren 8. edizioa atarratzen hasi eta Euskal Herriko 7 lurraldeak Euskara ahoan hartuta gurutzatu dituzte Euskal Herri osoko 130 bat gaztek.
2: Ilusionatuta, bizipen pilo bat barruan.
3: Adibidez, nik ez dut aukera ba nire herrian euskarazko hitz egiteko eta eman bai.
4: Bizitzako esperientzia onena.
1: Pozik gazteak eta ekimenaren garrantzia nabarmenduz entzun ditugu antolakuntzako kideak.
5: 24 orduz hilabete luzez euskararen arnasgune ibiltaria baita Euskara Abentura.
6: Gazteak ere edizioka aldatu datozela, beste giro bat ere sortzen da. Hizkuntza realitate oso ezberdina baita ere, gero ta bultzada handiagoa behar du hizkuntzak, ordan horrek ere eragina dauka gero taldean.
1: Gaiz aldatuta Nafarroako gobernuak berritu egin ditu etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzak eta errenta mailak datorren irailetik aurrera zozketa bidez esleituko ditu alokairu babestuko etxebizitzak Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak nabarmendu duenez araudia egungo errealitate sozialera egokitu dute herritar gehiagori sarbidea zabaltzeko helburuarekin.
7: Se amplían de esta manera las opciones de acceso a la vivienda protegida, abriendo el censo a nuevos perfiles de renta y reforzando la función social.
1: Zozketa hauek adinaren zein erroldatzearen araberako lau taldetan banatuko dira 35 urtetik beherako gazteei zein 65 urtetik gorako adinekoei lehentasuna emanaz. Bada ekaineko etenaren ondoren euriborrak gora egin du berriro eta gero eta gertuago dago 103 mailatik 102.85 izan da uztaileko bataz bestekoa azken bi urteotako handiena eta orain eguneratu behar diren hipotekak garestitzea ekarriko du horrek. Esaterako 30 urterako 150.000 euroko hipoteka aldakorra eta 0.89ko diferentziala gehi euriborra duen pertsona batek interes tasa uztaileko euriborrarekin berrikusi behar badu hilean ia 65 euroko igoera izango du bere kuotan 767 eurokoa urtean. Eguraldiari dagokionez, larunbata hodeiekin hasiko dugu, baina eguerditik aurrera altxatzera egingo du eta arratsalde eguzkitsua geratuko da denean, temperatura maksimoak gaurkoen antzekoak edo pikin bat altuagoak izango dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. Gaueko 11ak eta 4 minutu dira entzule, gauerdian itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albisteatarian.

0: Gertatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
1: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen, 83an eta handi bi hilabete, joan ginen Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Bere barne ahotsari, emergentzia irtera bat jarriko balio bezala, hitzez hitz, diskoz disko, mundura irteteko aukera eman die sentimendu naiz. Ezin egon filosofikoei, roka besti mardul eta sakonetan, entzulea, sufrimendu gozagarri moduko batean kokatuz. Azkoitian jaio zen 1970ean, eta 1977ean lehen lan homonimo hura kaleratu eta beste bost diskoren ondotik, Giza Zarata albumarekin itzuli da, jarraitzaileon bihotz taupadak bizkortuz. Bere alboan, taupada horiek entzun nahi genituzke. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Anari.

0: denean arriskuaren bilaketa bat dagoela esan izan duzu, eta arriskuaren aurrean inmolazioaren ideia pasa zaizu burutik, zabor espazialaren atzean artizarrak hor dirauela ikusi arte behinik behin. Munduari su emateko gogoa aipatzen duzu, giza zarata laneko inmolazioa abestian. Seguru nago estudio honetan zurekin, ez duzu metxer hori gainean, ez?
1: Ez. Ez gaina oso galdera proposada, ze ez naiz erretzailea, eta ez naiz ez dut inoiz erre izan, sekula. Eta bueno, ba, idazten ari nitzela, ba, bueno, nire buruai bueno, utzi nion, bestera batera edo eman izkion beze horri kolore batzuk bezala, ez? Beste era batea idazteko. Eta ordun, bueno, gertatu zitzaidan, ba hori, ideia hori idatzi nula, munduari su emateko gogoa sartzen zaizu, baino zigarro bat pizten duzu, ez? Eta horrelako, ba, distantzia estetiko bat, hori, ideia hori, bola hori bezala, ideia ze hori batera etorri zitzaidan. Eta orduan izan zen, nire ustez klabetako bat, ba, zigarro hori pizteak narratiboki gauza asko piztu zituen disko hontan. Eta asko zor diot inoiz piztu ez dudan zigarro horri.
0: Hasieran aipatu dut, entzulea sufrimendu gozagarri moduko batean kokatzen duzula, gaixotasuna eta sendagaia pildora berean eskainiko bazenitu bezala. Ados zaude?
1: Hori diote, ez? Hori bigarren aipatezuna askotan aipatzen du Eider Rodriguezek, ez? Ere, eta bai, bai, bueno, bada hor beti dikotomia hori, ez? Anarien abestiak oso tristeak direla esaten duen jendea eta tristura sartzen diola esaten duen jendea, eta aldiz Anarien abestiak tristura hortatik pasatu eta indarra ematen diotela esaten dutenak, ez? Bueno, nik ez dut esango olako gauza abesti pozgarriak egiten ditudanik, bueno, niretzat hori da, ez dakit azkenean autu estilistiko bat, da, seguru asko ez, seguru, eta hala ere, bada, bueno, kontzientzia izan dut, eta esango nuke ja azken diskoetan, bueno, buelta bat ematen saiatzen ari naizela, eta esango nuke disko honetan bar eta kontzesio gutxiago eman dio dala, adibidez espazio horri dena dala, claro, mina ez da bakarrik intimoa, ez? Gizarteak, politikak, munduan gertatzen ari denak, soziopolitikak min egiten du, baita, ez bakarrik gure zea personalek, ez? Beraz, minak hor jarraitzen du, baino antidotoa ez dakit, baina, bueno, beste min batzu buruz esango nuke aidala, kantu hontan aipatzen du askotan baita besteen minen antologia, ez? Eta, bueno, horko horrekin dugun distantziari buruz, eta hor dugun, bueno, zenbait gauzaetan adibidez kontinente zarrak esplikatzen duen tesia edo demagun, zenbait gauzetan dugun arturari buruz, ez da?
0: Dena den kantu honen mezua, ba, nahiko gordina bada ere, esango nuke gitarra rifa oso freskoa dela eta baduela energia positibo moduko bat, ez?
1: Bai, betu, abesti honek bazeukan hasiera baten horrelako Kurni Barneten rollo bat, bai. Beste gitarra tipo bat, eta Joakin Pascualekin landu ditut arregloak, eta jotzen ari ginela esan nion bere Albacetekoa da. Nola joko luke abesti hau Li Rinaldok, ez da? Sony Youtheko Li Rinaldok, ez da? Eta pixka eta ziginen joku hortan, eta ni Banarama nere bueno, nere ez dakit nola esan hasieran entzun izan dudan musika tipo batea ere, ez? nik uste nere diskotan gehiago sakondu dudala ba autoren, entzun ditudan kantautoren, demagun Nick Cave edo Leonard Cohen edo Dylan edo Tom Waits eta horrelakoen zea bidean, baino musika desberdin asko entzun dut, eta hemen adibidez niretzat erabat hori dauka riff noventero eta bai.
0: Gizazara eta izena du zure lan berriak, eta hemen Raymond Carver, idazle estatuatuararen irudia ipatu behar genuk ezta?
1: Bai, belarriz berrirakurria, podcast literario bat entzuten hain itzela horrelako mendi buelta baten, edo lako paseo baten. Eta ba, gure generazioaren zat, laroita margarren amarkadan, Raymond Carver nik uste dizen zala soinu euskaraz ere badago, zertaz ari gara, maitasunaz ari garenean, liburua. Baina orduan izan zen nik uste gu denontzat horrelako lerketa bat, bezala deskubrimendu bat, ez? Eta gainea, garai hartan, egin zuen pelikula bat, liburu honekin, Robert Altman egin zuen Shortcuts edo bizitza gurutzatuak edo. Eta aktoretako bat Tom Waits zan, ez? Eta guretza zan olako eklosio bat, bezala, gure mundu desberdinena, ez? Beraz, nik uste hor automatikoki asko izan ginen oso fanzak, fanzak edo, ez dakit oso irakurleak Raymond Carverrenak. Eta, bueno, gero hau eta ipui hau eta eszena hori oso, oza, baneukan hor. Baina hori, gero ba horrela entzunun, eta entzunun, gazteleraz entzunun, el ruido humano que hacíamos, eta iruditu zitzaidan oso kontzeptu ederra, bila ez nebilen diskoaren izen bat ba aurkituz edo.
0: Berak bilatu zintuen zu, ez?
1: Hori da, bai, pixkat bai.
0: Eta diskoaren kontzeptuari Raymond Carveren izena jarri badiogu, soinu eta konponketei dagokionez, ba, Paco Loco eta Joaquin Pascual aipatu behar genituzke. Nola izan da, lan honen sorkuntza eta grabaketa prozesua?
1: Bueno, ba, hemen egin behar dut horrelako defensa bat, autodefensa bat. Pasaren egunean lagun batekin izketan ari nintzen, eta bakizu emakumeok aurre egin behar diogu, aurre juzgu askori, ez da? Eta emango luke, bueno, nik egiten ditudala abestiak, eta uzten ditudala horrelako ba, Joaquin Pascual eta Paco Lokoren esku, ez? Edo nere ibilbide osoan beste zenbaiten esku, ez? Eta hemen, ba, bueno, musikari buruzko saio baten ari gean ez, esan behar dut, diskon produkzioa nik egiten dudala. Nik abestia entzuten dut, eta, oza, egiten dut, gitarra eta ahotsarekin, eta nik erabakitzen dut, abesti nik entzuten dut, buruan entzun nahi dudan bezala. Beraz, lehengo abestiak baldin badauka horrelako Troiako zaldiak adibidez badauka horrelako ritmo bat, eta hori bilatua da. Bigarrenak baldin badauka ba, niretzat ez, ba, orkei faipatzen genuen, edo horrelako ambiente bat, edo. Orduan hori nahiko nuke esan aurretik ze...
0: Argi gara.
1: Bai, ze uste dut, seguru asko, emakumea izateak, seguru asko jende asko gehiago pentsatuko dula. Gizonezko bat banitz baino, bueno, neska honek egiten ditu, neska edo emakume honek egiten ditu abestiak, eta gero...
0: Bai, norbait behar bat zenuke bezala.
1: Hori da,
0: ez,
1: hori da, aurrera... norbait dago, orduan, nere gerra undia izaten da, pertsona horiek, kasu hontan, Joaquin Pascual, konbentzitzea nik nahi dudana jo dezan, eta nik nahi dudan bezala jo dezan. Mm-hmm. Beti ere, utziz, noski, artistari bere lekua.
0: Bai, horretarako jo duzulako bere gana.
1: Hori da, hori da. Eta Paco Lokokin gauza bera, ez? Beraz, orduan hori esan da. Seguro asko, ez da, arrokeria, baizik eta esan edo, seguro asko erabaki honak eta txarra dute tartean. Mm-hmm. Ba, Joaquinekin lan egitea, izan da alde hortatik bea oso eskuzabala izan da. Segia da gaina bea askotan zuk norbait ematen bada dizkiotzu zure abestiak lantzeko, askotan gertatu zait, ibilbidean zehar, nire ibilbidean zehar, berak entzuten du bere, berak egiten du bere zea, bere ideia bestiarena, eta zu iristen zea, eta desegin behar diozu, eta zurea jarri, ez? Eta
0: edo,
1: hori da, talka hori, ez?
0: Bera
1: kontxuten entzuten du horre, eta zu, ez, guazen hau eitea. Orduan, alde hortatik oso eskuzabala izan da, Joaquin Pascual, ala da, lehen ere berarekin lan egindaneon, baina bera oso arreglo zalea da, eta orduan nik denborezoan balako...
0: Kimatzen
1: ibili izan dut, erabat, kimatu edo, bai, ez kendu, baino, beak oso ondo hartu izan ditu, horrelako, bueno, bazkenean gure konbertsazio asko izan ditugu, baita, egiterakoan, eta Paco Lokorekin gauza bera, ez? Bai, erabat bere estudiora joan nintzanez, eta aukeratu nunez angrabatzea, konstiente nintzen bere sonidoaz, beraz bere sonidoa hor dago diskoan, bere grabatzeko era, ez? Gero Joakinekin gainera oso laguna dira, asko grabatzen dute elkarrekin, konplizidade handia dago, talde hortatik lujo bat izan da guretzat, ez? Eta horra aipatu nahiko nuken ere, Kim bajoaz jotzen du Xabier Olazabal Drake eta Mikel Txopeitiak bezaz hartu dituzte bateria eta basuak, baina erabat irekita badakidalako horrelako musikariak diela, ba Paco Lokok edo Joakinek egin ditun proposamenetara arregloetan, inkluso bajoa jotzeko eran, eta adibidez egin molazeako baterian, hemen kenduko deu plato danak, egin godegula. Ordun hori ere, bai, horre ere asko mandiote, eta egia esan nik ustet badaukala diskoak hori dana, den ona daukala. Gero, karri genuen ona, eta Martxel Arkarazorekin nahastu genuen, eta Martxelena ere asko dauka.
0: Baizan asketak ematen dio azkeneko
1: noski, bai,
0: empake hori edo.
1: Hori da, empakea, eizea... lekua, hotxaren lekua, ba, guretzat alako drama handiak izaten diran gauza txiki horiek, za?
0: Bai, gero agian jendea ez da ohartzen, ez, kontu horietaz, bueno, batzuk bai, beste batzuk ez, baina artistaren zat hor unibertso oso badago, ez? Detaile unibertso bat.
1: Noski, eta bai.
0: Eta kantuak sortzen zabiltzanean, beste artisten musika entzun ohi duzu edo isolamendu moduko batean sartzen zara? Badaude artista batzuk, ez dutela nahi ezer entzun.
1: Bai, ni gainera desente denbora lehenago eta desente denbora ondoren. Isolamendu ze baten sartzen naiz. Eta uste, pasatu dudala denbora desente, Hermanos Gutierrez, eta horrelako gauza instrumentalak eta entzuten, hola, pixkat nigandik urrun zeudenak edo, bai, bestela azkenean dena, bai, ni behar dute, bai, isolatu itxena iz, eta gaina geho kostatze zait, bueltatzea ere, bai.
0: Ba, beno, gaur eta hemen behintzat, azken urte hauetan entzun dituzun hainbat proiektu eta besti ezagutuko ditugu. Azka itezen, Anari Oztokatze.
2: Lore Oztoak.

0: Eta hasteko, Zarautzera begira jarriko gara, ez da, Nari?
1: Bai, betu, eskatu zenidan lista bat egiteko, abesti batzun lista bat. Eta, bueno, nire adineko pertsona bati horrelako lista bat eskatzea, bueno, hariketa zea da, ze hainbeste musika gera, ja, ez, batera. Eta norbeak aukeratu berdu ze hariketa egin, ez da? Azkenean kantu gutxi batzuk aukeratu eta hor ze hariketa egin, non kokatu. Eta guri adinagatik beti datorkigu transmisioaren kontua, eta pixkan hundi gatoz, eta gure garaian hau, eta gure garaian bestea. Beraz, nire aukera izan da radikalki oin jartzea, eta orain egiten diren hainbat eta hainbat gauza interesgarrietatik, gutxi batzuk aukeratzea, gutxi aukeratzeko aukera eman didazulako, eta aukeratzea denen abestiak ederrak izateaz gain, bueno, lotzeko, bueno, ba zenbait ideiari izan biografikoak, edo izan kulturalak, edo nahi dana, ez da. Orduan, lehena da Ginger, eta da bania zinitzen bateria jotzen. Eta batea zutenean iso abesti hau bideoa, eta abestia, ikeragarri gustatu zitzaidan, gehoz zenean ikusi nitun, eta sentitzen dut enbidia bat bezala, ez dakit nola esan, horrelako iru emakumezko holtzan indar hori, eta eramaten nau ni anari abesten hasi horretik bateria jotzen nun, ez? Eta badauka lehen aipatu dugun adibidez erroio noventero hori ere soinuan, eta ordun aipatzen hau bale, niko inkontrolat supra ingo banu eta oita osturteko ingo bani, ba, neuzka ez nuke ez nitzeke anari izango izi Gingerreko bateria izango nitzake.
0: Gustura izango zinateke.
1: Gustura izango nitzake.
0: Ordan denak neskak izango zinateke.
1: Hori da. Eta niretzat kriston, oza, asko usatze izkita bestiak, baina asko usatze zait behaien estena neoteko era, eta bai, horreatik aukeratu dut. Pixkat neure así era la juteko bezela.
0: Bueno, Gorka Larrañaga bateria jolea ez dugu dena
1: batera
0: utziko, bere lekua du eta
1: hori da, ez badute denboraren makina zeaiten ja.
0: Mehatxu edo abisu, barnesena edo izu, aipatzen dute hemen Gingerrekoek. Hasieran komentatu dugun barnea hotz horri isiltzeko jukatu behartzaio batzutan?
1: Bueno, ez naiz oso atormentatua, psikologikoki atormentatua, kontrakoa balirudike ere. Ez, nik gehiago esango nuke bilatu egin behar izaten dedala barruan. Ez daukate, ez nuke horrela definituko nire buruan. Lasai, bueno, suertez, lasai egote naiz, lasai nago bizitzan, persona lasaia naiz, hola badakite bakarrik egoten, denbora asko bakarrik, eta asko disfrutatzen dut, adibidez, behar dut, idazteko asko behar dut, ibiltzea, bakarrik ibiltzea, bi hiru ordu egunero ibiltzea, eta ez dut egiten behar hori.
0: Ez galdetzen izun, ze justu iso kantua karri duzu, Gingerra, eta bezakitek jasan zer transmititu nahi duten, bueno, oiuka egiten dute, ze iso esan ez, ezakit barnea hotxei, edo kanpoko egin, ez, gaur egun ere bizitugun, ba, informazio edo desinformazio gaindosi horrekin, ba, batzuetan beharrezkoa da, ez, burua isotzea, isiltzea, ez, edo guzti horretatik irten bide bat bilatzea, ez. Ba, bueno, Andrea Lopetegi, Jone Azkoaga, Nere Altxu, eta Gorka Larrañaga. Anarik, lekuak endu gabe, hartuko ditugu. Iso, 2022ko abesti honekin, Anarik eskatuta datoz gu, Ana, Ginger Zarauztarrak.

0: Eta Ginger entzunez rock doinuak besarkatu baditugu, beste norabide batean jarriko gara orain. Tolosan emango ditugu urrengo pausuak, norekin?
1: Ba, Berde Pratorekin, edo Ana Arzuaga.

0: Abeslariaren ahotsa norberaren soinu aurpegia da, eta Ana Arzuaga edo Berde Pratorenak badu zerbait oso berezia. Alde batetik teknika nabari da, besterako garaian, baina gero timbre oso ederra dauka, eta ondo daki ahots kordekin jolasten, hitz bakoitzari sentsazio ezberdinak gehitzeko. Lagunen kanta, azpimaratu nahi izan duzu, Anari, ukitu misteriotsu horrekin.
1: Bai, niretzat ahots zoragarria izateaz gain, asko baloratzen dut edo asko miresten dut edo diot, ez dakite aditzori horrela jokatu daiteken. Horrelako ba, auskortasun horrek azaleko auskortasun horrek dezaken indarra, ez? Benetan, eta artista ikustezu indar bat, teklatu baten nota huts batean eusteko bere buruari eta kontzertu osoari eta oso indartsua irutze zait hori kriston indarra behar du, indar artistiko bat nire ustez, horri eusteko eta Ana Arzuagak badauka. Eta gero ni oso beti zaneiz oso kontzeptuala diskoetan, eta hemen ikaragarri gustatu zitzaidan disko honek daukan ideia kontzeptuala, ez? Eta da, bueno, neska alde iten du erritik eta beste denen bueno, eta beraren ere bertsioa edo kontatzen du, ez? Oso sinematografikoa ere bai, era batea, eta asko gustatu zitzaidan ideia eta gero, bueno, ikusi dudanean ere, osea, bai, harrigarria gustatzeaz eta ez gustatzeaz aparte, niretzat bai, sekulako artista iruditzen zaitu, bai.
0: Zinematografiko hitza aipatu duzu, badu bere bueno, musikak ere, ez, ukitu hori, eta estenatokian ba mugitzeko moduak edo
1: bai, eta ez mugitzekoak ere, ez, egoteko, bai, badauka presentzia, badauka, bai.
0: Zuk
1: bai,
0: misterioa.
1: Artista hundia da, nire ustez.
0: Zuk misterioa zakit, baina iluntasuna maite duzula esango zenuke.
1: Estetikoki bai, esango nuke, ez? Estetikoki argi dago baietz, ez? Ez dute, gero ez naiz, nire, beti izan dute, nire irakasle, irakaskuntza karrean beti ikasleek esan izan didate, ez da? Ez dizue pegatzen abesti triste horiek, ez? Ez naiz, berez, ez naiz, persona triste bat, baina, bueno, bai, badago aukera hori, aukera estetiko hori, seguro asko, eta badago bueno, zain bat, seguro asko, barruan ditugun hain bat, atrabesatzen edo zeharkatzen gaituzten hainbeste zainetatik, badago nire zain bat, ba, pixkate lotzen duen, ezakit, ba, ikustatzei era horretako literatura, baita, saiatu naiz zaina manipulatzen eta gai gogorrei, adibidez, liburu, bueno, indala bi urte idatzi nuen, eta ia zatea zen liburu baten, horren konstienteki saiatu naiz zain hori pixkat bihurtzen eta bezera betea ere zeaten, baino bai. Danala, hau dena da, beti justifikazioa abesti tristeak egiteatik, ez? Abesti harin eta pozgarriak egiten dituzten artistek ez daukate, inoiz hori justifikatu
0: bai, egia da,
1: ez
0: da?
1: Eta, baina, bueno, egia da, ber, munduari darion ja gogortasunari beste gure kapa hori ere ez jartzea ere, ba, ez da, batzutan etikoa ere, ez? Baina, bueno, bai, baina esango nuke baiet, gustatzen zaidala literatura tipo hori, ni edo musika, ez, ni Nick Cave-ek daukan dramatismoa nabazu, dramatismoa esango nuke akorden kombinaketan horrek sortzen duen olako amilizu bat, olako tentsio bat, olako horrek asko erakartzen hau artistikoki.
0: Kondaire ederura, 2021 bateko estreinu lanetik. Entzun dugu Berde Pratoren lagunen kanta. Eta zure loroa, lorea, loroa ez, zure lorea ostokatzen jarraitzeko, beste proposamen bat eskatuko dizut.
1: Bai, bau da Benize, nik uste Beñat Goitia dela.
0: Ez? Bai, bai, horrela da.
1: Eta bi gauzea gatik aukeratu dute abesti hau, urrea, intxaurrak eta txampaina. Bueno, alde batetik musika elektronikoa eta gustoko dut. Eta aspalditik daukat Xabi Strubelekin eta Maite Arroi eta Jauregi Mursegorekin Zat Dab proiektu bat egiteko aukera aspaldi oindala 20 urte edo aipatu genuen. Eta diskonen berri eta musikaren berri azkenean bide desberdinetatik jasotzen duzu eta niretzat ederra da jende, ni baino jende gazteagoa egotea adibidez nire taldean eta nire inguruan, kasu honetan Ander Mujika gitar jotzailea eta berak aipatu zidan Benitzen nik ezagutzen un bere aurreko proiektutik dala izena Montauk hori da. Baneukan literaturako liburua hori da Montauk etiketa bla, baina bueno, gero berak aipatu zidan hau. Eta bai, alde batetik esango nuke gustatzen zaita bestiaren tesia, pixkat nostalgiaren kontrako eta nik uste gure kontrako abesti badala, hau, eta bueno, berak elkarrizketa baten aipatu zulako, ez dinoiz berarekin aurrez aurre hontaz jardun, baino bueno, ba, guk entzute genuen horre bide utxeko taldeak eta Lixau eta Anari, eta zakiz, eta ja, tipo, ez, jazta, ja, guk uste badaukala horrelako tesi bat, eta gure garaiko batzuei etzaie gustatzen, ez, honek daukan horrelako, eta, klar, guk gure garaian entzuten genuen Ertzainak eta Bertso eta Trekitixak entzun biotala euskalduna izateko, eta pixkati lezazu aita, eta ilezazo haima amarroi hori gustatzen zaizu eta osturtekin, da nik uste oain ere berrezkoa dala, ez? Beharrezkoa dala. Beste irakurketa
0: egiten duzu, ze beste puntu batean zaude, ez? Baino...
1: Hori da, bai, bai, eta bai, gustatzen zait tesia, abestiarena, edo nik tesitzat hartzen dudanak, ego igual. Eta gero, abestiek askotan badaukate, nik idazterakoan ere konsiente izaten saiatzen naiz hortaz, badaukatea batzutan esaldi bat, edo esaldi, edo bero, paragrafo bat, bi esaldi edo, eta hori da abestiaren muina. Eta hortik ateatzen da dana undaka bezala, ez? Honek badauka horrelako geldialdi bat kanta honek, du, olako geldialdi zea bat, ambiental bat, eta golpetik esaten du, zeruak zu hartu du, Arantzazuko zerua ezagize, eta beltzez dindatua o kestatua ezagize, eta iruditzen zaiz momentazo bat hori, esaldi hori de repente momentu horren ondoren, olako korte horren ondoren, oza, erabat atrapatu ninun entzun unean, eta gero kuriosoa da arteak daukan eklosio niretzat efektua, ez da? Askotan gertatu zait, liburu eta gertatu zait adibiz Nick Cave eta Mariana Enriquez bezalako idazle baten, beak, holako, ez, gertatze beste zenbait disiplinetan, eta abestia edo justu Benize entzun nunean, ikusi berri nuen edo ikusi nuen ondoren edo bueno garaitxuan After Sun pelikula eta ikaragarri ukitu ninjun pelikula horrek eta bueno, badago estena bat justu diskoteka baten, justu horren estena zentrala muina baita, ez da, diskoteka bateko estena eta ze gauza kurioso dan artea eta ederra, ze horrelako eklosio bat gertatzen zaidan abestea entzuten nuen bakoitzean da geratzen du ze hartan, de repente
0: eramaten nintzun,
1: bai, bat egiten zuten, eta bai, horreatik aukeratu dut, eta gustatzen daite, ja, izenburua kristona da, nik uste tradizioari eta modernidadeari eta abar, abarri buruz abesteko urrea, intxaurrak eta txampaina.
0: Eta aipatzen du kantuan, beste esaldi bat azpimarratzeko, ez mirestu antzina izan ginena, zaindu zazu maitatu egun garena. Ez? Eta, bueno, zuk esan bezala, ez? 70ko hamarkadakoa izanik, ba, zeirakurketa egiten duzun, ez? Ba, horrelako gauzak...
1: Bai, bueno, nik esango nuke perak aipatu zula, entrevista baten, Nik horrekin lotuko nuke, baino ados nago beakin, bai.
0: Michel Etxekoparrek esan zigun, hemen, tradizioa ezin daitekela kutxa batean gorde, urrengo generazioek miretsi dezaten, baizik eta bizirik kalean mugimenduan egon behar duela, bestela folklore bihurtzen dela, inongo bizitzarik gabeko fosil moduko baten gixan, ez?
1: Bai, bai, bueno, folklorearena gai bada, folklorari nondik nola mantendu folklorearen aurrean, nola begiratzen diogune folkloreari eta bueno, badauka gaia. Folkloreak bai, ni justu jardunaldi batzutan eta bueno, badauka gaia. Folkloreak bai, ni justu jardunaldi batzutan, bueno, norbere burua

0: eramaten gaitu segurazko, bueno, ez dakit, jola, denborosoan desfibriladore batekin biziko bagina bezala, ez?
1: Vale,
0: dana
1: jeusten,
0: eta beti ondoan, da dana asko pentsatzen dugu gure burua, eta, bueno, nik, ez dakit, nik uste dut, adibidez, gai horri, buruz, bueno, tradizioa, ez dakit tradizioa den, baina bai, bueno, euskaraz aritzea, euskaraz abestea, euskaraz ari garen on mundu horri buruz, nik oso oso egoera honean ikusten dut. Uste dut euskaraz ari den talde pila bat daola, jende pila bat, estilo, adin eta publiko desberdina joaten ari dela kontzertua ikustea. Jende asko dago kontzertu askotan, gero beti daude jendea ez dagoen kontzertua, ni hortin ator, nik esango nuke. Bueno, eta ber, gure disko aurkezpena pasatutakoan, gu ere bultatzen gara, pixkat nere burua ni beti ezartzen eta undergroundaren punta bezala, ez? Baino undergrounda, baita esango nuke. Eta, ba, nik uste, ba hori, ba bai, egoera onean dagola eta tradizioa dela bidea, esango nuke, ez? Ba, de bidea ere. Eta bai, ba, ezagutzea berazgarria da, baino, bueno, ez da beharrezkoa ere, nere ustez, ba, beste gauza dana bezala, ez, aberazgarria da gauza asko ezagutzea bizitzan, eta kultural gize esanik ez, baino, bueno, niretzat, ez dakit, nik ondo ikusten dut, eta ez diogu eskatu behar gure gazteei ezagutzeko ez dakiz errez.
1: Mm-hmm. Bueno, askotan aipatu izan dugun bezala tradizioari traizio egitearen inguruan ari garen honetan, Benize ekarri duzu, Beñat Goitiaren proposamena, kasu honetan zuk proposatuta. Beraz, entzungo dugu, hau da, Benize, Urrea, Intxaurrak eta Txampaina abestiarekin.

0: Loreostoak.
1: Denizerekin belaunaldi berrien soinuak esploratzen izan gara, baina generazio berriek norabide ezberdinak hartu dituzte. Zorionez, estena anitz edo koloretsuagoa izan dezagun. Horren adibide da urrengo zure proposamena, ez, Anari?
2: Bai, urrena da Lukiek eta Lukiek bi disko edo maxi edo hau 2021-ekoa eta eroan zaitu, eta alde batetik abestia aukeratu dut, bueno, bai hitz egiteko Lukieken atzean ere, ez, bai Belakoren eta bai Lukieken atzean dagoen Josu eta bere abizen Belelabeitia.
1: Bai, Josu Simon Belelabeitia, ez?
2: Hori da, aipatzeko.
1: Ez dara xa,
2: Hori da, Josu Simon. Nik usteet, bueno, ni roketik nator, eta nire ustez rokean gauza guk baldin badago rokean gauza bat hola, redundantzia erabiliz, arri bat baldin badago hori gitarrak, gitarra da, ez, gitarrak dira. Orduan gitarristen miresleera bazea egin baten, ez, ni behintzat beti izan naiz, ez. Josu nire ustez ikaragarria da daukan espektro desberdinen nola irikitzen den espektro guztieta, bai Belakoren diskografia osoan eta Lukieken ere, eta ikaragarria da, eta zuzenean ikustea eta hitz egitea berarekin, gitarrari buruz, gitarra jotzeari buruz, eta benetako artista, ez dakit nola san, ikaragarrizko gitarrista iruditzen zait, eta hemen abesti idazleare bai, ez? Bai Belakon eta bai hemen ere. Artista bat iruditzen zait.
1: Askok diote roka eta gitarren protagonismoa gainbera doala. Zuk baduzu sentsazio hori?
2: Bai, esaten dute, ez? Da gure roka bai, elektronika rapak elektronikak jango dula.
1: Autotunea agian da gitarra berria, ez, edo?
2: Autotunea. ez dakit, ni holako analizak esaten dute esperantza handia Bridges edo horre
1: bai.
2: Batzen untaliakin. Eta bueno, hain ikusi dute Beyoncék country disko bat egin dula. Nik uste ziklo, segurazko ziklikoa da, baina segurazko elektronikak hartu dune lekua da lehen segurazko garai baten gitarrek hartu zutena. Dudari gabe eta, bueno, nik uste dute pentsatzen dut biziko direla elkarrekin.
1: Eta gaur egun dena den gitarrek badute presentzia eta horren adibide da Mungiatik ekarri diguzun Lukiek bigaren diskoko Eroan zaitue abestian entzungo ditugu.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondeizuela, hilabete zatarratzetik Getxora, Euskal Herria alderik alde zeharkatu ostean, bukatu da Euskara Abenturaren 8. ekitaldia, 650 km egin dituzte, Euskal Herri osoko 131 gaztek Euskara ahotan hartuta.
2: Ilusionatuta, bizipen pilo bat barruan.
3: Adibidez, nik ez dut aukera, ba, nire herrian Euskara asko egiteko eta eman bai.
4: Bizitzako esperientzia onena.
1: Pozik gazteak izandako bizipenekin eta ekimenaren garrantzia nabarmenduz entzun ditugu antolakuntzako kideak.
5: 24 orduz hilabete luzez euskararen arnasgune ibiltaria baita Euskara Abentura.
6: Gazteak ere edizioka aldatu datozela, beste giro bat ere sortzen da. Hizkuntza realitate oso ezberdina baita ere, bultzada handiagoa behar du hizkuntzak, orduan horrek ere eragina dauka gero taldean.
1: Gainerakoan abuztuaren bata, larunbata abiatu berria, joan den asteburutik etenda egon den, Hendaia eta Bordele arteko tren lotura gaur hasiko dira berrezartzen, zehazki abiadura handiko trenen erdiak ibiliko dira gaur, bihartik aurrera berriz zerbitzuak erabateko normaltasuna berreskuratuko du. Trenbide sareak kudeatzen duen, SNCF enpresa publikoak hartu du erabakia azpiegiturek, azken egunotan Gironda astindu duten suteei eutsi egin diotela egiaztatu ostean. Egunak gurean izango du bestelako hitzordurik, San Inazio biharamunean, Azpeitian ibilaldi zibikoa egingo dute agintariek Loiolako basilikara eta ondoren meza egingo dute bertan. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak eta Maria Ubarretxena bozeramaileak parte hartuko dute meza nagusian. Bada Saino Bizirik elkarteak, Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera kontzentrazioa egingo du Loiolan bertan, goiz zeko amarterdietan lurraren defentsan makroproiekturik ez lelopean. Piaspe proiektu eolikoa bertan behera geratu den arren, eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatuko dute. Bestelako mobilizazioa Donostian, espazio publikoaren privatizazioari ez lelopean, parte zaharrean bizi auzo elkarteak deituta espazio publikoaren okupazioaren aurka egingo dute protesta arratsaldeko 7. Eta gaur jokatuko den Donostia Donostiako klasikoak ohi bezala eragina izango du ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan. Proba goizeko 11 hasiko da eta arratsaldeko bostak aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira, lasterketa burua igaro baino ordu erdi lehenagotik eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostian erdialdeko kaleetan ere mozketak izango dira lasterketak iraun bitartean. Bulebarra Legazpi kaletik Hernani kaleraino itxita egongo da ia egun osoan eta mozketak eragingo ditu klasikak Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eguraldiari dagokionez, larunbata hodeiekin hasiko dugu, baina eguerditik aurrera altxatzera egingo du eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da oro har. Temperatura maksimoak gaurkoen antzekoak edo pitxin bat altuagoak izango dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, 12:03 dira, goizaldeko ordu batean izango duzue hurrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Gorbeian hasi zela guztia. Patagonian bereziki ondo moldatzen naiz, uste ez da giden ba, Patagoniak ondo jaso nahuela, o nik be ondo ulertzen dudala, o... Hau ezin da gila izan, eta bai, eta bi honetara, eta bai, eta azkenean dana liurrean, eta bai, eta xonekin gainera, nire idola izan dakoakin, eta bain laguna dala, eta hori, ba, benetan pozgarria, eta bai.
0: Katu oina jantzi, sokalotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Tasio Martín.

mendizalea izan bartzuen derrigor, eta ona, Joseba Elorrieta eta Yolanda Martinen semea datazio. Jaiozen erako aitak eta amak txoju igo zuten eta Everesten ere saiatu ziren. Tasiok Arrabako aterpean egiten du lan, Gorbeia magalean, baina Patagonia maite du beste ezeren gainetik. Egonaldi luzeak egiten dituan, eta aurten opari polit batekin itzuli da. Fitzroy Mendizarreko ekialdeko arista. 1200 metroko bide zitala liberatu du Son Villanueva lagun, bide hartako lehen igoerako 50. Urte urrena bete den urtean. Arraban mendizaleen sabel orroak apaltzen dituen bitartean, Patagoniako erpin zorrotzetara bueltatzeko egunak zenbatzen ditu.

0: Euskal Herriko aterpe ezagunetakoan gaude, Elorri aterpea jartzen du, Arrabako kanpatan gaude, Lekanda Erpinaren magalean eta Gorbeiaren zaintzapean, milaka dira aterpe honetan atxeden hartzen dutenak, Euskal Herriko gurutze ezagunen erabidean doazela, edo behen handik bueltan, eta hemen egiten diete harrera beroa mendizale guzti hori, Josebak, Jolik eta Tasio Martinek. Joseba Elorri eta Joli Martin eta Tasio bere semeak. Mendian bizi, mendian lan eta mendian gozatzen duen familian. Etxean eta etxetik urrun. Tasiori buruzari gara orain, munduko eskaladaren fokuan jarri baita, Fitzroy mendian oso pertsona gutxiren eskura dagoen bide gaiztoa, biurria, zitala, zaila, kateatu ostean. Tasio Martin, arrastion.
1: Opa, arratzaldean.
0: Bai, leku derra, bizitzeko, lan egiteko, Elorriako aterpea, Arrabako kanpatan, Gorbeia eta Alekandaren tartean, paradisua zuretzat, ez?
1: Ba, bai, bai, leku polita, gira esan, lanean egoteko, eta erdi bizitzeko, bai, baina, bueno, gero, emetik alde ere egiten dut beste leku batzutara.
0: Zer egiten duzu, pixka bat proiektua dituzunan, kanpora joan mendira, eta bestela gurasoekin, hementxe lan egin, jendeari atenditzen, ez da, Tasio?
1: Hori da, bai, hemen azken urtean, ba, hori tartekatzen lana, eta... eta bidaiak eskalatzera, eta gustora, bai.
0: Batamantik esan zuen Euskal Herriari mendierria, ditzen zuela beste batzuk Euskal Mendia, zure familia ikusi da, Tasio, ama Jolanda, Joli, aita Joseba, txoiu igozuten, bueno, lehenengo bizkaitarrak, eberesten eribili zirelek, zuren diketzinen jaio, laro gaita mairuen eta laro gaita emezortzian egizituztelako, zuk mendizelea esan bertzunen, bai, bai, Tasio.
1: Ba, bai, bai, egia esan, bueno, pasabat izan da nik etxean izan dudan, topari hau edo, zenbat ikasi dudan haien gandik, eta zenbat denbora eta urte pasaditugun mendian elkarrekin edo zein aktivitate oso diferenteak egiten eta bai bizikletaz, o ibiltzen, o eskalatzen, o danetarik egiten eta, bueno, ba, arro, gui izan dituan gurasoekin, eta eman diraten eziketa honekin, eta
0: eta, badakigu, ibilizalela mendi askotan, noski euskalarrikoetan baina batez ere, mendi baten elkarrekin ibili balimazara, zure itarekin batez ere bueno, ma, munduko mendi ederrenatako batetako, ez, ama da blan, ez? Azkenean etzenoen lortu, uste dut, berarekin gora igotzea, bueno, balturarekin, demorek etzen okatela, aitari ere pixkate nekez egin zitzaion, baina, zuek beti familian, aldi zen duzunetan, beti soka berdinean, ez da, Tasio?
1: Bai, hori izan zen igual, bai, holan, iruron historia burbet labur bildu izan duen mendi bat edo, ze nire gura sajuntziran laur eta magostean, amaki goli gali izan zuen beste bilagunekin, eta aitak ez, eta txikitatik ama blan lan argazkiak eta ikusten eta historiak entzuten, eta azkenean jaio zin ideia hori, jo, noiz joango gara, noiz joango gara, azkenean nik amarrute nitula junginen trekina itera, eta nik urte batzutara, ze, eta ama blanera noiz aiatuko gara ekotzen, eta azkenean broma bezala jaio zena, azkenean junginen aita eta biok, eta bai, aita ez, azkenean ezin izan zen nigo, ni jarraitu nun, baino... Ba, oso polita izan zen guzti hori ba, familian bizi alizatea.
0: Ezagutzen ez duela rentzat, nola esplikatuko beruk ez hemen dipolita zein ederra den ama daulan, eta xio?
1: Hombre, esaten dute ez, ederrenetako bat dela, edo, bai oso berezia polita ez, daukan, gainera alde guztitatik, oso ezaguna da alde bakar batetik ez, baina alde guztitatik da piramide oso polit bat, eta erakargarri eta gainera sartzen zarenean berezterako oinarriko kanpamendura bidean ikusten da lan ikusten lehenengo mendi txarra eta gainera bakar-bakarri dagoena eta polita bai.
0: Gorbeia bagalean gaude, zu urduinan bizi zara, ajaio zinen, baina denbora asko hemen pasatzen duzu, ez dakit, Gorbeia izan zen, txikitan ikusten aurreneko mendi hola potolo esango dugu, eta zio, edo Gorobele lehenago joan zinen?
1: Segurazki bai, Gorbeia izan da zen, jabete gutxi nituela, ja egun gutxirekin, noazte gutxirekin, ja guraso ekarri nindutenan, jondokortako aterpera baitutora argazki batzuk, bauri, ba, jabete, obi jabete nituela, ja handik eramaten ninduten, oza, que, bai, uste, Gorbeian hasi zela guztia.
0: Zemat aldiz, ego, ote zara, dagoeneko goita guztutrekin Gorbeiara, eta zio?
1: Ba, igual, ez hainbeste, eh? Ez hainbeste, batzutan bai, baino ez hainbeste.
0: Hemen demora daukasunean libre eta hori egotzen zara, edo nahi egotu zu Lekanda edo Aldaminena, edo nomai eta...
1: Bai, noiz behinka egiten dut orako korrika irtera txoren bat, bai, Lekanda, bai, Gorbeira, burgetu entrenatzeko burua despejatzeko.
0: Bueno, zu azkarazkari joko zara, genera ez, ordu bete joan da torri, segure, hemen zaudela, eh?
1: Hortxe, bai.
0: Testo honak egin goitu zu.
1: Bai, ordu betetik jaiztea joanta etorri, marka hona da niretzen.
0: Eta Gorbeia, edo... Patagonia, galdera zaila, non geratuko zeinateke bizitzera, non pasako zeinuketen bora gehiago guztora, eta zio?
1: Hombre, ni Patagonia ni que tal demora que ya ha pasado esto.
0: Zergatik?
1: Bueno, visiten esta kit, baño. Bueno, han gomendiago oso bereziak dira ta bertako eskalada eta alpinismoa orain arte ezagutu dan eta initzako politena eta gehien erakartzen nagoena eta segurazki berriz voltatuko gana zela askotan da.
0: Zergatik dira berziak? Zerro Torres, Tanjar, Mermoz, Fitzroy.
1: Gauza asko dituzte, ez du, talde batetik mendia bera, ez? Fizikoki kanpotik ikusita zelangoa direnez, hain zorrotzak eta horrek berezia egiten du, gero bertako guraldiak eta ere oso berezia egiten du dana, ze eskenean oso egun gutxi daudenez, aprobetsatzeko, gero behin mendian zaudela, bizitzen duzu lan asko intensoago eta beste modu batera. Eta parte bertako jentia eta bertaren normalean, demora asko junbarzaren, bi aste basoaz, ez daukazu zerreginik, azkenean daukazu zentzazinua apurret ez bakarrik bidaian egon, bezik eta apurret bertan bizitzeko zentzazin hori daukazu, eta bertako jentearekin, komunidadea egin, eta orduan horrek ere ematen dio, uste dut, eragalkar.
0: Xarma pixko.
1: Bai, xarma hori, gustora egoteko.
0: Zezu ja molde horretan joaten zara, azkeneko amaro goi urtetan, esango dugu, masifikatu dela de xente, ez? Kalafate, txalten bera, eta, bueno, zuk bilatu duzu modu bat, hango jendearekin harremana egin, eta pixket komunitate batean, lasaian denbora pasa, eta mendiak aztertu, eta, astetxo batzuk, hilabete pare bat pasa, eta aukera dagoena, mendira, bide zaila bat egiten saiatu, ezta?
1: Bai, hori da, azkenan ez dut, alpinisten artean eta, ze, asko gara errepikatzen duguno, gara Patagonian, eta, uste dut, sortzen dela komunidade hori lan askotan edo sarritan jaten diren alpinisten artean. Uh-huh. Eta polita zelan herrian elkarrekin bizi eta planak egin, eta gero guraldiona atorrenean gogoz beteta mendira joan.
0: Eta matea edatera oitu zara edo zer?
1: Bastante.
0: Bai?
1: Ja, hemen etxean bebaia hartzen dut, bai.
0: Erdi Argentina hartu zara edo zer?
1: Bueno, ni berez lehenengo harremana txilenoekin izan nun, ze Erasmusean egon nintzenan duela irurte. Ordu nor daukat bihotza zatituta.
0: Bere egre bai, ez? Bere egin artean, ez? Txile zerrak, Argentina.
1: Bai, hori esaten da, eta askotan kanpotik igual badirudi, baina gero konturatzen zara, kriston harreman hona daukatela bai haien artean.
0: Batez ere mendizaleak, ez?
1: Hori da, batez be mendizalen artean, bai.
0: Bueno, Patagonia derra da, zu askotan joan zara, baina eske kristenak egin dituzu. Zasio, batez ere aurten, orain komentatuko dugu, baina joan zaren urtero, aldino, iaia, bide berri bat, eskalada berri bat ekarri duzu, ondo tratatzen zaitu Patagoniak, ona zara, ondo neurtzen dituzu zure indarrak eta arrakasta lortzen duzu, joan zaren aldiro, ia beti, eta horrek esan nahi du, oso eskalatzen jo ona zarela, eta zio.
1: Bai, ez da git, Patagonian bereziki ondo moldatzen naiz, uste dut ez da giden, Patagonia ondo jaso nahuela, o nik be ondo ulertzen dudala, edo moldatzeko, ez da git, almena eta kapazia dauka dela, eta bai, egia esan egon naizen hiru denbora ditan, kriston aktibitate polita egin ahal izan ditut, oso diferentea, gente diferenteakin, eta beti eskalada guztien atzean ere egon dira saiakera pillo, ez diranak inora joan, eta asko ikasi dudanak bebai haiekin, eta guzti...
0: Oie, berri ez du izaten, ez duze kontatzen, ez?
1: Gutxiago kontatzen dugu, inoiz ere polita kontatzen, eta inoiz idatzi dut oiei buruz, benetan asko ikasten da oietan ere, eta guzti horiek ematen dizuten esperientziakin eta lortu izan dut aurten bi aktivitate oraindik ere are bereziagoak edo egitea.
0: Horietako bat aipatuko dugu, eta pixka bat eskalatzaileen munduko foku horretan kokatu zaituena, laguntzaile oso ezaguna izan duzulako, Xon Villanueva, eskalatzaile belgikarra, baina Fitzroyko ekialdeko pilarean, bide bat liberatu duzulako, hirugarren errepikapena da, aurten 50 urte bide hori egintzela ekialdeko pilarea eta zuek liberatu egin duzue, alegia metodo artifizialik gabe gainditu egin duzue eta ematen dituen zenbakiak dira ez dakit nola esateko, agobete hor, zarrituta, txundituta geratzeko modukoak, 1200 metroko pareta eta 7 bitarteko zailtasuna eta zuk Xon Villanuevarekin atera egin duzu tasio.
1: Aktibitatea begia esan agertu da nire aurpegi aurrean bapatean, egun batetik bestera. Nik banekan Fitzen ekialdeko horma eskalatzeko ideia, baina ez bia ontatik eta are gutxiago dana librean eskalatzeko intensinoekin. Baina jaio esan, Xon ezagutu izan duen pasan urtean apure, baina aurten nahiko txo konpartu dugu elkarrekin, txalten inguruan. Eta egun batetik bestera, bapatean eguraldi ona zetorren, eta Eztikene kanolan plan berezik, ez batak ez bestea, eta zen, zego, eskalatu bekargin? Ba, bai. Eta jai esan plan hau, eta niretzat, sanolan gauza bat bestearen atzetik, como, ba, gero eta, ez da, zinez gaitzagoa edo, ez, como, ostia, ez, hau ezin da gila izan, eta bai, eta bi honetara, eta bai, eta azkenean dana liurrean, eta bai, da xonekin gainera, nire idola izan dakoakin, eta bain laguna dana, eta hori, ba, benetan posgarria, eta bai, zinezte zina, eba, lan, egun asko behar izan ditut hori, eta gero, lan, asimilatzeko, barreratzeko, bai.
0: Eta da, prozesu hori, esartuko gara hemen, eta esaten zu, joño, igual beste ere matez, edo errazagoa, edo ez dakitez, ze esaten zu, ez du inork egin, azkeneko berrogeita bar urtean, bueno, gutxiago, beste errepika mat egin zutelako, baina Patagoniako biderik zailenetako esan, nola aukeratzen du batek, hau.
1: Bueno, ba, bera, ia esan, esan hain komplikatu izan, obeitzat, holan kontauta ez dirudi, ze, nik banezkan beste plan batzuk, baino gau baten ja motxila presti izan da eta dana, gau horretan elkartu ginen, ba, sau bat egiteko eta, dana gertu zan zon bebai, eta hitz egiten ba, zein gozu egun hauetan, ba, torzen egun hona hauetan, eta, ah, ba, ez daukatarri, ba, igual ona, ba, igual ona, eta biok plan argirik izan gabe, ze, eskalatzen dugu elkarrekin? Benga, ba, ados, ba, elkarrekin, ze, eta nora guaz, eta, ba, bihar goizean geratzen gara, eta erabakitzen dugu? Benga, bihar goizean erabakiko gu. Eta horrengo goizean elkartu, eta hainbat aukera, ba, nire motivatzen ziatenak, bera edi, ez da gizero, ba, apurret hitz egiten egon, eta pare bat hori bordu hitz egiten egon da bero, ba, azkenan erabaki genuen una joatia, eta ideia esan liberatzea, hori izan nolan motivazio nagusiena, baino egia esan, eta igual hau aktibitatea eta gero esan genion bata besteari hain garbi, ez esan izustea. Ez nik, ez berak, ez genuen petzatzen posiblia zanik dana librean egitea, ze banak bagenekien kondizino txarrak gengo zidala. Ba, batez behi izotza gatik, ze horman, ba, fisuretan eta izotz nahiko txosegon, tari bagenekin. Baina, bueno, ba, azkenan sustatu zen, joan ginen, ba, hori, espektatiba gutxikin, a ber, ze gertatzen den, eta ondo irten zen.
0: Nola, mila berometroko horma bat zazpi zehartzeko zeltasunarekin, hiru horman, zintzilik amaketan, kuriosi da daukat, eta zio, lola se egiten aldo ze amaketan, no? Azpian mila metroko zula daukazula jakinda. Ez dakit, nik buelta asko maten ditu alako goean, amakan zuen, nola, pentsatzen dute, paretari lotuta, ondo lotuta, eta buelta egin eman ezin, baina zaldago tentxio hor. Amaka batean lo eginda, oituta zabete, badakit, baina kontaidea zu pixkat mesedez.
1: Bai, esan, oitu, bueno, bera, asko, ni baina asko zoitu dago, ni ez nago baino oituta dago amaketan loitra, baina, bueno, inoiz egin dut, eta egia esan, ez da, holan, aktivitatean saia den zeo, zer, azken da oso barneratuta dokagu, eta ez da, ez gaitu tensioan jartzen edo beti lotuta gauz, eta ez da guin jolango arazori.
0: Eta tentzara eta kitxo, lo hartzen duzu, deskansatzen duzu, jazta, bai.
1: Bai, bai, gainera, bueno, askotan ere, deskantzatzen da, ba, igual repisa txar baten, baina asko sobeto, askotan tokatzen zaigu igual, ba, erdi eseri talo itia, holan akurruka, holan txarto moduan, eta magauetan dituzu lo, etxean bezala estiratuta, Oe baten bezala.
0: Behar fisiko primarioen eguruz ez izut galdetuko. Nola egiten dira da, zio.
1: Bueno, haure, bueno, movida da, baina bueno, ja oituta gauze bai, eta ondo konpontzen gara.
2: Hor dago, bai. Bai, aspaldi da nik ja gure gainetik pasada. Kasio etel duzan 2000an, eta ja lehenengo astetik, ja Gorbeian lehenengo astean, Pirineoetan hilabete batekin.
3: Pues ikusten duzunean, eta duena ematen ikusten duzunean, ba, edo zein aita bezala, ba, ba, arro zepitzenean.
0: Zure azkar arrakastau, jo kaltzenok zure bizitzako bide kutxunena bezala, tasio. Gehien bete zaituena, edo oraindik asimilatzen ari zara eta bestere mata aukeratuko zenuke.
1: Bai, izan daiteke, gainera, bueno, azkena izan da, eta ikusita aktivitate honetan, zelan jarri ditu da, ba, azken urte eta konta, azken, ba, beste aktivitate guzti horietan egin ba, ikasitu dan gauza guzti horiek batu, eta honetan, ba, danak adierazia purrete doz, ba, izan, ba, esan alko nuke igual, ba, berezina dena do, orain, ba, ere duela gutxikoa delako, ez, baina, izan alda ere zaienetako bat, eta gehien bete nahuen horietako bat, gainera kontuan izan da, donekin eskalatu dan bebai, ba, berezien duela.
0: Hori galtetan nizuen, zer? Zer da, nola da, xo mila nueva. Hor, komplizia datek egon beharko du, ez beharrezko da, ez elkarru lertzea ondo, noski ez da bai da beroak saiestea, pausa, kalma ondia ezatea, nola da, konbibentzia, hor zentzilek.
1: Ba, ia esan oso erreza izan da, oso sorresa, eta horrek egin du ere, ba, konplizia hori egoteak, ez, egin du elkarrekin eskalatzea, ze, ongara, ba, igual, hilabete elkarrekin txaltenen, ez, ba, elkarrekin geratzen, ba, eskalatzeko, han bulderreiteko, txalten inguruan, o, eta hor sortu dan harreman hau, ba, ba, polita izan da, eta elkarru lertzen genuen, eta behar hori dago, ez, gero aukera gertu denean, ba, biok argita garbi izateko, ba, ez, ba, bai, elkarrekin eskalatuko gu, eta gustora da, kriston motivazioekin, ze benetan uste du bainik argitagar bizten un, beraekin gustora hongo nitzela, eta bera nirekin ere ba, gustora hongo zala, ez da hori ba, sentitu egiten genuen aktivitatera jun baino lehen, eta aktivitatean zehar, ba, holan izan zen. Oso erresa ba, erabakiak hartzera kordua, motivazio maiak, eta ba, erresa hindu aktivitatea aurrera joatea, eta gainera, hain ondo irten izan, ze kondizion gatik eta esan bater erresa, bai eguraldia, bai, bai izotza eta elurraren presentzia, eta ba, horri aurre egitea motivazio horrekin eta ba, izan da, horretarako klabe izan da, ba, bueno, ba, hain ondo konpontzea, eta bai, biok ba, antzeko modura hartzea erabakiak, edo ulertzea mendia, eta...
0: Bera oso ezaguna da. Zuretzat ze suposatu du, Tasio, zu aukeratu izana, edo zurekin animatu izana, alako erronka bat egiteko, ze jakina, ezagutu behar zaitu, jakin behar du, ostra, honek isto maila duka, edo ez, zuk esan zenu, joe, Xon Bilano etorri zait, eta berarekin eskalatuko dut, ze pentsatu zenuen eskaintza egin zizunean, Tasio?
1: Ba, egun batetik bestelako gauza izan zenez, ba, izan nun denbora gutxi urduri jartzeko. Justo txatenetik irten baino aurreko orduetan, bai egon itzela, hola, lapurret urduritasun horrekin de, joe, ba, nire idoloa izan denarekin eskalatuko dut, eta, joe, aukiztun famatu da, eta zaize, eta nindu hemen, eta, joe, ze, ba, urduri bezala. Eta, baino, banekien, barru, banekien urduritasun hori zala eskalatzen, oza, ibiltzen azten nintzenean, desagertuko zala guztizta, hola, nizan zen. Ba, urduritasun tonto hori, ja, beraekin, behin beraekin egon da, ibiltzen hasi, aktivitateari buruz hitz egiten, ja horma holan, eta hau bestea, eta guraldia, eta ja eskalatzen hasi, eta ja, vamos, guzti hori badoa, buruan dagasun edo zer juten da, eta bakarri dau, ba, berarekin dagasun harremana, eta aurretik eskalatzeko daukasun norma eta bidea, eta hor du nor, bandana alineatu egiten da, eta... Eta perfecto.
0: Uste dut, hiru egunetan, denetan zailena, lehenengoa izan zela, edo pixkat gehien aurreratu zenutena, eta hirugarrena, bat denboraz eta iritsi zinetena gailurrera, ba, pixka bat disfrutatzeko. Une kritikorik izan zenuten, izan zenutena, hemen kontuz, hemen ezingo dugu liberatu, hemen gaizki dago, ezin da pioleta sartu, ez dakit zerbait eguraldi txarra, arriskon ikusi zenutena, bidea goraino kateatzea?
1: Izan genitun parean momentu, bata izan zen, igual bigarren egun aldera edo, bigarren, hirugarren egunetan lantarte hortan eguraldia aldrebesten azizala apurbet, espero genuna baino lehenago edo apurbet gehiago, eta horra zizen momenturen baten ja bigarren eguneko arratzaldean elurra apurbet egiten, inkluso, eta hori ez genuen bat ere espero, ze hirugarren egunerako zegoen aurrikusita. Eta hor bai, egon zela momenturen bat, bakoitzak bere buruekiko pentsatu zula. Ostia, hau apurret, oran, jarretzen badu horrela, apurret txarrera egiten badu, igual hasi barko ginateke pentsatzen, ia merezi duen gora segitzea, edo hau da, más o menos, azken momentua buelta eman alizateko, segero eta gora gogon, orduan ja, errezen dago izango daia, goitik atera eta beste leku batetik jaitsi, bidetik jaiztea baino. Eta hor bai egon zela momenturen bat kritikoa, baino nik ez nion berari esan, berak ez zidan niri esan, eta hor geratu zan, eta eskalatzen segitu, eta listo.
0: Isiltasunak esan nahi dut, horrena.
1: Eta orduan ja, dana juntzan ondo, igual bi... largoren bate honzan, kostatu egin zitzaiguna, eta bigarren saiakera mate egin bar izan genula, eta horre bai, bigarren saiakera hortan, ba, apurret, tentsioa apurret, ez, hori, enkadenatzeko gogori, ez, erortzen basara, ja, igual, enkadenea komplikatu egiten dala, ez hainbeste tontorera nioeltzea, baina bai, dana liberatu alizatia, baina azkenean, bigarren pegoiek burduritasuna, eta, ba, lortu genuen mantetzen, kontrolatzen, eta ondo irten ziren, eta gero jaitsieran izan genuen apuret...
0: tentsio pixka bat.
1: Tentsu, egora tentsua, ze, pentsa tontorrera aldu ginela, eta nik ez nekirla, eta tontorrean nengoenik, gura litxarra gatik. Eta galdetu nio, ze, hau tontorra, eta berak lurrera behiratu, eta, ostia, bai, bai, hau, ezaguna egiten, zain, hemen egona, ez da, hau tontorra da, bai.
0: Zine, konturatu beraz, tontorra zen dela.
1: Banekin, tontorra izan litekela, baino ez negoen seguru hau zan, o arista jarraitu behar zen 50 metro arago, eta negongo zan tontorra. Hora, yeah. Izen haikotzo, eta hori, lainoa sartuta, eta hori itxita zen. Eta horti jaitsiera, berak ezagutzen zuen, nik ez, baina esan nire gehiago gehiago goratzen, eta gainera, bisibilitatea hain murriztuakin, pare bat aldiz galdu ginen, eta hor bai izan genuela momenturen bat, holan, ostia, konzentrau, gauzak ondo egin, ze...
0: Bestela bagoaz.
1: Galdu egiten bagara, hemen arazo baten sartu algara. Ezen izan, holan, kasu estremo bat edo, ez? Ez genuen txarto pasatu, baina bai izan genuen... Ja, kontuz, gauzako indu inbar dira, ze, hemen...
0: Arrasko da, bai. Beraz, gailorran etzen uten demorarik izan aposteko, ospatzeko, arrazki pare bat atera eta jazta, edo bai?
1: Bueno, ordu erditxo bat egon ginen, ze justo bibak azpian dau bibak bat, oza, tuntorra azpian dau bibak bat oso ezaguna, hor tuntorrean, babestuta izetik, eta horre egon ginen ordu erdi materialan antolatzen, apurret jaten, gaztaz da izerrez eserre daten, eta burua prestatzen, ba, jaitxerako. Uh-huh. Zegero hortik, ba, glasiarrean joaldu arte, ja... Ba, genekin jaz ginen lagaldituko, ja, behin jaizten hasita, ba, beraino.
0: Eta behian zer, txaltenen zer? Ospakizuna?
1: Bai, klaro, bueno, egun horretan bertan, glaserrean nioeldu, berandu, pare bat ordu loin, eta horrengo unean beste zazpizortzi ordu ibiltzen, txaltenera heltzeko, hemen gauzak lusatu egiten dira, zenbendia da urtxaltenentik urbildau, eta, bai, behin txaltenera alduta, ba... Ba, gentea ba, guitxoiten, ez, ba, oso posik, ba, bai, ospakizunak, eta jaia burbet, ondo jan.
0: Eta noiz jabetzen zara benetan, ondia egin duzu? Sakulako egin duzu?
1: Bai, bai, hori, bueno, ba, egun batzuk behar izan genituen, bai, berak, bai, nik, ez, ban, ba, aktivitateari buruz, ba, genteari gauzak kontatu, ez, bizipenak, konpartitu, etxekoekin hitzegin, eta, bueno, horrek prozesu bat behar izan zuen ere gu konturatzeko, bat ez beni, ez, egualez nahi baino ditutalako aktivitateak egitera, baino biontzat izan zen prozesu hori, eta biok elkarrekin gainera ere ingen nun, ez, eta, bueno, polita izan zen.
0: Konturatu zara, medioek arreta gehiago eskaini dizutelako, edo antzera izan da?
1: Bueno, izan daiteke, apuruet arreta gehiago izatia, ba, xonen izena batik eta, baina, bueno, nik argi daukat aktivitatean zer den garratzitu eta zerreta zelan bizi izan dudan, eta zer egiten duen, ba, hainain berezi izan izatia, edo ez, eta... Eta nik bebai, ba, konstiente nintzen, ez, ba, gindakoak, ba, joe, ba, garrantzia asko zeukala, ba, batez ben niretzat, eta guretzat, ez, beraentzat, eta niretzat, baina, ba, bebai, ba, komunidaden zako, edo eskala, ba, komunidade edo mundu guzti hortzako, ba, zozera aportatzeko zentzazio horrekin edo, ez, ba, eta animatzen ere, rolok esaten zuen bezala, ba, animatzen, ba, jente gehiago bia hortara jutia, segia, duela, horretamar urte zabaldu zela, duela mar urte intzutela lehenengo errepikapena eta ez da inor gehiago itzuli eta benetan bia itzela saia, baina oso guapua eta bereziduna arreta gehiago ba bere ondokoak bezala, ez, el corazón edo Royal Flash bezala atentzio gehiago katela.
0: Hain beste eraino irugarren ez pioleto horre de urrezko pioleta lortzeko nominazioetan sar zaitezketela zu eta xon, nola ikusten duzu? Gustatuko litzaizuk, eh? Sari hori lortzea, ez duzu nahi fama etzaizulako gustatzen, Olimpoan sartuko zinatekelako, ona da, txarra da?
1: Egia esan, ez da holan, inoiz pentsatzen dugun, ezer, oza, orain galdetzea zula, ba, seguraski aukera on daiteke, hor nominatuen artean sartzeko, ze. Zai, beste pare bat alditan egon gara, eta aktivitateak, ba, antzekoak edo inkluso hau, ba, saiagoa edo bereziagoa izan daiteke, baino, ez da, idazkenean, eske momentu baten ere, ez berak ez nik ez dugu horretan pentsatzen, eta, ba, nominatzen baute, ba, pozik, obviamente, eta pozik, ba, ez, ba, komunidad internazionalea edo, ba, gauza ikustea eta baloratzea, baino, ez da, ez dugu ez horretarako egiten, ez da, eta hori egin da gero, ez dugu ere ez horretan pentsatzen egin esan, eta irabazteko oza, inolako aukerarik ez hori argi dago. Baina, bueno, ez da preocupatzen gaituen.
0: Bai, zezuek, zu berezik izara eta zio esan diguzu. Bueno, profesionaltasuna eta zaizu asko gustatzen, zu zure abide egin nahi duzu, zure gauzak egin nahi dituzu, eskalada gustatzen zaizu, ba, gustatzen zaizu lako, zure gauzak egin, baina pixka bat sarietatik edo fokutik aparte egote gustatzen zaizu, ez?
1: Bai, batez be... Esan, batez be lan kontu horrengatik, edo patrozinatzaile eta presiño, ba, hori zure lana bilakatzeak suposatu alduen presiño ez dara horren inguruan. Gero sariak eta, ba, bueno, ba, lagutzen bagaituzte, ba, dirua burrez lortzen, beste espeisiño bat o bidai bat egiteko, ba, ba, perfecto. Baino, harreman hori, lan bezalako harreman hori egitea nire mendiko aktivitateekin, ba, igual ez da gehien motivatzen nagoena, ba, nire ez da iretika eta iteko moduak, ba, benetaskoak mantentzeko eta niretzako egiten dudalako.
0: Eta azkena, zer da ukazu buruan, nora joan nahiko zenuke, Patagoniana, Pikosera, zer da ukazu buruan, mendikate zuria ez dakit, zein da zure ametxe, nora joan nahiko zenuke, 8000ko bat, biharen bat, ez, Himalaian, igual, hemen diskuturi mazazpi milimetroko atasio, zara okazu buruan?
1: Ba, holan eser lan oso berezirik egia esan, datorren urte ontarako, duela hilabete gautat nintzala Patagoniatik, orain hori daukat buruan ez, apurbet. Patagoniara gueltatzea, por supuesto, ez dakit aurten izango da, urren urtean, baino, ba oso laizter seguro, eta gero ez dakit noiz, baina alri dago, ba, Himalaiara, o Pakistanera, Perura, joateko gogo asko ditut bebaiz, orain nik ez naiz egon. Baina, bueno, ez dakit urrengo aserri desango den, baina, bueno, gauza horietakoren bat, supongo.
0: Bueno, ba, guzti hori erak aurretik gan, etorri, Gorbeara, Lekandara, Aldaminera, Itxinara, nahi bat duzu, superlegora, eta etorri, eta igual, ba, Tasio Martin hemen, Elorriako aterpeanetan, Arrabako kanpagoetan hemen izango duzu, eta seguraski eskalatzen, ba, moldatzen den bezain ondo atendituko zaituela, eta, bueno, amaiketako goxio bat eman, eta konbertsazio zintzo eta erakarri bat, Tasio Martin, plazer bat izan da, segi, mendian gora, paretetan gora, eta ben, Gorbeara, Euskal Herriko mendi politienetako batera etortzen den jende guziare, arreta bere asketzen, eskerrik asko, Tasio?
1: Mi esker, bere, beretan, konbertsazio negatik.

0: oso oso lan berezia da, 2010ean aterazuen Howie Gelb musikari estatu batuarrak eta alegriaz ipini zion izan buru. Honek Four Door Maverick du izena.
1: The rain disregards any agenda under the stars. The stars are still too far to help you out in any other car. The rain and the crackling light

storm can't touch you.

0: roads out here are twice as wide. When it rains, it pours, and then we fly.
1: Disco de Nastalean, Julio Romero de Torres en Margo Bat, Alegrías. Margo horren izenburua eta hortik noski diskoren izenburua ere flamenko ukitua hemen nabarmena da, naiz eta Arizonan sortutako musikarik baten eta bere bandaren lan emaitza den hau, Alegria izenekoa How We Gelb Giant the Sand taldeko abeslari eta komposatzaile zenak egindako diskoa 2010ean esan bezala. Hori baino lehenxeago, la urte lehenago, ez no angel like you izeneko disko zorgarri bat egin zuen, gero gogoratuko dugu, gospel eta spiritual beltzekin jantzietako lan bikain bat, Voices of Praise talderen laguntzarekin. Hemen berriz flamenkoa da ardatza, baina hori bai, estatu batuetako basamortutik hartutako doinuekin uztartuta. Hori honetan, piano oinarri, Lost Like a Boat Full of Rice. How we gelb, eta a band of gypsies.

0: te pareces tanto al río, tan bonita y tan triste. Crees que vas a estar para siempre, pero solo estás de paso.
1: Errezitatua kantuaren amaiera. Habe gelben aurreko lana aipatutakoan guberatuko dugune batez. Snow Angel IQ izeneko disko benetan interesgarria 2006an aterazana. Voices of Prey gospel taldearen laguntzarekin entzun nolako replika ematen dion bere hotzari kantonetan. But I did not

2006an Giant Sand taldean egindakoak eginda, Arizonako Howie Gelve sartu zen gospel taldeanekin, Voices of a Praise izenekoarekin aventuran. Johnny Cashen omenezko lan bat omen zen buruan zeukana, eta azkenean hau atrazen, Snow Angel Like You lan bikaina benetan, baina gaur gogoratzen ari garena da Alegrías izenekoa.

tarteka rumba manerak hartuta Raimundo Amadorren laguntza handi izan zen estimatzeko moduko Band of Gypsies izan konetan beste musikari bikamatzukari bat zeuden Paki Heredia esate baterako edo Lin Cortez baita Juan Fernandez Paki ere batzuk aipatzearen berak bereik batez ere Raimundo Amadorrekin lanean aritutakoak ziren eta hemen diskonetan aurkitu zuten estatu batuetako Arizonako musikari Erosamarronekin Howell delakoarekin nolabait elkar ulert eta hemen diskonetan aurkitu zuten estatu batuetako Arizonako musikari Erosamarronekin Howell delakoarekin nolabait

0: crazy to love you. If you were never the one whom I chased through the souvenir heartache, her braids and her blouse. All undone.
1: Pentsa daiteke How a Girl liluratuta zegoela Raimundo Amadorren artearekin, izan daiteke itzek egokiena, baina hori egia izan da ere, alderantziz ere gertatzen zen Raimundo Amadorrek biziki maite zuen How a Girl zuen eta daukan kantatzeko modua, ia errezitatua beste honetan Crazy to Love You izeneko honetan bezala, eta konposaketa lanetan, bueno, horrentzun dugu Raimundo Amadorren gitarra naiz, eta esan abestiaren soinu kalitatearen gainetik ipini zuten bere garaian Raimundo Amadorren gitarra zati horiek sartzea, nabaritzen da nola zati horiek sartzen direnean soinu gehiago ere sartzen den. Ba hemen ere, bera da komposatzaile nagusia, A Band of Gypsies taldeko buru bezala honek, Rain and Thunder, antu izena.

0: Rain and the Thunder abestiaren izenburua euria eta trumoia. How Gelb, Band of Gypsies taldearen buru Raimundo Amador biak elkarrekin lan zoragarri honetan gogoratzeko modukoa, eta hori da gogoratzen gogoratzea da egiten ari garena lan lanura gure gaurko saioan. Blood Orange zuen izena gaurko zentzongo dugun azkeneko abesti honek.
1: See the sky broil in the color of a blood orange. I hear the cracking singe of the front metal screen door hinge. Staring at each other with a half-lit stone cold glare. Then falling to each other like the other is never even ever there.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, joan den asteburutik etenda egon den Hendaia eta Bordele arteko tren lotura gaur larunbatez berrezarriko dute, zehazki abiadura handiko trenen erdiak ibiliko dira gaur, igandetik aurrera berriz zerbitzuak erabateko normaltasuna berreskuratuko du. Trenbide sareak kudeatzen duen SSENS enpresak publikoak hartu du erabakia, azpiegiturek azken egunotan Gironda astindu duten suteei eutsi egin diotela egiaztatu ostean. Suhiltzaileek ez dute oraindik sutea erabat itzaltzea lortu, egonkortuta duten arren. 42.000 hektarea inguru kiskali ditu suak. Eta Zeutako migrazio krisiari lotuta Italiako gobernuak Schengen akordioa etendu Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek ez dute jakinarazi noiz arte izango dituzten indarrean mugako kontroloiek, baina zehaztu dute kontroloiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela. Espainiako gobernuaren arabera bestalde, 48.000 eta 300 dira dagoeneko Zeutatik Marokora itzuli direnak eta 47 direla muga zeharkatuta itota hil diren personak. Etxera bueltan, bart gauetik greban dira, joandan ostegunetik greban dira, Gipuzkoako Moeb gasolindegietako langileak, enpresako araudiari buruzko negoziaketak blokatuta daudela salatzen dute, eta lan baldintza duinagoak ari dira aldarrikatzen. 2024tik izoztuta dituzten soldatak handitzea, eta lan jardunaldi luzeak mugatzea. Gonzalo Jimenez eta Adrian Arruti, ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariak.
2: Luzeak, gauez, txandakatuta, eta lankarga ez dugu konpentsatuta ikusten.
3: Moebek dauzkan irabaziak zeintzuk diren ikusita, langilek eurek ere aldarrikatzen dutena da, lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela, eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
1: Eta gainerakoan, hilabetez atarratzetik Getxora Euskal Herri alderik alde zeharkatu ostean, bukatu da Euskara Benturaren 8. ekitaldia. 650 kilometro egin dituzte Euskal Herri osoko 120 bat gaztek Euskara ahotan hartuta.
4: Ilusionatuta, bizipen pilo bat barruan.
5: Adibidez, nik ez dut aukera, ba, nire herrian Euskara asko egiteko eta eman bai.
4: Bizitzako esperientzia onena.
1: 9. Euskara Abentura izango dena prestatzen jartzea izango da orain urrengo erronka. Gasteizen disko musikaren urrezko garaira bidaiatzea proposatu du Ilana konpainiak, antzerkia eta musika uztartzen dituen We Love Disco ikuskizunarekin. Gloria Gaynor, Bee Gees, Bonnie M, ABBA eta beste hainbat artista omenduko dituzte Felix Petit antzokian gaur arratsaldean eskainiko diren bi saiotan. Eta eguraldiari dagokionez berriz, larun bat honetan odeiekin hasiko dugu eguna, baina eguerditik aurrera altxatzera egingo du. Egunaren lehen partean zerua oso odeitsu egongo da, batez ere ipar partean, eta zoko batzuetan euri langarra ere egin dezake. Eguerditik aurrera ordea, ipareki aldeko aizearen laguntzaz, odeiak desegiten joango dira, eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Temperatura beroenak, antzekoak edo pikin bat altuagoak izango dira gaur. Goizeko ordu bata eta 4 dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan. Hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Urteak betetzea eta hau naturaltasunez onartzea ez da erronka erraza pertsona batzuentzat. Gaur egun, irudia gauza guztien gainetik dagoen mundu honetan, eta beraz, itxurak eta itxurakeriak balio handia hartzen duena, gazte izan nahi izatea, beti gazte, askoren nahia da. Edo agian zuzenagoa izango da amets bat dela esatea, lortu ezina den ametsa, jakina. Urteak betetzen ditugu eta aldi berean, gazteei behatzen diegu haien bizitasunari, bizitzeko gogoari eta indarrari inbidiatan. Hala ere, ez diogu inbidiarik haien salotasunari edo ezjakintasunari. Izan ere, ezaera zaharrak dioen bezala, gazteak baleki, zaharrak baleza. Eta horregatik, haien utxegiteen aurrean nolabaiteko onberatasunez begiratzen diegu askotan gazteei.
1: Aizu Enrique, ez ara nita zitze egiten ariko ez da? Ze ez dakit nola hartu utxegiteen aurreko onberatasun hori.
0: Ez, lasai Naomi, ez kezkatu. Nire pentsamenduetan murgilduta nengoen, egia da, baina operan pentsatzen ari nintzen, beti bezala.
1: Ah, beno, lasaiago geratzen ez.
0: Zehatzagoa izateko, aba horren 2024-2025 denboraldia estrenatzen duen lana nuen buruan. Donitzetiren Don Pasquale.

Enrique Bert naiz, eta hau Opera Prima podcastaren hirugarren denboraldia da. Lehen atala, gazteak baleki, zaharrak

0: Nire antzeko adinera iritsi diren guztiek dakiten bezala, ez dago urteak bete eta jada etzarena bezala bizi nahi izatea baino gauza tristeagorik. Horrela, Don Pascualek Malatesta doktoreari eskontzeko neska bat bilatzeko eskatzen dionean, betiko gaztaroko eliksir bat erosten ari da. Hau da, neskaren gaztetasunaren bitartez gizon zaharrak bere bizitza luzatu nahi du, denboraren igarotze errukigabeari barrikadak jarri nahian bezala. Horregatik, Don Pasquale inguratzen duten guztiek txantxa handi bat antolatuko dute bizitzan gauza bakoitzerako une bat dagoela eta bere asmoa logiko ez dela erakusteko. Izan ere, Norinak, Don Pasqualeren ilobarekin maiteminduta, ezin du bere ondoan egon, agureak uko egin diolako bere familiako norbaitek diruri gabeko emakume batekin bat egitea onartzeari. Ai, diruak eta maitasunak ze ustarketa txarra egiten duten. Beraz, Norinak, Ernesto Ilobak eta Malatesta doktoreak sekulako txantxa antolatuko dute agurearen miseria biluzteko.
1: Itxaron, itxaron. Opera guztia agurari egindako isekandi bat dela esaten ari zara?
0: Horixe bera. Opera, hiru gaztek klasista zahar eta apetatxu bati eman nahi dioten ikasgaia da. Bere azken egunetan eta bizitza osoan ezkongabe egon ondoren, bere bizitzaren amaiera eroso bihurtuko dion emakume gazte baten bila baita bil.
1: Eta zertan datza isekado txantxa horrek?
0: Ba, esaera zarrekin gabiltzanez, ormaiztegiko txakurrerena egingo dutela esan dezakegu. Jo eta pasa, alegia. Don Pasqualek sofronia ezagutuko du, emakume kasta, bertutetxu eta apala, Don Pasqualek nahi duen moduko emakumea. Harentzat horrelakoak izan behar dute emakumeek, otzanak, esanekoak eta etxezaleak. Sofroniak agurearengan izango duen eragina erabatekoa izango da. Emakume perfektua da. Gaztea da, polita, apala, etxeko lanak gustatzen zaizkio, gorroto du antzokira edo festara irtetea, eta bere irrika bakarra senarra zerbitzatzea izango zela iragartzen du. Dena perfektua. Sofronia, mozorrotua eta itxurak egiten ari den Norina ez balitz.

0: Eta orduan, ezkontza ospatuko da.
1: Ezkontza? Baina, txantxa horretan ezkontzerainoko muturera iritsiko dira benetan?
0: Ez, ezkontza faltsu bat da antolatuko dena, notario faltsu batekin, iseka egitea beste helbururik ez duena. Izan ere, zenarremazte bihurtuko diren une berean, Sofronia Don Pascualeren harridurarako eta sinezgaitasunerako, emakume apetatxu, gastuzale eta tiranoa bihurtuko da.
1: Historiaren nondik norakoak usaintzen ari naizela uste dut.
0: Esaltzen nuen emazte bat nahi? Ba, Tori, hemen txeduzu emazte ederraskoa. Zure bizitza jasanezina bihurtuko duen emakume bat, elkar bizitzako une bakoitza borroka bat eta erabaki bakoitza gastu gehigarri bat bihurtuko duena. Zeren esan aldut gainera Don Pascual ezekena dela?
1: Alegia?
0: Sofronia kastak orain parrandan atera nahi duela eta gainera bere senarraren ilobarekin, Ernesto bere senar gaia baita. Emakume bertutetxuak hemendik aurrera antzokia gauez joatea besterik ez duela pentsatuko, agurea etxean atzeden hartzen geratzen den bitartean. Emakume apalak, arropa eta apaingarri garestienak bakarrik erosina izango dituela, eta horretarako bere senar zekenari diru gehiago eta gehiago eskatuko diola. Azken batean, etxe osoa, agurearen bizitza osoa hankaz gora eskondu eta ordu gutxira.
1: Eta honetan guztian ankerkeria puntu bat badela ez alzaizu iruditzen.
0: Ez dut ukatzen. Izan ere, Donizetik hasieratik lortzen du Don Pascuale guro gustoko gizona izatea. Patetikoa, baina inozoa eta onbera. Hori bai, Sofronia urakana esnatzen denean agurea ez da gai egoerari aurre egiteko. Agian, bere bizitzako azken urteetan soriontsu egingo zuen emakume ideal eta esaneko batekin amesten zuen, baina aurkitu duena bizitza ezinezkoa egingo dion emakume bat da, bere diru zorroa usteaz gain. Eta bai, aitortzen dut, batzuetan ezin dut saiestu arenganako nolabaiteko errukia sentitzea.
1: Eta gazte hauek noraino iritsiko dira beraien txantxa horrekin?
0: Mugaraino. Sofroniak maitale batekin itzordu klandestino bat simulatuko du, ustezko eskontzatik 24 ordura bakarrik, eta Don Pascualek bere duintasuna defendatu nahi duenean, kao utziko diun belarrondoko bat jasoko du, hitzez hitz. Baina ez dugu kao fisikoa hitz egiten, kao moral eta sentimentalaz baizik. Ze bere emaztea den emakume batek bera jende aurrean jotzea, zerbitzu guztien aurrean jasateko prest dagoen humilazioaren gailurra izango da.
1: Guztia nola amaituko den aurre ikusten ari naiz. Ezkonberriak banatu egingo dira, ondoren txantxa azaleratuko da eta azkenik gazten arteko ezkontza, ezta?
0: Bai, hala izango da. Sofronia existitzen da, baina konbentu batean barneatuta dago. Don Pascualeren Sofronia agureak pobretzat betoa jarri dion neska gaztea da. Ernesto benetan maiteminduta dago neskarekin, eta azkenik Don Pascualek irakaspena onartu eta bere ilobaren eta norinaren ezkontza bedeinkatuko du.
2: Mi piace scherzar, se monto in furore terra d'osto il signor. Ma in riso d'osto...
1: Eta Enrique, zuri ere dagoneko ilea urdin duzaizunez. Zuzeu neurri honetako txantxa bat barkatzeko gai izango zinateke?
0: Ziur nago, ez nukeela inoiz horrelako muntaia egiteko biderik emango. Baina onar dezagun galdera batzuk, ez egitea hobe dela. Eskerrak, lau pertsonaiek musika zeruti arra duten. Bestela ez dakit horrelako opera bat bizitzea gustatuko litzaidakeen.

0: Ados, Enrique. Orain ulertu dut atal honen izenburua. Gazteak baleki, zarrak baleza. Dena dela, ez dut uste horrenbesteko ankerkeria beharrezkoa denik egoera hau arkitan jartzeko.
1: Ai, Naomi, ez dakizu batzuentzat zahartzen ari zarela onartzea zein korapilatsua den. Urrengo atalean,

0: Opera Prima, Ulu Mediak ITV podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzun gai duzula audioplataforma arpidetu eta gustokoa baduzu partekatu familia eta lagunen artean.
1: Hey, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Yufi podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu.
3: Yufi!
4: Hauxe da, kuadrilla beste aste batez. Errealitatea, eh? Seguri gustatzen zaku, sobre todo, ondo eta guapo egot.
5: Brillue, brillue.
4: Bai, ama azieri eman, azieri, azieri.
5: Hemen ke berriro, Yufi!
4: Yufi! Bueno, Euskal Herriko... Ta, ta.
5: Ze pozi gode, ze derki gode.
4: Oso postik.
5: Ze derki, oze txikisekin guzta gode. Bai. Hori da importante da bizu molestan. Bai,
4: guri jarri mai bat, guri jarri pareta bat eta bi mikrofono, eta ja guzpa gehatzea. Ja.
5: Bai, jazta.
4: Jazta.
5: Kompaini politxekin, ba, hundik nobeto, ez. Bai. Ba, nabatxokin, pospozi.
4: Eta zu samiekin.
5: Oso pozi, maravilla, maravilla.
4: Gaur gaina.
5: Que bueno.
4: I itzei merdeu, hasta kuadroa oze politxe dukona.
5: Ze poli. Kustenetan. Getariko
4: Gaur izan merdeu, oso gai...
5: Bai, politxe, ez dakit ze gai dan, ez dakit, astu zat. Zintzan, zintzan, lehenu pamiz.
4: Izein deu ba, eh? Da, eskola garaia.
5: Ah, bai, hori, hombre.
4: School times.
5: Zeo, motxila kargatu dozkoen eskola garaiko izturitzek. Ez liburatik. Beste gozoa zuatik.
4: Kargaute.
5: Kargaute, motxila kargada.
4: Bai, eta bueno, bai,
5: kargada. Programas infantiles.
4: Tampoko.
5: Piske, eskolatik etorzei, etroma.
4: Bueno, baina badakigu baitxare podcastau entzute bela, ba, bueno, pertsona asko, gaztiebienak, izan gaztiebienak. Eta gaur, piske, ba, guri esperientzize kontako jo, gure eskola grazion dolako egizien zien, eta gonbidatu oso importante bat dugiko dugu, podcasteko, ba, kapitulo danetan bezera.
5: Hori da, gaur, zindator riban.
4: Dator.
5: Zindator.
4: Ainhoa Larrañaga.
5: Ainhoa Larrañaga. Hori da, hori bai. Beste jatorra mateu, eh?
4: Bai, ondo kantatzeu, magieda, martxosa, eta aktore oso ona, gaina.
5: Hori da, nungu erazka hori, nungu eda?
4: Joda, txika, eta amen te voy a decir.
5: No saben, no tenen ni idea.
4: Es que me has pillao.
5: Te he pillao, bueno,
4: hori de,
5: bueno.
4: Baina izango a Donostia raio.
5: Zima turte duzke?
4: Ogeita iru.
5: Ogeita iru, oso ona, da de onena, bai. Izatela beti, da de onena muntun takue.
4: Bueno, kaxei aziri emateko ama galdera bat plantako. Du, galdera bajarriko du maiganien.
5: Hori da.
4: Cuidao.
5: Importante.
4: Zu ama, txikitzen, borgoin imaginatzen nolako ezien, ai, gainea, aurrekuen, junitzen nien zure aman etxea,
5: ba.
4: Nera aman etxea.
5: Ha, ba, Andramaxetan.
4: Andramaxetan.
5: Agustun.
4: Ikusi nigo zure txikitako argazki batzuk.
5: Ze diferente nao, eh?
4: Ke fuerte.
5: Ze txintxarpi dauke, eh? Zure koletikin, ni bete koletikin. Kile potobotola nuen oen bezala,
4: Osa, iru,
5: koletikin.
4: Zietar iru aizpe.
5: Bai.
4: Iru aizpetatik.
5: Bai. Guapanani.
4: Guapanazu. Repetizu, ino lo digo... Eh? Zu nera mazialako. Baina, zaukeru non oso txintxuarpexe.
5: Estilue.
4: Bai.
5: Bai, txintxue nintzen, asko sofritzen unik eskolan, eh? Ni nerviosako tenen zen eskola, azka andri nuek erreta ikizu ben, da kastigau ikizu ben. Hori zain behar, kastigau peinez, ume, ba, favorez, da kastigau ikizu ben, andri nio batek, eh? Lagorrengo mailan, LH4-on.
4: Baina.
5: Andri nio batek.
4: LH4-on?
5: Rekordo txarradoko LH4 kunik.
4: Ba, nik honoa, oso ona. Nik LH4-en mailan, atean nun, bizio zuen atea deten amar bakarra.
5: Bai, eh? Ake bueno.
4: Eta nun, eta matematikan.
5: Ostra.
4: Ni matematikan ezako ideiek, eh?
5: Ezai.
4: Ni gehi bi lau, gehi bi xei.
5: Da.
4: Baina ja galetza daizu.
5: Pasiones.
4: Baina ja galetza daizu, lau bider xei.
5: 4x24, Iban. Ez aldak izuziak. Taka, taka, taka, taka, taka.
4: Tablak!
5: Tabla, 7x56, 6x48, 7x63. Ni dana tablak.
4: Bueno, igual du, eskabar dixot barkamen euskal herrixei, ba, bueno, matematikako tabletka ez jakitxatik. Igual ez ikiu jakiko matematikako tabelak, baina beste gauza asko dakizkit.
5: Eixe, jolin bai ez, madre mia. Claro, nire umik anderinuk, claro, nire galdezei dakitxitanak,
4: bai,
5: ume jangelakuk, Claro, gu bueno, memoria izik izte gitxo,
4: ba, nik ez dut ikusten memoria nina.
5: Eta, bueno, nitzik itxen nitzen, nitzen, nitzen, nitzen, ba, formala nitzen, asko estudiatzen hon, beti liburukin estudiatzen nitzen, beti estudiatzen, beti, asko estudiatzen hon. Eskolan luna atenditzen ezerre.
4: Nik ez.
5: Eskolan ez, despista hori kenitzen.
4: Ez azute iruditzen zaie klasien atenditzia.
5: Zaie da.
4: Oso zaie da.
5: Azpergarrixe.
4: Bai. Porque hainbeste input dauzketu da? Zure inguruen, hainbeste jende, eta hainbeste gauze,
5: bai.
4: Ne ezin dut atento egon, irakasliz, gaina, irakasliz aten edana, ez dut lemasa bat interesatzen gaina,
5: pues ja,
4: si me pones a ingurun jende pillo bat, klase bat adornaute,
5: leixo irikitxe, zerue,
4: mendixe,
5: ai,
4: kotxie pasatzen.
5: Jo, bai, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr posible, ¿no? Dice que es posible. Liburu, que es que ni itxea juten nintzen estudiatzen mordue, eta aprobatzen nintzen, eta 6 ba, 6,5.
4: Gero, itxen, esan berra dauket, etxien estudiatzen nula, eh?
5: Ke bai, dik asko.
4: Baino, ze gustoa, ama, 6 bat atatzen nintzen.
5: Ike bai, ikue, gustoa.
4: Takito.
5: Bien, pitesi ben, bien, oso ongi.
4: Oso ondo.
5: Ongi.
4: Ongi.
5: Ongi. Ya está, zertako iso.
4: Zertako bikainak, zertako, osea. Porque azkenin, amarratatzeunake, zu hakin barruzu bizitzen ondikene, ezin dezula, jau, imezortzi urtekin dana jakitea.
5: Niko ni pintzatzen euke.
4: Osa, ondik bizitzen azutzea asko da dikizteko. Eta gero igual atalek ez amara esamin batean, ego esamin danetan, baina gero bizitzen notinez ni idea de cómo se vive.
5: Hori da.
4: Osa, jakin berdana da, azterketak ondo daude, oso ondo daude, ba, bueno, ba, ebaluatzeko, eta...
5: Bai.
4: A ber, ez que eo lehik ezu ados, eo ez ados, azterketakin.
5: Hori da.
4: Porque batxe, zure pertsonio, zure inteligentzia maia, zemaki batekin, klasifikazie,
5: Según igual, se lo kusun, batzu dintra dizkizu, bos bat, beste dintra dizkizu, zero bat.
4: Baina igual ez dago.
5: Amar bat, baina amar hori abarra ez relatibo da.
4: Claro.
5: Persona hori amar ez da, dago pentsatzen bizu morun amar izan guala,
4: dago
5: tie frakazukin. Oh. Dago lintzen itxin ertetzeke traumatizaute. Porque beti nahi debelako amarretan izen bizu morun. Hori apristie.
4: Nik, bos bat ateatzen un, da bueno.
5: Ire bai, nizes kon 5 kila, 7 kon 5 kila. Madre mía.
4: No, se...
5: Impresionante.
4: Se nota zaukenun.
5: Media ni 6, beti, 6.
4: 6, eh?
5: Bien, ni bien. Ni graduado de escolar etanun, bien. Ya está, feliz.
4: Taki jo.
5: Bien.
4: Tapeki un noraño, noraño jo, usted. Empresaria.
5: De todo. Hori,
4: empresaria.
5: Bakarrik. Bakarrik.
4: Ni xintzen ez nien zure jilu jezea. Ez que, fijatzi zate, eh? Osea, ni itzeke ez zen bikertin, le encanta gainetik itzeke. Ixintzen ez behag itzeko, te jilu ja.
5: Bai, presere, zen duiz, bai. Nik ezan un pelukusirik ibertiaz, bakarrik.
4: Bai.
5: Da, egon ez bakarrik otago zurtin.
4: Ba, gizute zen otago keten de media?
5: Seiz tamien.
4: Ez.
5: Ez?
4: Kariño.
5: 8,5?
4: No.
5: 9?
4: No.
5: Gizurra.
4: 7,5.
5: Jesus, bada, munduko nota honena.
4: Zaztiko ma host? Dauke, zazpiko ma bost, de media bachillerrin, kien lo diría? Porque ni bachillerrin, bueno, ay. Nintzen. O sea, de todo menos estudiar, zateana.
5: Ay, baina, eskara zinen, nire handeriño que iban Fatimak, Fatiman deriño, iban en txikitxeko, babesa, porque iban ikustatzikon, o eskola jun, lehenengo momentu importante izan, lepun hartxie. Lepun espelen daza ondun hartzen, handeriño Fatimak, iban engoza, neharrez. Porque iban putezien, neharrez eskola.
4: Okay.
5: Eta, Arek zaten zuen beti Fatimak, zuk jale lehen momentotik ikusike, ez zen dure okuiko problemaik, eskolako teman. Ez egon ziren
4: abutik
5: azkarra.
4: Betxu.
5: Jarri itzeko posturen, nola jartzen ziren asientu.
4: Oso ondo. Ni batxierri, porque teman zaldatu ez duzuk.
5: Ez, eskolako kontukin egin.
4: Ba, baina batxierri, adibidez, nik igual enun asko ekizten.
5: Ezkarra ziren.
4: Baina azkarra nintzen.
5: Bai, bai.
4: Eta gero...
5: Bai, estrategia.
4: Nola eo ala, beti atatzen unos amena horrea.
5: Bai.
4: Porque hori de meritxue da, eh?
5: Importanti de hori.
4: Osa, meritxue da bat, ez bakarrik estudiatzie etxien amabost ordu, eta gero ez amena maratatzie ez. Hor meritxue benetan dauke, gero eta ordu gutxixo zartute, nota honena atatzeko. Hori da,
5: ez que beste ez tokerrazik.
4: Porque ni, bueno, jen ikun gauze piloa, no seke, ordu itxo batzuk ikisten egin, lo suficiente.
5: Arrazoie.
4: Como azerketi aurrera datzeko.
5: Hori da, baina batzuk ikizeo juergatetzi juten iban juergata.
4: Porque nik, nere elburue beti izena bizi zen, bozik bizi.
5: Nire zate bai, gauza
4: azko, eh? Bizfruta hau,
5: bai.
4: Ez bizi estudiatzeko.
5: Ez bantxe, ontxe.
4: Gora, esperratu ikizea.
5: Hori da.
4: Ni juergak, bueno, ni akoratzen ez selektibidadin.
5: Bai.
4: Selektibidadien aukenien, azteuk, deotea, ostegun ostirel, azteukari eta gero aztelen.
5: Bai.
4: Bueno, manik, azte dukara hartan, juar garten.
5: Hori da, eskri.
4: Eta aurreko azte dukara hartan, juar garten.
5: Eskerten nimen.
4: Pentsa honu, ni berde desago bizke biziontan, egun osue, zera, papel hartien itxia sartute, asperra asperrinde. Berdet, regetoie,
5: Hori da, eunin estudia, baina gabin juer garten.
4: Takitxo.
5: Motei, betelazken nien, eski turikien ez prestu ondo ikin ezamine.
4: Ez.
5: Eski, eski, ez deukuzu de prasixue.
4: Bai.
5: Eski, benetan, ez da, ez, a ber, konsejue.
4: Konsejue.
5: Estudia eunez, degabat juer garten.
4: Eta eki.
5: Na punto.
4: Da, jaz.
5: Horro multi merize, kon energia.
4: Eta no? Bai, jakin berda, azterketa, a ber, nik ez tenea hemen, inzitaun jendie kopiatzea.
5: Kopiatu egin berri, ban, porque azken nien, ez da, adelantatzen.
4: Zure burua izan gainatzen.
5: Kopiaute.
4: Baino, bueno, jakini berda batxe.
5: Aldera batzu.
4: Kopiatzen, eh.
5: Ba, ni liburutatzen nun, plasta liburutatzen nun. Liburu, eh. Prast. Iriki hojit el kopiau.
4: Ta,
5: txuletak eta denpori pasau, aldu alperri txuleta iken.
4: Ta irakazli zertan, itxue.
5: Ez da ki, pase pasatzeko, baina bezako zunezka hone merezidik.
4: Ez da ki, jo. Aza ea, liburu.
5: Liburu, eh. Zer kitatzen liburu, zer kopiatzen hoen.
4: Ba, porque
5: azkotan. Aber, baldakin kopiatzen.
4: Hori. Askotan
5: importante.
4: Askotan gea disimulatzen intentatzen dut da geixo azkenen naizea erakusten geixo zaiz daiteke. Askotan rakatunga takitxo. Ni jeruna san hau bali masterketie. Ni nintzen klaseko txuleterue. Ez zi emer txuleta, baina bueno, hau kontako izutet, pues como anekdota, ez da? Ni nintzen klaseko txuleterue.
5: Bai.
4: Ni klaseo zuntzat ikeritun
5: txuleta. Txuleta, jole, men txuleta ikene kixikea, eh?
4: Ni, hombre, erraza da.
5: Tiki, tiki, tiki, eskriut.
4: Kaino, ez
5: ez. Txiki, txiki,
4: no, no, no, no, profesionalki.
5: Bai, eh?
4: Word ekin. Orden hori epizten un.
5: Ostras.
4: Sartzen un torke me interesaba.
5: Ah.
4: Letria jartzen un como un 6.
5: Azkarra, eh?
4: Hola, txiki-txikixe.
5: Eta gero
4: ikinu nazan, surraiatzen nion gai desberdinek kolore diferentiekin, ordenadoretik, dana. Eta gero, juten nintzen, askutiko grafiz imprenta.
5: Bai,
4: hemendik bezarkada bat.
5: Ba, grafiz, eso magia, engonezki, maite dizera.
4: Maite, bai, grafizeko.
5: Maja, jatorra.
4: Utsiko izu bukatzen?
5: Jatorra.
4: Grafizeko maitek, imprimitze zizkin neri, nire txuleta danak. Zui, imagina, juten nintzen grafizea, eta maite, PDF bapia luizut. PDF eta.
5: Ni bai, bitar pixilebrek mitzekela nien eskarek.
4: Ana txuletaz
5: ni bai.
4: Maite izen da nire aprobazio asko narrazoie. Eta gero klasien galetzen una, berzenik berdi ju txuletak. Eta gero lezatezik, nik, zazpi, venga, zazpi kopia. Eta inpremitzen ikun, en buena kalidad, porque nola oso direta txekizizan.
5: Bai, ba.
4: Eta gero zartzen una zamein azpire.
5: Ba, nik, nola xe, teorixe, ez nintzakuten institutuen eskola, porque eskuse ikesu, ez dut, nik institutu eskola, oin arratzaldiko iruretan, ni eskola, jartzen nintzen banko bat ino eskuse hartzen,
4: bai.
5: Eta zauen eskabat, hola xe zure bezala,
4: azkar, txuletak, ja,
5: txuletak ikina, etzakin, bine, zakitxin, gaina ete ben beti lanin da, bil, Maria Jesus Juaristi, beti,
4: txika,
5: beti,
4: no digaz.
5: Periristi, bueno, huelda, arek ipitzen esku folixuk, Kristo entrevistadora hona, zaila behar, entrevistadora total. Eta arek ikizuzkun gori fotokopisek eta txikio gutxeuen, arek itazizun entrevistak, hori da, arek hartzizun dana, historiako dana. Eta gori itazizkun fotokopisek, nik historiatzen nuik iran egin folixatik. Punto peleta. Baina ez txuletak, estudio ikinu.
4: Osonga. Bueno, eskerrik asko.
5: Estudio.
4: Bueno,
5: entrevistadora.
4: Ba, entrevistadora. Oin da, kizu zei entrevista berdeun?
5: Zei entrevista berdeun.
4: Entrevista berdeun, pertsona oso importante bat.
5: Bai, zei otea. A ver.
4: Akin astea, eta inoakin bukatzea.
5: Ai, Xelena Sanz, Ainhoa Larrañaga.
4: Ainhoa Larrañaga, Celebritest. Celebritest.
5: Bueno, a mí gaude, Ainhoa Larrañaga aquí, da actoresa.
4: Bai, actoresa, persona ona, maja. Txala, bero, bade, antzako.
5: Eskola errekoa, Ainhoa Larrañaga.
4: Zemuz, Ainhoa, ondo?
3: Oso ondo, hemen txe.
4: Bai.
3: Ja de otoño. Orche.
4: De otoño. Aiz duzu, Madrilen bizitzea, ez?
3: Bai, ala da bai.
4: Bai, zainik ikusi nizun, ostira lontan gaina, justu?
3: Zeo zertak.
5: Kasolidez, eh?
3: Borai.
4: Juergan gaunden, eta bai, derrepente, Ainhoa, zertu. Ni persaka nebilen, porque lagunekin ni juen, da, hankaltzo alimazia, se acabo. Eta kaso gutxi nizun, baina bueno.
3: Bueno, izan zan, kaixo pixka bat, eta listo, osea.
4: Bai.
3: Baina, super ondo, pasan un nire lehenko gaua zan, orlako festa batean. Gustau
4: zitzea. Abai, anda.
5: Ay, chú, hoy la que se avecina ha venzado de Telesayan, ¿eh? La que se avecina. Hori alda que tienes.
3: Bai, súper guay.
5: Ainhoa, jo, qué fuerte.
4: O sea, no la iritsizan oportunitate hori.
5: Ja, hori da.
3: Ba, beste hain bat beste bestela. Hau da, kastina iritsizitzaidan eta justo zeltei bat eskatu ziaten bakarrik, enun ezin presentzial egin behar izan, ze normalan horrela izaten da. Pandemiaren ondoren, zan horrela, ez, grabatu kastin bat, bidali, eta gero ja ba, presentzialera jutezea. Eta hau izan zen bideo bat bakarra, presa zuten ere, pertsonaia jasartzeko, eta izan zen horrela, udaran izan zen, justo kurtsoa bukatu nun, interpretazio kurtsoa, Eta nahiko desanimatuta arbatu zian momentu horretan, ez? Osa, lan falta asko zeola eta hola. Eta hor, kriston sorpresa izan zen. Eta oso gona gainera.
4: Claro, ez zuzetu zen baitere, batiz bat Euskal Herriko goazenetik. Zeramen goazenetan pelotazo bat. Sobretodo, buelta. Eta zuen zinen goazeneko bueltan, ez hori izen zela, nik uste Euskal Herriko azkeneko urteetako, bueno, estrenoik eta mobideik importantena.
3: Zuk uste ez du?
4: Jo, kariño, goazen izen da, yeah. Ba, gaztetxuen artien sobretodo, nik kastin egin baitare, goazen egu, eh?
3: Jo, ya te pega, eh?
4: Pero,
5: baino ez, ez.
4: Ez que nik ez dut ondo kantatzen egin noa.
5: Ja.
3: Bueno, baina dantzatu bai.
4: Dantza inune, eh?
5: Bai.
4: Hani hitzen kapitulu batzutan dantzan.
5: Bai.
3: Ba ez galdu esperantza, apuntatu. Noiz aizatzen dut.
5: Hasta altura de la vida, hasta la altura.
4: Bueno, nola da, o sea, ze desberdintasun daude guazeneko telesail batetik igualak sabezina estatu mailako, inkluso mundu mailako telesail baten lan aintia.
5: Hori da.
3: A ber, azteko nire intentzioa, osea, ni oso gaztean nintzen, eta ba, hori batxillerren egon. Eta ni genuen inoiz pentsatu aktore lana zanik, ez gustatzen zitzaidanik, eta gero jala kasea dezinak bai harrapatu nahu beste momentu batean, hau da, ja formatzen ari nintzen, asko irakurtzen ari nintzen, sakurtxo arean egon ja, nire burua prestatzen horrelako situazioetarako. Eta ja niretzako desberdintasuna izan zen, batez ere ikuntza, argi dago, eta kodigoa, oso desberdina.
4: Hizkuntza, zu erderaz zemu.
5: Ja, erderaz, hori da.
3: Eta hoxe, komedia reto bezala hartu nu, eta desberdintasuna hori batez ere zeintzan nire fokoa. Nire fokoa jaba izan lan egitea honekin, ez? Guazenen, ez? Guazenen gertatu zan zerbait izan zan, y me dejé llevar, como quien se dice, no?
5: Ja, ja. Eta zein da inoz gehien lagundu dizun aktorea? Eskuzabalena.
3: Ostras, a ver, buah.
5: Hori da, komplikaue.
3: Asier Oruek pila bat ematen dit. Lagun.
4: Jai.
3: Asier Orue da netzako pasara bat, tio.
4: Asier Orue da goenkaleko nola zan. Kamarerue.
5: Bai.
4: Bai. Zane. Kevin, goenkaleko Kevin.
5: Bai, eh? Ostras, bai, eh?
4: Bai.
5: Adik,
3: bai, sukaldari bezala. Nik hortaz
4: bai.
3: Eta gure representantea berdina da, eta beti uke dugu oso konexio berezia. Eta beti aurkitzen geanean kriston besarka emote dugu elkarri. Hortuntzako, asko daude, baina guentxe bertan justu guen dela gutxitzen detelako, ba, zer urbe etortzen.
5: Bai.
4: Aiztu, eta baitare, klaro, guazen izen da, gaztetxuen artien referente, la que sabe zinare asko ikustei gaztetxuen artien, ikaslien artien. Zu eskola nahi noa, zen mozko ezina?
5: Biurrixe.
3: Bi hori arpegia ikuste jaztu dala.
5: Bai, ni bai, bizkerro boltoza. Asko ez zenten estudiatzen. Liburuk asko ez. Ez. Kalien asko biltzen ziren, kalien.
3: Osa, ondo hasi nintzen. Eta ja, ez zitzaidan lehiora begiratzea liburuari baino.
5: Bai, ba, bizkin esan deuna.
4: Hori esan deu, ni klasien ez zinun atento egon. Beti lehiua, motxe bat pasatezala,
5: behixe.
4: Gero etxien igual pixket jazik eme ponia las pilas, baino klasien da no podia.
5: Ez que pixket artista ere bai, klaro, artista batek gautea beti imaginazion, beti pentsatzen, eh? Hori etxikideak enekarri dezendun.
3: Gian hori izango da, baina gian da liburuak eta nola zauden testuak eta hola, etzan nire gauza.
5: Ez ba.
3: Eta gero, jo, guazen eta bestea grabatzea era berean zan, biologiako liburu hartu. Eta gizu bat hartu, temengo irureunda berrogeita mar horriak banek izkin, temengoa, jode, ditzitzaizan super zaia.
5: Bai ba.
3: Hortu nun etzala nire buruko zerbait, baizik eta baze, eta zen gehiago zuretzako eta zerrez.
5: Hala da.
4: Kara, borka gidoiak eta nik ez zaten deritzen, aktoriak nola ikaspeik azuten hainbeste gidoi.
5: Hori da,
4: hain denbora gutxixen dugu, ke pereza.
5: Ja.
3: No, ez que gustatzen bertzaizu, punto berdina. Ja. Osa, bat eba zaizu kriston kaina mango diozuna,
5: egabe. Interesa.
3: Ez que astezea, eta ja nahi begertatzen zait biziatu iten naiz. Osa, hartzetek gauza eta ezin dut askatu. Eta jute naiz kalera eta horri buruz hitzaiten asten naiz, ebai. Eta bueno, demora guztian ideiak, ezakize. Zagit, kustatze bat zaizu, nik uste ez dala ia zer kostatzen.
5: Ja,
4: anekdot, bai.
5: Da jendeak zurekiko jarrera aldatu du Madriden zailtzalako interesatuak.
3: Bueno.
5: Bizke bai. Bueno.
3: Egia san hasieran bai zan pixkat. Ai, la madrileña, ez, erman dira voltatzen nintzanean, eta bar. Aitxak, ez, en plan.
5: Ja, baina bueno.
3: Baina, etzan asko izan. Ez ningo aldaketa drastikurik euki.
5: Hori da, hobeto, bo, bueno, sin más.
4: Aizu.
3: Azkeago, eta jende pila bat etorri da gainera Madrillera, oso modan jari
5: da. Hori da, naturala ez da. Bai, naturala da, ez da. Hollywood ajuti bezala.
4: Eta horretik ez dago hain urruti, quiero decirte, que son 4 horas en autobús.
5: Hori da, bai, bai, politxe da, bai.
4: Aizu, anekdotan bateo, igual lehengo goazenen pasan zitzuna, eta gero ja, la que se avecina maitare, o errodajen baten, anekdota grazioson bat.
3: Jo, a ver, ma.
4: Bueno, goazenen fijo jungo zina, resakekin grabatzea, bat baina gaixotan.
5: Seguro.
4: Udan?
5: Jo.
3: Egia esan bardet, Hernaniko San Juanetan oso gaizki pasatzen da. En plan,
5: nela
3: guztiak parran, nela guztiak mozkor, eta nigu izeko seitan grabatzera. Pues egia da, agian egunen batean, daukala sekuentzia bakar bat, hasi, testu batekin, babai jun nintzen. Ba, gau pasat, eta geho siesta, eta geho ja ondo, eh? Osa, nahiko ondo kalkulatu nun nire burua goza guztitara iristeko, baina koatzen naiz, ez dakit zinik esan zian, ez dakit Miren Arrieta izan zan edo zen. Ni hor neon antzesten, no? Osa, ez zitzaidan tokatzen itzeitea. Todo seria, en plan, Eli, no? Tal, eta repete, torrezan zuzendaria goza batzuk esan dizkion, eta giratu zitzaidan, eta esan zian, toi noa itxiagoa, porque hueles.
5: Aia.
3: Así que iso, lanea eta punto, Dani, vale.
4: Ya. Ez zen unitzen behar behintzat, así que hau haitxik, es soli el aleron.
3: Claro, claro.
5: Da,
3: O sea, claro. Yepa, yepa. Baina hori da, ana mazazpi urtekin, ja. Ta, ja, ikasi nun urtik, ba, nula berri zori bizitu nahi.
5: Ta, ya. Ya, ya. Que ta,
4: cosa. La que sabe zinan?
3: La que sabe zinan esko zestritago izan nahi nire buruarekin, osa, esan nahi, eta vale. Dinak ere badu bere zirikusia.
5: Hori da.
3: Que sabe zinan eske gozasko gertatu, ya. Es que escena que oso graciosa dira. Zaki nola esan. A ver, anekdota graciosa bat ez dakit. Baina, bueno.
4: Zan grola egun bat.
3: Aski nik uste toma falsa batean gertatu zana. Hau da, nik egin behar nion estena bat, nun mozkora sartzen nintzen estenara. Oso oso mozkor. Osa, oso oso mozkor. Gertatzen zan, estena bukatzen zala, Carlos Chamarro, nire, bueno, zakit zagutzen dezuten, que esko... Like. En la serie de La Máquina del Café, ¿no?
4: Bai, bai, bai, bai, bai.
3: Hori da.
4: Pues... Bai, zure aitan aitxe buena que la que se avecinan?
3: Eh?
4: La que se avecinan, bere papela zin da. Zure aita o zin da?
3: Nire aita,
4: nire aita.
3: Zure aita. Bai. Zerga komunera karekin, ta horri zena mozitetan. O sea, se supone, ya está. O sea, barruan edo zerga osagertatu daiteke. Ta hori, sartegi jamako itxean, pues, nos inventábamos una cosa distinta. Ta hori, sartegi jan, ta, satezian, mean el pote! Y yo en una pues jartzen y hacía como que meaba en el pote. Edo él pues, se ponía con las manos y yo hacía como que meaba. Eta hoy tengo un momento batean, cámara con la intzun, tenía que ikusi zuten, ja, ja, ja, ja, ja, ja, porque claro, nikin nun hola neola bezala. Es que...
4: Ay,
5: ya. Yeah.
4: Eta berez hori izan ikusten, oza zan gauza bat, gertatzen zena ateatzen, pues no se grababa.
3: Claro, en plan, bueno, ya no nos graban, ya hemos hecho un grabaje. Eta hor, pues a pasar el rato. Eta,
4: qué bueno, guay.
5: Ya, ahí está.
3: Eta kriston kimika ona sortu dut eta gorko ba familiakien. Eta jo que sé, hori etorri zait burura, zeuen dela gutxi ikusi dut.
4: Ta jendien feedbacka ze mozko izen da?
3: Dela. Eh?
4: Jendean feedbacka ze mozko izen da, en plan, kalien, lagune, family check.
3: A ver, ni oso urduri neon, oso kodigo desberdina delako. Eta, ja. A ver, ne familia super pozik, hori azteko. Bai. Eta nire lagunak ebai, batzuk, pues, super fans, beste batzuk ez zein beste, eta denak orokorrean oso pozik. I el feedback de batez ere jarraitzari zutsutsuak izan direnak, seriarenak, oi ez ziala pixka bat beldur gehiago ematen ziatenak, ez?
4: Ja, ja. Ez ki ni oso oso fan anitzen.
5: Opa, bueno, la que se avecina. Vamos.
4: Nik la que se avecina.
5: Impresionante.
4: Lehen ematen, zoan, lehen euken Instagram bat eta Twitter bat The Club de Fans.
5: Bai, bai.
4: Eta nire Club de Fansak zeuzken kuenta ofizialak baino jarraitzi egeixo, mm-hmm. Hasta que un día me quitaron la cuenta eta gero kontu hortako jarritzeke danak eman zikuzen kontu ofizialea. Hau da, nire kontua alauzioan izena eta orain nire kontu ezana da kontu ofiziala.
5: Bai, me pasada, es que la casa me dice, "Jaile Luis, te san jaixetan."
4: Ezak no izete zan.
5: Eti la casa me tiene ikustea.
4: Ni nitzen danak, kapitulo danak goitiken bere ikusten jun eta
5: Impresionante.
4: Eta zuri hartu zizueni pentsan, mira que maja.
5: Bai, bai.
4: Mirala, ze ondo.
5: Iban ibirigen.
3: Ikasko, hoi egiten ditu ilusio gehiena, ez? Jendeak ikusi izan duna taula esatea, babaitu, babai gustatu zait.
4: Bai.
5: Bai.
3: Super guai alde hortatik.
5: Ligatzeko, zer des Madrid Euskal Herria, zer nahiago ligatzeko? Zein nahiago? Madrid Euskal Herria? Ligatzeko.
6: Bai, ligatzeko.
3: Gerreza, orain. Nik asko traiatu maite zaitu, te quiero baino.
5: Ez ez dizu, bai, hobeto da la politxo, ez?
3: Ai, hau da, Euskaldura egin desberina da.
5: Hori da.
3: Errexagoa da Madrien ligatzea. Netzako behintza.
4: Claro.
5: Hori da.
4: Bai, bai.
5: Irikixo die, aukera geixo dao.
4: Aukera geixo dao.
5: Hombre, mente más abierta.
4: Bai.
5: Irikixo.
4: Bai.
5: Hombre.
4: Bueno.
5: Zabalo.
4: Eta honekin eta...
5: Irikixo die, aukera geixo dao.
4: Aukera geixo dao.
5: Hombre, mente más abierta.
4: Bai.
5: Irikixo.
4: Bai.
5: Hombre.
4: Bueno.
5: Zabalo.
4: Eta honekin eta...

0: Azkena esan dute zortzigarren izango la azkena. Jo te veo, eh.
1: Ojo.
2: Azkena. Bai, eneki.
0: Bai, egongo beste bat eta azkena.
2: Nik ezakit nuna ete neon, oda ze proiektu, baina badakit ze aktorekin gustatu litzaidekin asko lan egitea.
3: Aizegarin.
2: Patricia López Arnaizekin gustatuko litzaidekin izugarri.
3: Ai, bestak izin
1: bai, da. Bitu, pensamentu kumplitxe, eh? Pensamentu bai, kumpliu. Bai, bai.
0: Patricia Hala, López.
2: Bakume,
1: au. Bitu, bitu, bai, eh?
0: A ver.
1: El duo, la persona,
0: ai, da, daukezu, bai. Daukezu de fondo de pantalla.
2: Ez, bilatik
1: egin. Infinidu.
0: Bale, bale, bale, bale. Ah, mentxa
1: duke. Infinidu.
2: Da, nire vale, fonde pantalla hau da, beste
0: bada. Bale. Ah,
1: a ver, a ver.
0: Hau, honek zea egizun, nolaz intimidad. Eta gero, serie bat nolaz bone ikusi denik tipa. Bai, bai, bai, menkarta.
1: Bai.
2: Ez da, beha zere egin du. Eta bain dela super gutxi ikusi dut pelikula etxean. Eta...
0: Maravilla.
1: Da bai, hori da, enamoraute.
0: Maravilloso.
1: Enamoraute.
0: Aizu Ainhoa, jo,
1: maravilla, Ainhoa, papisima.
0: Mila, mila esker.
1: Hori da.
2: Zu, eskerrik asko, nigan konfiatza gati.
0: Ondo, ondo, segi, eta éxitos máximos en la vida beti.
1: Hori, disfrutau, disfrutau ikizunaki, vale?
2: Ege bai, eta animo.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko. Disfruta
1: mucho. Agur, agur.
2: Agur.
0: Bueno, Beñita, a menys ja se dice deu, munduko podcast honen ian, si lo digo.
1: Yufi!
0: Yufi podcast.
1: Yufi!
0: Zerrik asko jendiei, horretatik.
1: Horretatik, horretatik. Bistela eskinek izango ezerre.
0: Ezerre.
1: Zue gabe.
0: Zue gabe.
1: Ezerre.
0: Eta zinek izango ezerre, gure eskola garairi gabe.
1: Hori da.
0: Sí, claro, gure eskola garaitan gauzazko, pasau izen ziren gaur egun gu geanea izetea iristeko.
1: Hori ala da, hori ala da. La vida es aprendizaje, esatean na. O sea, venga, venga, ikisten, ikisten, ikisten, aiatzeko a la meta. Eixe da.
0: Zure bai. Txikitako momentuik, hola, akordatzen zer gatzen zuen, bat ze ondo basa.
1: Ja, bani zokarantzan, da goman, da saltatzen duen barrixun, ere barrixun, egote ginen, ba, zokarantzan gu bizikleti erartzegen duen, bizikleti erreluzioen arregik, bizikleta korrixe behatxe, ni bizikleta hartan ibiltzen ere barrixun, oso pozikoten itzen, da gero, elau jaten ebai. Eta gero, azte zantuetan, ikizan aldaketie, erropana, porque azte zantuetan altatzen zan, praka luzetiken gonara, Arte zantutan, kuidau, prozesuakko. Praka luzea jekendu negokoa isek, eta gona eta pasatzie, nireta zan, bizimorun eunik polikera. Gona jastie.
0: Bai,
1: Fijate, kekoza. Eta arte zantukarte, praka luzikin, kuidau. Eta arte zantutan, gonikin, esportakin, paspare, eta gona pikeuk ezeben.
0: Bueno,
1: zindal godon.
0: Nire txekitzeko.
1: Hori zan, momentu honena.
0: Momentu honena, nik esango nuke?
1: Entzau.
0: Ez ki ez dauketola, ze momentu honen, Ze zangot?
1: Ja, danak, ezke, diferentzi
0: da. Jelenko jaun hartzie?
1: Ja, zeu pentsau, baina
0: ezke... Akordatzen ez jelenko jaun hartzien, mezetan jarri ginenien, karo, oso luzie zan asuntuare.
1: Bai,
0: estres. Oso aspergalexia da oso luzie. Bueno, ondun naukeen pertsona bat, akordatzen ez da, badakit perfektamente zein dan gaina, zaukela usei bat.
1: Bai, akatako zixi hola, keso?
0: Ba, hau olor fuerte.
1: Boca, o,
0: no sé que tenia, no, pues yo que sé.
1: Esku, zixi nada importanti,
0: Bai.
1: Ostras.
0: Ba, usei bat, eta meza osu honitzen usei.
1: Abituna eguel, huel abituna.
0: Acerrao, acerrao.
1: Abitu acerrao.
0: Abitu acerrao.
1: Abitu acerrao. Abitu acerrao. Abitu acerrao.
0: Eta usei bat egin honitzen meza osu honi botako
1: leban. Que fuerte.
0: Dimbora da zunor. Usei fuerte horrekin. Apaizea.
1: Oye, este zuzan bine.
0: Kristo dut zexia.
1: Ja.
0: Bata bakizu zuzetan pertsona hori gaina. Pues, abitxue, ez zun tintori ere eman, o ez zun lavadora sartu, eta zauken usei ba.
1: Ez es que lavadora zin desartu, eta tintori ere garestixe da, guapo.
0: Pues ordu nala, inguruko ganak, zera, ba,
1: pestekin. Ke rollo.
0: Zaina, nik komunixu egin da, eguma lenuo, nere lagun bati, akordatzeke buru irekin izan.
1: Ba, egun bat txalen, txalen lenuo, kotxezilekin?
0: Ez. Bazien bat zapata batzuk, Ez que hau leno modan zeuen. A ber, jendiek ibiltzizikun. Ez. Skater zapata batzuk zeuden leno nik ibiltzizikun pilo bat.
1: Ba, erroberakin.
0: Ni leno skaterra nizen.
1: Erroberakin.
0: Bai. Nizen skaterra eta nahi nun izen surfistie.
1: Bai.
0: Azkenien bukaudet izaten...
1: Entrevistadoria.
0: Entrevistadoria. Ba, zeuden zapatia batzuk zarautzen da asko ibiltzizien.
1: Bai, hombre.
0: En plan, zaukebela suelan zartute errobera bat.
1: Bai. Marroiekin, marroiek.
0: Marroiek.
1: Bate bat erralen nuizko noixe gero nik.
0: Garaz duxe zin,
1: Garaz duxe zin.
0: Omoso modan zeuden. Eta izan, zu ibintze zinen normal, eta jendik flipau jesun.
1: Bai.
0: Jendik flipau jesun, porque de repente jartzezik ezun zapatak, como hola, eta jesenun. En plan, de repente zapatak, eta de repente roberak.
1: Bai.
0: Es que no sé cómo explicar.
1: Bai, surfen zela, surf.
0: Baina en plan,
1: surf en tierra.
0: La leche santa.
1: Sirve en tierra.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzerako akordioa iragarriarren ez dirudi hori gauzatzea erraza izango denik. Israelek dio akordioa onartezina dela haientzat, Hamas suntzitu eta desagerraraztea ez den beste edozein itun ez dutela onartuko. Talde armatuak aldiz baldintza argi bat jarri du armak entregatzeko. Israelek Gazatik tropa guztiak erretiratzea alegia. Trumpek akordioa iragarri eta ordu gutxira baina, Israelek aire erasoa egin du gutxienez 11 pertsona zauritu dira. Eta gainerakoan, Espainiatik Marokora muga igaro nahian itota hildakoak 47 dira, Espainiako gobernuak baieztatu duenez, Marokotik zeutarako iritsiera masiboaren ondotik, Espainiako gobernua jakinarazi du, gehienak itzuli direla Marokora, 50.000 lagun heldu eta azken orduotan 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute. Zeutako migrazio krisiari lotuta, Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egin du Espainiarekin, kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi dute hilabetez. Etxera bueltan hilabeteren ondoren amaitu da Getxon Euskara Abenturaren 8. ekitaldia atarratzen hasi eta Euskal Herriko 7 lurraldeak Euskara ahoan hartuta gurutzatu dituzte Euskal Herri osoko 130 gaztek. Egunari begira jarrita berriz, Sarinazio Biharamunean Azpeitian ibilaldi zibikoa egingo dute gaur agintariek Loiolako basilikara eta ondoren meza egingo dute bertan. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak eta Maria Ubarretxena bozeramaileak parte hartuko dute meza nagusian. Ba, Sainu Bizirik taldeak Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera konzentrazioa egingo dute gaur Loiolan goizeko 10:30 Lurraren defentsan makroproiekturik ez lelopean, Piaspe proiektu eolikoa bertan bera geratu arren, eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatuko dute. Eta mobilizazio bat ere izango da Donostian gaur, espazio publikoaren privatizazioari ez lelopean, Partezarrean bizi auzo elkarteak deituta espazio publikoaren okupazioaren aurka egingo dute protesta arratsaldeko 7. Eta Donostia aipatu dugula gogoan izan, gaur Donostiako klasikoak ohi bezala eraginea izango duela ibilbidean zehar, ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errapideetan eta ondorioz trafikoan ere bai. Proba goizeko 11:05 minutuan hasiko da.